0: של 300 קמ"ש. כל הרצועה זה 10 דקות מצד לצד. מסוק עושה 30 קילומטרים ב-5 דקות, הלוך ושוב. תוך שעה המסקרים האלו מטיילים לאורך הרצועה 12 פעמים. וחלק מהגדול מהטייסים גרים בתוך הבסיסים. אז איפה הם היו? שני מסוקים שמחסלים כל מי שעובר את הגדר היו פותרים חלק גדול מהבעיה, גם אם לא את כולה. 1200 פגזים, 30 מילימטר פלוס, 16 טילי הלפייר שמפוצצים טנקים, לא הספיקו נגד הטויוטות ומצנחי הרכיפה? וזה חימוש של מסוק אחד. אחד, איפה הם היו? חבר שלי, איש קבע בבסיס טלנוף. דיברתי על זה איתו, והוא סיפר לי שמפקד הבסיס כינס את כל חיילי הבסיס, כי כולם היו עם הראש באדמה. וחיילים שאלו אותו בדיוק את מה שאני שאלתי. הם אמרו שיש לנו מטוסים ומסוקים בכוננות 24/7, מתודלקים ומחומשים להקפצה תוך שתי דקות. למה לא הקפצנו אותם? מה ענה להם? אין לי תשובה בשבילכם, זו הייתה התשובה של מפקד בסיס טלנוף לחייליו, אני מוסיף לכאורה. אני קורא פה הודעה של מאזין, אני מוסיף את המילה לכאורה. זו הייתה התשובה של מפקד בסיס טלנוף לחייליו, זה אומר הכל. לחיל האוויר, אם זה 32 מסוקים או 48 מסוקים, כי אני לא יודע כמה יש בכל טייסת. מה שבטוח זה שמסוקים לא היו חסרים. טייסי חיל האוויר גרים ברובם בתוך הבסיסים. המסוקים הללו נמצאים שם כדי שאם חס וחלילה טורי שריון או לחליפין אלפי מחבלים יחליטו יום אחד לפלוש לישראל, יהיה מי שיעצור אותם תכף ומיד. עד שעה 4 לא תקף את התובחים אפילו לא מסוק אחד. יש דיווחים על מסוק בשעה 9:30 שבא וטס חזרה בלי לראות. ואלה לא דיווחים של ביביסטים, אלה דיווחים של קיבוצניקים שמאלנים שהמשפחות שלהם מתו בטבח. תסמכו על זה שהם אמינים. איפה היו כל המסוקים שלנו? אז ביבי השם או שקמה או ש... אז ביבי השם או שקמה, לנתניהו לא יהיה צבא ברסלר. הם אומרים לנו חיל האוויר היה בהדממה. זה עדיין לא מסביר איפה היו המסקרים עד לשעות הצהריים המאוחרות. רק שני אנשי צוות. יש כאן חור גדול שמחייב בדיקה לעומק, במיוחד לאור האיומים שלהם ושל שקמה ברסלר, איך היא להזזל ידעה שלא יהיה לנו מודיעין וחיל אוויר. בנוסף, חבר שלי, טייס מסוקים במילואים, היה אצלי כמה ימים לאחר הטבח הנורא. שאלתי אותו את אותה השאלה. אמרתי לו, שנינו כאנשי חיל אוויר יודעים שיש בכל זמן נתון מטוסים ומסוקים, מחומשים ומתודלקים 24/7, בכוננות להקפצה תוך דקות. שוב אני שואל, למה לא הקפיצו אותם? תשובתו, אני לא יכול להגיד את השם שלו כי הוא כתב, אין לי תשובה בשבילך. שאלתי, הייתה סרבנות? לא ענה לי. זה אומר הכל, אז הייתה או לא הייתה בגידה? המדי תוסיף את המילה לכאורה. את ההודעה הזו שלח מאזין בשם אילן. ואני קורא, כמו שאני מבטיח, את כל ההודעות שמאזינים שולחים. כואב לשמוע. מישהו חייב לתת פה תשובות. עוד הודעה של מאזין. מעניין, ואיך אנחנו נהגי המוניות, קיבלנו הודעות והתחלנו בשעה 10 בבוקר לצאת מירושלים לבית שמש להביא חיילים לתחנה מרכזית, ומתלפיות בכל רכב מיניוון שלנו, 6 מקומות, התחלנו להזיז 8-9 חיילים, מעניין מאוד. זו הודעה של מאזין נוסף בשם מבורך. עוד מאזין. כוח 100 זה כל צהל, כוח 100 זה עם ישראל, כוח 100 זה הבחירות. ליאת זילברמן ששלחה לנו. אמיר שולח, יש לי מסר להנהלת הרדיו. פעם היה רדיו מטורף, 99 אסקייפ, וכל ימי חמישי שישי הייתה מוזיקת מועדונים ודי-ג'י זורחים שמתקלטים לילה שלם. למה שלא תיקחו אחריות על רדיו טוב לבליינים? ארקדי גיידמה קנה את רדיו 99 והרס אותו. בוא נצפה לבשורות טובות בעוד כמה ימים בעזרת השם יתברך. לא רומז פה כלום, אבל אולי יהיה פה טוב בעזרת השם. ולמה אתה נותן לי את 99? אני הייתי בתחנה שהביאה לפה שינוי מהותי. הייתה לי את אחת מתוכניות מוזיקת הדנס הטובות ביותר באירופה. קראו לזה אמבטיית קצב, אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך. יש עוד הודעות של מאזינים? מני, תורך, קדימה. מה ההודעה הזו שאתה רואה פה?
1: אלעד, אם יש שדרן רדיו שאני שרוף עליו, זה אתה.
0: לא, שלא יהיה שרוף, שיהיה בריא עליי, שיהיו שרופים כל הסונים. כן, סליחה.
1: עכשיו תקשיב, אשתי לא מבינה למה אני כל כך אוהב את התוכנית שלך. בוא נפתיע אותה בטלפון שתבין באיזה בן של מלך מדובר.
0: כפרה אוריאל, אתה צריך להוכיח לה שאתה בן מלך, אני... שים אותי בצד, אני לא צריך להוכיח לה כלום. היא צריכה להאזין לנו. זאת תהיה ההוכחה הכי טובה, אוהב אותך כפרה, תודה רבה. עוד מאזין בשם אמיר, לגבי הבגידה יש עוד שני דברים. שבועיים לפני הטבח ארגנו מקום לקליטת הגופות והפצועים. כמו כן בסרטון של שירי ביבס יש שבקניק עם פנים ומזהים אותו כפרופסור משהו שזה משהו לא זה אני לא אמיר, יש דברים שאני אתה זורק פה דברים באוויר שאני לא יודע אם הם נכונים, ואני גם לא רוצה לזרוק שטויות לאוויר או דברים נכונים. זה לא דבר שבדקתי, אין לי מושג, אני לא יכול לדבר על זה. אבל אם תהיה פה ועדת חקירה אוי ואבוי ממלכתית, אלא באמת רצינית של העם, יהיו לנו תשובות נכונות. המדי צריך לפמפם כל יום שידורים, חייב לנצח בעזרת השם, בעזרתך ועוד כמה יהודים טובים בתקשורת. תשמע כפר, אני אהיה חייב איתך לפני שאנחנו נסיים את השעה הזו. זה עולה לי ביוקר, ועכשיו אני מדבר איתכם ברצינות. המון הודעות, מחר תהיה לנו תוכנית כל כולה על 7 באוקטובר, ההודעות האלו, אני בשיחות יחד איתכם. כל מה שקורה פה ביום יום, אנחנו נניח בצד, ונעבור לתוכנית אחרת לגמרי מחר. ואני מזמין אתכם, היא תהיה תוכנית, אני מקווה מאוד, בזכותכם היא תהיה מאוד מעניינת ושונה. מחר זה יום אבל לאומי, ולכן אנחנו משנים את התוכנית מהקצה אל הקצה. נדבר איתכם ונתייחס להודעות שלכם, בדיוק כמו שעשיתי עכשיו. אבל אני חייב לומר משהו בלי מוזיקה כשנסיים את השעה הזו. ואנחנו מסיימים אותה עכשיו. כל מה שאני עושה פה בתוכנית עולה לי ביוקר. אני צריך שאתם תבינו שזה עולה לי ביוקר. להיות ימני בתקשורת הישראלית זה לא דבר פשוט. זה מחסל קריירות, זה גומר קריירות, זה הורס משפחות, פרנסה. אין לכם מושג מה זה להיות אלעד המדי או בכלל הטלנטים פה ברדיו גלי ישראל. ואנחנו לוקחים את זה על עצמנו. במשך המון שנים. אני בשנים האחרונות מדבר על ימניות ברדיו, ולדעתי אסור לשדרי רדיו לומר להם, בכלל עיתונאים, מה ידעה הפוליטית שלך? אבל בגלל שאני נלחם את מלחמת ארץ ישראל ועתידה, לקחתי על עצמי אני וצוות האנשים שעובדים איתי פה, בזכות הבעלים של הרדיו שנתון לנו פה, דרור לביטויים שלנו של רוב עם ישראל. זה עולה לי בפרנסה, זה עולה לי בחוץ, זה עולה לי בקריירה, זה עולה לי, הייתי אמור להיות איש טלוויזיה מצליח מאוד, קטמו לי את הדבר הזה. אני די-ג'י אירועים המון שנים, קטמו לי את העבודה, מאיימים על אנשים, להיות אלעד המדי זה לא קל. אבל ברוך השם, אני איש מאוד אהוב בתקשורת הישראלית, כי אני מביא צד אחר של הרוב במדינה. ואני חייב שאתם, מאזיני התוכנית הזו, תדעו. זה שאני מדבר איך שאני מדבר עולה לי ביוקר, ואני עושה את זה מתוך כוונה אמיתית של נשמה למען ארץ ישראל, למען העתיד של עם ישראל. הבחירות הבאות הן בחירות קריטיות למדינה שלנו. כמו שאני לוקח את הבעיות עליי, אני יודע שאני מקריא פה הרבה מאוד דברים שעלו לי ביוקר, כי השמאל שולט פה ביד רמה. אבל במקרה הזה, כאן ברדיו גלי ישראל, אני מקבל חופש ודרור לדברים שאני אומר, ולכן אני חייב להשתמש במילים משפטיות כמו לכאורה, ואסור לי לתת פה האשמות שווא, כביכול, האשמות שווא, לאנשים שאני לא באמת יודע מה קרה. עניין הבגידה, שמדברים על זה בצורה מטורפת, עוד יתגלו פה דברים קשים מאוד, אבל בשביל זה חייבים שהצד של הרוב בישראל יזכה, כי אם האייזנקוט יזכה. זה מנסור אבס. לא אמת ולא נעליים, אנחנו נסבול, ואני אומר דברים שעולים לי ביוקר ועוד יעלו לי ביוקר, אבל אני עושה את זה אחרי שום שכל שלי ועם שריון גדול. אני סבלתי סבל אדיר, אני הייתי תוכנית הרדיו המואזנת ביותר בישראל בשעות הצהריים, בזכות אנשים אדירים כמו צביקה ויוסי, שהם הבעלים של רדיו גלי ישראל, קיבלתי הזדמנות שנייה מהצד ש... מייצג את הרוב, והרייטינג של רדיו גלי ישראל, ובמיוחד כאן אצלי בתוכנית, מעיד על הצימאון של עם ישראל לתוכנית כמו שלנו. ובאין צדק, אני רוצה להגיד לכולכם תודה על כל הכבוד האדיר שאתם נותנים לי. ותודה רבה לכל אלה שגם לא סובלים אותי. ואתם מאזינים לי פה, כי אתם מחפשים אותי בדקדוקים. אני אוהב גם אתכם, כי אם אני לא הייתי יודע מה זו שנאה, אם לא הייתם אתם השונאים לכאורה, לא הייתי יודע להעריך מהי אהבה. אני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם על הכבוד הגדול שאתם רוכשים לי פה, ועל הרייטינג המטורף שיש לי לתוכנית הזו, בשעות הכי קשות שיכולו להיות ברדיו. אז זה נס? בטח שזה נס. זה נס מבורא עולם, בזכות האוזניים שלכם, בזכות האורך שלי והמפיקים שלי והטכנאים, הבעלים, המנכלים וכולם. אמרתי את שלי, עם ישראל חי, אני לא מפחד מכלום, כי אני אומר את האמת שלי ברדיו, במקום לשמוע מקום המדינה, את אותה חרטטנות שמאלנית שפוגעת במדינה, פגעה במדינה, ואם חס ושלום אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, היא עוד תפגע במדינה. ככה אני מאמין. פסקת פרסומות, עם ישראל חי.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.

0: וואו, אהבתם? כן, כן, פה ברדיו משדרים הכל בתוכנית שלי. 23 דקות אחרי השעה 7 אתם על התוכנית של המדינה, הרבה מאוד הודעות אני מקבל, כולל אנשים ששמעו את המניפסט שלי בסוף. מנחם אמר לי, תשמע, עמדי, המניפסט הזה הפתיע גם אותי. תשמעו, דיברתי מהלב. והמניפסט הזה, הוא אמר לי, אנחנו נעלה את זה לטיקטוק. אתה יודע מה יקרה את זה בטיקטוק? וואי, וואי. יחסמו לי את הרי. איי, איי, איי, איזה מזל שאני בא עם סוס. טוב, נעלה לכם את המניפסט הזה, המון מאזינים וזה הכל. תודה רבה, מנחם. תודה רבה. טוב, שלום לך, מהממת שכמותך, שלום לך, נה אהרונוביץ' היקרה.
1: אהלן, אהלן.
0: תשמעי רגע, אנחנו רוצים תכף לחייג למאזינים ששלחו לנו את המילה מתנה מתחילת השידור. אני מעניק כאן אחלה מתנות. כל מאזין ששולח את המילה מתנה יכול לקבל רק את המילה מתנה, זה בלי קשר לחידות, ידע כללי וכו'. פה זה מזל, אתם והמז'ל שלכם. חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, שזה אומר אוזניות, מטענים, מגני מסך, מגנים לטלפון, כל מה שאתם צריכים לטלפון שלכם, גם אם יש לכם צ'יומי וגם אם לצערכם יש לכם אייפון. אייפון זה המכשיר הכי רמאי שיש לכאורה. שלי, למה?
1: למה?
0: כל מכוער נראה ברד פיט. כל קופה נראית שימפנזה. כל שימפנזה נראית... אני, אלעד עמדי, נראה פתאום עידן עמדי אחרי תמונות מפחיד.
1: לא, זה רק עם ביוטי פילטר.
0: מי?
1: לבד זה לא.
0: יש גם רגיל? לא רק שכולם נראים חצי...
1: ברור. כנראה אתה נפלת על טלפון של דוגמניות.
0: זה פילטר, פתאום נראות אצלי דוגמן, אפסולד, אמרתי איזה אפסולד.
1: באיזה טלפון השתמשת?
0: אייפון.
1: של מי?
0: שלך.
1: שלי יש ביוטי פילטר.
0: אוקיי, אבל את יפה גם בלי, למה את צריכה את זה?
1: הביוטי פילטר הוא בשבילך כמובן.
0: שמת רק בשבילך. אחלה חנה, אחלה חנה. ואני מסתכל על עצמי כשהיא מעלה תמונות שלי או סרטונים, ואני אומר, מה, אני כזה חתיך? אני צריך לעשות דאווינים על אשתי. כן, ואז עכשיו היא מגלה לי את האמת. איך אמרת קוראים לזה?
1: ביוטי פילטר.
0: אז כאילו כל הבחורות שמעלות מאייפון תמונות בסטורי והן נראות מיס עולם.
1: לא, הן נראות מיס עולם באמת, כשמצלמים אנשים כמוך, שמים ביוטי פילטר ואז קצת מעדן את זה.
0: אוקיי. כי לפעמים ראיתי נשים שראיתי אותם בסטורי ואז אני רואה אותם במציאות, וזה לא אותו בן אדם.
1: יש חריגות כמוך.
0: תודה רבה חנה, שהבהרת לנו פלאי טכנולוגיה. AI! AI! תודה. בקיצור, המתנות שאתם עומדים לקבל מאיתנו, ערכה לטלפון שלכם, זה מתנת מובייל פלוס זוג בקבוקי ערק. מתנת נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. למה דווקא ערק? כי ערק זה איילות, והאיילה הכי מהממת בעולם היא...
1: איילה חסון.
0: תודה רבה, תודה רבה. ארוחה זוגית או באיש טבח, או בסטקיית חצות. זה... וואו, תקשיב, זה שתי מסעדות קולינריות מוטרפות בשוק מחנה יהודה. ומוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה גדולה מאוד, מתנת סניף אחד של צומת חשמל, תלפיות ירושלים, ניסים, גבר גברי, רובעי 012 של גבריות. לא מאמינים? תמשיכו לשלם בחנויות חשמל אחרות. תודה. כל המתנות יהיו שלכם אם אתם רק שולחים את המילה מתנה, שילחו לחמכם על פני המים. מיד לאחר השיר הבא אני מחייג למישהו או מישהי מכם.
2: כן.
0: ועכשיו... תנו כבוד ל...
3: לא מאמין למילה.
0: דודו אהרון! חדש, חדש!

0: היידה דודו אהרון, מסיבות בריכה, סינגל חדש שלו, מתוך איפי חדש. אנחנו אוהבים דברים קצביים, אשריך דודו, תמשיך להפציץ בסגנון הזה. אוהב, אוהב מאוד, אם אני אוהב, הרוב אוהב. ככה זה. טוב, אני מקבל, וואו, המילה מתנה, מתנה, מתנה. הנה הגרלה שלנו, אנחנו מחייגים למישהו או מישהי מכם עכשיו, תמורת מתנות הפתיחה. שלחתם את המילה מתנה, אשריכם, הרווחתם, בואו נבדוק מי עונה לנו. בבקשה. שיחה לא מזו, אני מחייג משיחה לא מזו. או צלצול אחד בשביל הנימוס, או צלצול אחד בשביל נימוסיים. ירד בנייה, לא ענה לנו. זה מי שעלה בגורל. הנה שיחה נוספת למאזין נוסף. שיחה לא מזוהה, זה אני. רק טענו, קיבלתם אחלה מתנות. למי מחייגים? שלום גברתי.
1: כן.
0: הגעתי לדבורה?
1: כן.
0: שלום, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
1: מי?
0: אלעד עמדי מהרדיו, מרדיו גלי ישראל.
1: היי, שלום.
0: שלום. מאיפה את בארץ? כי אני מחייג אלייך בשידור חי. את היית קצת מבועלת, נכון? את רואה שיחה לא מזוהה, את אומרת, מי זה מחייג אליי ככה בשעה כזו? אז אנחנו בשידור חי ברדיו. דבורה, מאיפה את בארץ?
1: מראשון.
0: מראשון לציון? מותר לדעת מה את עושה בחיים, אחות יקרה ואהובה?
1: אני מנהלת חשבונות.
0: אה, מגניב. יש לי מלא חשבונות לסגור עם אנשים, במיוחד עם אנשי קפלן. את יכולה לנהל לי את החשבונות? איזו מתוקה. ספרי קצת על עצמך, אימא לילדים, רווקה, נשואה, מה הסיפור?
1: כן, אני נשואה, אימא לארבעה ילדים.
0: שיהיו בריאים, כפרה, בן כמה הגדול?
1: בת, אז הבת היא בת 44.
0: לא נכון! אבל כן. נראה, אני עכשיו רואה את התמונה שלך, את נראית את בעצמך בת עוד מעט 40.
1: נכון.
0: טוב, אולי התחתן בכיתה ב', לא יודע. תגידי, בשעה כזאת עדיין מאזינה לנו לרדיו, או שאת אומרת...
1: בטח, אני מתה על התוכנית הזאת.
0: איזו מלכת, אבל את צריכה לחיות עליה, שימותו רק אסונים. מה את צריכה לחיות? וכמו שאומרים, אני חולה, אני בריא עלייך. אני בריא עלייך, ממש. תשמעי, כל המתנות בדרך אלייך, עלית בגורל, כל המתנות בדרך אלייך. ואנחנו אוהבים אותך, וחג שמח.
1: תודה רבה, גם אני אוהבת מאוד מאוד את התוכנית שלך, זה משהו.
0: תודה רבה, ודש לכולם בראשון לציון.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: דבורה, ביי, נשמה, ביי.
1: ביי.
0: איזו בחורה מהממת, אחנה? אחלה דבורה, אחלה דבורה! תודה. נשארנו עם החידה שלנו. והחידה שלנו להיום, תמורת ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, הכוללת בתוכה את כל סוגי הבשרים, לזוג, כולל המרצ'נדייז, מרצ'נדייז זה כל הציוד הנלווה, דהיינו, המנגל, הפחמים, גחלים, תקראו לי איך שאתם רוצים, המלקחיים, צ'יפס קילו וחצי, מני, יש שם כנפיים?
2: כן.
0: הכי טעים, נקניקיות?
2: גם.
0: אומצות, יודעים שאומצה זה סטייק, אומצה בסטייק בלעז, אומצה yes. בעברית, בקיצור, כל מה שצריך, זה מתנת הקצבים מירושלים. מה עוד הענקנו? כי חנה אמרה, לא, אני רוצה עוד מתנה.
2: פרחי עדנה.
0: לא, שאתה אומר, זר פרחים, תדגיש למה, אנשים באים לפה אחר כך, אומר, איפה השקית שלי? זה לא חוקי, לא חוקי, זה פרחים להערכה, מתנת פרחי עדנה, על שם המנכלית שלנו, עדנה. חנות פרחים פה בגבעת זאב, אבל איזו חנות פגז. בסדר, איזה זר שאתם רוצים בכיף. כל המתנות הללו, וזו רשימה, זה אחלה מתנות, באמת, הן גם יוקרתיות ויקרות. אני צריך את התשובה לחידה שלכם. אנחנו אומרים בשפה המקצועית, אזוב מצוי. בשפת העם, מה זה אזוב מצוי? יודעים? אם תאמרו לי את התשובה, אתם נכנסים פה להגרלה בין כולם, המחשב יפלוט שם, ואנחנו נחייג אליכם באופן אקראי ממספר לא מזוהה. אבל בתוכן ההודעה, שמכם המלא, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. מה שמו השגור בפי כל של האזוב המצוי? זה השם האמיתי, אזוב מצוי. אנחנו קוראים לו משהו אחר? אגב, עם הרבה סגולות של הרמב״ם יש בדבר הזה. אזוב מצוי. חנה, את זה לא חוכמה לשאול אותך אם את יודעת את התשובה. את יודעת את התשובה, נכון?
3: נכון.
0: יופי, שוויצרית. שכנזיה שוויצרית.
3: קנאי.
0: לא, את צריך להגיד, יא קנאי ספרדי מזרחי. כן, היא לא... היום היא באה רגועה!
2: אנחנו נשאיר את זה לאחרי השידור, אבל כל מה שאמרת מחזקת.
0: איי, איי, איי, אחלה חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות? כפרה.
2: 058-36-222-03.

0: היום, בקושי מבקשים שירים בתוכנית, נראה לי שהם מבסוטים על המוזיקה שבחרתי.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.

0: וואו, אופק הדנק עושה פה עבודה משוגעת. אופק הדנק, אני חייב לספר לכם סיפור. עד לפני מספר חודשים הייתה לי תוכנית, התוכנית הבידור הראשונה שהייתה בערוץ 14, אומנים, זמרים, ימי שישי, עשינו באמת טרור חיובי מבחינת מוזיקה וכאלה, והרבה מאוד אומנים פחדו להגיע לתוכנית. ובכל זאת ימנים, ערוץ 14, אבל היו אומנים שלא עניין אותם, רצו לתת את המוזיקה שלהם, והייתה רשימה ענקית של אומנים, אמיר בניון, ובאמת הרשימה הייתה כמעט בלתי נגמרת. היו מספר אומנים שבהמשך, בעזרת השם, אני אחשוף גם שמות של אומנים שלא רצו להגיע. מהפחד שלהם. הם פתאום אומנים שמתחבים בארון, בימניות שלהם. וזה עצבן אותי ממש. אבל רוב האומנים היו מלאכים, ואופק הדנק, איך שחייגתי, אמרתי לו, אופק, אני רוצה להזמין, בלי דיבורים, הגיע ונתן הופעה משוגעת. אז אני זוכר לאומנים ענקיים את הבמה ואת הריצה בטלוויזיה. אופק הדנק, אני אוהב אותך, ושיהיה לך בהצלחה, אתה מקסים, ואתה ראוי לכל האהבה הענקית, ותמשיך לעשות מוזיקת רגטון מטורפת במדינת ישראל. אוהבים אותך, אופק הדנק, ואם אתה מקשיב לי, אשריך, ואם אתה לא מקשיב לי, במרוקאית, וואו, לא, זה באנגלית, במרוקאית זה וואו, זה שונה. אגב, קיבלנו את ההקלטה של הבחור עם המרוקאית. אתה יודע איך אומרים את המספר שלנו במרוקאית? קבלו.
1: 0-5-8-3-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: נכון? מני. אשכנזי, חסידי, דבר אליי, תגיד במרוקאית, איך מדברים פה במרוקאית?
1: אין לי קצה, וואו, וואו, וואו.
0: יפה מאוד! טיפה צריך לעבוד על המבטא, אבל יש לך אחלה מרוקאית. ראית חנה? איך אשכנזי מדבר במרוקאית? עשית המרוקאית שלך?
2: לא, אני לא עושה מרוקאית, אנחנו אשכנזים.
0: פה, הרי הם יושבים באולפן שונה ממני, המפיקים והאורך. פה חם, באמצע חמים, ליד מנחם קר, ליד חנה, כפו. ככה זה עובד פה. טוב, לפני הפסקת הפרסומות, חנה, תחזרי על החידה שלנו נשמה, בבקשה, לכל המאזינים.
2: מה זה? אזוב מצוי.
0: בשפה שלנו, זאת אומרת, אזוב מצוי, זוהי המילה הנכונה לאותו צמח, אזוב מצוי, אבל בלשון העם, אנחנו קוראים לו משהו אחר. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, יש פה מתנות, חבל על הזמן. שיר או פרסומות, חנה?
2: שיר.
0: שיר, וואלה.
2: לא, פרסומות, יודע מה?
0: אה, אוקיי, בסדר גמור. נמשיך במרוקאית עד הפרסומות. סבבה, חנה.
3: התוכנית של המדינה.
0: שנחזור עם עדן חסון זה בסדר, לא? כן? יאללה.
4: מסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.

0: וואו, עדן חסון ביחד עם עופר לוי, אליך השם. וואו, יפה. עדן חסון, אני מאוד אוהב את האיש הזה. עופר לוי, אתם מאוד אוהבים אותו. כן, יפה. טוב, חנה, אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נחייג לאחד מן המאזינים. מה אתם אומרים? או שניתן עוד דקה עם התשובה, שיגידו שאנחנו בסדר ונתנו פה צ'אנס לכולם. למי שיצטרף אליי עכשיו, אנחנו מחייגים? יאללה, כבר מחייגים. חנה כבר מחייגת, מה לעשות? רציתי לתת עוד דקה. למי מחייגים? שלום. הלו?
1: הלו, אתה שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע מצוין. שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך גברתי?
1: ברי.
0: שלום ברי! איזה שם מגניב, אני מכיר מישהי שפעם הייתה רגדנית בטן והיא חזרה בתשובה, קוראים לה ברי סימון. את מכירה? שמעת פעם את השם הזה?
1: כן, בטח, הייתה רגדנית.
0: נכון, רגדנית, אלופה. את מאיפה?
1: מגן יבנה.
0: גן יבנה, יואו, גן יבנה, אני חושב זו פעם ראשונה שיש לי מאזין מגן יבנה שעולה לשידור. אז ברי, מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במחירות, במפעל לייצור עוגות.
0: רגע, חנה, הגשמתי את החלום שלי. את עובדת במפעל לעוגות, במחירות?
1: כן, איתנס.
0: מה, איתנס זה נקרא? איזה עוגה את הכי אוהבת? אני אוהב עוגות דבש, אני מעולף עליהם. את מה הכי אוהבת?
1: אני, האמת שגם עוגות דבש שלנו נדירות.
0: רגע, והמחירים של מפעל, איפה זה בכלל המפעל הזה, איתנס?
1: אנחנו ביבנה, אבל אתה יכול למצוא את העוגות שלנו בכל הקונדטוריות בארץ.
0: רגע, עכשיו נגיד, אני רוצה לפרסם, תקשיבי, את נכנסת לי ללב בשנייה, בגלל שאני אוהב מתוק ועוגות, אני חייב לומר את האמת. רגע, אני רואה גם את התמונה שלך, בוא נעד גם מהממת ביופייך אחותי, חבל על הזמן, ברי. תשמעי, צריכה להיות הדוגמנית שלהם, של המפעל הזה. עכשיו, אם אני רוצה לעשות קשר, איך קוראים לבעלים? איתן?
1: איתן, כן.
0: וכמה שנים המפעל הזה קיים, מפעל העוגות הזה?
1: וואו, לדעתי מעל מ-84 בערך.
0: מה את אומרת? תקשיבי, חנה, רגע, תשימי לב, אני פונה לחנה, היא אחראית המתנות פה בתוכנית. חנה, עוגות של איתנס, ככה זה מפעל ביבנה של עוגות. מתאים לנו שטאפ תמורת עוגות, נכון?
2: ברור שמתאים, אני כבר הכנסתי ליומן הקומבינות, עכשיו נשאל אותה אם מתאים.
0: וואי, תקשיבי, אנחנו חייבים קומבינות עם איתן. את יכולה לקשר אותנו שנחלק עוגות פה בתוכנית לאנשים?
1: בטח, אני אדבר איתה מחר בעזרת השם.
0: ברי, עמדי מאוהב בצורה קשה. אין, אני אוהב אותך כמו עוגת דבש.
3: היא גם נגד אמבולן.
0: לא נכון, מי זה החתיך הזה שנכנס פתאום לשיחה?
3: אבא שלה כרגע.
0: אתה אבא שלה, תקשיב, איזה ילדה יפה יש לך, אתה צריך לעשות עוד 50 כאלה.
3: שתיק מלכדה.
0: מה שמך, אדוני, מה שמך?
3: רחבעם הרמס.
0: רחבעם הרמס? איזה שם. את ברי הרמס?
1: כן.
0: בונה, זה שם שאתם יכולים להסתובב באנגליה חופשי, אף אחד לא יזהה שאתם משלנו. אתם יודעים, ברי הרמס. זה נשמע מגניב. טוב. רגע, מה זה הרמס? זה שם משפחה של איזה מוצא?
3: הרמס זה שם אל יווני, אנחנו תימנים.
0: איך הגענו מאל יווני לתימן? בטח הוא אכל ג'חנון באיתנס, הוא נגנב לגמרי, אל היווני הזה.
3: כנראה הוא מלאכים.
0: איזה גבר אתה, אבא של ברי. תקשיבי רגע, ברי. אני רוצה קודם כל לשמוע את התשובה לחידה, כי אני רוצה להעמיס אותך בפרסים שלנו וכל מיני כאלה. נקווה שהתשובה נכונה. אני אומר אזוב מצוי. מה זה אזוב מצוי בארץ?
1: זאתר.
0: זאתר, בחיות כפיים! כל הכבוד! ולכן, רשימת המתנות בדרך אלייך, גם ערכת על האש המטורפת שלנו עם כל הבשרים לזוג, וגם זר פרחים, זה אני שולח לך באהבה ממני, בסדר? אבא של ברי, זה מותר לתת לזר פרחים?
3: תודה רבה, גם חתן יחסה.
0: ליפה הזאת אין זוג? אין בן זוג?
3: לצערנו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו מתקנים את זה עכשיו, יש לי דקה 46, בואו נעשה עבודה יפה בשביל ברי. אני מדבר עכשיו עם אבא. ברי, רדי רגע מהעניין, תני לנו את אבא, לכי לעניינים שלא תהיי נבוכה. אבא של ברי, אדון הרמס.
3: כן, אחי.
0: לא מנומס לשאול בת כמה הילדה, אבל היא רווקה.
3: בת 30.
0: כן, בת 30. יפהפייה, אני מציין, אני מליצי אושר, יפהפייה, אני רואה את התמונה. חיצונית היא פגז, איך היא פנימית?
3: פנימית היא... לב טוב, אישה טובה.
0: יופי. והיא מחפשת זוגיות רצינית, לא לחרטות, נכון?
3: לא, לא, נהגת אמבולנס, יש לה לב רחב, יו, חבל על הזמן, רגע, יש לה התנדבות.
0: שנייה רגע, אחי היקר, ומה היא מחפשת? אתה בתור אבא בטח יודע, דתי...
3: אלא, אם הייתי יודע, הייתי מוצא לה, אבל חתן, בחור טוב.
0: אמר, לא חייב להיות דתי, נכון? הוא יכול להיות גם מסורתי.
3: לא, היא כבר לא דתייה.
0: הבנתי, אז אפשר...
3: דתייה מסורתי.
0: הבנתי. עכשיו, אני יכול לתת את הטלפון שלך למאזינים שיחייגו אליך אם הם רוצים להתחיל איתה, או לבוא ולהראות את הגבריות שלהם?
3: ודאי, ודאי.
0: מה מספר הטלפון שלך? אני מליץ פה יושר, חנה, תעזרי לי. יפיופה... רגע, רגע, רגע, רגע, אבא של ברי, שנייה. חנה היא יפיופה אמיתית?
2: היא מהממת.
0: לב ענק, הוא אומר, היא נהגת אמבולנס, וגם עובדת בחנות, היא אשת מחירות, במפעל עוגות שנקרא איתנס, והיא מגן יבנה. איזה גיל היא מחפשת? עד איזה גיל?
3: 25, 40.
0: עד גיל 40 במקסימום, אתה חייב לראות טוב ולהיות לארג'. היא תימניה, תימנים הם לארג'ים. איך הייתי?
3: תהיה בן אדם, תהיה בן אדם טוב.
0: הרמס, אמרתי, תימנים לארג'ים, זה בסדר?
3: כן, סדר גמור.
0: אני שרוף עליך, אבא של ברי. מה המספר שלך לאנשים אמיצים שחייגו לאבא, בבקשה?
3: 052-879-8814.
0: אני חוזר על המספר של אבא של ברי, והוא מחכה לשיחות של גברים. אם אתם גברים, תחייגו לאבא. הוא ייתן לכם את המספר של הילדה. 052-87-9847.
3: 814.
0: אני חוזר, 052-87-9-88-14. בעזרת השם, מזל טוב, תעדכן אותי שהכל יסתדר, בסדר?
3: תודה רבה.
0: ברי, תודה רבה לך, נשמה, להתראות.
3: ביי, שלום
0: רבה. בואו נעשינו פה מצוות היום. תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית. תודה רבה לחנה אהרונוביץ' הקפואה והמעלכה והמכוננת. תודה רבה לשני מטר ועשרה של טכנאות, קוראים לו עמיחי מאון. אני הייתי אלעד עמדי, עם ישראל חי, ערב מקסים. השידור הבא, חדשות 14.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. אני

0: בוקר טוב, בוקר של יום שני, קנה לי ציפורים לקום על צד ימין, עורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. אתמול הייתה במשפט נתניהו עדות מאוד חשובה של איתן כבל, עדות מזכה. אנחנו נשוחח עם כנרת בראשי על העדות החשובה הזאת, כמובן שהיא לא סוכרה, אבל מבחינתי הדבר הכי חשוב שהתרחש אתמול במשפט נתניהו, זה היה פרסום התמליל המטלטל של השיחה שהתקיימה בין בן כספית לערן קמין, אז סגן ראש יחה, בבית קפה בגבעתיים, ללא אישור יועמ"ש. אני פרסמתי את התמליל הזה אתמול בערב בחשבונות החברתיים שלי. אני רק אתן איזשהו קטע קצר, ממש פיגוע בדמוקרטיה, נובמבר 2015, כספית אומר לקמין, אחי, הם אחים, אתה יודע מה עובר שם? הוא התכוון למזוודות של בני הזוג שלשיטתו, לשיטת כספית, הן עמוסות בטונות של ינות, סיגרים, פלאפונים ובגדים וגם גבינות. הוא אומר לקמין, איך אף אחד לא חשב על זה עד היום? זה פלילי, נתניהו לא יכול להמשיך בתפקיד. ואז הוא אומר לו, אחי, אחי, החיים מאוד פשוטים, יש מגנומטר כזה בקומה של ראש הממשלה ובכניסה למלון. תעמוד בכניסה למלון, צלם אותם באים עם המזוודות. אתה מצלם את זה, שתהיה תמונה, אחר כך אתה בבלפור. כן, צלם אותם בבלפור, צלם אותם בשדה התעופה, למעשה הוא מבקש, אחרי שנכנסים, עומד בחוץ, מצלם את הנהגים, יוצאים עם תיקים. עכשיו, זה לא נגמר רק פה, כי קמין משתף פעולה עם הכזבים האלה. קצין משטרה משתף פעולה עם עיתונאי שרוצה להפיל את נתניהו. הוא מציע לכספית להשתמש במשרד חקירות פרטי. ומה כספית מציע לקמין? לצייד את עיתונאי, עיתונאי כלשהו, את עצמו, במצלמה אישית. וכאמור, חמור מכל השיחה הזאת הייתה על בסיס הערה, ככה הוא קורא לזה, בן כספית. קיבלתי הערה, הוא אומר, מקריאה של ידיעות, ידיעה בעיתון, בידיעות אחרונות, על חשד שנהג הבריח וויסקי ברכב הקונסול האמריקני. אתם מבינים מה קורה פה? קורא בן כספית ידיעה בעיתון על הברכה מירדן של וויסקי, ואז בודה מליבו תיאוריות קונספירציה ללא כל ביסוס על קו הברכה שוטף שפתחו בני הזוג נתניהו של טונות מזוודות, טונות של דברים עמוסות בכל טור, מציע לקצין משטרה שממש קשוב לו, מר ערן קמין, להציב מצלמות בבלפור, להציב מצלמות בשדה התעופה, לצייד מצלמות, לצייד עיתונאים במצלמות. והוא קובע חד משמעית שנתניהו לא יוכל להיות ראש ממשלה, זה פלילי. זה רעידת אדמה. אנחנו מדינה דמוקרטית. כך מתנהלים חקירות בבתי קפה בגבעתיים על הזיות של בן כספית? ללא שום ראיות, ללא שום ביסוס, קצין משטרה משתף עם זה פעולה ומכנה את זה בית משפט ברור של ידיעות על משפחת נתניהו? איזה ברור מר קמין היה פה? איזה ברור לעזאזל היה פה? אפילו השופט שחם אמר לך. זה לא ברור, זה הנאה לחקירה של גורם. במקרה הזה בן כספית שמעוניין להפיל את ראש הממשלה, כמובן שהדבר הזה לא התפרסם באף מקום. כל הערוצים וכל העיתונים, לבד מגלי ישראל ולמד, לבד מערוץ 14, לא יאמרו על זה מילה ולא יכתבו על זה מילה. בן כספית, כולם מבינים מה הוא עושה. מעלליו נחשפים אט אט, זה רק קצה הקרחון. האיש הזה מכנה את עצמו עיתונאי, יש לו דעה על כל דבר, מגדף את נתניהו בלי הפסקה, כל אלה היום אני רואה עוד איזה מאמר, הוא מבין בהכל, הוא יודע הכל, הוא תמיד זה מידיעה, תמיד זה יצוק מביטון, אבל זה פשוט הזיה אחת גדולה, מה שקורה פה. אז בן כספית אולי עושה את שלו, כי הוא רוצה להפיל את נתניהו, הוא לא הצליח בתחקירים, אז הוא ניסה לגייס את המשטרה, הצליח, והיה שותף לתפירת תיק 1000, אבל איפה החבורה הזאת במערכת אכיפת החוק? מישהו לא נדלג, צדיק אחד בסדום, לא אומר לעצמו, מה אנחנו עושים? משתפים פעולה עם עיתונאי שנתפס בלא מעט שקרים, שיש לו אג'נדה מסוימת שהוא לעומתי, איך אנחנו לא עוצרים דבר כזה? וכמובן שהתמליל לשיחה הזה הוא סטאר, משך שנים מההגנה, עורך הדין עמית חדד שלף אותו, והימם את השופטים ואת ערן קמין. הדברים, לי יש תמיד תקווה בלב שהדברים, האמת תמיד, בסופו של דבר מנצחת, גם אם היא יוצאת לאור מאוחר מדי, אולי באיטיות, אבל היא יוצאת. והאמת על בן כספית ועל השיתוף פעולה שלו עם מערכת אכיפת החוק, זה כולל קציני משטרה בכירים, וזה כולל פרקליטים בכירים, זה עוד יתברר. היא פשוט דבר שהוא, להערכתי, הוא דבר שצריך להגיע לחדרי החקירות. כמובן שזה לא יקרה, כי בן כספית הוא חסין, מה שיעשה, מה שלא יעשה, הוא מעל החוק. יש אתרוגים במערכת אכיפת החוק, יש אנשים שחוקרים אותם בכל מחיר, ויש אנשים שלא חוקרים אותם, אחד מהם הוא בן כספית. אבל המידע זורם, והמידע התפרסם, והוא התפרסם פה, והוא התפרסם על ידי, ברשתות החברתיות, אי אפשר לחסום אותו, אור השמש מחטא. טוב, לכותרות העיתונים, היום אגב במשפט נתניהו תימשך עדות קבל, עדות מביכה עבור קבל עצמו, אבל עדות מאוד כאמור מזכה לנתניהו. הכותרת בידיעות אחרונות, 3 שנים לשביעי באוקטובר, חמאס עדיין שם, זו הכותרת בידיעות אחרונות, גורמים מערכת הביטחון אומרים כי חמאס במצוקת תחמושת קשה, חמודים, אין פתרון להשתלטות ארגון הטרור על מסעיות הסיוע שנכנסות באישור ישראלי 3 שנים אחרי שהתריעה על סכנה אפשרית, אבל נתקלת בזלזול מצד מפקדי הרמטכ"ל, העניק תעודת הערכה לנגדת ו-8200. עוד כותרת, קרבות אוויר, הפיגוע שנמנע בטיסת הבלעות של פליי דובאי חשף שאף גורם לא באמת טיפל בהבטחת הטיסות הזרות שנחותות בישראל. אגף הביטחון ומשרד התחבורה לא בדק את הנתונים על הצוותים שמגיעים לכאן, וגם השב"כ ומוסד לא פעלו. כבר לפני שנתיים התריע מבקר המדינה על הפערים, אבל רק אתמול הורה ראש הממשלה ליישם את אחת מהמלצותיו. טוב, המבקר כבודו במקומו מונח, ולפחמים אני בוגר מאוד ותיק של דוחות המבקר, זה תמיד הרבה דברים מאוד כלליים והתראות מאוד כלליות. בכל מקרה, צריך לבדוק, ומה שצריך לשפר, צריך לשפר כמובן. בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
1: בוקר טוב.
0: פרספקטיבה 3 שנים לשביעי באוקטובר שלך.
1: טוב, מלחמה עולמית, האויב בניגוד למלחמות קודמות הוא טרור דתי רצחני עם יכולת תקיפה מנגד ממרחקים של מאות ואלפי קילומטר, מהלכים כלכליים ברמה העולמית, בינה מלאכותית, אפילו איום בפיתוח, המלחמה צמחה על איום בפיתוח נשק גרעיני לידי איראן, והיא עצמה מדינת טרור שיעית. ולכן המלחמה הזאת עדיין לא הגיעה לסופה. צריך גם אורך נשימה וגם מוכנות לתקוף, גם אם לא עם ארצות הברית.
0: אוקיי. טוב.
1: הצדדים החזקים שלנו זה קודם כל יש לנו גבולות חדשים שהם הרבה יותר טובים מבחינה הגנתית, גם בלבנון, גם בסוריה, ודאי בעזה יש סוף סוף הכרה באמת של רוב הציבור, רוב מכריע של הציבור, בחשיבותה של בקעת הירדן ויותר ירדן הגבול הביטחון המזרחי שלנו, ויש לקחים, נעבור אליהם.
0: בבקשה.
1: קודם כל, במלחמה הזאת, כולם עוסקים בקונספציה, ובמידה רבה וצדק, זאת אומרת, יש חשיבות שאתה נשען על איזושהי קונספציה שהיא כבר לא רלוונטית, שפג תוקפה וכו'. אבל לדעתי הלקח העיקרי הוא כפול. אחד, אין דבר כזה הגנה על קו השאר. זאת אומרת, כל הצורה שבה נבנתה הגנה, 20 מטר ממסגבם או 200 מטר מנחלו, זה שגויה. ודבר שני, אי המוכנות המבצעית. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות תמיד במצב שכל יחידה צבאית יש לה מצב שיתוך, אני יודע, 20 דקות עוברת למלחמה, ולא צריך לזה לא ייעוץ משפטי ולא מודיעין, שגם הוא היו לו כישלונות כידוע, אלא צריך להגיד אנחנו יודעים לעשות את זה. זה דבר שהיה פעם, דרך אגב, אפילו מלחמת יום הכיפורים, שהייתה קונספציה, והיו זה, זה לא המצב שהכוחות לא היו מוכנים. ודבר אחרון, צריך להיות, יש לנו נקודה מאוד חזקה, שהאליטה המשרתת היום הנוכחית, בניגוד לפתיחת המלחמה ובוודאי לפניה, היא הרבה יותר מייצגת את הציבור הישראלי, והציבור הישראלי הוא מוכן, מבין היום שבמצבים מסוימים לא סופרים רק את צפי הנפגעים שיהיה לנו, אלא חושבים מה יקרה אם לא נעשה את זה. כלומר, לדעתי, אנחנו לא תקפנו את החמאס לפני כן, הקונספציה עזרה לנו בעניין הזה, כמובן במרכאות כפולות ומחוקלות, אבל הסיבה העיקרית הייתה החשש מאבדות. אני זוכר, אני אישית הצעתי ב-2015 בערך להגיד, אמרתי, החמאס הוא לא חלק מהפתרון, הוא הבעיה, וצריך לחסל אותה. ואז אני זוכר שמעבר לנימוקים הרגילים של היום שאחרי ומייחליף וכולי וכולי, עלתה השאלה, אתה מוכן ללכת לציבור הישראלי ולהגיד לו שאנחנו נלך עכשיו למאות לוויות בגלל שאתה חושב שצריך לחסל את החמאס? לכן אני חושב שהיום אנחנו מצב הרבה יותר טוב, למעט נושא אחד, וזה החוסר שלום בית, חוסר הלכידות בחברה הישראלית. הבחירות מוסיפות לזה, אבל זה לא רק הבחירות. אני בדבר, הסיבה היחידה שאני לא מתגעגע חס ושלום, אבל זוכר לטובה מלחמת יום הכיפורים, לא היה שום דבר, לא של השתנתות, לא של סרבנות, ואז, דרך אגב, לא היה לנו אמון, לא בדרך המדיני וגם לא בדרך הצבאי, דרך אגב, העליון, אלא האמירה הייתה לפקודה תמיד אנחנו, גם המוכנות וגם אנחנו, אנחנו מתכוונים לפני שאנחנו בודקים את כל האחרים, מבחינה הזאת יש מה ללמוד.
0: כן. עכשיו, עוזי, שאתה מדבר על אי מוכנות מבצעית, שזה דבר מאוד חשוב, שלא צריך יועצים משפטיים ולא צריכים, שתוך 20 דקות צריך להיות מוכנים למלחמה. איך אתה מסביר את מה שקרה מבחינה אי המוכנות המבצעית של הצבא בשביעי לאוקטובר?
1: זה שנים של נרפות. אני אתן דוגמה בקצרצרה. כשנודע לי במוצאי יום כיפור שהייתי אלוף פיקוד מרכז שהולכים לפתוח את מנהרות הכותל, אני לא ידעתי את זה. הרמתי טלפון לרמטכ"ל, אמנון ליפקין שחק, זכרו לברכה, ואמרתי לו, אתה יודע שפותחים עליי את מנהרות הכותל? הוא אמר לי לא. אמרתי לו, עכשיו אתה יודע, אני נודע לי את זה ממי שעבד איתי מהשבק, ישראל חסון, והוא שאל, מה אתה הולך לעשות? אמרתי, מעביר את הפיקוד למצב מלחמה, זה כל מה שאמרתי לו. ודרך אגב, גם הוא לא העריך במילים. הוא שאל, אתה צריך עזרה? אמרתי לו, אם אני אצטרך, נדבר. ותוך 20 דקות, פיקוד מרכז עבר למצב מלחמה. במלחמה הזאת, לא פיקוד דרום, לא חיל האוויר, לא אוגדת עזה, לא החטיבות. יש דבר כזה, עוברים למצב מלחמה, ואז לא מתווכחים. עוד דנים אם הולכים לגבול או לא הולכים לגבול, ולא עוסקים בסוגיות כמו האם הטנקיסטים יהיו בכוננות בשדה במועדון או שהם יהיו ליד הטנק. אתה יודע איפה הם במצב כזה? אם הטנק בעמדת אש, זה המצב. ובאמת סוגיה מאוד נכבדה שאני מניח שתרמו לה שנים של סוג של רפיון כזה, וכן, עזרו לזה כמובן, גם הקונספציה, אבל גם דבר, איך אומרים ביום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, זאת אומרת, סוג של יוארה ומין... מין הרגשה שאנחנו הרבה יותר חזקים, וכשנצטרך יהיה כבר בסדר. איך זה שברצועת עזה, למשל, למיטב ידיעתי, לא היה אף קנה ארטילרי. ככה לא מגינים על גבול.
0: כן, מדהים. טוב, עכשיו בואו נעבור לנושא אחר. יש היבט אישי שלך, אתה היית בצוות הפריצה למטוס במבצע סבנה לחילוץ... החטופים. אתמול הנחה ראש הממשלה נתניהו את ראש הממשלה שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל לבדי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה בעקבות האירוע עם פליי דובאי. מחדל, כשל מודיעיני, או שאי אפשר למנוע דברים כאלה של מפגע בודד?
1: הרבה יותר קשה לי למנוע, לא בגלל המפגע הבודד. כן. אני דרך אגב, שאומרים לי מפגע בודד, האוזניים שלי מזדקות. כן. אני, למה? כי בסוף זה דברים שצריך לחנך להם, זה דברים שצריך להכין אותם, זה לא פתאום צץ למישהו תוך כדי, למיטב ידיעתי, הטייס המדובר, הוא גם היה כבר פעם בנתב"ג, זאת אומרת, הוא השתתף בטיסות, זה גם לא אצלנו, וגם יש, כלומר, זה לא בחברת תעופה שלנו, וגם יש הבדל גדול בין להתכונן למשהו שמנסים להפיל מטוס, אם על ידי מתן פצצה לאיזה נושא המשוטה, או על ידי טילים, יש מקומות, או על ידי מישהו מתוך המטוס, כמו נגיד בסבנה שמשתלט על ה... מטוס, לבין מישהו שהוא אויב בקוקפיט, ואז לא עוזר גם אם נועלים את הקוקפיט. זה מחייב אותנו לבדוק את עצמנו ולדרוש מאחרים את הסוגיה, מי בכלל טייס. כמה בודקים את זה לפני כן, איזה ידיעות יש, אני גם חושב שהמסקנות יהיו שצריך להגדיל את לוח, לתגבר את לוח הטיסות של החברות הישראליות. נדמה לי שלדובאי לפני כן בכלל השתבק היה מסויג בזה שאלעל או חברות אחרות יטוסו לשם, ומבחינת הישראלים לקחת הרבה יותר ברצינות את אזהרות המסע, למרות שיכולים להגיד לי, ובצדק, שפיגוע כזה אפשר גם לעשות אותו בארץ שאין עליה אזהרת מסע, למשל באירופה, אבל עדיין הרבה יותר קשה לעשות את זה במקומות אחרים, והישראלים נורא נורא אוהבים לטייל, אבל אני הייתי מתייחס יותר ברצינות וגם כופה חלק מהאזהרות המסע, למשל מדינות שיש מהן סיכון גבוה לישראלים, וזה מוגדר כסיכון גבוה, יש הרי 4 דרגות של אזהרות מסע, אני הייתי נותן, הייתי אוסר לטוס אליהם, הייתי אוסר גם להיכנס אליהם, למשל לסיני. אם אנחנו לא מרגישים בטוחים בסיני, כן, אז לא יטיילו בסיני, יטיילו בנגב, ויטיילו בגליל, והייתי מחזק על ידי זה גם את התיירות פנים. כן. בקיצור, זה נושא מה שקוראים גנרי, רחב, כולל מאוד. זה לא, אני לא בעד שהישראלים התחילו לחשוש מלנסוע לכל דבר וכולי, אבל כן, כיוון שאנחנו לא רצויים בהמון מקומות בעולם, אז אנחנו מצד אחד נצמצם את לוח הטיסות שלנו בחברות זרות או בחברות שלא מקיימות בדיוק את מה שאנחנו רוצים, כולל שמות והיסטוריה של הטייסים ואי קבלה של טייסים, שהיו איתם בעיות לפני כן, ואנחנו כן, נצמצם את הנסיעה לכל מקום בעולם, נכון? כן. ונגביר את התיירות.
0: יצור, אל תזלזלו בכל האזהרות המסע. קחו... קחו את האזהרות.
1: נכון, אבל זה צריך להיות משהו ברור. ברגע שיש לך אזהרת מסע ואומרים, תיסע אבל זה על אחריותך. מה זה על אחריותך? נגיד בסיני, אם יהיה חטיפה של ישראלים, אז אנחנו לא ננסה לפעול? אנחנו לא מסירים את האחריות של המדינה? ולכן, כן, אנחנו נמצאים בעולם שהרבה מקומות אנחנו לא רצויים, אז לא ניסע לאירלנד, וכן נגיד לכל הישראלים והיהודים בעולם, פה הבית שלכם.
0: עוזי דיין, אלוף במילואים, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה רבה, טוב. ושיהיה לנו אחרי החגים שמח.
0: אמן. תודה, עוזי.
1: גם טוב.
0: בוקר טוב לאליאב ליבי, מראשי פורום הביתה ואביו של דוד ליבי, השם מקום דמו.
2: בוקר טוב.
0: אליאב, ליברמן דבק בתוכניתו להקים בשטחי A-V-B קונפדרציה ישראלית ירדנית, שירדן תהיה אחראית לסדר הציבורי, לסדר הציבורי באמצעות כוח שיטור, ותנהל את חיי היום-יום של הפלסטינים. מה אתה אומר לו על התוכנית הזו?
2: הזוי, הזוי. באמת רעיון הזוי. בסוף לקחת את כל ההישגים של מלחמת ששת הימים, ופשוט לזרוק אותם לפח, להחזיר לפה את הירדנים. אומנם הייתה מלחמה מאוד ניסית ומופלאה, לא היה קל, והאיום על עם ישראל היה גדול, והאווירה הייתה אחרון סוגר את האור. זה היה האווירה בעם ישראל, פחד גדול מאוד מהירדנים, ואני חייב לציין, זה לא רק מהירדנים. ומהירדנים וממה יעשה, מה יעשו הפלסטינים בעקבותם, כפי שראינו בשביעי באוקטובר, שאנחנו עוד מעט מציינים אותו, שבסוף, אחרי הלוחמים המיומנים, מגיעים הפורעים הפחות מנוסים, ולא משנה מה, שתיהם מנסים באותו עניין לחסל את עם ישראל, והסכנה הגדולה הזאת היא להחזיר לידי הירדנים את שטחי ארץ ישראל, זה דבר הזוי, רעיון שאין שום קשר בינו לבין ימין, ימינם ימין שקר, להגדיר אותם ימין זה לא דבר הגיוני. אני חושב שגם רוב אנשי השמאל לא מוכנים לשמוע על דבר כזה. אם אנחנו נדבר על תוכנית אלון, שדיברה אפילו בשמאל הישראלי, הציגו שאנחנו חייבים לשמור על ניתוק מירדן, כן? בירדן, צבא ירדן מורכב מ-80% פלסטינים. זה פשוט רעיון אווילי. אבל כל המציאות הזאת של למסור את שטחי A ו-B, שטחי הרשות הפלסטינית, שאנחנו בטעותנו הנוראית, בהסכמי אוסלו, מסרנו לאויב, זה פשוט שיגעון. צריך להבין ששטירת גב הער, ששולטת על מרכזי אוכלוסייה במדינת ישראל, 80% מהשטח הוא שטחי A ו-B. עכשיו, השליטה הטופוגרפית של שדרת גב הער על כל ריכוזי האוכלוסייה במדינת ישראל, בכל המרכז, סביב ירושלים, היא שליטה, היא שליטה נוראית. אנחנו נהיה בנקודה שאנחנו 7 באוקטובר יכול להתחולל עלינו על סטרואידים. עכשיו, צריך להבין, הסכמי אוסלו הובילו אותנו לצערנו הרב,
0: כן,
2: לגירוש מגוש קטיף, שהוביל אותנו לצערנו הרב לאסון הנורא הזה, בשביל באוקטובר, ולהמשך הלוחמים שנפלו במלחמה, שגם אני לצערי שילמתי את המחיר היקר ביותר שאפשר לשלם על הלחימה, וזה חלק מהחטא הנורא של הסכמי אוסלו, שהיו הסכמים ל5 שנים עם תוכנית בסוף להגיע להסדר הקבע ולפנות ההתיישבות ביהודה ושומרון. ראינו מה קרה בחבל עזה שההתיישבות הלכה, מה היו התוצאות. חבר'ה, אותו דבר יהיה ביהודה ושומרון, אם אנחנו נפנה את החוות כמו שאיר גולן מדבר, נביא לפה ירדנים כמו שליברמן מדבר, אנחנו נחווה חס שלום 7 באוקטובר על סטרואידים. עכשיו צריך להבין, המותניים הצרות של מדינת ישראל באזור נתניה, באזור כפר סבא, זה כלום, זה 15 קילומטר. אחי, אתה מדמיין מה זה 15 קילומטר? לוחמי רשות פלסטינית, 15 דקות נסיעה, כלום, דקות נסיעה, עולים על טנדר, ופשוט טובחים בעם ישראל. עכשיו, צריך להבין, הרשות הפלסטינית מחנכת לזה, מאמנת ומממנת את הלוחמים שלה ואת מי שעשה פיגועי טרור. בסמלים שלהם יש את ארץ ישראל כולה, לא את יהודה ושומרון.
0: כן.
2: הם מתכננים עלינו טבח. עכשיו, מה שהוביל...
0: מצד שני, צריך להגיד, ליברמן מציע במקביל לפרק את הרשות ולבטל את הסכמי אוסלו, שזה כמובן אותו מסכים.
2: אבל כן. זה כל כך מגוחך, כי הוא אומר, מה זה לבטל הסכמי אוסלו אם בסוף בשטחי A ו-B אתה מכניס, כן, אויב? מה זה משנה? מה הכותרת? הרי הסכמי אוסלו נכתבו בהתאמה לתוכנית הקבע שבה יפונו כל היישובים ותקום מדינה פלסטינית. אז אתה אומר לו, המדינה הפלסטינית לא תיקרא מדינה פלסטינית, היא תיקרא מדינה ירדנית. מה זה משנה? בסוף זה צבא אויב. זה 80% מחיילי ירדן הם פלסטינים בתפיסתם, הם פלסטינים באמת. והרצון שלהם הוא מאוד ברור, להרוג ולהשמיד אותנו. עכשיו, השליטה הטופוגרפית שאנחנו ניתן להם על מגע של כסף, אחרי המחירים המטורפים ששילמנו בחיינו, אחרי המחירים המטורפים של הסכמי אוסלו, לקחת את זה עוד צד קדימה, להכניס לפה כוחות משוריינים, כוחות של צבא, שבשנייה יוכלו לבוא לקטוש את עם ישראל, זה פשוט רעיון עזוי. וכל המציאות הזאת שאנחנו חושבים ששטחי הסכמי אוסלו, שטחי A ו-B, אנחנו יכולים להשאיר ככה, ולא לשנות המציאות מהקצה אל הקצה, זה דבר שאם אנחנו לא נשנה אותו, אנחנו בדרך לעבדון.
0: כן.
2: כי בסוף, הסכמי אוסלו הובילו ונכתבו בשביל שתקום פה מדינת אויב. ואין בהם שום היגיון תכנוני, שום היגיון ביטחוני, הטווחים בין שטח לשטח הם מאות מטרים בודדים, הטופוגרפית אין שום יכולת הגנה על היישובים ביהודה ושומרון, ואין שום יכולת הגנה על מרכזי אוכלוסייה במדינת ישראל אם אנחנו לא משנים את המצב. ולשנות את המצב זה לשוב הביתה אל כל המרחבים הפתוחים. צריך להבין, אומרים לנו שטחי ובי, אתה מדמיין שזה קסבה, שזה שטח בנוי. חבר'ה, זה לא המצב. רוב השטח, שטח פתוח, רוב השטח, גם בשטחי בי, גם בשטחי A, רוב השטח הוא שטח פתוח. עכשיו, מה אנחנו אומרים? תראה, לגבי אם צריך לעשות עידוד הגירה או לא עידוד הגירה, אני מאוד אשמח שהנושא, שהרעיון של נשיא טראמפ בעזה יהיה גם ביהודה ושומרון, ויהיה פה עידוד, זאת דעתי.
0: כן.
2: אבל חלקים גדולים בעם לא חושבים ככה. אני אומר, בוא נלך על מה שמקובל על כולם, על מה שקל להבין. את כתר החרמון בסוריה, כבשנו בלי כדור אחד, בלי להזריח פלסטיני סורי אחד. אין שום סיבה, בגב ההר, במקומות השולטים טופוגרפית, המרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל, במקומות ששולטים טופוגרפית על הצירים המרכזיים ביהודה ושומרון, לא לבוא ולשנות את המצב, לשוב אל כל המרחבים הפתוחים האלה, וזה רוב השטח, לשוב אל כל המרחבים הפתוחים האלה, להתיישב בהם על ידי הקמה של חוות, על ידי הקמה של יישובים, את מה שעשינו באגודת החוות, כן. שטחי C, מיליון, מעל מיליון דונם שהחוואים שלנו מחזיקים, שמצטרף לעוד 200 אלף דונם שהיישובים מחזיקים, סך הכל ההתיישבות ביהודה ושומרון אוחזת במיליון ו-300 אלף דונם מהשטח. את אותו דבר ואת אותה מהפכה שמנהלת ההתיישבות עושה בקדנציה הזאת, בצורה כל כך מדהימה ומעוררת התפעלות, מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, שהשר בצלאל סמוטריץ' מקימה 104 יישובים, מאשרת מעל ל-160 חוות, מתאמים את הדבר הזה, עושים את זה עם המדינה, עבור המדינה, לוקחים אנשים שיש להם אידיאולוגיה וחזון ורצון להמשיך את המפעל הציוני שקם במדינת ישראל ולהגן על מדינת ישראל ולהיות אנשים שפועלים למען עם ישראל ונותנים להם להתיישב ולשמור על השטח. ואיפה שלא נהיה, האויב יהיה, כי איפה שתעבור המחרשה שם יעבור הגבול, זה לא אני אמרתי.
0: כן.
2: ואתה... זה נכון מה שהיה נכון, נכון גם היום. עכשיו, את מה שעשינו בשטחי C, אנחנו רוצים לעשות בשטחי A ו-B. אז ברוך השם,
0: יש מכשלה מדינית, אבל צריך להיות גם להיות ער לזה, נכון?
2: חייב מכשלה מדינית, אנחנו צריכים לדעת להגיד את דברנו בעולם בצורה ברורה.
0: כן.
2: אני לא אומר עכשיו לעשות טרנספר, לעשות, אני אומר בואו נשוב אל כל המרחבים הפתוחים באופן מהיר את מה שעשינו בשטחי C, בואו נעשה בשטחי A ו-B, זה ישים. זה עבד בקדנציה הזאת, זה יעבוד בקדנציה הבאה. עכשיו, ברוך השם, חלק גדול בהנהגת הימין מבין את זה, רוצה את זה, רוצה להביא את מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל, גם לשטחים הפתוחים בשטחי A ו-B.
0: כן.
2: ואנחנו צריכים...
0: למי אתה מתכוון מבין את זה? למי אתה מתכוון מבין את זה?
2: אני חושב שבימין גם השר בן גביר מבין את זה, והשר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את זה, בכל שטחי C, בטח ובטח שמבין בזה ורוצה בזה, כן. שרת ההתיישבות דיברה על זה כמה פעמים, שרים בליכוד, רבים רבים, דיברו והביאו את דעתם, והבנתם, שאין לנו שום יכולת לא לשנות את שטחי, את הסכמי אוסלו הרורים, אם אנחנו לא נשנה את זה, אנחנו נקבל 7 באוקטובר, אסטרואידים, טנדרים של נוחבות מהרשות הפלסטינית, יבואו אלינו למרכזי האוכלוסייה, אנחנו חייבים, להתעורר מהקונספציה, זה לא חוכמה להתעורר אחרי שביום אחד אנחנו משלמים בכל כך הרבה הרוגים. החוכמה זה להתעורר לפני. כמו שעשינו בכתר החרמון, לנצל את ההזדמנות, לשוב אל המרחב הפתוח. אותו דבר אנחנו רוצים לעשות בכל שטחי A ו-B, לשוב אל המרחבים הפתוחים, כן. להתעורר בזמן, בימין יותר ויותר מבינים את זה, בתוך הליכוד שרים רבים אומרים את זה בקולם, שיש לבטל את הסכמי אוסלו באופן מיידי, ולשוב אל כל המרחבים הפתוחים. ולשנות הקערה, תראה, היישובים ביהודה ושומרון כולם מקופים בצירי ביטחון. בצירי הביטחון האלה אנחנו צריכים לעשות מסביב לכפרים, מסביב לערים הפלסטיניות, שם אנחנו צריכים להגן. את המרחבים הפתוחים אנחנו צריכים להשיב הביתה, אל החקלאות, אל ההתיישבות, איפה שאתה נוכח בקרקע, איפה שיש לך עיניים בקרקע, איפה שאתה מתחבר לאדמת ארץ ישראל, שהיא האדמה שלנו, שבנו אליה אחרי כל כך הרבה שנות גולה. זה לב ליבה של מדינת ישראל, זה לב ליבה של ארץ ישראל, נחלת האבות, סיפור האבות קורה על גב ההר. עכשיו 80% מהשטח הזה בהסכמי אוסלו הנוראים הבאנו לאויב. אם אנחנו לא נשנה את המצב הביטחוני של מדינת ישראל, אנחנו נישא בתוצאות, וכבר ראינו כמה זה כואב, ושילמנו את המחירים האישיים האלה, המחירים הכי גדולים בעולם, ואני לא מוכן שאף אבא יתמודד עם מה שאני מתמודד, אין שום סיבה, אנחנו יכולים. לשוב על כל המרחבים הפתוחים, לשנות המצב מהקצה אל הקצה, אחרי זה להיכנס לעיר עיר בצורה מסודרת, לאסוף את הנשק הלא חוקי, כפר כפר בצורה מסודרת, במרחב הפתוח אנחנו נשלוט על ידי התיישבות וחקלאות, איפה שתעבור המחרשה שם יעבור הגבול, זה נכון אז, זה נכון היום, ובידינו לשנות המצב הביטחוני של מדינת ישראל, מהקצה אל הקצה, מה שעשינו בכתר החרמון, נעשה בכל השטחים הפתוחים, מה שעשינו בשטחי C, באיגוד הכבוד, מנהלת ההתיישבות, נעשה בכל השטחים הפתוחים, באי ואבי, וזה רוב השטח. וזה שטח בשיטה טופוגרפית מטורפת, תבין. אתה הולך בשטחי A-B, אתה רואה את בנייני המרכז על כף ידך.
0: הקריאה, ואנחנו חייבים לסיים, כן, כמה משפטים אחרונים. אנחנו חייבים קודם לנצח את הבחירות. כן.
2: אנחנו חייבים לנצח את הבחירות, חייבים פה ימין חזק, צריך להבין מה זה ימין. לא להתבלבל, לא ימינם ימין שקר, מי שאומר ירדנים זה לא ימין, מי שרוצה וקורא, ויש לו אנשים ברשימה שרוצים להקים מדינה פלסטינית, זה לא ימין. ימין זה מי שרוצה להביא חקלאות והתיישבות לכל ארץ ישראל ולמרחב הפתוח ולדאוג לביטחון שלנו בעצמנו.
0: אליאב ליבי, מראשי פורום הבית, תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב ויום טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לאולגה דויטש, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי וסגנית נשיא NGO מוניטור.
3: בוקר טוב.
0: אולגה, אז מה שיחתנו האחרונה, רטוריקה של החבורה האנטישמית בבריטניה רק הולכת ומתעצמת, לא רק בבריטניה. מפלגת הירוקים למשל אישרה אמש מוועידה הצעה למחיקת מדינת ישראל. ההצעה מגדירה את הציונות כאידיאולוגיה גזענית המבוססת של לאומיות אתנית תוך הדרה או שליטה באוכלוסייה הלא יהודית. זה עוד נדבך בקצנה באמת נגד מדינת ישראל בבריטניה, באירופה.
3: נכון, אני חושבת שכל פעם שאתה ואני מדברים, אני אומרת למעשה אותו דבר. ברגע שפוסקת המלחמה הפיזית נגדנו, שאנחנו מעורבים בה, הלוחמה הפוליטית נגדנו מקבלת מתגברת, נהיית יותר ויותר עוצמתית ויותר אגרסיבית, וכמו שאתה אומר, אנחנו רואים עוד אחת בסדרה של החלטות, אין מילה אחרת, פשוט עלויות. מצד אחד, המפלגה של ירוקים בבריטניה היא באמת מפלגה קטנה בפרלמנט, ב-House of Lords, יש לה רק כמה מושבים בודדים, יחד עם זאת, היא בשנים האחרונות היא מתחזקת ברמה מוניציפלית וברמה אזורית וברמה רטורית, כי היא נוצרת אווירה כוללת שביותר קשובה לשיח כזה. אנחנו שנינו רק לפני כמה שנים לא יכולנו לענות לדעתנו שדבר כזה יהיה רשמי או יתקבל, כן? אבל הנה מתקבלת החלטה ברוב מוחלט, מעל 1,000 קולות בעד ההחלטה הזאת, בהשוואה ל-800 ומשהו קולות נגד, וזו החלטה שלמעשה קוראת לישראל כמדינה לא חוקית, דה פקטו היא קוראת למדינה פלסטינית לקום בכל השטח של הפלסטינה ההיסטורית, אני מצטטת, וקוראת לזכות של הגדרה עצמית של העם הפלסטיני, יותר מכך מצדיקה התקוממות של הפלסטינים בכל צורה. זה רטוריקה מאוד מאוד מאוד חמורה, ומעניין לראות מה יהיה העד של זה בתוך בריטניה. כמובן ישראל אוסרת את כניסתו של יורם המפלגה, שמה שמעניין, יורם המפלגה של ירוקים זק פולנסקי הוא יהודי, ולא תתפלא מי שבין הגורמים שהשפיעו עליו, כי הוא גדל בבית יהודי, חינוך יהודי, הוא היה פעיל בתנועה ציונית באנגליה, אבל הוא בעצמו אומר שמה שגרם לו לשנות את השקפת העולם שלו זה שיחה עם פעילים של שוברים שתיקה. ושוב ושוב אנחנו רואים, כן. בדיוק, אבל שוב ושוב אנחנו רואים אותה מתכונת, אותה פורמולה של הארגונים, בסופו של דבר קיקיונים, כן?
0: שנאה מתחילה מבית.
3: נכון. ועוד עיוות של זכויות אדם, עוד עיוות של כל הזוועות שקורות לנו פה, כל מה שלמעשה סוג של מתקפה נגדנו, מאבטים אותה ומשתמשים בה כדי לפגוע בנו, אבל מאבטים את הסדר של מי קורבן ומי המפגע. וזה בדיוק מה שקורה פה. החלטה מאוד חמורה ברמה סמלית, אבל כמו שאני תמיד אומרת, עוד החלטה סמלית כזאת שאין לה כרגע איזה החלטה, לא יהיה לה ביטוי בפרלמנט, כן? אבל היא מייצרת עוד תקדים, שכל התקדימים האלה ביחד מייצרים אווירה מאוד אלימה, מאוד אגרסיבית, מאוד מדירה יהודים, פעילים של מפלגת ירוקים בבריטניה שהם יהודים, מדווחים מהכנס שבו התקבלה ההחלטה הזאת על אווירה אלימה כלפי יהודים, היו צריכים להכניס אותם לחדר מיוחד, תחת הבטחה. אנחנו גרים בעידן של להיות יהודי, זה מסוכן, תרתי משמע, ולא רק פיזית בשבילנו פה שגרים במדינת ישראל.
0: אוקיי, עכשיו יש, אולגה, יש איזה צדיקים שם באמת שאומרים, חבר'ה, לכל החבורה הזאת עם הרטוריקה האלימה הזאת, וגם מעשים האלימים, חבר'ה, קצת השתגענו?
3: לא בדיוק במילים האלה, אפילו בתוך המפלגה של הירוקים היו כאלה שניסו לשנות או לעדן, לרקח את ההחלטה, אבל לא הצליחו. וצריך להבין מה בסופו של דבר המטרה הסופית של היוזמה הזאת. המטרה היא, והם גם אומרים את זה, הם רוצים שכל הפעילים, לא רק החברים של המפלגה, כל הפעילים שתומכים בנרטיב הזה, בקונספציה הזאת, ימשיכו עם החרמות נגד ישראל,
0: כן.
3: עם משיכות של ההשקעות. הם אפילו מציינים בתוך ההחלטה, שזה בעיניי אפילו יותר הזוי מכל הרטוריקה שאנחנו כבר מכירים אותה, הם מציינים ארגון אחד ספציפי, Palestine Action, שזה ארגון בריטי שהממשלה הוציאה אותו מחוץ לחוק, כולל ממשלת ארצות הברית, וכמובן הממשלה בריטית, כי שנה שעברה בקיץ 2025 הם ארגנו את ההתקפה למעשה נגד אחד הבסיסי חיל האוויר הבריטי, והכל תחת כותרת של הם לא רוצים שבריטניה תספק לישראל נשק, או שתהיה בהסכם כלשהו צבאי עם ישראל. אז אנחנו רואים שזה לא רק רטוריקה, כן? יש פה היבט מאוד מאוד פוליטי ומעשי שעלול לפגוע בנו, וההחלטה קוראת לממשלת בריטניה לבטל את ההחלטה הזאת שבה היא מכריזה על הארגון הפלסטיני הזה כארגון טרור. ו עכשיו מעניין מה יקרה, כי מצד אחד המפלגת הירוקים ממקמת את עצמה בצד של הטרוריסטים האנרכיסטים פלסטינים, ומצד שני מעניין מה תעשה בריטניה. אני לא, אין לי ציפיות גדולות ממשלה בבריטניה, למרות שהירוקים לא מיוצגים בהרבה מושבים בפרלמנט, עדיין זה ממשלה עוינת כלפי ישראל ומאוד מאוד ביקורתית, וכל הטרנד הזה של להפריד בין יהודי בתפוצות לבין ציוני וישראלי, זה טרנד מאוד מאוד מסוכן לנו שאנחנו צריכים להיאבק בו בכל הכוח, וממש זמנים מאוד חשוכים, ועוד בשבוע שאנחנו מציינים 3 שנים מהטבח הכי נוראי שקרה לנו בהיסטוריה המודרנית, זה נראה לי פה, לפחות אצלי, מעורר רגשות מרות וטעם מר בפה במיוחד, אך לא מפתיע, לצערי, באמת.
0: כן, על מה שאמרת בנושא הזה של, רק לסיום, שוברים שתיקה, למעשה הזניים פה עם ישראל, של כל המערך סינה הזה, זה חשוב להגיד את זה.
3: חשוב להגיד לזה, אפשר להוסיף לזה, כי דובר על זה המון בחשבות האחרונים, כי זה באותו סגנון כמו הסרט של נאזה, שהוא גם עשה גלים ענקים בעולם. כל קמפיין כזה הוא כן פוגע. לנו זה ברור פה שכל הדברים, כל אחד מהיוזמות האלה היא עזויה פחות, והיא לא, היא לא קשורה למציאות בשום צורה, אבל אנשים היושבים ברחבי העולם מושפעים על ידי זה, כששומעים את זה שוב ושוב ושוב, בוודאי כשזה עטוף בשפה של זכויות אדם, של בית המשפט הבינלאומי, רדיפת צדק, בכל השפה שכל כך נוכחת היום של השיח הפרוגרסיבי שמחפש לפחות על פניו, כן, להגן על היותר חלש, ופה מציגים את הפלסטיני כחלש ואת ישראלי וציוני קולוניאליסט הכובש, כן, המערבי הלבן, זה בסופו של דבר כל הדברים, כל תקדים כזה, כולם ביחד מייצרים אווירה שכן מניחה תוצאות לצערנו, כולל החלטה הזויה הזאת.
0: אולגה דויטש, תודה רבה, יום טוב, בוקר טוב.
3: יום טוב ובוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי, האולפן הפתוח.
4: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
0: אז עדות די חשובה, משמעותית, אפילו דרמטית של איתן כבל, למעשה עדות מזקה לתיק, בתיק 2000 וגם לתיק 4000, אבל אני רוצה רק לפתוח לפני זה, את היית אתמול באולם הדיונים במחוזי בירושלים, רק מעיתונאים, לבד מנציג של ערוץ 14.
4: לא, נציג של ערוץ 14 ועוד איזה אתר קיקיוני שנקרא עין השביעית, כן, משהו,
0: זה לא
4: אתר נחשב. קיצוני כזה. ש...
0: כן, אתר כן, שמאל אבל... קיצוני.
4: כן, לא, לא, לא, לא, לא היו הכתבים הרגילים שבדרך כלל פוקדים את בית המשפט, זה באמת הכתבת של עיתון הארץ נמצאת הרבה שם, בטח לא קלדנית מתווה הגז, כן. לא הייתה... וזהו, אתה יודע, אף אחד לא...
0: לא, אתה אומר אלמוג, לא גיא פלג, לא גליקמן, לא ברוך קרא, מי עוד? לא, גידי וייץ.
4: לא, לא, אף אחד, אני גם חושבת שאף אחד לא דיבר על העדות הזו אתמול מביניהם. תראה, בערוצים הפרטיים, בוא אני אגיד לך משהו, אני... ערוצים פרטיים, תשברו את הראש, אתם תגמרו את עצמכם לבד. בערוץ ציבורי שאני משלמת לגברת שכר, והיא לא מסקרת עבורנו את המשפט, אוקיי? אז פה מתחילה לי הבעיה המאוד מאוד רצינית, אבל זה המצב.
0: כן, מתכוונת לתמר אלמוג, מתכוונת לתמר אלמוג כמובן.
4: נכון.
0: זה מדהים, פשוט האנשים האלה על חשבוננו... פשוט מצנזרים את המידע החשוב הזה לציבור, וזה עד מרכזי, זה בסך הכל עד מרכזי, עד שאיתן כבל יזם את החוק ישראל היום, היה בקשר צפוף עם נוני מוזס, ולמעשה אתמול ממש ריסק את, איך אמר את זה עורך דין עמית חדד, הרג את תיק 2000.
4: כן, הוא הרג את תיק 2000, והוא גם, תראה, תיק 4000, את זה השופטים אמרו לנו, הוא... אפילו כבר מניין לא עושים עליו, אוקיי? זאת אומרת, אין תיק 4000, אין תיק שוקד. אז, אבל הוא הוסיף להם, זאת אומרת, לפעמים אתה יודע שאתה מגיע להחלטה, ואתה רוצה עוד איזה ביטחון מהצד, אז זה הביטחון. איתן כבל נתן את הביטחון מהצד. הוא בא ותיאר סיטואציה, שאגב פילבר תיאר אותה, אוקיי? פילבר בעדותו תיאר אותה, הסיטואציה הזו באה ואומרת, אנחנו, נבחרי הציבור, פוליטיקאים, נפגשים עם כולם. אנחנו יוזמים הצעות חוק, אנשים באים אלינו ומבקשים לחוקק חוק בנושא מסוים שנוגע אליהם. ברור שאנחנו מדברים איתם, זה התפקיד שלנו. וכשהוא בא ודיבר על ה... כשאיתן כבל...
0: כנרת, נעלמת לנו? אנחנו ננסה להחזיר את כנרת כאמור עדותו של איתן כבל.
4: אלי, אתה שומע אותי?
0: כן, עכשיו אני חזרת אלינו. כן.
4: כן, אני אומרת שאיתן כבל דיבר על הנושא של החקיקה. הוא אמר, אנחנו נמצאים בקשר רציף, ועד הרגע האחרון הייתי איתם בקשר. אם זה ישראל היום, ואם זה נוני מוזס, ואם זה... כל האנשים האלה, אז כשאתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר, רגע, רגע, אנחנו אמנם התכנסנו לתיק, לתיק 2000,
0: כן.
4: אבל וואו, איזה יופי, אנחנו גם בתיק 4000.
0: לחלוטין, לגמרי.
4: בגלל כן. זה אני אומרת, זה כל כך מעורבב, מרוב שהם עשו שם פרטאץ', פרטאץ' שאין לו מקום בכלל, זה כתב אישום הרי שאין לו שום מקום. אז מרוב הפרטאץ' הזה, אתה, הם פשוט מאוד תקנו את עצמם. עכשיו, רק צריך לומר שבהתחלה, ביום הדיונים הראשון, מי שביקש להתנגד לעדות של, של איתן כבל, היה לו אחר מגילדין.
0: כן, אלון
4: גילדין. ולמה? כי הוא ידע בדיוק לאן הרוח נושבת, הוא ידע איזה נזק הם עושים כשהם כותבים אותו בכתב האישום, הם כותבים אותו בתיאור העובדות, והם מציינים אותו כתביעה. והמצחיק מכל היה, גילדין ביקש שלא יחקרו אותו נגדית. בגלל שהוא עד תביעה, אז מה שקורה, כשההגנה מזמינה אותו, במקום התביעה שבחרה לא להזמין אותו, במצב דברים כזה, ההגנה יכולה ורשאית להתחיל לחקור אותו נגדית, במקום ראשית, שבדרך כלל השאלות הן אחרות, הן הרבה יותר ממוקדות, הן לא שאלות מופשטות, זה יוצר בעיה. וגילדין, דבר ראשון שהוא עשה זה שהוא ביקש להתנגד לזה.
0: כן.
4: הטיעון שלו היה, אנחנו חקרנו אותו בעזרה. אנחנו חקרנו את איתן כבל בעזרה, ולכן אתם לא יכולים לחקור אותו בחקירה נגדית. אתה יודע, זה, כולם שם הרימו גבה. כולם הרימו גבה. גם את מילצ'ן הם חקרו בעזרה. הם הפכו שם את ה... את, את, את פילבר לעד מדינה, זה אומר שהם חקרו אותו בעזרה, גם את ניר חפץ הם חקרו בעזרה, אנשים שהם היו צריכים לחקור בעזרה, הם לא חקרו בעזרה, כמו אילן ישועה ואחרים, אבל זה לא מנע מהם, או ממישהו אחר, שהוא יחקר בחקירה נגדית. תקשיב, הם לא הצליחו, כמובן שהם לא הצליחו, והשופטים לא אפשרו להם את זה. וגם ראית אתמול באולם בית המשפט שאתה יושב שם, אתה רואה את ההתנהלות של השופטים, אתה רואה את, את הפנים שלהם, אתה רואה את התגובות שלהם נוכח האמירות של גילדין, או ההתנגדויות או התשובות של העד. עכשיו, לזכותו של איתן כבל אמר דבר אחד, הוא לא מסוג עדי התביעה שלקו בדימנציה.
0: כן.
4: אוקיי? Okay? הוא לא לקה בדימנציה, הוא לא אהב את המעמד הזה, הוא היה מוותר עליו בשמחה, הוא כן ניסה לתת כמה אמירות עוקצניות כלפי ראש הממשלה, אבל בכללי הוא לא היה עד תביעה שהפך להיות עד הגנה רגיל. זאת אומרת, הוא באמת באמת לא, לא לקה בדימנציה, הוא עובד ציבור, ונבחר ציבור הוא סוג של עובד ציבור, היחיד שככה, אתה יודע, איך אנחנו תמיד אומרים, שהעדי השוטרים שמגיעים להעיד ופתאום לא זוכרים, ומתפסים משקרים והכל, הם מפרים את האמונים. אז בוא נגיד שהוא היחיד, אולי,
0: כן. אבל חדד הביך אותו באי אלו סתירות.
4: נכון, נכון. נכון.
0: די מהותיות בעדותו, הוא גם נכון. ניסה לגונן ככל, ככל יכולתו על נוני מוזס, על עצמו גם כן, שכאילו הוא לא דרש סיכור.
4: תראה מה זה לגונן על נוני כן. מוזס, הרי אין לו מה לגונן על נוני מוזס,
0: כן.
4: כי ההתנהלות בין נוני מוזס לבין נתניהו היא לא התנהלות עבריינית, היא כן. לא התנהלות שיש מה לגונן עליה. זאת אומרת, היא התנהלות
0: שיכול להגיד... ביחסים ביניהם, כאילו...
4: בדיוק,
0: כן,
4: בדיוק. ואתה יכול להסתכל על זה ולהגיד, תקשיב, מה זה? למה זה צריך להתנהל ככה? למה אתם צריכים לדבר על כתבות? למה בכלל צריך לדבר? למה בכלל ראש ממשלה צריך לבקש, תפסיקו לתקוף את בני המשפחה שלי? אוקיי? אתה יכול להסתכל על זה. אתה יכול להגיד, לא, אתה לא יכול כבעל, כבעלים של עיתון לבוא ולהגיד, תקשיב, תסגרו עיתון אחר ואנחנו לא נרד עליך, כי המשמעות של הדבר היא שאני מראה לך

0: טוב, החלטנו ליישם את העניין הזה פעם, ולהתחיל משהו מקום, והתחלנו עם נתניהו, ומאז אין שום תקדים לגבי מישהו אחר.
1: מה שמדהים זה שאתה יודע, במהלך המשפט עלו גם שמות של אנשים אחרים, ששי ניצן מהמקום שהוא התחיל, הוא יכל להמשיך. הוא בחר שלא לגעת באותם אנשים, והעדות הזו של איתן כבל מצטרפת לעדות של השר אלקין, שהקשר בין פוליטיקאים לתקשורת הוא קשר הדוק, הוא קשר מקדמת דנה, אף אחד לא המציא אותו, בטח לא נתניהו, וזהו, אני יודעת, בוא, אנחנו ממשיכים את זה היום, אבל כבר הסאגה ברורה, וחייבים להודות רק בדבר אחד, איתן כבל הוא יקיר המערכת של ערוץ 12, הוא חבר טוב של הרבה מאוד אנשי תקשורת, אם זה בערוץ 12 ואם זה בערוץ 13. אף אחד מהם אתמול לא טרח להגיע ולסקר את המשפט. בוא נראה מה יהיה היום, אתה יודע למה זה מעניין אותי מה יהיה היום? כי אני בטוחה שאתמול דיברו איתו, בטוחה במיליון אחוז, ואתה יודע...
0: ימשיכו לצנזר, אבל אנחנו נמשיך לשדר.
1: לא, זה שהם יצנזרו, כן, השאלה איך הוא יתנהג היום.
0: בוא נראה, יהיה מעניין.
1: בוא נראה, אז אנחנו נהיה באולפן הפתוח החל משעה 10, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, האולפן הפתוח ביוטיוב, וזהו, נסקר, נעביר, ונמשיך לעשות את העבודה שלנו.
0: אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו. כנרת בראשי, תודה רבה, יום טוב, בוקר טוב, שעה 10, יום השידורים מתחיל באולפן הפתוח. עד כאן לקום על צד ימין, כנאלי ציפורי, האורחת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו וטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שאלה כולנו בוקר טוב ויום טוב.
2: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
3: צברת
2: על הגלח של רקסי,
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
5: חסכת וגם צברת.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מאמי, יש נזילה.
13: איפה?
12: בחשבון הבנק.
14: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום שורת טקסי זיכרון לחללי השבעה באוקטובר, לציון יום הזיכרון הרשמי לטבח. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים. בשעה 6:29 הורדו דגלי המדינה בכנסת לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בפקודת יום לציון 3 שנים לטבח, כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים, הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה, נפעל למנוע את התקיפות הללו. אם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה מאוד. הלילה חיסל צהל עוד מחבל נוחבה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. בתוך כך, הטייס האומני אומר בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בנתב"ג, משום כך תקף את הקברניט רק בירדן, סמוך לישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על צו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול, 7.77 שקלים. משפט נתניהו, בעוד כשעתיים ייפתח הדיון היומי. אתמול העיד חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה איתן קבל, עדות שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, 2 בקבל 1. כדברי עורך דין חדד. קבל העיד כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור רועד וזה לגיטימי, זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של קבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שהעלה את החוק לסגירת ישראל היום. היום תימשך עדותו של קבל, ואם קבל לא יאריך, בהמשך השבוע יעידו 2 חוקרי משטרה, עודד שטה ושלומי פרג'ון. בשבוע הבא, המנה העיקרית של המשפט, מנדלבלי, יהיה מעניין. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין בולסונארו, על נציג השמאל, שונא ישראל לולה. מאחר והמנצח לא השיג 50% בחירה, התקיים סיבוב שני יומיים לפני הבחירות אצלנו. ספורט לסיום, הצלחה מסוימת לנבחרת ישראל שסיימה את משחקה עם אירלנד האנטישמית בטקו אחת. שחקני ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר חללי השבעה לאוקטובר. סיכויי הנבחרת להפיל לליגת האומות קטנו מאוד. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: היום יום שני, כ"ד בתשרי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם. 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, אנחנו מתייחדים עם זכר הקורבנות של אותו יום מר ונמהר. אין שום בעיה לדון בסיבות, באחראים, באשמים. לכולם יש מקום ולכולם יש את כל הזמן שבעולם, תודה לאל. רק שימו לב, אף אחד לא עוסק בשאלה, מה מביא מוסלמים לרצוח תינוקות בחיק אימם? כאילו, איך אפשר לנהל דו שיח עם חיות אדם שכאלה, עם נאצים? להזכירכם, אז הייתה חופשייה מיהודים, מצבא, מצהל. אריק שרון גירש את אחרון היהודים שהיו שם. וזה מה שקיבלנו. רצח תינוקות, ילדים, נשים, זקנות וזקנים שנשחטו וחלקי גופותיהם הושלכו לעבר המון צמא דם. דברו כמה שרק אפשר וצריך על המחדל, אוקיי? תתעלמו מהסרבנות, מהסרבנים, מהנזקים הבלתי הפיכים של אחים לנשק. שימו בצד את המטכ"ל והרמטכ"ל, את השב"כ וראש השב"כ, תתרכזו יום אחד בלבד, היום. תתרכזו רק בדבר אחד, בסיפור של משפחת ביבס. וממשפחת ביבס תקישו אל כל השאר. תתרכזו יום אחד בסיפור של משפחת ביבס. האם שירי ושני בניה, אריאל בן 4 וכפיר בן 9 חודשים, האם אפשר לדמיין להכיל זוועה שכזאת? אם נושאת בידיה את בניה בני 4 ו-9 חודשים, הנאצים מבטרים את גופותיהם, ואנחנו עוסקים בשלומי אלדר שמספר לנו שכל העולם הזהיר את נתניהו מפני הזוועות בגופות של שירי, אריאל וכפיר ביבס, זיכרונם לברכה והשם ייקום דמם. מי בכלל מזכיר, מי בכלל זוכר את משפחת ביבס בשיח הזה שנכפה עלינו? ואחרי שאמרנו זאת, הנה, קבלו ניצב בדימוס במשטרת ישראל נואם ביישוב רהט בדרום, יישוב ערבי בדואי בנגב. סגלוביץ' נואם ברהט מול אחיו המוסלמים, ושימו לב מה ברקע.
1: אנשים שמתנגדים למהלך הזה, אני לא מדבר עכשיו על הקיצונים, אני לא מדבר על המשוגעים, אני מדבר על אנשי ימין, נכון, דרום ומרכז, זה הנושא של הפשיעה. זה לא הסיבה המרכזית שבגלל נכנסתי לרבות, אבל זו הסיבה המיוחדת שעליה אני אעשה את כל מה שאני מסוגל, כי אפשר לעשות את זה. ומה ששאלת קודם, איך אפשר להתייחס לדבר הזה, זה דבר שלא יכול להיות במדינה מתוקנת. לא יכול להיות, נקודה. האם ביום אחד זה יקרה? שינוי לא, אני אומר לכם כבר לא. גם אם מחר אני אשר לביטחון פנים, יום אחרי זה, לא תשמעו אותי מכריז אחרי זה. אבל כן תראו עבודה אחרת של המדינה, כן תראו עבודה אחרת של הממשלה. אני רוצה להגיד מה...
0: תן לי בבקשה שוב את הקטע הזה, ותעצור אחרי העיריות. תודה.
1: אנשים שמתנגדים למהלך הזה, אני לא מדבר עכשיו על הקיצונים, אני לא מדבר על המשוגעים. אני מדבר על...
0: אתם מאמינים? אלה הכדורים שהפעם נורו לאוויר. בנוכחות ניצב בדימוס במשטרה שרוצה להיות השר לביטחון הפנים. חולם להיות השר לביטחון פנים. אחראי על הכדורים ועל היורים האלה. אז אם מכירים, הפעם הכדורים הללו נורו לאוויר. אבל אותם כדורים עלולים היו לחסל משפחה יהודית נוספת. משפחות יהודיות נוספות. ואני לא יכול שלא להגיע אל ליברמן, אביגדור ליברמן, כל הסימנים מראים שהוא הולך להיות מהדורה נוספת, קשה ואכזרית יותר, שקרית יותר, נחלולית יותר משל נפתלי בנט. וכבר תקופה ארוכה, מאזינים, אתם עדיי, כבר תקופה ארוכה שאני מבקש את עזרתכם לשלוח לי את אותו רעיון שנעלם לי, לא יודע איך, של ליברמן, שבו ליברמן לא מסתיר את כוונתו להסתמך על קולותיהם של אחמד טיבי, אחמד עודה, חדש, טעל וכל מה שזז בחברה הערבית. רם של מנסור עבאס והאחים המוסלמים כבר היו בכיס שלו ושל בנט. אידיאולוגית, נפשית, מוסרית. ואתם זוכרים שליברמן שלל כאילו כל אפשרות שאחמד עודה ואחמד טיבי ייכללו בממשלה שישראל ביתנו תהיה חברה בה באותה ממשלה? ליברמן לא ידע על מה אנחנו מדברים. ואני ביקשתי את עזרתכם. לא קיבלתי אותה. עד אתמול, הנה הסרטון של ליברמן מבטיח מה שמבטיח.
2: אם איימן עודה ואחמד טיבי תנהלו איתו מסע, אתה תנהל איתו מסע מתן כדי להשיג רשת ביטחון לתקציב?
3: אם יצטרכו לגייס אותם, אנחנו בלי בושה נגייס את אחד מהם, שניים מהם, שלושה מהם.
2: אם איימן עודה ואחמד טיבי תנהלו איתו מסע, אתה תנהל איתו מסע מתן כדי להשיג רשת ביטחון לתקציב?
3: אם יצטרכו לגייס אותם, אנחנו בלי בושה נגייס את אחד מהם, שניים מהם, שלושה מהם.
0: אתם מבינים מדוע מדובר באדם מסוכן ביותר לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית? אתם מבינים את הקשר הזה לאחמד עודה ואחמד טיבי, לחדש ולרם, ומי יודע אם לא גם לבלד? ואתם זוכרים מה הוא עשה באותה שבת? שבא הוא מיהר לטבטם באשדוד, לסניף טבטם באשדוד, ויצא עם נקניקיות השינקן שלו? הניף אותם לעבר המצלמות ואמר מה שאמר. איזה איש מפחיד, יאללה. כן, ליברמן יחבור גם לחדש וגם לטעל, גם לאחמד עודה וגם לאחמד טיבי, לא רק לרעם של האחים המוסלמים של מנסור עבאס. היום הוא מתכחש, הוא לא יושב איתם. אתם מאמינים לו? אבל כפי שהוא אומר, אם נצטרך אחד או שניים או שלושה מהם, נמצא את הדרך להשתמש בהם. בעצם אומר, אולי אפילו נשתמש ונזרוק. וליברמן הוא ימין, כפי שבני בגין הוא ימין. לא צופה בערוץ 13 בכלל, כלום. לא צופה בערוץ 13. אבל קיבלתי סרטון של בני בגין מתראיין אתמול לדרוקר. לכלוכים וטינופים על מחנה הימין, הפחדות. עיקרי הדברים של בני בגין, כן? כן? צריך לעשות הכל, אבל הכל. העיקר להוריד את נתניהו ואת הליכוד. בני בגין. ואנחנו נזכיר שמדובר בחבר כנסת לשעבר, שהיה בימין, בליכוד, הציג את מועמדתו פעם לראשות הממשלה, ומיד ברח, כי זו הייתה בדיחה. כן? כי הוא בעצמו בדיחה. הוא היה בימין. היום הוא עמוק עמוק בשמאל, וכנראה גם בשמאל הקיצוני. הוא ליברמן על סטרואידים. נחלולי כמו בנט. כן, כן, כן. בני בגין הוא סוג של נוכל פוליטי. הוא היה אחד מחברי הכנסת הזניחים ביותר בתולדות הפרלמנט שלנו. אנא, מאזינים יקרים, אנא, תמצאו לי הצעת חוק אחת, אחת של בני בגין ב-2000 השנים שלו בכנסת. והוא היה אפילו משוריין של נתניהו לעומת אחרים שהתמודדו בפריימריז פתוחים, השקיעו את מיטב כספם והוא בציניות. אז בואו שזה הכל לגיטימי, אבל הוא הרי דיבר על מוסר ועל ערכים ועל יושרה. מתמודדים בפריימריז של הליכוד שהשקיעו את מיטב כספם וזמנם כדי להיבחר, והוא שוריין, כי חשבו שהוא נסיך אמיתי. ובכן, מר בגין, בני בגין, אנחנו נאמר את שלנו, ואתה תתמודד. אתה היית חבר כנסת עצלן, מנותק. אבל הגשמת חלומו של כל פרזיט. לצבור מספיק שנים בכנסת ולענות מפנסיה תקציבית חזירית של עשרות אלפי שקלים כל חודש. ובני בגין חשב שהוא מרשים אותנו כי הוא נסע כל יום מביתו בירושלים לכנסת בארבעה אוטובוסים, שניים הלוך ושניים חזור. הצנוע הידוע, כמה הוא סיפר לנו על זה שאין לו מזכירים ואין לו עוזרים ואין לו טלפון נייד והכל. והוא לא מבין שאנחנו חשבנו שהוא טומטום. כן? הוא נסע כל יום מביתו לירושלים בארבעה אוטובוסים, שניים הלוך, שניים חזור, ואין לו עוזרים, ואין לו טלפון נייד וכלום, הצנוע הידוע. הוא רק לא הבין שאנחנו ראינו בו סוג של משיגנה. אדם שמבזבז שעות כל יום על נסיעה באוטובוס, למקום העבודה שלו, במקום להגיע עם רכב או עם נהג, ולעבוד עבור אזרחי ישראל. אתם מבינים, עוזרים יש לחברי כנסת כדי שיקצרו את הזמנים, שיעזרו לחבר הכנסת לחוקק, לעזור לאזרחים. הוא התגאה בכך. באמת, הוא ממש טומטום. וזה כל מה שנשאר מבני בגין. ראיון אחר הצהריים או לפנות ערב אצל דרוקר. זה מה שנשאר מבני בגין. פוליטיקאי שחי על חשבון הציבור, על חשבון האזרחים, מילא אם היה עובד עבורם. לטיפוס כזה כמו בני בגין קוראים פרזיט. אנחנו עדיין עם משרד התחבורה, שמשרד התחבורה הוא השם במחדלון של הטיסה מדובאי לנדבג. מירי רגב ואחראי על לשכת משרד הרישוי בחולון. הם האשמים. וכמובן צריך ועדות חקירה, איך קרה דבר שהשבק והמוסד והממשלה לא צפו, לא ידעו, זה בעיקר משרד התחבורה, איך הם לא ידעו. אתם מבינים את העיסוק האווילי במחדלון הזה? 5,000 מחבלים נכנסים השכם בבוקר לשטחי מדינת ישראל, טובחים במשך שעות בתושבי הדרום, עושים טורים עם גופות ושבויים הלוך חזור, חיל האוויר משותק, ראש אמן חוזר לישון, רמטכ"ל בהלם ובאלם, ראש שבק לוגם תקילה. כל אלה לא ראו, לא שמעו, אף אחד לא מזהיר את חוגגי הנובה. ולפתע פתאום כבר 5 ימים עוסקים כאן בשאלה איך לא ידענו על הטייס ההוא. חמם אל מליח או חמם אל חממי. טייס אחד בתת טייס עם טייס נוסף. איך לא ידעתם שהוא מפרסם מניפסטים של אל-קאידה? איך האחראי במשרד התחבורה על נחיתות והמראות לא רק שלא הזהיר, הוא אפילו לא ידע? תזכרו, מאזינים יקרים, כעת חיה, תזכרו, היום, מחר, מוחרתיים, אוקיי? הם ישאלו איפה היה פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי שדות התעופה. זה כל כך מתאים להם. ואתמול חודשו העדויות בתיקי נתניהו, הגיע תורו של איתן קבל, עוד מעט יהיה איתנו אלי ציפורי, עדות של קבל שהיא שוברת שוויון, אין תיקי נתניהו, אבל תרשו לנו להפנות את השאלות המתבקשות. אתם יודעים, זה עוד עדות ועוד עדות ועוד עדות. תרשו לנו להפנות את השאלות המתבקשות לשלישיית השופטים, רבקה פלדמן, פרידמן, משה ברם ועודד שחר. מה עוד צריך לקרות? מה עוד צריך לקרות כדי שתעצרו את המשפט שבו קיבלתם אין ספור הוכחות ועדויות שהכל היה כאן תפור? אוקיי? מצד שני, אנחנו אומרים לשלישיית השופטים, רבקה פלדמן, פרידמן, עודד שחר ומשה ברם, אנחנו אומרים להם, תמשיכו, תמשיכו רבותיי, טריומווירט חשוב שכמותכם. טריומווירט שיושב על כס המשפט. תמשיכו, אנחנו אומרים לכם. אל תעצרו. כי מנדלבליט עומד להעיד. ואחריו אלשך. ועם כל הכבוד לאמת ולצדק, אנחנו רוצים את ליטרת הבשר שלנו. אוקיי? קודם מנדלבליט, וואו, וואו, וואו, שפה הולך להיות. ואחר כך, אלשך. אז אפרופו אלשך, אני על זה אסירו דאגה. אפרופו אלשך, הוא התפלל בשמחת תורה בשירת הארון בגבעת שמואל. עדות ממתפלל כמה כיסאות מאלשך, ועדות נוספת מעזרת אנשים. מילה במילה. שיחות במוצאי שבת, שהמשכן אתמול. גבאי שירת הארון, אולי בהוראת הרב יונגסטר, הרב יהודה יונגסטר, לא נתנו לו מוסף הפעם. שום כיבוד. וכדבריהם של מי שיושב כמה כיסות מאלשך, ושל אותה מתפללת מעזרת אנשים, על פי העדות שלהם, אלשך מוחרם על ידי רוב קהילת שירת הארון. אף אחד לא מתקרב אליו. הוא מוקצה. החשש שלהם שיחריזו על בית הכנסת שירת הארון כבית כנסת רפורמי. וכן, אפילו רז נזרי כבר לא לוחץ לו יד בסוף התפילה. עדות. התפילה לאל עליון של אלשך בנעילה של יום כיפור ללא הפרדה, במסעדה שמנת הדגל שלה הוא בשר ויוגורט, שהמניו באותה מסעדה כולל אלוהים ישמור מה הוא כולל. תפילת הנעילה הזאת במסעדה היא בעצם אומרת שזאת הייתה גם תפילת הנעילה של סבלנות מתפללי שירת הארון כלפי מי שעלול להכניס את בית הכנסת שלהם ואותם לרשימת הרפורמים ובתי הכנסת הרפורמים. ככה מילה במילה נאמר לי. ומבחינתם זה לא פחות חמור ומסוכן ממאכלות אסורים כמו קבב ברוטב יוגורט. אוקיי? כן. קבלו כינוח עם יוסף חדד. מתברר שהוא תמך במדינה פלסטין, לא ידעתי. זה היה לפני 5 שנים, אולי אפילו יותר. ויוסף חדד חזר בו. הוא כבר לא תומך במדינה שכזאת. מותר לו, מותר לו. אני אפילו מעריך אותו על כך. חשב דבר אחד, והיום הוא חושב אחרת. רק כדאי שאנחנו נחזור ונעסוק בעיקר. יוסף חדד עשה כאן עבודת קודש, כאן ובעולם. עבודת קודש. ייצג את ישראל כפי שאין הרבה שייצגו אותה כמו. רק יוסף חדד ממשיך בהשמדת הערך העצמי שלו. אדם טוב ויקר, אדם שתרם למדינת ישראל בגופו ובנפשו. היום הוא חלק ממפלגה שעלולה להביא עלינו לא רק מדינה פלסטינית, אלא מדינה מהים ועד הנהר. עוד לא מאוחר, יוסף. עם וינטר זה כנראה כבר אבוד. עכשיו, קבלו את אייזנקוט. קבלו את אייזנקוט מציע לנתניהו עימות טלוויזיוני.
4: לבוא להתמודדות באיזה ערוץ טלוויזיה שהוא רוצה, באיזה פורמט שהוא רוצה, אני חושב שזה נכון לדמוקרטיה הישראלית, יחד עם החובה שלנו להגביר בשלושה שבועות הקרובים, ואנחנו עושים את זה, וזה יבוא לידי ביטוי. אני המועמד היחידי שנולד בפריפריה וגדל חלק גדול מחייו בפריפריה.
0: תן לי שוב את הבדיחה הזאת, משה.
4: באיזה ערוץ טלוויזיה שהוא רוצה, באיזה פורמט שהוא רוצה. אני חושב שזה נכון לדמוקרטיה הישראלית, יחד עם החובה שלנו להגביר בשלושה שבועות הקרובים.
0: תקשיבו, אני מקבל את ההצעה של אייזנקוט לאימות טלוויזיוני בינו לבין נתניהו, אבל לי יש תנאי אחד לאימות שכזה, שהוא יתקיים בשפה האנגלית. מה קרה היום? כן? כן, וואו, הוא אומר את זה גם אחרי שומר חומות, כותב לי צדיק. אוקיי, לא משנה, היה איפה שהיה, יאללה. וואו, מה עוד קורה פה? אבי, טעית, בזבזת זמן יקר על בני בגין. בחיית אבי כותב לי, מי זה? האיש הזה, בוא נראה, מי זה? חיליק סולומון כותב לי. לבזבז זמן כל כך חשוב על בני בגין. אוקיי. וואו. וכן, יש כאלה שטוענים שזה מצוין, להזכיר את חוק הנגב שלו, של בני בגין. טוב. גבירותיי ורבותיי, אתם תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנן השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, פוליטיקה. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
5: בוקר טוב אבי, לך ולמאזינים, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר. אתה יודע מה, מותר עוד להגיד כזה חג שמח, או שכבר בעצם זה לא הלכתי, ואנחנו לא יכולים...
5: מה זאת אומרת? ברור שאפשר להגיד, ברור, כן. איזה שאלה. אתה יודע, כן. אבי, גם בוא נגיד, אתה יודע, אני לא יודע, אני עדיין על האירוע הזה במטוס, על מיסי המיסים שהיו במטוס, ובשבת קראנו את פרשת וזאת הברכה, נכון?
0: כן.
5: אז משה רבנו ככה, באמת, אתה יודע, זה הקטע הכי קורא הלב בתנך. הובלת את עם ישראל 40 שנה, סינגרת עליהם ברגעים קשים, באמת, בסיטואציות הזויות, ואז אתה עולה להר נבו, ריבונו של עולם מראה לך את הארץ המובטחת ואליה לא תבוא, ולמרות הדבר הזה, אבי, למרות הדבר הזה שהוא מסיים לברך, מה הוא אומר להם? אין אל כי ישורון, רוכב שמיים
0: ובגבעתו
5: שחקים.
0: אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך ובגבעתו שחקים.
5: שמיים בעזריך ובגבעתו שחקים. ואיפה היה אירוע, אבי?
0: בשמיים.
5: איפה היה אירוע יומיים קודם? לא בשחקים. לא היה אלא אל בשמיים, עזרנו. הרי היו שם חמישה ניסים שאתה אומר לעצמך, איך זה ייתכן? ואז אתה הולך בשבת וקורא את הפרשה, ואתה רואה שזה מדהים, זה יוצא דופן. אז כן, מצווה לשמוח, ובסדר, צריך לחקור. אבי, אין מחלוקת שהעובדה שטייס עם אזרחות זרה נכנס לישראל, זה כשל שיורד לשורשו של העניין. אבל בוא נהנה מהמצווה, בוא נהנה מהשמחה, בוא נהנה מהנס. אז כן, אבי, אפשר להמשיך להגיד חג שמח.
0: כן.
5: וגם תשמע, אתה אמנם זה לא שלי, אבל אחרי העדות של איתן קבל אתמול, שצריך לתת לו קרדיט, אבי, הוא קוטש את מר נתניהו, אבל הגיע לדוכן העדים ואמר אמת, צרופה. אני לא ראיתי בכל הפעולות האלה...
0: לזכותו של איתן קבל יאמר שהוא אמר את האמת.
5: הרי, תחשוב, הוא יושב בערוצים ומעביר ביקורת על המחנה הלאומי, מעביר ביקורת על מר נתניהו, בצדק ולגיטימי מבחינתו, הוא איש מפלגת העבודה לפי דעתי כבר 50 שנה, התחיל כעוזר של פואד בן אליעזר. אבל בא לעדות ואמר אמת בעדות שלו, נכון, זה הזוי, זה בלתי מתקבל על הדעת לחשוב שמערכת יחסים בין תקשורת לפוליטיקאים היא שוחדית, לא ראיתי, ועכשיו אני מצטט, לא ראיתי שום דבר בעייתי במה שעשיתי, הכל לגיטימי, והדברים שהוא אמר על עצם כתב האישום, אז אבי, אנחנו הגונים, צריך לתת קרדיט למר קבל, שאמרת האמת, ואיך נגיד, אוסיף את הארון האחרון, בארון הקבורה של 4,000, וקבר קבורת חמור
0: טוב.
5: את תיק 2000.
0: היות ואנחנו מדברים על הרבה בנושאים משפטיים, ואנחנו מדברים הרבה על פוליטיקה, עורך הדין גיא בוסי, אני זוכר שלא דיבר, לא הרבנו לדבר, אתה ואני כאן בתוכניתי, אם כי בפרטי אנחנו כן מדברים, על העניין הזה של השופטים. תגיד, מה, היה צריך את איתן קבל כדי לקבל החלטות בקשר למשפט הזה, נכון? אנחנו כולנו רוצים את מנדלבליט על דוכן העדים, ואני כבר ממתין בקוצר רוח לעדותו של אלשך, ואני אהיה שם כשהוא יעיד.
5: אתה תגיע פיזית, גדול.
0: ברור, ברור, ברור.
5: לא, אתה צריך להגיע לילה קודם, או לבקש מאלי ציפורי לשמור לך מקום.
0: אני אבקש מאלי ציפורי, הוא כבר יהיה איתנו אגב, אלי ציפורי, לא נחמיץ את ההזדמנות לשמוע ממנו פרטים על מה שהיה אתמול.
5: צריך לתת לאלי ציפורי להדליק משואה. הוא לבד, אבי, לבד בתחילה, אוקיי, עוד כמה אחרים, אבל רק בשביל הדיון, לבד, כמו מים מסלע. כמו מים מסלע, והנה האמת יצא לאור.
0: כן. טוב, אבל תגיד לי משהו על השופטים, לפני שאני מגיע איתך לפוליטיקה ולווינטר ולסקרים ואייזנקוט שמבקש אימות טלוויזיוני, ואני הצעתי שהאימות הזה יתקיים, אבל בתנאי אחד, שהוא יתקיים באנגלית. אבל אוקיי.
5: אבי, לא יפה הקטע הזה שלך, אבי, מורי, לא יפה הקטע עם אנגלית. צחקו על זה גם על דוד לוי, תזכור שכשאנשים היו באוניברסיטאות בעולם, גדי אייזנקוט היה רמטכ"ל בצה"ל, אז אנגלית לא, עזוב אבי.
0: לא יודע, לימודי ליבה, מינימום.
5: מדינה פלסטינית, אבי, הכנסה של 150 אלף עובדים, די בכך כדי להציג את העמדה,
0: ברור.
5: שאנשים ימנים שמרנים יצביעו משהו אחר.
0: טיפה חוש הומור, גיא, מה קרה לך?
5: איזה בומור, אז בסדר.
0: ברור, שיהיה באנגלית, אתה יודע איזה כיף זה יהיה. אתה יודע כמה תורגמנים יצטרכו משפת הסימנים ו... טוב, אוקיי.
5: אבי, זה לא, אבי, גם בעברית זה לא פייר פייט, זה כמו שהכנסת לתודרינג, לזירה, את מאמא תרזה ומייק טייסון. עזובנו, זה לא כוחות. עשו את זה בגלל שיש לחץ בסקרים, הסקרים יורדים, מה שאני אומר אצלך כבר 4 חודשים.
0: רגע, אז מה אתה אומר לנתניהו? ללכת לאימות כזה או לוותר?
5: מה פתאום? מי עושה אימות 3 שבועות לפני בחירות? אבי, על מה אתה מדבר? וחוץ מזה, למר נתניהו יש רק מה להסיד באימות כזה. הוא מגיע עם 100, ומר אייזנקוט מגיע עם 10. אז גם אם מר אייזנקוט יגיע ל-12 מתוך 100, מבחינתו זה ניצחון. זה כשל מערכתי לבצע את הדבר הזה. היכולות הוורבליות של מר נתניהו יודעים, הבחירות האלה הם כן ביבי, לא ביבי. בפעם הראשונה לא יעזור כלום. כל מפלגות הקצה קורסות, כי אף אחד לא רוצה כאן אחדות. רוצים הכרעה. כן נתניהו שיוביל אותנו ביטחונית, כן נתניהו שיוביל אותנו משפטית לרפורמה המשפטית, כן נתניהו שימשיך את המצב הכלכלי האדיר, היוצא דופן של מדינת ישראל. זה המבחן. אם חושבים שהצד השני יכול להביא יותר, אין ספק שיש להם טיעונים. 7 באוקטובר, הרבה זמן כבר מר נתניהו ראש ממשלה, אבל זה המבחן. או מר נתניהו או לא מר נתניהו.
0: למה סגרת לי את המיקרופון? אני פתחתי אותו. זה אני
5: סגר? יכול להמשיך לדבר, אבל...
0: לא, הנה, תקשיב, גיא, אני חייב התייחסות ל...
5: אבל לגבי השופטים, אבי, שאלת לגבי השופטים.
0: אני חייב התייחסות שלך לגבי השופטים, כן.
5: עם ישראל צריך להבין, המשפט של מר נתניהו הוא לא משפט פלילי רגיל. אלא זה תיאטרון האבסורד ומשפל פוליטי ששי ניצן, אלשיך, מנדלית ביחד, ממש רקחו, אתה, אבי, אתה לא מכיר, אבל יש תוכנית כזאת, דרדסים. יש שם מישהו גרגמל שתמיד מכין מרק ורוצה לשפוך פנימה את הדרדסים ולאכול אותם. זה מה ששי ניצן, מנדלבליט וחבורתם עם ליאת בנארי רקחו. אממה, התפשיל לקדיח. והשופטים, אני באמת לא מבין, אמרתי את זה כבר אצלך, משל למה הדבר דומה? לתיק רצח שהגופה תיכנס לבית המשפט במהלך הדיון, והשופטים יגידו, אנחנו רוצים להמשיך את ההליך. אלא מה, אתה צריך להבין, השופטים האלה בתוך עמם הם יושבים, אבי, הם לא מאזינים לגלי ישראל. הם, יש להם מורה, יש להם פחד. תראה מה עיתון הארץ עושה להם כל פעם שהם זזים. לכן, אין כאן משפט צדק, והמשפט הזה יסתיים, אבל הנקודה היא של העובדות מובילות לזה שיהיה זיכוי מהדהד, אבי, זיכוי מהדהד על התפירתי כזה. ובזאת okay. השם, זה מה שאנחנו נקבל.
0: עכשיו אני רוצה התייחסות שלך ליוסף חדת, שתמך במדינה פלסטינית וחזר בו, ואני אגב, אתה יודע, מעריך את זה שהוא היה שם, ועכשיו חושב אחרת, ואני מכיר ומוקיר את התרומה שלו להסברה של מדינת ישראל, והאם ראש המפלגה שלו, וינטר, צריך כבר לקבל את ההחלטה, כי כנראה הוא ברוב הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, האם כדי לא לפגוע בסיכויי הימין להקים כאן ממשלה אחרי הבחירות שהתקדמו ב-27 באוקטובר, האם התנועה הזאת, עמך ישראל, צריכה לפרוש?
5: טוב, קודם כל אני רוצה להגיד דבר ברור. מה שעושים ליוסף חדד ברשתות, אתה פשוט לא מחובר, זה פשוט לא לעניין. אני אוהב את יוסף חדד, אני תומך ביוסף חדד. אני רוצה אזרחים ערבים בדיוק כמו יוסף חדד, ולא יקרה כלום אם אדם שינה את דעתו, גם אם הוא עשה את זה חודשיים אחרי. התרומה של יוסף חדד להסברה הישראלית לא תסולה בפז, וכל אלה שקדשו אותו צריכים לעניות דעתי לבקש סליחה. לגבי העניין עצמו, אזרחי ישראל היקרים, אתם צריכים לזכור. לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקודמות, היה 154,820 קולות.
0: עכשיו זה סביבות 160-170.
5: 154,820, אבי בוא נדייק כדי שהמאזינים...
0: לא, לא, אבל בפעם, זה היה בפעם הקודמת, הפעם זה אמור להיות
5: סביב... בוא נגיד שאם מערכת הבחירות הזאת תהיה יותר אחוזים, פעם הקודמת האחוזים היה 70.69, אם הפעם זה יהיה 72-73, כמו שאבי אומר, זה באמת עולה לכיוון 160,000. אחיי ואחיותיי, תנסו להבין, זה למלא את טדי 5.5 פעמים, למלא את סמי רופר 5.5 פעמים, למלא את בלומפילד 5.5 פעמים. זה כמעט בלתי אפשרי, תזכרו את הילד שקד ונפתלי בנט בבחירות ב-2019 הולכים ומחפשים קולות. והתקבל הטעם שיש כאן קטישה וניסיון שאיך נקרא לו, וינטר לא יעבור. אם הוא לא יעבור, הוא ישרוף 2.5 מנדטים. אם הוא יעבור, תהיה כאן ממשלת ימין. אבל נראה כרגע בשלב הזה שמר נתניהו מנוי וגמור איתו שהוא לא יעבור. ולכן יש כאן חשש דרמטי ומהותי לספירת קולות מהירים.
0: ומה האמירה שלך, עורך הדין גיא בוסי? מה האמירה שלך לגבי...
5: זה לא מכה כהוא זה את החדות לעובדה שמרווין טרו ימני. אתה זוכר אבי את הנאום שלו כמחת גבעתי עם שמע ישראל, עם אלוקי ישראל. אין מחלוקת שהוא אדם ימני שליבו נמצא במקום הנכון, אבל עם טראומה 92 אנחנו נמצאים בחשש. זה הביא לנו את אוסלו, שעד היום אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזאת, ובוא נודע על האמת, אבי, לא פתרנו. אנחנו האומה היחידה בעולם מאז תחילת הציוויליזציה שהכניסה את אויביה אליה לארץ ונתנה להם נשקים. אני מזכיר את ממשלת פרס רבין שולמית אלוני יוסי שריד ב-92. אז אומרים, אין חכם כבעל ניסיון, וזאת הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. מחיקה של 2.5 מנדטים, והצר לי על הסיטואציה הזאת.
0: לא אמרת לי את השורה התחתונה שלך. אתה חושב שהוא צריך לפרוש, וינטר?
5: אני חושב, אבי, שאנחנו צריכים להמתין עוד קצת, לראות עוד קצת סקרים ואז להחליט. אני מאמין שווינטר יעשה את המהלך הנכון. אבל, אבי, עוד טיפה, עוד אצקור, היה חגים, אנשים עוד לא התגבשו. בוא נחכה לסקרים הבאים ואז נמליץ.
0: עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך.
5: אבי, תודה שאתה נותן לי תמיד להגיד דבר תורה. תודה רבה, אבי, זה מאוד חשוב.
0: בכיף,
5: תודה לך.
0: בכיף. אוקיי, זה עוד יהיה התנאי שלי לשיחות עם עורך הדין גיא בוסי. דבר תורה. תקשיבו, המשפט הזה, זה הקטע שבבתי הכנסת הספרדים חוזרים עליו כשמעלים את כל הציבור לתורה, פרשת בשמחת תורה, פרשת וזאת הברכה. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר ירצו לך וטובל בשם אלוהו ברזל, ונחושת מנהליך וכימיך דובך, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. תקשיבו, טוב, בוקר טוב לך דוקטור אלי דוד, יזם הייטק, פרשן ענייני ארצות הברית. ואיך אפשר להגיד על דוקטור אלי דוד, פרשן ענייני ארצות הברית, שהוא all around player, והוא מומחה באמת רציני לכל דבר שעל סדר היום הציבורי שלנו. בוקר טוב לך דוקטור אלי דוד.
6: בוקר טוב ותודה רבה.
0: מה שלומך?
6: מצוין.
0: אתה גם לוקח את הסיפור של הטיסה מדובאי, פליי דובאי לנדבק, עניין ניסי אלוהי?
6: אין הסבר אחר. השרשרת האירועים בסיכוי אחד לאינסוף שהיו שם,
0: כן.
6: כל אחד מהם לא היה קורה, היינו באסון אחד הגדולים אי פעם. אין הסדר אחר למה שהיה שם. גם הגבורה של הנוסעים וגם הגבורה של הטייס ההודי, הם הצילו אותנו. אין מילה אחרת, וצריך להסיק מסקנות, כי מכל מה שאני מכיר, כל תפיסת הביטחון המחמירה הישראלית בקשר לתעופה, לא נועדה להתמודד עם מצב כזה שאחד הטייסים הוא מחבל. וזו פעם הראשונה בהיסטוריה העולמית.
0: אכן. אכן. הדוקטור אלי דוד, אני רוצה להגיע איתך לאיראן. תשמע, קראתי בסוף השבוע, וגם אני מקבל לינק, כי אנשים יודעים שאני אובססיבי לעניין הזה של, באמת, למהלך הגאוני הזה של החרם של טראמפ על איראן. ואני קורא ושומע יותר ויותר מהרבה מקומות, הרבה מקורות, הרבה מאמרים, הרבה מומחים, שבעצם אומרים שאיראן אכן, שהחרם מוצלח, שאיראן אכן על סף קריסה, ורק חסר לנו להשלים, כי אבל מצד שני, אחרי שהם תפחו ב-40,000 אזרחים איראנים, זה לא פשוט לקרוא להם לצאת לרחובות. אבל בעצם איראן לא תחזיק מעמד יותר מעוד זמן שנראה מול עינינו, בוא נאמר שבועות, חודשים, גג.
6: בהחלט. האיש השני הכי חשוב במערכה מהצד האמריקאי, אחרי הנשיא טראמפ, זה סקוט בסנט, שר האוצר שלהם, שאחד האנשים הכי מקורבים אליו, שאני משוחח איתו, הוא אומר לי, האיש קם בבוקר, בא למשרד, הולך לישון עם משהו אחד בראש שלו. איך הוא מפיל את המשטר הזה? זה כל האובססיה שלו. ואגב, גם של הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מבין שעוד לפני הפעם הזאת, לפני הבחירות האלה, הם ניסו להתנגש בו פעמיים כנקמה על חיסולו של סולימני. והפעם, אם הוא לא צריך להפיל אותם, הביטחונו האישי שלו ושל משפחתו יהיה בסכנה אם המשטר הזה ייפול. לכן אני משוכנע ומקבל כל האינדיקציות שהממשל הזה הולך עד הסוף וכל הדברים, דרכים שהוא יכול. ולגבי זה, הסנקציות הכלכליות החונקות, כרגע זה הכלי הכי אפקטיבי שיש לנו. באמצע חודש מרץ, נשיא איראן פזשקיאן אמר שהכלכלה שלנו היא שבועיים מפשיטת רגל, אמצע מרץ. מאז הסנקציות רק התעדכו, כלכלת איראן כבר בפשיטת רגל, לא לקראת פשיטת רגל. מגזרים ציבוריים שלמים לא מקבלים מפקורת. השאלה מתי זה יהפוך להפיכה ממש? כמו שאמרת, ברגע שהמצב הכלכלי יהיה עד כדי כך קשה, שהם לא יוכלו לשלם מפקורת לאותם מאות אלפי כוחות בסיג' שאלה הכוחות שיש להם תפקיד אחד, לראות במפגינים ברחוב כשהם יוצאים אליהם.
0: אז זהו, אתה יודע.
6: הם מתקרבים לזה, אנחנו לא יודעים מתי, עוד כמה שבועות או כמה חודשים, אבל כל יום מקרב אותנו.
0: אתה יודע, דוקטור אלי דוד, אני שמעתי שני משפטים שקשורים בעניין הזה, שאזרחי איראן בעצם יצאו לרחובות כאשר לא תהיה להם ברירה, או שהם ימותו ברעב, או שהם ימותו מכדורי משמרות המהפכה. ודבר נוסף שני ששמעתי, שבעצם ארצות הברית מבינה ויודעת שהיום מהלך צבאי יזרז את קריסת המשטר, אבל אין לארצות הברית עניין, כי היא מעדיפה לחכות עוד שבוע, עוד שבועיים, אפילו עוד חודש וחודשיים, ולהביא בכך לקריסת המשטר, ללא צורך, מה שנקרא, ללא boots on the ground.
6: אני כבר בתוכנית הזאת שלנו, כבר כמה חודשים, אני אומר שחודש אוקטובר הולך להיות חודש קריטי. מדוע? כי חודש קריטי זה התנגשות שתי האג'נדות. הנשיא טראמפ ירצה לעבור את החודש הזה בשקט, כדי להגיע לבחירות מיד-טרם, תחילת נובמבר, ואחרי זה יש לו יד חופשית. אגב, גם אם הוא מנצח וגם אם הוא לא בקונגרס, יש לו יד חופשית לעשות מה שבא לו מבלי להיות רגיש למחיר הנפט. האיראנים יודעים את זה, ואיראנים מאוד רוצים שהנשיא טראמפ יפסיד, הרפובליקנים יפסידו בבחירות. ולכן במהלך חודש אפריל הערכתי הייתה ונשארה, ככל שנתקדם בחודש הנוכחי, האיראנים יחממו את המצב מיוזמתם כדי להעלות את מחירי הדלק ולהשפיע על הבחירות האמריקאיות. והנשיא טראמפ שיודע את זה, אולי הוא ינסה להתמודד עם זה בעוד מועד, אם הוא יקבל סימנים שחד משמעית איראן הולכת עכשיו לתקוף תשתיות נפט אזוריות, אולי הוא ירצה לעלות מדרגה ולא לתת להם את היוזמה. אז הדדליין הזה של בחירות מיד-טרם תחילת נובמבר והיערכות של שני הצדדים יכול להוביל להתנגשות משמעותית יותר בחזרה למלחמה מלאה עוד בשבועות הקרובים.
0: ראיתי כתבה אתמול באחד הערוצים על כך שבעצם הבחירות בארצות הברית, שכולם דיברו על הסקרים שמראים על ניצחון ברור גם בבית הנבחרים וגם לסנאט, ניצחון ברור של הדמוקרטים, אבל אתמול כבר ראיתי כתבה, נכון, אחת, יכול להיות שיש אחרות שמדבר על כך שהסקרים די מראים על איזון, אפילו עם יתרון במנדט או שניים או בסנאטור אחד או שניים לטובת הרפובליקאים, או שעדיין מוקדם.
6: עדיין מוקדם, עדיין מאוד, מאוד צמוד, וזה משנה מאוד אם הדמוקרטים יהיה להם את הרוב קונגרס וסנאט והרפובליקני ישמרו את הרוב סנאט, ואז יש איזה מאזן כוחות ולא יכולים להפריע יותר מדי לנשיא טראמפ ומדיניות שלו, הפרו-ישראלית שלו, או דמוקרטים חס וחלילה השתלטו על שני הבתים, ואז הנשיא טראמפ יהיה בבעיה ואנחנו נהיה בבעיה.
0: אפס, מה הסקרים בעצם אומרים מעבר לזה, מעבר למה שאני ראיתי אתמול באחד הערוצים או אחד האתרים? מה הסקרים בעצם אומרים היום? את מה שאני כאן עכשיו?
6: כן, שמאוד צמוד.
0: שמאוד צמוד?
6: כן.
0: הבנתי. אוקיי.
6: אבל אגב, סקרים, קצת חדשות טובות להיום בבוקר.
0: כן.
6: לפי כל הסקרים בבחירות לנשיאות שנערכו אתמול בברזיל, בסקרים הראשונים.
0: וואו.
6: פלאביו בולסונארו, בנו של נשיא ברזיל הקודם, ג'איר בולסונארו, מוביל, וברוב הסיכויים הוא יהיה נשיא. מדובר באיש ציוני ממעלה ראשונה, הוא במשפחתו. כמו שיש לנו את חוויאר מילי, יהיה לנו עוד מילי.
0: לא, יש לנו גם בקולומביה, ויש לנו באקוודור, ויש לנו בבוליביה.
6: יש לנו בכל דרום אמריקה, בכל מדינות על מדינות מדהימות. אבל כמובן, ארגנטינה וברזיל, מבחינת הגודל, כלכלה, השפעה עולמית, זה סדר גודל אחר.
0: ואני רק רוצה להזכיר לך,
6: זה הישג אדיר לעולם המערבי.
0: רוצה להזכיר לך, דוקטור אלי דוד, שהסקרים של שלשום, ולפני שלשום, בוא נאמר, של סוף השבוע האחרון, הראו ניצחון לא ברור, אבל ניצחון ב3-4% דווקא לנשיא המכהן, לולה. והנה אנחנו שוב קמים בבוקר ורואים תוצאות בפועל, תוצאות אמיתיות אחרות, שונות לחלוטין, ומרחק 1.5% מה50% שלו. בולסונארו, נכון?
6: בהחלט.
0: אוקיי, הדוקטור אלי דוד, כרגיל, לעונג, תודה רבה.
6: תודה רבה, יום טוב.
0: ביי, יום טוב. בוקר טוב לך, יום טוב. פרופסור אלי ציפורת, אתה יודע מה היה כאן? אתה יודע מה אמר עליך גיא בוסי? איך הוא טינף עליך? עכשיו, מה זה טינף עליך? אתה לא תאמין. הוא אמר שאתה צריך להדליק מסועה על העבודה. נשבע לך על העבודה שעשית, אני חולק עליו. אני לא חולק, אני חולק עליו. אתה צריך פרס ישראל, לא, לא, לא. אחר כך מסועה. אתה יודע מה, אוקיי.
7: פרסים כאלה מחולקים רק לאנשים הנכונים, אתה יודע.
0: כן. טוב.
7: מהצד מאוד מסוים.
0: אני איתך פרובוקטור הבוקר.
7: כן.
0: תגידו, בסדר, אז איתן קבל אמר מה שאמר, ואיך אמר גיא בוסי, יותר מזה לא צריך, והוא בעצם קובר את תיקי 2000 ו-4000, נכון. רגע, תסביר לי, כאילו, what's the fucking new? מה חדש? כאילו, הרי אנחנו חיים פה כבר שנים, כן. כל פעם עם עד אחר שקובר את הפרקליטות.
7: אני אגיד לך מה חדש, זה פעם ראשונה שמישהו שלא במחנה של נתניהו, שהוא מתנגדיו חריפים של נתניהו, ומישהו שהיה שם במרכז העשייה של חוק ישראל היום, כן. מהצד השני של המתחת, שרצה לקדם את החוק הזה עבור נוני מוזס, בשירות נוני מוזס, אומר לראשונה את הדברים כפשוטם, זה פרקטיקה נהוגה. כולם יודעים, כולנו ידענו, נכון, כולנו ידענו את זה, אבל שהוא אומר את זה, ואומר שכל המהלכים, בחקיקת ישראל, חוק ישראל היום, מהצד שלו,
0: אגב, וגם
7: מהצד
0: של נתניהו. אגב, לזכותו של איתן קבל זה יאמר.
7: נכון, אבל בוא, הוא נתפס באי אלו סתירות שלו לומר שקרים.
0: מה זה חשוב עכשיו? צריך... מה הוא אומר לבית המשפט אתמול?
7: זה נכון, כולנו מבינים שזה פרקטיקה. אני אומר, אתה יודע מה זועק לשמיים? הרי הוא מספר על הצעה שקיבל מישראל היום.
0: כן.
7: בוא תגנוז את החוק ו... תהיה מלך העולם.
0: אבל גם נוני,
7: סיכור,
0: גם נוני הציע לו.
7: כן, אבל הוא בעניין של נוני מוזס נזהר, כי הוא יודע שברגע שהוא יגיד, כן, סיכמנו על סיכור רועד, ואני אשרת אותו, אז איכשהו מפליל את עצמו,
0: כן.
7: על הפרקטיקה הזאת, על השיטה החדשנית,
0: כן.
7: הזאת של הפרקליטות, של יחסי מולים עם פוליטיקאים עברו למסלול הפלילי, אבל רק במקרה של נתניהו. זה איתן קבל, אבל אבי, ברשותך,
0: בבקשה.
7: אתמול פורסם באופן רשמי, נכנס למערכת נט משפט, התמליל בין ערן קמין, קצין המשטרה, לשעבר,
0: כן.
7: סגן ראש יחא,
0: כן.
7: לבין בן כספית. הם יושבים, כן. במסעדה.
0: זה לא ידעתי.
7: בנובמבר 2015, תמליל, כן. המלא. הייתה עדות על זה, אבל פה יש את התמליל המלא. אני רוצה להקריא לך, כי זה פיגוע בדמוקרטיה. שים לב,
0: בבקשה.
7: אומר לו, בן כספית אומר, יש לי הערה. בבית קפה
0: מי
7: בגבעתי.
0: זה בן כספית? תיאודור?
7: כן.
0: תיאודור, אוקיי.
7: יש לי הערה, קראתי ידיעה בעיתון, כן. בידיעות אחרונות, שהנהג של הקונסול האמריקאי מבריח וויסקי ברכב שלו, מירדן. ואז הוא ממציא תיאוריה שבני הזוג נתניהו פתחו קו הברכה,
0: כן, עם מזוודות ריקות שמתמלות בכל טוב.
7: טונות וויסקי, כן. גבינות, ינות, סיגרים, פלאפונים, בגדים, ואז הוא אומר לקמין, תשמע, אחי, הם ברית האחים.
0: תיאודור אומר לקמין.
7: כן, כן, כן. אתה יודע מה עובר שם במזוודות. עמוסות טונות של ינות, סיגרים, פלאפונים, בגדים. איך אף אחד לא חשב על זה? זה פלילי, הוא אומר לו, נתניהו לא יכול להמשיך בתפקיד.
0: אבל למה יש לי, למה הזיכרון שלי אומר שבעצם זה כבר פורסם, כל העניין?
7: זה פורסם רק מקצת מהמשפטים בעדות, אבל עכשיו יש את התמליל המלא, ואני מציע לקרוא אותו בעיון, זה מפחיד, זה פיגוע בדמוקרטיה, הוא אומר לו אחרי זה, אחי, החיים מאוד פשוטים, יש מגנומטר כזה בקומה של ראש הממשלה, בכניסה למלון, תעמוד בכניסה למלון, צלם אותם באים עם מזוודות, אתה מצלם את זה, שתהיה תמונה, אחר כך אתה בבלפור, אחרי שנכנסים, עומד בחוץ, מצלם את הנהגים, יוצאים עם תיקים, קמין אחרי זה מציע לו, בוא תיקח חוקר פרטי, הוא אומר לו, תביא מצלמה אישית.
0: לא יאומן.
7: תקשיב, מה קורה פה?
0: וואו.
7: קורה פה לעזאזל? זה בלי אישור יועמ"ש גם כן. זה אירוע לא חוקי, שבו עיתונאי, כן? לעומתי לנתניהו, ברור גם לקציני המשטרה, בודה מליבו איזה תיאוריה, ומדריך אותם איך לחקור, איך להפליל את נתניהו. על בסיס הזיות. אבי, על בסיס הזיות, וקצין המשטרה משתף איתו פעולה. פשוט משתף איתו פעולה. שניהם, מבחינתי, היום צריכים ללכת להיות מובלים לחקירת תחת הזרה, לפחות. אבל כמובן שהם חסינים, כי...
0: טוב, אז מה אתה מתרגש מהעדות של איתן כבל? כי אני חוזר אליך, תקשיב, אני אתמול קראתי את כל התמלילים שלך, את כל הפרסומים שלך בעניין הזה. אני שוב רוצה לחזור איתך, די, זה כבר קצתי בשלישיית השופטים הזאת. אחרי שהם שומעים מה שהם שומעים, די. אחרי, אנחנו כמה שנים מהמשפט הזה? 4 שנים?
7: אנחנו יותר, 6 שנים.
0: לא, העדויות.
7: מדיוני ההוכחות כבר קרוב ל6 שנים.
0: 6 שנים, אתה יודע מה? אוקיי, אני אמרתי 4, בסדר. גרעתי, חסכתי 2. די, זה בלתי אפשרי שהשופטים לא יגידו משהו קצת יותר, זה, אחרי איתן כבל ואחרי תיאודור עם התת מצב הזה, זה כבר, די, זה שובר כל סי, ומה עם כל אלה שלא זוכרים ולא זוכרים ולא זוכרים, ומה עם ליאת בנרי ויהודי תירוש ו...
7: אני אמרתי את זה כבר, אני חושב שאין להם אפשרות מעשית. אין להם, אני יודע
0: יש
7: מה
0: שאמר, להם, יש רק, להם,
7: אין
0: יש...
7: להם אפשרות מעשית לעצור אותם, אין להם אפשרות מעשית, אני חושב שהאש צריכה להיות מופנית לפרקליטות, היועמ"ש היא צפצפה על ההמלצה שלהם לסגת מסעיף השוחד, בפעם השנייה אחרי עדות נתניהו, זה דבר חמור מעין כמוהו, זו לדעתי גם השופט פיינשטיין אומר, זו הפרת אמונים, הפרת אמונים של היועמ"ש ושל הפרקליטות, צריך להפנות את האש לפרקליטות, אבל זה לא יקרה לפני בחירות, זה לא יקרה לפני בחירות כמובן. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות את העבודה שלנו, להביא את הדברים כהווייתם, את הדברים המטלטלים האלה. אנחנו לקראת עדות מנדלבליט. לקראת עדות
0: מנדלבליט. מתי אתה יכול לתת לי תאריך?
7: שבוע הבא, יום ראשון.
0: יום ראשון הקרוב?
7: יום ראשון הקרוב, מתחיל היועץ המשפטי לממשלה לעבור, להעיד.
0: מכמה זמן?
7: בסך הכל זאת תהיה עדות של 7 ימי דיונים.
0: כמה זמן כל יום? כמה שעות כל יום?
7: מ9:30 עד קרוב ל4.
0: וואו.
7: כן.
0: תגיד, כן. מה אני עושה כדי שתשמור לי מקום, כדי שתשמור לי מקום
7: אני חושב רציפה? שיהיה רק אולם צפייה. האולם הראשי של האולם הדיונים יהיה רק עם עיתונאים, ככה זה קורה בעדויות מרכזיות, אבל יהיה כנראה אולם צפייה.
0: גיא בוסי עומד על זה שהוא לא יגיע. שיקרה משהו, שיקרה משהו שמנדלבליט לא יגיע.
7: תראה, ההגנה מבקשת להעיד אותו כבר ביום 5 הקרוב. כי נוצר איזשהו וקום בגלל 2 חוקרים שלא יכולים להגיע, מסיבות אישיות, רפואיות, והם מבקשים לבדוק את החלופה, להביא אותו ביום. אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שהוא יגיע ביום ראשון, 9:30, בית המשפט המחוזי בירושלים.
0: תגיד, מכינים אותו, הוא מתכונן?
7: כמה שלא התכונן, מנדלבליט, אני אומר שהוא בן אדם חלש, מאוד, לחיץ מאוד ושחית מאוד, הוא התמודד עם עדויות ומסמכים.
0: הוא עדיין מוחזק בגרון.
7: אבל הוא יאלץ להגיד את האמת בכמה וכמה אירועים.
0: אתה חושב שזה גיים צ'יינג'ר, העדות שלו?
7: זה עדות דרמטית.
0: סופית, מה שנקרא?
7: גיים צ'יינג'ר זה עוד נדבך, אבל נדבך מאוד מאוד חשוב ודרמטי. כן, משמעותי ללא ספק.
0: ואז יש מצב של חבר'ה, עד כאן?
7: לא. לא, כן, לא, כן. המשפט יימשך. אבי, אין שום סיכוי.
0: שיימשך עד שאל
7: שאל שאל שאל שאל
0: שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל
7: שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל שאל פרידמן פלדמן במרץ 2028 עם פסק דין, זה לא יקרה. כן. יש לה עוד שלושה חודשים, זה לא יקרה. אבי, יש יותר מ-200 מדי הגנה, עד עכשיו העידו רק 30. המשפט כן, הזה לא. לא. אם סיפור. הוא יימשך כסדרו, לא תהיה, לא יהיה הסדר טיעון, הוא יימשך עוד שנים.
0: אני מתלבט אם להצטרף לגיא בוסי. מה אתה צריך, פרס ישראל או להדליק,
7: אני,
0: או להדליק
7: אתה מסוע? אתה יודע, אבי, אלי. אני איש צנוע, מסתפק במה ש... אני, שאני עושה. לא אני... צריך פרסים.
0: לא, בסדר.
7: הפרס אתה... הכי גדול שלי זה הציבור שמבין ויודע וקורא ומעריך את זה.
0: אלי ציפורי, אתה יודע שהאכסניה הזאת יודעת, מכירה ומוקירה.
7: גם אני מוכר את זה, בוודאי שאני יודע. תודה, okay, אבי.
0: תודה לך, תודה, אלי ציפורי. בוקר טוב. תודה לך, עורך ומפיק שלנו, משה כחלון. תודה לך, הטכנאי שלנו, משה רחמקין. תודה לכם, מאזינים...

פלסטינית. ועוד כותב לי צדיק שהם רוצים שיום חמישי, כדי שהכיסוי לעדות של מנדלבליט בתקשורת ביום שישי יהיה מינימלי. וואו, באיזו מדינה אנחנו חיים. אמרתי, נתתי קרדיטים לכולם. תודה רבה לכם. יאללה, מועדים לשמחה, חג שמח עדיין, ובעיקר, תל חי.

0: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
3: דיווח התנועה בחסות.
0: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיאם חורתיים, השבעה לאוקטובר. בשעה 6:29 הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום לציון 3 שנים לטבח, כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה

0: יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו, אם חלילה הם יצליחו. ראש הממשלה גם הנחה את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. ובתוך כך, הטייס האומני אומר בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בנתב"ג. הבוקר, בטיסת חברת טוס מלארנקה לתל אביב, ניסתה אישה להסתנן לטיסה, אך נתפסה והורדה מן המטוס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על צו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול. חדשות חוץ לסיום, בבחירות המסקרנות בברזיל ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל סונה ישראל דה סילבה. מאחר והמנצח לא השיג 50% בבחירה, התקיים סיבוב שני יומיים לפני הבחירות אצלנו. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחל התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
5: אוקיי, בוקר טוב, מה שלומכם? כמו ששמעתם היום, זה יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה, זה מוזר, כי היום הזיכרון הממלכתי הוא בגלל שמחת תורה, ואנחנו מציינים את אירועי השבעה באוקטובר, אבל ככה או ככה, בגלל שזה היה בשמחת תורה, זה נדחה להיום.
6: כן.
5: והיום מדינת ישראל מציינת באופן ממלכתי את היום הזה, זה כמובן ילווה אותנו לאורך כל השבוע. שלום לאורי מלמד.
6: בוקר טוב, איתמר מיילי.
5: בוקר טוב, אנחנו נמהר כבר להגיד בוקר טוב לאבידה בחר.
7: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, תושב בערי, מוכר, אשתו בנו, נרצחו בטבח לפני 3 שנים. איך אתה הבוקר?
7: בסדר גמור.
5: כן?
7: מה שנקרא, מפיץ אנרגיות טובות לכולם. מנסה ככה לספר ולהגיד את מה שהיה. לשים את הדברים במקום, אתה יודע, לא להתייפף מול שום דבר.
5: כן.
7: ומנסה להיות אמיתי, בעיקר אמיתי.
5: זה לא כזה פשוט בימינו להיות אמיתי.
7: לא, זה פשוט מאוד, זה חיים קלים, תאמין לי.
5: כן, יותר פשוט.
7: כשאתה מתחיל להתפתל, זה לא פשוט. כשאתה ישיר, זה מאוד מאוד פשוט.
5: אז בוא באמת ננסה להיות קצת ישיר. אני רוצה דווקא ללכת איתך, תבחר את התחום צבאי, אתה מסתכל אחורה 3 שנים, איפה אנחנו היום לעומת אז מבחינתך? יותר טוב, פחות טוב, אתה...
7: אני חושב שנשארנו אותו דבר. אני חושב שהיום יישובי עוטף עזה, נכון שאנחנו חוזרים הביתה, אבל להגיד לך שאנחנו לא מפחדים, אנחנו מפחדים פחד מוות. זאת אומרת, כרגע רצועת עזה היא אותה רצועה, עדיין אותם כמות מחבלים, ואם אתה שואל אם כולם מחבלים, אז כן, התשובה היא כולם מחבלים. זאת אומרת שמישהו לא חמאס, ואם החמאס זה האויב, אז אני חושב שהמחבלים כבר הרגו את מישהו לא חמאס בתוך הרצועה, זאת אומרת שכולם חמאס, וגם הבחור שיבלד שם מחר הוא יהיה חמאסניק, הוא לא יהיה כנראה ציוני גדול. ולכן צריך להבין שהרצועה היא דבר קיומי עלינו על ישראל. זה דבר ראשון, בערי 4.5, 4 קילומטר מהגדר, מחנות פליטים מולנו, אל בורק, זוסרת, עדיין הצריכים עומדים שם. זאת אומרת שמישהו אומר לך שהרסנו את הרצועה, אל תאמין, תבוא תראה. בסדר?
5: כן.
7: ואני אומר לך שבסוף לא הרסנו הרבה. כן, את השוליים הרסנו, אבל את השוליים. פשוט מאוד האוכלוסייה והחבר'ה ברצועת עזה הצמצמו בתוך העיר עזה שלא נגענו בה, בתוך מחנות הפליטים שהחטופים היו שם, אז לא נגענו שם. ובעצם נכון להיום, החמאס, לפי דעתי, בעל מוטיבציה חזקה יותר מהשביעי באוקטובר, כי פשוט הוא הצליח בשביעי באוקטובר. ואם יש דבר אחד שהוא עשה לנו, הוא זרה בנו פחד שלא היה בנו. זאת אומרת, הוא כבר הוכיח שהוא יכול, והוא ברוטלי בעוד האויב הזה. ואנחנו נמצאים ליד הגדר, ומספרים לנו סיפורים שהכל טוב, והצבא חזק. אז אני לא בטוח שהצבא כל כך חזק, אני חושב שהצבא בסוף, גם בשביעי באוקטובר, אתה יודע, יש הרבה ביקורת, איפה היו חיל האוויר, איפה... כן. יש הרבה דברים, אז אני חושב שבסוף היה חיל האוויר, רק הוא לא היה אצלי. הוא היה בעצם בנכסים, בעיניי הוא היה בנכסים של המדינה. צריך להבין מה זה נכסים, זה בדרך כלל זה גבולות, אסדות גז, אלה נכסי המדינה. ושאני מסתכל על הדבר הזה ועל על הצורה, ואני מבין לאט לאט שבעצם אנחנו כאזרחים בישראל, אנחנו בכלל לא נכס של המדינה. ואני מבין את זה, ואני חושב שהצבא היום הוא לא הגדיר לעצמו את המושג הכי פשוט, מה זה ניצחון. הלוואי והרמטכ"ל יגיד פעם אחת מה זה לנצח, שהוא יגדיר בדיוק מה זה לנצח, כי אין לו, לפי תי כרגע אין לו מושג מה זה לנצח. והלוואי והממשלה שלנו תגדיר פעם אחת גם מי זה האויב, היא גם זה לא הגדירה אף פעם, כי אם היא תגדיר, היא תגדיר שכולם אויב, ואם הצבא יגדיר מה זה לנצח, אז אני אגיד לך מה זה לנצח, כמו שאני מגדיר אותו, בסוף ניצחון, זה אומר שאין אחד בעזה, אין בית אחד בעזה, את התקלים הייתי מוריד בבסיס, כן. ואם הייתי יכול גם את הדגים בים הייתי מריד. עכשיו זה ההבנה, זאת אומרת שעזה היא קיומית על ישראל, היא לא בקטנה עלינו. דרך אגב, איראן לא קיומית על ישראל, עזה, יהודה ושומרון קיומיות על ישראל. וכן, היה לנו מזל מטורף באותו יום. היה לנו מזל, אני מחשב שבערי כ-1400 נפש, באותו יום היה לנו מזל, רק 102 נרצחו לנו. דרך אגב, בבערי אין כמעט פצועים. מי שנפצע מת. ובעצם ההבנה הזאת היא שהבעיות הן לא בעיות של חיים כמונו. זאת אומרת, הערבים בעזה, הם לא רוצים לחיות כמונו. הלוואי והם היו רוצים לחיות כמונו. אנחנו שופטים אותם בעיניים הערביות, אנחנו אומרים, מה, גם הם רוצים בתים, גם הם רוצים לחיות טוב, גם לא, לא. הם לא רוצים. ובהבנה שאנחנו נבין שהם לא רוצים, ובסוף יש להם מה שנקרא דרך אחת, להעיף אותנו מפה, דרך אגב לא כאנחנו יהודים.
5: אז למה?
7: אלא מסיבה אחרת לגמרי, מסיבה של, הם חושבים שכל האדמה של ארץ ישראל שייכת להם. זאת אומרת, בערי שייכת להם, תל אביב שייכת להם, כל הצפון, הכל שייך להם. ולכן הם הרגו אותנו בשל האדמה ולא בשל יהדותנו, כי באותו יום, תקשיב, הם הרגו את כולם. הם לא שאלו מי אני, יהודי, אחלה, הרגו אותי. לא, זה לא המצב. הם הרגו את הנוצרים, הם הרגו את התאילנדים, הם הרגו את הערבים, הם הרגו את כולם, הם לא שאלו מי אתה בכלל. ולכן אני, קל לי להסביר את האמירה שזה לא בשל יהדותי, אלא זה בשל יושב על האדמה, ואני חלק ממי שמחזיק את האדמה הזאת, שהם חושבים ש...
5: למה? אני כן אקשה עליך פה, אבידה. אני כן אקשה. בוא נגיד שעל האדמה הזאת, שאתה יושב עכשיו בקיבוץ בערי, אוקיי, היה כמו שהיה תרם הקמת מדינת ישראל. היה שלטון מצרי, עכשיו היה חמאס שם בעזה, ומי שיושב שם זה כל מיני פלאחים מצריים, או אנשים מצריים, שאתה חושב שהם היו עושים אותו דבר?
7: אני חושב שבסוף האדמה הזאת, לא, אם זה טריטוריה, זאת אומרת, בסוף, אם עזה הייתה מצרית, בסדר?
5: כן.
7: בעצם הייתה תחת מרותה של שלטון מצרי.
5: כן.
7: עכשיו, נכון להיום, רגע, אבל מדינה ריבונית, צריך להבין מה זה מדינה ריבונית היום. זאת אומרת, ישראל כמדינה ריבונית, כי אמור להיות לה אחריות לאזרחים שלה. זאת אומרת, מצרים יש לה אחריות לאזרחים שלה. וירדן וסוריה ולבנון. אבל מדינה שאינה ריבונית, מדינה שהיא כלום, בסדר? היא בסוף, מה שנקרא, כן צרעות, שהיא משמשת מדינות ריבוניות על מנת להציק לישות אחרת, ולכן ישראל חייבת לדחוף את רצועת עזה לתוך מצרים, למדינה ריבונית. זה לא באמת שאני לא רוצה שהם יהיו, שאני רוצה כאילו להרוג אותם, ממש לא. אבל אני רוצה שיהיה להם טוב, רק לא כאן.
5: הבנתי.
7: שיהיה להם טוב במצרים, תגיד. שיהיה להם טוב בלבנון, לא אכפת לי איפה שיהיה להם.
5: תגיד, הדברים שלך הם תפסו הרבה אנשים לאורך 3 השנים האחרונות, אתה כאילו מגיע קור מחצבתך, בערי, יש לו תפיסות, אנחנו מכירים, אין פה חידוש, וזה, כמה זה השתנה ב3 השנים האחרונות? אני לא, כי אני לא רוצה, אתה יודע, להשליך מאירוע אחד על הכל, אבל ראינו אירוע שם של, מה זה, הפרחת יונים לכיוון הזה או משהו כזה, של
7: לא
5: אנשים...
7: לא
5: בקיבוץ
7: בערי, אבל...
5: כן, לא בקיבוץ בערי, באחד מקיב
7: אני אגיד לך, זה תפיס, הבעיה העיקרית, ישראל כישראל, גם בערים חלק מישראל, בסדר? אנחנו לא שונים משום מקום אחר, אנחנו חושבים שלגור לידם זו גזירה משמיים. זאת אומרת שאין לך בחירה, הבדל בין גזירה לבין בחירה, שגזירה זה כאילו בא מהאל,
5: נכפה עליך, כן.
7: יכול להשפיע, נכפה עליך, ובחירה אתה יכול לבחור. אז אני אומר לך שנכון להיום, אנשים בישראל חושבים שלגור לצידם זו גזירה משמיים, כמו איתני טבע, ושאיתני טבע משמידים את האדם, אותי.
5: בסדר, אבל אתה לא מנסה לעשות שלום עם הצונמי. או עם ה...
7: נכון, ולכן זה גזירה, רגע, ולכן זה גזירה עליך. לגור ליד עזה, זו לא גזירה, זו בחירה. אנחנו חייבים לבחור. זה או שנשאל את עצמנו מה אנחנו עושים איתנו, או שאנחנו נשאל את עצמנו מה אנחנו עושים איתם. ואני אומר לך שיש לנו מדינה קטנה, מדינה מטורפת, כן? לא ניתן את אף אחד, לאף אחד את המדינה שלנו. זאת אומרת שכאילו בסוף אני שואל מה אני עושה איתם. עכשיו אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, להגיד לעולם, בסדר? להגיד שבא תקשיבו טוב, ותוך חודש המקום הזה נעלם. ועכשיו תן לעולם להתחיל להזיע. כי אני שואל בסוף, תראה מה קורה בין האיראנים לבין האמריקאים. מה יש שם בדבר הזה, בדיאלוג הזה? יש שם רק נחישות. אני חייב להגיד לך, יש שם נחישות איראנית, הלוואי בעסקים שלי היה לי נחישות כזאת, הלוואי עם האויב היה לי נחישות כזאת, יש שם נחישות מטורפת, שנכון להיום, אתה יודע, אנחנו יכולים לבחור להישחט, ואנחנו יכולים לבחור לשחוט. נכון להיום אני ואתה בוחרים להישחט, אני מבין את זה. רק אני אומר את זה בפנים דרך, אני לא מתבייש מזה.
5: הבנתי.
7: זה המצב שלנו.
5: טוב.
7: וכן, יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, ואני מקווה שאנחנו נתעשת על עצמנו.
5: ככה לסיום, עדיין, יום טעון, יום כבד, מה איך אתה?
7: אני בסדר גמור, ואני כאילו, מה שנקרא, נותן להרבה אנשים, מנסה לתת להם כוח ותובנות, בכלל להבין איך מתמודדים עם טראומה, כי סך כל הטראומה שאני עברתי בממד, היא טראומה מטורפת, אני והבת שלי, זאת אומרת, אשתי דנה, בלי קרמל, מתים לידינו, הבת מתפקדת בצורה בלתי רגילה, זה הבת 13, צריך להבין מה זה הבת הזאת. ובעצם אנחנו בתוך הממד, ואתה שואל את השאלה האמיתית, עזוב מה קראנו בממד. בסוף מה אני מספר לעצמי כל יום בבוקר שאני קם, ואיך אני ממשיך קדימה בחיים, כי אתה יודע, אתה נשאר ברגש,
5: כמובן.
7: אתה צולל שם. ואתה חייב לברוח לרציונליות. אז צריך להבין ארבעה דברים על החיים. דבר ראשון, אתה צריך לדעת שמי שמת הוא לא חוזר, והוא גם לא סובל משום דבר. ובטוח, ובטוח, בטוח, אני אומר לך שחיילים שנפלו, בטוח יכלו להורים שלהם את החיים הכי טובים בעולם.
5: ברור.
7: הם בטוח לא רוצים לראות אותם קורסים. אז אשתי, אני אומר לך, יכלה לי את החיים הכי טובים. זאת אומרת, אם אני הייתי יכול להגיד, ואני הייתי חוטף את הכדור מהחלון שהיא חטפה ומתה, אני אומר לך שהייתי אומר להרוצי קדימה בחיים, אל תמתיני לכלום. וזה הדבר הראשון, צריך להבין מה זה זמן, כולנו מבזבזים זמן בכמויות,
5: ברור.
7: על דברים שוליים, כי בסוף יש הזמן הכי חשוב, תחשיב, יכול לקחת, אפשר לקחת לך הכל, הכל, את הבית, את הילדים, את הכל אפשר לקחת לך. הדבר היחידי שאי אפשר לקחת לך, זה את הזיכרונות שלך בראש.
5: נכון.
7: את החוויות שלך, ואני אומר לכם לכולם, לכם, למאזינים, לכולם, חבר'ה, תייצרו חוויות כל הזמן. עם המשפחה הגרעינית שלכם, ואל תגידו לבן שהוא מתקשר לכם ב-4 אחר הצהריים, אבא בוא הביתה, אל תגידו שאתם חוזרים ב-8 בערב, כי יש לכם עוד 4 ישיבות. קומו ולכו, ותעשו, ותאמין לי, כי לא שמעתי אחד בעולם שאמר, לא הייתי לפני מותו.
5: אתה יודע מה תופס אותי פה, אבידה? שהעצות שלך, הדברים שאתה אומר פה, הם באמת אמת צרופה ותורה, שאתה כנראה יכול להסביר אותם יותר מהכל, אבל זה כאילו נשמע משהו שאנחנו מורים לדעת באינסטינקט.
7: אני אגיד לך, אנחנו לא מסוגלים לדעת את זה באינסטינקט, כי האינסטינקט אומר, אנחנו יש לנו ישיבות ויש לנו התחייבויות, אבל בסוף שאתה מסתכל, ואני זוכר את עצמי יושב במשרד של החקלאות, הייתי מנהל החקלאות 9 שנים, ואני זוכר את עצמי וכרמל, הבן שהיה מתקשר, אומר לי, הוא היה גולש גלים, אבא בוא לים, בוא לבריכה, והייתי אומר, אבל כרמל, יש לי עוד 4 ישיבות, וחוזר ב-8 בערב, אני כל כך מטומטם, אני אפילו לא מבין מה עשיתי, אני אומר לך, אני לא מבין למה עשיתי את זה.
5: אני הדבר היחיד שאני אתווכח איתך עליו בשיחה הזאת, זה שאתה מטומטם, וזה משהו שאני לא מוכן לשמוע. אבל וידה, אני באמת, אני שולח לך מכאן חיבוק, אוהבים אותך, תמיד אוהבים גם לשמוע את הישירות שלך ואת האמת הברורה שלך. ואנחנו איתך, ועם כל תושבי בערי וכל תושבי העוטף, מסדרות ועד סופה וכרם שלום.
7: ואני חושב שיש לנו מדינה מטורפת, חיילים מטורפים, שכחתי איתם הרבה בבית חולים, ובסוף אנחנו, יש לנו מדינה קטנה, צריכים לשמור עליה. לא ניתן לאף אחד לגעת בה, נשמור עליה מכל משמר.
5: אמן, אבידה באחר, תושב בערי, תודה רבה רבה לך.
7: תודה לכם.
5: טוב, שלום לנבו כהן. זה מעבר חד, כן. עטילה גם איתנו?
6: אני פה.
5: מה שלומך, עטילה?
6: בסדר, בוקר טוב, ברוך השם, מה שלומכם?
5: בסדר, טוב, אנחנו עוד זה מעבר אחד, ניקח שנייה נשימה, אחת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה.
8: ועכשיו פוליטיקה.
5: ונעבור לפוליטיקה, שאין מה לעשות, אנחנו בתקופת בחירות, הבחירות ממש מעבר לפינה.
8: מה, יהיה אימות?
5: כן.
8: מה הולך? אנחנו בדרך לאימות?
5: אנחנו בשלב, אורי, אנחנו נתחיל, לפני שאני אתן לכם לבוא והטילה. יש כללים בפרוטוקול בבחירות בישראל. אתמול ראיתי ששלפו את בני בגין, זה מגיע, סבבה, אני שונא את נתניהו, עכשיו האימות. אז יהיה אימות, עטילה.
8: רגע, מתי לימור לבנת עוזב את הליכוד?
6: לא, אני לא חושב.
5: אתה לא חושב.
8: לא חושב.
6: אני לא חושב בעיקר כי אין מי שידרוש אימות. זה שגייטנקוט כתב מכתב וצביקה ברוט ענה לו בציניות, זה לא הופך את זה ל... הציבור לא רוצה אימות, הציבור לא דורש אימות, כן? אני אומר את זה לא בקטע טוב. חבל שאנחנו לא דורשים אימות, כי מגיע לנו לשמוע מה מציעים לנו המנהיגים.
5: למה? נראה לי כולם היו שמחים לראות את זה. זה שואו טוב.
6: חד משמעית. זה שואו מצוין, אני זוכר שאולי האימות הרציני האחרון היה מין אימות המוני כזה, שבו יאיר לפיד אמר משהו על אריה דרעי, שהוא יחנך אותו.
5: כן, הייתי שם, הייתי שם. זה דרך היה משהו שנקרא האימות האחרון. הייתי שם עם בנט, כן.
6: כן, מאז כבר כלום.
8: אני לא, אז זהו, השאלה אם זה באמת שואו טוב, אני לא בטוח שזה שואו כל כך טוב.
5: תמיד מעניין, קרבי גרוף.
6: אייזנקוט ונתניהו יכול היה להיות שואו מדהים.
8: באמת? אייזנקוט לא פשוט
6: גורם לך להירדיר. דווקא בגלל ההבדלים ביניהם, דווקא בגלל ההבדלים ביניהם. זה שני אנשים שונים כל כך, שמאוד היה מעניין אותי לראות איך, לצורך הדיון, אייזנקוט מתמודד עם השף התקשורת נתניהו. זה מעניין, מעניין.
8: כן, אבל כאילו לנתניהו יש רק מה להפסיד בסיטואציה כזאת.
5: זה נכון, נבוא.
8: אין לו שום דבר להרוויח.
6: לא יודע.
5: נבוא, אולי אנחנו רואים את זה הפוך. אולי נתניהו צריך תאימות.
6: אני חושב שנתניהו הוא עדיין מעביר המסרים הטוב בעולם. חד משמעית, by far, הטוב בעולם, יודע למסגר דיון, יודע להעביר את המסר, יודע לקחת את הדיון לאן שהוא רוצה לעשות את זה, ואני חושב שמעטים מאוד יכולים להתמודד איתו, ויזואלית, כלומר, במסך הטלוויזיה,
5: כן.
6: ועם היכולות והכישורים שלו, ולכן לא בטוח שהוא יכול להפסיד מזה, לא בטוח בכלל.
5: נבוא, אתה היית אומר לנתניה הולך? תעשה את זה?
9: כן. הייתי אומר אם תניה הולך מהסיבה הבאה שאייזנקוט כרגע בווין ווין על הקצק. קודם כל הוא יוזם, הוא אקטיבי. הוא עושה את זה גם באופן לא מטריל, הוא עושה את זה באופן מקצועי, כל כלי התקשורת, באופן מכבד. התקובה של צביקה ברוט סבבה, אז היא עושה דחקה, אבל אייזנקוט כרגע, אנחנו מדברים על זה. שתיים, אם ביבי לא מגיע נגד מישהו כמו אייזנקוט, שבו אייזנקוט עושה לגדל הרבה דברים טובים, פריפורמר גדול ומעביר מסרים גדול הוא לא.
5: כן.
9: זאת אומרת שאם נתניהו לא עולה למגרש מול אחד כזה, זה טעם נפגע מבחינת קמפיין.
5: אצל מי?
9: מה אתה מפחד? אתה מפחד מאייזנקוט?
5: לא, למה שהוא יתמודד מולו? אם לא בכלל לא ב... הוא בכלל לא מועמד לראשות ממשלה.
8: זהו, קודם כל שיסגרו, שיעשו חצי גמר.
5: מועמד של מי הוא?
8: שיעשו חצי גמר, יבחרו מי המנצח, יעלה לגמר מול נתניהו ונמשיך משם.
9: לא להתבלבל. לא להתבלבל. אחד, אנחנו בבחירות פרלמנטריות ולא לבחירות הנשיאות. אין דבר כזה מועמד לראשות ממשלה. אוקיי? אנחנו לא בבחירה ישירה.
5: די, נו, נבוא, עשית לי על זה טכני, נו. אז למה הם כל הזמן מדברים על זה? נמליץ על ההוא, נמליץ על הזה.
9: אבל לא נדבר מתוך הפוזיציה, נדבר ענייני. שתיים, מה נעשה שאייזנקוט בתקופה ארוכה, נמצא נק טו נק, שלא נאמר מעל נתניהו בסקרים. אז ברור שהוא מייצג את המפלגה הגדולה בצד אחד, ונתניהו את המפלגה השנייה בצד השני. No. אם הסיפור, אני לא מכיר כרגע כמה המחנה של אייזנקוט הולך לרכב על האימות הזה. אם הייתי מייעץ להם, הייתי אומר להם, בוודאי, בוודאי, כל יום, כל הזמן, תנגן
5: אבל על זה. אבל נבוא, זה העניין. נפתלי בנט לא רוצה את האימות הזה. וליברמן לא רוצה את האימות הזה, כי זה כאילו ממצב את אייזנקוט כמועמד לראשות ממשלה, אז המחנה שלו לא רוצה את זה.
9: אז מה הם יעשו? הם אלה שקובעים יהיה אימות או לא יהיה אימות, אז בנט קובע אם אייזנקוט יתעמת מול ביבי, מה רלוונטי?
5: לא, אתה אמרת שהמחנה של אייזנקוט ירצה את האימות, ואני טוען ההפך. אני אומר, אייזנקוט רוצה את האימות, יתר המועמדים בגוש לא רוצים את האימות.
9: לא אמרתי המחנה של אייזנקוט, ממש לא אמרתי את המשפט הזה. זה שהמועמדים
5: אחרים... האמת שזה היה בדיוק המשפט שאמרת, אבל בסדר.
9: תסתכל אחורה.
5: בסדר, לא רלוונטי. זה לא קריטי.
8: היי, כולנו זוכרים את איציק מורדכי, לא הבנתי. אני היחיד שהייתי בסיטואציה.
5: בטח שאני זוכר.
8: שנתניהו עומד מול מישהו, רגע, נתניהו עומד מול מישהו שהוא 10 רמות מתחתיו, בברבליות ובעברת מסעית ומה שלא משנה ומפסיד לו בגלל האותנטיות. מה זה? לא הבנתי.
6: תזכורת, רגע, אני רוצה להשחיל פה תזכורת ברשותכם, בגלל שהזכרת את איציק מרדכי, ואני בהחלט נאחז גם בפריט ההיסטורי הזה, הארכיוני החמוד הזה. אבל יש כאן, תסתכלו רגע טוב טוב על מה שקורה בקמפיין. אייזנקוט ניהל קמפיין מתחילתו של אפס טעויות. לפחות זה מה שניסחו לו. כמה שפחות טעויות, תן לאחרים לעשות את הטעויות. עכשיו, יש בעיה אחת, בעיית האמינות. אייזנקוט נתפס כהרבה יותר אמין, לפחות לפי שעה, כן? מנתניהו. יש פה, אם תבדוק בכל סקר לדעתי,
5: כן, זה נראה לי נכון. כן.
6: ולכן, לנתניהו, עם ההופעה שלו והיכולת שלו להופיע, הוא גם יכול לשבור בהופעה אחת את כל הדבר הזה של של איציק מרדכי ולהגיד לי, טוב, דעת, נספיק, יאללה, הבנו, סבבה. אתם כל מה מזכירים את אייזנקוט מ-99, עבור עוד מעט 20 שנה, מספיק, הנה, באתי. זה קודם כל. שתיים, הוא יכול להציג בדיון כזה את המסרים שלו, את מה שהוא רוצה לעשות. ואייזנקוט מצידו צריך פה לעשות משהו שהוא לא טוב בו, להיות מה שנקרא פרזנטור. והוא לא. בוא נגיד את האמת, אייזנקוט הוא עובר ככה, לא ראיתם אותו יותר מדי בהופעות תקשורתיות מרהיבות, נכון?
5: כן, זה לא הופעות.
6: נתניהו זה עד רבה ועד רבה.
5: כן. טוב, בוא, אני רק אגיד, דיברת, האימות האחרון דווקא היה מיני אימות בין הרצוג לנתניהו, שכולנו זוכרים איך האירוע הזה נגמר. טוב, נבוא, בוא נעבור.
6: זו הייתה פשלה ענקית של קמפיין הרצוג, שבכלל נתנו לזה להתקיים בצורה כזאת, שהם לא שניהם באולפן.
5: זה היה יותר היכולות של חדשות אז ערוץ חדשות 2 לייצר דברים כאלה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית.
6: תגיד לי אתה עכשיו בתור איש שגם יעץ בעבר פיישמן, היית נותן למועמד שלך להיות באולפן והמועמד השני על מסך ענק במקום אחר? נו באמת, זה לא היה קורה.
5: לא היה קורה.
6: לא היית אומר לו אל תלך לזה.
5: נבוא, בוא שנייה נעשה מעבר מהאימות, כולנו מבינים שזה לא עומד לקרות. הסתבכות קלה של וינטר ביממה האחרונה עם הסרטונים האלה של יוסף חדד, אתמול הוא מגיע גם לפטריוטים, מוציאים הודעות, כל מיני דברים כאלה. מה הסיכוי שלו, כפי שאתה מבין את זה כרגע, לעבור?
9: טוב, אני אהיה עקבי. גם כשווינטר היה על 4 ואפילו 5 מנדטים, אני טענתי שיש פער גדול מאוד, או תהום גדולה מאוד לחצות אותה, בין לענות וינטר בסקר, לבין להצביע וינטר ביום הבחירות.
5: כן.
9: אנשים פחות מבינים, אבל בסוף מישהו שאומר וינטר בסקר, אנשים צריכים להגיע ביום הבחירות, לא ללכת לים, לא ללכת לקניון, שלא תירד להם היד להצביע חזרה למפלגת הבייס, לא משנה אם זה ליכוד, עוצמה, או שס, או whatever, וכן להצביע וינטר. זה דבר מאוד גדול שצריך לעבור אותו. ואני לא רואה איך זה קורה. בוודאי ובוודאי כשווינטר יפלרטט עם אחוז החסימה מלמטה, ואז מי שצריך גם להצביע לוינטר צריך לקחת בחשבון שהוא לא עובר, אני לא רואה את הסיפור של וינטר מתכנס לכדי מעבר אחוז חסימה, שכנראה הפעם יהיה הכי גבוה בתוזות המדינה, סביב 178,000 קולות. אחלה וינטר, יש ערך, הכל בסדר. אני מוקלט, הנה פליישמן, זה תוכל לשלוף לי.
5: קדימה, תן לי את זה.
9: אני לא, אני כאן...
6: תשאיר משהו לקמפיינה למחר, נבוא בחייך, נו, מה, אתה נותן להם איזה קול?
9: אני לא יכול בקמפיינה, אני אומר את זה מלא פעמים, זה לא חדש. אני אומר, וינטר ירוץ עד הסוף, אני לא רואה אותו פורש. אני לא רואה אותו פורש.
5: מסכים איתך.
9: ואני לא רואה אותו עובר.
6: מצד שני,
5: יאללה, תראה, משפט סיום שלך, בבקשה.
6: אני חייב להגן על יוסף חדד וגם על וינטר.
5: לא, אמרתי על המידה, מילה רע, דיברנו פוליטית.
6: מי מאיתנו לא היה אי פעם במקום אחר תודעתית ומחשבתית ופוליטית ואידיאולוגית ועשה שינויים בחיים? והסתכלתי על הציטוט של יוסף חדד, הוא לא אמר שום דבר יוצא דופן, הוא אמר, דווקא דיבר דברים שאנחנו כולנו כישראלים צריכים לרצות, שערבים יהיו מעורבים.
5: אטילה, מה אתה מטנף לי פה את הפוליטיקה עם מהות עכשיו? עכשיו.
6: לא, אני לא מתנגד שום דבר, אני רק רוצה להגיד, אני בעניין הזה, יוסף חדד בעיניי, הוא תותח, הוא גיבור ישראלי, הוא שינה גם, כמו רבים מאיתנו, אם לא כולנו, או חלק גדול מאיתנו, 70% מהישראלים שינו את דעתם לגבי הפיקציה הזאת ששמה מדינה פלסטינית בדור הזה, ולכן אני הייתי, מה שנקרא, נותן לו פס על הדבר הזה, אבל אנחנו בקמפיין, אז מנגנים על זה כדי.
5: טוב, נבוא כהן, עטילה שומפל, בשניכם מגישים את הפודקאסט קמפיין עלי. שמעתי אתכם אומרים שמחר יהיה פרק, אז מי שרוצה יכול לשמוע. תודה רבה שדיברתם איתנו.
6: איזה חמוד אתה עם הפרומו הזה, באמת, תודה.
5: תמיד, תמיד, יאללה. ביי, תודה רבה, נבוא ועטילה.
6: ביי, ביי.
5: וואי, זה ריצה, אנחנו היום בין האייטמים.
8: כמו רופא משפחה עם אוברבוקינג.
5: אני מרגיש שאני אחרי אימון. שלום ליסמין סאקס פרידמן.
10: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, יש עתיד, ביחד בעצם עכשיו.
10: ביחד.
5: כן, ביחד. את יותר יש עתיד או יותר ביחד?
10: אני מגיעה מיש עתיד, אני מ-2012 עם יש עתיד.
5: אז את יש עתיד?
10: אבל עכשיו אנחנו ביחד.
5: זה יהיה ככה אחרי הבחירות גם?
10: כן.
5: כן. איך באמת העבודה המשותפת?
10: בסדר גמור, אני חושבת שהשילוב הוא שילוב מנצח. בסוף יש לך חברי כנסת מאוד מאוד מנוסים של יש עתיד, שנמצאים המון שנים בכנסת, מכירים את הכל. לצד אנשי מקצוע מעולים שבנט הביא, שמנקלו משרדים, עבדו גם משרד תחבורה, גם משרד תקשורת, משרד האוצר, משרד רועם. אני חושבת שזה שילוב מנצח. באמת יש חיבור טוב, ואני חושבת שאנחנו מציגים את הנבחרת הכי טובה בכנסת היום.
5: אז למה המצביעים, לפחות כרגע בסקרים, חושבים קצת אחרת?
10: אנחנו עובדים קשה, אין מה לעשות. אנחנו בשטח, אנחנו בכל מקום. מציגים את הנבחרת שלנו, מציגים תוכניות עבודה. אני חושבת שאנחנו היחידים שבאים 26 תוכניות עבודה כמעט בכל תחום. וזה התפקיד שלנו, לעבוד קשה בשטח ולהראות את זה למצביעים.
5: לא, כן, אבל את יודעת, מדובר כאן בשני אנשים שמקימו ביחד את מה שנקרא ממשלת השינוי.
10: נכון.
5: שאתם טוענים שהייתה ממשלה מצוינת. היית
10: מצפה שאם... היא באמת הייתה מצוינת.
5: לא, מעולה. אני רק אומר... כן, אני טוען ממש אחרת.
8: חד משמעית.
5: אבל זה לא אני, אלא אני. אני מוטה.
10: כן, מה,
5: אני...
8: לא זו הנקודה.
5: רגע, אני דעותה ידועות. אני לא איתן אחרת ברור, אבל אני רק שואל, הציבור, כשהוא רואה כאלה שני ראשי ממשלה לשעבר משובחים, היה אמור לנהור עליהם, לא? וזה לא קורה.
10: זה לא קורה בינתיים. אתה יודע, יש עוד 3 שבועות לבחירות. והאחריות היא עלינו, אנחנו מאלה שלוקחים אחריות להבדיל, ואנחנו בשטח ואנחנו נמצאים בכל מקום כדי להציג את הנבחרת הזאת ולהראות במה אנחנו טובים, מה היתרונות שלנו, וזה התפקיד שלנו.
5: אוקיי, אני אמרת לקחת אחריות, זה באמת, זה תכונה מוערכת, אני לא אשאל אותך על בנט כי את באמת גדלת במפלגה של יאיר לפיד. מה האחריות של יאיר לפיד לשבעה באוקטובר?
10: מצחיק, למה אתה שואל מה האחריות של לפיד?
5: כי את
10: אני באמת
5: שלה.
10: שואלת, למה אתה לא שואל מה האחריות של השאר? אתה יודע, אני שאל, יושבת
5: היא,
10: פה...
5: אם יהיה פה בן אדם ממפלגה אחרת, אני אשאל אותו גם,
10: לא,
5: אני רק שואל אותך,
10: כאילו לשאול,
5: מה האחריות של ראש המפלגה שלך?
10: איזה אחריות אמורה להיות
5: ללפיד? הוא היה ראש ממשלה, הוא חתם על הסכם הגז עם לבנון.
10: אז במשך...
8: אפשר כניסה של עשרות אלפי פועלים פלסטינים מעזה שסימנו את הבתים שלהם, כנסו, מה זאת אומרת? לא הבנתי.
5: לא, בסדר, בנימין נתניהו סבבה.
8: אוקיי, אוקיי, אז ביחד.
10: אז רגע, שאלת? בואו נענה.
5: בבקשה, בבקשה.
10: בואו נפרק את זה, אוקיי? הכניס פועלים, ואחר כך בנימין נתניהו הגדיל את מספר הפועלים.
5: אוקיי, בסדר, אבל אפשר תשובה בלי נתניהו, אפשר לדבר עליו. אמרת שאתם לוקחים אחריות, אני שואל מה האחריות של יאיר לפיד לשבעה באוקטובר?
10: בוא נקים ועדת חקירה, בואו נגלה את זה.
5: לא צריך, אמרת שאפשר לקחת אחריות, אני מזמין אותך לקחת אחריות.
10: אז אני מזמינה, למה אני צריכה לבדוק את זה? הרי תמיד שיש מחדל, מאז ימים ימימה, כשיש מחדל, קמה ועדת חקירה ממלכתית שבודקת את כל המחדלים. אתה יודע, זה לא רק לחפש אשמים, אלא זה גם למנוע את האסון הבא.
5: אז את לא בדיוק רוצה לקחת אחריות.
10: רגע, אני הכי לוקחת אחריות. אתה יודע, זה כמו שאני לא אוהבת להתערב בעניינים של המשטרה או של בית משפט. זה לא התפקיד שלנו.
5: זה בדיוק התפקיד שלך.
10: ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את כל המחדלים, כולל את המחדל האחרון עם הטיסה.
5: מה היתרון של ועדת...
10: גם עליה צריך להקים.
5: אבל זה ועדה נפרדת.
8: זהו, נפרדת או לא?
10: הנה, אני אספר לכם.
5: רגע, שנייה, חברת הכנסת... כן, בבקשה, התקשר אליי, מיקי לוי, בבקשה, כן.
10: התקשר אליי אתמול מיקי לוי, ונזכרנו שכיור הוועדה, מה זה נזכרנו? אתה יודע, דיברנו על כך שכיור, שהוא היה יור הוועדה לביקורת המדינה, הוא קיים שני דיונים חסויים, בדיוק בנושא הזה של מבקר המדינה על, ואגף הביטחון במשרד התחבורה. ובדיונים האלה הראו שאין למשרד התחבורה את היכולת לספק ביטחון לטיסות זרות, וככה אמרו שבק ומלל ואנשי משרד התחבורה בעצמם. ורגע מתעלמת, מבקשת עוד 10 תקנים, מקבלת אותם ולא עושה עם זה כלום, כלום, כלום.
5: Okay.
10: ולכן גם על זה כדאי להקים ועדת חקירה ממלכתית.
5: אוקיי, okay, אז על זה נקים, אבל, אני, אבל אנחנו מדברים שנייה על השבעה באוקטובר. מה היתרון כן. בעצם של ועדת חקירה ממלכתית? למה דווקא ממלכתית?
10: מה זאת אומרת?
5: למה? אני אישית לא מוכן. אני לא רוצה, נגיד, אני אסביר לך. אני לא רוצה...
8: את יודעת, רגע, אבל
5: אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית.
8: רגע, בוא לא נתעמם. את יודעת שחצי, לפחות חצי מהציבור, לא ייתן אמון בדבר.
5: גם אנחנו.
8: לא ייתן אמון בזה.
10: מעניין, איך זה קרה שחצי מהציבור לא נותן אמון?
5: לא, בסדר, אז אנחנו שואלים אותך. למה כן? למה כן?
10: אתם שואלים, רק אתם לא נותנים לענות, אוקיי? חצי מהציבור איבד אמון, מעניין מדוע. אוקיי? הרי יש פה הסתה מכוונת נגד בתי המשפט.
5: תני לי דוגמה, תני לי דוגמה על הסתה.
10: רגע, רגע, עכשיו אני לא אומרת שהכל מושלם במערכת המשפט. אני אומרת שכן דרושים שינויים במערכת המשפט, רק לא לדרוס אותה. אז זה שחצי מהעם לא רוצה, מישהו הכניס להם לראש.
5: אוקיי, אז הנה,
8: אבל זה המצב. אבל זה המצב.
5: לא, אבל שנייה, רגע, רגע, רגע, אנחנו נותנים לך את ההזדמנות. אני נותן, אבל אני רוצה גם שתעני לשאלה. הנה, אני נותן לחברת הכנסת צח פרידמן. השאלה היא כזאת. מה היתרון מבחינתך דווקא בוועדת חקירה ממלכתית? מה יש בה?
10: אין בה פוליטיקאים.
5: לא?
10: אין בה פוליטיקאים.
5: לא?
10: נקודה. בטח שכן. אין בה פוליטיקה.
8: זאת אומרת, שופט, שופט?
10: יש בה שופט שמרקים את הוועדה. הוא מקים. למה זה עבד עד היום?
5: שופט לא מקים את הוועדה. שופט לא מקים את הוועדה.
10: מי מקים אותה?
5: הממשלה.
10: נשיא העליון.
5: הממשלה. הוא בוחר רק את האנשים. הממשלה מקימה את הוועדה.
10: נכון. נכון, מי מוכר את האנשים?
5: אוקיי, מי קובע את המנדט?
10: רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להבין, האם הגיוני שממשלה, שבמשמרת שלה קרה טבח, היא תבחר את האנשים? אני באמת שואלת.
5: לא, זה לפי החוק, אף אחד לא מבקש את זה.
10: עזבו רגע, עזבו את הטבח, עזבו אפילו את זה. אני מדברת בכלל על ועדת חקירה ממלכתית. זה לא יכול להיות בידיים של ממשלה, שאמורה להיחקר גם...
5: גם השופטים אמורים להיחקר.
10: עכשיו, אני שואלת שאלה אחרת. למה זה עבד עד עכשיו? למה אם הרוגלות כן דרשו להקים ועדת חקירה
5: ממלכתית? הקימו ועדת חקירה ובג"ץ טרפד אותה.
10: פתאום זה לא תקין. פתאום זה לא תקין.
5: לא, אבל לא הקימו ועדת חקירה ממלכתית. שנייה, רגע, אתה לא מדייקת בעובדות. ועדת החקירה של הרוגלות הייתה ממשלתית, ומי שטרפד אותה היה היועמ"שית ובג"ץ.
10: מי דרש? אני שואלת.
5: אבל הקימו, לא דרשו.
10: ועדת חקירה ממלכתית.
5: אבל לא הקימו, אבל מה מי דרש?
10: אבל דרש, רגע.
5: אבל מה דרש? הוא בא, הוא לא הקים. בבקשה, אורי.
8: שנייה, רגע, אפשר רגע.
10: אתם לא נותנים לי להשלים משפט.
5: לא נותנת לשאול. בבקשה, אורי.
10: בואו נשלים משפט ונתקדם.
5: נשלים משפט, בבקשה.
10: יופי. האם בנימין נתניהו דרש להקים ועדת חקירה ממלכתית בנושא הרוגלות?
5: לא, לא, הוא הקים ועדה ממשלתית.
10: בטח שכן.
5: אז למה הוא הקים ועדה ממשלתית?
10: הרי זה מפורסם בכל מקום שהוא דרש.
5: מה דרש? הוא הקים ועדה. הוא הקים, הקים בפועל.
10: מי לדעתכם, ובאמת אתם חושבים, שממשלה, שהיא במשמרת שלה, קרה טבח, היא זאת שצריכה להקים את הוועדה?
5: זה החוק.
10: אני באמת שואלת.
5: זה החוק.
10: איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שאני יודעת, וכל אזרח יודע? רגע, שנייה.
5: לא, לא, לא. חברת הכנסת צח פרידמן, לא, צריכה לתת לשאול. לא, לא.
10: זה לא נכון. זה לא נכון. לנסות להשלים משפט.
5: לא, את משלימה המון משפטים, אבל אנחנו רוצים לשאול. בבקשה, אורי.
8: אני רק אומר...
10: כן, בוא נשאל. אפשר גם להתקדם למשהו הבא?
8: כן, רק דבר קטן. אני אומר, להגיד שכולם שטופי מוח ושטפו להם את המוח וזה, סבבה.
10: אני לא אמרתי את זה.
8: אוקיי, אבל...
10: אני לא אמרתי שטופי מוח.
8: אוקיי, מוסתים. העובדה היא, העובדה היא, במצב שבו, במצב שבו, לפחות חצי מהאזרחים, משוכנעים שגם ועדה של שופטים היא פוליטית לגמרי, זה לא שפה יש פוליטיקאים ושם אין, יש פוליטיקאים משני סוגים, במצב כזה, להתעקף... לדעתך. רגע, לא, לא, לדעת חצי מהציבור, הכרתי, חצי מהציבור.
10: אוקיי, לדעתי לא.
8: לא, תראי, אם את רוצה להתעלם בחצי מהציבור, זה בסדר. אבל האפקטיביות של העבודה תהיה בהתאם. שוב, ולכן ההתעקשות הזאת...
10: אז אתה אומר, בוא נתעלם מהחצי ציבור השני.
8: לא, לא, לא, לא. אני אומר, אבל תכירי בזה שיש בעיה.
10: אתה אומר, בוא נתעלם ממשפחות שכולות. בוא נתעלם ממשפחות
8: הגענו, התחלנו. ערב טוב. הבנתי, טוב, בסדר. משפחות שכולות זה משהו אחר. לא, אוקיי, סבבה.
10: בסוף. בסוף, עד היום זה עבד,
8: ופתאום
10: זה לא עובד.
11: רגע, מה עבד? רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע, שנייה, אורי, אורי, מה עבד?
8: רגע, שנייה,
11: מה עבד, חברת הכנסת סקס פרידמן? תני לי דוגמה לוועדת חקירה ממלכתית.
8: אני משפחת שכול, לא הבנתי.
11: רגע, שנייה, את יודעת מה, רגע.
8: מאיפה הייתי את זה?
11: רגע, אבל תן לי שנייה. רגע, חברת הכנסת סקס פרידמן, הנה, נעשה מבחן. הייתה ועדת חקירה ממלכתית אחרי מלחמת יום כיפור, נכון?
10: נכון.
11: מה המסקנה העיקרית של הוועדה הזאת? את יכולה להגיד לי?
10: אני רק יודעת, אוקיי, שהיה מחדל, רגע, קודם כל המסקנה הייתה שהייתה מחדל חמור.
11: מחדל בגלל זה הקימו את הוועדה, רגע, לא, זה לא המסקנה של הוועדה.
10: אני רוצה רק להזכיר שגולדה התפטרה אחרי. אוקיי?
11: התפטרה אחרי? היא התמודדה בבחירות אחרי וקיבלה 51 מנדטים. היא לא התפטרה, היא רצה לבחירות, הביאה 51 מנדטים.
10: היא התפטרה, אני יודעת, אני יודעת.
11: היא התפטרה כי הייתה חולת סרטן, כן.
10: אני שואלת, מתי בנימין נתניהו ייקח אחריות והתפטר?
11: אבל שוב בנימין נתניהו, את לא מסוגלת לענות על השאלה. אז שוב אני אשאל. אני שואל שאלה, תעני לי שוב. את אומרת שעד היום זה עבד, אז אני מבקש ממך להסביר לי איפה זה עבד. אם את יכולה לענות על השאלה, אני אתן לך לסיים.
10: משפט, אבל אתם באמת, אתם
11: לא, כי את לא עונה לשאלה, שואלים אותך שאלה, אני לפיד, את עונה נתניהו. שואלים אותך ועדת חקירה ממלכתית, את עונה נתניהו. את טוענת שוועדות חקירה ממלכתית עבדו, אנחנו אבל מנסים להבין, את חברת כנסת.
10: לא, לא, לא, לא, שנייה, רגע.
11: את חברת כנסת, אנחנו מנסים להבין.
10: ואתם כן. לא נותנים לי לענות.
11: אנחנו נותנים לענות, אבל את לא עונה. אז שוב אני אשאל את השאלה. אז שוב אני אשאל אבל את השאלה.
10: היה בנימין נתניהו, ולא היה ילפיד. וואו, וואו.
11: עוד פעם נתניהו.
10: ממרץ 23, שבעה חודשים לפני הטבח, ועד ימים ספורים לפני הטבח, ראש הממשלה קיבל אזהרות.
11: ממי הוא קיבל אזהרות? ממי הוא קיבל אזהרות? ממי, ממי?
10: במרץ 23 הוא מקבל אזהרה משר הביטחון גלנט. שמה, מה אזהרה? ומיידית לביטחון המדינה.
11: שמה?
10: בין מרץ ליולי הוא מקבל ארבעה מכתבי התראה מאמן שיש סכנה ברורה.
11: סבבה, אז הנה השאלה, יש לי שאלה, לא, חברת הכנסת סקס פרידמן, אם את לא נותנת אבל לשאול, אם את לא נותנת לשאול אין מה לענות לך, הנה אני מסכים איתך על הכל.
8: מעולה.
11: אני מסכים איתך על הכל, הוא קיבל התראות.
10: רגע,
11: רגע, חברת הכנסת סקס פרידמן, מסכים איתך על הכל, הוא קיבל התראות. עכשיו יש לי רק שאלה אחת. כל אלה שנתנו את ההתראות, למה הם לא עשו כלום בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר?
10: מין, האם הם נמצאים?
11: ראש אמן?
10: לא נמצא. ראש השבק לא נמצא.
11: לא, למה הם לא עשו כלום? למה הם לא עשו כלום?
10: שר הביטחון לא נמצא.
11: למה הם לא עשו כלום?
10: היחיד שנמצא...
11: למה?
8: אני יכולה לדעת את השאלה.
11: שאלה אחת, שאלה אחת.
10: תנסי לענות. ונבין.
11: תודה רבה לחברת הכנסת סקפרין. אנחנו יוצאים לפרסומות. את יכולה להמשיך להגיד נתניהו 800 אלף פעם במקום לענות לשאלה. שוב אני אנסה. למה הם לא עשו כלום? למה הם לא עשו כלום? זו השאלה היחידה. למה ראש אמן לא עשה כלום בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר?
10: עכשיו אני יכולה לענות?
11: רק אם המילה נתניהו לא מופיעה בתשובה.
10: עכשיו אני יכולה לענות?
11: המילה נתניהו תופיע אז לא. כן, למה הם לא עשו כלום?
10: אני מניחה שזאת מדיניות.
11: מדיניות לא לפעול?
10: ביטחון, אחד, לא, חס וחלילה. אני חושבת שזאת עדיין הוראה מדינית.
11: נתניהו הורה להם לא לפעול בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר?
10: לא, זה לא מה שאני אומרת, אתה מכניס לי מילים לפה.
11: אז מה את אומרת?
10: שתיים, מה אני אומרת? שאני לא יודעת, ובוא
11: נקים בעד החקירה. תודה רבה. אז אולי כדאי את השאלה הזאת לשאול את עצמך, לפני שאת אומרת פה.
10: לא, לא, לא, לא.
11: יאללה, תודה רבה לחברת הכנסת, אבל אני חייב לצאת לפרסומות.
8: ממה אנחנו נחיה?
10: יאללה,
11: קחי משפט סיום.
10: יש רשויות ביטחון, יש ראש ממשלה, ומי שצריך לתת תשובות, ואת התשובות ייתנו בוועדת חקירה ממלכתית. וזה שלא רוצים להקים אותה, זה התחמקות מאחריות. נקודה.
11: אוקיי, ועדיין לא אמרת לנו מה האחריות של יאיר לפיד לשבעה באוקטובר.
10: וואי, באמת, זה באמת מצחיקים.
11: תודה רבה, חברת הכנסת מינצק
10: שלידה. יום טוב.
11: כיף. פרסמות.
12: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
13: מימון ישיר.
12: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
15: דיווח התנועה בחסות.
12: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
13: מימון ישיר.
12: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: תקשיב, אני מעדיף להיות הומלס.
1: מאשר?
0: מאשר להיות פוליטיקאי שצריך לעלות על הקו ולהגן על, על, על, על התזות האלה של משכו בדש מעילו ו-15 התראות ממוקדות ומיידיות שמחר יש פלישה, אבל הם הלכו לישון במלון באילת ולא קמו.
1: כי זה החלטה מדינית. וואלה,
0: כי זה החלטה מדינית, א', כי זה החלטה מדינית, וב', אני לא יודעת למה.
1: הוא לא אמר להם לעשות כלום.
0: לא, ואני גם לא יודעת למה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: היום הצג.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: באמת, עושה בחירות בחיים, זה לא היא, באמת כל הכבוד לה, אבל אני באמת לא מבין, אני שואל שאני נורא תמימה, למה שבן אדם יעשה דבר כזה? לך להתפרנס מפוליטיקה, טוב, נו, בסדר, מה
1: לעשות? מישהו צריך? היא לא תתפרנס מפוליטיקה בכנסת הבאה, ככל הנראה, אלא אם כן תהיה הפתעה מאוד מאוד מאוד.
0: מז'ורית ממש.
1: אלא אם כן יגנבו את הבחירות. יש שינוי ברישומים של התוצאות. איתנו? כן, אוקיי. שלום לסבין טסה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: שלום, מי שלא זוכר, בעלך ובנך נרתחו ב-7 באוקטובר. את עדיין בצרפת?
2: לא, אני נחתתי לפני יומיים. אני בדרכי לטקסים ובהר הרצל וכל הדבר הזה שאתה לא יכול לברוח ממנו.
1: כמובן. אני כן שאני רוצה לחזור איתך לשם, את היית בימים האחרונים שם, נאבק נגד הסרט נאזה, עכשיו קצת חזרת, יש פרספקטיבה ככה, אם תוכלי בקליפת אגוז לסכם לנו את החוויה שלך משם, כי עברת שם חוויה לא פשוטה, גם ספקת הרבה מאוד קריאות, אפילו מישהו צעק לך שלא אכפת לו ממה שקרה לך.
2: אתה יודע, זה נורא מרגש אותי שכולם דואגים לשלומי ומבחינת כולם שאני ספקתי. אני אגיד לך את האמת, מבחינתי זה לא הזיז לי, אני ידעתי לקראת מה אני הולכת. הרעש הזה והרוח והצלצולים וכל הבוז והכללות והגזענות האנטישמית הזאת, זה משהו שאני יכולה להגיד לך, אני מכירה לא מאתמול, בתור ילדה, נערה שגדלה ברחובות פריז, נתקלתי בזה לא מעט פעמים, ובאתי עם חוסן נפשי ופסון, זה לא מה שהטריד אותי. מה שהטריד אותי זה שפשוט התגלה בעיניי רוע שמעולם לא ראיתי עד היום. ואני מגיעה להרבה מקומות בעולם, אני נפגשת גם עם בני מיעוטים ומאגרים.
1: סבין, זה חתיכת הצרה, עוד ביום שאנחנו נמצאים היום, רואה שלא נתקלת בו עד היום.
0: מה ראית שם שלא ראית קודם?
2: פשוט אנטישמי, בן 60, 70, שבגיל של אבא שלי, עומד מולי ואומר לי, you are an ugly Jewish, you must go back to the oven, you must go back to the Holocaust. We don't want you. We want you to destroy you. We need another Hitler. We need another Hitler to destroy Israel and the Jewish people. וכשאתה רואה את הדבר הזה, אחרי כל כך הרבה שנים שהייתה פה שואה, מול העיניים שלך, ואתה אומר, זה קיים, זה כאילו, זה לא, בוא, זה לא איזה טרנד שמעלים עכשיו בטיק טוק ואינסטגרם. אתה רואה את זה בלייב, בן אדם, אינטלקטואל, לבוש עם חליפה, מתורבת, מסתכל לך בעיניים ואומר לך דבר כזה. תראה, אני באותו הרגע, אני יכולתי להגיב בצורה קצת אלימה. אני נורא אימפולסיבית.
1: כן.
2: אבל ידעתי שאני צריכה להיות מאופקת ולשים את האלימות ואת הכעס בצד.
1: לפעמים את יכולה להרשות לעצמך.
2: לא, לא. כן, אני... אתם אוהבים את האקשן, אני יודעת, לא, צרפתים,
1: לא, אם מישהו בא ואומר לך, צריך היטלר שיחזיר אותך לתנור, אני מסכים איתך, ואת כמובן, את אישה נכבדת, ואני יודע, והכל, אבל היינו סולחים לך גם אם היית קצת כועסת, כן.
0: לא, כל הכבוד על האיפוק, לא,
1: באמת. חד משמעי, חד משמעי.
0: כי הרווח הוא פה ברור.
2: לא קשה להדליק אותי, בוא נגיד ככה, לא קשה להדליק אותי, בוא, זה בגנים. כן. אבל לא, באמת ברצינות עכשיו, אני אומרת לכם, אני לא באתי במטרה לקבל ליטופים וחיוכים. אני ידעתי טוב מאוד לקראת מה אני הולכת. סי היה ברחובות אמסטרדם, שלקחנו מקרן והקרנו איתה על מסך ענק את סרטי הזוועות ואת הקורבנות, בעיקר את הילדים שלנו שנטבחו בשביל העשירי, והמון שעבר שם, תקשיבו, זה פשוט לא הזיז להם, לא דקדק להם. וכאילו גם השוטרים שעמדו שם, הם לא באמת התאמצו למנוע, כמעט דרסו אותי, אם לא שומרי ראש וההבטחה הישראלית המדהימה שהייתה לי, השוטרים לא היו ממש מתאמצים למנוע את הדריסה הזו, את את האלימות הזו, שהם ממש התקרבו, וזה פשוט משהו שמעולם לא ראיתי עד היום. אני חושבת שהגיע הזמן לעשות סנקציות על כל מדינות אירופה שמביאים את ישראל למצב כזה. אני חושבת שאנחנו יותר מדי מקבלים, מלטפים אותם, יותר מדי מבטרים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תראה את החוזק שלה. הגיע הזמן שיפסיקו לנהל אותנו. אני לא רואה שמנהלים את פוטין, הדיקטטור.
1: אני מסכים, סבין, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלנו. אתה, הטריגר שהביא אותך לנסוע לשם, זה לא הגויים, זה לא האירופאים, זה הישראלים, זה היהודים.
2: נכון.
1: זאת אומרת, מה נבקש מהם, אם זה מה שאנחנו עושים?
2: כל ישראלי שבוחר לטוס לחול ולא מעט טסים לחול, אנחנו אוהבים את החיים היפים והטובים, וגם הצורה שלנו להדחיק את הקושי היומיומי שיש לנו פה. צריך לזכור שהוא מתמודד מול שנאה ואנטישמיות, לעמוד זקוף ולהגיד ולומר never again. זה מה שאני אומרת, וככה הנרטיב הזה יוסד טיפ-טיפה להשתנות.
0: אני חושב שצריך גם שיהיה לנו בתודעה שכשאנחנו רואים never again, אנחנו מדברים על עצמנו. אבל האירופאים בהחלט יכול להיות again. זאת אומרת, האנטישמיות שראינו ב-80 שנה אחורה לא התפוגגה ונעלמה לשום מקום, זה פתאום איננה. ההולנדים הרי זו המדינה עם הרקורד הכי גרוע בשואה.
1: כן.
0: זה לא, בוקר אחד הם קמו וזהו, הכל הלך, לא. אז צריך לשים לב לדבר הזה, לא לחשוב שהם כבר אנשים אחרים.
2: אני אומרת, יש לי פתגם כזה שאני חוזרת ודוגלת בו, וחוזרת ואומרת את זה לבנים שלי כמעט יום יום. חבד את עצמך, יכבדו אותך. ואני אומרת לכם, סדרי, אני נתקלתי לא מעט בחיי באנטישמיות, במקרים קשים. מקרה כזה קשה, ו... מלא בשינה, אני עוד לא נתקלתי. אני יכולה להגיד לכם שאולנד נמחקה אצלי מהמפה. אם זה לא יהיה למטרת הסברה, וכמובן בנוגע לשנות את הדבר הזה שקוראים לו אנטישמיות, אני יותר לא מתקרבת לאזור הזה.
1: תגידי,
2: ואני חושבת שאנחנו חייבים...
1: היוצרים של הסרט, שבגללם חלק מהסיבה נסעת, מישהו מהם יצר איתך קשר?
2: מה פתאום, נראה לך שהפחדנים האלו יהיו מסוגלים לצאת מהטוף שלהם, הם נמצאים עמוק בתוך הבונקר. אני אומרת שביום שאנחנו בוקר טוב נתפוס אותם ונגיע אליהם ונוכל אפילו לעשות איזשהו מבצע, לעלות אותם ככה, אתה יודע, בחשאיות למטוס, לעמוד אותם מאחורי סורג ובריח. הם שני נאונצים. לא רק חייבים לשלול להם את האזרחות, חייבים להכניס אותם מיד מאחורי סורג ובריח. הנזק שהם עשו למדינת ישראל זה בלתי הפיך. ואנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לתאר את השם שלנו. ומהר, אין לנו זמן.
1: סבין, אנחנו מצדיעים לך על כל העבודה שלך, בטח בכפוף לנסיבות. תודה רבה רבה, מחבקים אותך וגם לילדים. ותשמרי על עצמך.
2: תודה רבה. להתראות, שם נעים.
0: להתראות.
1: פרסומות? הפרסומות נחזור סיים את השעה.
3: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: דיווח התנועה בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מזל שעה פרסומות.
7: קטעו פה דברים שלא נס לכם.
6: עשיתי האשמת קורבן קלאסית פה בפרסומות. טוב, אורי, מה קורה? יש לנו 3 דקות.
7: בסדר, אפשר עוד שנייה על מה שסבינתה אמרה. אני חושב שיש איזה משהו בשנים שאני גדלתי לפחות, אולי גם זה גלה שלך. ההפתעה הזאת מאנטישמיות גלויה, שכאילו, וואו, עמד הולנדי בגיל העמידה, איש מכובד, ואמר חבל שהיטלר לא גמר את העבודה. נניח משהו כזה, כן?
6: צריך חדש, לא זה שהוא
7: עושה. לא, צריך חדש, כי הוא לא...
6: זה כבר לא תחזרי לאירופה, תחזרי לתנור.
7: תחזרי לתנור, כן. וואו, אני לא מאמינה איזה... כל ההבדל זה מה נאמר בחוץ ומה לא נאמר בחוץ.
6: כן.
7: זה כל ההבדל. 20 שנה אחורה, אותו בן אדם חשב אותו דבר בדיוק. האווירה הציבורית הייתה כזו שאין שום אפשרות להגיד את זה. אי אפשר להתבטא ככה בפומבי, אז לא אמרו.
6: ועכשיו אבל, ישראלים יוצרו את האווירה.
7: ועכשיו, ישראלים הוסיפו שמן.
6: זרקו את הגפרור.
7: הביאו כן. שמן, הביאו גפרור, אבל על מה? זה כמו שאומרים, אתה יודע, איתמר יעלה להר הבית ויבעיר את המזרח התיכון. המזרח התיכון זה מדורה שמעולם לא... לא הייתה לדקה אחת בלי בעירה.
6: מזרח תיכון ברור, עברת מה שנקרא.
7: ממש ככה. אז אני אומר, זה אותו דבר, אנטישמיות באירופה. אנטישמיות באירופה זה הבוקר טוב, אהלן, אהלן, קפה, בגט וזה. אין, זה לא, הדברים לא משתנים באופן של, אוי, בעלות הברית ניצחו, אז אוקיי, אז די, אנחנו כבר לא, אז עכשיו אנחנו כבר לא אנטישמיים.
6: אני לא זוכר מי אמר את זה, שפעם מישהו אמר נגיד על הגרמנים, שהגרמנים לא השתנו, הם רק נחים.
7: כן, הגדרה מעולה.
6: אגב, אותי תפס שאישה כזאת, אחרי כל מה שהיא עברה, אומרת את המשפט, זה אנטישמיות ברמה שמעולם לא נתקלתי בה, כמה זה כאילו חמור מה שקורה שם כרגע.
7: מדהים.
6: תודה ליובל אברהם ורחל שור. תודה, שאני מזדהה לחלוטין עם התוכנית של סבין טסה לגבי מה שצריך לעשות להם. אוקיי?
7: כן, להגיד...
6: לאתר אותם, להביא אותם לכאן, להעמיד אותם לדין.
7: טיסה חינם.
6: מה שהם רוצים. טיסה בשמי ארצנו. מחלקה ראשונה. מחלקה ראשונה עם הטייס מפליי דובאי.
7: בדיוק.
6: כן.
7: אני גרתי כמה שנים בתקופה באירופה, גם בצרפת וגם בגרמניה. בגיל צעיר. ואני זוכר שבגרמניה, בטלוויזיה, היה שני ערוצים נניח משהו, והם הקרינו הרבה מאוד סרטים על מלחמת העולם השנייה, אבל...

0: בדיוק, לא סתם, לא סתם השקענו.
1: ברוך השם זה מתקלף.
0: לא סתם ניסינו ועשינו.
1: טוב, חברים, מה אני אגיד לכם? א', תודה רבה, אורי, שהיית איתנו. כן, אתה יודע מה? אנחנו ניפרד מכם עם היום הזה שכל אחד ייקח אותו לאן שהוא רוצה, לי יותר קשה, כל אחד וההתמודדות. אתה תישאר כאן. אחרי זה שהגולדשטיין ייכנס לכאן. מחר שרון יחזור ככל שאני מבין. תודה רבה ליצקו, תודה רבה לאבי טחטנברג, תודה רבה למשה רחמקין. שיהיה לכם יום טוב, נעים וחמים, להתראות.
2: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.

0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. אם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה ביותר. הלילה חיסל צה"ל עוד מחבל נוח'בה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. וראש הממשלה הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הבוקר, בטיסת חברת טוס מלארנקה לתל אביב, ניסתה אישה להסתנן לטיסה, אך נתפסה בידי הצוות והורדה מן המטוס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על הצו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק

0: לק מהבוקר את רכבו, יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול, 7 שקלים ו-77 אגורות. משפט נתניהו, בשעה זו נפתח הדיון היומי במשפט שנערך כבר למעלה מ6 שנים. היום תימשך עדותו של חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה, איתן כבל. בעדותו אתמול שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, כבל הצעיר כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד, וזה לגיטימי, זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של כבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שאלה את החוק לסגירת ישראל היום. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים עדות מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, ה-8 באוקטובר. זאת בעקבות החלטה לבטל את זימונם של שני חוקרי המשטרה, עודד שטה ושלומי פרג'ון. הפרשן המשפטי אלי ציפורי מציין כי לפי הערכה מנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. מכל מקום, הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. מעניין יהיה לראות אם גם עדותו הדרמטית תצונזר בידי שופרות הפרקליטות, תוהה ציפורי. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין, פלאביו בולסונארו, בן 45, על נציג השמאל, שונא ישראל דה סילבה, בן ה-80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל צפוי לפזר היום את הפרלמנט שלו, וככל הנראה להכריז על בחירות חדשות. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, 9:05. שלום לכם.
1: שלום ובוקר טוב.
0: כן, זה יום הזיכרון הלאומי, זה נקרא, איך בלבלו אותנו עם ה... יש את הלאומי, ואז באו...
1: ממלכתי, ציבורי,
0: כן, והחליטו שזה... יש את הממלכתי, והם עושים את הממלכתי, ויש את הלאומי, והם... לא הבנתי, הם לא מציינים את הלאומי. למה הם חייבים לבלגן הכל? למה הם תמיד חייבים... טוב, מה אני אגיד לך? לא יודע, זאת אומרת, שרים בפארק זה דבר יפה. אני לא בטוח שזה... אני לא יודע אם אני בעמדה לבקר, אבל אני לא מת על האירועים האלה של... אני מנסה קצת
1: בעדינות.
0: בעדינות, כן. אני לא מת על האירועים האלה של בוכים ביחד. זאת אומרת, בואו נתאסף 70-80 אלף איש, ונפקה כולנו ביחד. אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי לא שיש לי בעיה עם זה שאנשים מתאספים ובוכים ביחד. אויבינו, מסתכלים עלינו. מסתכלים עלינו. ומה הם רואים?
1: מבחינתם זה...
0: זה הניצחון שלהם.
1: ניצחון, כן, זהו.
0: הם רואים 50 אלף יהודים יושבים ובוכים על מתיהם, הם חוגגים, זו החגיגה שלהם, זה תמונת ניצחון. וכן, אנחנו... ושוב, אני בשיא הזהירות אני אומר, שוב אותם אנשים שגרמו הרבה נזקים לאורך המלחמה, עושים זאת שוב, מה שנקרא. זאת אומרת, לא מבינים, או כן מבינים, ועושים זאת, למרות זאת, שמראית העין פה היא מאוד מאוד חשובה. ויש יום זיכרון ממלכתי, לאומי, ויש תקסים, ויש הכל. לא צריך להוסיף על זה גם אירוע שהוא מאוד ספציפי, הוא של המשפחות, כאילו זה המשפחות.
1: לא,
0: אני נזהר מאוד, כי באמת זה נורא רגיש, וזה מאוד מאוד רגיש.
1: וגם אנחנו עדיין במלחמה.
0: ואנחנו עדיין במלחמה.
1: זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד מאוד מאוד נחוש כרגע, ומאוד חד משמעי בעמדה שלך. והרבה שנים הרי הנרטיבים של השמאל היו של נגד מיליטריזם, ונגד מצ'ואיזם, ונגד זה... תרגיש, ותבקיר, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: סבבה.
1: יש בזה משהו, אבל יש לזה גם קצה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, המטוטלת צריכה לחזור קצת, בסדר, בכינו, הרשתו, חיילים בוכים, כולם בוכים.
0: זה בסדר, בוכים, גם אני מזיל דמעה לפעמים, גם היום אני אזיל דמעה, כשאני אראה את התמונות עוד פעם, ואני אראה, וכן, זה קשה וזה אכזרי וזה, אבל אנחנו במלחמה. יש אויבים מסביב שמסתכלים עלינו כל הזמן, כל תנועה שלנו, כל פיפס שלנו, האויבים האלה מסתכלים.
1: היינו ככה עכשיו מאסון, שוב, טבח נוראי של זה. אין לנו, זה פריבילגיה, תקשיב.
0: נכון.
1: ואין לנו אותה.
0: לגרום נחת לאויבינו? אנחנו כל כך אוהבים את סיטואציה הזאת שבה אנחנו כיהודים יושבים ובוכים על מר גורלנו ועל שרצחו אותנו. נכון, שוב, אני מבין את הצורך, אבל...
1: אתה יודע שגם בהלכה יש הלכות בכל מה שנוגע לאבל. זאת אומרת, כמה ימים לבכי, כמה ימים לשבעה, כמה
0: כן, 30. נכון.
1: המהלך של הנפש צריך להיות כזה שהוא הולך לאנשהו. אתה לא יושב ורק בוכה. זהו, ישבת, בכית, בכית, בכית, בכית, נגמר. זה לא עובד ככה. זה בתוך החיים, יש לזה את המקום של זה, ויש לזה תהליך של אני ממשיך עם זה. יש הלאה.
0: וגם אי אפשר, אתה יודע, בסוף מה שיוצא, זה שיש שני ימי אבל לזכר השבעה באוקטובר. שני ימים, היום וביום השבעה באוקטובר. צריך שני ימים באותו שבוע, כאילו... יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שבו נרצחו 6 מיליונים, זה יום אחד. יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות טרור, שקורה, זה יום אחד. והשבעה באוקטובר פתאום נהיה לו יומיים כבר. למה צריך את זה? יש יום לאומי, יש טקסים לאומיים, יש מופע. אני לא בטוח שצריך עוד ועוד ועוד. ושוב,
1: בסדר, אבל זה, שוב,
0: עם כל הזהירות, באמת...
1: זה תוצאה של הסיטואציה הפוליטית בסוף. בסוף
0: זה נורא, שגם הזיכרון...
1: תביעת רגל פוליטית.
0: זה אנחנו יודעים, הרי המטרה הייתה להתנתק מהטקס הממלכתי של המדינה, כי הם רוצים להתנתק מהמדינה וממנהיגיה ומהעם שבוחר את המנהיגים שלה, ורוצים להם את האירוע שלהם שבו הם מתאספים בפארק ושרים עם, עם, עם, עם, עם זמרים. בסדר גמור, בסדר, אני מבין את זה, אבל המחשבה תמיד צריכה להיות לאומית יותר, רחבה יותר. מה נכון לעם ישראל? מה נכון למדינת ישראל? זה לא אישי, זה לא עניין אישי, אבל, וזה לא עניין פוליטי. כולנו זוכרים, כולנו. זה לא עניין פוליטי. אז להתנתק ולהפריד, כאילו יש עכשיו טקס של הביביס, סליחה, כן? אבל כאילו יש איזה טקס של האלה הביביסטים של הממשלה, הם והממשלה שלהם יש להם טקס. אנחנו נתאסף עם שלמה ארצי ונפקד את הבכי שלנו. בואו נפלק את העם גם בימי הזיכרון, נפלק אותו לשניים. זה הרעיון. למה? למה כל הזמן לפלג ולפלג? שיום זיכרון הוא נקבע לפי התאריך העברי, וזה יופי שהוא נקבע לפי התאריך העברי. א', תכבדו גם את זה. למה ההתעלמות הזאת מהתאריך העברי, והתעקשות על התאריך הלועזי? הרי רצחו אותנו לא בגלל שאנחנו...
1: לועזים.
0: לועזים. אלא בגלל שאנחנו עברים.
1: איתבח אל לועזי.
0: איתבח אל לועזה. אל לועזי.
1: כן.
0: לא, זה איתבח אל יהוד, וליהוד יש את הלוח שנה שלו, והיהוד יישאר עם הלוח שנה... נמאס לי כבר מכל הפילוג הזה שהם מייצרים כל הזמן, גם בימי זיכרון האלה, זה כבר too much בעיניי. Too much, זה בעיניי. עם כל הזהירות המתבקשת. דיו, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? אני אשמח לשמוע. כי זה נושא ש...
1: אני חושב שלאורך כל... לאורך כל... לאורך כל שנת 2023, השנה שקדמה לה, שנת קפלן, השנה שקדמה לטבח, היה מהלך מובנה של לפרק כל נקודת סולידריות.
0: כן.
1: כל וגם... נקודה שיש קונצנזוס, כל נקודה סולידריות לפרק אותה.
0: וגם פה הצליחו.
1: וזה פשוט, פשוט ממשיך.
0: אבל זה נורא. ימי זיכרון, זה בדיוק הרגע שבו אנחנו מתאחדים. זה אבל... מה שהיה כל השנים. גם את זה אתם רוצים להרוס? גם את הימים האלה אתם רוצים שיהיה ימי זיכרון לצד פוליטי אחד ויום זיכרון לצד פוליטי שני? תגידו, אתם השתגעתם לחלוטין. זה לפרק כל סולידריות חברתית שיש פה.
1: אבל זה, שוב, אני לא מדבר על, על, על, על האנשים באופן כללי, ההמון.
0: לא, לא, לא, זה לא ההמון.
1: אבל מי
0: אנחנו יודעים מי זה.
1: מי שאקטיבי בעניין הזה, זו, כן, זו בול, זו בדיוק המטרה. המטרה היא פירוק הסולידריות, זה הכרחי.
0: זה הכרחי למה? הכרחי למה? לריסוק עם ישראל עוד פעם.
1: לריסוק מדינת ישראל כמדינתו של עם היהודי.
0: זה ריסוק עם ישראל, זה, אתה יודע, זה מעבר למדינת ישראל. מדינת ישראל, כמובן.
1: כבית הלאומי של עם היהודי.
0: כבית הלאומי, כן, אבל גם ריסוק העם, זאת אומרת, פירוד העם לשוב ליהודה וישראל, הם רואים בעצמם ישראל, והם מסתכלים על יהודה, הם לא אוהבים, הם רוצים להיות ישראל ולא יהודה, והם רוצים להפריד בין יהודה לישראל, כל מי שיש לו כיפה שישאר ביהודה, וכל מי שאין לו, הוא יהיה בישראל.
1: זה אחת ההזיות הכי, מבין ההזיות.
0: זה הכי גדולה מכולה.
1: זה אחת הכי גדולות שיש. אני אומר, אוקיי, בוא נראה רגע, בת ים. כן. לא, איפה עובר הגבול? תראה לי את הגבול רגע, איפה הוא עובר?
0: נחלק.
1: שכונת שפיר, איפה? בתור תל אביב.
0: שפיר היהודה. יש,
1: אוקיי, שפיר היהודה, אני רושם, התקווה יהודה.
0: האמת שבוא נעשה ככה, בת ים כולה יהודה.
1: בת ים, נורא קשה לעבוד.
0: רובה.
1: קשה לה, מאוד קשה לעבוד עם קווים כאלה, עם גבולות כאלה.
0: אז אני אומר, בוא נכניס את כל בת ים, חולון, ליהודה, תל אביב, מן הסתם.
1: מה? כל תל אביב?
0: לא, דרום תל אביב יישאר ביהודה.
1: אוקיי, אוקיי, מתקדמים.
0: אבל את המסתננים אנחנו נעביר לישראל. הרי הם אוהבים גויים, הם ייקחו את הגויים, זה הרי ברור, נורמל.
1: הם שם בשביל תעשיית המסעדות, הכל בסדר.
0: בסדר.
1: אמר בעל המסעדות, אבל בסדר. מה לגבי רמת גן? חצי חצי?
0: חצי חצי.
1: תלוי איפה.
0: שם האמת יש את הרוזרוב, איך זה נקרא?
1: ז'בוטינסקי.
0: ז'בוטינסקי. אז הוא חוצה, אז ימין זה יהיה יהודה, ובשמאל יהיה ישראל. ככה נמשיך ונחלק.
1: זה הרעיון של בדיוק, עד אחר.
0: זה הרעיון שלהם, לחלק את ישראל.
1: ככה אבל, כן. זה לא כאילו, אתה יודע, בשומרון יהיו הזה ואנחנו נהיה פה. לא, יקיריי.
0: זה בבניין אחד, יהיה קומה א' יהיה יהודה, קומה ב' יהיה ישראל. אבל תדאגו שיש שני מקלטים שונים, שכמובן לא נתערבב במקלט. טוב, זה נורא עצוב העניין הזה.
1: שכל טיל יגיד מראש, אני טיל לישראל, אני טיל ליהודה.
0: כן.
1: שלא יהיה הפקרות בעניין הזה.
0: לא, גם לכל אלה שמדברים על להפריד את ישראל ויהודה, בואו תזכרו מה קרה לישראל.
1: כן, זה המותג הפחות...
0: זה המותג הפחות חזק. זה פחות שרד המותג הזה. זאת אומרת, יהודה שרד. המותג יהודה שרד. המותג ישראל אומנם קיבל בסוף את ה...
1: אתה זוכר קווינס?
0: מה זה קווינס? דורה ג'ינס שותה קווינס?
1: דורה ג'ינס שותה קווינס? השתייה, הקימי שפחות הצליח?
0: אני אפילו זוכר את השיר. דורה ג'ינס שותה קווינס. לא, אבל אני אומר, הרעיון של האנשים האלה, זה פשוט חולני, כי הם לא מכירים את ההיסטוריה, אבל הם עושים בדיוק אותו דבר, כי הרי למה ישראל נעלמה? כי התבוללה, הכניסה פנימה את כל ההשפעות הזרות של הפיניקים, איך קראו להם, כל הבעל וכל
1: זאת. כן, השפעות, כן.
0: הכניסו את כל ההשפעות הזרות אליהם פנימה, ולאט לאט הלכו ונעלמו בתוך ההשפעות הזרות, עד שהתפזרו ונעלמו ונגמרו, ומי נשאר? יהודה, אז אתם רוצים להיות ישראל, אבל זה הרעיון. זה מה שהם רוצים, הם רוצים להתפזר באומות העולם ולהיות חלק מאומות העולם.
1: אבל באמת, בסוף, מי שבאמת רוצה את זה הוא מיעוט מאוד מאוד קטן, ואני רוצה לאפשר להם חבילת הגירה, חבילת הגירה מפנקת ברלין.
0: אין בעיה, שילכו לברלין.
1: בדיוק, תודה רבה שלנו, שתעזבו אותנו.
0: מי שלא טוב,
1: אנחנו רוצים להיות פה ביחד.
0: כן.
1: ומי ש... תודה, די, לא חייבים.
0: אנחנו רוצים פה.
1: לא בכוח.
0: אנחנו רוצים פה ביחד.
1: שי, לא בכוח. לא חייבים.
0: מי שרוצה שיבוא.
1: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים ביחד, חילונים, חרדים, דתיים.
1: מסתדרים מעולה.
0: כיפות סרוגות, כיפות שחורות, אנחנו רוצים כולנו ביחד.
1: בדיוק, תודה רבה.
0: ואנחנו נסתדר, מי שלא בא לו על הביחד הזה, תודה רבה, הוא יכול ללכת. ותראו איזה ביחד יפה יהיה פה עם כל אלה שישארו, זה רק אלה שרוצים באמת את הביחד הזה, ומבינים שוואלה, אני יכול לחיות עם משפחות חרדיות לידי, ועם משפחות דתיות לידי, ואני אכבד אותם, ואני...
1: אני אספר לך, אז אחרי זה תזכיר לך על התפילות בגן מאיר.
0: אני אשמח לשמוע, אליהו ליבמן, שלום, אביו של אליקים.
1: שלום אליהו.
0: ליבמן, השם יקום דמו שנרצח בנובה, שלום לך.
2: שלום וברכה, שי ואורי.
0: שלוש שנים.
2: כן, שלוש שנים, אתמול עלינו לבית העלמין העתיק בחברון, עם משפחה וחברים, היה הזכרה מרגשת, כואבת, עם הרבה אמונה בהשם, עם הרבה תקווה, הגיעו לכבד אותנו הרבה אנשים, איריס חיים דיברה, פדוי השבי איתן מור, תת-אלוף אורן סלומון, תת-אלוף אבינו הממונה, הרבה אנשים, הרב אברהם זרביב, הגיבור, אחרי זה עשינו סעודת מצווה ליד סמוך למערת המכפלה, ובאמת יצאנו עם כוחות מחוזקים לעוד שנה.
0: הייתם, היה את ההקפות השניות, כן. במתחם הנובה, כן. מה שכמובן גרם שוב לאיזשהו, לא יודע, איך להגדיר את זה, קראו לכם עוד פעם אוכלי מוות, ו... בגלל שעשיתם הקפות בנובה, אני חשבתי שזה דבר מדהים, הקפות בנובה. מדהים.
1: מדהים בזה.
0: נכון? היית?
2: הייתי. הייתי גם בליל הושענא רבה, היינו גם בהקפות שניות במוצאי שמחת תורה.
0: שם? הכל בנובה?
2: כן, הכל בסמוך. לא הסכימו שנהיה קהל בנובה עצמה, אז היינו בחניון האוטובוסים הסמוך.
0: לא נתנו לכם להיכנס...
2: כן, אנחנו... הבנו שרצחו אותנו על עצם היותנו יהודים דווקא ביום שמחת תורה, ביום שמיני עצרת, ביום שעם ישראל רוקד עם ספרי התורה, ביום שרצו לגדוע לנו חיים, לקחת לנו את שמחת החיים. אנחנו הבנו שהדרך הכי נכונה להנציח בגאווה יהודית, בזקיפות קומה, עם מסורת יהודית, עם המשך שרשרת הדורות, זה דווקא עם הספר התורה ששמרה עלינו לאורך כל השנים, וזה הדרך ש... ממש חזקה אותנו ונתנה לנו כוחות, ועם ישראל הגיע באמוניו, גם בליל הושענא רבה, למרות שהושיבו אותנו בצד, בחושך, בלי הגברה, בלי תאורה, הסכימו את זה בידורית, בלי שנראה את האנשים, אבל אנחנו, כמו שנקרא בספר בראשית, והבדל השם בין האור לבין החושך, גם שהיינו בחושך, הרגשנו את האור הגדול של עם ישראל.
0: רגע, למה, אני לא מצליח להבין, זאת אומרת, למה השאירו אתכם בחושך, ולמה לא נתנו לכם להיכנס לנובה? מי בעצם?
2: היה לחץ של תקשורת ושל מספר משפחות שליבי איתם, שהם דמיינו שעושים על האש או בריכות מים בתוך מתחם הנובה, והפכו את זה למשהו שקקל במקום לחבק אותנו משפחות השקולות שרוצים להנציח ולמצוא איזה איזון, אז הם היו באופן קיצוני כאילו תזוזו אתם בחושך בלי תאורה, בלי הגברה מסודרת, אבל אנחנו מבינים ש... אנחנו ממשיכים, אנחנו בוחרים בחיים, בוחרים בטוב, רואים את עם ישראל שהגיע, למרות החושך שהיה שם, להפיץ את האור, והיה שמחת תורה גם, מוצאי שמחת תורה, הקפות שניות מאוד מאוד מרגשות עם עם ישראל, ופדויי השבי, גם אביתר דוד, גם בר קופרשטיין, גם עוד משפחות שכולות.
1: זה נותן כל כך הרבה כוח הדבר הזה.
0: ברור.
1: זה נותן כל כך
0: הרבה. אתה יודע מה, אני אומר, בעניין הזה שמו אתכם בחושך, והדלקתם תור, אז אתה יודע, יש בזה גם משהו סימבולי, כי איפה שיש אור כבר אין מה להדליק אור, ואתם באים דווקא בחושך ומדליקים את האור, אז אולי יש בזה משהו אפילו, אתה יודע, לא יודע, ננסה להוציא מזה את הדבש מתוך ה...
1: לא, אבל זה הכל דבש.
0: מתוך המריר.
1: זה הכל דבש. כן. תשמע, אתה שומע את האנשים האלה, אליהו,
0: זה מדהים.
1: בלתי רגיל.
0: תספר לנו קצת על אליקים, זכרו לברכה.
2: אליקים היה... איש של משפחה, איש של חברים, איש שמחפש את האמת והצדק, איש שגם אם משהו לקח הפסקה מחלק מהדברים של השולחן ארוך, מה שנקרא, כן. הוא לעולם לא הפך את זה לאידיאולוגיה, הוא תמיד כיבד את היהדות ואת הדת, גם בדברים שהוא כרגע לא כל כך שמר, אבל היה לו גבורה יהודית, ולא סתם הוא הפך להיות הרוג מלכות ששום בריאה, לא יכולה לעמוד בפניו בשעות שהוא יכל כל כך הרבה פעמים לברוח ומחליט להציל אנשים, וגם שהוא היה מאבטח בתל אביב בכל מיני מקומות, הוא תמיד דאג לאומלס שביקש מים, לא רק שהוא הלך להביא לו מים, סיפרו לנו החברים, הלך להביא לו גם מים קרים מהקולר, היה אכפת לו מכל אחד, היה אכפת לו מעם ישראל, תמיד הוא היה בזקיפות קומה שהוא מאיר אבות קריית ארבע חברון, והמשפחה שלו משם, וכמה חשוב המסורת היהודית בכל מקום, גם בארץ וגם שהוא טייל עם חברים בעולם, וגם לצערנו כך הוא עלה בלהבה, בגבורה השמיימה, כשהוא פועל לעזור, לא עניין אותו מה אורח חיים ומה השקפת עולם ואיפה כל אחד גר, הגאווה היהודית והזקיפות קומה ולעזור לאחר ולמסור את הנפש עבור עם ישראל, אבל בעזרת השם נזכה שכמו שטרומפלדור התכוון להגיד, טוב שאויבינו ימותו בעד ארצנו ואנחנו נחיה בעד ארצנו, ונזכה באמת לקיים את מאמר חז"ל, הקם להורגך הבא להורגך השכם להורגו, ואתם יודעים הסטטוס של אליקים היה בנייד ואיתו הוא נשרף. וואו. זה כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים, ואנחנו צריכים להרבות אהבה בעם ישראל ולדאוג שלא יהיה אויב בנחלת שבט יהודה בעזה, ונחזור להתיישבות יהודית שם ונזקוף את קומותינו, ובעזרת השם עם ישראל חי.
0: תגיד, אני לא רוצה לדבר איתך פוליטיקה, ממש ממש לא, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בכל זאת, כי אנחנו מדברים על משפחות השבעה באוקטובר, ויש את היום הזיכרון הממלכתי ויש את יום הזיכרון הלאומי, איך אתם מתייחסים לזה אצלכם במשפחה?
2: אנחנו מאמינים במדינת ישראל, וכל מה שמדינת ישראל עושה באופן ממלכתי זה משהו שצריך לכבד ולראות בו ערך קדוש, מתוך הבנה שלעולם לא עוד, כדי שנלמד לקחים, לא נהיה עסוקים רק באובדן ובשכול, שזה חשוב, אבל רק בשביל שזה יוכל לקדם אותנו הלאה, בלהרבות באהבת ישראל ולדעת לטפל באויבינו, וכואב לנו על אלו שמנסים להקים מדינה חלופית וכל מיני תקסים אלטרנטיביים, והם קוראים להם משהו לאומי, זה בעיקר כאלו ששונאים את כל הגוש האמוני הלאומי, ומנסים לנחס לעצמם את השכול ואת ההנצחה של שביעי באוקטובר, וזה פשוט גניבת דעת ורמייה, ושמתקשרו להזמין אותנו לכל מיני טקסים כאלו, ואמרו אנחנו עושים טקס לאומי, אז אמרנו להם זה לא לאומי, יש מדינת ישראל והיא הממלכתית, גם אחר לא, בעזרת השם תמיד תמשיך, אבל אנחנו לא מחליפים מדינה עם מישהו נבחר באופן דמוקרטי, וזה עצוב שאנשים לוקחים את זה למקומות לא טובים, במקום להרבות באחדות ישראל, באהבת ישראל ובממלכתיות של עם ישראל, כי אין לנו ארץ אחרת.
0: כן. בעיניי למשל, הקפות בנובה הרבה יותר חזק מבחינת זיכרון מאשר אירוע בוכים בוכים בפארק או משהו כזה.
1: בכל המובנים, בכל המובנים. גם כלפינו פנימה,
0: וגם בשביל האויב שמקביט בנו ורואה את העוצמה הזאת, זה משדר עוצמה. והאירוע של בוכים ביחד לא משדר עוצמה, משדר חולשה. סליחה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, בטח לא משפחות. אליהו ליבמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה רבה לכם, עם ישראל חי.
0: חד משמעית, תודה. תודה. כן. אז כאילו, אתה יודע, זה, לצאת נגד זה, זה אתה, אז, אבל אין ברירה, זה לא מתוך מקום, באמת, זה לא מתוך רצון לפגוע באף אחד.
1: לא, זה, אבל, זה, אבל זה חלק מהאסטרטגיה, זאת אומרת, כן. לקחת את זה לשם, ואתה אומר אותו, מה אני אגיב עכשיו? אני לא יכול להגיב לזה.
0: זה בדיוק העניין, אפשר אתה, להגיד מה, אפשר לבקר.
1: כן, אתה נגיד החטופים, כל הזמן היה ככה, אתה לא יכול להגיד שום דבר.
0: מה אתה נגד הזיכרון? חס וחלילה, אני הכי בעד הזיכרון. הכי בעד, אני נגד האיך, לא נגד המה. המה ברור, חייבים לזכור לנצח. כי אחת הסיבות שזה קרה לנו, זה כי שכחנו. שכחנו את האירועים שהעם שלנו עבר. שכחנו שמעבר לגדר יש מי שרוצה לשחוט אותנו בכל רגע. ואם רק תפתח, יפתח לו פתח קטן, הוא ייכנס וישחוט את כולנו, ילדים. שכחנו.
1: יש מאמר, ספרון, מאמר של מרדכי הורוויץ. זכרון לברכה, היה הבעל של נומי שמר.
0: כן.
1: שקוראים לו זיכרון השואה לא מתפקד.
0: וואו.
1: שנים אחורה.
0: חזק.
1: מטורף. מטורף.
0: זה נכון.
1: הוא אומר, לא הבנו מה קרה. לא הבנו מה קרה.
0: לא כולנו. יש כאלה שהבינו.
1: אבל כן, אבל כאילו הנרטיב של המיינסטרים הוא כזה של, אתה הבנת שמה שניסו לעשות לך הנאצים שם, זה מה שהנאצים פה עושים.
0: ברור, זה אותו דבר. אותו דבר.
1: אתה מבין את זה, או שאתה עכשיו הולך על... כולנו בסך הכל רוצים לחיות בשלום, והכל בסדר, וכולנו...
0: כולם... כמו, אתה יודע, הכל התחיל בשיר המפגר של סטינג. I hope the Russian loved their children too.
1: וואו.
0: אתה זוכר את האירוע הזה?
1: כן, נכון? נכון,
0: זה כמו שנגיד, חבל שהפלסטינים לא אוהבים את הילדים שלהם כמו שאנחנו אוהבים, כי ואז יגידו מה בדיוק הם אוהבים. מי שאוהב את הילדים שלו לא שולח אותם להיות מחבלים. טוב, אביחי בוארון, חבר הכנסת, מנהל מטה הבחירות של הליכוד, יאללה נעבור קצת לפוליטיקה היום, אין מה לעשות. שלום.
3: שלום שי, שלום חברים, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אתמול התקבל מכתב, מכתב, כן?
1: מאייזנקוט. הדואר בא היום, באוטו האדום.
0: טוב שהוא לא שלח...
1: מכתב עם בול.
0: מכתב שבו הוא מזמין את נתניהו לאימות פומבי. יהיה אימות פומבי או לא יהיה אימות פומבי, חבר הכנסת בוארון?
3: לא, לא יהיה אימות פומבי. עם כל הכבוד לאייזנקוט.
1: תשובה נכונה.
3: דינג. ראש הממשלה לא יורד להתעמת עם אייזנקוט. אייזנקוט בסופו של דבר מייצג ומסמל את מחנה השמאל שתומך במדינה פלסטינית. אנחנו שומעים על עוד ועוד אנשים במחנה הזה שמדברים על מדינה פלסטינית. אנחנו שומעים על עוד ועוד אנשים במחנה הזה שמדברים על במובהק על הליכה עם אחמד טיבי ומנסור עבאס לממשלה. אנחנו שומעים את אחמד טיבי אומר, המטרה שלנו היא לשלוט בכנסת, אמר את זה במוצאי שבת האחרון, בפגושת העיתונות. שליטה מוחלטת בכנסת, ככה הוא אמר. ראש הממשלה ואנחנו לא משחקים את המשחק הזה, ולא משחקים לידיים של גדי אייזנקוט שמפנטז על אילו רווחים טקטיים. אנחנו לא שם.
0: לא יקרה בקיצור.
3: לא, לא, לא.
0: אבל אתה יודע, בתור... בתור מנהל מטה הבחירות, אתה מבין שהשתמשו בזה בקמפיין נגד נתניהו? אתם מוכנים לאירוע הזה? יגידו נתניהו פחדן ויגידו, אתה יודע.
1: בשעה הקודמת דיברנו עם עטילה ועם נבוא, ואמרו שזה נותן לאיזה נקודות הדבר הזה. הוא יוזם, הוא אקטיבי, וכאילו זה שם את נתניהו בנקודה של...
3: אני חושב שזה לא נותן לאייזנקו נקודות.
1: תסביר.
3: אני חושב שהייתם התמונה המשותפת של ראש הממשלה ואייזנקוט, שניהם זה מול זה, מעצימה את אייזנקוט.
1: ברור.
3: ומגדילה אותו, מרימה אותו לגובה של נתניהו. ולכן התמונה, את התמונה הזאת שהוא כל כך רוצה לקבל, את זה הוא לא יקבל. יש כאילו, כאילו מבחינתו, הוא win-win situation, אם הוא יהיה בתמונה מצד אחד, אז הוא יתרומם למעמד של מנהיג בסדר גודל של נתניהו, מנהיג עם הכרה בינלאומית וכו'. והנה גדי אייזנקוט, שלמיטב זיכרונים מעולם לא היה שר עם תיק בממשלה, הנה הוא משתבל או עומד על אותו מישור עם ראש הממשלה, ואת זה הוא לא יקבל. יש כאילו, עכשיו הוא, אם הוא לא מקבל, אז כמו שנבוא ו... עטילה אומרים, אז הוא מרוויח בזה שהוא ניצח בנוקאוט, הנה הוא לא מיני ולא מקצתה, אין פה ניצחון, הוא לא יקבל את התמונה הזאת, הציבור מבין, הציבור שלהם אולי מתענג על זה שהוא קיבל כתף קרה מאיתנו ונתלה באיזושהי, הציבור שלנו יודע, והציבור הכללי יודע, אין מה להשוות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לגדי אייזנקוט בשום פרמטר, בשום... אתם יודעים, זה יכול ללכת להתנהלות ברצועת עזה, זה יכול ללכת להתנהלות מול טראמפ, זה יכול ללכת להתנהלות מול איראן, זה יכול ללכת לאלף סיטואציות. אבל אני אקח אתכם לסיטואציה אחת. סיטואציה שבה יש ישיבת קבינט מדיני ביטחוני,
1: כן.
3: ויש ראש שבק נדב ארגמן, ויש ראש רמטכ"ל גדי אייזנקוט, ויש ראש ממשלה, וראש הממשלה אומר, חברים, אם הם ירוצו ב-2014, אם הם ירוצו בהמוניהם לגדר, גם הגדר לא תעזור, והמנהרות פחות רלוונטיות, ואומר לו גדי אייזנקוט, אין סיכוי שזה יקרה, זה לא יקרה, זה תרחיש קיצוני, ואני מציע לא לחיות בפנטזיות, ואנחנו ערוכים ומדינת ישראל בטוחה. והשני הכתבים האלה, מצד אחד אדם שכל הזמן עומד על המשמר ומתכונן לקדם את פני הרעה, ומצד שני זכיחות קונספטואלית שהביאה אותנו לאחד האסונות הכי גדולים שלנו, שם אני שם את עצמי, שם אני רואה מי זה גדי אייזנקוט, אחד שלא רוצה להגיע לאימות, נמנע מכל התמודדות, עד כדי כך שהוא לוקח אותנו בקבינט המדיני ביטחוני ואומר, אם אתם הולכים ונכנסים לרצועת עזה, אם אתם הולכים וכובשים את רפיח, אני פורש מהממשלה, ואכן פורש מהממשלה במטרה לשחרר כך עליבא דשיטתו, לשחרר את כל החטופים, לצאת מרצועת עזה כדי לשחרר את כל החטופים, ועומד ראש ממשלה אחר ואומר, אנחנו לא נשחרר את החטופים בנסיגה, אנחנו נשחרר את החטופים בהתקפה, אומר ועושה, אתם יודעים, אני רוצה להיות עם הווינרים, אני רוצה להיות עם אלה שמנצחים, אני רוצה להיות עם אלה שיוזמים, תוקפים ומכריעים. אני רוצה להיות בצד הזה.
0: אז אחרי, אמרת שאתה רוצה להיות עם הווינרים, בוא נדבר על הווינטרים, אה? ראית איזה מעבר?
1: ווינטר.
0: ראית איזה מעבר? אתמול, טוב, הסיפור עם יוסף חדד, שבעצם הוציאו איזה סרטון שלו מלפני 5 שנים,
3: שהוא... כמו שאומרים אצלכם, גזונטה ווינטר.
0: מי זה אצלכם?
1: בעידה.
0: בעידה שלי, אין לי מושג.
1: חורף בריא.
3: בעידה.
0: כן?
1: גזונטה ווינטר, זה חורף בריא.
0: נכון.
1: אחרי החגים, מאכלים על השני חורף בריא.
0: באמת?
1: זה איחול בצאת החגים.
0: אתה יודע, סבתא שלי אף פעם לא באה ואמרה לי גזונטה, היא אמרה משיגן הקופ עליי וכל מיני דברים.
1: איך... אני בטוח לא אמרה, אבל נמשיך.
0: תגיד, האירוע הזה של יוסף חדד, שפתאום סרטון שלו בעד מדינה פלסטינית. אוקיי, הבן אדם הוציא סרטון, כאילו הוא לא הוציא, הוציאו לו סרטון לפני 5 שנים, אתה יודע, הדברים השתנו מלפני 5 שנים. אצל כולנו.
3: תראה, הוא אמר, יוסף חדד, שהוא בחור חיובי באופן כללי, אולי משנתו לא סדורה, אבל הוא בחור חיובי באופן כללי, והוא אומר עכשיו שה... שומר חומות שינתה את דעתו, ובעצם הוא נגד מדינה פלסטינית, אבל עכשיו גם מתברר שיש סרטון חודשיים אחרי שומר חומות שהוא שב ותומך במדינה פלסטינית. ואתה יודע, אני רואה את הסרטונים האלה ואני מרחם על גדי, על אופר וינטר. אופר וינטר בסופו של דבר ליהק אנשים שאין לו באמת ידיעה מה הם ומי הם ומה משנתם ומאיפה הם באו ולאן הם הולכים. הכל כדי לבנות איזשהו מוצר, ברוח הימים של מוצר ושיווק ווייב ורשתות, מוצר שטוח, ש... שהוא לא יודע מי הוא ומה הוא, והנה זה מתגלה, הבלוף מתגלה, והחתול בסק מתגלה, והוא רוצה להכניס לכנסת עכשיו אנשים שתוכלים במדינה פלסטינית. ואני אומר לציבור הרחב, הנה אופר וינטר מקבל עוד מכה בכנף, מכה חזקה מאוד, זאת אומרת אנשי ימין שחשבו לתמוך בו, רואים את הדבר הזה ואומרים, אני לא יכול לתמוך באנשים שתומכים במדינה פלסטינית, שאמרו שזה היה לפני השביעי באוקטובר, ואחרי השביעי באוקטובר הם כבר שינו את עמדתם, והנה אנחנו רואים שגם אחרי השביעי באוקטובר הם לא שינו את עמדתם, יוסף חדד, בסרטון נוסף, ולכן...
1: לא, הסרטון זה אחרי שומר חומות. אבל רגע, חבר כסמור.
3: אחרי שומר חומות.
1: אבל רגע, שנייה אחת.
3: זה מעיד עוד, רק הפאנץ', רק השורה התחתונה, זה מעיד עוד. שאופר וינטר מסתכן בלא לעבור את אחוז החסימה, ורק הסיכון הזה, אתם יודעים, אף אחד לא יודע אם הוא יעבור או לא יעבור, אבל הסיכון הזה, זה בעצם לקחת סיכון על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו, על מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, על הדרך של מדינת ישראל, האם היא תלך ימינה או שמאלה, האם היא תלך למדינה עם זהות יהודית או מדינה של כלל אזרחיה, האם היא תלך לדרך של המחנה הלאומי,
1: או לדרך של יאיר גולן. חבר הכנסת בורון, מה הציפייה שלך בעצם עכשיו? זאת אומרת, מה? לתקוף, מה האסטרטגיה? לתקוף את וינטר עד שמה?
0: עד שהוא יפרוש.
1: אתה חושב, יש סיכוי שהוא יפרוש?
3: מה, אתה לוקח...
1: יש איזשהו סיכוי לדעתך, רגע, עכשיו בוא, בינינו, יש סיכוי לדעתך שהוא יפרוש? איזשהו סיכוי?
3: אני חייב להגיד לך, אני הייתי מצפה מהאדם ש...
1: לא, לא, לא, אני יודע, גם הייתי מצפה, אבל עכשיו בינינו.
3: אז אם אתה מצפה מאדם שמסר את מיטב שנותיו לביטחון ישראל, ואמון על מסירות נפש, ייקח החלטה אמיצה, מנהיגותית, רצינית, יגיד חברים, אתם רואים, אתם זוכרים, ראינו את גלעד ארדן, מקפל את המפלגה שלו. למה? כי הוא הלך בשם...
0: כן, אבל גלעד ארדן, גלעד ארדן זה לא אופר וינטר. אופר וינטר, לוחם, קילר בנשמתו, הכריזו עליו... לא, זה עניין של אופי. לא, לא, אני לא אומר שזה עניין של אגו, אני אומר זה עניין של אופי של אדם, הכריזו עליו מלחמה.
3: אז הוא על האופי שלו.
0: יכול להיות שדווקא הכרזת מלחמה הזאת תעודד אותו ללכת ראש בראש עד הסוף.
3: שי, אני לא מתחיל בפסיכולוגיה. שי, אני לא מצחק לפסיכולוגיה.
0: לא, אבל אתה חייב להתייחס לפסיכולוגיה.
3: רגע,
0: היא חלק מקבלת ההחלטות של אדם.
3: אני, קבלת ההחלטות של אדם לא אמורה לנבוע מהאגו שלו ומהשיקולים הנוכחיים שלו.
0: בסדר, אבל אביחי, ככה זה כולנו בני אדם, לכולנו יש אגו, ואי אפשר להתעלם מזה.
3: אני מצפה מאנשים רציניים, כמו אופר וינטר, ועוד אנשים יצאו במפלגה, שיקחו אחריות ויקפלו את הבאסטה, כן. אם הם רואים שיש סיכון, לא בוודאות, יש סיכון שהם לא עובדים, עוברים את אחוז החסימה, יש סיכון כלשהו שהם לא עוברים את אחוז החסימה.
0: אבל יכול להיות שאם לא הייתם, יכול להיות שאם לא הייתם מטרגטים אותו בצורה כזאת, יכול להיות שהוא היה עושה את זה מעצמו, אם הוא לא היה מרגיש שדוחפים אותו החוצה כל הזמן.
3: שי, אני רוצה לעשות סדר. אין פה סנטימנטים. יש פה ניתוח קר, בניתוח הקר, בסקרי העומק שלנו, שלא מתבססים על 500 נסקרים, אלא מתבססים על עשרות אלפי נסקרים, אנחנו רואים שאופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. אם היינו רואים שהוא עובר את אחוז החסימה, היינו אפילו עוזרים לו לעבור את אחוז החסימה. אבל אנחנו רואים יותר ויותר שהוא לא עובר את אחוז החסימה. במציאות הזאת שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אנחנו מודיעים בשער בת רבים. חברים יקרים, האיש לא עובר את אחוז החסימה, למרות הסקרים של השמאל. אגב, תראו איך השמאל מעלים את בני גנץ, כי הוא מפחד שהוא יגנוב לו קולות, ובערוצי התקשורת של השמאל, ומחצין ומעודד ומרים את אופר וינטר, כי הוא יודע שהוא יגנוב לנו קולות. ואנחנו אומרים במציאות כזאת, שאנחנו רואים סקרים של עשרות אלפי אנשים, שאומרים שאופר וינטר לא עובר את החוסים, הסקרים שמלמדים שאופר וינטר לא עובר את החוסים, אנחנו מודיעים לציבור, האיש והמפלגה לא עוברים, אסור לתמוך בדבר הזה. זה לא עכשיו שאנחנו לא אוהבים אותם, ואז תוקפים אותם.
0: אוקיי.
3: אם היינו רואים שהם עוברים את החוסים, אוקיי.
0: אתה אומר, אוקיי. חישוב פוליטי, פשוט, מספרי, של זה, בלי סנטימנטים ובלי כלום, כי, ובזה אני חייב להסכים, הדבר הכי חשוב שיכול להיות, זה לנצח את הבחירות האלה, וכל שאר הדברים הם מקום שני. קודם כל, לנצח את הבחירות האלה, כדי לצאת לדרך של 4 שנים, שאני מאמין שמדינת ישראל תראה שונה אחרי 4 שנים האלה, לטובה כמובן. טוב.
3: אגב, שאלה, אני מזכיר לך,
0: כן, רק לסיום, כן.
3: הוצאו הצעות למחביר, לבוא ולהתקלל בתוך רשימת הליכוד, לא, ואפילו לחלק מהאנשיו.
0: גם בני גנץ, אגב, מתברר שקיבל הצעה לשריון בליכוד.
3: הכל כדי למקסם, נכון, הכל כדי למקסם.
0: ועשה טעות בעיניי שלא הצטרף. חבל לי שבני גנץ לא הצטרף לליכוד, אני חושב שזה הדבר נכון.
1: גם גבי אשכנזי, נכון?
0: לא, גבי אשכנזי.
1: הלכו רחב כזה, הלכו מאוד רחב בהצעות.
0: לא, אבל בני גנץ, אני חושב שאם הוא היה מצרף לליכוד, הוא היה עושה את הדבר הכי נכון בשבילו, חבל. טוב, אביחי בוארון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, בבחירות.
3: שלום, שלום.
0: להתראות. אני חושב שבני גנץ הוא בן אדם טוב.
1: כן.
0: קצת מבולבל.
1: טיפה, כן.
0: קצת מבולבל, אבל אני רואה בו, שנגיד אם הוא היה מקבל את השריון הזה, והוא היה מצטרף לליכוד, הוא היה אחלה ליכודניק. אני אומר לך.
1: אז אני חושב שעכשיו הוא עושה את הדבר הכי חשוב שהוא עשה, אולי מאז שהוא היה מגד.
0: שזה?
1: לגנוב קולות השמאל.
0: אתה יודע מה?
1: קבל. תחשוב על זה.
0: קבל, מקבל.
1: טוב, איתנו על הקו.
0: מי עכשיו איתנו? עורך דין עידו שיפוני. שלום.
4: זה שיפוני או שיפוני?
0: אתה תחליט.
1: בא לנו דיון על זה.
0: אתה תחליט.
4: איך שאתם רוצים זה בסדר.
0: שיפוני?
4: אפשר.
0: יש דגש או אין דגש בפה?
4: יש, יש דגש.
1: שיפוני. תודה רבה.
0: שיפוני.
4: נכון.
0: ממה זה מגיע אם אפשר? אני תמיד מתעניין בשמות
4: משפחה. משיפון. גם אני. שיפון או שיפון.
0: מה...
4: שזה בא מהוברמן.
0: שיפון החיטה. סוג של חיטה, דגן כזה, נכון?
4: שיפון החיטה, כן.
0: זאת אומרת, הייתם סבא, סבא של סבא של סבא היה חקלאי מגדל חיטה.
4: נכון, עיקרים.
0: עיקרים?
1: וואלה.
0: איפה? מאיפה?
4: מפולין.
0: פולין.
1: כי הרבה פעמים זה לא היה עיקרים, אז היה שהיה להם את התחנת קמח, או את המאפייה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, עיקרים ממש.
0: יפה. לא, כן.
1: בכל זאת.
0: טוב, אתה מסקר את עדות נתניהו, אתמול עדותו של...
1: משפט נתניהו.
0: סליחה, את משפט נתניהו, כן? אתמול עדותו של איתן כבל, חבר הכנסת לשעבר, מסר עדות בנוגע לתיק 2000, קידום חוק ישראל היום וזה. תן לנו ככה את התקציר של מה שהלך שם.
4: בגדול כבל מספר את הסיפור שברובו האמיתי, כלומר הוא מספר את הסיפור האמיתי הזה שישראל היום.
0: ברובו האמיתי, יפה.
4: ברובו, כן. עכשיו, יש את החלק החשוב לו וחשוב לנוני מוזס, שצריך לזכור הוא הנאשם העיקרי בתיק 2000, שעל היחסים שלו עם מוזס הוא מטיל איפול מלא, והוא אומר הכל במקרה, הוא אומר הם דפקו אותי ידיעות אחרונות, אז הוא בא לדבר איתם על זה. ואז במקרה הוא אמר להם שהוא מתכוון להגיש את חוק שיסגור את ישראל היום, ואז במקרה הם אמרו לו אז בוא תפגוש את נוני מוזס, ואז במקרה הוא יוצא משם ומנסח את החוק הזה, בדיוק את החוק שנוני מוזס רוצה, והוא גם מספר שנוני מוזס נתן לו הערות, אמר לו תשנה פה, תדגיש פה לפי האינטרסים שלו, והכל פה במקרה, והוא הגיש את החוק הזה במקרה רק לטובת הדמוקרטיה, ולעזור לציבור פה לסגור עיתונים. הכל פה באמת,
0: במקריות,
4: תרופי מקרים קוסמים. וזה היה כל כך חשוב לו שבבחירות אחרי זה, אחרי שהסיקור שלו קפץ בידיעות ב-70%.
0: של כבל, כן?
4: כן. מעריך.
0: אוקיי. לא מעריך.
4: אז הסיקור שלו קפץ והכל, אז הוא זרק את החוק הזה והלך. ומה שהוא עושה קבל, הוא עושה פה שני דברים. אחד, הוא עוזר לנתניהו במה שכבר כל האחרים גם העידו, כולל היועמה של הכנסת והכל, שאין כזה דבר לשחד, זאת אומרת, עזוב את הרגע את הסיקור, כן? שהסיקור כשוחד, אבל אומר, אין כזה דבר לשחד לחוק. החוק מעבירה הכנסת, לא אדם.
0: נכון.
4: ולכן, אין פה כזה עניין. בעניין של מוזס, הוא שומר טוב טוב על מוזס ועל עצמו, וגם צריך לומר, וזה דבר חשוב גם לדוקטור יפעת בן חי סגב לדעת, שקבל עד היום כותב אצל מוזס בעיתון, אצל הנאשם שנגדו הוא מעיד, עדות פצצה כמו שאומר גיא פלג.
0: עדות פצצה אמר גיא פלג.
1: עדות חזקה ועוצמתית.
0: עדות פצצה.
4: כן.
0: יפה.
1: רגע, אז מה בעצם? רגע, הוא ממשיך היום?
4: כן, היום הוא ימשיך, לדעתי היום ייקחו אותו למקומות שהוא פחות אוהב, וזה באמת על היחסים עם מוזס וכל הדברים. הוא אמר אתמול דברים שאני בעדינות אומר, הם אינם אמת, ועל הסיפור הזה, שהכל מקרי והכל זה, והיום אנחנו נראה, אני מאמין, דברים שקצת ישנו את התמונה בסיפור הזה עם מוזס. המטרה של ההגנה היא ברורה, היא לומר דבר כזה. אין שום עבירה בתיק 2000. תיק 2000 אין בו עבירה, ואין מה להרוג בו, זה תיק שנולד מת. ומה שכן, אם האשמתם את זאת אומרת, אם כבר הייתם צריכים להשים את קאבל, שבעצם מודה בעבירות שאתם טוענים שהן עבירות, ולא את נתניהו. ואם האשמתם את נתניהו, אז קאבל צריך ללכת לאיזה 12 עולם על מה שהוא עשה.
0: כן.
4: זה אפילו לא דומה, זה אפילו לא אכיפה בררנית. נתניהו לא שיתף פעולה עם האינטרסים של, של, של איש עסקים בשביל לקדם את החוק. נתניהו בלם את החוק, הוא פיזר את הכנסת בשביל זה. הוא עשה הכל בשביל למנוע את הסיוט הזה, שיסגרו פה עיתון בגלל שזה מתאים לנוני מוזס, כשעם זה זרמה כל הקואליציה שלו כמעט. לפיד ולבני ו, ושקד ובנט, ליברמן, כל הקואליציה, כל קואליציה מהסיוטים שהייתה לו אז ב-2013.
1: קואליציית מוזס, קואליציית מוזס.
4: לגמרי, זאת אומרת זה בעצם גם היה, מוזס בא אליו לבלפור ב-2013 כדי לסכם על הקמת הקואליציה שלו. הוא בעצם הכניס את כל האנשים שלו, כל ברית האחים, לפני שהפכה לאחים מוסלמים, הייתה של מוזס, זה אנשים של מוזס כולם.
1: רגע, הפגישה הזאת של מוזס ונתניהו ב-2013, מתי זה קורה? לפני הרכבת הממשלה?
4: מיד אחרי הבחירות.
1: מיד אחרי הבחירות.
4: מיד אחרי הבחירות, כן. הוא מגיע פעמיים מוזס לבלפור, הוא רוצה להתחבא, שלא ידעו שזהו שם והכל. מי שמביא אותו לשם זה ראש הוצאת ידיעות ספרים, שהוא גם הוציא את כל הספרים של משפחת נתניהו לדורותיהם, והוא גם שותף של מוזס, והוא כאילו מתווך. ושם הם מדברים על, על הקואליציה הזאת שבסופו של דבר באמת קמה, הייתה קואליציה סיוטית שבעצם ישבו שם כל האנשים שאנחנו מכירים ממה שקוראים לעצמם ממשלת השינוי, והם יושבים ולא עושים כלום, כל היום זוממים חרש ולא חרש על איך להפיל את נתניהו. ובסופו של דבר מה שבאמת נתניהו פחד זה שבין הפיזור של הכנסת לקריאה השלישית של הפיזור, מוזס ואנשים שלו יבצעו פוטש, כלומר הם עשו מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי,
1: יביאו מועמד,
4: ימליכו מישהו אחר. כן,
0: תגיד, כשאתה מסתכל על... אוקיי, אז היום נשמע על זה יותר. בוא, תסכם לי קצת ממש בצורה ברורה. אני אומר לך, אני כעוד מי שמתעניין הולך לאיבוד בתוך כל המשפט הזה ולא מבין כלום, תסכם לנו קצת איפה אנחנו עומדים היום בכלל בכל מה שקשור למשפטי נתניהו. תן לנו איזו סקירה כזאת שמי שמאזין לנו יבין מה הנקודה שבה אנחנו נמצאים בתוך האירוע הזוי הזה.
4: משפט נתניהו גמור, זאת אומרת, האפשרות משפטית, לא פוליטית,
0: כן.
4: האפשרות להרשיע אותו על סמך מדדים משפטיים, היא לא קיימת מזמן, כבר כמה שנים. אבל בוא נגיד, חיכינו עד אחרי העדות שלו בשביל לחתום על התעודת פטירה של כל התיקים, של כל שלושת התיקים. את זה כבר גמרנו, אנחנו נמצאים במאזן אימה הפוליטי, כלומר, האם ההכרעה תהיה משפטית או פוליטית, וזה אני חושב יגזר מתוצאות הבחירות. ואם נתניהו יזכה לדעתי הוא גם יקבל פה זיכוי מהדהד, ובמצב שאנחנו נמצאים היום אנחנו באיזה מיני ועדת חקירה, כלומר כל עדי ההגנה הם כולם עדים בצבע שלקחו אותם עם פינצטה, וכל אחד מהם מראה עוד פן במה שקרה פה, במערכת הפשע שיצרה את כל התיקים האלה.
0: זה דבר
4: כל עד שמגיע מוסיף פה עוד כן. משהו שהוא לא יאמן.
0: זה דבר מדהים, המשפט הזה מתנהל כבר כמה שנים?
4: חמש
0: שנים. בכל החמש שנים האלה עוד לא יצא לי לשמוע מהמשפט הזה דבר אחד שיוצא, ואני אומר,
1: וואו,
0: יצא חמש שנות משפט שכל דבר מדווח ולא יצא משם כלום, שאני מסתכל ואומר, טוב, אולי יש פה איזה משהו, כלום, אחד, לא שמעתי.
4: אתה יודע למה אין כלום?
0: כי לא היה כלום כדי.
4: בדיוק, כי לא היה כלום.
0: חמש שנים משפט, והיינו צריכים לשמוע איזה מעטפות כסף הוא קיבל, ואיזה זה, כלום. זה פשוט מדהים אותי.
4: העד הראשון שעלה על דוכן העדים הקריס את תיק 4000 בפעם הראשונה. עכשיו, אומרים שהעדות של קאבל הרגה את תיק 2000 וגם את תיק 4000. אני אומר, כמה פעמים אפשר להרוג? אנחנו בועטים פה באותה גופה מכל מיני כיוונים.
0: זה שם המשחק מבחינתם.
1: תגיד, במנדלבליט עומד להגיע, אולי אפילו השבוע הוא כבר יתחיל לדבר.
0: כן, השבוע.
1: אמור שאולי יקדים... אולי יקדימו לחמישי, אז קודם כל אני עושה צפייה אצלי בבית, אפשר לבוא עם פיצוחים וזה.
0: יש לך מסך גדול?
1: יש מסך גדול.
0: אני רוצה.
1: לכל מי שרוצה, אבל...
0: אני רוצה לראות את מנדלבליט ב-80 אינץ'.
1: רגע, עורך דין שיפוני, מה הבסט קייס סנריו של ההגנה בלהביא את מנדלבליט?
2: קודם כל יש את העניין הרשמי, שהוא גם מגלם בתוכו את כל הסיפור, וזה אישורי היועמ"ש לחקירות. אנחנו יודעים שמנדלבליט נכנס לתפקידו, כן. שהוא אומר, תביאו ראיות למשהו שנתניהו עשה באמת, לא בסדר, אז סבבה, אז נפתח בחקירה. והם מנסים במשך שנה, הם מעבירים אותו סדום ועמורה שלם, הם מרמים אותו, הם מאיימים עליו בכל מיני צורות, הם שולחים את אלדד יניב ומני נפתלי שם עם גדודי חללי אל קפלן, ומציקים לו שם, צרים לו על הבית, מפזרים לו קורזים.
0: אנחנו זוכרים את אירועי מנדלבליט. כן,
1: בכיכר.
2: עכשיו, זה לא סתם. מי ששולח אותם לזה, זה קורש ברנור. אומר את זה, בעצם מודה בזה.
0: אבל קורש ברנור,
2: אלדד יניב, קורש ברנור, הוא עומד בראש החקירה של תיקים 1000 ו-2000.
0: איך הוא יכול להתעסק בלשלוח אנשים
2: הם מרכזים אותם ואומרים להם שככה וככה, ומנדלבליט הוא צוואר הבקבוק. אומר להם את זה בן כספית, שהוא זה שיוזם את הקשקושים האלה. בתור מודיע משטרתי, אחר כך הוא מפרסם כעיתונאי, בחובעו כעיתונאי, הוא מפרסם כתבות נזעמות גם על ויינשטיין ואחר כך על מנדלבליט, שיש אצלם חומרים מפלילים על נתניהו, שכאילו אלוהים ישמור, שהוא מביא גבינות בתוך המזוודות עם הוויסקי וכל זה, והוא לא עושה כלום בגלל שהוא שפוט של נתניהו, בגלל זה נתניהו מינה אותו כדי
1: שיגן עליו. היועץ המשפחתי, היועץ המשפחתי.
2: היועץ המשפחתי, פרקליטו של השטן, וככה הם קראו לו בהפגנות. ואז הם מפעילים עליו לחצים, ויותר מזה, יש את, תמיד אני שוכח אותה, ליטמן, נורית ליטמן, שהיא יושבת משרד ליד מנדלבליט, והיא אחראית על כל הנושא של האישורי הפגנות וכל הדברים האלה, והיא מאשרת מתווים שמאפשרים להם ללכת אחרי מנדלבליט בסופר, בהתרדה מאיימת על היועמ"ש, בוא תנסה ללכת אחרי גלי מיארה בסופר. בוא נראה מה, תתקיע משהו על המדף בסופר, כאילו.
0: הראש שלך יהיה על המדף בסופר.
1: רגע, שוב.
0: במחלקת הבשר.
1: מה אפשר לקבל? שיפוני, מה אפשר לקבל? מה אפשר לקבל ממנדלבליט?
2: קודם כל, למנדלבליט אין לאן לברוח באישורים שהוא נתן, לחקירות שהוא בעצם לא נתן את האישורים האלה. שהכל היה בדיעבד.
1: ואז השופטים אמורים, אם זה לא פוליטיקה אלא משפט, אמורים להגיד, טוב, זה חקירה נגד ראש הממשלה שנפתחה בלי אישור, אוקיי, לסגור את הקייס, תודה רבה, שלום שלום,
0: היה נגמר
1: המשפט,
0: שלום.
2: אם הפוליטיקה זה היה קורה לפני 5 שנים.
0: אם זה היה קורה בארצות הברית, זה בדיוק מה שהיה. לא היה לך אישור, תודה רבה. אין משפט, בטלו את ה... אני ראיתי...
1: תראה לי את האישור, אין אישור, אוי, אין אישור.
0: אתה יודע, בארצות הברית, אנשים משתחררים מרצח שידוע שהם רצחו בגלל הפרי האסור, בגלל שאת הסכין של הרצח מצאו, לקחו מתוך הפח... לא, השוטרים לקחו מתוך הפח השפעה, והפח השפעה היה בתוך השטח של הבית ושל הבן אדם, ולא היה לו צו. נגמר. כן, ואז הסכין לא יכול לשמש יותר.
1: אבל פה זה אפילו לא פרי... אבל פה זה לא פרי...
0: זה מטורף!
1: פה זה לא אפילו פרי אסור, זה חוק פשוט. זה דברים פשוטים.
2: מה זה חוק פשוט? זה חוק יסוד. זה חוק יסוד הממשלה. אוסר את זה, ובדיוק הסיבה שהחוק הזה קיים, זה לא איזה משהו פרוצדואלי. ההפך, זה בדיוק נועד למנוע הפיכה, שהרשות, שהפקידים יבצעו הפיכה. זו המטרה של הסעיף הזה, להגן על הנבחרים. זה כמו החסינות של חבר כנסת, אבל זה כבר סיפור אחר. אז מה שהם עושים פה, זה לא סתם הם מרמים פה, הם לא פוסחים על הסעיפים. לא, הם מנהלים פה מעשה חתרני, מפעל פשע חתרני, שנועד לשנות את תוצאות הבחירות. זו על דרך להסתכל על משפט נתניהו. זה לא עניין שהם עינו אנשים. עינו זה חמור מאוד, אבל צריך לראות מה הייתה המטרה. להוציא מהם עדויות שקר. על ראש הממשלה, כדי להפיל אותו בחשד שלא קיים. הם אומרים, תספר לנו משהו.
1: אם אתה שם עכשיו הימורים, אוקיי, עברו 5 שנים, כמה זמן עוד יש לנו?
0: זה לא חוקי,
1: הימורים. כמה זמן, הימורים חוקיים, כן, כן.
0: אתה תגמור בית משפט.
1: כמה זמן יש לנו עוד כחברה בישראל לסבול את הדבר הזה?
2: תלוי בתוצאות
0: הבחירות. זהו, תלוי
1: בבחירות. ומה תהיה התוצאה?
0: תלוי בבחירות הוא מה.
1: אתה אומר שיש סיכוי שאם, בעזרת השם, נתניהו מנצח, יש סיכוי שפרידמן, פלדמן והצוות יבואו ויאמרו, זכאי?
2: כן.
0: יכול להיות, כי אם המטרה היא בסוף דבר להפיל את נתניהו והוא מנצח והוא הולך להיות 4 שנים עכשיו, אז בשביל מה להמשיך? טוב.
4: זה ארבע שנים גם שהולכים פה עכשיו, אתה יודע, לחדד את העניינים.
0: בדיוק.
4: אז צריך לזכור איפה הכוח הולך להיות, ועדיף אולי ליישר קו עם האמת. תשמע, אתה מסתכל על השופטים, אתה שומע אותם, הם יודעים כאילו מה הסיפור, הם כבר בערך שנתיים יודעים מה הסיפור.
0: כן, אבל משום מה אין להם את האומץ לשים סוף לסיפור הזה.
1: כן, נכון.
0: משום מה,
4: תאמין לי, קשה שיהיה לך אומץ בכזה דבר.
0: זה נכון, זה נכון.
4: הם חיים בעולם שבו המאפיה שולטת, והם והילדים שלהם והנכדים שלהם והאחים שלהם, הם חיים בתוך עולם שאתה יודע, סוגרים להם את הסוויץ',
0: זה נורא,
4: ואתה במדבר.
0: זה נורא שמשפטים כאלה חשובים מושפעים בכלל מאירועים כאלה, אבל
4: זה יחס חברתי, הם חיים בתוך חברה שמצפה מהם להרשיע את נתניהו.
0: עורך דין עידו שיפוני, תודה רבה.
4: יום טוב.
0: יום טוב. אגב, הסיפור הזה, זה סיפור אמיתי, מה שסיפרתי לך, זה סיפור שקרה.
1: עם הסכין שהיה במסעי שחלטה בבית שזה?
0: לא המסעי.
1: בגלל שהחיפוש נעשה.
0: השוטרים באו, הבלשים, ובלילה, והיה פח אשפה, חיפשו בפח אשפה, מצאו את הסכין עם דם עם הכל, זהו, נגמר הסיפור. ואז מתברר שהפח עדיין היה בתוך שטח הבית של הבן אדם, ולא היה להם צו, הסכין נפסלה כראיה, ולא היה שום ראיה נוספת, ובן אדם הלך הביתה בידיעה, כולם ידעו שהוא. אתה... טוב, הבנת.
1: כן, זה שהבנתי, כן.
0: הבנת. לא שמערכת המשפט האמריקאית היא איזה יצור נעלה, בוא.
1: לא, אבל יש...
0: אבל בדברים האלה...
1: תמיד יש מה ללמוד. תמיד יש מה ללמוד.
0: כן. טוב, אנחנו מסיימים. על העריכה ואיצקוביץ', אפי שלנו, אבי טרכטנברג, מי נמצא פה על הטכני, רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. זהו להיום.
1: כן.
0: נחזור מחר. יאללה, ביי.

0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לשיאה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. לאחר 7.5 שנים, סוף אולי לאחת מן הפרשות המטלטלות במערכת המשפט הישראלית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, אורן שוורץ, חייב הבוקר את הדס שטייף וגלי צהל לפצות את העורך דין אפי נווה בסכום של כ-600,000 שקלים בגין הפריצה על הטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. במרכז החקירה עמד הקשר בין נווה, שכיהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין, וכחבר הוועדה לבחירת שופטים, לבין השופטת אתי קרייף. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. ואם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה ביותר. הלילה חיסל צהל עוד מחבל נוחבה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. משפט נתניהו, לפני כשעה נפתח הדיון היומי במשפט שנערך כבר למעלה מ6 שנים. היום תימשך עדותו של חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה, איתן כבל. בעדותו אתמול, שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, כבל הצהיר כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד, וזה לגיטימי. זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקור

0: סיפורו של קבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שאלה את החוק לסגירת העיתון ישראל היום. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים את עדות מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. זאת בעקבות החלטה לבטל את זימונם של שני חוקרי המשטרה, עודד צ'אטה ושלומי פרג'ון. הפרשן המשפטי אלי ציפורי מציין כי לפי הערכה מנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. מכל מקום הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל שונא ישראל דה סילבה בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. בספרד ראש הממשלה שונא ישראל סנצ'ז צפוי לפזר היום את הפרלמנט שלו וככל הנראה להכריז על בחירות חדשות. ולסיום, למרות המתח החברתי אצלנו לקראת הבחירות, האגורים הראשונים הגיעו גם הלילה לאגמון החולה. בהמשך צפויים להגיע עשרות אלפי אגורים נוספים במסגרת נדידת הסתיו שלהם. מתי נוכל לעוף כמותם, כמאמר השיר. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב.
1: תוריד.
0: תוריד בפייד.
2: לא.
0: אבל כן, אנחנו בוקר הזה, אנחנו מציינים כמו כל עם ישראל את התאריך העברי לטבח השביעי באוקטובר. טבח שמחת תורה. והטקסים הלאומיים היום התקיימו בצהריים, ואנחנו
1: כאילו ביום אחר ברשותך תזכיר לי לשאול. אני מפחד עכשיו.
0: מה? מקסימום טיפול, מקסימום טיפול בלשונך.
1: כאילו למה אבל זה לדבר לאט? אני שומע אותך עכשיו בפתיח, אתה מנסה כאילו, ומה אני אומר?
0: כדי שלא נהפוך גם את היום הזה לעוד
1: חוכה והתלולה?
0: לא, לעוד אימות ביני ובינך על איך עושים דברים.
1: אז תזכיר לי את זה מחר?
0: אני אזכיר לך את זה מחר, אבל אולי הייתי איתי מדי. תשמע, אני פתוח לביקורת, אתה יודע. אני אפתיע אותך, אבל אני לא מושלם, כן? אני יכול כאילו להתחיל שידור.
1: יש לנו אנדרסטייטמנט להיום.
0: כן. הצהרת נחיתות.
1: אתה מפחד ממש, אה?
0: לא, ממש לא.
1: אני לא אותך עוצר צחקוקים.
0: אתה יודע, אני לא יודע...
1: אתה מבליע צחקוקים
0: ופחלומות. לא, אני פעם סיפרתי לך שאני כמעט ולא מפחד מכלום, אני חייב להגיד לך,
1: שאתה
0: בטח לא בשידור.
1: מה אתה לא מפחד מכלום? אתה מפחד מה?
0: לא, בשידור.
1: אתה כאילו, אני רואה אותך פה, אתה כאילו דייק.
0: תחזיק לי את היד.
1: לא, אתה כאילו, אם יש שערה נניח, אתה ישר מפחד.
0: שערת מה? עליי.
1: עליך, כן.
0: כן, שערה עליי, אבל מה אתה רוצה? בוקר טוב. עם ישראל...
1: אני אגיד לך מה, אני הייתי בטיפול שיניים בבוקר.
0: אצל שוטה?
1: אני אקרא איתך, מה?
0: אצל שוטה?
1: מה זה שוטה?
0: אופה, הפלתי אותו. אתה לא יודע מי זה שוטה?
1: מי זה שוטה?
0: הרופא הגיבור?
1: שוטה הרבלדזה?
0: רופא השיניים הגיבור שהציל...
1: ממטוס.
0: עם המטוס, הוא היה אצלנו אתמול בפתחי צ'י.
1: איך אני אמרתי לרופא? שם לי קטר, הגיע הזמן.
0: אז זהו, אז זאת הייתה בדיחה שזרקתי לו אתמול בשידור חי, אפילו בלי להעזר בך.
1: איזה תוכנית?
0: פתחי צ'י, התוכנית החשובה בלילה. אז הוא היה, ואמרתי לו, תגיד, עשית לעצמך כבר קטר? כי הוא מלך, הבנת?
1: יופי, הרבה. בוא נחזור לפנץ'.
0: עכשיו,
1: אני אגיד לך משהו. לא, אני אגיד לך משהו. יש לי רופא שיניים מדהים.
0: אוקיי.
1: מדהים. אממה, הוא נוהג להכיר לי אנשים כשהפה שלי פתוח.
0: אוי ואבוי.
1: ויש מישהי עם כזה משאבה, לא רוצה להגיד את השם הלועזי של הדבר הזה. והוא אחלה גבר, והוא מכניס אותי כזה
0: בעל הלב הזה. הוא מכניס אנשים תוך כדי.
1: ולא, אבל כאילו פתאום נכנס איזה טכנאי שיניים לקחת משהו, אז הוא אומר, אוי, יוס,
0: לא יאמן.
1: אמיתי?
0: זה קטע מחברים של נאור או משהו, מה זה?
1: חברים של נאור?
0: לא משנה.
1: חברים של נאור?
0: מה אתה רוצה שאני אגיד לך, סיינפלד?
1: לא, חברים של נאור.
0: חברים של נאור?
1: בטח.
0: החברים
1: שלו קוראים לו נאו.
0: אוקיי.
1: טוב, תקח את הרצינות מפה.
0: זאת סצנה מאוד מצחיקה.
1: כן, עושה לי את זה.
0: חבל
1: פעם אחת עושה לי את זה, יכול להיות שסתם אמרתי את זה כאילו מוגזם.
0: אתה יודע, ברדיו אפשר לשמור סצנות מצחיקות ליום שהוא לא יום כזה. אבל בסדר.
1: פתחי, תקשיב, אני באמת אומר לך, התוכנית הזאת, אם היא לא מצחיקה, שים שירים.
0: לא, יותר, לא נכון, אנחנו יודעים לעשות גם תוכנית משמעותית ו... מלאת חיוניות.
1: פתחי, אנשים לא ניגשים אליי ברחוב ואומרים, בוא נה אחי, התוכנית שלך משמעותית.
0: אבל מה לעשות שהמציאות מכתיבה?
1: תקשיב, ראיתי משהו, מה זה מצחיק? קבל את זה. קובי עוז הודיע במי הוא יבחר, למי שטעה.
0: אוקיי. הולכים לזה כבר?
1: כן, כן, לא, רק משהו קטן. קובי עוז כתב.
0: בוא נה, אתה נהיה שי גולדשטיין, החלוקת קשב והפרעות קשב.
1: קובי עוז חשף שיצביע לבנט ומפלגת ביחד בבחירות הקרובות וקבל את זה. אני אצביע אלה ביחד של בנט, הם מוכנים לעבודה, הם מאורגנים.
0: מה מצחיק?
1: מה, אתה מצביע לדפדפת? כן. בוא נאחי, אני חייב מנהיג מאורגן, די, נמאסתי מכל החזון, מכל ה... לא יודע, ניצחונות.
0: יש להם יומן, יש להם...
1: אני רוצה מישהו שעובד על קלנדר. תגיד שביבי לא יודע מה זה קלנדר, הוא לא שולח זימון. אתה יודע שביבי לא שולח זימון?
0: כן, בנט הצליח לעבוד עליהם שהוא כאילו מפשיל שרבולים, והוא נכנס עם הידיים לתוך הבוט. מקפה לאחור.
1: אני יודע, אבל מה זה, מאיזה לשון? זה פשל?
0: לפשל. זה לא בנט, תגיד לי.
1: טוב, קח את זה מפה.
0: לא משנה.
1: שלך.
0: יותם.
1: תוכנית שלך היום, פתחי.
0: כן.
1: אני אתן ויצים.
0: אתן ויצים, וכשאני מדוכדך מדי, תרים אותי. לא משנה.
1: בקיצור,
0: שלוש שנים לטבח שמחת תורה שנפל עלינו.
1: לפרוץ מלחמת התקומה.
0: פרוץ מלחמת התקומה. האסון הגדול, הדברים היחסית שאנחנו, מה שנקרא, צריכים להודות עליהם, כל החטופים חזרו, גם החיים וגם המתים, בתסריט שלא האמנו שיכול לקרות, צריך להגיד את זה בעיניי. אני אישית חשבתי שהחטופים בעזה יהיו, אתה יודע, לפחות, תקופתו של גלעד שליט, ויותר מכך, לאור המספרים, אז צריך להודות על הדבר הזה. יש עוד דברים לטפל, אבל בוא רגע, אתה יודע מה, בוא נפתח.
1: איזה יום זכור, כאילו, אתה זוכר, אני זוכר, נזכר בשבעה באוקטובר, אני מרגיש את השנייה הזאת של הלקום בבוקר.
0: כן, של ההתרסקות, החולשה וזה.
1: מי שליווה את השבעה באוקטובר, גם בבוקר עצמו, כי לא מדברים על זה הרבה, הוא גם ממש נלחם. בבוקר 7 באוקטובר, עם הבן שלו, נכון? אני לא טועה.
0: כן.
1: וגם חקר אחרי זה את הסיבה שהוא היה צריך להילחם עם הבן שלו ב7 באוקטובר.
0: כן, הגיבורים שקפצו, תת אלוף במילואים אורן סולומון, שהיה גם ראש צוות החקירה של השביעי לעשירי. בוקר טוב, אורן.
2: בוקר טוב לכם, לעם ישראל היקר.
1: בואו דווקא נתחיל, אנחנו תמיד מדברים איתך על תחקירים, נדבר על זה עוד מעט. תן לי את הבוקר שלך, כאילו איך זה מתחיל?
2: 6:30 הבוקר, אני מתעורר מקול של רקטות שנופלות ממש בתוך הקיבוץ.
1: איפה אתה גר?
2: בקיבוץ עד, בעוטף, פחות 3.5 קילומטרים מהרצועה. ובעוד ראשי על הקרית, אני מבין, ממש, אני פוקח עיניים, מבין שזאת הפשיטה. לא אומר לאשתי בוקר טוב ולילדים, אלא מאיר אותם, אומר, תרדו למטה לממד, ייכנסו, עולה על מדים ולוקח את הבן שלי.
1: רגע, אתה אומר, מבין שזאת הפשיטה.
2: מבין, אומרת, כן, ולמה אני מבין? כי יום קודם אני באוגדה לנושאים כאלה ואחרים, מפקד האוגדה אומר לי שגרה לחלוטין, אין שום עניין מודיעיני, שום חשש להסלמה, שום התראות, וכשנפתחת אש כזאת, זה בעצם מוד הפתיחה של פשיטה בהפתעה. אני כמובן טעיתי. כי בשבת השביעי באוקטובר חג שמחת תורה לא הייתה פשיטה, לא 2 וגם לא 10. נפתחה על מדינת ישראל מלחמה במתקפת פתע רצחנית ללא התראה, וזה סיפור המלחמה. לא באים לאוגדה לשאול מה קרה לכם, מי זה האוגדה? גולני 13? גולני 51? גדוד 77? סיירת נחל? גיבורים כולם, המפקדים שלהם? חלק גדול מהמפקדים שנהרגו שם בקרבות שלא יאומנו ותפקוד של האוגדה, זה מלחמה. ולכן כששואלים אותי תמיד אגב בתחקירים, מה, למה אתה מתמקד בדרג הפיקוד העליון, הפיקוד דרום והמטה הכללי, כיוון שזו מלחמה, זה לא פשיטה, זה לא חדירת חוליית מחבלים, שאז כל השאלות היו מופנות ובצדק לאוגדת עזה.
0: לא, אבל אורן, אני רוצה רגע לעשות להם, נקרא לזה, לא הנחה, נקרא לזה הבנה, אוקיי? הבנה צלב.
2: כן.
0: אני רוצה לעשות, אני, אתה יודע, למשל ראיתי את ה... ראינו מלא תוכניות על השביעי באוקטובר, ראיתי אבל את הפרויקט של בן כספית עם שלדג. הכאוס הוא לא כאוס של מלחמה, זה לא הצבא שמוכן לזה, זה... רק האוגדה, זה יש שם כמה, לדעתי, מאות חיילי עורף... שאתה לא יודע אם נכנסו מחבלים, זה לא מתוסרט כמלחמה, זה לא משהו שמישהו היה מוכן אליו.
1: זה מה שהוא אומר.
0: לא, אז אני אומר כל...
2: בדיוק נועה, מי הנותנת, כלומר, העוגדה, אני חשוב לי רגע בהזדמנות הזאת להגיד לכם ולציבור היקר, אני רק אשלים את השאלה הקודמת של זימרי, איפה זה תפס אותי, אז משם אנחנו נוסעים בעצם בחתירה למגע לעוגדה לנהל את הלחימה, נקלעים לשני מערבי ירי באלומים ובבארי, ושם אנחנו מגיעים למסיבה, אני עוצר, מבין שהמשימה הכי חשובה זה להציל את חיי האזרחים, ובמשך סך הכל כ-10 שעות של קרבות באמת על החיים, עם שוטרים, עם אזרחים, קרבות שבאמת לא יאומנו מצילים, זכינו להציל הרבה מאוד חיים, וניסים להישאר בחיים, אבל זה באמת, איך אומרים לשיחה אחרת, לשאלתך, אוגדת עזה, נכון? רגע, מי אחראי על ההגנה מעזה? לכאורה, אוגדת עזה.
0: כן.
2: והתשובה היא לא. רגע, מה זאת אומרת לא? אוגדה 80 אחראית על הפלישה המצרית, אם עכשיו תהיה מחר בבוקר? אוגדה 210 אחראית להגנה עם הצבא הסורי יחליט לפלוש?
1: מניח שהיא מענה ראשוני. כאילו היא זה...
2: או, בדיוק. הם בנויים כאוגדות ביטחון שוטף, הגנת גבולות, לחדירות. חוליית מחבלים, פשיטה אחת, מטענים, נונטט, הפרות סדר, נכון? זה מה שזה. כאשר יש מלחמה, צבא חמאס, של אלפי פעילים, כולל מערכי הרקטות, האוויר שלו, הים שלו, וכל המערכים הנוספים המשלימים, זה עשרות אלפי פעילים, יצאו למלחמה כוללת על ישראל, זה אירוע של צבא הגנה לישראל.
1: אבל היא כן אחראית הרבה על המודיעין, לא?
2: שלו.
1: זאת אומרת, כן יש לה אחראית לא. גם מודיעין,
2: לא? לא? זמרי. לא? הנה, גם לא. ואז מה? שואלים אותי רגע, אגב, הפרסום של שמו של קצין המודיעין של האוגדה, נכון. התשובה היא לא. אני אתחיל. יש לו אחריות לשביעי באוקטובר? יש לו. הוא קצין מודיעין, הוא בטח עם, איך אומרים, תחומי אחריות רחבים, אבל גם במודיעין צריך להבין. יש תחומי אחריות, מי חוקר מה ומה בעצם זה. לדוגמה, אוגדת עזה לא חוקרת, בטח לא את סינואר ודף, היא גם לא חוקרת המחטים, היא גם לא חוקרת המגדים, היא גם לא חוקרת את כל המערך הרקטי, היא גם לא חוקרת את האוויר, מיד אני אגיע, היא גם לא חוקרת את הים, וכל הדברים האלה היו כחלק מתהליך המלחמה. מה היא חוקרת? היא חוקרת נונטט, היא חוקרת מטענים, היא חוקרת את כל המרחב הקרוב לגבול, שבכלל לא היה פעיל בלילה, כיוון שהם בעצמם הונו את האנשים שלהם כדי לא להזיק.
1: אבל לא היה פעיל יום לפני. אבל לא היה פעיל ימיים לפני.
2: לא, לא, לא.
1: אלה שהתקרבו, שבוע לפני.
2: לא, לא, היו, זה מה שנקרא התקרבויות שגרתיות, זאת אומרת, כל יום, או בממוצע, יש התקרבויות, לא היה חריג.
1: לא נכון, רגע, אורן, אני זוכר מטענים, אני זוכר שהם בדקו, הם בדקו כל מיני, היו פיצוצים קטנים, אני זוכר את הדברים האלה, מה זה, אני זוכר...
2: בטח שהם בדקו, רגע, זה עניין אחר, אתה צודק, אבל זה עניין אחר. כשאנחנו בדקנו את האיסוף, זה נקרא, מה היו החריגות, לא היו חריגות כשאתה משקלל אותם ברמה שבועית, ברמה חודשית, כי באמת בכל שבוע הגיעו כמה פעמים להתקרבויות גדר, כולל ניסיונות לפוצץ גדר, שמה התכלית שלהם הייתה לבדוק את העמידות של הגדר. הנתון הזה עלה למפקד הפיקוד, ירון פינקלמן, על ידי, לא משנה, סגן אלוף שדיבר איתי, בפנים, ליד אנשים, והוא ביטל אותו. אבל אף אחד לא חוקר את זה.
0: וגם גם לבדוק את עמידות הגדר, וגם לבדוק איך אנחנו מגיבים. אם אנחנו רדומים...
2: כל מערך התגובה שלנו. אבל רק כדי להשלים שוב במודיעין, והעובדה חוקרת בלי הנחות את הנוח'בה. אבל הנוח'בה זה מערך של 5,000 פעילים, רק 2,500 מתוכם העובדה חוקרת, והיא גם בודקת אותם בלילה. מה עם 2,500 הנוספים? פיקוד הרום אחראי עליהם, מעולם לא חוקר אותם בשגרה, וגם בלילה לא בודק
1: אותם. אבל חקרו 2,500, זה חצי, זאת אומרת מה, לא דרך החקר שלהם בלילה לא גילו?
2: עושים, לא, עושים בדיקות, יש תהליך, יש כל מיני פרוצדורות של בדיקות, והבדיקות לא מעלות חריגות מאוד מיוחדות, הן מעלות חריגות, אבל שיש לנו אותם גם באופן קבוע, אני לא יכול לפרט, אבל לצורך העניין, האוגדה עושה בדיקות דופק, זה נקרא. פעם בכמה זמן, מה קורה עם מפקדים, מה קורה עם פלוגות, מה קורה עם זה, בכל מיני שיטות. בכל פעם יש לנו חורים. אוקיי, גם בלילה הזה היו חורים. אתם מבינים? כלומר, כל המתודולוגיה הייתה מאוד בעייתית. ולכן, כשאומרים, רגע, אז כמה נוגדת עזה, הוא לא אחראי הכי גדול? לא, הוא בדיוק הנרטיב שהמתכ"ל רצה להכיל אתכם, את כל הציבור, ולצערי חלק אוכלים אותו. זה שהאוגדה כשלה, ובהקשר המודיעיני, הנה מצאנו את הסעיר להזזל, הוא מספיק בדרגה גבוהה סגן אלוף, הוא בדרגת השטח, זה לא אנחנו המתכ"ל, וגם בכלל, יש לו ייחוס.
1: ייחוס פוליטיקה.
2: אז אפשר לתקוע את ה... בדיוק, אפשר לתקוע את הפוליטיקה פה. שורה תחתונה, יש לו אחריות? בוודאי. האם הוא היחיד? מעליו יש 20 קציני מודיעין, לא מפקדים. קציני מודיעין, תתי אלופים, אלופי משנה ואלוף, שהיו לפניו מה שנקרא בתור עם אחריות על המודיעין שקשן.
0: אוקיי.
2: הם נעלמו.
0: צריך אבל להגיד, צריך להגיד שהוא גם חוטף על הזלזול בנגדת וב שקיבלה...
2: בין השאר.
0: לא, אז אני אומר,
2: בין השאר, יש נכון, משהו... בין השאר, אוקיי. חלק מן הדברים שאתה מציין בכישלון שלו, זה חלק מההתייחסות שלו למידעים שעוברים
0: ולזלזול
2: שאולי על ידי וב.
1: אורן, אתה משרת באוגדת עזה, נכון? כאילו באופן כללי, זה המקום שאתה, נכון? והיית שם נניח שנה לפני השבעה באוקטובר?
2: אז בוא נעשה סדר, אני שמח על השאלה. אני קצין מילואים, וכקצין מילואים אני עוסק במלחמה, אני לא עוסק בשגרה, אין לי מושג כמה סדק יש וכו'.
1: לא, אבל זה מה שרציתי לשאול.
2: אני עוסק בתוכניות מלחמה.
1: אתה זוכר שערות? אתה זוכר ריבים? אתה זוכר ויכוחים? אתה זוכר שאתם יושבים בחדר וכאילו מישהו אומר, תגידו, אתם מטומטמים, אתם לא רואים מה מכינים לנו, ומישהו אומר לא, לא. אתה זוכר משהו?
2: בטח, אני יכול להעיד על עצמי, נכון? בוא לא נניח, נגיד על אחרים. אני מוכן, להפך, אומרים לי, אורן, איפה אתה? אני אומר, א', אני קצין מילואים, אז בוא רגע נעשה, אבל להפך. אני קצין מילואים שהתריע לאורך כל הדרך, שנים, על הדברים האלה, הוצאתי מסמכים, כולל האלוף, על הסדק החסר, על הצורך בכוחות ביישובים, על הצורך בהרחקת חמאס מהגבול הבינלאומי, מהשטח שמה, על תקיפה ותוכניות מלחמה שחסרות והתוכניות הקיימות והפערים שלהם, בוודאי שאני זוכר. ומה התשובה? היא הייתה דרך אגב בעיניי לגיטימית. שמענו אותך, אחלה, אתה באמת קצין בכיר, אתה איש מילואים, אנחנו עושים את ההחלטות שלנו בדרגים המתאימים, עד רמת האלוף, המטה הכללי, אגף המבצעים, ומחליטים שלא. וזה בעיניי לגיטימי, אלא מה? הם שגו. הם טעו, טעות חמורה.
3: אתה הכרת את מצגת חומות יריחו?
2: אני התנגדתי לכספים לחמאס, אני לא הכרתי את חומות יריחו, הנה. למה?
1: כי זה מלחזה...
2: אני שואל אותם. אני סגן פקד פיקוד דרום, שמעתם על האלוף יוסי בכר, אחד הקצינים הקרביים, הישרים שיש, הוא לא הכיר את חומת יריחו. ואז כשעושים תחקיר על חומת יריחו, אתם חושבים שהמתחקירים באים לשאול אותי? נבדוק איתי מה פתאום. אורן הוא בעיה, כי אם נפנה אליו בכלל, איך אומרים, יעלה לנו עוד 10 בעיות.
1: לא נעים
2: תשת. אז אנחנו מתרחקים מהבעיות, בדיוק.
3: חומת יריחו הייתה צריכה, נגיד ואתה באמת מגיע למילואים, חומת יריחו היה צריך להיות, נקרא לזה, פי עין שאתה מוזמן אליו, מציגים את...
2: בטח, בוודאי. אני חשוב לי לומר לכם, שאלה מצוינת, תוכנית חומת יריחו, אני עוד לא, אני מתחיל להוציא רגע את הדברים שלי מסיבה אחת פשוטה, כי חיכיתי לוועדת רוני נומה שמונתה ב-4 לדצמבר 25. 10 חודשים לא פרסמה את הממצאים, מדוע? כי יש שם ממצאים ומסקנות קשות, חלק מהם בעיניי לגדי אייזנקוט באותו רמטכ"ל, כי חומת יריחו א' הייתה בתקופתו, חלק מהם לאייל זמיר שהיה אלוף פיקוד דרום, חומת א' הייתה בתקופתו ב-2018, והם לא מפרסמים, אולי זה יתה פוליטית את הזה, יראה על החלק מהאחריות של גדי אייזנקוט, חס וחלילה. אז הם מכניסים עניין פוליטי. אני אומר לכם את זה, אני אומר פה, אני אוציא את הממצאים שלי בשבוע, שבועיים הקרובים לפני הבחירות, אתם תבינו רגע מי כשל באחריות של חומת יריחו, זאת לא הייתה התראה אסטרטגית. אתם יודעים מה זה התראה אסטרטגית? זה התראה שאומרת, תשמעו, חמאס פניו למלחמה. זה מספיק חשוב, נכון?
1: רגע, אבל אמרת משהו שאני לא שמעתי אותך אומר. אני תמיד שמעתי אותך אומר, אני לא יכול לעקוף. אמרת, אני יוציא בשבוע, שבועיים לפני הבחירות את הממצאים שלך, שהשגת?
2: לא, של חומת יריחו. בהקשרי
1: חומת יריחו?
2: כן, חומת יריחו היא מספיק חשובה. אני מבלי כמובן לפרט שם פרטי דברים מודיעיניים, אבל אני אסביר מי היה בתקופה של מי, מה נעשה עם זה, ועוד, וכמו שאמרתי, הציבור יבין בעצם, כל אלו שמנסים בהקשר הפוליטי, ואני לא מדבר על דרג מדיני, רק מסיבה אחת פשוטה, כי אורן סולומון, תת אלוף, מונה בדין, בסמכות ובמינוי, לתחקר את צהל, ולכן אם שואלים אותי, אני יכול להגיד הרבה דברים על דרג מדיני, אבל לא שואלים אותי מה דעתי האישית, יכולים לשאול אותי.
3: לא, אבל שמעת את דעתך, נגיד הכסף. שואלים אותי כראש הצוות. שמעת את דעתך על הכספים החמאס, זה בסדר.
2: כן, אני גם אומר, בוודאי, נתנגעתי אגב בעיניי. היה לגיטימי לקבל את ההחלטות האלה. עליהם נבחרים בקלפי, אני אומר את זה גם היום. האם הייתה שגיאה קשה מאוד במדיניות ובאסטרטגיה הישראלית? התשובה היא כן, אבל שוגים, אוקיי? זה לא רשלנות.
3: אבל לא רשלנות פושעת.
2: זו לא חוסר תפקוד או כל מיני דברים אחרים שאני גיליתי בממצאים על מי שאחראים ישירות על ביטחון ישראל, מפקדי צהל הבכירים. זה הבחנה מאוד חשובה בדברים.
3: רק שנייה, אבל לא רמזת שגדי אייזנקוט ידע ממצגת חומת יריחו, נכון?
2: מה זאת אומרת לא רמזתי?
1: ידע.
2: גדי אייזנקוט ידע מחומת יריחו א', שהיא לא רק הייתה התראה אסטרטגית, אגב התראות אסטרטגיות, היא הייתה התראה אסטרטגית ואופרטיבית. כלומר, עם תוכנית פעולה שהייתה לנו מול העיניים. איך הם הולכים לבצע את המתקפה?
1: לא הזלזל של...
2: איזה יעדים... שתבינו, זה אירוע מטורף, אתם צריכים להבין, אני לא חושב שאתם מבינים, הציבור מבין, אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם, תראו רעיון של דרור שלום, שהיה רח"ט מחקר ב-2018, המסמך יצא מחטיבת המחקר, והוא נשלח, הוא אומר לכל הבכירים, כולם ידעו, בצהל, רמטכ"ל, אלוף פיקוד, את זה אני בוודאות יודע שהם יודעים, גם בלעדיו, אבל אני רק אומר למה שיצא בציבור, ממי שהוציא את המסמך, כן? אגב, אחד מראשי הקונספציה, אבל עזוב רגע. ולכן, חבר'ה, תשמעו מה קורה פה. זאת התראה אסטרטגית ואופרטיבית. כלומר, תוכנית חמאס למתקפה מלאה, מה עשו איתה? אני אומר לכם, אפס פעולות. אין תוכנית מגננה שיצאה בעקבות כך, אין הגברת האיסוף ואמצעים נוספים שביקשו כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות של חמאס, והדבר הזה הוא כישלון ענק, ששוב, כמו שאמרתי, תויח בתחקירי צה"ל.
3: אז אתה יותר חכם מאיתנו, אני יכול לשאול שאלה. תגיד, אם דרג מדיני...
2: זה לא עניין של חוכמה.
3: לא,
1: לא משנה, נו, תקדם.
3: דרג מדיני, כלומר, ראש ממשלה או שר ביטחון, לדעתך, ראו את חומת יריחו? ואפשר להניח שלא, כי התקשורת הייתה חוגגת על זה, נכון? אפשר להניח.
2: לא, זה לא הנקודה, אני אגיד לכם משהו, כי גם אם הצבא בא ושם להם, אתם צריכים להבין, מי שלא היה במקום הזה, אני הייתי בשתי המקומות, זה איך הוא מציג להם את הדברים. תראו את ועדת דוח מבקר המדינה, צוק איתן. מה אומר שם, לדעתי, ליברמן? צהל בא ומפציץ במצגת מטווח שקופיות. אני הייתי שם, הייתי במטה לביטחון לאומי, הייתי במקומות שצהל, בעצם הכנתי את הדרג המדיני למצגות צהל ולחומרים. וצהל מגיע עם מצגת שקופיות, שתמיד, מה שנקרא, נועדו לבלבל ולמקד אותם למה שצהל רוצה, ולא תמיד לתמונה מלאה. ולכן אני לא יודע, גם אם הוצג, כיצד זה הוצג. האם באים ואומרים להם, תראו שלום, קיבלנו את התוכנית, זו התוכנית של חמאס, או סוגיה למחשבה.
3: היית יודע מזה, לדעתי...
2: זה הכותרות המודיעיניות, זה אחרת, חבר'ה, זה בדיוק, את זה צריך לחקור, זה הטענה שלי.
3: אבל אתה מאוד ממלכתי היום, אורן, אני אומר לך שאם ראש ממשלה או גלנט או שר ביטחון היו רואים את המצגת, היית כבר, זה היה הנרטיב בתקשורת, הם ראו את המצגת והתעלמו.
2: זה משהו אחר, זה עניין תקשורתי.
1: אורן, יש לי שאלה אחרת שתמיד עניינה אותי, כי אתה באמת היחיד, הראשון שעשה את ההפרדה, וגם אני מתעכב על זה כל הזמן, בין האסטרטגיה, הקונספציה, הטעות, לבין הלילה עצמו. והפעולות עצמן.
2: לא רק הלילה, שעשו... גם לפני, כן, ובוודאי נכון. הלילה ובשביעי באוקטובר.
1: תגיד, מעניין אותי אורן דוגי, תמיד רציתי לשאול אותך. אני שם אותך בשבע בערב, שבע בערב של אותו, זה רמטכ"ל, אוקיי? רמטכ"ל שם אותך בשבע בערב. כמה זמן של פעולות נכונות, כאילו, היה צריך שם, ומה לדעתך היה קורה?
2: זימי, זו שאלה סופר חשובה, אני מאוד מודה לך, אני אגיד לך למה. שאלו אותי מההתחלה, אורן, מה... אתה בלילה היית מקבל החלטה אחרת, ואני הייתי אומר להם, חבר'ה, זה לא הוגן, לא הייתי שם. מה כן הייתי עושה שונה? שימו לב, תהליך שונה. לא יודע מה הייתה המסקנה שלי בסוף. אני הייתי עושה הערכת מצב שמושיב כאגף המבצעים את חיל האוויר, את חיל הים, את פיקוד הרום, את אגף המודיעין, על 8200, על חטיבת המחקר שלו, על חטיבת ההפעלה, את מטפש, את כולם בשולחן אחד עושה הערכת מצב. האמינו לי, זאת התשובה. כבר היינו מגיעים לתוצאה אחרת. ואתם יודעים למה אני אומר את זה? ידיי נקיות, תבדקו אותי. רוח חטיפת חמאס ב-2006, אם אני זוכר נכון, יום העצמאות בלילה, אני ראש זירה, סגן אלוף המפקד המבצעי, בצהל תורן. מגיע אליי ידיעה שחמאס מתכנן לעשות פיגוע. אני קורא את הידיעה, מיד מחליט להביא תותה אחת מצב לכולם לשולחן אליי בחטיבת המבצעים בבור, עושה כל הלילה את ההכנות לבד, המפקדים שלי ישנים בלילה, אומרים לי כל הכבוד, תמשיך, תמשיך, ולמחרת אנחנו מונעים בהערכות נכונה ניסיון חטיפה של חמאס. כמובן, אני גם מצוין לשבח שם על ידי הרמטכ"ל בעצמו, לכן, כששואלים אותי, אני אומר, אני הייתי בוודאות עושה את התהליך
3: אחרת. לא הזכרת אבל ראש ממשלה ושר ביטחון, היית מעדכן, מזכיר צבאי?
2: לא, אני ראש זירה, רגע, ציימתי מה,
3: לא, אבל בוא נגיד ויש לך.
2: בוודאי, בהקשר של רמטכ"ל, אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מבין שיש פה אירוע חריג. הרי מה הטענה המרכזית? הרמטכ"ל ניסה להפיל בלילה את כל האירוע למודיעין, לא סיפק לנו את ידיעת הזהב, כאשר בפועל הם התרשלו רשלנות פושעת.
1: זאת השאלה, אבל שוב, אני לא שואל מה אתה מחליט, אורן.
2: רשלנות פושעת, הם לא ביצעו תהליכים, בא לך מישהו עם כאבי ראש, הקאות, חום גבוה, לא יודע מה, נזילות דם מהאף לרופא, והוא אומר לו, טוב בסדר, תבוא אליי מחר בוקר. מה זאת אומרת? יש פרוטוקול. ולכן כשהם לא עשו הערכת מצב, אגב הם ניסו לטייח זאת, אני עליתי על זה, גם חיל האוויר, גם חיל הים שידעו, גם חטיבת המבצעים, גם פיקוד הדרום,
1: כולם
2: היו צריכים לעשות. פקד חיל האוויר? מה הוא טוען?
1: לא, אומר הוא לא עלה. פקד חיל האוויר אמר...
2: שחיל האוויר ידע הכל בלילה, ובבוקר שרצו להעיר את פקד חיל האוויר בעצמו, הוא לא התעורר. תראו, יש פה דברים מטורפים.
1: טוב,
2: אתם חייבים להבין, כל אלו מטויחים, ואני אומר את זה בכאב, באמת, מתוך הזה, אני ראיתי את המחבלים האלה בעיניים, ראיתי את האנשים שם נשרפים, ועמדתי מה שנקרא 10 שעות, אני, בני והאנשים שם, על ניסי ניסים, ולכן אסור לנו לוותר על כל פסיק, על כל טיוח,
1: לא
2: על כל
1: להבין.
2: פרק שלא תזכרנו, כי אחרת אנחנו נקבל את זה במה שנקרא בריבית דריבית באירוע אחר.
1: אני אומר לך, נתניהו, יש מצב ש... אני אומר דוגי, כאילו זה ממלכתיות שלו, כאילו, והוא יכול להפסיד על הבחירות. כי אם אלה מוצאים לי כל יום עם עיני פחם ועם זה, והוא לא מזמין אותך, וזה כבר שנה ככה. זה, הוא יפסיד
2: נכון
1: בחירות
2: מאוד,
1: לדבר
2: אני
1: כזה.
2: אני אומר, אני קורא גם אצלכם, לראש הממשלה, אם אני אפרסם את הניירות שלי לשר הביטחון והרמטכ"ל, אולי אני אעשה את זה, אולי, חלק מהם, אתם תראו, זעקות של דם שלי, אומר להם, אני, זה ביטחון המדינה, מה קשור? אורן סולומון, תת אלוף, מי שנלחם, מי שהוביל את הלחימה שנה וחצי, מי שהוביל תחקירי האמת, אתם לא רוצים לשמוע אותו, הרמטכ"ל עושה אתמול כנס, ומדבר על הפקת לקחים, איזה הפקת לקחים? לקחת את הנגדת וו, תקשורתית, כדי לתת לה פרס, מה עם תת אלוף אורן, שרק תשמע, אני לא צריך את הפרס, רק תשמע את התחקירים כדי ליישם אותם. אתם יודעים שבאוגדת עזה, 3 שנים אחרי, הם לא ראו את התחקירים של האוגדה, של האוגדה שלהם.
3: במה זה שונה מלנפנף את הנגדת ואת התצפיתניות? זה אותו דבר בדיוק.
2: זה לא שונה, זה עוד יותר גרוע, כי הנגדת שם היא העלתה מידעים שהיו להם דברים סודיים. פה זה עוד יותר גרוע. ולכן אני אומר לכם, תתעשתו, אני קורא לדרג המדיני, תקראו לי. זה לא עניין פוליטי, זה עניין של ביטחון ישראל.
1: אתם יכולים גם לעשות את זה מתחת לשולחן, בלי תקשורת, שאף אחד לא יראה, תיפגשו ואז תחליטו, תת אלוף במילואים אורן סולומון.
2: לקבינט, לוועדת חוץ וביטחון, תשמעו את התחקירים, אני אגיע כמו שצריך, תחקיר מקצועי שיסתיים בסוף 24.
1: טוב, חייבים לסיים.
2: לא כתבתי אותו היום.
1: ברור, ברור. טוב, אנחנו על זה כל הזמן, אבל כמה שמישהו יקשיב.
3: קודם כל, ביום הזה מצדיעים לך, כמובן, אורן סולומון, על זה שקפצת. ולבן שלך, ובאמת יכולת לסיכן את החיים.
2: ולכל הלוחמים בשטח, והשוטרים והאזרחים שהם הצילו את המצב, למרות הפקודות ההפוכות של הגנרלים וחוסר התיקות שלהם.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה רבה.
2: תודה לכם על ההזדמנות.
3: כן, ולפרמדיקים, ולכל משכן שנהגי אמבולנס שקפצו בניגוד להוראות והלכו והצילו.
1: נצא להפסקה, מיד אחרי זה יהיה איתנו שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עם שלט מאוד שמרו פרובוקטיבי, שמרו נכון, כבר חוזר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: טוב, על הקו איתנו, שר לביטחון לאומי, עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איתמר.
2: בוקר טוב, שלום לכם, למאזינים.
0: איפה אתה עכשיו? אתה בדרך לתקסים וזה, כל הדברים האלה?
2: אני בדרך עכשיו לטקס הממלכתי בהר הרצל, יש טקס, קודם כל של כוחות ביטחון.
0: לא שומעים אותך, שר בן גביר.
1: כנראה ב...
0: בברך
1: עולה במעלה מהזאת.
0: רגע, איבדנו אותך. אולי תנתק ותקשר שוב. שר בן גביר, אתה שומע אותנו? שר בן גביר.
1: טוב, זה אזורים שם.
0: לא, לא שומעים אותך. תנתק ותתקשר שוב, בבקשה. כן, כבר נתקשר שוב. סידורים הטלפונים פה, בזה.
1: בוא נספר אולי למאזינים.
0: אני במעלית, אני עוד מתקשר לך.
1: בוא נספר למאזינים אולי איזה שלט תלו בעוצמה יהודית באיילון.
0: כן, שלט שעליו תמונה של בן גביר עם ציטוט משל איתמר בן גביר מ-9/5/23, ישראל שבויה בקונספציה, צריך להכריע את האויב, וכתוב בגדול, אם הוא היה שר ביטחון, השיבה באוקטובר לא היה קורה. שר בן גביר, אתה איתנו?
1: מנסים להעלות אותו. אם היו שמים יותר...
0: תן פאנץ' על תקשורת.
1: אז...
0: אם הוא היה שר תקשורת, אז הוא כן היה... כשראינו מדברים איתו עכשיו.
1: אז זהו, אני לא הולך לקיים.
0: אין לך את זה?
1: שנייה, הוא עובר... אה, בתוך מנהרה. כמה סמלי, כמה סמלי ביום הזה.
0: תראה מה זה. דווקא ב...
1: וואי, וואי.
0: לא טוב.
1: אתה רוצה להגיד, אתה יודע, דעתך על שלט כזה שמפרסמים בעוצמה יהודית? קודם כל לגיטימי.
0: השר בן גביר, איתנו?
2: כן, כן, אני מתנצל, אני פשוט בדרכי כאן לטקס בהר הרצל.
0: כן, כן.
2: עובר כאן דרך המנהרות, אז...
0: תיארנו למאזינים את השלט שלך, שכתוב, אם הוא היה שר ביטחון השבעה באוקטובר, לא היה קורה. אתה יודע שבסוף, זה בשלט פתחי אומר לגיטימי, גם אני חושב, הוא שלט שבעיניי מרשיע את הדרג המדיני פר אקסלנס באחריות.
2: לא, זה לא שלט שמרשיע את הדרג המדיני.
0: אם אתה היית שם, זה לא היה קורה?
2: אי אפשר להתכחש לכך שיש ביקורת גם על הדרג המדיני. זה נכון שאני שבוע ושבועיים וחודש וחודשיים ושנה, כל אותה שנה, דיברתי בצורה מאוד מאוד מפורשת על זה שצריך להפציץ את עזה ולעשות סיכולים ממוקדים, ולצערי לא שמעו לי. וכן, אם אני הייתי שם בתור שר ביטחון, זה לא היה קורה, צריך להגיד את האמת.
1: למה? היית מפציץ את עזה? כאילו, מה היה מונע מחמאס לתכנן פשיטה כזאת? כשכל מערכת הביטחון רדומה ולא חושבת שזה יקרה משם, למה שאצלך זה לא היה קורה?
2: פתחי, אני שבוע לפני השביעי לעשירי, הצעתי בקבינט לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, להפציץ עשרות בתים של מחבלי חמאס בעזה. ולצערי זלזלו, צחקקו, ראש אמ"ן אמר שאני לא מבין כלום, ראש השב"כ אמר שרואים שלא הייתי אלוף בצבא, ולכן אני מציע דברים שהם מנותקים.
1: למה? אבל מה ידעת, השר בן גביר? אני רוצה באמת, בשיא הרצינות, הרי אנחנו התראיינו, אתה התראיינת אצלנו, ותמיד זה כאילו אני עושה לך חיים קשים קצת, כי אני זה. אבל באמת אני שואל, אתה יודע, הימים הם ימי הרפורמה, הארץ קרועה מבפנים, הפגנות, אז היו אומרים, הנה, מבעירים את כל עזה כדי, לא יודע מה, כדי להסיט את תשומת הלב מהפילוג שיש בתוכנו וכו'.
2: בכל אותם חודשים שלפני, כן. זלגו, הם קראו לזה זליגה, כל מיני טילים מעזה לישראל. בכל אותם חודשים היה, לא תכונה, אלא יותר מזה אפילו, יותר מתכונה של עזתים שנמצאים סביב הגדר. אני גר בחברון, אני חי שם 20 שנה, אני מכיר את החמאס, ולא צריך להיות מספיק גדול כדי להבין שאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
0: אז היית יוצא למלחמה כזאת?
2: עכשיו אני, דקה, לא תיארתי, דבר כזה לא תיארתי, אבל כן, היה לי ברור שהתפיסה צריכה להיות תפיסה אחרת. התפיסה צריכה להיות תפיסה שאנחנו מפציצים אותם, שאנחנו גורמים להם להתגונן. הרי אני כמה חודשים לפני זה פתחתי בסדרות לשכה. ואמרתי, לא יכול להיות שאנחנו לא מפציצים אותם ולא הורגים אותם. בל"ג בעומר חיסלו כמה חמאסניקים ואמרו, הנה יופי. והתפיסה שלי הייתה שונה.
0: רגע, מגיב לך יו"ר האופוזיציה לפיד ואומר, בשבעה באוקטובר בן גביר היה שר לביטחון לאומי, חבר קבינט ביטחוני וחשוף לכל החומר המודיעיני, הוא ראה הכל ולא הבין כלום, זה קרה במשמרת שלו, אם לא נעיף אותו הביתה זה יקרה שוב. מה אתה עונה לו על זה?
2: השני דברים, אז בחומר המודיעיני לא היה כלום. אני אמרתי את הדברים בלי החומר המודיעיני. בלי החומר, בלי זה שהצבא...
0: האמת, איזה טיעון טבילי של לפיד, כאילו, אם היה חומר מודיעיני, למה הצבא לא עושה כלום? טוב, לא משנה.
2: בדיוק, אבל אני, דבר שני, אני מזכיר ללפיד, אני הייתי השר לביטחון לאומי. הגוף היחיד.
1: אוי, שיט. הגוף היחיד ש...
2: ואתה לא יאמן. ואתה לא יאמן, הייתה משטרת ישראל. הייתה משטרת ישראל, משטרת ישראל הייתה הגוף היחיד שהגיע מאומן, שהגיע וסגר את מה שהיה צריך לסגור.
0: לא, רגע, השר בן גביר, זה מעניין אותי דווקא, כי נגעת בנקודה נכונה, והשוטרים הצילו את מדינת ישראל. הנה, אני אומר, המשטרה, וכן, גם אתה עמדת בראשה. אבל סליחה, סתם לדוגמה, הנובה. אוקיי, אם האירוע הוא כזה גדול, ואתה כל כך חשוף לידיעות ויודע מה הולך לקרות, סתם לדוגמה, למה משטרת ישראל אישרה את הנובה?
2: רגע,
1: לא חשוף לידיעות, אבל.
2: רגע, בדיוק. לא, רגע, שלושה דברים. קודם כל, לא משטרת ישראל אישרה את הנובה, מי שאישר שם היה הצבא. זה דבר ראשון. המשטרה, בעקבות הצבא, אמרה בסדר, אם הצבא מאשר, אז אנחנו נותנים גם. דבר שני, לא היה מידע קונקרטי על מסיבה כזאת או אחרת. ודבר שלישי, לשר לביטחון לאומי, לא מגיע לי על השולחן שיש איזו מסיבה במקום כזה או במקום אחר. אבל כן הייתי והלכתי בקבינט כמעט כל שבוע, וכל שבוע אמרתי את אותם דברים. אני זוכר שראש הממשלה באיזשהו שלב אמר לי, שמע, אתה לא מפתיע אותנו, תחדש משהו. כי כל הזמן המנטרה שלי הייתה כזאת, בואו נפציץ אותם, בואו נגרום להם להתגונן, בואו נגרום לחמאס לפגוע ולהיפגע ולהיפצע, בואו נגרום להם להיכנס לכוחים שלהם, למחילות שלהם. ולכן אני אומר כאן, אם אני הייתי, אם בסופו של דבר, הם שומעים לי, התפיסה שלי הייתה מתקבלת, אם הייתי שר ביטחון, אז זה די ברור שמה שהיה חמאס עושה באותו תקופה, זה היה להתגונן ולא לתכנן.
0: אני אגיד לך למה זה מעצבן אותי הדברים האלה, כי אני מאמין לך בדיפולט, כי אני חושב שהרבה זה איך אתה רואה את המצב הקונספט. אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי על דברים אחרים, השר בן גביר, אתה השר לביטחון לאומי, אני אתן לך דוגמה. בוא נה, אני רוצה לשאול איך במשמרת שלך, כשר לביטחון לאומי, כל אירוע פצרי תויח, נכנס לזה. עכשיו, אתה תגיד לי, זה לא אחריות שלך, אבל היית אומר לי זה גם כשר ביטחון על 7 באוקטובר, אם היו קוראים דברים מסוימים.
2: לא, בוא נפריד בין מה שכן אחריות שלי למה שלא אחריות שלי, כן. למה שאני כן יכול להשפיע, למה שאני לא יכול להשפיע. אתה מדבר איתי על הפצר, יתנו באמת. יש לי השפעה ליועצת המשפטית
0: לממשלה. לא, גם אין לך, אבל על איך קוראים לו, בן של פרידה.
2: לא, יש לי אבל דבר אחר. יש לי להשפיע על מדיניות, יש לי להשפיע בתוך הקבינט, יש לי להשפיע על כיתות כוננות, יש לי להשפיע ולבנות מערכים שמגלמים את התפיסה הביטחונית שלי, כמו לדוגמה כל המשמר הלאומי וכל העניין של הנשקים ורפורמת הנשק. אלה דברים שאני השפעתי, ובוודאי בוודאי שאם אני כחבר קבינט מגיע לקבינט ופעם אחר פעם אומר חבר'ה בוא נפציץ, חבר'ה בוא נעשה סיכולים ממוקדים, חבר'ה בעזה בוא נרחית עליהם טילים על גבי טילים, ומזלזלים ומשחקים, מה שבוע לפני שביעי לעשירי מקורבי נתניהו מתדריכים נגדי בידיעות אחרונות. אני אומר את הדברים כל הערכה לראש הממשלה, כן, לא, בוא, השמים המחדים...
1: אבל השר בן גביר, אבל החוכמה בדיעבד...
2: זה חשוב, דקה. עומדים, שבוע לפני מתדריכים עליי מקורבי נתניהו, קבינט עם בן גביר זה כמו משחק של הלכים, אנחנו ממדרים אותו מהקבינט, כי כל מה שהוא בא להגיד בקבינט זה שצריך להפציץ את עזה, והוא בכלל לא מבין שהמציאות היום בעזה היא מציאות שקטה. זה שבוע, כתבה, יש כתבה על זה בידיעות אחרונות, שבוע לפני שביעי לעשירי. אז חברים, אפשר לזלזל?
1: לא, אני לא מזלזל, הפוך, השר בן גביר, אני אומר שאני הייתי אומר את אותו דבר עליך, כי הייתי אומר, כל מערכת הביטחון, וכל מי שמסתכל על עזה, וכל מי שקורא את הנתונים, וזה לא מביא לי התראות, אפילו התחלה של משהו שהוא כזה. והשר בן גביר, כן, הוא תמיד רוצה להפציץ, ותמיד רוצה להיות הכי ימני, ותמיד רוצה להרעיד את כל הזה ולהבעיר וכו'. זה גם מה שאני הייתי אומר, אני אומר לך בכנות זה. נכון, השביעי באוקטובר, בחוכמה שבדיעבד, אומר בן גביר היה אולי קורא את זה, אבל כשכל מערכת הביטחון, וזה החולי הגדול, עסוקה בלהסתיר, בלטייח, בלהרגיע, בלהרדים את ראש הממשלה. אני הייתי עם ראש הממשלה והייתי אומר, תקשיבו, אי אפשר כל היום להבהיר פה את זה ולהתחיל מלחמות וירי על העוטף ואין שבת ואין שישי ואין כלום. אתה מבין? אפשר, צריך לחיות את החיים גם. זה מה שהייתי אומר לך בכנות.
2: לא, אז אני מכילה. אני חולק ואני רוצה להגיד לך משהו מהניסיון שלי כשר. תראה, אני שומע כל בוקר יש לי סקירות וחומר מודיעיני שמגיע לאר שולחן, ויש כל שבוע ערכות מצב עם כל הגורמים וכו'. בחיים לא היה מצב שאני הסתמכתי רק על הדברים האלה. בחיים לא. אני תמיד הלכתי לשטח, אני תמיד בקשתי לראות, ביקשתי לדבר. אגב, אחת הטענות, בזמנו אמרו לקובי שבתאי, מה ההבדל בין בן גביר לבין שרי המשטרה האחרים שלפניו? הוא אמר, בן גביר כל הזמן שואל שאלות, כל הזמן פונה ומבקש תשובות, לא רק מהמפכ"ל, אלא מכל מיני דרגים. הוא צודק אגב, הוא צודק. אני לא הסתפקתי בסקירות, לא הסתפקתי בשקפים, אני כל הזמן עליתי לשטח, הלכתי לשטח ובדקתי מה קורה בשטח. וכשאתה בודק את זה, אתה הרבה יותר מחובר. אני כאן, אם אתה שואל אותי, תראה, בוא, השמים המרכזיים עם הרמטכ"ל וראש השב"כ וראש אמן שמה, שהם באמת יטעו את נתניהו. כן. הם הרי היו חייבים להביא את המודיעין לנתניהו, והם יטעו אותו בגדול. אבל אם אתה שואל אותי, מה אני הייתי עושה באותה תקופה כשר ביטחון? לא רק לשמוע להם, גם לשמוע את האיפכא מסתברא, גם לשמוע שיטה אחרת, תפיסה אחרת, דעה אחרת, ומסתבר שבתוך הצבא היו לא מעט שיטות כאלה ודעות כאלה, רק פשוט לא נתנו להם להשמיע את
1: הכל. אגב, זה כמו אבל, השר בן גביר, בואו נעבור להיום, זה בדיוק מה שאני שומע, וזה תחום אחריותך, למה לא פושטים על הכפרים ועל הערים ואוספים את הנשקים לפני שיהיה 7 באוקטובר ביהודה ושומרון ולא יודע מה, בדרום?
0: בגליל ובנגב.
1: כן, כן, למה לא עושים? והנה, הנה, לא, אבל אתה שוב, אתה מטריע.
2: רק הבוקר, לפנות בוקר, מצאו 3 אקדחים ונשקים ברעת.
0: מה זה 3 אקדחים? זה עודף, זה נשאר להם מהמשלוח.
2: לא, זה נכון, אבל יש בעיה אחרת. לא נותנים למשטרה, המשטרה לא יכולה משפטית לעבור בית בית, מקום מקום, לקטר את הער, לדוגמה רעת, ולעבור. למה? כי אין אישור משפטי. וזה הסיבה שאני דרשתי.
1: לא, אבל למה היית מונע את השביעי באוקטובר? מערכת הביטחון וצהל היו...
0: מונעים ממך.
1: כן, חונקים את הכוונות שלך.
0: הרמטכ"ל לא היה עונה לך.
2: לא, לא, סליחה.
1: למה שם זה שונה מהסמכות שלך?
2: לא, זה לא שונה, זה אותו דבר. למרות שמנעו ממנו, למרות שהיועצת המשפטית אמרה, לא, אתה לא יכול לעשות. למרות זאת, אנחנו נכנסים, תראה, אנחנו לא נכנסים בית בית, כי זה באמת אי אפשר, היא לא נותנת, אבל נכנסים מה שלא עשו 40 שנה. נכנסים ללקיה, נכנסים לרעת, ונכנסים לתל שבע, דברים שלא היו, ואם תשאל עכשיו את תושבי הנגב, עזוב, יש קמפיין, אני יודע גם מה המטרה של הקמפיין, אבל אם תשאל את תושבי הנגב, לך לקרמית, לך למיתר, לך לנבטים, לך לכל מיני מקומות, אתה תשמע מהם שעושים היום דברים ששנים לא עשו. להגיד שזה מספיק? לא. להגיד
1: כן, יש מצב שאתם בשם באוברדרפט רציני על הנשקים, אבל...
0: זה לסגלוביץ' יטפל, בן גביר. סגלוביץ' יטפל. עכשיו, מישהו מרם סוף סוף יטפל בעניין.
1: ראית את הסרטון?
0: ראיתי.
2: מה זה? לא שמעתי.
0: לא, אמרתי סגלוביץ' שייכנס לתפקיד, יטפל בירי.
2: סגלוביץ' שהוא היה הסגן השר לביטחון לאומי, הם לא אכפו את החוק בנגב, הם הודיעו לבדואים, אין אכיפת חוק, לא נכנסים ליישובים שלכם, לא נכנסים לכפרים
0: שלכם. הוא אומר לך, אני הורדתי את הרציחות, לא יעזור לך כלום, אני בנתונים.
2: הוא צודק, הוא נתן להם מיליארדים. מה זאת אומרת, למה בקרי וחרירי צריכים לרצוח? הם קיבלו את הכסף. הוא צודק, הם נתנו כסף, הם שילמו, המדינה שילמו הפרוטקשן. כשאתה נתת לעיריית רעת מיליארד שקל, וידעת שהכסף הזה הולך לכל מיני חמולות של פשע, מה האינטרס שלהם? אתה צודק, הם היו צריכים רק לסתום את הפה, להתחמש, לבנות כמה בתים שהם רוצים בלי חוק. זה בדיוק מה שקרה. הוא צודק שסגלוביץ' אומר, אני הורדתי את הרציחות. אין בעיה להוריד את הרציחות. מה זאת אומרת, אם אתה בא ואומר להם, חבר'ה, אני משלם לכם פרוטקשן, אני משלם לכם בקשיש, תהיו בשקט ותקבלו מאות מיליונים, זה עובד, איפה הבעיה? שזה בסוף מתפוצץ עליך. זה מתפוצץ עליך בשומר חומות, זה מתפוצץ עליך בשביל העתירים.
1: זה התפוצץ עליו אתמול באמצע נאום, לא ראית את העיריות מאחורה, איך הוא קפץ?
2: נכון מאוד, נכון מאוד. ואגב, לחשוב שמה שהם אומרים, הם העבירו כבר מסרים. הם רוצים להפסיק את ההריסות בתים. אני רק השנה, 10,000-5,000 בתים השנה, ובשנה וחצי הגענו ליותר מ-10,000 בתים מהרוסים.
0: לוחצים עלינו לשחרר אותך.
2: להפסיק את כיתות הכוננות, לבטל את המשמר הלאומי. יאיר גולן אמר, אז הצלחתי להקים משמר לאומי, יאיר גולן...
1: כן, סימן תביא על הכל. השר בן גביר, אולי אני נציע לך ניסוח אחר לשילוט באיילון, אולי זה, אם אני הייתי שר הביטחון, והיו שומעים לדרג המדיני במערכת הביטחון, וזה, ו...
0: קצת ארוך מדי, לדעתי לשלט. אולי תיקח את המחוברים האלה, בן גביר, אתה מכיר שזה גשר.
1: טריו, טריו קוראים לזה. טוב, איתמר.
2: הוא רוצה שאני אקח את כל
0: השלטים האלה. טוב, השר בן גביר, שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, אנחנו מבינים שאתה בדרך
2: כלל. בשורות טובות. כל טוב.
0: תודה, להתראות.
1: כמעט ברח לי אחלה התרלה.
0: היה פעם שלט אדיר של האקונומיסט, אני חושב שזה היה של האקונומיסט, היה, וואי, איך זה היה? זה היה, אדם ממוצע יכול לקרוא 6 מילים בשלט חוצות, ואז זה היה, קורא האקונומיסט יותר, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כן.
0: שמו שלטים עם 9 מילים או משהו כזה, זה היה.
1: כן, כי יש את החוקיות הזאת של...
0: יכול להתלהב כאילו פשוט.
1: אתה יודע, אבל ש... טוב, זה סתם פנימי, אבל בעולם הפרסום, שילוט החוצות הוא נחשב כאילו הזיקוק של גאונות בפרסום.
0: מה אתה עכשיו כאילו מתנסה להם? אני יודע, לא הייתי כמוך, אבל הייתי בעולם הזה.
1: לא, קודם...
0: עשיתי שלטים.
1: לא, אני אומר לך, אבל ברמה העולמית זה ידוע שאם אתה יודע לייצר שלט חוצות גאוני ב6-7 מילים, אתה צריך להכיר את זה, כי זה כתיבה.
0: אני קורא לי אותם חוצות בזמרי, מה אתה יודע?
1: מה, איזה שלט חוצות הכי טוב עשית?
0: למחירה באור יהודה, דירות 4 חדרים.
1: בואו למכללת זה, להצליח, להתקדם, להשיג.
0: וואי, איזה שלט חוצות הכי טוב עשיתי?
1: אני?
0: היה לי משהו טוב.
1: אז תשאל אותי כבר.
0: מה עשית?
1: האמת שלא עשיתי הרבה שלטי חוצות טובים. לא, באמת, כי עשיתי, עבדתי הרבה עם אנשי ארץ נדרת.
0: כן, יותר תסריטים.
1: אבל, כשרק התחלתי בשנה הראשונה שלי בעולם הפרסום, היה לנו... פרסומת לסכין גילוח שיק, לדעתי, סכין גילוח, והייתי כתוב, וכתבתי על השלט, לא חבל על הפנים היפות שלך.
0: יפה מאוד.
1: שהוא כאילו היה בטיחותי.
0: יפה מאוד.
1: יפה, נכון?
0: יפה מאוד. אני פעם עשיתי
1: שקטר. עולה לך בבחיות,
0: נכון? לא, יפה מאוד, אחלה דבר. לא, במה שאתה כבר לא עושה, כי אני מוכן לפרגן לך. לא, אבל היה, אני לא זוכר כאלה טובים, אני זוכר שהיה לי כאלה שלא עברו, לקוח משום מה. גם לא, פשוט הזכרתי בסכין גילוח. כזה למכונה שכאילו עושה, כמו שעבר כזה, כשמורידה השיער, כאילו.
1: כן, רודת שיער.
0: הייתי נניח, עשיתי נניח שלט של אוטובוס, עם כל הדמויות של מסע בין כוכבים, ואיך הן קשורות, וזה, כתבתי למטה, אם את נראית כמו חבר שלו, לפחות תביא לי בדברים שהוא אוהב.
1: כי הם חלקים?
0: לא,
1: לא הבנתי.
0: שמתי את כל הזוכות של המונדיאל, כאילו נניח מכל השנים. אני מבין אותי.
1: הבנתי, העניין של גברים ונשים, כאילו, אם היא לא מבינה. תשפטו בעצמכם.
0: לא, זה שלט חוצות, זה לא שלט חוצות. אבל זה היה מצחיק.
1: תשפטו בעצמכם, אם זה הדבר לא מובן.
0: על הכוחה פחות התחברה.
1: אני, האמת שזה...
0: אתה יודע מה שלט חוצות הכי טוב שראיתי?
1: שלי, לא חבל על הפנים היפות שלך לסכין גילוח.
0: יש לי בן גיי בארון.
1: יו, וואי. זה בארץ הסוף?
0: כן, אני חושב.
1: לא, השלט חוצות הכי טוב שאני ראיתי בארץ, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, לאלפה.
0: לא, זה סיסמה, זה לא שלט חוצות.
1: איזה שלט, אחי, אתה עובר לי את זה באוטו, ואתה בתוך המזדה שלך.
0: כן, שאומר, בלי באמת לא חי.
1: נכון.
0: אני עם היפנית שלי לא חי.
1: נכון, נכון, זה אולי השלט הכי טוב.
0: זה הסלוגן הכי טוב שאתה.
1: כן, אבל אתה עובר... מה?
0: לא, זה היה כזה...
1: למה אתה מדרג עליי ככה? אני כל כך אוהב אותך. אבא, למה אתה בואי? למה אני חווה? שוב דחייה.
0: סתם נפלט לי מהכיף שיניים.
1: בוא נעשה יום אחד תוכנית על דברים מבריקים בפרסום.
0: אולי נעשה לזה הרצאה, זה כסף פשוט.
1: כן. מי שרוצה הרצאה, אני ויותם נבוא ונעשה...
0: אנחנו נכתוב אותה בשבילכם. מי שרוצה את ההרצאה הזאת, שיגיד ואז נכתוב אותה.
1: כלומר, אני אכתוב אותה ויותם ייכנס עם הרבה טקס בישבן.
0: זה חצוף,
1: אתם יודעים שזה נכון. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. באו להתחדש, שומרת הזורע.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כן, יותם. אז היום זה...
1: יש פה איזה טור מעניין, שאני בדיוק קורא אותו.
0: אתה בדיוק קורא אותו? זה אמור לקרות לפני...
1: לא, כי ניב הביא לי אותו עכשיו. ניב, הוא מאמין בזמן אמת. הוא בזמן התוכנית מביא לי את הדברים המעניינים בעיתון, ואז אני יכול כאילו בזמן התוכנית לא להביא עליהם רעיין.
0: בואו נמנף את זה, נקרא Real Time Radio, RTR.
1: Real Time Heart Eating. זה כאילו שאתה עושה את זה, חבר?
0: מה אומר אתה?
1: אני אומן. לא, יש פה פסקי יפה, מול מודל הניהול הממשלתי המרשים שאולמרט מציג בספרו הנקרא אריזונה כולנו, ניצב את תפיסת הניהול הבעייתית בלשון המעטה מבית נתניהו. כן, ניהול זה מה שהיה טוב אצל אולמרט.
0: יש לו ספר כזה?
1: כן.
0: לרוץ לצומת ספרים, מה שנקרא.
1: בחנויות הספרים הלא מובחרות. מי שרוצה זה רק בחנויות ספרים כאלה של שני אחים שנתקעו עם זה מה-70s, לא חנויות מוכרות.
0: נראה לי, אני אקנה את קופיקו במילואים לפני שני. מה מצבנו מבחינת תוכנית וואי?
1: מבחינת תוכנית עכשיו אנחנו נותנים עוד סמולטו קטן, אחרי זה שיר, אחרי זה מה יש לנו ניב? אולי יש ליינאפ?
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: תגיד לי.
0: באמת, באמת, באמת. אבל זה מה שאני מרגיש, בסדר? אבל אל תזלזל בזה, אוקיי?
1: יש לי משהו קטן מצחיק לפני זה, כי זה עצוב, אני קולט שזה הולך להיות עצוב.
0: לא עצוב.
1: יש פה את הטרקטורים שעובדים מאחורינו.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בגלל שכאילו, כשהם עובדים רועש, אז צועקים עליהם פה, מהתחנה שיפסיקו.
0: כן.
1: אז הם הביאו, אני קלטתי, מפעיל בגר עדיין.

0: מצחיק.
1: רציתי להגיד לך משהו.
0: הנה.
1: באמת, אתמול עירחנו, אני ושי, את שוטה, את רופא השיניים.
0: שוטה.
1: שוטה. די, אותם, באמת, כאילו, תתעלה רגע.
0: אני מכיר שוטה הרבה לד זה, זה כאילו, שם של כדורגל.
1: נכון, אבל בסדר.
0: אתם חוזרים לי גם?
1: סביר להניח שיש יותר שוטאים מיותם. בעולם הזה. השם רוסי, גיאורגי.
0: זה גיאורגי נראה לי.
1: גיאורגי, לא משנה.
0: תבדוק לי ב-GPT.
1: מה זה משנה השם שלו? אתה יודע מה, על זה דיברנו בדיוק, אני ושייך.
0: אתה בשוטה.
1: לא. ארבעה ימים אחרי, אנחנו כבר אוקיי, איפה ה... תקשיב, אני באמת אומר לך, האירוע הזה, אנחנו ביום הציון לשביעי באוקטובר, כן, בעברי וזה, אבל האירוע הזה של המטוס והגבורה שלהם, זה לא יכול להיות שאנחנו מדפדפים את זה אחרי יומיים. זה לא יכול להיות שאנחנו לא באייטמים, זה לא יכול להיות שאנחנו נושמים, אוכלים, זה לא יהיה, לא יהיה לנו אירוע כזה, זה אירוע...
0: קודם כל, never say never, אתה בישראל...
1: 40 שניות מהקרקע, אחי. 40. אתה יודע מה זה 40 שניות מהקרקע? כשאתה מפריע לי באמצע המשפט, זה 40 שניות.
0: מהקרקע.
1: ככה הם היו מהקרקע.
0: אתה הקרקע, אבל אתה הקרקע. לא, אני אומר לך, אני אומר, אני יש לי לפעמים, אני לא יודע אם זה קורה לך, נניח יש לך מצבים שהם היו... זה לא, אני זה אפילו לא near death experience, כאילו, אתה מכיר את ה, כאילו, יש חוויות שהן כמעט
1: מוות? לא הבנתי, בגלל המבטא, לא הבנתי. near death experience?
0: זה סלח לי, אני פשוט אקספורדי.
1: רוצה להגיד near?
0: near. אוקיי. בקיצור, אז אני, יש לי חוויות שהן בכלל near מכה בראש experience, כאילו, אתה מבין?
1: שהן טראומה.
0: כמעט חטפתי מכה רצינית.
1: ואתה זוכר את זה.
0: שלא הייתי מת מזה, לא הייתי סתם כואב לי שתי דקות. אני מריץ את זה בראש. מה היה קורה? פעם אחת, אני לא אשכח את זה, הלכתי עם הטלפון הזה, ופתאום לא יודע, יד אלוקים עצרה אותי, עצרתי, הרמתי את הזה, ראיתי פתח ביוב פתוח.
1: יואו!
0: כאילו, אתה יודע, כל החיים אני מריץ את זה בראש. שלי, שם בביוב.
1: שיט, יואו, מה זה היה גדול אם הייתה.
0: קיצור, ואני מריץ את זה, וכואב לי.
1: וואו.
0: עכשיו תחשוב על הבן אדם הזה.
1: מה עושים? זה מה שניסיתי להגיד לך, ואני רוצה לדבר על זה.
0: לדבר על זה?
1: עכשיו, הבן אדם...
0: למה רצית לעלות אייטם?
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. משהו, מי שכתב את התסריט הזה על כל...
0: אולצים. על...
1: תביא לי את הרגע. מי שכתב את התסריט הזה על כל האפיון הדמויות המטורף כן. הזה. לא עניין של ביביסטים, לא ביביסטים וזה.
0: קודם כל כן.
1: כן, אבל ההוא שרץ, הוא גם אמיץ וגם ראה תעופה בחקירה. האיש ששמעה את הדפיקות בדלת ואמרה, אוקיי, הם לא מתקנים שם איזה ארון.
0: כן.
1: לא משנה, כל...
0: אתה יודע אם אני עובר ליד
1: התת-טייס... רגע, רגע, רציתי להגיד רגע על שוטה. בכל הסיפור הזה, נתנו לשוטה הזה, שהוא רופא שיניים, שאתה יודע, עם כל ה... הוא רופא שיניים במקצוע, ותמיד אומרים, טוב, הם לא באמת רופאים, הם לא באמת זה. נתנו לו, ועכשיו הוא, אחי, הוא אייסמן, הוא בן אדם...
0: הוא זה שקשר אותו?
1: הוא שטיפל גם בתייס, והציל, לא יודע, מציל את חייר, אבל בתייס ההודי, טיפל שם במה שצריך, לא משנה, אחי, בן אדם יושב ברעיון אצלנו אתמול, זכינו באמת, והוא הכי, בא לך לחבק אותו גם בגלל שהוא לא השתנה במילימטר מהאיש הצנוע שהוא היה, ואני אומר, זה גם חלק מכתיבת התסריט והדמויות של, של, של מי שכתב את הדבר הזה, לא משנה במה אתם מאמינים.
0: תשמע, זה...
1: הסיפור הזה הוא מטורף.
0: אני לא יודע מה להגיד לך.
1: מטורף, מטורף.
0: זה סיפור שכאילו גם אתה אומר, שנייה, רגע, במה אני אמור להאמין עכשיו? כאילו
1: בניסים, באסונות,
0: בניסים או באנשים, תמיד אני אומר כאילו, תחליטו, זה סיפור שנותן לך את שתי האופציות ואתה לא יודע מה לבחור, כי מצד אחד אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה לא כאילו כל דבר קטן הוא נס שם, אבל כולו על אנשים שהחליטו לקבל את ה... שקיבלו את ההחלטה הנכונה, חבר'ה תסגרו, או נס, אני מבחינתי שירד חד קרן ינחית המטוס, זה יותר פשוט לי.
1: לא, אבל בוא נגיד שבאירוע הזה, נכון הרבה אומרים, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את שיעור השביעי באוקטובר, על מה שהיה פה בפילוג וזה, גם פה, זה הרגעים, אתה יודע, אני לא אדם דתי שכל היום...
0: לא, אתה
1: יודע פעם. נכון, אבל אני אגיד, גם פה, הוא שלח לנו מסר, גם לקראת הבחירות.
0: מה המסר לטוס אל על?
1: לא, המסר הוא... מה ששרון אלכסנדר עלה פה אתמול ואמר, התיוג האוטומטי הזה, לא משנה אם ימין ומשמאל, ביביסטים לא ביביסטים, תראו איך הכל זה, אתם חבורה של, השתגעתם לגמרי, אתם מנהלים את החיים שלכם לא נכון, הלך הרוח שלכם הוא לא נכון, המחשבה שלכם האוטומטית היא לא נכונה, הפילוג בתוככם הקצין מדי, הנה קחו אירוע, קחו אירוע ותלמדו ממנו ותראו גם מי טס להציל, לא בשביל להראות למחנה השני. קצת, בסדר, סבבה.

0: אבל נגיד שרון אלכסנדר, נגיד, והמחנה שהוא מגיע, המחנה התרבותי, קיבל שיעור, הנה אתה רואה, בן אדם צייץ ועלה ושידור. בקיצור, יש פה וואחד סטורי שהוא הרבה יותר גם מהנס הגדול. יש פה וואחד, באמת הדברים מתחברים. העם שלנו, תשמע, אנחנו מייצרים פה... לא, אני באמת
1: מעניין. זה היה כתוב פחות טוב בסיפור של המטוס.
0: ברור, מה, ברור. אני באמת התרגשתי אתמול, היית רואה אותי ברעיון, רעדתי, אחרי הייתי עם צמרמורות איתו.
1: כי אתה מדמיין את עצמך.
0: מה?
1: כי אתה מדמיין את עצמך בסיפור הזה.
0: לא, אני לא מאמין, לא, אני אגיד לך מה, ובהכי צנוע שיש, אני לא מאמין שאני, האפס הקטן שכתב פרסומות לסכיני גילוח, יושב מראיין אחד כזה היום, ב-2026, אני יושב מראיין את הגיבור הזה, וזה תפקידי בעולם לשבת לראיין, ובאמת שלא תפקדתי בראיון, לא שאני הסיפור, וגם תוך כדי... לא תפקדתי בגלל שהתרשמתי מאיך שהוא, כמה הוא צנוע וכמה הוא, אתה יודע, מחייך בקטנה, וגם זה אמרתי לו את זה.
1: אתה מוריד לי מהרופא שיניים שלי, זאת אומרת, אני אומר בכללי, כאילו היום שהייתי אצלו, כאילו, אני מכיר את שלי, הוא נחמד, הוא לא קופץ שם על מישהו.
0: וגם, והשחלתי שאלה אחת טובה ברעיון. הרי שוטה זה שאמר לנתניהו, הוא אמר להם, אתם הצלתם אנשים רבים, אז הם אמרו לו, אתה הצלת אותנו אחרי זה. מי אומר, כמה צנוע אתה שברגע שיש לך, שבהם מודים לך על ההצלה ועל הגבורה וזה, אתה חשוב לך להגיד למי, לראש הממשלה, שהוא גם הציל. זה צריך להיות מישהו בדרגת ענווה, ענווה?
1: הכי מצחיק אם זה היה גם במטוס.
0: ענווה או ענווה?
1: הפתחי, אם זה היה גם במטוס, כאילו. יניב אומר לו, אחי, בוא נהצלת אותנו, ושוטה אומר לו, יאללה, אני הצלתי אותנו, ביבי הציל אותנו.
0: כן, כן, כן, זה מצחיק. אבל באמת,
1: יש דברים...
0: תראי, אנחנו עשויים מחומרים.
1: יש דברים שמפחיד אותי לדמיין. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, אבל אתה צריך גם ללמוד שיעור, כי אני מנסה להעביר לך מסר.
1: אני קורא את השיעור.
0: אלה האנשים הטובים והנכונים.
1: מורה מחליף הגיע היום.
0: לא, אלה האנשים, כך כדור.
1: האנשים.
0: לא, אלה האנשים הנכונים והטובים, והצניעות שלהם צריכה גם לחלחל לכל אחד.
1: כן, אבל אם כולם היו כמוהם, אם כולם היו כמוהם, זה היה עולם מוזר מאוד.
0: גם נכון.
1: מאוד מבאס ומאוד מוזר.
0: נכון.
1: איך הם התבלטו? תגיד לי, למה אני שחצן כזה, אתה חושב? בשבילי, אני נהנה מזה בשביל לכם, סתם לא. בשביל מי? פתחי תהייתי, עזוב לי תהייני רגע. בטלפון.
0: איזה מהם?
1: בטלפון, כן, צלח לי את ה...
0: איזה מהם לעזור?
1: לא, אני אומר... אתה אומר... הוא היחיד שיש לו קבוצה עם איזה 20 איש ריטיינרים.
0: הריטיינרים.
1: הריטיינרים. טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: שילמת על ארנונה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: זמרי,
7: אתה יכול לתת את הפאנץ' פה, עזוב, אני חייב לשמור אותו לחמישי.
5: להגיד את זה?
7: כן, תגיד את זה.
5: דיברתי עם זמרי על זה שגיבו עכשיו למנליס ולאייזנקוט שהם רוצים אימון טלוויזיוני, אז זמרי אומר, אולי זה צריך לשים על השלט חוצות, אתה רוצה להגיד את זה?
7: סוף סוף המתכה הישראלי רוצה אימון.
5: עם הנשימה בסוף. עם הנשימה הכבדה בסוף.
7: כן, זה עובד. מושלוק. טוב, זה לא כזה טוב.
5: טוב, מה אתה רוצה לעשות עם ה...
7: יש לנו על הקו.
5: נכון.
7: את חבר כנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
8: בוקר טוב לכם.
7: קודם כל, נזכיר שאת הרעיון הקודם איתך, אתה עלית פה בזמן אירוע המטוס.
5: כן.
7: אוקיי?
8: כן.
7: אז הבטחנו שנעשה רעיון יותר ארוך, יש לך עכשיו עד אחת. בסדר?
8: זה נחת, די, זה לא מספיק.
7: עד אחת.
8: לא, תדע, סיפורי מנדלבליט. סיפורי מנדלבליט וסופרי השחיתות שלו והשקרים שלו, אני אומר לך, הם רבים, איך תדע שהם רבים?
7: מה קרה עם מנדלבליט עכשיו? כי אני חשבתי שהסיפור זה איתן כבל.
8: עם ה-2000, אבל זה פשוט ש... אבל זה, האירוע הזה, זה פשוט, זה ברור לכולם, הרי אין דבר כזה בכנסת, נדעתי את זה לפני, סיקור חיובי זה משהו שהוא לחם חוקם של כולם בכנסת. ברור שאם אתה פועל לטובת מישהו מסוים, אתה צריך סיקור, אם אתה מדיף לו מידע, זה פשוט.
5: רגע, בוא נעשה סדר. רגע, שנייה, אתם צוללים. מה היה עם איתן כבל אתמול? צריך להגיד.
7: אני אגיד. מדבר איתן כבל, ובעצם חושף במהלך עדותו על כך שבזמן הדיונים על חוק ישראל היום, שנועד להגביל את ישראל היום, דיברו איתו מישראל היום, ובעצם סוג של הציעו לו סיקור חיובי, תמורת...
5: הטבות רגולטוריות.
7: ירידה, כן.
5: או פעולות רגולטוריות.
8: כן. לא, פרסומים. זאת אומרת,
5: כן.
8: ברגע שאתה פועל בעד מישהו או נגד מישהו, אתה מוסר מידע למישהו, אתה מקבל פרסום. אני עדתי בבית משפט בעניין הזה. הרי הפרקליטות הייתה מדליפה לעיתונאים מסוימים, שברגע שהפרקליטות הייתה מדליפה לעיתונאים מסוימים, אותם עיתונאים היו מסקרים חיובית את הפרקליטות, ונותנים לה במה. אם אתה אומר שסיקור חיובי זה שוחד, אז שאני אצא נבר עבירה של שוחד. הרי הוא היה שולח אותי, הוא לא אמר לי תעביר לכולם שוויון, אני אומר לו, תפנה לזה, תתדרך אותו. שאתה מבין איזה סקופ זה לעיתונאי שאני מדליף לו על ניצב ודווקא לא? וברור לך, מי היו אלו? מי היו אלו שאכלו מכף ידו? זה אותם אלו שאתה רואה אותם השופרות. תביעת גליקמן, זה ברור קרא. אלו אנשים שכל הזמן...
7: יש 100 תיקי 4,000 כל יום בטלוויזיה שאתם רואים מול העיני.
8: נכון, בכלל אין שאלה. ולכן האירוע הזה, בעיניי זה האירוע הקטן, הוא אירוע מופרך. הוא תחילתו מופרך, סופו מופרך, וברור לכולם, זה אירוע שלא קיים בשום מדינה בעולם.
5: רגע, אז איתן כבל, איך שהוא... אמר, הבהיר, רמז, שראש הממשלה נתניהו נתפר בעצם בתיקי ה...
7: לא נתפר, הוא אמר, לא ראיתי בזה שוחד. הוא אמר בעצם על סוג העסקה הזאת.
5: שלא.
7: שלא.
5: אז אני שואל, אם גם הייתה שאלת המשך, לאיך הוא רואה את התיקים שהוא...
8: הוא לא משפטן, אבל תראו, גם זה משנה, מה זה משנה מה הוא יגיד, הוא לא משפטן, אבל זה פשוט. שבפוליטיקה, אני לא הייתי אז בפוליטיקה, וזה היה לי פשוט מהפרקליטות, ואני אומר לך זה גם בפוליטיקה, ואם צריך להגיש כתב אישום, אני צריך להגיש כתב אישום כנגד שי ניצן, ויינשטיין לפני כן, לא היה מישהו בפרקליטות שלא מעדליף, וכמובן גלי ברב מיירה, ועמית איסמן עושים את זה כל יום, ואתם
7: רואים... רק תחשבו, סליחה שאני אומר, אני חייב להגיד משהו, תחשבו על גיא פלג והפצרית, אני שוב חוזר לזה, תחשבו, הוא מקבל את הסקופ לכאורה של החיים שלו, אוקיי? ואחרי זה בכל מיני דיבורים הוא מדבר עליה, כמה שהיא בכלל הייתה חייבת לעשות את זה וצריך... מה זאת אם לא עסקה?
5: כן.
8: ברור, ואני אומר אני סייעתי, שבאתי גם סיפרתי שלפעמים היינו צוחקים על זה עם הכתב. פעם אחת אמרתי לכתב שהמנהל שלי אמר לי, ואמר לי באמת, תגיד לו, אנחנו רוצים שיהיה 18 פעם אזכור של מחש בכתבה.
7: די.
8: שכאילו, אמיתי.
7: די.
8: זה כזה בזוויית גליקמן, ואז הוא מתקשר, אז שמרתי לו את זה בחצי צחוק, ואז הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמת לב שרשמתי את כל הפעם ממחש? אתה מבין לאן זה מגיע?
7: לא נכון, וואי.
8: עכשיו, לא נכון. אתה מבין שכל כתבה כזאת, כל שבח שאתה מקבל, זה שווה, אתה צוחק, תחשוב, פרסום זה המון כסף. אם אני הייתי רוצה פרסום בפריים טיים, זה המון, זה מאות אלפי שקלים, ופה אתה מקבל חינם, בתמורה לזה שאתה נותן משהו שהוא לא שייך לי, הוא שייך למדינת ישראל המידע, ולכן, אם היית מודד את זה בכלים משפטיים, זה יוכל שוחד מובהק, ולכן הכל, כל האירוע הזה של נתניהו, זה בלון שמתפוצץ לכולם,
7: אז מה לדעתך יקרה מנדלבליט, כי אמרת העדות שלו, תגיד, זה לא יהיה שקוף, אבל זה לא כבר יעבור כזה, יש משהו שמנדלבליט יכול להגיד, הוא יגיד אני לא זוכר, אני לא יודע, לא עשו מה שאמרתי, כל מיני כאלה, וזה יעבור.
8: לא, אבל יש לו, תראי, קודם כל יש דברים שהוא לא יכול להגיד לא זוכר, זיוף פרוטוקולים הוא לא יכול להגיד לא זוכר, אם יש אירוע שאני נמצא אצלו בחדר ומאיימים עליי בנוכחותו, מאיימים עליי, Okay. הוא מוציא פרוטוקול שקרי, אחרי שיש מסמכים שאומרים, אתה יודע שזה הכל שקר, והוא מתעלם. אם הוא יודע, ואנחנו יודעים דרך רז נזרי, ששחטו באיומים את חפץ, והוא יודע בוודאות, כי הוא מקבל פניות ששחטו,
7: okay.
8: והוא לא עושה כלום, הוא לא יכול להגיד לא זוכר. אם הוא יודע שנותנים חסינות למני יצחקי, שהוא ניצב בפרשייה, שהוא מעורב בקבלת דבר ממה של דירה בירושלים, דירה, לא שמפניות, לא יהיה עינות.
7: אולי זה דירה מתקלה.
8: דירה. מה?
7: אולי זה דירה מתקלה, ואז זה לא נחשב.
8: כן, דירה, כן. לכן, תקשיב. הוא יגמגם, הוא יפחד, הוא יוקע על עמוד הקלון. העדות הזאת תהיה מאוד קשה לו. אני חושב שצריך להתפלל מהיום, או ממחר לרפואתו עד יום ראשון.
7: מנחם בן? מנחם בן?
8: אני לא יודע, אבל ברור לך, שהוא לא... אני אומר עכשיו את זה לא בצינות. הוא לא ישן בלילה. ברור לך שהוא ביקש לדחות, כי הוא פשוט חושש, הוא באמת אמיתית חושש.
5: אני חושב שאתה מאוד תמים. אני אסביר לך למה. כל תיקי נתניהו הרסו גם את התקשורת במדינת ישראל, וכל התופעה הזאת של ערוץ אחד שמסקר, נגיד, את תיקי נתניהו, וערוצים שלמים, כולל השידור הציבורי, שמתעלם מתיקי נתניהו במשך שנים, זה הסיפור של תיקי נתניהו.
8: אבל אתה מסתכל תקשורתית, אתה סוף מנדלבליט שמעיד, לא, אני עדתי.
5: מה, הוא ייכנס לכלא? מה מפחיד אותו? חוץ מתקשורתית, מה מפחיד אותו?
8: בסוף,
5: הפרסטיג' שלו, השם שלו.
8: כן, הפרסטיג', כן, ושהוא עומד שם על דוכן העדים. תקשיב, זה לא, זה אירוע לא פשוט. אני הייתי שם, זה אירוע לא פשוט.
5: ביחס לתפירה, רק שנייה, סעד, אני סליחה שאני קוטע אותך, אתה האורח שלנו, אבל ביחס לתפירה, לנזק שהוא עשה למדינת ישראל, לדמוקרטיה הישראלית, לפשעים והאבונות שהוא חתום עליהם, העלים מהם עין וכולי, הוא יעבור את האירוע הזה יחסית, אירוע אישי, קשה, קצת מטלטל, קצת זה... זה, ככה אני ממסגר את האירוע.
7: בסדר, ברור שהוא לא ישלם את המחיר. אם הוא היה משלם את המחיר,
5: הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד בזה. אז
8: אני אומר לך, הוא לא ישלם את המחיר. הוא לא ישלם את המחיר כמו שהייתי רוצה. אבל, תראה, הוא כן יודע, והוא כן חושש, שיכול לצאת דובר שקר. עכשיו, נגיד, אם הוא משקר באופן מובהק, ועמית יכול להוכיח שהוא שקרן בכמה רבדים, בכמה סוגיות. שקרן באופן מובהק, שהוא ביקש להעלים חומרים, כאילו, להסתיר חומרים. ודברים שהם אסורים, הם מובהק הם אסורים, תראו, אין שאלה. עכשיו, דברים כאלה, הוא אומר לעצמו, מחר בעזרת השם, אחרי הבחירות, קם ראש מחש חדש, ומחליט לחקור את הדברים האלו. אין לו שליטה על האירוע.
7: אתה יודע ממה הוא חושש באמת, סעדה?
8: אין לו חסינות, תקשיב, אין לו חסינות. עכשיו, אתה אומר, זה לא יקרה. הוא לא יודע, הוא אומר, יכול להיות שזה יקרה, והם יחקרו אותי, עכשיו, בשבילו להגיע לחקירה פלילית, זה היום ונורא, גם להגיע לעדות זה היום ונורא, ואני כן, אני השאיפה שלי לייצר צדק, שאנשים האלה גם יקבו על עמוד הקלון בעדות שלהם, אבל בעזרת השם גם יחכו וגם ישלו ממחיר.
7: אתה יודע ממה הוא חושש באמת, צעדה? הוא חושש באמת מלתת איזו אמירה או נפילה קשה שלפני בחירות, כזה זה טוב לימין, יעיר אותו קצת, ייתן פתאום איזה משהו, זה מה שהוא חושש, לעזור לימין בבחירות. עכשיו תגיד רגע, שאלה עוד שאלה, בוא נתקדם.
8: זה הדרך אגב, הוא חושש, אדם בסוף, תקשיב, ראיתי הרבה אנשים מעידים, אדם קרוב אצל עצמו, כל אחד חושש לעצמו ולאור שלו, ולשם שלו, ולהוקעה הציבורית שלו, והוא חושש מזה עד מאוד, והוא הולך להיות מוקע.
7: תגיד, עוד פעם נפלתם ממינוי עם נציב שירות המדינה, הזהירו אתכם, הזהירו את הימין, הזהירו את נתניהו, הזהירו זה, מיניתם מישהו, עכשיו יש דיווחים שהם אומנם קטנים כאלה, שהוא מעריך את הקדנציה של גלי וכאלה, לא יכולנו להביא איזה קילר.
8: תראו, קודם כל, אולי, קודם כל,
0: אתה שקילה,
8: אני לא חושב שער את הקדנציה של גלי, אני לא מכיר אותו, אבל אני כן טרחתי לברר עם אנשים שהם ניצו עליו, ואנשים שאמרו, תקשיבו, אתם, אנחנו צריכים להביא, אני אז שמחתי להזכיר גילוי נאות ברוי כחלון, שהוא חברי לפרקליטות, עבדתי שנים, וניסו לתפור לו תיק, וחשבתי שהוא מועמד ראוי, כי אני מכיר אותו, ואז אמרו לי, משה, תקשיב, האיש הזה, המינוי, הוא איש ערכי מאוד, הוא איש לאומי מאוד.
7: ערכי זה נוראי.
8: לא, אז ערכי זה טוב, אני מכיר את האמירה, ערכי זה טוב, אנחנו לא מתביישים, אנחנו ערכיים, לא פחות מאחרים, הוא איש לאומי מאוד, הוא לאומי מאוד, והוא לא הולך לעבוד אצל אף אחד, ולא אצל הדיפ סטייט, והוא עצמאי. עכשיו, אני קשה לי להאמין, שהוא יעשה דברים מהסוג הזה, נראה לי שאתה יודע, רואים צלערים כערים, אבל ששאלו אותי, אז אמרתי, אני לא מכיר את האיש, אני עדיין חושב שעשה עבודה טובה, לפעמים הימין גם מגזים בחששות שלא לצורך.
5: אוקיי, אני רוצה רגע להגיד משהו, זה, זמרי, יגיד לי, זאת לא שאלה, אני אגיד משהו
7: מדם ליבו.
5: כן, מדם ליבי, וגם לדעתי זה להעיר את הדברים באור נכון לקראת הבחירות. תראה, הבחירות האלה, בתאריך הזה, שזה עוד כמה שבועות, שלושה שבועות או משהו כזה, הבחירות האלה היו צריכות להיות...
8: יום שלישי עוד שבועות,
5: בול. הבחירות האלה צריכות היו להיות, מבחינת לוח הזמנים, על תיקי נתניהו. זאת אומרת, אחרי העדים הראשיים שעלו, חקירות הנגדיות, ראש הממשלה בעצמו וזה, היינו צריכים מבחינת טיימינג להתכנס לבחירות שהם על תיקי נתניהו. האם האיש הזה מושחת, עבריין, לקח שוחד וכו'. זה שזה לא סעיף על מה הולכים הבחירות האלה, ראש הממשלה נתניהו ותיקי נתניהו, זה רק אומר לכם כמה נתפר ראש הממשלה. זה היה צריך להיות הסיבה העיקרית שבה הוא הולך הביתה אחרי השביעי... גם מבחינת הימין, אחרי השביעי באוקטובר, כמובן שזה אירוע הרבה יותר גדול מהכל, אבל אחרי זה זאת הייתה צריכה להיות הסיבה שבה אתה... או שולח ראש ממשלה הביתה כי התגלו במשפט דברים מזעזעים, או מבין שראש הממשלה נתפר.
8: אני חושב שתיק ראש הממשלה בסדר היום הציבורי כבר לא רלוונטי לשמאל, השמאל מבין שזה תיק תפירה.
5: אבל למה?
8: כולם יודעים היום.
5: בדיוק.
8: כולם יודעים, התיק הזה נתפר, זה לא שאלה. אני אומר לך, לא מכיר מישהו בתוך הפרקליטות שחושב שהתיק הזה לא תפירה.
5: כי היו צריכים להתגלות, עם כל העדים וכל ימי החקירות, היו צריכים להתגלות דברים, הוכחות, ראיות, אפילו אמירות שהן מזעזעות ומטלטלות, וזה לא קרה. פשוט לא קרה במשפט נתניהו שמתנהל כבר כמה שנים, ומתכנס עכשיו לבחירות. לא, מהצד השני של הנחקרים, כמובן, לא ראש הממשלה.
8: אני אומר לך, תקשיב, התיק הזה, ומי שרוצה לדעת לעומק, מוזמן לקרוא את הספר של עבריינים בשירות החוק, באופן מובהק, חד ערכי, ברור שהתיק הזה קרס לגמרי, הוא לא קיים, הפרקליטות עצמה לא מתייחס לתיק הזה כתיק. היום הם שואלים את עצמם איך סוגרים את האירוע הזה, ואיך חותכים הפסדים. מבחינתם, התיק הזה, זה איך חותכים הפסדים. בחירה פרקליטות שמדברים איתי היום, אומרים לי, כי לא יודעים איך יוצאים מזה, איך יוצאים מהתיק הזה. ולכן התיק הזה הוא לא רלוונטי. אם הוא רלוונטי לסדר היום, להראות, כמו שאתה רואה פעמים להראות, אמרנו לכם, אנחנו ימין, אמרנו לכם שהשמאל רודף את ראש הממשלה, אמרנו לכם שרוצה ליירט ראש הממשלה, זה יותר אמרנו לכם. אני אומר לך, בכל מסע ומתן, השמאל, אחרי הבחירות, השמאל, ואיזנקוט, הם יציעו את החנינה לראש הממשלה.
7: איזנקוט רוצה אימות.
8: הם יציעו חנינה לראש הממשלה.
7: למה אתה צריך, סעדה?
8: והפרקליטות תשמח על זה, כי היא מבחינתה לחתוך הפסדים מהתיק הזה. כי התיק הזה בסוף זה כתב אישום חמור נגד ראשי המערכת על מה שהם עשו. שאני צען, ואני מזכיר מנדל מתלשך, ומי שמחרי מחזיק אחריהם.
7: ומה לגבי אימות?
8: זה האירוע. אימות, אני חושב שראש ממשלה אוכל אותו בלי מלח, כאילו מה?
7: אז הוא ילך לזה
8: בטחילה. זה לא כוחות, האמת זה לא כוחות. הוא צודק ראש הממשלה שאומר לו, אתה לא יכול לבוא לבד. אתה יודע, זה כמו הטוב שיש לך משחק כדורגל, אז היה בשכונה, אתה היה את הטוב ביותר, והוא היה מתפחי מול כל הקבוצה ביחד. ראש הממשלה, אני אומר, מי שרואה את היכולות, ראש הממשלה והנהגה של ראש הממשלה ויכולת המדינית והאסטרטגית מול אייזנקוט, זה לא כוחות, זה סתם, אני אומר לך שאם ראש הממשלה היה אמר לו כן, היית רואה שהוא לא מרגיש את
5: הפאנץ'. אגב, הפאנץ', אני לא יודע אם שמעת את הפאנץ' של זימרי, שהוא הרבה יותר מפאנץ' לדעתי, זה היה נפתח האימות. ביבי היה אומר לו, סוף סוף לא רמטכ"ל רוצה אימות, סוף סוף אייזנקוט חותר לאימות.
8: נכון, כי אייזנקוט, אני מחבשיחה שלי איתו בכנסת, הוא אמר לי, משה, חייבים לסגת, אני זוכר, דיברתי על החטופים, משה, חייבים לסגת, חייבים לסגת, אין לנו ברירה, זאת הייתה התפיסה שלו. הוא הבן אדם באמת, הוא איש שמאל אמיתי, שמאמין
5: בהחלות
8: ובתפוסות. זה האיש, זה האיש. אם זה היה תלוי בו, לא הייתה מלחמה בעזה. הוא אמר לי, לא צריך, אסור, אין מה להילחם, צריך לסגת, צריך להחזיר את החטופים, וזה הם כל חטאת, בגלל ההתנהלות הזה, גם בשביל אוקטובר, ואם חד ושלום הוא יבחר, לא עלינו נגיע לעוד שביל אוקטובר. ולכן, לכן
5: באופן,
8: ברור לך, מי שמאמין בדבוסות והחלות, בסוף, כמובן שלא במתכוון, אף אחד לא רוצה להגיע שם. אבל הוא יביא אותנו...
7: צחקתי עם עד אחת, סעדה.
8: מה?
7: צחקתי עם זה שיש לנו עד אחת.
8: יש את הזמן,
7: אם לך, איזה כיף. לא, יש לנו את יור מועצת עומר עוד מעט, ואת שמול רוזנר.
5: אתה רואה כזה את צעדה עם רגליים על השולחן, מתרווח. יש לי עד אחת.
7: מה אוכלים צהריים?
5: טוב, חבר כנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
7: תודה שעלית היום, תודה.
8: תודה רבה לכם.
7: תודה, יום טוב.
5: נרס לי את כל התיאוריה. מה שרציתי להגיד, זה שאתה נכנס לכל בית קפה בארץ, ושואל, מה אתם יודעים מראש המי... ניף, מה זה ה...
7: לא, אבל אמרת את זה עכשיו רבע שעה.
5: התעמרות בעבודה.
7: לא, אמרת את זה רבע שעה עכשיו, אתה יכול לחזור על זה?
5: לא אמרתי את זה במילים
7: האלה. מה זה אמרת במילים אחרות? לא צריך לתת לי
5: כל הסוגי מילים. יש לך מזל שאתה מצחיק אותי, אתה יודע, אנשים כמוך היום מקבלים עטים לעין.
7: לא, לא הייתה זורך, אתה לא ישנים.
5: לא, מרקרים הוא פחות...
7: מרקר הוא פחות פוגע, הוא פחות חד, כאילו. אם הוא פוגע בעין, אז הוא נותן נגחה כזאת לעין, לא נכנס לעין, אתה מבין? מרקר, וואי, היה לי מורה דודי ארבע, היה זורק. סקש!
5: מרקרים?
7: לא, הוא היה זורק גירים. אני למדתי עוד בגירים.
5: יו, אתה יודע?
7: וטושים. והיה טושים וגירים. והוא היה כאילו...
5: גם עליי...
7: מישהו נניח היה מתכופף, הוא היה זורק מעליו, כמו צלף. פוגע בקיר כאילו.
5: אתה מבין, אתה קולט איזה זמנים היו פעם? כן, הרבה יותר כיף.
7: מורים זרקו טושים על ילדים.
5: היום מורים...
7: למה היא זרקה על הבן שלי טוש?
5: אנחנו רוצים לערב גם את הוועד, גם את היועצת, גם את הוועד. היום ביום, זה לא סופן בכלל.
7: היא זרקה טוש, אני לא יודע.
5: נפל גיר על הבת שלי, בטעות.
7: צפנת.
5: אנחנו נגיע היום בארבע, ואני מבקשת גם ממנהלת
7: וגם מהגיר
5: להגיע. ראשת הפיקוח הזו.
7: אפילו לא בגיר.
5: מנהלת מחלקת יועצות, מנהל מחלקת משמעת, מנהל מחלקת. אנחנו קיבלנו גירים לעין, בכל הצבעים. תירגעו, תירגעו, יצאנו ילדים, ברוך השם, טמבלים.
7: היה לי ביבי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970.

0: אתמול שוב חטאתי בתוכנית בוקר אחרת, שמעתי את חן ליברמן מדברת על עומר ועל איך היא הייתה אצל המשפחה של בן זוגה, והיא די הזדעזעה, אני אומר את זה במילים שלי, לראות שלטים שאנשים תולים, עומר ישוב יהודי ציוני.
1: שלט שנמצא ביישוב כבר מעל לשנה, אגב סתם נתון.
0: כל מיני בתים תלו עליו, אבל כן, יותר משנה, זה לא, היא אמרה זה לקראת הבחירות, יש שם סיפור יותר גדול, צריך לדבר על זה, עם ארז בדש, ראש מועצת עומר, בוקר טוב ארז.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: וואי, שאלה סתם של בורות, זה כאילו, זה קשור לפיני?
2: כן, כן.
0: הבן שלו?
2: אני אחיין של...
0: אחיין של פיני? אחלה פיני. טוב, רגע, תגידי, שמעת במקרה... אולי נשמיע, יש לנו את הקטע הזה שנייה טיפה, רק נשמע את זה בקטע קטן.
3: אותם, אבל יש רופאים ערבים שאני מכירה שחיים בעומר. אני תוהה מה זה בשבילם, סתם ללכת לטיול עם הכלב, ולראות שיש פה אנשים, יש שכנים, שתולים על השער שלהם את האמירה המאוד מפורשת הזאת, יישוב יהודי ציוני. כלומר, אפשר היה להגיד יישוב ציוני. אבל יישוב יהודי ציוני, זה אומר שאתה גם לא נותן שום צ'אנס לאף אחד שאינו יהודי.
4: אני לא בטוח שזה מה שאני אומר, זאת אומרת...
0: טוב, ארז בדש, אתה יכול לתת לנו את הסיפור שמאחורי השלטים האלה?
2: כן, עוד פעם, זה לא קשור לפוליטיקה, זה באמת כבר יוזמה של תושבים לפני הרבה זמן. אני יכול קצת לספר לכם את הרקע, ואם יש לכם טיפה זמן, אני חושב שזה קצת יותר מורכב ועמוק מזה, אבל בעומר עובדים תושבים בדואים, גרים תושבים שאינם יהודים, אין פה, אנחנו יישוב ליברלי, ובכל זאת, אנחנו עדיין יישוב גם יהודי וגם ציוני, אנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו צריכים לשמור על הצביון שלנו, ובאותה עת גם לדעת להכיל תושבים שאינם יהודים, זה חלק מ... המהות שלנו פה במדינת ישראל.
0: אבל זה, אם אני זוכר נכון, זה התחיל בגלל שלטים אחרים שנתלו, אם אני לא טועה, היה גם שלטים של תמיכה בחמאס, לא בעומר, אולי באזור, נכון? שנתלו?
2: זה גם התחיל, יש פה גם מאמינים במגילת העצמאות, זה גם בסדר, כן? אין פה...
1: הרפורמה.
2: אבל זה גם, יש פה שלטים, אין מה לעשות, מאז השבעה באוקטובר, אנחנו גם יישוב שיש לו 8 נרצחים, הרוג ונופל, אנחנו לא... עברנו פה...
1: זה לא שלט של המועצה, נכון? אם אני מבין...
2: לא שלט, זה יוזמה של...
1: פרטית.
2: אבל אם יש לכם דקה, אני רוצה להסביר כאילו את הסיפור הזה ואת המשמעות של זה. כי בסופו של דבר, השלט הזה התחיל ממעבר של תושב בדואי לגור ביישוב, ששמו היה עניה, וזה עשה קונוטציות לעני הצורר הגדול, ואז נהיה פה סיפור ורחש בחש. אבל חייב להבין קצת את העניין קצת יותר לעומק, כי בסופו של דבר יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה ומשבר מאוד מאוד גדול, גם ביטחוני וגם חברתי חמור פה בדרום. זה שיש פה עשרות אלפי כני נשק בלתי חוקי, מלחמות של כנופיות, ירי יומיומי, נהיגה פרועה, בנייה בלתי חוקית. התוצאה של הדבר הזה, בין היתר מזה של תחושת ביטחון ושגירה שהיא בלתי נסבלת מבחינתנו, זה גם אגירה בסופו של דבר של תושבים שהם לא יהודים ליישובים יהודיים. לא בגלל שכיף להם לגור אצלנו. אני בטוח שיותר כיף להם
1: כי זה מקום יותר בטוח.
0: אני לא בטוח.
2: ש...
0: אני לא בטוח שלא יותר כיף להם לגור ביישובים בעומר מאשר בלקיה.
1: ברור, מה?
2: אני עדיין אומר, תראה, מי שמכיר את החברה הבדואית, זה חברה שבטית, אני בטוח שלא כיף להם לגור בעומר. הם בורחים פשוט מהמצב שנמצא שם, ואז מה שקורה שהאנשים הנורמטיביים בורחים מהיישובים האלה לגור ביישובים יהודיים, אולי, ולא רק בעומר.
0: אולי התושבים לא רוצים שזה יהפוך ליישוב מעורב.
2: ברור. ברור, לא רק התושבים, גם אני לא רוצה שהיישוב יהפוך להיות
0: אוקיי, אז זה לא משהו שאתם מתביישים בו במובן הזה של... תראה, יש יישובים, אני רואה לפעמים בצפון, וזה, תראה, הם כבר... אין מה לעשות, ואתם יכולים לכמה שזה לתמון את הראש בחול קרמיאל וכאלה, נעצרה נוף הגליל.
1: נפלו.
0: כן, כן. אז אתה כן יכול להגיד כראש מועצה שאתה לא רוצה שזה יקרה.
2: בוודאי שאני לא רוצה. אז כשאנחנו יוצאים ל... ועוד פעם, זה לא בא מגזענות. אנחנו רוצים להישאר יישוב יהודי.
1: כן, שמירה על צביון יש בכל העולם. זאת אומרת, שמירה של שכונה על צביון שהיא שמרה לעצמה ואופי וחיי קהילה וכו', זה לא משהו שהוא המשוואה היא לא שווה גזענות, זה מאבק בכל התרבויות.
2: חד משמעי, וגם אנחנו מכבדים את התושבים שהם לא יהודים בתוך היישוב הזה.
1: אגב, אני חייב להגיד לך, בדש, סליחה שאני קוטע אותך, זה היה יכול להיות שלט הרבה יותר במרכאות מטריס. זאת אומרת, יש שם הבהרה של, אתה יודע, בחירת מילים מדויקת, לא מטריסה, אלא שולחת מסר נקרא לזה, מאוד ברור גם לתושבי הזה וגם לראש המועצה, שזה מאוד לקוני, כאילו, יישוב יהודי ציוני, זה מאוד מאוד לקוני, יכלו להגיד, תישאר ציונית, לא תיתן לזה, אתה יודע, יש צורות לנסח דבר כזה, כשאתה רוצה באמת לעורר
2: צערה. עדיין, אני לא מתבייש שאני יהודי, ואני לא מתבייש שאנחנו ציונים, אנחנו רוצים לשמור על הצביון, אנחנו רוצים לכבד את כל מי שנמצא פה. יש בהיבט הזה גם, אתם חייבים להבין, יש שני היבטים של מכירת בתים. יש את המכירה של רמי, שיווקים של רמי, שזה מכרזים, ויש מכירה של בתים, יד שנייה. במכרזים של יד שנייה, למועצה אין שום אפשרות להתערב. כל אחד יכול
0: לקרוא
2: למי שהוא רוצה. 9,000 תושבים,
0: 2,700 בתים. סליחה שאני שואל, ואני שוב אגיד משהו שאולי הוא לא פוליטיקלי, אבל בהרבה יישובים ובאזורים מסוימים, יש עניין ועדות קבלה בכל מיני יישובים שהם לא גדולים במיוחד, כדי לשמור על צביון של יישובים וכאלה. זה לא משהו שאפשר לעשות?
2: לא, כי זה מוגבל עד, אם אני לא טועה, נכון להיום, 800 בתי אב. זה יותר מתאים לקיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים קטנים. ואז באמת יש ועדות קבלה.
1: טוב, חן ליברמן כזאת היא גם תרצה עוד שנייה מסגד במרכז עומר, כאילו זה
0: משהו שיכול לקרות,
1: זה משהו שישרת את
2: זה בדיוק הנקודה של לשמור על צביון, או שביישוב שכן שלנו ריב חמולות הגיע לתוך היישוב, כי הם מסוכסכים ביניהם, באים לתוך היישוב
0: אין שום שיפור, אתה יודע, הנה, אני מדבר איתך דוגי ארז, עלה פה למקודם השר איתמר בן גביר, ואמרתי, שאלו תושבים בדרום, אם לא רואים כן שיפור וכן עבודה של המשטרה יותר מפעם, אז הנה, אני שואל את מישהו שהוא גר בנגב.
2: אז זאת שאלה טובה, כי בסוף המשטרה עושה עבודה, אני חייב להגיד. יש פה שיפור, אנחנו גם רואים אותו. אבל זה לא, זה טיפה בים, זה לא מספיק. זאת בעיה לאומית. אם לא יבינו שבסופו של דבר צריך להכריז על זה כבעיה לאומית, ולהקים מנגנון בין משרדי, ולגייס פרויקטור, ושראש הממשלה יהיה בראש כל הדבר הזה.
0: ודירות ללוחמים, ודירות ללוחמים, זה מה שזה וזה, ולתת לצעירים, לוחמים, קוויים, דירות בתנאים שהם ירצו ללכת לגור שם, וחזקו את היישובים האלה מבפנים. תגיד שאלה, חייבים סיים ארז, האם אני רוצה לגור ברעת, אני יכול?
2: לא, לא יתנו לך.
0: מי לא ייתן לי?
1: החיים עצמה.
2: לא, לא רק החיים, אני חושב שהיה אפילו איזה פסק דין בנושא הזה.
0: באמת?
2: כן, כן. בסופו של דבר, גם כמה עולה מגרש בעומר וכמה עולה מגרש ברעת? אותו הקרקע, נכון? בגדול, מהמדינה.
0: כמה?
2: למה שם זה 20% מעומר? כן. אז בגלל זה גם לא ייתנו לך.
1: כמדינת חמיסים גם, אני מבין. מי שרוצה לגור בעומר ויש לו, שייתן.
0: לא, זה לא סיבה, מה זאת אומרת?
1: ככה אני חושב.
0: מה, שאם צעיר חייל שהיה
1: בקרבי,
0: רוצה לקנות את זה עכשיו, והוא צריך לשלם פי 5 מצעיר ערבי משכיל?
1: לא, זה לא. חשבתי לגבי ההבדלים הרגילים, אבל מי שרוצה לגור בעומר, עומר זה יישוב יוקרתי, מה זאת אומרת? זה כמו סביון של הדרום, מה?
0: אופה, קיבלת מחורה, אלז.
1: ידוע, מה?
2: אז עדיין, כשאתה יוצא למכרז, יש מחיר קרקע ויש מחיר פיתוח. פיתוח עולה לכולם אותו דבר.
0: נכון.
2: קרקע, למה ועומר צריכה להיות
1: לא יודע, פי כמה, אבל
2: לזוג צעיר, כמו שאמרת, חייל משוחרר, למה צריך לעלות לו פי 5?
0: טוב, בכל מקרה, אם
1: חן ליברמן, אגב, גרה לפי הזה בתל אביב, אז אנחנו רוצים לשמוע עוד על החיים שלה, ואיך היא רואה את עומר ואת הסביבה.
0: ארז בדש, ראש מועצת עומר, תודה רבה לך.
1: תודה, ארז.
0: ראש מועצת היישוב היהודי והציוני. אני חייב להגיד שאתם לא רק ציונים, אתם גם יהודים. תודה רבה לך, ארז.
2: ביי.
1: יש לי כמה אמירות בנושא הזה. לא, אנחנו
0: נצא. אתה רוצה שנצא?
1: אנחנו חייבים לצאת.
0: מה אתה כועס?
1: לא, אנחנו רוצים לדבר על יש איזו תנודה בסקרים, גם לגבי וינטר.
0: אז בוא נזוז.
1: אוקיי, תאפשר לי.
0: אז הנה, בוא נזוז. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: שילמת על

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: טוב, בסקר, לדעתי, בכאן 11, אתמול, אופר וינטר ועמך ישראל לא עוברים את אחוז החסימה.
1: וב-13 הם כן עוברים, וסקר מאוד מעניין של 13.
0: נכון, ושמואל רוזנר הוא עורך אתר שמודד וככה מרכז את כל הסקרים
1: ביחד. אתר המדד.
0: המדד, סליחה. נכון, שמואל רוזנר, סוקר חדשות 13 ועורך אתר המדד. בוקר טוב.
2: בוקר.
1: ראיתי את הסקר... לא, אני חייב שאלה אחת, שמואל, שאני תסביר לי אותה. תשמע, אני עוקב אחרי סקרים, אחרי כל ה...
2: בשביל זה התקשרתם אליי, בשביל שאלה אחת?
1: לא, לא, יהיו עוד, יהיו עוד, יהיו עוד. בואו נראה איך נתקדם. כי לפעמים אצלנו רעיונות מתפוצצים אחרי... סתם לא. תגיד, אבל... שלוש שנים, ארבע שנים בממשלה הזאת, הפערים היו אדירים. הפערים היו פערי...
0: 10 מנדטים ומעלה.
1: 10 מנדטים ומעלה. מתי חי השינוי הזה שאני רואה אצלך? קואליציה 54, אופוזיציה 52. עזוב שנייה את המפלגות הערביות, נדבר עליהן אחר כך.
2: קודם כל, לעזוב את המפלגות הערביות זאת תהיה טעות, כי אין חלק מהסיבה לשינוי. כלומר, ברגע שהיה איחוד במפלגה המשותפת, מספר המנדטים של הערבים עלה באופן משמעותי, והמספר הזה בעצם מוריד את שני הגושים האחרים לרמה יותר נמוכה. אתה שואל מתי חל השינוי? השינוי באופן כללי חל במקביל לשינוי שקורה אצלנו כל מערכת בחירות, כאשר הרשימות נסגרות. יש אצלנו תמיד תהליך שהוא תהליך שיש בו בעצם שני חלקים. החלק הראשון הוא השלב שבו כולם עדיין משחקים במשחק הזה של באיזה מפלגה נהיה, איזה מפלגות התפצלו, איזה מפלגות התאחדו. זה גם מבלבל מאוד את המפה ומקשה על הסוקרים להבין אותה, מקשה על הבוחרים להבין אותה, מקשה על הבוחרים להחליט מה הם יעשו בסופו של דבר, משום ששדה המערכה עדיין לא מסודר. ברגע ששדה המערכה מסתדר, וברור לכולם מי רץ, מי לא רץ, מי רץ עם מי, ואיך פחות או יותר הזירה נראית, אז הבוחרים מגבשים דעה, ואז אנחנו רואים כבר את התמונה שהיא דומה יותר לתמונה של הבחירות עצמן.
0: תגיד רגע, אנחנו רק 3 שבועות לפני הבחירות, לפי הסקר שאתה מציג, לקואליציה אין סיכוי, אתה יודע, זה 54 מנדטים, אני רואה, כולל עמך ישראל.
1: צריכים עוד 7.
0: כן, אין סיכוי, זה במספרים או בכמויות של מצביעים, אתה אומר אין סיכוי שנתניהו מרכיב ממשלה.
1: 300 אלף בעצם עוד הם צריכים להביא בערך.
2: תשמע, המילים אין סיכוי לומר אותם בפוליטיקה הישראלית, זו תמיד טעות, אבל בסקרים שאנחנו רואים, ברוב הסקרים שאנחנו רואים, כולל בסקרים שלי וגם בסקרים של... ערוצים אחרים, של רוב הערוצים האחרים, אנחנו רואים מצב שבו כרגע גם לקואליציה וגם לאופוזיציה יהיה קשה מאוד להקים את הקואליציה הבאה ולשמור על כל ההבטחות שלהם.
1: זה כבר, זה לא מדד, נו די, בוא נהיה רציניים.
2: יהיה קשה מאוד להקים את הקואליציה הבאה ולשמור על כל ההבטחות שלהם, משום שכרגע, שוב, יש הבדלים קטנים בין סקרים אל הבדלים שזזים משבוע לשבוע.
1: לא, יש הבדל אחד שהוא חבל על הזמן, רגע, יש הבדל אחד שהוא חבל על הזמן. ובואו נדבר פתוח, שמואל.
0: פילבר.
1: יש הבדל אחד שפילבר מצביע עליו כל הזמן, ההבדל הוא בעצם 10-11 מנדטים של הליכוד, שאצל פילבר הליכוד על אזור ה-30-31, ובכל הסקרים האחרים, הליכוד על 19-20-18. עכשיו תקשיב, זה פער, שמואל, שהוא עצום.
2: אני מסכים איתכם, זה אכן פער גדול. אם תבקשו ממני להסביר אותו, אני לא יודע להסביר אותו. אני יודע להסביר את הסקרים שלי, אני לא יודע להסביר סקרים של אחרים. אני רואה הרבה סקרים והרבה חומר גלם של סקרים מכל מיני גופים ומכל מיני פאנלים. אני לא רואה מספרים שיכולים להצביע על 30 או 30 וכמה מנדטים לליכוד.
1: אבל יכול להיות שהרבה מהמנדטים האלה לא רואים, סתם אני אתן דוגמה. כאילו יש איזה עניין של 14, בוא אנחנו מדברים דוגי, אנחנו משדרים ב-14, ההבדל הוא אולי הוא בנגישות לאנשים האלה. אולי כשאתה חלק מ-13 או 12, הנגישות שלך האמיתית, ההבנה שלך בציבור הזה, היא פחותה, כי זה לא הקהל שפונים אליו.
2: כשאנשים משיבים לסקרים שלנו, הם לא נשאלים מטעם ערוץ מסוים. אנחנו פועלים באמצעות כל מיני פאנלים, הפאנלים הם פאנלים אנונימיים, אנשים עונים בהם להרבה מאוד סקרים מכל מיני סוגים, חלקם שלנו וחלקם של אחרים, וחלקם אולי בכלל של מפלגות או של חברות מסחריות או של אני לא יודע מי, זה לא שמישהו אומרים לו, עכשיו תשיב לסקר של חדשות 13, או של המדד, או של שמואל רוזנר, ואז הוא אומר, רוזנר הזה אני לא סובל אותו, אז אני אענה תשובה לא נכונה. יכול להיות שיתברר בסוף שכל הסקרים לא נכונים, או שחלקם לא נכונים, יכול להיות שיתברר שיש לנו איזה בליינד ספוט שאנחנו לא מזהים כרגע, אבל הסיבה לא תהיה הסיבה שאתם מציינים. אם יש בליינד ספוט כזה, אז זו איזושהי בעיה מבנית.
1: ממה הוא יכול לנבוע? זאת אומרת, אם אתה אומר לעצמך בלילה שאתה לבד כזה, וואלה, יש מצב שאני מפספס שם. איפה זה שם?
2: אם תהיה בעיה, זו תהיה בעיה שהיא בעיה מהותית שקשורה לשיטת הפאנלים שבה רובנו עובדים. וצריך לומר, השיטה הזאת עבדה בסדר גמור בבחירות הקודמות, ועבדה בסדר באלה שלפניהן, ועבדה בסדר באלה שלפני לפניהן.
1: הבחירות הקודמות, אני זוכר שלא נתנו 61 לגוש הימין בשום סקר, אחרי זה במדגר.
2: בבחירות הקודמות היו פערים קטנים בין הסוקרים. שוב, אפשר ללכת למספרים, הם נמצאים כולם באתר המדד, אפשר להסתכל על הבחירות של 2022 ו-2021, על כל המספרים של כל הסוקרים, על מידת הדיוק של כל המספרים של כל הסוקרים, הכל נמצא שם. אין פה, זה לא איזה מידע סודי.
1: לא, אני סתם שואל.
2: הפערים בין הסוקרים היו קטנים, והפער בין הסקרים לבין תוצאות האמת לא היה גדול.
1: כן, הוא היה משמעותי, רק בגלל זה היה 61, כאילו זה מה שחשוב אז.
2: ברור שאם בסוף יש הכרעה שנופלת על אחוז אחד, אז היא נופלת על... אבל אם אתה ריאלי ביחס לסקרים, אתה אומר, טוב, אני מבין שסקרים לא מדייקים על עשירית האחוז, או על האחוז, אני מבין שהם נותנים תמונת מצב של בערך.
0: רגע, שמואל, תגיד לי רגע, אתם גם סוקרים קולות פריחים? כלומר, אלה שלא בטוחים במי הם יצביעו וכו'. אני רוצה לדעת לגבי המפלגה של וינטר, שאני מבין שהיא כבר בימין או בליכוד, ויכול להיות שגם במפלגות אחרות, כבר אומרים, הוא מסוכן מדי לגוש, וצריך להתחיל אנחנו רואים גם מה עובר עכשיו יוסף חדד, וכל מיני אמירות וכו'. אתם סוקרים?
2: תשמע, אם הוא מסוכן לגוש או לא, זאת כמובן שאלה פוליטית.
0: זה כן, לא לסוקר, ברור, אני...
2: בהיבט הסטטיסטי צריך להבין את הדבר הבא. בהינתן גודל הסקרים והדינמיקה של בחירות, כל מפלגה שמופיעה בסקרים על 6 מנדטים ומטה, היא מפלגה בסיכון. 6, 5, 4, אלה מפלגות בסיכון. מי שרוצה להציע להם, כמובן מוזמן לעשות. כן, חד משמעית, כאשר אנחנו מסתכלים על מפלגות בטווחים האלה, אני אחזור אחורה לבחירות 2022. אנשים זוכרים שמרץ עברה בסקרים ולמרות זאת לא עברה בבחירות. הם לא זוכרים שברוב הסקרים היא לא עברה על 4 מנדטים, היא עברה על 5 מנדטים. ולמרות זאת נפלה בבחירות.
1: כן, כי זה המלכודת גם, שאתה עולה, נותן 5 בסקר, חלק מהבוחרים אומרים, אוקיי, כבר באזור הבטוח, אז אני יכול להרשות לעצמי להצביע לדבר השני. זה הרבה פעמים עובד, יוצר את הדבר הזה, הסקרים.
0: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, רוזנר?
2: ומצד שני, כשאתה אומר שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, אז יכול להיות שזה מניע אנשים לנטוש אותה, או שזה מניע אנשים דווקא לחזק אותה. אנחנו... תראה, בסוף המצביעים צריכים לקבל החלטה שהיא החלטה גם אידיאולוגית וגם נגיד אסטרטגית פוליטית. והם צריכים להחליט עם מה הם הולכים, עם הלב שלהם, עם המחשבה שלהם על מה יעזור לגוש, עם העיקרון, כל אחד עם הנטייה שלו בהקשר הזה.
0: זה אין בעיה, אתה הגון מספיק להגיד את זה, אבל בוא נגיד את זה במילים שלך. וינטר כרגע, סטטיסטית, מסכן מאוד את גוש הימין אם הוא רוצה את הקולות שלו. כי הוא על 5, וחמישה אפילו שישה... מה זה?
1: והוא אומר שהוא בגוש הימין רק.
0: כן, זה ברור.
2: אתה שואל אותי, האם המפלגה של וינטר היא מפלגה שבטוח עוברת את אחוז החסימה? התשובה היא לא.
1: אצלך היא תמיד
2: עברה? למרות שאצלי בסקר האחרון היא עברה את אחוז החסימה, ומי שלא עבר אצלי, זה הנדל וזה ניחה. אנחנו רואים שאתמול אצל דודי חסיד ב-11 זה היה להפך, הם עברו והוא לא עבר. שתי המפלגות האלה הן מפלגות בסיכון, ומי שמסתכל על, שוב, על מבין איך פועל סקר ואיך פועלת שגיאה סטטיסטית, מבין שמפלגות שנמצאות בטווח האחוזים שלהן, היא מפלגות בסיכון.
0: לא, ואני אגיד רגע, בנימה אישית, אנחנו לא היינו שמים את העיניים על וינטר, אם הוא היה היום בסקרים בשבעה מנדטים, אבל הוא לא, אבל הוא
1: צריך להגיד, יש עוד טיעון שמעניין אותי.
0: והסיפור האישי של וינטר לא חזק מכל הגוש, הוא צריך...
1: רוזנר, יש את הטיעון של פילבר, שפילבר עשיתי אותו, שפילבר, שהוא תמיד כאילו עובד עליי בראש, תגיד לי איך אתה... הוא אומר, אם נניח עברו 11 מנדטים מהליכוד, זה בערך 500 ומשהו אלף איש, נכון? הוא אומר, זה כאילו אומר שכמות הליכודניקים בין גדרה לחדרה עזבת הליכוד. זאת אומרת, זה לא משהו קצת דרמטי מדי? לא מתקנים לפעמים שרואים ירידה כזאת?
2: תשמע, אני עושה סקרים לקראת הבחירות האלה כבר קרוב לשנה, ואני, הליכודניקים האלה נמצאים, כלומר, אני יודע מי הם. אלה אנשים שנמצאים, מופיעים בסקרים שלנו משבוע לשבוע, לחלק מהם אנחנו מגיעים ומביאים אותם לקבוצות מיקוד, אלה לא אנשים שמישהו ממציא. אלה אנשים אמיתיים. עכשיו, זה שזה נראה לאדם כזה או אחר מאוד דרמטי או בלתי סביר, יכול להיות, אבל שוב, בסוף יש משיב לסקר. אתה יודע שהוא הצביע ב-2022 לליכוד, אתה רואה שעכשיו הוא לא מצביע לליכוד. זה בן אדם אמיתי בסקר, זה לא איזה דבר פיקטיבי שאנחנו מבחינים אותו.
1: למי הוא ענה? למי הוא ענה?
2: האם האדם הזה ביום הבחירות עצמו יחליט מה שנקרא לחזור הביתה או יחליט לא לחזור הביתה? כל השאלות האלה הן שאלות שאנחנו נקבל עליהן תשובה ביום הבחירות.
0: להציל את עם ישראל, לא להציל את עם ישראל, ככה אנחנו רואים את זה. זה אבל נימה אישית שלנו.
2: כאשר אנחנו רואים בסקר שהליכוד עומדת על, לא יודע, 18, 19, 20, 21, כל אחד לפי המספרים שלו מנדטים, זה מה שאנחנו רואים. אין סוקר שממציא את הדבר הזה.
1: בסדר. טוב, שמואל רוזנר, עורך אתר המדע.
0: מי הכי מלחיץ אותך ב-13?
1: הנה הוא התחיל.
0: דרוקר, סתם, סתם.
1: לא נלחץ, נראה לי.
2: אני חי בשלום עם כל האנשים בכל הערוצים.
1: אבל אם היית עושה סקר ב-13, את רוצה אותו לדומות? גם ב-14, גם ב-14 אגב.
2: אני מניח שהיינו מקבלים תוצאות שאינן.
0: מקבלים את ממדני, היינו מקבלים ראש ממשלה.
2: בכלל מדינת ישראל.
1: גם ב-14.
2: אגב, גם ב-14, אם הייתי עושה סקר, הייתי מקבל תוצאות שאינן. נכון. כן, נו, אלך, כך הם החיים.
1: שמואל רוזנר, עורך אתר המדע, צוקי חדשות 13, תודה רבה לך.
2: יום טוב,
1: יום טוב. טוב. אני שלחתי לך משהו להתפיס
0: לי. וואי, רציתי לשאול אותו את השאלה החשובה ביותר, שהיא מתאימה ליום הזה.
1: שאל
0: כמה שביעי באוקטובר הוא, אני לא יודע אם הם סוקרים את זה, אבל כמה שביעי באוקטובר הוא הסוגיה שמכתיבה את בחירת ההצבעה שלך, או שזה דברים אחרים.
1: עצם סוך העניין כשביעי באוקטובר ולא מלחמת התקומה, הוא עניין של סקר ואיך עונים.
0: אמת.
1: מה עוד?
0: זה אגב, סתם, זה קצת רציני, כן, אבל זה הזכיר לי, קראתי אתמול על הסקרים של חדשות 12 על עסקאות החטופים, שעוד פעם חזרו בגלל ניצן, איך קוראים לו? ניצן אלון? שאבו עלי אקספרס דרש מחדשות 12, תשאלו את השאלה כמו שהיא, ותקבלו תוצאה הפוכה לגבי הסקרות. לא, אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים חומקים לך.
1: אני שונא סקרים של שאלות.
0: סקרים של שאלות?
1: אני אוהב מספרים, כאילו, כמה, אתה מבין, סקר מנדטים.
0: כן.
1: כל השאלות של... תמיד, זה אומר בכל הערוצים, כן?
0: כן.
1: האם אתה תומך בנתניהו מלך? כשאתה יודע. או שאתה חובר למחנה בוגדי ישראל.
0: כשאתה יודע איזה לחץ מדיני ישראל
1: יורד את...
0: כן, זה עוד לא... לפני שדיברנו על המנגינה שבה מוקראת השאלה.
1: האם אתה היה אפס תומך בנתניהו?
0: אתה רוצה לצאת אפס בסקר שלנו? קושמרו יציג אותך יום שישי בחליפה.
1: עם הפרצוף שלך. אתה לא תהיה מספר, קובי.
0: כן, ליד סמוטריץ'. לא משנה. אפשר שיר, כן.
1: איזה שיר? אני צריך משהו רגוע, נכון?
0: שמתי שיר תקווה כזה.
1: שלוש דקות לסוף, ניב, בחיית.
0: שמתי שיר תקווה כזה.
1: שיר תקווה, מה? בואו נצעד לחלום, לגזע ולאום?
0: שיר נשמה, שהוא גם תקווה.
1: מה, אתה יכול לשים אותו כבר?
0: והוא גם פילול.
1: אני לא מפלל.
0: אני מפלל.
1: הוא מעלה...
0: מתאים, לא?
1: איך לעשו את זה משאפ בן זה לבין הלוואי של חנן ופר?
0: נכון. אתה רוצה כבר להיפרד או שאתה רוצה לשיר קצת? יאללה, בוא נגיד תודה רבה למי שעזר לנו.
1: יש פה את הטופים הכי טובים בתולדות המוזיקה.
0: מכונת הטופים
1: הלוואי.
0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו ולטכנאים משה רחמקין ואורן שטיפקר, זמר הכלי של דיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, למרות שזה קצת שיר קונספציה, אתה יודע?

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שילמת על ארנונה? חסכת ל...

0: נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזורע.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים מתקיימים בשעה זו טקסי הזיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. הנשיא הרצוג קרא לפני זמן קצר בהר הרצל לקור את כשל השבעה באוקטובר. זמן לא מטשטש את החובה, כדברי הנשיא. ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר אומר אמש, מתוך 6,000 חוצי הגדר שפלשו בשבעה לאוקטובר לישראל, 4,000 חוסלו, נותרו 2,000. נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. צה"ל והשב"כ חיסלו מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. כן יובדו אויביך. לאחר 7.5 שנים, סוף אולי לאחת מן הפרשות המטלטלות במערכת המשפט הישראלית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, אורן שוורץ, חייב הבוקר את הדס שטייף ותחנת הרדיו גלי צהל לפצות את העורך דין אפי נווה בסכום של כ600,000 שקלים, בגין הפריצה לטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. במרכז החקירה עמד הקשר בין נווה, שכיהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין וכחבר הוועדה לבחירת שופטים, לבין השופטת אתי קרייף. סכום הפיצויים לנווה יושט על גלי צהל והמדינה, ולא על שטייף. משפט נתניהו נמשכת עדותו המטלטלת של חבר הכנסת מטעם העבודה לשעבר איתן קבל. זה המשיך ותיאר את טובות ההנאה התקשורתיות, לרבות ארוחות גורמה שהוצאו לו בתמורה להסרת החוק לסגירת ישראל היום. בין המתווכים לקשר בינו לעיתון היה גם איש הערוץ הראשון לשעבר דן רביב. קבל הדגיש כי לא ראה בהצעות הללו שוחד, אלא התנהלות סבירה בין עיתונות לפוליטיקה. עוד נמצא כי חוקרו הראשי של נתניהו, קורש ברנור, היה כל העת בסוד העניינים. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים עדות היועמ"ש לשעבר מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, ה-8 באוקטובר. מעריכים שמנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. בכל מקום, הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. חדשות חוץ. בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין, פלאביו בולסונארו, בן 45, על נציג השמאל, שונא ישראל, דה סילבה, בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. נתניהו צייץ הבוקר רשומת ברכות לפלאביו בולסונארו על תוצאות ההצבעה אתמול, והחל לו בהצלחה בסיבוב המכריע. אני מצפה להשיב על קנה את הידידות יוצאת הדופן בין ישראל לברזיל. מאחל לך...

0: ניצחון גדול ידידי, כך נתניהו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל סנצ'ז צפוי לפזר היום, פיזר היום, את הפרלמנט שלו, וככל הנראה, יכריז על בחירות חדשות. אבל בעולם התרבות, שלמה המלך ושלמי הסנדלר איננו. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. גורליצקי, שזוהה במיוחד עם התפקיד הראשי בשלמה המלך ושלמי הסנדלר לצד יונה אתרי ורחל עטס, שיחק לאורך הקריירה בהצגות רבות בהן הנפש הטובה מסצ'ואן, הוא הלך בשדות, הלילה ה-12 וכנרת כנרת. כמו כן הוא היה המנהל הראשון של איגוד אומני ישראל, עמי. הותיר אחריו 4 ילדים. כלכלה, הבורסה בתל אביב נפתחת הבוקר במגמה חיובית, המדדים המובילים מטפסים בתמיכת מניות האנרגיה, מדד תל אביב 35 מתחזק בכחצי אחוז. ואצלנו מחיר הבנזין בישראל הוזל הלילה בחצי שקל, לאחר ששר האוצר סמוטריץ' חתם על צו להפחתת הבלו על הדלק. מחיר ליטר בנזין 7 שקלים ו-77 אגורות. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: ועד כאן להבוקר, יום הזיכרון השלישי לטבח השבעה באוקטובר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביא לשידור משה רחמקין.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טובים ולא קלים ביום הזיכרון השלישי לטבח השביעי באוקטובר. כאן אור אלון, טכנאי השידור זה משה רחמקין, הפקה מיכאל אנקרמן ובדיגיטל איציק זר. אתם מוזמנים לדבר איתנו בתוכנית המאזינים שלנו, מרכז העצבים של גלי ישראל. נא לשלוח הודעה לטלפון 050-9494-594, אני חוזר 050-9494-594. לכבוד יום הזיכרון השלישי לטבח, קיבלנו מתנה, החלטה שהציונות היא גזענות. זאת ההחלטה שהתקבלה אמש על ידי מפלגת הירוקים הבריטית. מי שהחלו את דרכם הפוליטית כמחבקי עצים ושאפו לסביבה נקייה יותר, אתם יודעים, אופניים, מחזור, הצלת לוויתנים, הפכו עם השנים לתנועת שמאל רדיקלית ואנטי-ישראלית מובהקת שהחזירה אותנו אמש לפרק אפל בהיסטוריה. היא קבעה שהציונות היא גזענות ולמעשה הפכה באופן רשמי למפלגה אנטי-ציונית. היא עד כדי כך אנטי-ציונית שהיא אפילו לא תומכת בפתרון שתי המדינות, שזה החזון המשיחי של השמאל העולמי והמקומי, אלא קוראת למדינה אחת, הכוללת כמובן את זכות השיבה לפלסטינים, בין הירדן לים. בתגובה להחלטה המקוממת נעמד מתן ברנוי, ראש המשלחת ההסתדרות הציונית העולמית לבריטניה ואירופה, מול הפרלמנט הבריטי, עם הביג בן מאחוריו, כשאוחז את ההחלטה בידו וקרא אותה. זה מחווה שדומה לזו שעשה חיים הרצוג ב-1975 בעצרת האום, עם החלטה דומה. והוא אמר כך, ציונות היא תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, והביטוי לזכותו להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית. והוסיף, את ההחלטה הזאת אני קורע ומשליך למקום הראוי לה, לפח ההשפעה של ההיסטוריה. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, למה ההחלטה של מפלגה בריטית קיקיונית אמורה לעניין אותנו? אז התשובה היא קודם כל שמפלגת הירוקים היא כבר ממש לא קיקיונית. בבחירות האחרונות היא קיבלה פחות מ-7% מהקולות אמנם, אבל מאז היא כבר הגיעה בסקרים לשיעורים דו-ספרתיים, וחלק גדול מהכוח החדש שלה מגיע ממצביעים שנטשו את הלייבור. אנחנו מדברים על 15% ממצביע הלייבור שנטשו לטובת הירוקים. וכאן תמונה הבעיה האמיתית שלנו. כי יכול להיות שאולי הירוקים לא יחליפו את הלייבור, הם לא צפויים אולי להחליף את הלייבור בקרוב, אבל אחד הנושאים שהכי מושכים את מי שמצביע לייבור שבורחים לירוקים, שהם לייבור זה מפלגת השלטון הנוכחית, זה הנושא של עזה. ובהחלט ייתכן שבעקבות זה, ממשלת הלייבור, בניסיון לעצור את בריחת המצביעים שלה, תבחר להקשיח עוד יותר את הקו כלפי ישראל. ולא שממשלת הלייבור הנוכחית היא בדיוק חובבת ישראל גדולה גם בלי העזרה של הירוקים. מאז שהיא עלתה לשלטון, היא עשתה את הדברים הבאים. היא החזירה את המימון הבריטי לאונרה, היא השעתה עשרות רישיונות לייצוא ביטחוני לישראל, הטילה סנקציות על ישראלים ועל גופים הקשורים להתיישבות, היא הטילה סנקציות אישיות על שני שרים בממשלת ישראל, הקפיאה את המסע ומתן להסכם סחר חופשי חדש עם ישראל, וכנראה הכי גרוע, הכירה רשמית במדינה פלסטינית. כל זה היא עשתה בתוך קצת יותר משנתיים. למי שחושב שהבעיה שלנו מול האנשים האלה היא רק הסברה, אז אני רוצה לספר לכם משהו שחוויתי בעצמי. שבועות ספורים לאחר הטבח, הייתי בלונדון בכנס של Labor Friends of Israel, הארגון הפרו-ישראלי שפועל בתוך מפלגת הלייבור. וכבר אז היה ברור שהשמרנים, שהיו ידידים קרובים של ישראל, בדרך להפסיד את הבחירות ללייבור. אורח הכבוד היה דיוויד למי. הוא עלה לבמה, דיבר כמה דקות על הטבח שעברנו, ואז הקדיש את שאר הנאום שלו לצורך ההסבר על הסיוע שנדרש לעזה, כמה חשוב להגיש להם סיוע מוניטרי, וכמובן לקדם הקמת מדינה פלסטינית. וכל זה קורה בזמן שבקהל יושבים יהודים וישראלים שעדיין המומים, אבלים וכואבים את הטבח הנורא בתולדות המדינה. אני זוכר שישבתי שם והייתי בשוק מהנאום הזה. הייתי עמום כמה מעט הוא דיבר על מה שקרה לנו, וכמה מהר השיחה כבר עברה למה שאנחנו צריכים לעשות למען עזה. וזה היה שבועות אחרי השבעה באוקטובר. מיד לאחר הבחירות, דיוויד למי מונה לשר החוץ. ובהמשך הוא אפילו מנה את הצעדים שנקטה הממשלה שלו נגד ישראל כחלק מההישגים שלה. אבל דבר אחד אי אפשר לקחת מממשלת הלייבור הנוכחית. זו כנראה הממשלה הבריטית הכי מעודדת עלייה בתולדות בריטניה. במשך שנים התקיימה בבריטניה קהילה יהודית גדולה, ותיקה ומפוארת. היא שגשגה, היא פרחה, והיא הייתה אחת הקהילות היהודיות הבטוחות והמבוססות בעולם. והיא גם הייתה אחת הקהילות עם אחוזי העלייה הנמוכים ביותר בעולם. אבל משהו השתנה. ב-2025 נרשמה העלייה הגבוהה ביותר מבריטניה לישראל, זה 40 שנה. ובנתונים האחרונים אנחנו כבר מדברים על כמעט 1,000 עולים בשנה, מספר תיקי העלייה החדשים זינק בעשרות אחוזים וההתעניינות בעלייה גוברת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. האירופה היא אותה אירופה, האנטישמיות אותה אנטישמיות, אבל יש הבדל אחד והוא הבדל משמעותי. הפעם יש לנו מקום בעולם. יש לנו בית, יש לנו צבא, יש לנו מדינה משלנו. יש לנו מקום שיהודי יכול לחזור אליו ולהרגיש בו בבית. לסבא שלי לא הייתה את האפשרות הזאת. אז כן, צריך להיאבק באנטישמיות וצריך להיאבק בדלגיטימציה, צריך לעמוד מול הפרלמנט הבריטי ולקרוא החלטות מבישות. אבל חשוב גם לעצור לרגע ולהודות על הנס ההיסטורי הזה. תודה לאל שיש לנו מדינה, תודה לאל שיש לנו צבא, תודה לאל שלכל יהודי בעולם יש בית לחזור אליו. וליהודי העולם אני אומר, אנחנו מחכים לכם בבית, הדלת תמיד פתוחה. ועכשיו אני רוצה להתחיל להעלות את המאזינים שלנו, אז המאזין הבא שלי, מאזין מאוד מיוחד, הזכרתי אותו קצת בפתיח, מתן ברנוי. שלום מתן.
1: שלום אור.
0: צהריים טובים.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: אצלנו בוקר.
0: כן, אצלך בוקר. נכון. אז בוא, מתן, אנחנו שמענו על מה שעשית, שקראת את ההחלטה, שזה הייתה מחווה סמלית מאוד מאוד חשובה ומבורכת וראויה. אני רוצה שתיתן לנו קצת אולי מה עובר עליכם, מה עובר על היהודים שם. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה שם?
1: תראה, קודם כל אני חייב להתייחס לפתיח שלך, שאני מוכרח להגיד שנגע בי בכל מילה. אולי זה גם מה שמעבר להיותנו עכשיו מראיין ומרואיין, הופך אותנו לחברים. אני ממש חושב שהסיכום של הדבר צריך להיות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שיש לנו מדינה לעם היהודי לבוא הביתה.
0: נכון.
1: אז תודה על הדברים שלך. וזה בעצם מתקשר עכשיו לשאלה. כן, אתמול אחרי הצעד הזה שעשיתי, קיבלתי עשרות הודעות גם מקרב חברים מהקהילה וגם מקרב מנהיגים בקהילה שאמרו, וואו, זה הזמן, הגיע הזמן שנעמוד ונגיד, enough is enough. אי אפשר להמשיך את המציאות הזאת שבה לוקחים את היהודים וכמו במכונת כביסה פשוט מסובבים אותנו בסיפורי אנטישמיות. הדברים האלה מסוכנים. רק לפני שנה ראינו איך שני מתפללים ביום כיפור בבית הכנסת נרצחו בגלל שהם יהודים. רק לפני שנה, ושום דבר לא השתנה. השיח אותו שיח, האלימות היא אותה אלימות, ואנחנו במקום לא טוב. תקופה חשוכה.
0: ולאן זה הולך מבחינת היהודים? שמה אתה מרגיש?
1: תראה, יש מי שמעדיפים עדיין לא להתעורר, ואנחנו מכירים שככה זה גם היה בעבר ההיסטורי של העם היהודי, ומעדיפים להגיד שזה רק רוחות, ואולי אחרי הבחירות המציאות הזאת תשתנה, והבחירות יהיו בעוד 2.5 שנים, אז עד אז בואו נאטום את
0: זה. הבחירות המקומיות של בריטניה.
1: של בריטניה, של בריטניה, כן. אז יש כאלה, האחרים שכבר עדיין זוכרים את סיפורי השואה והקינדר טרנספורט פה בבריטניה, הם כבר אורזים את הפה קלח, הם בונים עתיד בארץ, והם מבינים ששם המקום שלהם הכי בטוח וגם הכי נכון.
0: זה יופי, זה חדשות, אתה יודע, בתוך כל המציאות המאוד מאוד קשה הזאת, זה דווקא חדשות טובות. זה חדשות טובות.
1: חדשות מעולות. תראה, אנחנו בהסתדרות הציונית העולמית, ובכלל, כאזרח מדינת ישראל, הייתי שמח שיבואו מסיבות משמחות יותר, בגלל שהכלכלה שלנו היא כל כך טובה, בגלל שהחינוך שלנו מדהים, בגלל שהרפואה שלנו היא מהמובילות בעולם. אבל כן, גם במצבים כאלה, כשהציבור פה מבין שהמקום הבטוח ביותר בשבילו הוא ישראל, זה הזמן שאנחנו נחבק אותם ונגיד להם, יאללה, בואו, זה גם שלכם, לא רק שלנו.
0: אז יפה. זה יפה, תגיד לי עכשיו שאלה האחרונה שאני אשאל, זה רק בסוף אתה גם חי שם קצת, אתה מרגיש את מה שקורה ומתרחש בציבור הבריטי, אני מניח, אתה לא רק בתוך הקהילה היהודית. איך, לאן המדינה הזאת הולכת, אתה מעריך? לאן המדינה הזאת הולכת?
1: למקום רע מאוד, למקום רע מאוד. באיזשהו מציאות שבה הכלכלה שלהם כרגע צריכה לתמוך בכמות אדירה של מהגרים שהגיעו לפה, והמהגרים האלה, הם חשבו שהם הצליחו לעשות להם תהליכי אינטגרציה, אבל זה קצת קשה לייצר אינטגרציה תרבותית לתרבות הבריטית, כשאתה מגיע מתת תרבות, סליחה רגע על הכנות. הכלכלה הזה נופלת יחד איתה, שירותי הרפואה פה של ה-NHS נופלים, אנשים פה לא מקבלים שירותים בסיסיים, והכל מבעבע. יש תנועה מהצד השני שמנסה בעצם להחזיר את הכבוד ולהניף את הדגל הבריטי, אבל בינתיים זה קרב בין גושים.
0: אתה לא מרגיש שזה מתרומם.
1: לא מספיק חזק, ויכול להיות שכשזה יהיה חזק, זה יהיה פה עם מלחמת אזרחים. כי בעצם היום מה שקרה לרכב הבריטי, נקרא לזה באוכלוסייה, הוא שהוא לא ממש הומוגני, הוא הטרוגני מאוד, בלי יכולת להסכים כמעט על שום דבר. אגב, ממשלת הלייבור, שאמרנו עכשיו שהיא בעצם מפלגת השלטון, צריכים לזכור שג'רמין קורבין הגיע ממנה, אוכרי ישראל הגדולים ביותר יצאו ממנה.
0: אם אני זוכר, הם טענו שהם ניקו את המפלגה, נכון? ניקינו את המפלגה מהאנטישמים, אני זוכר את האמירות האלה.
1: נכון, פשוט העבירו אותם לאיזשהו ספסל צידי.
0: ספסל אחורי.
1: שבו הכל.
0: להסתיר אותם.
1: לא, אני לא רוצה להגיד אחורי, כי הירוקים הם באחורי, אבל זה ספסל צידי, כי זרה סולטנה, לדוגמה, שהבוקר מהדהדת, את אותה החלטה של ציונות היא גזענות, אני לא יכול לקרוא לה ספסל אחורי, אבל קולה נשמע, ופעם אמירות כאלה אפילו לא היו יכולות לקבל כותרת קטנה בעיתונות כאן, והיום זה הפך להיות משהו שנורמלי להגיד, כן, אפשר להתמודד עם טענה שציונות היא גזענות, שאין מקום למדינת ישראל, הלגיטימיות של מדינת ישראל להתקיים בכלל לא קיימת, אז זה בעיה.
0: זאת בעיה גדולה, זאת בעיה גדולה. טוב, אני ממש מודה לך שעלית, מתן. היה לי חשוב מאוד שתשמיע גם את הזווית של היהודים בחול, ומה שהם חווים. אני ממש מודה לך על זה. תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ותמשיך לעלות כמה שיותר יהודים לארץ. זה הזמן.
1: תמשיך לייצר לנו כזה תוכנית אופטימית, שנותנת לנו לראות את הטוב ואת הנכון.
0: בתוך כל החושך יש הרבה אור, ברוך השם.
1: כן,
0: תודה רבה. טוב, אנחנו נמשיך למאזין הבא שלנו, משה דוד מנווה מיכאל. שלום משה.
2: שלום, שלום וברכה. הרגע מתקיימת בהר הרצל ההזכרה לנרצחי השביעי לעשירי. ודבר שמקומם וכואב, שבין המשתתפים שיושבים שם בצורה הראשונה, ישנם אנשים שמונעים את חקירת האמת על השואה הזאת שנעשתה כלפי העם ברגל גסה. ואני מתכוון לעמית יצחק, זה שהכתיר את עצמו לנשיא, והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב, הערבה מהלכת. הם מונעים ברגל גסה לחקור את האמת. תגידו, במדינה דמוקרטית יכול להיווצר מצב כזה? אני לא יודע איך אמות הסיפים לא מזדעזעים ונופלים, ואיך הציבור בארץ אדיש לכל מה שהאופוזיציה, פרקליטות, בתי המשפט, עמית יצחק, גלי בערב, עושים כלפי אזרחי המדינה. כי אנחנו, אזרחי המדינה, בחרנו את הממשלה הזאת, בחרנו את ראש הממשלה הזאת. שומו שמיים, לאלוהים פתרונים, הציבור יותר מדי עדיף.
0: כן, אז אני קודם כל, אז משה, תודה על הדברים. אני שומע את הכאב שלך ואני שומע את הזעם. לגבי החקירה, יש ויכוח, אתה יודע, יש ויכוח עצום בין הקואליציה לאופוזיציה, בין ימין לשמאל, מי ימנה ומה ימנה ומה סוג החקירה.
2: אבל
0: רגע, אבל אני חושב דבר כזה, אני חושב שאם אנחנו מדברים על נושאים אחרים שעמית שהשופט עמית והיועמ"שית אולי אחראים עליהם ואשמים בהם, אני חושב
2: לא
0: ש...
2: לא אולי אחראים, אחראים, אחראים.
0: בסדר, אז אחראים. אני חושב, וזה אולי הזמן של הביקורת שלי, אנחנו כל הזמן מפנים אצבע אל האשמים, וזה בסדר גמור, וככה צריך להמשיך לעשות, אבל צריך לעשות עוד דברים. אתה מתקשר אליי זוהם, אתה מתקשר אליי כועס, ובצדק. בצדק אתה מתקשר אליי זוהם, ואני שמח לשמוע שאתה כועס, באמת. כי זה ראוי לכעוס על הדברים האלה. אבל אני שואל את עצמי, אנחנו 70% מהעם הוא ימין. 70% מהעם. איפה אנחנו? למה אנחנו לא ברחובות? כל יום היה צריך להיות משמרת מול הבית של היועמ"שית ומול השופטים. צריך לצאת לרחובות.
2: אבל אני מוגבל.
0: לא, אני מבין, אני מבין, אבל אנחנו 70% מהעם, זה לא רק אתה לבד, משה, אנחנו כולנו כציבור צריכים לקום ולעשות את המחאה הדמוקרטית הגדולה ביותר בתולדות המדינה. אנחנו נכון, צריכים נכון. להשאיר אבק לקפלן מבחינת כמויות האנשים. אני לא מדבר על להרוס את המדינה כמו שהם עשו, אני לא מדבר על לפגוע בצבא, לפגוע בכלכלה, לשרוף את המדינה, אני לא מדבר על זה, אבל אני כן מדבר על למחות, ולמחות בהמוננו. אנחנו 70% מהעם, והגיע הזמן שנצא לרחובות, ונפגין את הנוכחות שלנו, ונגיד שאי אפשר לרמוס כל הזמן את רוב העם. אי אפשר לרמוס את הרצון שלנו, את הערכים שלנו, את האמונות שלנו, בשם זכויות מיעוט, עם כל הכבוד. אנחנו הרוב, שהמיעוט יתיישר. די. יש גבול. וצריך לשים את הגבול הזה דרך כיתות רגליים ברחובות. אז זה מה שאני מאמין, אבל משה, אני ממש מודה לך על הדברים. אני חושב שזה הדברים...
2: עוד משפט
0: אחרון, כן.
2: הרמת להנחתה
0: שכל
2: אנשי הימין אוהבי המדינה צאו להפגין ולשבש את מהלך חייהם של כל האחראים. תודה רבה.
0: תודה לך, תודה רבה, משה. אז כן, באמת דברים חשובים. אני מאוד מאוד מבין את הזעם, ואני באמת כל הזמן אמשיך להגיד את זה עד שאנחנו נקום ונעשה שהציבור הימני שמהווה 70% ממדינת ישראל, צריך לקום ולממש את זכותו הדמוקרטית למחאה דמוקרטית אפקטיבית. אני חושב שזה היה צריך לקרות כבר מזמן, אני לא מבין למה זה לא קורה, וצריך לדחוף עוד ועוד ועוד עד שזה יקרה. ועכשיו איתנו על הקו אלי מנתניה. אלי, שלום, צהריים טובים. אלי? אני לא שומע את אלי, אז... בינתיים אני אגיד כמה דברים על העניין הזה. אני מדבר עם אקטיביסטים ימנים מהמובילים במדינה, והם כולם אומרים לי, תשמע אור, אנחנו לא מצליחים להביא אנשים להפגנות. כן, אלי, כן, כן. שלום. אתה איתנו? שומעים אותו? אלי? טוב, אז אני אמשיך בינתיים להגיד את הנקודה. אז האקטיביסטים, אני פוגש אקטיביסטים מהמובילים במדינה בימין, והם כולם אומרים לי, אנחנו לא מצליחים להביא אנשים להפגנות, אנחנו לא מצליחים להוציא אנשים לרחובות. ואני חושב שזה פשוט טרגי, זה פשוט מקרה טרגי, שבו על כל מיני הזיות ועל כל מיני שטויות הצליחו להוציא המונים לרחובות בשנת הרפורמה מהשמאל. אבל אנחנו, שאנחנו הרוב במדינה, אנחנו לא מצליחים להגיע לכמויות האלה, וזה בעיניי, זה טרגי. זאת הטרגדיה של הימין. שלום. כן, אלי, אתה סוף סוף איתנו?
3: כן, שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים אותך, כן.
3: אני רציתי לבקש שאנחנו נפסיק לדבר על אכיפה בררנית, ולהשתמש יותר במשטר אפרטהייד שברשות של עבריין בנייה. מופעל עלינו משטר אפרטהייד לכל אנשי הימין. אני רציתי לבקש עוד מעורכת דין עסקי הבינה, אולי שיצטרך איזה אתר, ולרשום שם את כל השופטים שמשתפים פעולה עם העבריין בנייה, ובכל משפטי התביעה של משפטי השתקה נגד הימין, שמקבלים כנסות אדירים לעומת משפטים של השמאל. לרשום את כל השופטים שמשתפים איתו פעולה, ולאפשר לכל איש ימין שיודע שהוא ניגש ולשופט מסוים שהוא יודע שהוא קשור למשטר האפרטהייד.
0: רגע, אז קודם כל, תראה, אני לא עכשיו יודע מהראש שלי להביא את זה, אבל רוב משפטי הדיבה הם נידונים בפני או שלום או מחוזי, ושם דווקא מתקבלים פסקי דין גם לרעת צד שמאל וגם לרעת צד ימין. רק הבוקר קיבלנו את פסק דין של אפי נביא, שמחייבים אותם בפיצויים של 600 אלף שקל, אם אני זוכר נכון.
3: אוקיי, סוף סוף.
0: לא, זה לא הפעם היחידה, זה לא הפעם היחידה.
3: לא, זה פעם אולי הנדירה ביותר.
0: נתניהו זכה בזמנו.
3: אני לא אומר שכל השופטים כאלה, אבל שופטים שמשתפים פעולה עם השלטון האפרטהייד של עבריין הבנייה, צריכים להיות רשומים באיזשהו מקום. ולאפשר לי, אם אני נתבע תביעה, לאפשר לי לא להסכים, שאני יודע מראש אני לא אזכה. ומראש יקראו אותנו.
0: אני מבין מה שאתה אומר, תראה, בסוף...
3: איך הבן של נתניהו קיבל 500,000 שקל מהעברה של איזה ידיעה? איך? 500,000 שקל, זה נראה הגיוני?
0: לא, אני מבין מה שאתה קודם כל...
3: זה ברור שזה אפרטהייד.
0: לא, אני מבין, אני גם, תשמע, יש לי ביקורת מפה ועד מחרתיים על בית המשפט העליון, וגם על חלק מהשופטים בערכאות אחרות, אבל בערכאות האחרות אתה כן יכול עדיין לקבל משפט צדק. זה כן קורה. אני, לא, זה קורה, אני לא אומר שלא, זה קורה. אני, הביקורת שלי היא מתמקדת איפה שאני רואה שהמוסד כולו באמת השחית את עצמו, שזה בית הדין הגבוה, אני לא יודע למה, כי לצדק זה לא. שמה יש השחתה בעיניי מוחלטת, גם בעיקר בשבטו כבגץ והחלטות של פסילת חוקים לא חוקיות ולשים רגליים לממשלה המכהנת, לחקיקה. שמה צריך לשים את הדגש, שמה צריך לטפל. האם תמיד יהיו לנו שופטים לימין ולשמאל שקצת מונעים באג'נדה? אני לא בעד זה, אבל זה משהו שבוא נגיד שאני עוד יכול לקבל אותו שהוא טבעי, אבל אני לא יכול לקבל שמוסד שאמור להיות מוסד שיפוטי בסך הכל, ערכאה האחרונה לשיפוט, לקח על עצמו כל כך הרבה סמכויות, והחליט שהוא מנהל את המדינה, והוא המילה האחרונה בכל דבר ועניין שהוא מהותי.
3: אבל זה באשמתנו.
0: נכון.
3: באשמת אלה שבחרנו בהם. עמית, באחד הכנסים באיזה בית ספר, הוא אמר שהממשלה הזאת הולכת לחוקק חוקים כאלה, ואנחנו נטפל בזה. ברגע שהוא אמר משפט כזה, הממשלה הייתה צריכה להגיד שהוא יותר, כל ההחלטות שלו או כל הרכב שהוא ממנה, הוא לא רלוונטי יותר.
0: אוקיי, אז אני חושב שהיו עוד הרבה מאוד הזדמנויות עוד לפני כן, הרבה מאוד הזדמנויות במהלך כל ה-20 שנה האחרונות, ואנחנו לא ניצלנו אף אחת מהם. אני חושב שזאת חרפה לימין, ואני חושב שזה... שאנחנו פוגעים לעצמנו במשילות, מתוך איזה ניסיון להיות ממלכתיים, באופן מוגזם, ברמה כזאת, שאנחנו כבר כמעט הרגנו לעצמנו את הדמוקרטיה לחלוטין. וזה כואב מאוד, וצריך לטפל בזה, נכון? צריך לטפל בזה.
3: אתמול ראש הממשלה קיבל כנס 29,000 שקל, על מה? למה לפיד לא קיבל? באותו רגע שהוא קיבל, הוא צריך גם לפיד שהצטלם ליד מטוס, הוא צריך לקבל גם כן.
0: אני מבין מה שאתה אומר, ואני מסכים לחלוטין, ואני רואה את האכיפה הבררנית הזאת, אני לא עיוור לזה, כולנו רואים.
3: זה לא אכיפה בררנית, זה משטר אפרטהייד.
0: משטר אפרטהייד, אפשר להגדיר את זה גם ככה.
3: בדיוק, אפרטהייד שצריך להבין שהשופטים האלה, דפנה ארז ועמית, יודעים שהם מובילים פה אפרטהייד. זה צריכים להכניס להם בראש.
0: אז צריך לחשוב באמת בצורה חכמה, איך לפעול מול זה ואיך לסיים. צריך להבין איך, נכון, צריך לעשות חקיקה נגד אכיפה בררנית, וצריך לעשות חקיקה שמבטל את האפשרות לבטל חוקים. אני חושב שצריך לעשות עוד הרבה מאוד דברים, ובעיקר צריך קצת להוריד את הכפפות. טוב, תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו נמשיך למאזין הבא. שלום לך אברהם, מאשקלון. בסדר גמור.
4: כן, קודם כל לא אסור לשכוח את היום הזה.
0: יום קשה. יום קשה מאוד.
4: מאוד מאוד. ודבר שני, אני רוצה להגיד לכל ראשי האופוזיציה, שקודם כל יגיעו לעשירית או לאצבע של הציפורן של ביבי נתניהו, מה שהוא עשה, אז שבוא וישבו וידברו. ושלישית, חסר לנו רמטכ"ל כמו רפול. אתה יודע למה?
0: כי לא קידמו אותם.
4: אותם ערבים רעים מאחורה. אז אמרו לו, מה עם הערבים הטובים?
0: הם יפו מקדימה. אני זוכר את המשפט הזה.
4: אני לא סומך על אף אחד ערבי טוב. לא סומך עליהם. המבין יבין, תאמין לי.
0: אז אני אגיד לך מה...
4: אנחנו צריכים להיות מדינה יהודית.
0: נכון.
4: אני אומר לך, כל יום יש עלייה. ואנחנו מסיעים את העולים החדשים. אנחנו מסיעים אותם אישית.
0: אתה מסיע אישית עולים חדשים שמגיעים לארץ?
4: כן, כל יום יש עלייה. כל
2: כל יום.
0: יפה מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד.
2: כל הכבוד.
0: כל הכבוד, כן.
2: כל העולם.
0: אז זה קודם כל זה...
2: תאמין שאנחנו מדברים איתם, הם שמחים שהם הגיעו לפה.
0: איזה יופי, איזה יופי, איך אני שמח. עכשיו שמחת אותי, ביום הקשה הזה שמחת אותי, תראה מה זה. שמחת אותי מאוד. אז תראה, אני אגיד לך מה, לגבי רמטכ"לים, לא נקבל רמטכ"ל כמו רפול, עד שאנחנו לא נתחיל לטפל במטכ"ל שם ולנקות את כל העשבים השוטים, שהביאו אותנו לכל הקונספציה, והובילו גם את הדרג המדיני לתוך קונספציה שהביאו אותנו לאסון הזה.
2: מה זה
0: המילה
2: הזאת?
0: מחשבה שגויה, תפיסה שגויה של המציאות. בגדול, לחיות בפנטזיה, בסדר? זה הסיפור. אז זה מה שקרה לנו, ואנחנו צריכים לנקות את העשבים השוטים שם, ולהפריח שם אנשים יותר כמו זיני ופחות כמו הרצי הלוי. זה יכול להיות התחלה של הפתרון, ואז נקבל גם את הרפול שאתה מחפש. לגבי מה שאמרת על נתניהו, מה שהכי מכיס אותי, זה לא שהם יהיו, שיהיו מוכשרים כמו נתניהו, שיהיו חכמים כמו נתניהו, שיהיו מנוסים כמו נתניהו, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאף אחד מהם, אף אחד מהאלטרנטיבות לא באמת הציע דרך פעולה אחרת. הוא לא הראה איזושהי חשיבה ביטחונית או מדינית שונה שהייתה מביאה אותו למקום יותר טוב. להפך, הם הציעו קניעה, הם הציעו הסכמים, הם הציעו רפיסות, הם הציעו את כל הדברים, את כל הדברים שמבקרים, שאם ביבי עשה מעט ממה שהם רצו לעשות, אז הם מבקרים אותו על זה. אבל הם רצו לעשות פי 10. וזה מה שהכי מכעיס אותי. אל תהיה יותר מוכשר מביבי, ואל תהיה יותר מנוסה, ואל תהיה יותר חכם. סבבה. אבל אתה לא באת, אבל אתה אפילו לא באת והצעת דרך פעולה אחרת שהייתה מביאה אותנו למקום שונה. זה מה שהכי מכעיס אותי בכל אלה שקוראים תיגר על ביבי. זה הדבר שמכעיס אותי. איפה היושרה שלכם? המינימום יושרה שלכם. הרי היום אתה נכנס לרשת, אני יודע בשנייה כל מה שאמרת, כל מה שחשבת וכל מה שעשית. כל אחד מהאנשים האלה לא הציע אלטרנטיבה טובה יותר. וזה מה שמכעיס אותי. הרי אומרים שליברמן עזב את הממשלה בגלל ש... הוא התנגד למימון חמאס, נכון? אבל בממשלת השינוי המשיכו את מימון חמאס, אז שינו את המנגנון, בסדר, אבל המשיכו. אז למה לא עזבת את ממשלת השינוי? כי זכרת, נכון? זכרת, זה סתם תירוץ, זה לא הסיפור.
2: נכון, יפה. אני לא יודע על מה הם קמים בבוקר, מה הם שותים בבוקר.
0: אני לא יודע איך הם ישנים בלילה, אתה שואל איך הם קמים בבוקר.
2: כן. ביבי,
0: בכל
2: ביבי,
0: מקרה, ביבי. אני הכי שמחת אותי על זה שאתה מסיע עולים שהם שמחים להגיע לארץ, עשית לי את היום וזה יום קשה וקשה לגרום לי לחייך היום.
2: הרבה
0: נהגים
2: שלנו
0: מסיעים
2: אותם, הרבה
0: נהגים. כל הכבוד. כל הכבוד לך, תודה רבה, תמשיך את מה שאתה עושה אברהם, תמשיכו לעשות, אנחנו צריכים לקבל אותם. תחבקו את ה... יהיה רק טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, תודה רבה לך. מלי מחולון, שלום.
5: שלום וברכה וחג שמח, ואפשר להגיד עוד שנה טובה ושיהיה הכל יהיה טוב ונצח בבחירות.
0: אפשר להגיד תמיד בגדול. שנה טובה, בעזרת השם, כן.
5: אני רציתי להתייחס אליך וגם אתמול לגבי ההפגנות, אז אני חייבת להגיד לך שאני כבר הרבה שנים הייתי בהפגנות, אותנו שעמדנו ליד מנדלבליט, מנדלבלוף, הרחיקו אותנו קילומטר וחצי, ישבנו שם, היינו שם איזה 10,000 אנשים, הרחיקו אותנו.
0: 10,000 אנשים, בחייך.
5: רגע,
0: ליד שנייה, מנדלבליט?
5: אבל... מנדלבליט,
0: באמת? לא, לא, הייתם 10,000 מישהו?
5: לפני 3 שנים, כן, שהוא עשה את כל הבלגן עם בנימין נתניהו, שהוא התחיל, או 4 שנים אפילו, שהוא התחיל את התיקים התפורים האלה שעכשיו רואים שהם קורסים אחד אחרי שני. היינו מול הבית של ליאת בן ארי, אתה מבין שהרחיקו אותנו 0.5 קילומטר משם, ואז היה עם הבן שלה עם הכלב שירד למטה ואמר לנו, אתם עושים רעש, שומעים את זה עד אלינו. אז מה עשו לנו? הרחיקו אותנו. עכשיו היינו גם לפני שנה, פחות משנה, איזה 350 או 400 אלף אנשים ליד בית המשפט העליון, היה להם פתאום איזה סדק בחלון, הם אמרו שאנחנו הברברים, הבבונים, עשינו את זה, מסתבר שזה היה לפני 4 שנים. יש אכיפה בררנית, את יודע מה? עמדו ליד מיירה, לפני 4 חודשים, אפילו הכתב הזה שנותן את החדשות אצלכם, הוא היה שם עם מגפון, באו אחרי 10 דקות משטרה והעיפו את כולם משם. על מה אתה מדבר? יש פה אכיפה בררנית נטו. זה לא יכול להיות ככה יותר. אין טעם להפגנות שלנו, אף אחד לא שומע אותנו. אנחנו לא ברברים, אנחנו לא מתלהמים, אנחנו לא וולגרים, לא שוברים, לא הורסים שום דבר, לא מציטים. לא ייתנו לנו גם את הילון לסגור אותו למשך שעה או 3 שעות או 4 שעות. המשטרה פה מודיעה יומיים קודם שביום זה וזה ייסגרו הכבישים האלה והאלו. איפה נשמע דבר כזה? זה אבסורד. ועוד עכשיו רוצים להשאיר לי את מיירה בתפקיד שלה? עוד פעם, עוד פעם את דורון כהן הנציב נהיה קפלניסט אחד? כמו הפצר שסגרת את התיק של בערב, הבן של בערב הגנב? מה זה צריך להיות פה? איפה אנחנו נמצאים? זה בדיוק מה שאמר ארז תדמור. מצביעים ימין ומקבלים שמאל. למה? למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים נזק לעצמנו. ועכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר. הבחירות האלה הן קצת רדומות. איפה בנימין נתניהו? איפה הליכוד? אתמול צלצלתי אליהם. אין לי מי לדבר בכלל.
0: מה זאת אומרת צלצלת אליהם? מה זאת אומרת צלצלת אליהם?
5: אני צלצלתי ללשכה של בנימין נתניהו. אמרה לי שם המנהלת, לא יודעת, פניות הציבור, תעלי את זה בכתב, תעשי, יאללה, בחייכם, עוד שלושה שבועות הבחירות, בואו תגידו מה עשיתם, את כל החוקים הטובים שאתם עשיתם, תספרו לעם, הם לא יודעים, תקשיב, אני יש לי משפחה שהם היו ימניים, הם הצביעו לביבי, עכשיו הם רואים את ערוץ התרעלה, הם אומרים לי, ביבי שקרן, ביבי זה, הם אחרי לא יודעים שהתיקים קרסו, למה? כי גיא פלד לא מדבר על זה, למה שהוא ידבר על זה?
0: הוא לא ידבר על זה.
5: למה שידבר על זה? ויותר מזה, פגשתי מישהי בבית הכנסת, אני אומרת, תשמעי, מה את אומרת על מאה, נו, על
0: כוח מאה, כוח מאה.
5: כוח מאה. היא אומרת לי, לא, זה לא היה ככה, הם הסבירו בטלוויזיה, הם עשו משהו, אבל זה
0: נורא והיום, זה נורא והיום.
5: זה נורא והיום, הם מסלפים את הכל, הם שקרנים במצח נחושה, הם לא מתביישים, אבל אתם, אנחנו, מי מנהל הקמפיין שלהם, להגיד כמה פעמים היועצת המשפטית הזאת התחברה לעותרים ועושה נגד הממשלה, כמה פעמים יצחק עמית מבטל חוקים בלא סמכות, איפה אתם להגיד את זה שהעם ישמע את זה? לעשות כמו רגע של עברית ארבע פעמים ביום בגלי ישראל בכל מקום אחר, לספר את זה, אנשים לא יודעים, יש לי בני דודים שאומרים לי, תקשיבי, הוא שקרן, הוא רמאי, הוא ככה, תראי מה אמר עליו אלדר, הם לא שמעו את ההכחשה, כי אין
0: הכחשה בערוץ כך הרבה פעמים, ואפילו
5: אבל,
0: בתוך הכתבה עצמה.
5: אבל מי שרואה את ערוצי התרעלה לא יודע מזה.
0: נכון.
5: אבל צריך באיזשהו קמפיין לעשות את זה. חבל, אנחנו יכולים לנצח בענק ובגדול, אבל בגלל התרעלה הזאת של 11, 12, 13, אנחנו לא יודעים את האמת. אנשים ימניים, אומר לי בן דוד שלי ואשתו, נצביע לוינטר. אמרתי לו, וינטר הוא שמאלני, אתה לא מבין. אני שלחתי להם עכשיו שהנה גם המספר 15 לו. היא גם כן נגד, בעד, איך קוראים לזה?
0: רגע, אז מלי, אנחנו לא נסיים את כל הדברים הקשים במדינה עכשיו.
5: נכון, אבל תשמעו, יגידו.
0: אבל אני, רגע, קודם כל, אני חושב שאת צודקת, ואני חושב שצריך להדהד את הדברים האלה.
5: נכון.
0: ואני חושב שזה מאוד מאוד מצייר אותי לשמוע מה שאת אומרת על הפגנות, ואני עדיין אומר, אסור להתייש וצריך לצאת. ואם השוטרים מתחילים להרחיק אותך מהבית, אתה מתעקש על הזכות שלך להפגין מתחת לבית. למה לא הפגינו לנו מתחת לבתים במשך 3 שנים עכשיו? אין דבר כזה. לא, אז אין דבר כזה, אין דבר כזה.
5: כי היו כמה פעמים שהכניסו אותם לניידת, כמה אנשים שאני ראיתי שם.
0: אי אפשר להכניס, 10,000 אנשים לניידת. גם לא ל-10 ניידות, גם לא ל-100 ניידות.
5: אתה לא מבין, בצורה מחנכת של אנשים, ברגע שיש שם כמה ילדים שהם מפרים לכיתה, לוקחים את הראש, 2-3, וכל האחרים הם מפחדים.
0: אני מבין, אני מבין. אז רגע, אז מה לי, קודם כל אני אומר לך תודה רבה, אני אגיב על הדברים. תודה רבה על הדברים הבאמת לא קלים האלה, אני חושב שזה חשוב מאוד. אני עדיין מאוד מאוד מאמין בזה שצריך להוציא את הציבור הימני החוצה. אני חושב שצריך להפסיק לפחד מהאכיפה הבררנית. אני חושב שצריך לדרוש ולתבוע בשטח שלא נקבל תנאים שונים ממה שקיבלו אנשי מחאות אחרות, כלומר בקפלן. אנחנו צריכים לקבל בדיוק את אותם תנאים, ואני חושב שאנחנו צריכים לדרוש את זה ולטבוע את זה בכל דרך אפשרית, כי אם זו זכות, אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, אז אנחנו צריכים גם כן לעבוד באותה צורה. אני מאוד מאמין בזה, ואני חושב שאסור לנו להתייאש, אין לנו את הפריבילגיה להתייאש. לגבי ההדהוד של ההישגים של הממשלה הזאת, למרות הממשלה ולמרות כל הקשיים, אני חושב שבהחלט ראוי להדהד אותם כמה שיותר, ואנחנו כאן משתדלים לעשות את הדברים האלה בתחנה הזאת. אז תודה רבה. מלי, יהודה מרמת גן, שלום.
6: שלום וברכה. מה? קודם כל, משפט קטן רק בקשר למאזינה שעלתה קודם, בתור אחד שהיה שם בתוקף תפקידי, כאיש כוחות הביטחון בהפגנות כאלה ואחרות, אני יכול להגיד לך במשפט אחד, לתארי מה שאני ידוע לי, אנשי הימין אין להם את התקציבים של האלה שתורמים להם בחול,
0: זה נכון.
6: כדי לעמוד שם, ובמקום זה הם צריכים לצאת לעבוד, והם אחרי שם לא הולכים לעבוד.
0: כן.
6: הם מקבלים את העבודה שלהם. זה במשפט קצר.
0: אתה אומר מחאת קפלן הייתה בנויה בין השאר על המון מפגינים בתשלום. זה מה שאמרת עכשיו, אני הבנתי אותך נכון?
6: נכון.
7: גם הודו על זה בפה מלא. אפשר גם לראות ביוטיוב שם אומרים שמקבלים כל אחד
0: אומר. רגע, ואתה שוטר ב...
7: לא, אני לא שוטר, אני רפואי בין השאר, וגם מתנדב זקה ש... בוא נקרא לזה, אכלתי את...
0: וואו. לא, זה קשה, זה קשה, זה קשה, זה קשה מאוד. אתה בסדר אבל? אתה איכשהו... מה זה בסדר, אתה יודע?
7: בוא נקרא לזה ככה, זק החסד של אמת. כמוני, כמו אלפי מתנדבים, חברים שעבדו יחד איתי, בעוטף, ובכלל, תחת אש, כן, תחת אש, ירו עלינו, יותר מפעם ויותר מפעמיים, באמת, כולם חזרו שלמים, מבחינה גופנית, אבל נמשיך. אני יכול להגיד שטיפלו בנו ממש במסירות, ואפילו עד היום שולחים לנו הודעות, אם אתה צריך עם משהו, תבוא, תדבר, אל תתבייש, יש לך טלפונים דיסקרטים, נקרא לזה, תפתח את הכל, כי אני יודע, ויש לי חברים שלצערי לא חזרו, לא השתקמו, הבתים שלהם נהרסו ברמה קטסטרופלית, ממש קטסטרופלית, וואו, זה קשה לנו כחברים לשמוע על אנשים כאלה שעזבו את הכל, ויש לנו גם חבר'ה צעירים מאוד, ממש, פתאום ביום בהיר קיבלו דום לב ונפטרו, אף אחד לא הבין למה, זה חבר'ה שראו פיגועים, ראו דברים, זה לא אירוע הראשון שלהם, אבל מה שקרה שם...
0: לא, זה סדר גודל אחר לגמרי, אתה יודע, כל אנשים...
7: שום... הערכות, שום דבר לא יכל להכין אותנו לדבר הזה, והלכנו לשם מה שנקרא בידיים חשופות, וככה בסוגריים קטן אני יכול להגיד לך שאנחנו פעלנו, ואחרי כמה שעות אנחנו עצרנו והתחבקנו חברים ובכינו, שרנו כמה שירים והמשכנו את הפעילות, כי הבנו שגם אנחנו לא מכונות. וזה המקום שלי ככה לנתן את הבמה שלכם לבקש מכל מי שפעל שם, לא משנה באיזה תפקיד, לא משנה באיזה משימה. חבר'ה, אם אתם מרגישים משהו שהוא לא 100%, אם הבני זוג, הבנות זוג שלכם מרגישים משהו שהוא לא 100%, לא להתייאש, לא להגיד, טוב, בוא נראה זה יעבור. לא, זה לא יעבור. ללכת לטפל. גם אם אתם חושבים שאתם לא צריכים טיפול, תלכו לקבל טיפול.
0: זה כל כך...
7: אני הייתי באחד מהקבוצות תמיכה, היו איתי חבר'ה מייסדי זקה, מלפני 40 שנה, שוואלה... וואלה... אין פיגוע שהם לא ראו בגזרת הארץ, ובחול, והייתי, ואירועים ענקיים שהיינו. חבר'ה שבאמת, אתה יודע, מה אתה יכול לספר להם? הם משווים שם ומררו בבכי. מררו בבכי. ואני רוצה לנצל שוב את הדבר הזאת לעוד דבר קטן, שזה ממש יעזור לכל הציבור בארץ ובכלל. לצערנו אתמול, יותר מאחד ויותר משניים, הגענו לאירועים של המוות השקט. המוות השקט זה בעצם אנשים גלמודים שגרים בגפיהם, גם יש לנו סיפור במקרה היום אני רואה, אנשים גרים בגפיהם, ואף אחד לא מתעניין בהם, ואנחנו מגלים את זה שהם נפטרו.
0: אז רגע, אז מה אתה מציע?
7: כמה ימים אחרי.
0: אז מה אתה מציע?
7: פשוט מאוד, שכנים, תדפקו פעם ביום, פעמיים ביום על הדלת.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, אתה יודע, יש לך שכן שהוא מבוגר, שהוא לבד, שהוא זה, תתעניין, תן לו את ה...
7: דפוק, אפילו שתשמע אותו מאחורי הדלת, אתה יודע מה שלא יפתח.
0: כן.
7: רק תשמע, אתה בסדר, אתה צריך משהו.
0: כל כך יפה מה שאתה אומר, יהודה, כל כך חשוב, כל כך יפה. משהו.
7: ככה זה יציל את המוות הבא. לצערנו, אני יכול להגיד לך שהיו מקרים שהגענו, שבן אדם כולה נפל בבית והיה לו חצר מדמם. ואף אחד לא שמע אותו, ואף אחד לא חשב לבדוק מה קורה איתו. והבן אדם פשוט, לצערנו, דימם למוות.
0: טוב.
7: והגענו אז... לדעה משלולית, פשוט מראות שאני לא יכול לתאר עצוב, פה לכולם.
0: עצוב, אז רגע, אז אני רוצה לסכם. יהודה, קודם כל, ממש ממש תודה, גם שפתחת את הלב שלך, וגם שהצעת את ההצעות הכל כך חשובות האלה, אני אסכם אותם, וממש תודה לך. אז קודם כל, יהודה אומר לנו, דבר ראשון, כל מי שחווה את המלחמה או את השביעי באוקטובר, ואפילו מרגיש טיפה לא בסדר, הוא אומר, אני אעבור, אני גיבור, אני בסדר, או בנות זוג שמרגישות על הבעל שלהם שהוא ככה, או הפוך, לא להתבייש, לגשת לטיפול, לגשת לקבוצות תמיכה, יש המון ארגונים שמטפלים בזה, ואתם יכולים לקבל גם עזרה, גם מהמדינה וגם מכל מיני ארגונים אחרים, וזה הדבר הראשון שהוא חשוב ליום הזה ספציפית, וחוץ מזה, אם יש לכם שכן שהוא לבד, שכן או שכנה שנמצאים לבדם, בודדים, לדפוק להם פעם ביום בדלת, פעם ביום לבדוק שהכל בסדר איתם, להציע להם קצת חברה, וזה משהו שיכול לשמור עליהם בחיים ולהציל גם חיים. תודה רבה יהודה על הדברים. ואנחנו עכשיו עם עובדיה מירושלים. שלום עובדיה.
8: שלום, צהריים טובים לכם.
0: צהריים
8: ולכל
0: טובים.
8: ולכל המאזינים. אני נשמע טוב?
0: אתה נשמע מצוין.
8: לפני כשלושה ארבעה שבועות שמענו שאחרי 70 שנה נמצאה אוניית אלטלנה, שמי שזוכר שבהקמת המדינה,
0: כן, אנחנו זוכרים את אלטלנה, כן,
8: עברו לבגין עם חבורת האצ"ל, הביאו נשק ותחמושת למדינת ישראל שהייתה ממש בערב הקמתה, ואנשי הפלמ"ח של בן גוריון ובראשם יצחק רבין במזיד, הם ירו על האונייה, היה להם גם מטרה להרוג את מנחם בגין, כי הוא היה איום על השלטון שלהם, כי בגין היה מאוד נערץ על העם, וכל העם ידע שבזכות המסירות שלו והדרך שהוא הלך בה, באצל, בלחי, זה מה שגרם בסופו של דבר לאנגלים לקפל את הרגליים, ולעזוב, אלולי המסירות נפש של אנשי האצ"ל והלח"י, ספק גדול אם רק בדרך שהפלמ"ח הלך.
0: רגע, אז עובדיה, מה אתה רוצה להגיד לנו היום בהקשר של אלטלנה? כי את כל הדברים שאתה אמרת אנחנו מכירים.
8: נגיע עכשיו למטרה הסופית. עכשיו, אחרי 70 שנה שעשו הכל להשכיח את הפרשה, עצם העובדה שהדיעו אותה במקום כל כך רחוק באיזה חופי אשדוד שם, שם היה כאן מטרה מכוונת להשכיח את הפרשה, כי זה דבר קטם על מנהיגי מפלגת העבודה שבדם קר רצחו 17 חיילי האצ"ל, וגם התגאו בזה. ואני זוכר ששמות הגור, מי שזוכר את אסיפת הבחירות שהייתה בשנת 81 כמדומני בבית שמש, ששמעון פרס בא לשם ומול קהל שממש לא אהב אותו וסלד ממנו, והיה איתו גם מוטה גור, מי שזוכר שהוא היה מפקד הצנחנים,
0: כן.
8: רק הוא היה אחד מהשרים.
0: רגע, אז שנייה, אנחנו פשוט לא יוכל לעבור על כל ההיסטוריה עכשיו, אבל אתה בעצם אומר שהטביעו את העונייה הזאת כדי להשכיח את הפרשה, כי הם התביישו בה.
8: ברור. עכשיו, אחרי שכבר נמצאה העונייה, אז לצערי הרב, במקום להתעסק בעיקר, להעלות את הנושא הזה שרבין לא היה כזה גיבור גדול כמו שעשו ממנו בתקשורת ובמפלגת העבודה. האדם הזה שפך דמים, 17 אנשים נהרגו בגללו.
0: לא, זה תשמע, אני חושב שהוא כן היה גיבור במלחמות, והוא כן היה גם מפקד נערץ והכל, אבל כן, אין ספק שזה כתם עצום, כתם עצום על המורשת שלו, אין ספק.
8: אדוני, יצחק רבין בערך 5 ימים...
0: אני זוכר גם את זה, קיבל התקף, כן, היה נפילת התמוטטות עצבים.
8: יצחק לי, רגע, מי שהיה את המלחמה זה היה עזר ויצמן, וכמדומן ישראל טל, ועוד לא זוכר בי היה...
0: נכון, כרמטכ"ל ביום יממה הראשונה הוא לא תפקד.
8: הוא קרס, כאן נפשית, הוא קרס. כן, בוא, הוא לא היה כזה גיבור כמו שעשו ממנו, בגלל אינטרסים מפלגתיים וכו' וכו' וכו'. אז אני אומר, עכשיו חבל, מדוע בן גביר וביבי מעכשיו היה ויכוח, מי צריך לקחת קרדיט, ומי צריך לפרסם, על מה אתם מתווכים? בואו תעלו את הנושא, רבותיי, היה כאן מעשה זוועה.
0: נכון, אתה צודק.
8: זה העיקר, למה לא מתמקדים בזה?
0: אתה צודק, מה אני אגיד לך, אתה צודק ב-100%, ואני חושב שזה כן העלו את הנושא, אני חושב, והמלחמות קרדיטים הם טבע עולם בין פוליטיקאים, לצערי, הלוואי שלא היינו צריכים לסבול את מלחמות הקרדיטים, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהנושא כן עלה לכותרות, אני חושב שכן דיברו על זה, ואני חושב שחשוב להמשיך ולדבר על הנושא הזה, במיוחד לאור העובדה שמאוד מאוד ניסו לגנוב את הנרטיב ולנסות להאשים את האצ"ל, הם פתחו מראש באש, אני יודע בדיוק מה קרה, אני דיברתי עם מישהו שהיה שם על החוף, אני יודע בדיוק מה קורה, אני יודע מי פתח באש ראשון, אני יודע גם שבאמת הם קיבלו פקודה מבגין שלא לראות בחזרה, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה מאדם שהיה שם על החוף, ולכן עליי אף אחד לא יכול לעבוד. אז אני מסכים איתך שצריך להעלות את הנושא הזה ולהזכיר אותו שוב ושוב, אני חושב שזה קטם שחור על ההיסטוריה הישראלית ובעיקר על ההגנה. אני מסכים לחלוטין, תודה רבה על הדברים עובדיה. ועכשיו המאזינה ככל הנראה האחרונה שלנו, חיה מהצפון, שלום לך.
9: כן, שלום לך. רציתי לומר איך לפעמים יש לנו חברים שהם שמאלנים ולא מבינים איך הם לא קולטים את הקטע של השביעי באוקטובר, וגם רק עברו 3 שנים ויש תחושה כאילו שזה חוץ, ברוך השם, לא ברוך השם, סליחה, אבל שאנחנו זוכרים, הזיכרון כל כך חזק אצלנו, אבל עדיין יש תחושה שכאילו זה נשכח, כאילו מעבירים את זה.
0: לא, מה פתאום, זה לא נשכח. זה לא נשכח. אני אפילו לא חושב שזה, אני אפילו לא חושב שמותר לנו אפילו לחשוב שאיזשהו צד פה, ימין או שמאל, לא משנה, שכח מהשביעי באוקטובר. אף אחד לא שכח מזה. זה לא...
9: לא הגדרתי את זה נכון.
0: את יכולה להגיד שאולי הם מגיבים לזה לא נכון, שזה לא שינה את דעתם כמו שזה היה צריך. זה כן יכול להיות, אבל אף אחד לא שכח את זה.
9: ההשפעה היא... יש תחושה כזו בימין לגבי השמאל. אני ככה מרגישה. זה לא משנה. הכל פעם אני אומרת כי פשוט אנחנו לא... בן גוריון אמר נעשה חינוך מחדש. והוא הצליח. אז כל העבר שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, כל הבני הדרך שלנו במשך כל ההיסטוריה, הנה, אתה רואה את רק השואה. זה כאילו היה אתמול, אבל אנשים, הילדים החדשים, הנוער החדש, אם לא מחזירים את זה, ברוך השם, יש את הנסיעות לפולין.
0: אז מה את בעצם, מה את בעצם אומרת לנו?
9: אני אומרת שצריכים להחזיר את החינוך, הייתי שמה ממש להחזיר בחזרה. להתחיל, באמת, וגם ללמד את ההיסטוריה מחדש, כי לא מחדש, את ההיסטוריה הישנה שלנו, בכל אורך ישראל, לכל אורך ישראל לרוחבה, יש לנו תנאים, יש לנו אירומיים.
0: אז רגע, אז אני מסכים, רגע, אז אני אעשה לך את זה קל, אני קודם כל אני מסכים איתך, תודה רבה על הדברים, אני ממש ממש מסכים איתך. אני חושב שבאמת חשוב ללמד, קודם כל אני לא חושב שמלמדים היסטוריה כמו שצריך בבתי הספר, ואני חושב שצריך ללמד הרבה יותר היסטוריה, הרבה יותר חלקים מההיסטוריה, לא רק מההיסטוריה אגב, שאת מדברת עליה המסורתית, שזה גם חשוב מאוד מאוד, אלא בכלל את ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיו, אפילו את ההיסטוריה של הציונות, אני לא חושב שמספרים אותה כמו שצריך. וצריך בהחלט להעמיק בזה יותר ולהשקיע בזה יותר. אני חושב שההיסטוריה הזאת היא בעצם השורשים שלנו, וזה בעצם מה שמצדיק את קיומנו כאן, במיוחד החלק היהודי המסורתי שעליו את מדברת, שבהחלט צריך, היידי שמה מה שאת מדברת עליו. עכשיו אנחנו לצערי צריכים לסיים, אבל ממש ממש תודה על הדברים, אני מסכים איתך לחלוטין.
9: רק הייתי רוצה לומר שזה לא רק היסטוריה, זה מאז ועד היום יש לנו לאורך כל הדרך סימני דרך של כל 100 או כל 20-50 שנה, גרון שנה, עד היום יש לנו אנשים שהובילו את הלפיד, מאברהם אבינו מערת המכפלה,
0: נכון.
9: עד הרמב"ן, התנאים.
0: וצריך הכל, להכיר אותם. וצריך להכיר אותם, נכון, זה שרשרת הדורות שהיא הדבר...
9: צריך להחזיר את הלימוד הנכון, האותנטי.
0: מסכים. מסכים איתך לחלוטין, תודה רבה על הדברים, והלוואי שמישהו מהאנשים שאחראים על משרד החינוך ישמע את הדברים ויתחיל ליישם אותם. תודה, תודה רבה.
9: אני לא יודעת אם יעשו את זה, אבל בעזרת השם, הפרויקט האקדמיה,
0: כנראה. תודה, תודה רבה לך, ואנחנו צריכים לסיים, אז תודה רבה לטכנאי השידור משה רחמקין, תודה רבה למפיק מיכאל אנקרמן, תודה רבה לאיש הדיגיטל איציק זר. אני הייתי אור אלון, ואני מודה לכם שהייתם איתנו כאן ביום הלא קל בכלל הזה. נאמרו פה דברים חשובים, ואני מקווה מאוד שאנחנו נזכה ליישם, שאנחנו נראה את העם שלנו עולה לארץ ישראל, ושיהיה לנו באמת שנה הרבה יותר טובה, שתיבחר ממשלה טובה לעם ישראל, ושנראה שיהיה רק עוד יותר טוב ועוד יותר טוב מעכשיו. רק עולים למעלה, רק עולים למעלה. לא יהיה שוב שביעי באוקטובר, אנחנו נדאג שלא יהיה שביעי באוקטובר, ואנחנו נדאג להחזיר את הדמוקרטיה ואת הצדק ואת הטוב אל העם הזה, ויהיה לנו רק טוב. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה יום זיכרון משמעותי וטוב.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
4: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
5: צברת
4: על הגלח של רקסי,
6: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
7: חסכת וגם צברת.
8: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
16: שמע ישראל.
17: שמע ישראל.
16: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר

0: לעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. בהר הרצל שבירושלים נסתיים לפני כשעה טקס זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיאם מחרתיים, השבעה באוקטובר. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צהל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. הנשיא הרצוג קרא לפני זמן קצר בהר הרצל לחקור את כשל השיבה באוקטובר, זמן לא מטשטש את החובה, דברי הנשיא. והבוקר, ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון. לכוחותינו שלום, הכוח הגיב כראוי ושלושה מחבלים פלסטינים חוסלו. לוחמי דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שבק עצרו אתמול בקסבה בשכם 2 מחבלים שסחרו באמצעי לחימה שיועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל בכוחות הביטחון. הלוחמים נכנסו לתוך הקסבה ותוך מספר דקות עצרו את המחבלים. הפלסטינים מדווחים כי כוחות גדולים של צהל בליווי דחפור צבאי פשטו לפנות בוקר על קמפוס אוניברסיטת ביר זט מצפון לרמאללה. לפי הדיווחים, הכוחות פועלים להריסת מתחם ההנצחה והקבורה המכונה מצבת חללי אוניברסיטת ביר זט. בין שמות המחבלים במתחם מופיעים מייסדי הג'יהאד האיסלאמי פתחי שקקי ומהנדס הפיגועים של חמאס יחיא עמאש עייש, שם רשעים ירקב. ובעזה, צהל ממשיך בחיסול מחבלים שפשטו לישראל לפני 3 שנים. צהל ושבק חיסלו את המחבל אברהים מוצטפה סלימן, מפקד מחלקת נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. ברקע העלייה וביקוש לטיסות עם חברות תעופה ישראליות, מניית אל על מזנקת ביותר מ3% בבורסה בתל אביב. ישראל מתחזקת ב4.5%. ובתוך כך, מחירי הטיסות למזרח מתייקרות בעקבות ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הוביל להשעיית הקווים מהאמירויות ולשיבושים בדרך למזרח שהתבססה במידה רבה על דובאי ואבו דאבי כיעדי מעבר. בחקירת הטייס המחבל האומני עולה כי הוא תכנן פיגוע בטיסה קודמת שלו לתל אביב והתחרט. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. יהי זכרו ברוך. היום מעונן חלקית עם מעלות
4: המגילות בעונה. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דה.

0: שלום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל.
1: הראל גאה לתת חדשות.
0: יחד ננצח.
2: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אחת וחמש דקות כאן ברדיו גלי ישראל, אתם מצטרפים כרגע ליומן הצהריים של הרדיו. אנחנו היום ככה ביום ככה יותר יום מורכב, יום הזיכרון הלאומי לאירועי השביעי באוקטובר וגם אירועי המלחמה. שלוש שנים עברו מאותו בוקר בשביעי באוקטובר, יום שחרד פצע עמוק בלב של כולנו. פצע שלא באמת הגליד, אלא הפך לחלק מהזהות, מהזיכרון והיומיום של הבית הזה. שלוש שנים שבהן הזמן נמשיך לנוע קדימה, אבל הלב נשאר קשוב לשמות, לפנים, לסיפורים ולמחיר הכבד. אנחנו זוכרים בחרדת קודש את הנשמות הטהורות שנלקחו מאיתנו, את העוז והגבורה של הלוחמים, וגם של האזרחים שקמו להגן בגופם, וגם את השקט שנפר. בתוך הכאב השוטט והגרגוע שאין לו סוף, שלוש השנים האלה הוכיחו גם את כוחו העצום, העצום באמת של העם הזה, כוח של ערבות הדדית, של חסד, של קימה מתוך האפר בבנייה מחדש. אנחנו כמובן, כולנו, גם אני, גם המאזינים, גם הרדיו, גם כל עם ישראל, ממשיכים לשאת את זכרם של הנופלים והנרצחים, לנצור את גבורתם ולהתפעל לרפואתם המלאה של אלפי פצועים בגוף ובנפש. וזהו, אנחנו בשעה הקרובה נדבר, גם נעסוק כמובן בחלק לא מבוטל מהיומן ביום הזה, ביום הזיכרון הלאומי, וגם נדבר על עוד דברים נוספים. המפיקה של המשדר היא בת אל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאי אסף יוסף יחזקאל, הדיגיטל איציק זר. אנחנו מתחילים. טוב, מצטרף אלינו אודי דוד בן דוד, כתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
1: שלום, שלום.
0: לפני שנדבר כמה מילים על הדברים של הרמטכ"ל ליום הזיכרון הזה, לפני שעה קלה ניסיון פיגוע דריסה במטה יהודה.
1: כן, שוב רואים שלמעשה המחבלים ממשיכים לנצל את הפרצות השונות בגזרת יהודה ושומרון. שוב ניסיון דריסה, שלושה מחבלים ברכב אחד מנסים למעשה לפגוע בכוח ישראלי, כוח של הצבא. אחד המחבלים חוסל בשטח, שניים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות, בינוני וקשה. ברוך השם, אין נפגעים לכוחותינו באירוע הזה.
0: אומר הרמטכ"ל בבוקר, מוציא פקודת יום של מציינת יום הזיכרון הלאומי, ואומר, תעברו מאליו, אבל מזכיר את זה עוד פעם, את זה שהצבא לא היה שם בשביעי באוקטובר.
1: נכון, הצבא לא היה וכשל במשימה להגן על אזרחי ישראל בבוקר של שמחת תורה לפני שלוש שנים. למעשה מודים בכך בפה מלא בצבא, למרות שעדיין לא פרסמו את כל התחקירים מהאירועים של אותו היום, תחקירים שחשוב לסיים אותם ולבצע אותם בצורה מקצועית ויסודית, בלי לקסטח, בלי להגן על כל מיני גורמים כאלה ואחרים, וכל זה על מנת שנוכל באמת להפיק את הלקחים בשטח כבר לעתיד, וכמובן ניתנה גם התחייבות לפעול על מנת למנוע ויצם ושוב להפתיע את ישראל.
0: אתמול הרמטכ"ל מקבל החלטה לתת תעודת הוקרה או משהו כזה, נכון? לנגדת וב? שבעצם התריע לפני הטבח והדברים שלה לא התקבלו.
1: נכון, אז למעשה אותה נגדת מ-8200 יחידת המודיעין התריע כבר לפני השביעי לעשירי שחמאס ערוך למתקפה די נרחבת, הרבה מאוד זמן לא התייחסו להתראות שלה בצבא בשום צורה, אפילו זלזלו במה שהיא אומרת, אבל לצערנו כאמור היא צדקה. אגב, בוא נזכיר שגם הרבה מאוד כתבים, הרבה מאוד פניות היו בזמנו לצבא על ההתארגנות של החמאס, אותו חמאס שירה טילים לעבר הים, דרומית לאשקלון, פעם אחר פעם, ובצבא הרגיעו ואמרו, סך הכל מדובר באימונים של חמאס, כאילו שזה משהו שהוא תקין, שהאויב מתאמן לך ממש מתחת לאף, ואתה מאפשר לו לעשות את זה, ומתעצם. ולמעשה, אפשר לומר שעכשיו, שלוש שנים אחרי, הנגדת מקבלת סוף סוף הכרה, הערכה מהצבא עם התעודה הזו מרב אלוף אייל זמיר הרמטכ"ל.
0: רודי דוד בן דוד, כתב הצבאי של רדיו דרום, תודה רבה.
1: תודה, שלום.
0: אוקיי, ואחרי הדברים פה של אודי, אנחנו נעבור ככה לעוד כמה עניינים של סדר היום. כבר יהיה איתנו אברהם חסון, הכתב כנסת של ערוץ 14, איתנו?
2: כן, טוב.
0: שלום אברהם. טוב, הבוקר, אני ככה מרחיב את היום הזיכרון, הבוקר וינטר במסיבת עיתונאים, מאותרת או שזה היה משהו מתוכנן?
2: זה היה משהו מתוכנן, אבל אפשר להגיד שבעקבות הסערה שהמפלגה שלו חפתה אמש, זה הפך להיות איזה מענה מהיר לסערה שפקדה אותו. אנחנו כמובן מדברים על הסרטון של יוסף חדד, מספר 2 במפלגה שלו, סרטון לפני 5 שנים, אבל הסערה לא נגעה בדברים האלה, אלא בעיקר עוד התקפה של וינטר נגד אותם אנשים שעדיין נמצאים בקונספציה, כך הוא טוען, זה היה על רקע נדבג לאור הנס מדינת ישראל חוותה בטיסת פליי דובאי, אז בעצם הוא תוקף עוד פעם גם את הממשלה, גם את יתר חברי הכנסת שלטענתו עדיין שבועים בקונספציה, הוא אומר שכל אחד עדיין מתחמק מאחריות, כל אחד נסה להטיל את האחריות או על השבק או על הממשלה, במקום בעצם לבוא ולחקור את האירוע, והוא עוד פעם מנסה לבוא ולהגיד שהנה, הוא הפוליטיקאי החדש שמגיע מחוץ למערכת, ועל כן צריך לבחור אותו, אבל מעניין לראות דווקא שאני שאלתי אותו שאלה.
0: בדיוק, לזה רציתי אותו, להגיע, כן.
2: אז אנחנו שמענו אותו אומר לא פעם ולא פעמיים שהוא יקבל, ידע לקחת את האחריות, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא לא יסכן את גוש הימין. ושאלתי אותו מתי יהיה אותה נקודת החלטה מבחינתו, והתשובה שהוא ענה לי שמבחינתו עמך ישראל רצה עד הסוף, כי זה הפתרון לממשלה שלטענתו לא טובה לעם ישראל. אז על פניו נראה שהאמירה שלו בעבר על כך שהוא יפרוש כדי לא לסכן גוש הימין חלפה על חלב, והוא כנראה לא מתכוון לפרוש וללכת עד הסוף, גם אם זה עלול לסכן את גוש הימין בעיבוד מנדטים מתחת לאחוז החסימה.
0: די מדהים האמת, שבעצם הוא אומר שהוא ירוץ אחוז חסימה, לא אחוז חסימה, גם בסקרים של אתמול לא ב-14, הוא כבר לא עובר. ברוב הסקרים הוא כבר לא, הוא לא עובר.
2: לראשונה, גם בערוץ נוסף מעבר לערוץ 14, הוא לא עובר את אחוז החסימה, זה באמת מה ששאלתי אותו. אמרתי לו, אנחנו רואים שזה לא רק בערוץ אחד, אלא זה כבר הופך להיות מגמה, אבל הוא מבחינתו מתכוון להמשיך לרוץ, שוב, גם אם זה אומר שהוא עתיד לסכן קולות מתחת לאחוז החסימה.
0: עוד אירוע שקורה אתמול, קצת מוזר אני חייב לומר, אבל עוד אירוע של בחירות, אתמול בערב ראש המטה של גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות.
2: נכון, אז באמת ראש המטה של גדי איזנקוט שולח מכתב לליכוד, בו הוא בעצם מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות, הוא אומר לו, אנחנו נפתח יחדיו באיזה ערוץ, מי יהיה המטה, איזה שאלות ישאלו, ומנהל הקמפיין של מפלגת הליכוד בקפות מנצל הזדמנות ועוקץ בחזרה את איזנקוט ושואל, האם גדי יבוא גם עם מנסור עבאס ויאיר גולן השותפים שלו לממשלה הבאה, ועוד לפני שההצעה הזאת בכלל רקמה אור וגידים בליכוד שללו אותה, אבל צריך גם לדבר על מי בכלל מציע אימות. לרוב אנחנו רגילים לראות שמי שמציע את האימות זה דווקא
0: מי שיותר בלחץ.
2: יפה, מי שבאמת בלחץ, מי שיש לו מה להרוויח מהאימות הזה, מי שמרגיש שהוא מעמדת נחיתות והוא מנסה למצוא עוד איזה מהלך כדי לקבל את אהבת הקהל, וזה באמת מה שיונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, צייץ ואמר, אנחנו 3 שבועות לבחירות, אם איזנקוט מזמין אותנו לאימות, זה אומר שהוא בלחץ, והוא מוסיף ואומר שהליכוד ימשיך, כי בסוף זה או ממשלת ימין או ממשלה עם ערבים, כך יונתן אוריך אומר, ובאמת זה בסוף מראה דבר אחד, איזנקוט רואה שהוא נעצר בסקרים, הוא רואה שבנט מתחיל לנשוף באורפו, וזאת הייתה הזדמנות שלא לנסות אולי גם להציג את נתניהו, אתה יודע, באור של מישהו שמתחמק, שלא נותן תשובות לציבור, אבל באמת של הדברים, מי שבסוף מציע אימות זה בן אדם שנמצא בעמדת נחיתות, וצריך גם להגיד שהעולם הזה של האימותים, בטח בעידן הרשתות, הוא קצת חלש מהעולם, כי אנחנו רואים את הפוליטיקאים ממש בגובה העיניים, אנחנו מקבלים את המסרים שלהם יום-יום ברשתות החברתיות, כך שבכלל כל עולם האימות, נושא האימותים האלה קצת חלפו מהעולם, אבל זה בעיקר היה ניסיון של איזנקוט לקבל עוד כותרת ונעשות עוד איזה ספין במהלך קמפיין הבחירות שלו.
0: אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, תודה רבה.
2: תודה, יום טוב.
0: טוב, לפני כשעה, קצת יותר שעתיים, התקיים הטקס הממלכתי לחללי המלחמה, ראש הממשלה, בוא נשמע חלק מהדברים שהוא אמר.
3: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. בלבנון נמשיך להקות בחיזבאללה וניצור סיכוי לשלום עם מדינה שרוב רובה של עמה רוצה בשלום איתנו. ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר הימין בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו. הוא נלחם על חייו וסופו לחלוף מן העולם.
0: ראש הממשלה אומר, כל מי שהיה חלק במתקפה נגדנו ואחרי על חטופנו, חי על זמן שאול, מדבר על זה שאיראן היא במצב מאוד מאוד קשה. ואנחנו נשמע על קטעים בהמשך. מצטרף אלינו, אתה ישלב, שלום.
4: שלום, שלום.
0: כתב ערוץ 14, אתה סיכרת בימים האחרונים את העדות של איתן קבל בתיקי אלפים.
4: כן, הוא עדיין ממשיך להעיד, כבר לא עורך דין חדד הוא זה שחוקר אותו, אלא עורך את הדין של נוני מוזס, אבל אפשר להגיד באמת ש...
0: תוכל לסכם את הקטע שלו באמת של עמית חדד? כאילו בגדול מה היה?
4: כן, הוא התעסק בעיקר בשני נושאים, קודם כל הנושא הראשון בקשר של איתן קבל, חבר הכנסת לשעבר, לנוני מוזס ולעורך העיתון ידיעות אחרונות דאז רון ירון, בעצם להבין את הקשר שלהם, האם הצעת החוק של חבר הכנסת איתן קבל, חוק ישראל היום, בו הוא רצה בעצם לחייב את העיתון, לחייב בעצם שיצטרכו לשלם כדי לקחת את העיתון, כדי לקנות אותו, ובעצם מה שהאשימו את ראש הממשלה נתניהו, שהוא רקח ביחד עם נוני מוזס, בזה בעצם עוסק תיק 2000. אז ממה שניסה להבין עורך דין עמית חדד, זה האם נוני מוזס הוא זה ששכנע את חבר הכנסת קבל להגיש את החוק, האם הוא נתן לו את ההצעה בעצמו, חבר הכנסת איתן קבל טוען שלא, אז בעצם ניסו להבין את הקשר שלהם לפני שהוא הגיש את הצעת החוק ואחרי, הוא טען שהקשר ביניהם היה על אופן הסיקור שלו, זה שכמעט ולא סיקרו אותו, ועורך דין עמית חדד הצליח להראות שחבר הכנסת לשעבר קבל קיבל יותר סיקור לאחר שהוא הגיש את הצעת החוק הזאת, והנושא השני והעיקרי שאולי גם נוגע לתיק 4000, זה בעצם השאלה מי כתב בסופו של דבר את הצעת החוק, הצעת החוק של ישראל. אמרנו, השאלה האם מוזס הוא זה ששכנע אותו, חבר הכנסת קבל אומר שהוא כתב את זה ביחד עם איזושהי עורכת דין, שהיא בחקירת המשטרה, לא אני כתבתי את זה ביחד איתו, הוא בחקירת המשטרה גם טען, איתן קבל, שמי שכתבו את זה, הציגו לו שזה משרד עורכי דין, אחר כתב, הוא אמר, יכול להיות, בעדות הוא אמר שזה לא קרה, אבל אני חושב שמה שקרה אתמול, כשחבר הכנסת לשעבר קבל דיבר על כך שאנשים מישראל היום הציעו לו בעצם סיקור רועד בתמורה לזה שהוא יוריד את החוק, גם עורך דין עמית חדד התעמק בזה ואמר, זה מקשר כמובן גם לתיק 4000, לא חקרו כאן את קבל, לא חקרו את אנשי ישראל היום, ואנחנו רואים כאן סיקור רועד, אז למה האיפה ואיפה הזאת?
0: אתה איש הלב, כתב ערוץ 14, תודה רבה על הסיכום הזה.
4: תודה לך.
0: נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
5: שלום, שלום.
0: האמת שאנחנו מבקשים לדבר איתך מדי פעם, אבל אני באמת לא זוכר ריכוז כזה של ידיעות חוץ, אז בואו נעבור עליהם יחסית בזריזות. קודם כל, בחירות בברזיל, נכון, אני מבין, המועמד הפרו-ישראלי מוביל, אבל כנראה בדרך הסיבוב שני.
5: כן, התוצאות מראות, ככל שרד נוקף הזמן, התוצאות מראות יותר ויותר שאנחנו הולכים לסיבוב שני, עם הפתעה מאוד מאוד גדולה של בולסנארו הבן, בנו של ז'איר בולסנארו, שהיה נשיא ברזיל והסתבך בשלל פרשיות לא מחמיאות.
0: זהו, אני זוכר באמת לפי הסקרים שלולה היה הוביל, נכון? בסקרים.
5: כן, לולה הוביל בסקרים. אלא שנראה שלפחות מהסיבוב הראשון, הרבה משהו כמו 35 מיליון ברזילאים בעלי זכות הצבעה, לא הלכו להצביע. מה שאומר שיכול להיות שדווקא בסיבוב השני אנחנו נראה תוצאות אחרות לגמרי, אז ייתכנו תוצאות לכאן או לכאן, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, וכנראה גם מאוד מאוד צמוד.
0: בבריטניה עוברת אתמול החלטה קשה, אנטישמית, לא יודע איך לקרוא לזה, במפלגת הירוקים.
5: אוקיי, אז כן. צריך, בוא נשים את ההחלטה הזאת, בוא נדבר קודם מה ההחלטה, ואחר כך נשים אותה בקונטקסט. קודם כל ההחלטה היא שבעצם ציונות כתפיסת עולם, כאידיאולוגיה, היא גזענות. זו ההחלטה, והיא עברה בהצבעה ברוב לא מאוד גדול בקרב חברי המפלגה. וכעת, קודם כל צריך להגיד, מדובר במפלגה די קטנה בסך הכל, שם כמו, משהו כמו 5 חברי פרלמנט.
0: אבל היא הרביעית בגודלה בבריטניה, לא?
5: בסקרים.
0: הבנתי, אוקיי.
5: היא מפלגה שעברה בשנתיים האחרונות סוג של השתלטות של פעילים פרו-פלסטינים, כלומר היא הייתה מפלגה ליברלית שהצגה עמדות שמאל, אבל מאז שהלייבור ניקה מתוכו את אנשיו של ג'רמי קורבין, ובעצם את השמאל הקיצוני האנטי,
0: הם עברו לשם.
5: הם בדיוק, הם חיפשו לעצמם בית פוליטי חדש, והם החליטו החלטה משותפת של קבוצת פעילים למען פלסטין לעבור כולם למפלגה הירוקה, מפלגה יחסית קטנה שקל להתפקד אליה ולהשפיע בתוכה, והם נקרא לזה חטפו את המפלגה, אם להשתמש במונחים... והם קיבלו החלטה שזוכה לגינויים מאוד מאוד גדולים ממפלגות ירוקות ברחבי אירופה.
0: בוא, תראה, שתראה, תתקן אותי אם אני טועה. אני ראיתי דיווח שהחברים היהודים של המפלגה לקחו חדר ונעלו את עצמם שם, מחשש שיעשו להם משהו. אתה מכיר דיווח כזה?
5: לא, זה הוקם מראש חדר בטוח עבור הנציגים היהודים.
0: מה זה חדר בטוח? מה זה הדבר הזה?
5: זה בשפה, טוב, אתה לא דובר את השפה ולכן אתה פחות...
0: אוקיי.
5: בשפה פרוגרסיבית, מרחב בטוח אומר בעצם מין מקום שבו אתה עם עצמך, כלומר, יהודים או אפריקאים-אמריקאים או מתכנסים עם עצמם ויכולים לנהל ביון שהוא כביכול בטוח. זה המונח, וזה... אפשר להגיד שזה מגוחך, אני אפילו אסכים, אבל זוהי תפיסת העולם, ואין פה משהו מיוחד, אבל כן יש קולות מתוך היהודים שחברים במפלגה, צריך להגיד, ראש המפלגה הוא יהודי. משהו שחשוב לציין אותו בהקשר של המפלגה הזאת, והוא דווקא מוביל את הקו, כן?
0: פולנסקי.
5: כן, בדיוק. זק פולנסקי. ו... בעצם הרבה מאוד חברים יהודים שהיו חברים במפלגה עוד לפני המהפך שלהם, והמרגישים שבעצם הבית שלהם נלקח. אין לך שאתה מתפקד לך למפלגה מסוימת. יש לה אג'נדה מסוימת, ברורה מאוד גם בבריטניה, מאוד נהוג שיש מצב ועל כל סוגיה יש דיון ציבורי ופומבי בתוך המפלגה, ופתאום אתה מוצא את עצמך במפלגה שהיא אחרת לגמרי, תפיסת עולם שונה לחלוטין, רדיקלית מאוד, לפחות בנושא הזה. וצריך להגיד שגם הקבוצה שחטפה את המפלגה בנושא לא כל כך מתעניינת ביתר הפונקציות. כי לאחר ההצבעה על הסוגיה הזאת של האנטישמיות, הייתה הצבעה על שורה ארוכה של מדיניות סביבה, שכמובן הם בבסיס המפלגה. וכל אותם חברים פרו-פלסטינים פשוט הלכו לפני ההצבעה, ולא עניין אותם להישאר אפילו להצבעה על הסיפור הסביבתי, מה שמראה לך שזה בעצם חטיפה לצורך נושא, לא סוגיה ספציפית מאוד.
0: אוקיי, והעניין האחרון, שהוא גם דרמה מהיום, אפילו לא מאתמול, פדרו סנצ'ס, ראש ממשלת ספרד, בעצם מפזר את הפרלמנט, נכון?
5: כן.
0: ומודיע על הקדמת הבחירות.
5: יוצא לבחירות בזק, צריך להגיד כבר בנובמבר, כלומר, זה לא כמו שאצלנו אנחנו מכירים...
0: וואלה.
5: כן, בחירות כבר בסוף חודש נובמבר,
0: אוקיי. למה הוא עושה את זה בזק?
5: אז זהו. קודם כל, סנצ'ס מאוד לא פופולרי. סקרים הם לא מאוד מחמיאים עבורו כרגע, והוא חש שהוא יכול לנצל את התרעומת המאוד מאוד גדולה במדינה על מצב הדיור. כלומר, יש משבר דיור די גדול בספרד, שמי שסובל ממנו בעיקר צעירים וקשישים, והוא מרגיש שהוא יכול לנצל את המשבר הזה, ולכן להגיד בעצם... תראו חברים, אנחנו רוצים להעביר איזושהי רפורמה מאוד מאוד גדולה בתחום הדיור, אבל הימין לא נותן לנו, בגלל שאנחנו ממשלת מיעוט, הימין לא נותן לנו להעביר את הרפורמה הזאת, כמו שצריך, תתנו לי שוב את התמיכה שלכם ונוכל לפתור את הסיפור הזה של הדיור.
0: ומה הערכות אבל, שהוא באמת ינצח שוב?
5: הסקרים לא מנבים טובות אמור.
0: זאת אומרת, הוא מאמר בקיצור.
5: הוא לוקח הימור, כן? הימור פוליטי גדול, אנחנו מכירים את זה מישראל. הוא לוקח חיבור שהמצב הנוכחי יקטיב עמו, שהוא מעורב אגב בפרשות שחיתות, כשיש משבר הגירה מאוד מאוד גדול שמייצר זעם, כלומר יש אצל הימין הרבה מאוד מומנטום, ייתכן שהאימור הזה לא יצליח, ונראה את סנצ'ז בעצם נאלץ לעזוב את השלטון.
0: נטע בר, ישראל היום, תודה רבה.
5: שמחתי, כל טוב, יום נעים.
0: יום נעים. אוקיי, טוב, אז היינו היום היינו פרק כתבים, פרק כתבים ארוך מאוד. אנחנו ננסה אולי לשמוע כמה צלילים. כבר אנחנו מנסים פה. יש יום ככה מורכב, תקסים, עניינים, אנשים פחות זמינים. אוקיי. יש לנו?

0: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: שלוש שנים מציינים היום, היום הזיכרון הלאומי. איך אתה רואה את הדברים?
1: תראה, זה יום זיכרון, כמו שהגדירו בחוק את יום הזיכרון ההוא לשואה ולגבורה, זה היה לנו יום של שואה, זאת האמת, לא בהיקף, זה היה יום אחד, אבל זה היה יום שואתי, גם מבחינת האויב שעמד מולנו עם המאפיינים הנאונאצים שלו, גם מבחינת התוצאות המדממות של הטבח הזה, וגם של הגבורה, שאתה צריך להזכיר, אתה עובר על על הסיפורים אחד-אחד, אתה עומד משתאה מול הצעירים והצעירות והאזרחים, וגם החיילים שהגיעו לשטח, שעצרו בידיים, בלמו בידיים פשוט את הכיבוש האכזרי הזה של החמאס. ואני חושב שכל זה מוביל אותנו ללקח אחד מרכזי, שלום, וצריך לחזור עליו גם עליו, והוא נקנה בדם ונכתב בדם, אסור לנו לדלג עליו, וזה שהעידן הזה, עידן אוסלו, חייב להיות מאחורינו. כלומר, העידן שבו יש שליטה לאידיאולוגיה הרצחנית, האסלאמיסטית הרדיקלית הזאת, בארץ ישראל חייב להסתיים, וישראל צריכה לקבוע לעצמה יעדים, גם להשלים, כמו שאומר ראש הממשלה, להשלים את המלאכה ברצועת עזה, וזה נכון גם לזירות האחרות.
0: עוד שנייה, אני אשאל אותך שאלה על אוסלו, אבל לפני כן לגבי הטקס, סתם שאלה שאותי, לי אישית היא מציקה, אתה יכול לא לענות אם אתה רוצה. השוות את יום הזיכרון הזה ליום השואה, יום הזיכרון, באמת אירוע באמת חמור מאוד שעברנו. איך אתה רואה את זה שבעצם הממשלה קבעה את יום הזיכרון בתאריך העברי, כ"ד בתשרי, ובכל זאת בעוד יומיים אנחנו נציין כאן עוד פעם יום שידורים מלא, רוב התקשורת, טקס של אזרחים. זאת אומרת, היום הזה הפך להיות יומיים בשנה, ולא יום אחד.
1: תראה, קשה מאוד, בטח בסמיכות לאירוע, הרי קשה מאוד להתעמת על כל דבר שבסופו של דבר נובע מרצון לזכור ולהזכיר. השאלה העיקרית היא כמובן מה מזכירים ומה אנחנו לוקחים מהנפילה הנוראית הזאת. אבל כשלעצמו, בסדר, זה ליקוחים שקורים כמובן בעידן של בחירות, יש פה גם משיכת צמיחה מכל מיני סיבות וכל מיני עניינים.
0: אתה חושב שהחלוקה הזאת היא קשורה לפוליטי? או שהיא...
1: לא, אני אומר, יש שלוקחים את ה... אני מאוד קיוויתי, לא בסתר ליבי, גם בגלוי, שאחרי המלחמה, גם מבחינה פוליטית, ייכנסו לממשלה כל המפלגות באופוזיציה, זה היה מנחם בגין, שאחרי יום כיפור אמר בצורה מאוד ברורה, אין קואליציה ואין אופוזיציה במלחמה, שפוזיציה אחת לעם ישראל היא לא אופוזיציה, היא האויב למעשה מבחוץ, ואנחנו בפנים ביחד עם הממשלה, זה הייתה צריכה להיות התנהלות, לצערי לא יאיר לפיד ולא אחרים, לא נהגו ככה, היה רק בני גנץ ואיזנקוט, ואיזנקוט לקח לו, כמו שאומרים, מעט זמן כדי לחזור לסורו ולפוצץ את העניין בלי שום נימוק אמיתי, רק בגלל הרצון שלו להיכנע לתכתיבי החמאס ולאותה עסקה נוראית שעמדה על הפרק. ולכן אני מאוד קיוויתי שהטבח הזה יגרום לתהליכי עומק, גם של אחדות וגם של תיקון ביחס לחטאי אוסלו, אבל כמו שאנחנו רואים זה לא קרה, וכן, וכל אחד מושך את זה לכיוונו שלו, ולכן גם אני חושב שהתאריכים והתקסים הם פחות, העיקר זה מה החברה שלנו מפיקה, מה היא לומדת, כי בסוף אנשים יכולים, אתה יודע, לקבל את התורה בקולות וברקים בהר סיני, ואחרי 40 יום לרקוד סביב העגל. זה לא מבטיח כלום אם לא נשנה את תפיסת העולם. ובמובן הזה, תפיסת העולם שהובילה אותנו לשביל אוקטובר, התפיסה שאמרה חמאס מורתע, תפיסה שלא ראתה את האויב, כי אמרה הכל עניין של כסף, הכל עניין של אינטרסים כלכליים ובתחומים, כך אמר ראש אמן אז, ראש אמן הקודם לו, תמיר היימן, לא רק חליווה, ידלין והיימן, וזאת הייתה התפיסה העמוקה של המערכת, וראש חטיבת מחקר ניתחו את ה... אדם ואת החברה רק אוסף אינטרסים כלכליים וחברתיים, ואני מקווה מאוד שאנחנו מתקנים, אנחנו התקדמנו מאז שלום, אבל יש לנו עוד דרך לעשות.
0: עמית, הזכרת כאן בתחילת הדברים שלך את הרצון לבטל את הסכמי אוסלו. ממשלת ימין מלא מלא, עשתה המון המון המון בגזרת יהודה ושומרון, באמת קידום אדיר. אבל דווקא את העניין הזה של אוסלו, אתם לא... לא, לא היה אפילו דיבור שהדבר הזה יבוטל.
1: נכון, אז זה על הפרק, אני אומר שוב, קודם כל, מה שנעשה ביהודה ושומרון, זה חלק מזה. כלומר, שאתה אומר, אנחנו עושים פירוז של יהודה ושומרון, הפירוז הכי טוב הוא פירוז בשטח. התיישבות, בסיסי צהל, צריך לעשות את זה בצורה... עד היום, אני אומר, המערכת עדיין בקונספציה, מקימים בסיסים ליד היישובים, במקום בסיסים בתוך המרחבים שגרים ערביי יהודה ושומרון. אנחנו עדיין בתוך הקונספציה, יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות. אני אומר לך, שלום, אנחנו בשמיני לאוקטובר, בתשיעי לאוקטובר, כשדיברנו בוועדת חוץ וביטחון, כשעלה המושגים הכי בסיסיים של צבא, כיבוש ושליטה והכרעה וניצחון, מבחינת אלופי צהל, זה היה מחוץ ללקסיקון, זה היה מחוץ למרחב החשיבה בכלל. אז אנחנו עוברים שינויים, אנחנו בלא ספק באמצע הדרך, ולא ספק יש עוד דרך לפנינו, גם בנושא של הרשות הפלסטינית, אנחנו חייבים לקדם את הלוקליזציה הזאת, כלומר, את ביטול וניטרול השלטון המרכזי שאין בו אלא שחיתות וטרור. כל הדברים האלה על השולחן, אתה צודק שלא הספקנו הכל. לכן אנחנו מבקשים את אמון הציבור מחדש כדי להשלים את התהליכים האלה. אתה יודע, אני היום דיברתי עם אסוף ג'אברי מחברון, אחד מהאנשים ביהודה ושומרון שבעצם מקדם את האופציה הזאת לחזור לאגודות בני הכפרים ול... לוקליזציה של הרשות הפלסטינית להוריד את כל השלטון הזה שכל כולו הוא השמדת ישראל. כל הדברים האלו צריכים ללא ספק להיות על השולחן, וזאת אלו שתי המשימות הגדולות. אני אומר, המשימה הגדולה שלנו לבחירות הבאות זאת המשימה של הרפורמה הביטחונית הדרושה לנו, וצריכה להתמקד בתשתיות ובהם גם בתשתית המדינית הזו של הרשות הפלסטינית שצריכה ללא ספק
0: רפורמה משפטית לא הזכרת. טוב, נדבר על זה בפעם אחרת. מחר אמור להתקיים דיון בבג"ץ על החזרת חקלאים, נכון, עזתים, לאבד את האדמה שלהם צמוד ליישובים בעוטף עזה. מה אתה חושב על הדיון לכל הפחות תמוע הזה?
1: כן, אז אני לא זוכר אם מחר זה דיון שקשור ליהודה ושומרון דווקא, לאזור שילה ויש קודש.
0: בקרוב יתקיים דיון כזה.
1: כן, אז אני אומר שוב, הנה דיברנו על הרפורמה המשפטית, אמרת שלא דיברנו, הנה אנחנו מדברים. בסוף מערכת המשפט בעולם מושגים, גם מוסרי וגם, זה לא עניין משפטי אפילו, הרי זה עניין, לפעמים זה עניין שלא נוגע דווקא לחוק או לזה, אבל הם כמובן הפכו להיות האתיקנים של החברה, הם פוסקים בעניינים אתיים, בעניינים מדיניים, בעניינים צבאיים, בעניינים ביטחוניים, כיוון שהכל שפיט, כפי שאמר בזמנו המורה הרוחני שלהם, פרופסור ברק, ובשלל זה ההתערבות הגסה הזאת, הם אומרים, אנחנו, מה הבעיה להקים ועדת חקירה ממלכתית ומינויוב של יצחק עמית? הנה הבעיה. ההתערבות הגסה בעניינים ביטחוניים, זה לא פעם ראשונה, אני מזכיר לך את ביטול החוק, השיית החוק, הקפאת החוק, שמונע מונע איחוד משפחות במשפחות מחבלים, כן, של משפחות מחבלים. כל הדברים הללו הם ביטחוניים, כלומר, המשפטי הוא ביטחוני. וההתערבות הזאת היא חלק מהמצב הנוכחי, שאותו בהחלט אנחנו צריכים לשנות. כלומר, גם להגדיר מחדש מהם כלי ההתערבות, להעמיד את בית המשפט שדווקא ראוי במדינה חופשית שיהיה חזק ושיהיה לו אמון, וכל מה שקורה במדינת ישראל זה בית משפט שהוא מאבד את האמון שלו בצניחה מוחלטת, וזה גם לא צריך לפתחנו.
0: שאלה...
1: זה הזה, אבל שלום, התחלנו, צריך לומר את זה לציבור, התחלנו, אנחנו אחרים היום, אני חושב שהמחנה הלאומי ונציגים הפוליטיים שלו יותר נחושים, יותר מבינים, יותר עומדים על העניין הזה, ונכון, התחלנו קצת, וצריך להמשיך בקדנציה הבאה, זה לא פרויקט של חצי שנה, וגם לא של קדנציה, צריך לומר את האמת, השמאל כותב פה פירות של 100 שנה, של חינוך, של חינוך אקדמי, אינטלקטואלי, אנחנו משנים את זה, אנחנו בתהליך, אנחנו נשלים את זה.
0: שאלה אחרונה, בג"ץ מבקר המדינה, יועמ"שית הכנסת מודיעה הבוקר לשופטים שלדעתה צריך לקיים את ההצבעה החוזרת על תפקיד מבקר המדינה כמה שיותר מהר, אפילו עוד לפני הבחירות. מה אתה חושב על זה?
1: כן. אני חושב שההתערבות ההיא של בית המשפט העליון הייתה עוד פעולה בסדרה אנטי-דמוקרטית של פעולות. אמר יושב ראש הכנסת בצדק, הכנסת אמרה את דברה. אני חושב ש... הדברים הם מאוד ברורים. בכלל אני רוצה לומר, אם אתה תלך לקלפי, שלום, ואתה תחליט לשים את הפתק ששמת בפנים, בתוך הקלפי, ולהראות לכולם, אין בזה שום בעיה. הרי החוק אפשר בחירות חשאיות, אבל לא מנע מעולם ולא מונע את החירות, בטח לא מנציגי ציבור, שרוב הדיונים שלהם כידוע הם פומביים מלכתחילה, בחוק הם פומביים. אנחנו מחויבים לציבור, אנחנו רק שליחים שלו. אז באו כמה אנשים ואמרו, הנה אנחנו רוצים להראות למי הצבענו. ההתערבות הזאת בחירותם של נציגי הציבור, ושאין לזה שום בסיס בחוק. החשאיות לא באה לחייב אדם להצביע באופן חשאי, אלא רק לאפשר לו. אז אנחנו באותו מרחב שצריך תיקון, ואני חושב שהכנסת אמרה את דברה, כפי שגם הגדיר יושב ראש הכנסת, וככה זה צריך להיות.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה לך, שלום. צהריים טוב.
0: טוב, עכשיו מצטרף לנו יהושע שני, שלום.
2: שלום, צהריים טוב.
0: אביו של סרן אורי מורדכי, השם יקום דמו, שנפל בקרבות על מוצב כיסופים, פורום גבורה, יושב ראש. 3 שנים למלחמת התקומה. איך התחושות?
2: תראו, אני באופן אישי כמובן כמו כל משפחה שכולה, אנחנו נושאים את הכאב יום-יום והגרגועים שרק הולכים ומתעצמים. אבל באופן לאומי, אני חושב שעם ישראל ומדינת ישראל נמצאת על מסלול של באמת פיקון גדול של אותה קונספציה שהביאה אותנו לאותו יום נורא. בסך הכל אנחנו נמצאים כמעט בכל הזירות למעשה במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו. אני חש שגם עם ישראל עצמו, אני מסתובב הרבה ומרצה הרבה ופוגש את מגוון העם המופלא שלנו, גם עם ישראל עצמו נמצא בתהליך של הכרה, של כמו שאמרתי אתמול בהזכרה, שהוא מבין שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות, יש שיבה אל המקורות, שיבה אל השורשים, והבנה שזה מה שבאמת יציל אותנו קדימה, החזרה באמת להבנה מה אנחנו עושים פה, למה הגענו, מה יהודנו, מה הייעוד שלנו פה.
0: מבחינת, אני מתמקד איתך בעניין המלחמה, מבחינתך 3 שנים אחרי אנחנו במקום טוב?
2: אנחנו במקום טוב יותר. תראה, אני אגיד לך משהו, ראיתי את פקודת היום של הרמטכ"ל הנוכחי, ולא אהבתי אותה, מאוד לא אהבתי אותה. אני חושב ש... אני אתחיל בזה שאני חושב שהטקס של המטכ"ל שהיה בכיבוד זיקים, אם אני טועה, זאת אמירה בעייתית. אני חושב שהטקס היה צריך להיות בתוך רצועת עזה, עם אמירה מאוד משמעותית שתוצאות המלחמה הם שהמטכ"ל משדר מסר גם לאומה וגם לעולם שהמחיר שאנחנו יושבים עכשיו בתוך רצועת עזה, זה דבר ראשון. דבר שני, כשהמטכ"ל אומר הצבא לא היה שם בשביעי באוקטובר, אני חושב שהוא שוגה מאוד. מי זה הצבא? הצבא זה הבן שלי, הצבא זה ישי פיטוסי, השם יקום דמו, ועוד רבים רבים שהיו שם ולחמו. מי שלא היה בשביעי באוקטובר זה הרמטכ"ל של הצבא, זה ראש אמן של הצבא, זה ראש שירות הביטחון הכללי, זה מפקד חיל האוויר. הם לא היו שם עד היום. לא ברור לי, אני מקווה שיתברר על ידי ועדת חקירה שוויונית שתקום.
0: אז בוא, אתה יודע מה, העלית פה את עניין ועדת החקירה, בוא נדבר על זה. 3 שנים מאותו יום נורא, ואין עדיין ועדת חקירה, מאף סוג, לא לאומית, לא ממלכתית, לא, אין ועדת חקירה.
2: כן,
0: איך אתה רואה את זה?
2: אני רואה את הדברים בצורה מאוד פשוטה. ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהיא היום מופיעה בחוק, אנחנו נתנגד מאוד שהיא תקום, לא יכולה לקום.
0: לא תקבל אמון.
2: לא שלא תקבל אמון. בואו חבר'ה, אנחנו... בית המשפט העליון, הוא צריך להיות נחקר בדיוק כמו שראשי הצבא צריכים להיחקר על החלטותיהם ועל הצעדים שהם נקטו, וגם כפי שהממשלה צריכה להיחקר, הדרג המדיני, אבל הדרג המשפטי כאן, אנחנו לא אנשים תמימים, אנחנו 3 שנים אנחנו עוסקים בלמידה, של פסקי דין שהיו והשלכות שלהם על על על אופן הכשירות של של הצבא לקראת יום כזה, ובית המשפט עצמו צריך להיות נחקר. אז הוא לא יכול להיות זה שימנה את ועדת החקירה, כיוון שיש פה ניגוד עניינים מובנה. אנחנו חושבים שצריכה להיות ועדת חקירה מיוחדת, צריך לחוקק חוק מיוחד לוועדת החקירה המיוחדת לאירוע המיוחד הזה. אנחנו מאוד בעד שהיא תהיה שוויונית, זאת אומרת שהוועדה תקום ותקום על ידי חברי כנסת, גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה. לצערי, אנחנו היינו מעורבים קצת, וחברי כנסת מהאופוזיציה, בגלל הפוזיציה שלהם, לא תמכו במהלך הזה של ועדת חקירה שוויונית לאומית, מתוך טענה שהיא פוליטית, שזה הרי הבל. אם אתם מזמינים אתכם להיות שותפים 50% בבניית הוועדה הזו, אז איך היא תהיה פוליטית? ולכן, אנחנו מצרים על כך שהיא לא קמה, אבל אנחנו מקווים שבקרוב אנחנו עומדים לקראת בחירות. אני מקווה שבעזרת השם ממשלה לאומית חזקה תקום ותקים את הוועדת חקירה שאנחנו כולנו רוצים אותה, כיוון שחקר האמת פה זה לא עניין של רק כדי לדעת מה היה או מאיזה נקודה של נקמנות. אנחנו כדי לוודא שצבא הגנה לישראל וכל המערכות יהיו ערוכים לקראת האיומים הבאים עלינו, אז חייב להיות הבנה של מה קרה ואילו לקחים חייבים להפיק. אני מצטער לראות שאחד מה, כמו שציינתי בתחילת הדברים, המתכ"ל הנוכחי לא נראה שהוא הפיק את הלקחים, את כל הלקחים שראויים. כמו שאמרתי, מעצם זה שעושים טקס בזיקים ולא בתוך הרצועה, מעצם זה שהרמטכ"ל מסמן את כל הצבא, הצבא לא היה שם. זה אני חייב להגיד בתור אב שקול שהבן שלו לחם 9 שעות בגזרת כיסופים יחד עם החיילים שלו, חיסלו עשרות מחבלים, הם היו שם והם מנעו אסון גדול יותר. מי שלא היה אלו ראשי הצבא, וזו הכתובת שצריכה להיחקר, ומסקנות צריכות להיות מוסקות. אני בזמנו נדהמתי ששלומי בינדר, שהיה ראש אמץ וקשל שלון חרוץ בהכנת הצבא ליום פקודה, שזה היה תפקידו, הוא קיבל פרס ונהיה ראש אמן.
0: כן, הוא עדיין בצבא.
2: הוא עדיין בצבא. פה יש לי סימן שאלה גדול. אז אני אומר, אנחנו מסתכלים קדימה. בסך הכל, אני חוזר לפתיחה, אני חושב שאני רואה שעם ישראל התקדם, אנחנו במצב טוב הרבה יותר, אבל אנחנו חייבים להרים את קרן ישראל למעלה למעלה, וזה יעשה רק על ידי זה שגם המתכ"ל ישנה את פניו ויסיק את המסקנות הנדרשות, וזה עדיין לא קורה. נקווה שזה יקרה בעזרת השם בקרוב.
0: יהושע שני, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לכם ובשורות טובות.
0: בשורות טובות. מצטרפת אלינו גליה חושן, שלום. גליה.
3: שלום.
0: שלום וברכה, אמא של הדר, השם יקום דמה, שנרצחה במסיבת הנובה, פורום דין וצדק. שוב אני אדבר גם עליו. מה התחושות שלך, 3 שנים?
3: מה התחושות שלי, 3 שנים? כאילו זה היה אתמול, אבל כאילו לא ראיתי אותה יובלות. ואני מסתכלת על מה קורה במדינה, ונהיה לי רע.
0: למה? מה את רואה במדינה?
3: אני רואה את כל היריבויות והסנאות והתחות האשמה אחד על השני, ואני רואה שקורים דברים גם מבחינה ביטחונית, שכאילו המומנטום של ההתחלה, שנשמיד אותם, ששינינו קונספציה, פתאום זה נעצר. ככה זה נראה בעיניים שלי.
0: את לא מרגישה שמצבנו מבחינה צבאית טוב? אחרי 3 שנים?
3: אני רוצה להגיד שברור שאנחנו במצב יותר טוב ממה שהיינו. גם בלבנון, גם בסוריה, גם בעזה וגם באיראן. אי אפשר להתכחש לזה. Mm-hmm. אבל עדיין, כשאני שומעת שמדברים על שיקום עזה, ושממשלת טכנוקרטים, אני יודעת איך קוראים לזה, וכוח מייצב, והמסעיות ממשיכות להיכנס, עושה לי רע ביותר. כי זה אומר שהרוצחים של הבת שלי ממשיכים שם לחיות. אז אם לא הרוצח הישיר, זה, אז הדודים שלו, האחים שלו, האנשים כמוהו, זה לא משנה לי. כל הבלתי מעורבים מעורבים מאוד עד צוואר. וכשאני רואה את זה, שלא מדברים כמו שדיברו בשמיני ובעשירי ובתשיעי, שישמידו ויסלקו אותם ונהיה עם נוף עד לים, אז זה אומר לי שנעצרו, שהם חוזרים למין קונספציה, הם משתמשים במילים אחרות, אבל זה אותו דבר. אף אחד, אז לא יכולה להמשיך להתקיים. אחרי מה שעשו לנו, אחרי השריפות והאינוסים והביטורים, לא יכול להיות, אין זכות קיום למקום הזה. ושום דבר אחר לא יספק אותי. מה שהם עשו, פשוט צריך להשמיד את המקום הזה, לקחת כל האנשים משם, לא רוצים, אני לא אמרתי להרוג בדם קר, אבל לקחת את כולם, לסלק אותם, ולא מנתי לאיפה, וגמרנו, ולהתיישב שם, אז זה שלנו, כמה דם צריך להישפך באותו מקום, בשביל שנגיד גמרנו, מפסיקים את המשחק הזה, ואנחנו פה להישאר. זה נקנה בדם, מעבר לעובדה שזה ארץ ישראל.
0: תגידי,
3: ואני רואה מה קורה ביהודה ושומרון, שממשיכים לקרוא לזה רשות סו-קולד פלסטינית, או קוראים לזה כוח המשטרה שלהם, זה צבא נוחבות, דמוי נוחבות, שמתכוון לעשות את אותו דבר. ואני לא רואה ששם משהו משתנה. מה, מפחדים מלסלק אותם? יצא פיגוע מכפר? למחוק אותו, להעביר את האנשים לכפר אחר. אני לא מבינה איך באמת...
0: טוב, גל, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז בואי נמשיך עוד כמה דברים. תגיד, יום רביעי יש טקס זיכרון בגני יהושע, דעתך עליו?
3: הטקס בגני יהושע מפורסם כטקס הזיכרון הלאומי. ואני מגלה...
0: הטקס של האזרחים, ככה הם
3: אומרים. לא, לא, לא, לא. אני ראיתי את הפרסום שלו. טקס הזיכרון הלאומי. הם משתמשים במילה הלאומי ובמילה הממלכתי להכשיר את זה, לתת את המחשבה שזה באמת משהו של המדינה, של העם, של הזה. אבל זה טקס פוליטי על מלא. מי שמארגן אותו זה ארגון שנקרא קום. שמאחורה מסתתרים אחים לנשק.
0: גם,
3: אז,
0: נכון.
3: אז כן. נכון, ואמרו לי, תתקשרו אליי, תבואי, תרשמי בקישור, שאלתי אותם, מי מדבר שם? זה פוליטי, אמרו לי לא פוליטי, אמרו לי, אז מי מדבר? מה, המשפחות יעלו ויגידו, יתיחו, אתה הראש, אתה השם, וזה בסדר, וזה, אני לא רוצה. וזה, ואנשים צריכים לדעת, זה שזה נקרא טקס זיכרון לאומי, אין לו שום דבר עם לאומי. זה פרטי, וזה פוליטי.
0: שאלתי מוקדם יותר גם את חבר הכנסת הלוי, הוא חצי ענה, מה דעתך על זה? אומנם עברו רק 3 שנים וזה טרי והכל מובן, על זה שיש לנו בעצם כרגע 2 ימים לציון הטבח והמלחמה. זאת אומרת, יום זיכרון לאומי של המדינה עם טקסים בתאריך עברי,
3: זה היה היום,
0: נכון, זה היום, זה עדיין קורה, ויום נוסף שמובא לידי אנשים מסוימים, וגם הרבה מהתקשורת, בשביעי באוקטובר עצמו. מה את חושבת על זה?
3: אני חושבת שזה מיותר. אני חושבת גם שזה נעשה לנגח. עכשיו, הנובה עושים טקס, שהם מארגנים, באתר, ברעים. עכשיו, מגוון שזה טקס פרטי שלהם, אני לא יכולה להגיד כלום. אין לי כוחות נפש לעשות 3 טקסים בשבוע. אני לא הולכת. אני מספיק לי הטקס האישי הפרטי שלי, עלייה לקבר, זה כבר גומר אותי. אבל זה מין מדיניות כזו של כבר כמה שנים לעשות טקסים אלטרנטיביים כביכול. כל אחד, בכל מיני סוגים, גם בימי הזיכרון זה קורה. וזה לא בסדר. זה להפקיע מהמדינה את הדבר שהיא צריכה לעשות, ולהגיד, אנחנו עושים שונה, אנחנו אחרים, אנחנו לא איתכם. זה פלגנות לשמה. חבל שגם...
0: טוב, האמת שרציתי להספיק גם את סיפור ועדת החקירה, אבל לא הספקנו, אנחנו נקבע עוד שיחה ונדבר גם על זה. גליה חושן, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה. תודה לכם.
0: מצטרף אלינו איתי סלייר, נכון? ככה אומרים?
4: סלייר, כן.
0: סלייר, סליחה, מומחה לצרפת.
4: גם
0: נסבל. אוקיי. לבעל ערוץ הטלגרם הצרפתי. איתך אנחנו ככה יוצאים קצת מענייני יום הזיכרון ללאומי, והולכים לצרות של אחרים. צרפת.
4: מתראים בשמחות, מה שנקרא.
0: כן.
4: כן, לגבו אומר...
0: מה, התלמידים שם החליטו שהם מפוצצים את המדינה, זה סיפור כיסוי?
4: זה הסיפור, זה כן, בדיוק. זה הסיפור שהתלמידים החליטו שלא טוב להם, שרע להם, שהכיתות צפופות להם ושחם להם. זה סיפור כיסוי וסיפור משנה. מה שקרה זה שבכמה פרברים די קשים של פריז, באופן... ממש פלאי, בו זמנית, כמה וכמה מאומות התחילו להתחולל בתיכונים. הקריאה היא כביכול בגלל שאין מזגנים בכיתות, בגלל שהכיתות צפופות, בגלל שהשעות הלימודים הן מאוד ארוכות, וכו' וכו' וכו', אבל זה לא, זאת לא סיבה ללכת ולהעביר מדינה שלמה, ואז התברר, כאילו, הודלף דוח מודיעיני של משטרת פריז רבתי, ובו התברר שמי שבעצם מושך בחוטים מאחורה זה ז'אן לוק מלנשון, שהוא מנהיג המפלג, האנטישמי, מנהיג המפלגת השמאל הקיצונית.
0: בעצם מי שהתחרה מול מרין לפן על נשיאות צרפת, נכון?
4: בדיוק. עכשיו, אז בדיוק בדקתי את הסקרים לפני כמה רגעים, ופרסמתי בטוויטר שלי. הסיכוי של מרין לפן לעלות לסיבוב השני, בצרפת הבחירות לנשיאות תמיד שני סיבובים. קודם כל, כל ה... מתמודד כל מי שרוצה, 18 מתמודדים, והשניים עם הסקור הכי טוב, אלה שקבלים את הכי הרבה, השניים שקבלים את הכי הרבה קולות בסיבוב הראשון, עולים לסיבוב השני. אז כרגע, מרין לפן, הסיכויים שלה לעלות לסיבוב השני הם 100%. 100%. היא 100% תהיה בסיבוב השני. יש לה, כל הסקרים מראים שיש לה כ-36% מהקולות של המצביעים בסיבוב הראשון, שזה המון, המון. רק בשביל להבין שאם הייתה מגיעה ל-51% כבר היה סיבוב שני בכלל, כן. כרגע היא עומדת 36%. ומולה, עכשיו ממש מזנק בסקרים, אותו ז'אן לוק מלנשון האנטישמי, שהוא כרגע עובד, הסיכויים שלו לעלות לסיבוב השני הם 70%.
0: בסיבוב שני מי ייקח מבין שניהם?
4: מרין לפן תיקח כמעט באופן ודאי מבין שניהם בסיבוב השני. אם מעולם הוא לא, היא כנראה תיקח באופן ודאי, כי היא נחשבת פחות מופרד פשוט ממנו.
0: אבל זהו, שאני זוכר, אני אמנם לא צרפתי, אני שומע אתה כן, אני זוכר ימים שפה בישראל מאוד חששו ממרין לפן, אנטישמיות וכולי.
4: מרין לפן
0: גדלה בבית
4: אנטישמי.
0: כן.
4: היא גדלה בבית אנטישמי. עכשיו מספר 2 שלה המואשם בזה שבגיל 18 הוא היה לו התבטאויות אנטישמיות קשות מאוד. הוא מנסה כביכול להגיד לא, זה לא נכון, ומנסה את הצוג של תביעות השתקה, אבל זה לא יעזור לו, כי האקדח ממש מעשן. המפלגה שלה היא נגועה באנטישמיות באופן רציני מאוד, זאת אומרת, נגיד פרנסי המפלגה והמרכז הליכוד של המפלגה הזו, בוא נגיד תחת, זה אנשים שהם לא חובבי יהודים גדולים. האחיינית שלה גם כן אנטישמית ואנטישראלית גם. בקיצור
0: זה, אבל זה יותר טוב מהשני, בקיצור, זה ה...
4: טוב. חמאס, חמאס באופן גלוי, הוא זה שירגן, בעצם הוא צבר את הכוח שלו, כי הוא לא, הוא היה בשוליים, ממש בשוליים.
0: נגמר לנו הזמן, אני מצטער, אנחנו נקבע עוד שיחה, תודה רבה.
4: הכל טוב.
0: טוב, אנחנו מסיימים, נודה לכל העוסקים במלאכה, בעצם כבר הזכרתי בהתחלה, כבר אין לי זמן, מיד אחרי הפרסומות, הטקס לחללי נפגעי פעולות האיבה של השביעי באוקטובר.

0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. בהר הרצל שבירושלים נסתיים טקס זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים שנערך לפני הצהריים בהשתתפות ראשי המדינה. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. הנשיא הרצוג קרא בהר הרצל לחקור את כשל השבעה באוקטובר, זמן לא מטשטש את החובה. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש אמן אלוף שלומי בינדר אומר אמש, מתוך 6,000 חוצי הגדר שפלשו בשבעה באוקטובר לישראל, 4,000 חוסלו. נותרו 2,000, נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. ובאותו עניין, צהל והשבק חיסלו מפקד מחלקה בנוחבה, ארגון הטרור של חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. כן יובדו אויביך. הבוקר ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון. לכוחותינו שלום. הכוח הגיב כראוי ו3 מחבלים פלסטינים, 1 חוסל ו2 נעצרו ונלקחו לחקירה. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ברקע העלייה בביקוש לטיסות עם חברות תעופה ישראליות, מניית אל על מזנקת ביותר מ-3% בבורסה בתל אביב. חברת ישראל מתחזקת ב-4.5%, ובתוך כך מחירי הטיסות למזרח מתייקרות בעקבות ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הוביל להשעיית הקווים האמירויות ולשיבושים בדרך למזרח, שהתבססו במידה רבה על דובאי ואבו דאבי כיעד מעבר. בחקירת הטייס המחבל האומני עולה כי הוא תכנן פיגוע בטיסה הקודמת שלו לתל אביב והתחרט. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. יהי זכרו ברוך. ועכשיו למזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: מאזינים יקרים, אנחנו מתחברים כעת להר הרצל, לטקס הממלכתי לזכר האזרחים שנרצחו ב-7 באוקטובר. בבקשה.

0: תודה ליובל רפאל. יובל, שורדת מסיבת הנובה, ניצלה מהתופת במיגונית הסמוכה לקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר 2023. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו הגברת מיכל הרצוג, כבוד ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו, יושב ראש הכנסת וחבר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ורעייתו רבקה עמית, הרב הראשי הראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, שרות ושרי ממשלת ישראל, חברות וחברי כנסת ישראל, משפחות שכולות יקרות, חברות וחברי סגל א', ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל רב אלוף אייל זמיר ורעייתו, ראש שירות הביטחון הכללי מר דוד זיני, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים האלוף במיל רומן גרופמן, המפקח הכללי של משטרת ישראל רב ניצב דני לוי, נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי, יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב חגואל, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית אלוף במילואים דורון אלמוג, נציגת הסגל הדיפלומטי הגברת עצום ערבלו, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה מר אייבי מוזס, ממלא מקום מנכ״ל הביטוח הלאומי מר צביקה כהן, מנכ״ל מגן דוד אדום ארגון ההצלה הלאומי מר אלי בין, מנכ״ל איחוד ההצלה, מנכ״ל זקה ירושלים, מנכ״ל זקה תל אביב, אורחים נכבדים מחול, נבקש את סליחתכם על אי זכור שמותיהם של כלל המכובדים. קהל נכבד, בזאת גם נבקש לפתור מי יזכור את כלל המכובדים. ביום זה אנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי, 7 באוקטובר. אנו מתייחדים עם זכרם של הנרצחים והנופלים ומעלים על נס את גבורתם של מי שבשעות הקשות ביותר גילו אומץ לב, תושייה ומסירות נפש ופעלו להצלת חיים ולהגנה על הזולת ועל המולדת. לפני 3 שנים התעוררנו לבוקר שבו נפתחו שערי הגיהנום מעזה. ביום ההוא נשלחה ידם הזדונית של מחבלי חמאס שפרצו אל בתינו ואל שדותינו, בקיבוצים, במושבים, בערים, בצידי הדרכים, במיגוניות ובאתרי המסיבות. הם זרו הרס ואימה, פגעו, רצחו וחיללו את בנינו ואת בנותינו. תינוקות, ילדים, בני נוער, זקנים, נשים, גברים, מבני עמנו ומבני לאומים אחרים, נחטפו באכזריות לרצועת עזה מרחבי הדרום. אחרי כל אדם שנלקח מאיתנו נותר חלל עמוק ואין סופי, בית שפניו השתנו לבלי הכר, משפחה שחרב עליה עולמה. כל אחד מהנרצחים הוא עולם ומלואו, שנגדע ואותר אחריו משפחה דואבת, חברות וחברים כואבים ומציאות ששום דבר בה לא ישוב להיות כשהיה. הלב נשבר לרסיסים. ובתוך הכאב התהומי הזה, קמנו בערבות הדדית יוצא דופן וחיפשנו שבילי ריפוי ותקווה. קמנו ונלחמנו כדי להגן על הבית ועל מנת להפוך את השבר המשותף לעשייה ולתקומה. מאז אותו יום נורא ובתוך אפלת הטרור והאבל התגלו בעמנו תעצומות נפש יוצאות דופן, גבורה אילאית, חירוף נפש ואחווה של אזרחיות ואזרחים, כיתות כוננות, לוחמות ולוחמים, נשות ואנשי צהל, כוחות הביטחון וארגוני ההצלה שקמו לפעול, להגן ולסייע. כפי שאמר אחד ממתנדבי זקה לרעב בכניסה לבארי, אני מבקש מכם דבר אחד, בואו נשמור אחד על השני. גם אם יקשה, גם אם נראה דברים שאי אפשר להכיל, בואו נשאר אחים. לצד הגבורה, העוז ומסירות הנפש של אזרחי ישראל, של כוחות הביטחון וארגוני ההצלה, נמשכת העשייה הלאומית הנחושה למען ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל, למען עתידה ולמען היכולת של כולנו, לא רק לשרוד את השבר, אלא לקום ממנו, לבנות, לצמוח ולסגסג. אלו היו 3 שנים של מאבק, של הקרבה ושל נחישות בלתי פוסקת להשיב את הביטחון ולהביא הביתה את מי שנלקחו מאיתנו. עד שהגיעו גם רגעי השיבה שבהם חווינו עין במר בוכה ולב שמח. החטופים החיים הושבו לחיק משפחותיהם והחללים הובאו לקבורה. מילותיהם של החטופים ששבו, שורדי השבי, מהדהדות את כוחה של נפש האדם לאחז בחיים, להאמין ולקוות, ועוברות בינינו כחוט דק של אור. כאן בדממת הר הרצל אנו מביטים במחיר הכבד ששילמנו, במי שאינם עוד איתנו, בגיבורות ובגיבורים שנלחמו ונפלו, ומישירים מבט אל הנצח. מתוך תהומות הכאב אנו מבקשים לשאת איתנו לא רק את הזיכרון, אלא גם את הערבות ההדדית, את הגבורה ואת הכוח להמשיך, להאמין שאפשר לרפא, להאמין שאפשר לבנות, להאמין שאפשר לצמוח, ומתוך השבר לקום, ומתוך הזיכרון לבנות עתיד בטוח יותר. להדלקת אבוקת הזיכרון, לקריאת פרק תהילים, לאמירת קדיש ולתפילת אל מלא רחמים, הקהל מתבקש לעמוד.
1: המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק.
0: את אבוקת הזיכרון תדליק מאיה שפירר. מאיה היא אמו של תומר שפירר, זיכרונו לברכה. בבוקר השבעה באוקטובר הגיע תומר עם קבוצת הרכיבה שלו לקיבוץ בערי לרכיבה משותפת. סמוך להגעתם החלו להישמע אזעקות המטריות על שיגור קסמים מכיוון עזה. אמו מאיה דאגה לו מאוד והתקשרה אליו מספר פעמים. הוא הרגיע אותה שהם יצאו מרעים לכיוון קיבוץ סעד. בקיבוץ מפלסים הרוכבים עברו לרכביהם על מנת להגיע איש לביתו. כשתומר עלה על רכבו, המחבלים שהסתתרו מאחורי העצים פתחו עליו באש ופצעו אותו. הוא העט נסיעתו והורה לחברו רונן וליתר הרוכבים לסוב על עקביהם כדי לברוח מהתופת. מאיה, שהתקשרה לתומר ללא הפוגה, שמעה את נשימותיו הכבדות דרך הטלפון. המחבל חטף מידו של תומר את הטלפון ואמר למאיה, תומר, אללה הוא אכבר, וירה בו למוות. תומר, זיכרונו לברכה, היה שחקן כדורגל באשדוד, הוא שרת כשריונר בצבא, היה טבח במקצועו ולמד אלקטרוניקה. תומר הותיר אחריו הורים, אחים ואחיות, אישה ושני ילדים, בן 37 בהירצחו.
1: המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק.

0: המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: פרק תהילים מפי הרב הראשי לצה"ל, תת אלוף הרב אייל קרים.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
2: נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה, אדוני, אדוני אתה, טובתי בללך. לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקיהם מדם, ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי את התומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודי איני אורח חיים, סוב השמחות את פניך הנעימות בימינך נצח.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: אמירת קדיש מפי משה סרודי, אביו של יניב סרודי, זיכרונו לברכה. יניב זיכרונו לברכה היה מנהל הלוגיסטי של צוות האבטחה במסיבת הנובה שהתקיימה בסמוך לקיבוץ רעים ועבד במסיבה עם סיוון, חברתו. כאשר התחילה מתקפת הטרור טיפלו שניהם בגבורה עילאי תחת אש בעשרות פצועים. לאחר מכן ניסו להימלט על נפשם ברכבם. בדרכם אסף יניב שלושה צעירים שלא הכיר. שבעה. כשראה חמישה נוספים שהסתתרו בנסיכים, לא היסס לרגע והגיע אליהם תחת אש, בעוד המחבלים יורים לעברה מכל הכיוונים. יניב נורא בידו, בכתפו וברגלו, ולמרות זאת תמרן בנהיגה עד הגיעם לבסיס רעים. בשכבו פצוע, תחת חילופי אש כבדים, הספיק לומר מילות פרידה לבת זוגו. הוא הובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, ומת מפצעיו. יניב זיכרונו לברכה מבטא את עוז הרוח ואת הערבות ההדדית נוכח התופת. בן 26 היה יניב במותו והותיר אחריו זוג הורים, שני אחים ובת זוג אהובה ואוהבת.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
3: התגדל והתקדש שם הרבה. בלמד יבלה חילותי וימני חילותי ויצמח פה קנה וקרב משיחי. בחייכון ובמכון ובחיית יכול בית ישראל, בהגלה לזמן קריב, אמרו אמן. יהיה שם הרבה מברך, ללם ולמעל מיה, יתברך וישתבח יפאר, ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שאמת קודשה בירכו, לילה מלכות ברכתה, שאתה, תשבחתה ונחמתה, די מרמה ואמרו אמן. יש להם הרבה משמעיה, חיים וסבה, וישועה נחמה, וזרבה ופואה, וגאולה וסליחה וחפרה, ורך והצלה, לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, והוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל במרומיו, אמן.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: תפילת אלמה לרחמים מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשתו. אחטף, שק.

0: תודה רבה לנועם בתן ולנגנים. אני מתכבדת להזמין כעת את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג לשאת דברים.
1: משפחות שכולות, אהובות ויקרות, יש דברים שהזמן שחלף אינו יודע לעשות. הוא אינו משיב את מי שאינם, הוא אינו מחזיר למשפחות את החיים שהיו להן עד אותו יום. הוא אינו משקיט את הטלפון שלא נענה, הוא לא שולח את ההודעה שנשארה כטיוטה, הוא לא ממלא את המקום הריק ליד השולחן. היום, 3 שנים ליום אסוננו, 7 באוקטובר, טבח שמחת תורה, אנחנו מרכינים ראש לזכר הנרצחות והנרצחים, הנופלות והנופלים, ועומדים לצדכן המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. במפת האבל של 7 באוקטובר יש יישובים ועיירות, קיבוצים ומושבים, שדות ומיגוניות, ויש בה גם כביש אחד, כביש 232. תחילתו בצומת אשכולות בין אשדוד לאשקלון, וסופו בכרם שלום. כשבדרך הוא חוצה את חבל עוטף עזה. נתיב אחד צפונה, נתיב אחד דרומה. בצד הדרך שדות ודרכי אפר, אנדרטאות וגידולי שדה, תחנות אוטובוס וטרמפיאדות, תחנות דלק ומיגוניות. שלטים ירוקים כמו בכל הארץ, מכוונים אל שדרות ואל כיסופים, אל ראי ואל בערים, אל ראים ואל בערי, אל סעד ואל מפלסים. בבוקר רגיל נוסעים בו לעבודה, לבית הספר, למרפאה, לשדות, לבקר הורים או לאסוף ילדים, להגיע למסיבה, לחזור ממנה. כביש אזורי אינו אמור להיכנס להיסטוריה. הוא נועד להביא אדם ממקום אחד למקום אחר. אבל בבוקר 7 באוקטובר, כביש 232 חדל להיות כביש רגיל. מחבלים צמאי דם הפכו אותו לזירת מלחמה. חודרים דרכו לערים, לקיבוצים וליישובים. הופכים רחובות שקטים של שבת בבוקר לשדה קרב. קוטלים את חייהם של מאות אזרחיות ואזרחים תמימים. ישראליות וישראלים, ולצידם גם אזרחים זרים רבים שקשרו את גורלם בגורלנו. באותו בוקר ארור, השדות המוריקים לצד הכביש עלו בלהבות. שמות היישובים הפורחים בשלטים הירוקים הפכו לקריאות מצוקה נואשות. ובעוד המפלצות מעזה מתקדמות במסע הטבח, אלפי צעירות וצעירים, תאבי חיים, מלאי שמחה, שנמלטו מהמסיבות, חיפשו דרך החוצה, אל מקום בטוח. עבורם, כביש 232 היה צינור חמצן, עורק חיים. הם לא ידעו שהצמתים כבר הותקפו, שהמחבלים נעו על הכביש ובסביבותיו. ירי נשמע מן השדות ומן המיגוניות. מכוניות נעצרו, אחרות הסתובבו. רבים יצאו מן הרכבים ורצו אל השדות, חיפשו דרכים עוקפות. בתוך דקות הדרך שאמורה הייתה להוביל הביתה, הפכה למלכודת. כביש 232 נעשה נתיב מנוסה, הוא נעשה שדה קרב, הוא נעשה זירת טבח, מצבה ושם נרדף לטראומה. אבל הוא נעשה גם ציר חילוץ. על אותו אספלט נעו באותו בוקר, שתי תנועות ישראליות הפוכות אך משלימות. בכיוון אחד נאלצו להימלט רבים שביקשו להציל את חייהם או לקרוא לעזרה. ובכיוון האחר באותו זמן עשו אנשים כדי להושיט את אותה העזרה ממש. יצאו להציל אחיות ואחים. אזרחים פרטיים שאיש לא קרא להם דערו אל תוך התופת, חלקם עבור אנשים שלא פגשו מעולם. חלקם יצאו לחפש את ילדיהם ובדרך הצילו זרים. חלקם העלו לרכב זרים שיצאו להילחם. עבור אחרים, חלקם ברחו מן הסכנה בעצמם ומיד חזרו בנתיב הנגדי כדי להושיט עוד יד. הנמלטים והמצילים מילאו את הרכבים הורידו את הניצולים במקום בטוח, כמו ששמענו הרגע, ואז הסתובבו וחזרו פנימה אל הסכנה. לא מפני שלא פחדו, אלא מפני שידעו שמישהו עדיין נמצא שם. הם לא שאלו את מי הם מעלים לרכב. הם לא בררו לאיזה קהילה הם שייכים, כיצד הם מתפללים או למי הם מצביעים. באותן שעות כביש 232 היה תמונה של ישראל כולה. היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות, אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים. היו בו האימה והאומץ, היו בו אהבה וכאב, מוות וחיים, שלובי זרועות, כל כך אופייניים לנו כישראלים. בזיכרון הישראלי נחרט הכביש הזה ככביש דמים. אי אפשר לעקור ממנו את השם הזה. נערות של דם נשפכו בכל האזור וגם עליו ובצדדיו. אבל כשאנחנו מספרים על אותו הבוקר, עלינו לזכור אותו גם בשם נוסף, כביש הגבורה. גבורת האזרחיות והאזרחים, גבורת הלוחמות והלוחמים, גבורת השוטרות והשוטרים, גבורת צוותי ההצלה והחילוץ, גבורתם של כל אלה שהשאירו מבט למול הסכנה, רצו אל התופת, כמו אל ים, רק משום שאחיהם נמצאים שם. ומתוך גבורתם גילינו את אחת האמיתות הגדולות של ישראל. כאשר מישהו נותר בצד הדרך, יש ישראלים שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו. זוהי הגבורה הישראלית, שאין שנייה לה בעולם כולו. ראינו זאת שוב, רק בשבוע שעבר, באסון הכבד שנמנע בשמיים, בזכות התושייה המופלאה של הנוסעים הישראלים בטיסה מדובאי לתל אביב. באותו בוקר מר ונמהר לפני 3 שנים, התעוררנו לאסון המחריד ביותר שידענו מאז תקומתנו. והתעוררה בנו גם הגבורה הישראלית כפלא פלאים. אזרחיות ואזרחים כה רבים הצהירו במעשים, אנחנו אחיות, אנחנו אחים, גם במחיר של מסירות נפש ודמים. ועל כן חייך שלך, גורלך, נוגע גם בי. זוהי, מכובדיי, התשתית העמוקה שעומדת בבסיס קיומנו כאן. זוהי ברית. מדינה בנויה מחוקים, מוסדות וגבולות. אבל החברה שחיה במדינה מסגשגת יחד בזכות ברית. חוזה מגדיר מה אני רשאי לקבל ומה אתה חייב לתת. ברית שואלת מה אנחנו מוכנים לשאת כדי שנוכל לחיות כאן יחד. חוזה מסתיים כשהצדדים נפרדים. ברית נבחנת דווקא כשהם חלוקים, אך יודעים שאינם יכולים או רוצים להיפרד. הברית הזו לא דורשת מאיתנו לחשוב אותו דבר, לפעול באותה דרך או להצביע לאותה מפלגה. היא דורשת מאיתנו להבין שההבדלים בינינו אינם מבטלים את חובתנו. האחד לשני, האחת לשנייה. בעוד שבועות אחדים נלך לבחירות. סוגיות רבות עומדות על הפרק, ואני קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר. ובדרך אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות וויכוחים, אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה בינינו, הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא, בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים. הברית הזו גדולה יותר מכל חילוקי הדעות בינינו. היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים. היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים. הברית שאומרת, ישראלים לא משאירים איש מאחור. לא בשדה הקרב ולא בשכול. לא בשיקום ולא בבית החולים. ברית שקוראת לנו לזכור אותה לא רק כברית דמים, אלא כברית חיים. יקיריי ואהוביי, ביום הזה אנחנו זוכרים את הנרצחות והנרצחים, את הנופלות והנופלים באסוננו הנורא. אנחנו זוכרים את הקהילות שנחרבו ואת המשפחות שבונות את חיין מחדש סביב חלל שלא התמלה. ולצידם אנו זוכרים גם את אלה שקראו לדאבוננו תחת מסע הכאב, הזיכרונות והגעגועים. ובהם גם אלו ששלחו יד בנפשם. בשם מדינת ישראל אני מבקש לחבק את כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש ולקרוא בכל צלול וברור, אתם לא צריכים להישאר עם זה לבד. השמיעו קול, ידינו מושטות. חודשים ספורים לאחר האסון, כתב המוזיקאי יגל הרוש את קינת בערי. איכה בערי הפכה לקברי, פותחת הקינה. מי שייסע בכביש 232 היום, התקשה להדמיין את שערה בו באותו יום. הוא יראה ישראלים נוסעים לעמל יומם או לביתם. הוא יראה בניינים חדשים בסדרות, וילדים ממתינים בתחנות האוטובוס, וברקע חקלאי העוטף שווים לאבד את שדותיהם לקראת הגשמים. אנחנו, שם בעוטף וכאן בירושלים ובכל אתר ואתר במדינת ישראל, לעד נזכור את שערה באותו היום. לעד נזכור את הבתים שהפכו לקברים. את הזוועות הנוראות שאולי היינו רוצים לשכוח, אך לנצח נזכור. נזכור את כולם, את כל האהובות והאהובים. וכמילות הקינה אנחנו נדע שעינינו הדומות הן המשקות את שדות בערי. נזכור ונמשיך למענם. יהי זכר הנצרכות והנרצחים, הנופלות והנופלים, צרור בלב האומה לדור דור ולנצח נצחים.
0: אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו לשאת דברים.

0: מכובדי הרבים ובראש כולם, אחיי ואחיותיי, משפחות החללים, האזרחים במלחמת התקומה. יחד עם העם כולו, אני ורעייתי שרה עומדים איתכם כשבתוכנו כאב עצום. היגון שלכם הוא יגון האומה. אני יודע איזה חלל נפער בכם. כל דבר מזכיר את יקירנו. הכיסא הריק ליד השולחן, מאכל אהוב, שיר נוגע ללב. ננצור את זכרם של כל אחד ואחת מן החללים. בשמם ולמענם נוסיף להכות באויבינו, נחזק ללא הרף את מדינתנו, נבנה את מולדתנו מדור לדור. נחבק את הפצועים בגוף ובנפש, נחבק אותם בתפילה שיוצאת מעומק ליבנו, שימצאו מזור ומרפא. קרין ז'ורנו הייתה צעירה ישראלית שובת לב, בת 24, ביתם של דורון וענבל. שמחת החיים שלה, מאור העיניים שלה, יופייה הפנימי והחיצוני, כל אלה הקסימו את מי שפגש בה. וכמו אלפי צעירים וצעירות נוספים, קרין הייתה מבאי מסיבת הנובה לפני 3 שנים. קרין בילתה, שרה, רקדה, צחקה, עד לאותם רגעים מחרידים שבהם מרצחי החמאס פשטו על אתר המסיבה בחניון רעים. למעלה מעשרה ימים חלפו, ומשפחת ז'ורנו קיבלה את הבשורה המרה. קרין זוהתה, היא כבר לא נעדרת, טיל RPG פגע באמבולנס שלידו ישבה, היא נרצחה בנובה. לפני כמה שבועות ביקרתי בנמל התעופה בן גוריון, ופגשתי באביה של קרין, דורון, עובד נתב"ג. דורון אמר לי מעמקי נפשו המיוסרת, מקרין שלי נשארו 3 שיניים. המחבלים שרפו אותה, זה כל מה שנשאר לי. ואז הוא הוסיף בגרון חנוק, ראש הממשלה, תשלימו את המשימה. תשלימו את המשימה ברצועת עזה. חיבקתי אותו, הבטחתי לו, זוהי המחויבות שלי, נשלים את המשימה, ואני רוצה שתדע, אנחנו כל יום משלימים אותה. ואני אומר זאת גם לכם, מכובדיי, לעולם לא נשלים עם הפשע הנורא, ודווקא משום כך נשלים את המשימה. נבוא חשבון עם משלחי ומבצעי הטבח הנורא ביישובנו, בקיבוצנו, בערינו. אין מחילה לרוצחים, למתעללים, לשורפים, אין מחילה למחריבים, לבוזזים, לחוטפים. ישבנו ארצה את כל חטופינו שהוחזקו במנהרות עזה, אבל זה לא סוף פסוק. אנחנו צדים ללא הפוגה את חיות האדם שתקפו אותנו באכזריות מזעזעת, ואת מי שהחזיקו בחטופים באכזריות מזעזעת. אנחנו מסכלים אותם בזה אחר זה. הם לא ראויים להתהלך על פני האדמה. נמגר את שלטון הדמים של חמאס. כך ראוי לנהוג באותם אנשי חושך ששואפים להשמיד את כולנו. משפחות יקרות, ידענו התפרצויות אלימות מצד אויבינו עוד לפני הקמת המדינה ולאחר הקמת המדינה. החינוך לשנאת יהודים וישראלים מפעפע בדמם. הם יוצקים, פשוט יונקים את זה עם חלב אימם. טבח השבעה באוקטובר הביא לשפל המדרגה את הפרעות חסרת המעצורים שלהם. בני השטן הללו צילמו את המעשים המחרידים כדי להטיל עלינו אימה ופחד. אבל הם מצאו מולם משהו אחר שהם לא ציפו לו. הם מצאו מולם עם חזק, עם שנחוש להגן על ביתו ככל שנדרש. מתאומות השבר פרצו כוחות החיים שלנו. ברגעים הקשים ביותר, גיבורינו לא היססו, הם זינקו אל האש. חיילים, חיילות, שוטרים, שוטרות, אנשי ונשות הביטחון. ולא פחות מכך, אזרחים חדורי ערבות הדדית שפעלו לחלץ, להציל, להושיע. ואת זה ראו הבאנו מהר מאוד. עד מהרה, הצהלה של הציר האיראני התחלפה חיש מהר בהבנה שישראל הולכת להשיב מלחמה שרה בעוצמה שהם לא שיערו. שישראל הולכת לגדוע את זרועות הטרור, לרסק את ציר הרשע, למוטט את מערכי הליבה של איראן עצמה, של ראש התמנון הסתני. אגרוף הפלדה שלנו הולם בכל מי שהניף את ידו עלינו. אני מזכיר לעולם החופשי שבכך אנחנו לא רק מגינים על עצמנו, אנחנו גם מגינים עליו. כי כשהר הגעס של הטרור והשנאה הפונדמנטליסטית הזאת מתפרץ, ללבה הרסנית אין מעצור. לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על בריטניה, הוא לא פוסח על צרפת, הוא לא פוסח על הולנד, הוא לא פוסח על הרבה מדינות. כפי שאתם ראיתם ואתם רואים, זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, להטיח בנו עלילות דם איומות, פעם על רצח עם כביכול, פעם על אלימות מאורגנת כלפי פלסטינים, פעם על הרבה של ילדי עזה. שקר רודף שקר. עלילה רודפת עלילה. ואנו חייבים להילחם בה.
1: אתה לא הגנת על הבן שלי בשבעה באוקטובר. אתה לא הגנת על 1,200
0: נרצחים ביום אחד בשבעה באוקטובר. בושה. ביזיון. סבין טסה מנתיב העשרה איבדה את בעלה שנרצח מול ילדיה ואיבדה בן נוסף בחוף זיקים. היא גיבורה שנלחמת בשקר. היא נסעה עכשיו להולנד, מלווה באדם אחד. היא נסעה להקרנה בהולנד של סרט המסתמה והעלילה נאזה. היא נכנסה לאולם מלא אנשים, זועמים, זועפים, והתייצבה ועמדה ואמרה, הנה האמת, פה האמת, אני האמת. והם אמרו לה, לא רוצים לשמוע אותך, תלכי מכאן, הלוואי שתשרפי. לעמוד כך, כפי שסבין טסה עמדה שם, זאת גבורה. היא נלחמת כגיבורה על האמת והצדק. אני מצדיע לך, סבין. העם כולו מצדיע לך. נמשיך להיאבק על האמת, והאמת תנצח. הטוב ינצח. ישראל תנצח. כפי שראינו את הגבורה של אזרחי ישראל במיטבה, במטוס מדובאי. אותה גבורה שראינו בשבעה באוקטובר, ולאורך כל מלחמת התקומה. אני מכיר רבים, רבים מאיתנו, שיש להם גם נגיעה אישית לטבח הנורא בשבעה באוקטובר. המשפחה, מכרים, ידידים, וכך גם למשפחתי. בשבעה באוקטובר השתתף במסיבת נובה יונתן אזולאי, בן 25. יונתן, בנם של יעקב ולינדה אזולאי, יעקב היה נהגה האישי של רעייתי שרה, ולינדה, אמו, היא אחותו של הנהג שלי מזה 35 שנה, אלי אילוז. כשנולד בנם, הם הזמינו אותי, את רעייתי, את בני, את אבי, פרופסור נתניהו, זיכרונו לברכה, לבוא, ביקשו ממני להיות סנדק, כי יונתן נקרא על שם אחי, יוני. והמשפחות שלנו שזורות זו בזו, הילדים שיחקו ביחד, גדלו ביחד. בשבע הבוקר, בשבעה באוקטובר, האם לינדה קיבלה טלפון מיונתן. הוא היה בתוך מיגונית, המחבלים בחוץ, הוא נלחם בהם כדי להציל את בת זוגו, וכעבור דקות ספורות נשמע כל פיצוץ. יונתן נהרג מהרימון, אבל הצליח להציל את בת זוגו. יש כל כך הרבה מקרי גבורה של אזרחים שנקלעו לתאומות המצוקה, לגיהנום, והצליחו בתושייה גם להגן על אחרים וגם מסרו את נפשם. וזה נותן לנו ציווי עליון, לא רק להילחם באויבינו, למנוע את האסון, להגן על המדינה שלנו. זה גם נותן לנו ציווי לשקם ולבנות. אנחנו משקמים בתנופה את עוטף עזה, את היישובים, את הערים, את הקיבוצים. אנחנו מביאים את הנגב המערבי לצמיחה חסרת תקדים. אנחנו בונים את כל האזורים, כולל בניר עוז שביקרנו. הכל צומח מחדש, הכל פורח ועולה. אנחנו לא שוכחים את הכאב, אנחנו זוכרים את הכאב, ואנחנו בונים. למעלה מ-90% מהתושבים חזרו לבתיהם. אלפי תושבים חדשים הצטרפו עליהם. כך קורה בדרום, וכך קורה ויקרה גם בצפון. במקום חורבן, בניין. במקום נפילה, תקומה. כדברי הנביא ישעיהו, לתת להם פאר תחת אפר. הטרור לא יכבה את אור הנצח של עמנו, את אורם של יקירינו שנרצחו. לאורם נתמיד בדרך, נתמיד להושיט יד זה לזה, נתמיד לצעוד קדימה למען עתיד העם והמדינה. בעזרת השם, חללי פעולות האיבה תמיד יהיו חלק מהמסע הלאומי שלנו לתקומה, לתקווה ולניצחון. יהי זכרם ברוך.
2: ב-11 באפריל 1987 השתנו חייה של משפחת מוזס באחת. מאז אותו יום נושא אייבי מוזס את האובדן הפרטי שלו לצד שליחות ציבורית רבת שנים למען משפחות נפגעי פעולות האיבה. לדבר המשפחות השכולות אני מתכבדת להזמין את מר אייבי מוזס, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה.

0: כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו, הגברת מיכל, כבוד ראש הממשלה חבר הכנסת מר בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה, יושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ורעייתו הגברת רבקה, שרות ושרי הממשלה, חברי כנסת, אורחים נכבדים מחול, משפחות שכולות אהובות, אזרחי ואזרחי מדינת ישראל, מכובדיי כולם. בספר איכה כתוב, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? מילים אלו מתארות בדייקנות כואבת את מה שכולנו מרגישים. שבר בלתי נתפס ועמוק קיים, והחיפוש אחר מזור לכאב נמשך יום יום, שעה שעה. אנו עומדים כאן היום על ההר הזה, הר הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נוצאים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזקו לעזרתם. כולם חבוקים בברית דמים ובגורל משותף. מתוך התמונות המביטות בנו מכל פינה, מהקירות, מהמדפים וממסכי הטלפון, ניבטים אלינו הפנים של הנרצחים. התמונות הללו מספרות סיפור על אנשים קסומים שרק רצו ליהנות, לשמוח ולרקוד תחת כיפת השמיים.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: שלום רב. השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. בשעה זו מתקיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של כל הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש ממשלה בנימין נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר. כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול, גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, שמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו בשבע חזיתות. הנשיא הרצוג קרא בהר הרצל לחקור את כשל השיבה באוקטובר. זמן לא מטשטשת החובה. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר אמר אמש מתוך 3,000 חוצי גדר שפלשו בשבעה באוקטובר לישראל, 4,000 מהם חוסלו. נותרו 2,000, נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. ובאותו עניין, צהל והשבק חיסלו מפקד מחלקת נוקבה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח שבעה באוקטובר. כך יובדו כל אויביך. ובעזה מדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס לפני זמן קצר. מחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח. זמן קצר לאחר מכן, במהלך מרדף, כוחות צהל נטרלו את המחבל. הבוקר ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון לכוחותינו שלום. הכוח הגיב כראוי ושלושה מחבלים פלסטינים, אחד חוסל ושניים נפצעו, נעצרו ונלקחו לחקירה. סעודיה פתחה במלחמה נגד החותים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי בבל מנדם. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החותי. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. איראן הודיעה שהוציאה להורג 2 בני אדם בגין מעורבותם במהומות נגד המשטר בטהרן בחודש ינואר. באירועים האלה נדבחו מעל 30,000 אזרחים. ועכשיו למזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.

0: על גיבורים. על גיבורים,
1: כן.
0: כן, היום זה יום הזיכרון, לפנינו היה טקס, ואנחנו פה.
1: כן, בטקס, נכון, זה יום זיכרון ממלכתי.
0: כן.
1: ואני כאילו מהאזנה ומהקשבה למה שקורה בתקשורת, אני רואה שכאילו מדברים כל הזמן על הדברים הגדולים.
0: מה זה הדברים הגדולים?
1: איך נזכור את זה, ועדת חקירה כן או לא, ומה למדנו ומה הפקנו וזה, אבל...
0: לא, בואו נזכר בדברים הקטנים. בואו נזכר...
1: באנשים, פשוט באנשים של היום הזה.
0: בואו נתחיל בלהיזכר... איפה היית? ברצינות אני אומר.
1: אתה שואל אותי עכשיו?
0: כן, כן, כן, באופן כללי. גם כל אחד, אני בטוח שכל אחד מהמאזינים שלנו זוכר את הרגע.
1: כן.
0: יש כמה רגעים בהיסטוריה של כל אחד שישארו לנצח, שהוא תמיד יזכור איפה הוא היה כשהוא שמע.
1: נכון.
0: כשהוא הבין, כשהוא ראה, כשפתאום נפל לו האסימון.
1: כן.
0: והשיבה באוקטובר, אתה יש לי צורמורת, רק שאני נזכר בזה, כי השיבה באוקטובר היה באמת, כאילו, אחד מהרגעים האלה שבהם אתה, הנשימה שלך נעתקת, אתה מבין שאתה באירוע שהוא מעל ומעבר למה שיכולת לדמיין.
1: ושאתה עוד לא מבין אותו.
0: ואתה עוד לא מבין את העוצמה של האירוע הזה. אני התעררתי בבוקר, שבת רגילה כזאת, קם, ודבר ראשון, בודק ומתחיל להבין שמשהו קורה, אז הוא יושב מול הטלוויזיה ואומר, אוקיי, עוד סיבוב, מה שנקרא, כן, בסדר, אז היו כמה בהתחלה, לא הבין. אני זוכר שלאט לאט ואשתי ישנה. זה היה מוקדם, אתה יודע, זה שבע בבוקר, כאילו, לאט לאט אני מתחיל להבין שקורה פה וואחד אירוע, אני רוצה להעיר את בני המשפחה.
1: כן.
0: אני לא יכול לשבת ולהכיל לבד את הדבר הזה.
1: גם אתה לא יכול להכיל לבד, וגם אתה כאילו אומר, אוקיי, אני כבר בהלם, יש לי תפקיד עכשיו לעזור למי שעוד לא מכיר את הדבר הזה, לחשף לזה בצורה, אתה יודע, מדורגת או בליווי.
0: עכשיו, זה בדיוק העניין, אני שואל את עצמי, איך אני עושה את זה?
1: איך אני מספר?
0: כאילו, אני לא פורץ את הדלת של החדר ואומר להם, קומו, קומו, יש טבח. כאילו, אנשים יגידו...
1: כן.
0: איך אתה מאיר בן אדם, אומר לו, תקשיב.
1: כן.
0: כן, ואז הערתי את המשפחה.
1: עכשיו, אני, באותו בוקר, אנחנו היינו בסוף חופשה באילת. ממש כמו בסיפור הגדול, אבל באמת היינו במלון באילת. כן.
0: עם חליב?
1: לא, לא, היינו בחופשה משפחתית עם חברים, ואז מתחילה, אתה יודע, אוקיי, נחשפים לאט לאט, לחברים האלה הייתה משפחה, יש משפחה באילת, אז התנקזנו כולנו לבית של החברים, לא יודע, הרגשנו יותר נוח.
0: כן, ברור. רגיל.
1: היה ברור, אבל שאנחנו גם לוקחים איתנו את החפצים ולא חוזרים כבר למלון.
0: איזה מלון.
1: בדיוק, אבל כאילו כבר אין, אתה יודע, כבר לא באווירה של חופשה, למרות שהילדים כן, אוקיי? אבל אז אתה מתעורר את השאלה יותר.
0: הם לא מעניין אותם כלום, אני רוצה לבריכה.
1: הם הבינו, אבל הבינו שמשהו קורה.
0: לא, אבל אני רוצה לבריכה, לא מעניין אותי, אני רוצה ארטיק בבריכה, לא מעניין. כן, זה ילדים, נו מה.
1: ואז השאלה הגדולה היא, שאתה מתחיל להבין שהדרום מופגז, ואני מזכיר לך,
0: הטראומה
1: של שומר חומות הייתה עדיין באוויר.
0: ברור.
1: והייתה שאלה, התלבטות, חוצים את המדבר חזרה למרכז,
0: או נשארים במקום הבטוח.
1: כן, לכאורה בטוח.
0: מה עשיתם?
1: אני חושב שעד 16:00 כבר היינו בבית, במרכז.
0: אני מצאתי את עצמי, בגלל שיש לי, היה לי בבית מקלט. לא ממד,
1: כן.
0: מקלט. זה בית ישן בכוכב יאיר. אז כן. פעם היו בונים ממש מקלטים בתוך הבית. מקלט בעובי של איזה חצי מטר בטון כזה, עם דלת פלדה כזאת.
1: כן.
0: אבל אין איך לנעול אותה. אף אחד לא חשב.
1: נכון.
0: זה נגד טילים, נגד זה. אתה סוגר את הידית, אבל אפשר לפתוח אותה מבחוץ. עכשיו, באותו זמן בבוקר, אנחנו גם על מורדות השומרון, אנחנו באמת מוקפים, אנחנו גרים במשולש, מה שנקרא, מסביבנו, קלקיליה, טייבה, טירה, טולקרם, הכל מסביבנו, ואני מוצא את עצמי, מסתובב בחצר, ומחפש אבן בגודל שיתאים בדיוק להיכנס לתוך החרך, הוא חריך, אני אפילו, חרך שיש, כדי שזה יאטום, ואי אפשר יהיה לפתוח את הדלת מבחור, ואני מסתובב, אני אומר, יש לי את קולטת, שאני מחפש אבן עכשיו כדי לנעול את המקלט שלא ישחטו אותנו, ואנחנו ב-2023.
1: כן, זה אחד הדברים שהכי זכורים לי, זה ממש הבחנה מדויקת שלך. אנחנו היינו עסוקים במשך כמה ימים, בלדעת שיש לנו מקום שבו אנחנו יכולים להינעל,
0: כן.
1: וגם איך אני בורח. אם זה קורה
0: נכון,
1: פה,
0: לאן אני בורח?
1: לאן אני בורח? איך? איפה אני יכול להתחבא בעיר? איפה יש לי...
0: איך
1: אם הם נכנסים מהדלת, האם אני יכול לצאת מהמרפא? אתה חושב על כאלה דברים. כן, זה היה, זה באמת היו ימים של פחד קיומי.
0: טראומה לאומית.
1: טראומה לאומית.
0: טראומה לאומית.
1: אבל זה הרבה יותר, זה יותר אפילו מטראומה לאומית, כי באמת הפחד הייתה חוויה, הפחד הקיומי הייתה חוויה...
0: היה
1: פחד קיומי. יש טראומה לאומי, שזה קורה משהו עצוב וטראומטי, וכולנו עצובים, וכולנו
0: מרגישים
1: ראש, אבל אתה מרגיש בטוח במקום הפרטי שלך.
0: איזה בטוח.
1: פה לראשונה כאילו הרגשנו שהמרחב שלנו לא מוגן.
0: ששום מקום לא מוגן.
1: כן.
0: והפחד היה שזה תחילתו של... זהו.
1: שזה תחילתו של משהו יותר גדול, ואתה זוכר גם, תובבו אז שמועות, יש עוד חוליות רדומות, אנשים התחילו לצלם, אנשים לא זוכר...
0: היה טירוף.
1: הספקנו כבר לשכוח את זה, אבל אנשים פרסמו תמונות, אנשים חשודים מסתכלים לנו על הבית, אנשים חשודים מטפלים לנו בבלוני גז, אנשים חשודים... התחילו כל מיני
0: שמועות. כולם נהיו חשודים.
1: כולם נהיו חשודים.
0: הזמנת אינסטלטור?
1: ביישובים הליברליים ביותר יותר, אמרו, האם זה בסדר שהמאבטח של בית הספר הוא בן מיעוטים? האם זה בסדר שהעובדי החזקה באוניברסיטה? התחילו, תשמע, אנחנו כבר שכחנו את, אני חושב שאנחנו לא לגמרי זוכרים מה עברנו בשבוע, שבועיים הראשונים.
0: זה אנחנו פה.
1: כן.
0: כדי להזכיר קצת, קצת להזכיר, אנחנו גם נשמע קצת קולות מאותם ימים.
1: כן.
0: גם נדבר עם כמה... גיבורים.
1: גיבורים.
0: גיבורים.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל, אבל בוא נתחיל עם משהו דווקא עכשווי.
1: אוקיי.
0: סבין טאסה, הייתה בהקרנת נאזה.
1: מנתיב העשרה.
0: מנתיב העשרה, כן. הייתה בהקרנת נאזה בהולנד.
1: כן.
0: וקצת הרסה להם את החגיגה, את חגיגת נאזה, את מסיבת הנאזה.
1: מסיבת הנאזה.
0: מסיבת הנאזה.
1: כן.
0: בוא נשמע אותה, בבקשה.
2: אני כמעט נרצפתי בשביל העשירי. הוא עמד מולי בטווח קצר, אותו מחבל שרצח לי את הבעל, עומד מולי ואומר לי, אללה וכבר מות על יהוד, נראה לך שהשוקומוקו האלו, הנאונאצים האלו בכלל מזיזים לי את הריס השמאלי. אני לא רואה אף אחד, לא אכפת לי, אני לא מפחדת מכלום, אני לא רואה. באמת, אני יודעת דבר אחד, שאני אעשה הכל על מנת לתאר את שמה של מדינת ישראל.
1: אין מילים, אין מילים, אני אגיד לך מה.
0: היא כבר לא מפחדת מה, אתה לפחד יותר.
1: זה בדיוק העניין.
0: נגמר.
1: בדיוק, אתה יודע מה? אני חושב שהנה משהו משמעותי להסברה הישראלית.
0: נכון.
1: כמה שיותר סבין בפרונט, מפני שהיא אומרת את הדבר הכי נכון, אני באמת, אני התמודדתי עם הרוע. הם לא מפחידים.
0: אתם כלום.
1: חבורת פרוגרסיבים ווקיסטים מאמסטרדם, מפריז, מניו יורק.
0: מהם היא תפחד?
1: מהם אני...
0: התמודדה עם מחבלים עין לעין.
1: אבל גם מול אנשים כמוה, אני חושב שהקהל באמסטרדם מאבד את הבסיס המוסרי שלו.
0: שאלה, אני לא בטוח בזה, אבל זאת שאלה. זאת שאלה מעניינת. שאלה מעניינת.
1: לפחות חלקו, אני חושב, גם אם במקום, נאמר, מתלהטות רוחות, ואנשים שומרים על ה, אתה יודע, על הפוזיציה שלהם, יש הבדל בין לפגוש את סבין, פנים מול פנים, בזעמה, בכעסה, בכאבה, מאשר לפגוש דיפלומט או מסבירן מקצועי.
0: זה בטוח.
1: אוקיי? יש משהו לא סינתטי, לא מעובד, לא דף מסרים, אלא פשוט בן אדם.
0: לגמרי. לגמרי, אבל אני עדיין לא בטוח שזה באמת יכול להשפיע על דעתם, כי בסוף הם מאשימים אותנו, אז זאת אומרת, כן, הם סביר להניח שיסתכלו עליה וירגישו אמפתיה אליה וזה וזה וזה, אבל בסופו של דבר הם יגיבו כמו שהשמאל מגיב פה, כשחז וחלילה נגיד נרצח נער גבעות או משהו, מה הלכת לגור שם, בסוף מאשימים את הקורבן. עכשיו, זה אותו סיפור. הם יהיה להם תחושה של אמפתיה, אלא בסוף הם יגידו, אבל אתם כבשתם אותם.
1: נכון.
0: או בהולנדית.
1: נכון.
0: בהולנדית הם יגידו את זה, עם החיר שלהם.
1: בדברים האלה הם טובים מאוד באנגלית.
0: כן, כן, כן.
1: פתאום הם נזכרים שהם בעצם יודעים אנגלית טוב.
0: יודעים אנגלית טוב.
1: גם הצרפתים פתאום, וגם הגרמנים פתאום נזכרים באנגלית שלהם.
0: כן. ש... טוב, בוא נשמע עכשיו. טוב, סרן אור מוזס.
1: אתה יודע מה, סליחה. כן, אם לא בשביל העולם, זה משמעותי לשמוע אותה, להמשיך ולשמוע אותה ואנשים כמוה גם אצלנו, כי גם אצלנו
0: אתה צודק.
1: מתחיל להתערר
0: אתה צודק.
1: הזיכרון.
0: אתה צודק. סרן אור מוזס, זיכרונה לברכה, הייתה סגן, סגן מפקד פלוגה בבסיס זיקים של פיקוד העורף, כן. והיא נפלה בקרב הגבורה בהגנה על הבסיס. כן. בוא נשמע את הגבורה שלה קצת בהקלטה.
3: תעלו על וסטים כל מי שקפקף ותנעלו. תקשיבי, שתי פצועים בעמדה ואב, לא מצליחים לפנות אותם בגלל שיורים עלינו בלי סוף, הם מתחת לתעלה ולנו אין מיגון, אין לנו קרע מכלום. הממפה שלי איתם בתוך העמדה, ואני והסרסאפ מקצת יותר רחוקות מהעמדה מאחוריו. יש לנו שתי פצועים שמטפלים להם בפלוגה. אחת מטפלת בהם אשת הרב שישנה פה. היא אחות, ויש לי עוד מישהו שאומר שירו בו ברגל, אני חושבת שזה לא ירי, שזה היה רימון שפגע לו ברגל, רימון אלם לא משהו רציני אני חושבת, והחופל השלים תפל. הבודי והעמק שהיה פצוע בפה, בתוך המיגונית, וחובשת מטפלת להם בהם, הרסב שלי כרגע גם קיבל יריה ואנחנו מפנים אותו. מה זה אומר חדירה נוספת מיגונית בנות, מי דיווח על זה?
1: תשמע, זה כמו 67, זה כמו 48, זה גבורה מהסוג ש...
0: זה קור רוח.
1: זה גבורה מהסוג, באמת, מהסוג שהיינו ילדים, וקראנו ולמדנו.
0: גיבורים.
1: ולא חשבנו שבדור שלנו, כאילו, יהיו סנריים שבהם אנשים, אתה יודע, יש את הביטוי הזה באנגלית, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, rise to the occasion. שמישהו שאתה רואה כל כולו מתגלה, כל המהות העמוקה שלו מתגלה, הגבורה שלו, ברגעים הכי קשים, הכי...
0: נכון.
1: שלא יהיו...
0: אגב, היא נפלה תוך כדי קרב, כשהיא ממש נלחמת בניסיון להציל פצועים, תחת אש של צלפים, והצליחה, היא יחד עם שאר המפקדים שם בקרב הזה, הצילו 120 טירונים שהיו בבסיס.
1: תשמע.
0: תשמע. כן, זה...
1: רק הדיווח שלה בקור רוח ב...
0: זה מדהים, זה מדהים. אני זוכר שבימים הראשונים, שכל הגבורה הזאת של החיילים האלה, הילדים האלה, כן. התגלתה פתאום, הייתה לי קצת תחושה שאנחנו המבוגרים...
1: לא היינו עומדים במבחן הזה.
0: לא, לא, לא, נכון? זה בטוח. פה אני בכלל לא... אוקיי. אין לי ספק, אני לא, כן. אני לא. אבל לא, שאנחנו המבוגרים, לפני השבעה באוקטובר, קצת עשינו עוול לצעירים האלה. נהננו להציג אותם כאילו הם ילדי טיק טוק, ובאמת המוח שלהם רק עשו כל היום בטיק טוק, והם חנונים, ומה הם כלום, הם לא מסוגלים לעשות כלום, הם רק תקועים מול המחשב כל היום, הם רק זה, הם רק זה.
1: אין להם ערכים, הם ריקניים, הם דור ה-Z ודור ה-Y וכל השטויות.
0: ואז אתה רואה, הם לא שונים בכלום מדור הגיבורים שהקים את המדינה, כאילו אתה מבין את הדבר הזה. היה לי קצת יסורי מצפון אפילו, אז שעזנו להטיל ספק פק, איכשהו בדור הזה, כי בסוף זורם בהם הדם של הגיבורים. זה אותו דם, זה אותו הדם, זה אותו ה-DNA של העם היהודי שהציל אותו לאורך כל השנים, רק בזכות הגיבורים האלה.
1: התפרצה מהם בצורה שלא תאמן, מתחילת
0: המלחמה.
1: תחושת אחווה, אחריות, פטריוטיות, אהבת מולדת, ואתה יודע מה אחי? שזה... הסולידריות, תחושת הלכידות, מעבר להכל, לדור שכל כך הוא אשם כל הזמן באנוכיות, בנרקיסיזם, רק תסתכלו עליי באינסטגרם, אתה רואה שמה שמעניין אותם זה הזולת.
0: זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: ואהבה לארץ.
1: זה מטורף.
0: אהבה למדינה, אהבה לעם. מדהים, מדהים, מדהים. בוא נשמע את דאטו, דוד.
1: אוקיי.
0: דוד שרבי. דאטו, זה שמחיבה שלו, תושב, הוא היה גר בשכונת הדור הצעיר, בקיבוץ כפר עזה, וכמובן, טוב, בוא נשמע,
1: okay.
0: בוא נשמע, בבקשה, מי הממד?
4: המשפט הראשון, הוא אומר לי, דאטו, חטפו אותי וברחתי. אני כאילו לא מאמין בסיטואציה, אני קודם כל רוצה לסגור את הדלת, אני אומר לו, קודם כל אני רואה שהוא בלחץ, אז אני כזה, יורי, הכל בסדר, בואו עוד שנייה תנשום, סוגר את הדלת, מצליח לנעול אותה, ואז יורי מתחיל להגיד לי, דאטו, שרפו לי הכל, אין לי כלום, כאילו אין לי, אין לי כלום, דאטו, ואנחנו חצי צוחק, כאילו, זה מה שנשאר לי, תחתונים, זה מה שנשאר לי, כאילו, כלום, אין לי כלום. ואני כאילו אומר לו, הכרת בחיים, וכזה אני מנסה איכשהו כזה סתם באמת להרגיע את המצב. ואנחנו פשוט לא מדברים יותר מדי, אנחנו פשוט שנייה, זה הרגע שהוא יכול שנייה לנשום. הוא פתאום כזה פשוט שוכב ככה ועוצם עיניים ושוכב כזה בחושך, בממד, הכל סגור. ואני רואה אותו כזה שנייה נרגע, שנינו כזה נרגעים, אני תופח לו מדי פעם על הרגל כזה, מלטף אותו, מרגיע אותו, ואנחנו פשוט לא זזים, פשוט שותקים, שותקים, לא זזים, לא נושמים, באמת, ויורי מאוד מאוד מאוד מאוד בלחץ, כל דבר כאילו, הוא כל הזמן אומר לי, אני שומע, אני שומע אותם, אני שומע אותם, ואני כל הזמן מרגיע אותו כאילו, גם אני שומע, כאילו, הכל בסדר. אמרתי לו, זהו, יורי, נצא מפה, נאכל גלידה. ממש בא לי גלידה. ואז הוא אומר לי, לא, לא רוצה גלידה. הוא אומר, מה? עושה לי, לא, אני רוצה יוגורט. קח יוגורט, אין בעיה.
0: הרקעים הקטנים האלה.
1: כן. זה, אני...
0: מה?
1: לא, אני, עוד פעם, זה כמו החיילת ששמענו קודם, שאתה לא האמנת בשנת 2023, שאתה תעמוד בסצנות, שיהיו בישראל סצנות שכמו לקוחות מתקפות פדיונים במלחמת השחרור, אתה צריך להגן על המשלט, אז אתה פתאום קולט שגם אלה היו סצנות של אנשים מפרפרים שעות בין החיים למוות, שאתה צריך כאילו להחזיק מישהו, כאילו, כמו בסרטים, תשאיר את העיניים פתוחות, אתה צריך כן,
0: זה לא כמו בסרטים, זה הסרטים, עוקבים אחרי המציאות.
1: כן.
0: טוב. עכשיו איתנו טלי חדד אטיאס, שלום, אמא של דורין אטיאס, שנרצחה בנובה.
5: נכון.
1: היא הייתה, אני חושב שאם אני זוכר נכון, דורין עבדה, נכון? במסיבה היא...
5: דורין עשתה עם עוד שתי חברות לעבוד כברמנית בפסטיבל הנובה. הם הגיעו בשלוש בלילה למתחם. כן. ונשארו, הם היו אמורות לעלות למשמרת בשמונה בבוקר, אבל הם נשארו עם החברים, גם בווייב של המוזיקה, מאוד אהבו את הווייב הזה של מסיבות טבע. החברות שלה הן ליאור מימון, השם יקום דמה, שנרצחה עם דורין ברכב, ועדן ירושלמי, שהייתה עם דורין ברכב, הצליחה להימלט, להתחבא שלוש שעות, ואז נחטפה ונרצחה בשבי.
1: כן.
0: מתי את מבינה שקורה משהו?
5: האמת היא שרק בשעות הצהריים המאוחרות של אותו יום שבת ארור.
0: וואו.
5: בשש וחצי בבוקר דורין התקשרה אליי ואמרה שיש מתחי טילים שסוגרים את המסיבה, וכיוון שהם הגיעו רק בשלוש בלילה למסיבה, אז האוטו היה מאוד מאוד רחוק. אז היא אמרה, אנחנו הולכות ברגל לכיוון הרכב, המאבטחים פה סוגרים את המסיבה, הם מלווים את כל המבלים, כמובן שהייתה כמות עצומה של אנשים, אני ידעתי את זה מראש, שיש כמות של כמעט 5,000 איש במסיבה, ושאלתי איך עושים מסיבה על הגדר, והיא אמרה, יש אישור מהמשטרה, אמרו שהחמאס מורתע. אז בשש וחצי בבוקר, כמו כל מדינת ישראל, קמנו להזקות, היא צלצלה, אמרה שכשהיא תהיה בקרבת האוטו, אז היא תתקשר שוב. ובשבע ושתי דקות היא הקליטה הודעה שהיא נמצאת ליד האוטו, אבל היא מאוד מפחדת לנסוע, כי יש המון המון טילים בשמיים. דורין הייתה ב-2019 תצפיתנית באוגדת עזה.
1: כן, ברעים, נכון?
0: וואו,
1: בבסיס רעים.
5: גם ברעים וגם בבסיסורים חצי שנה האחרונה לשירות שלה.
1: כל פעם שאני שומע את הפרט הזה, זה מעלה בי צמרמורת.
5: כן. זה מטורף.
1: זה מטורף. זה מטורף.
5: צירופי מקרים זה פשוט מטורף, וואו. באמת.
0: תגידי, כשהיא הייתה שם, היא דיברה, היא אמרה לכם דברים כמו אם משהו קורה מעבר, היה?
5: לא, לא.
0: לא.
5: אנחנו פשוט כאילו היינו רגועים לחלוטין, כיוון שאתה לא מבין בכלל שום דבר. ואז בשבע ושתי דקות כשהיא הקליטה את ההודעה, אמרתי, אוקיי, תחכה קצת, כי היא אחראית מאוד, היא שירתה באוגדת עזה, היא יודעת מה זה, כן. שיש טילים ואסור להיכנס לרכב חלילה, כאילו מחשש לנפלים וכו'. ובטח עוד כמה דקות היא תצלצל, מחכה כמה דקות, מצלצלת אליה, אין מענה, מצלצלת, אין מענה. אמרתי, משהו לא בסדר. ואז מבערך רבע לשמונה בבוקר, הטלפון היה בממתינה, בערך 3 שעות. עכשיו, זה לא אופייני לילדה שהיא אחראית מאוד. שהיא הייתה עונה, גם אם היא הייתה בשיחה עם חברים, היא הייתה ממזגת אותי לשיחה, על מנת שאני לא אהיה בממתינה ולא אדאג. בדיעבד הבנו שהם, כפי הנראה, נורו, היא וליאור, שישבה מאחריה באוטו, הם יצאו לכביש 232, המחבלים היו על הכביש, והן נורו ראשונות, ועדן שישבה לצד דורין, כפי הנראה, הסתתרה למטה, ואז כשהמחבלים טיפה הלכו קדימה, היא יצאה מהאוטו, לקחה את הטלפון של דורין, התחבאה בשיחים ודיברה עם המשפחה שלה בערך 3 שעות עם הטלפון של דורין, וואו. עד שהיא נחטפה.
1: וזה מהטלפון הזה ש... כן. שגם נאמר המשפט,
0: זה?
1: תמצאו אותי בבקשה.
5: נכון.
0: וואו.
1: כן. אז בעצם הפעם האחרונה שאת שומעת את דורין, את הקול שלה, זה בהודעת וואטסאפ.
5: נכון, הודעה מוקלטת ב7:02, שהיא פוחדת מאוד לנסוע כשיש טילים, והיא תחכה שהיא רגע, ואז הם גם לא הבינו מה קרה, הם לא הבינו שיש מחבלים, הם לא הבינו כלום. כלומר, היציאה לכביש 232, הם לא הבינו שום דבר.
0: כן.
1: רק בדיעבד קראו לכם את כביש המוות.
5: כן, כשאנחנו נכנסנו לטלגרם, והתחלנו לראות את כל הזוועות, והדלקנו טלוויזיה וראינו את הזה, הבנו שיש כאוס מטורף, והיינו כולנו על הטלפון של דורין, כדי לנסות לאתר למה היא לא עונה, כשהיא בממתינה כל כך הרבה זמן.
1: ניסיתם להפעיל איתור או דברים מהסוג הזה? כאילו, אני רגע מנסה להרגיש או לחשוב איך זה... יודעים שעבד במצוקה או שמשהו קורה ואין קשר, אז איך ממלאים את איך ממלאים את חוסר הידיעה? מה עושים בזמן הזה?
5: זה מצב של טירוף מוחלט. אתה מפעיל את עצמך אוטומטית, מתקשר לכל החברים שאתה יודע שהוא במסיבה.
1: כן.
5: מאתר אותם, האם ראית, וגם היו המון דיווחי כזב שיש חילוצים לכיוון תל אביב, ובטלגרם כתבו שדורין נמצאת על האוטובוס לכיוון תל אביב, לצורך העניין. היה דיווחים בטלגרם שפינו אותה לפטיש, ואז אתה מתקשר למזכירות בפטיש, עד שעונים לך, עד שמונים שם את האנשים, עד ששואלים האם אתה מכיר את זאת וזאת, וזה לקח שעות, וואו. וזה היה טירוף מוחלט. כולנו פתחנו חמל, המשפחה הגרעינית והחברים של דורין, פשוט פתחנו חמל וניסינו להשיג את כל מי שאלה סטורי יום לפני, ומכיר את דורין, והוא נמצא בחברים של דורין באינסטגרם, כדי לנסות להגיע אליו, כדי לשלוח לו הודעה. זה היה פשוט טירוף מוחלט. המון אי ודאות, המון טרפת מסביב, כי כל שנייה אתה צריך גם להיכנס לממד, כי הטילים גם כוונו לכיוון מרכז.
1: כן.
5: אז אתה נכנס לממד, יוצא מהממד. מטורף, היה איזו תחושה של חוסר אונים מוחלט. דוריני הייתה נהדרת במשך 5 ימים, בגלל כל הכאוס במדינה, בגלל שאף אחד לא ידע להגיד איפה מי נמצא.
1: כן.
5: אחרי 5 ימים קיבלנו טלפון מלאב 433, לנסוע לשורה, כי חסרה איזושהי אינפורמציה. הגענו לשם, אני פשוט התייבשתי במקום. הגענו לשם, היו שם 4 מסעיות של הובלת מזון וקירור.
1: כן.
5: כשכל מסעית כזאת נפתחה עם מאות גופות.
0: איזה מחזה.
5: מחזה מטורף, הריח היה מטורף, אתה מחזיק את עצמך, כאילו האדמה נשמטת לך מתחת לרגליים, אתה רועד לחלוטין, אבל אתה צריך להחזיק את עצמך כדי לראות אם זה באמת אמיתי או לא.
0: וואו.
5: ואתה פשוט כאילו סוג של מאבד את שפיותך. אתה צורח לשמיים, אתה לא יודע מאיפה הקול הזה שנובע מתוך הגוף שלך החוצה. הזעקה הזאת שכאילו אתה נעלם דום, אתה אומר, מה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול יכול להיות שזה קרה לנו כמשפחה, כמדינה? איך זה יכול להיות? כאילו, אתה מחזיק את הראש ואתה לא מאמין למה שאתה רואה ולמה שאתה שומע. היה שם רב מאוד מכובד שאמר, תקשיבו, עברו 5 ימים, אני מבקש מכם לא להיכנס לזיהוי. הגופה לא נמצאת במצב טוב, ואתה כאילו מחזיק את הראש ואתה אומר, קיבינימט, אבל זאת הבת שלי, איך אני לא אראה אותה? איך אני לא אחבק אותה? איך אני לא אנשום אותה? זה פשוט היה טירוף אחד גדול, באמת, כאילו...
0: וואו,
1: כן.
5: אין מילים לתאר את התהום הזאת של הרגעים האלה, של הדבר הזה שקרה לנו, באמת, שוב, גם כמשפחה וגם כמדינה. באמת שבורי לב ברמה הכי גבוהה שיש.
0: ואיך אתם היום, 3 שנים אחרי, הכאב... מתפוגג או שהוא מתעצם בעצם?
5: הוא מתעצם.
0: מתעצם.
5: בפרט, קודם כל, בכל רגע נתון ביום, מספיק שאתה רואה, שאתה נסע באוטו ושומע איזשהו שיר שהיא אהבה, או שאתה רואה חברה שמקבלת הצעת נישואים, ואז הלב שלך נחמץ, או שבחגים, או בימי הולדת, או שאתה קם בבוקר ואתה פשוט כאילו עובר, דורין קיבלה את ההסמכה שלה להיות מדריכת פילאטיס בשמיני לאוקטובר, יום אחרי האסון הנורא. ואתה עובר דרך איזשהו מכון פילאטיס, ויש כרזה עם נערה חתיכה, אתה אומר, למה היא לא שם? איך זה יכול להיות שזה קרה לנו, שהיא לא נמצאת, שהיא לא נוכחת, על אף שהיא נוכחת בכל נשימה שלנו.
0: כן, ברור. ברור.
5: אבל זה לא דואך ולא שום דבר, זה מתעצם מרגע לרגע.
0: הגעגוע בטח גובר ככל שהזמן גם עובר, מטבעו של געגוע.
5: המון הנצחות, דורן הייתה שחקנית כדורעף חופים, פוצ'יבולי, אז אנחנו משתדלים כל רבעון לעשות את זה בחופי הים עם החברים שלה, עם הפנינג כזה, עם די-ג'יי, ואתה אומר, כולם פה, רק היא לא. אומנם היא נוכחת בדגלים, בתמונות, בכרזות, אבל היא לא פה.
0: היעדר...
1: כן.
0: ההיעדרות נוכחת בכל רגע, זה כאילו בן אדם שנהדר אבל נוכח בכל רגע בעוצמת כמה הוא נהדר.
5: הרצון שלך, סליחה שאני כותבת, הרצון שלך שכל הזמן להנחיח אותה.
0: בטח, מי רוצה לשכוח.
5: כדי שלא חלילה היא תשכח או תיעלם מהזיכרון של האנשים, אז אתה כל הזמן בעשייה. אז מצד אחד אתה אומר, זה משאיר אותך שפוי כי אתה עושה למען זכרה, מצד שני אתה באיזה טירוף מוחלט.
0: כן.
5: של דיסוננס, של למה היא לא כאן.
1: כן, כן. כן.
0: טלי, מה נגיד? מה אפשר להגיד? אנחנו ליבנו איתך ואיתכם, ומחזקים אתכם, ושלא תדעו עוצר.
5: אמן.
0: ותודה רבה שדיברת איתנו. טלי חדד
5: אטיאס,
0: אמא של דורין אטיאס, זכרה לברכה שנרצחה בנובה. תודה לך.
5: תודה לכם.
1: תודה.
0: אז כאילו, אתה יודע, זה... חרדה הכי גדולה של כל הורה בעולם.
1: זה כל החרדות.
0: אין חרדה, כל החרדות.
1: כל החרדות הכי גדולות.
0: כל
1: החרדות. הסיפור שלה מצמרר אותי במיוחד, גם בגלל שהיא הייתה תצפיתנית ברעים, אז היא חוזרת למקום שהיא כבר מכירה, והיה לה בתפקיד משמעותי שהפך אחר כך להיות מאוד סמלי בהקשר של 7 באוקטובר. גם בגלל הסיפור של עדן ירושלמי, שהייתה איתה ברכב, ועכשיו זה פעם ראשונה שאני שומע שבעצם זה מהטלפון שלה שנאמרו המילים האלה שבאמת מטלטלות. עכשיו יש גם בדיוק סרט תיעודי על עדן ברשת, אבל יותר מהכל זה החלום שלה. אתה יודע שאת הכדורף חופים הזה שהיא הביאה מטיול מברזיל,
0: בולי בולי,
1: משהו כזה, בדיוק, והיא שילבה את זה בהכשרה שלה, של החינוך הגופני והפילאטיס, זה כל כך הרבה חלומות.
0: כל כך הרבה חלומות. לא רק שאלה, כל כך הרבה חלומות בשבעה באוקטובר. בוא נמשיך, ועכשיו נשמע את רומן גופמן.
1: כן.
0: הגיבור, סגן אלוף.
1: כן. ראש המוסד.
0: ראש המוסד חדש. הוא נלחם, כן. הוא ירד ונלחם,
1: כן.
0: וחתר למגע.
1: נכון.
0: בוא נשמע.
6: השעה קצת אחרי 8 בבוקר, גופמן, אז מפקד בסיס צאלים, מזנק מביתו באשדוד, והנה כאן חותר למגע עם המחבלים שכבר סוגרים את צומת שער הנגב. הם הספיקו כבר לרצוח אזרחים רבים. גופמן יורש שוב ושוב לעברם, מחסל 2 מהמחבלים, ואז תראו נפגע מירי המחבלים הנוספים שם ברגלו. גופמן מפנה את עצמו לאחור ומקבל טיפול על הכביש, אז הוא מפונה לבית החולים. כך למעשה נראית חתירה למגע.
0: כך נראית חתירה למגע.
1: כך מרגישה חתירה
0: למגע. חתירה למגע. גיבור.
1: כן.
0: כן.
1: גבורה ש... טוב, אני יודע.
0: מה?
1: קשה לנתק את זה גם מכל הדיון על המינוי שלו
0: לראשות
1: המוסד.
0: איזה דיון? איזה דיון? אין דיון. זה פשוט...
1: כן. אבל חותר למגע זה מה שצריך בהנהגה הביטחונית של ישראל.
0: כן, כן, הרבה שנים פה לא חתרו למגע, הגיע הזמן.
1: חותר למגע, להסתכל בעיניים כל הזמן.
0: כן, בלבן של העיניים של האויב, תמיד. מי שלא מסתכל לאויב בעיניים לא יודע מה התוכניות של האויב.
1: כן.
0: דרך העיניים של האויב רואים את האמת, אבל טוב, בוא נשמע את משה ויצמן, נהג אמבולנס של איחוד הצלה, שהציל עשרות אנשים, כולל טיפל גם בגופמן עצמו.
1: אוקיי.
7: אני יכול להגיד לך שברגעים האלה, בזמן שאני מאזין למכשיר קשר של איחוד הצלה, ואני שומע את רב הסניף שאומר שיורים עליו בכניסה לתחנת משטרה, ותוך כדי אני מוציא פצועים, ואז אני רואה את המיניבוס עם ה-13 הרוגים, ואז אני נוסע לכיוון צומת נתיבות, וכל המסלול מכיוון סדרות עד נתיבות, אני עובר בין גופות, ובאזור השעה 10 בבוקר קיבלתי צרור ירי בצומת שער הנגב. היה בהתחלה חשש, אבל אחרי שהוצאתי, אני יכול להגיד לך, קרוב ל-20 פצועים מתוך סדרות, אמרתי לעצמי, אם אני הצלחתי להוציא כל כך הרבה פצועים, והצלחתי להציל כל כך הרבה אנשים, שאני יכול להגיד לך, הפצועים הראשונים שאני פיניתי, היום הם חיים ומדברים איתי ומתקשרים איתי, גם הפצוע שהיה אירועי בראש, נפגשתי איתו, הוא כרגע בתהליך שיקום ארוך, אני יכול להגיד לך שאני נפצעתי בתוך סדרות ב-12 לאוקטובר מרקטה, עברתי 4 ניתוחים, הייתי 7 חודשים על כיסא גלגלים, שיקום ארוך, אבל אני יודע שברגע שהצלחתי להוציא כל כך הרבה אנשים מתוך הלחימה של סדרות, גם עד ה-12 לאוקטובר, וגם בכל אזור התחנת משטרה ובכל הדרכים שמובילים לתחנת משטרה, היה פשוט גופות בכל מקום.
8: וואו.
7: אבל בשביל זה נועד איחוד הצלה, והוצאנו פצועים.
0: גיבורים, גיבורים. כמה גיבורים?
1: כן, וגם חוצי מגזרים. זה משמעותי כשמזכירים את איחוד הצלה. זה נכון שהוא כבר לא נחשב ארגון חרדי, אבל השורשים של הארגון הזה,
0: לא,
1: במגזר
0: הוא
1: מזוהה עם הציבור החרדי, ואני חושב שדווקא על רקע של הפוליטי הרעיל של היום, השיח הפוליטי הרעיל של היום, צריך לזכור, גם את זה שכחנו כנראה, את המעורבות של כל כך הרבה, כל כך הרבה מתנדבים, ברור שמכל המגזרים, אבל גם מהמגזר החרדי, וזה משמעותי, כי פשוט מקים בו עכשיו ללא רחם, והאנשים של המגזר הזה היו שם במקומות הקשים ביותר.
0: אני אומר לך שבעניין הזה, הכעס הכי גדול שלי היום על השמאל, זה.
1: כן?
0: שאחרי השבעה באוקטובר, בחודשיים הראשונים, קרה פה משהו שהוא גם היה מדהים. פתאום גם החרדים, כולם התגייסו לעשות מה שהם יכולים, לא כולם התגייסו לצבא,
1: כן.
0: אבל החרדים, אני יודע שהכינו
1: כן.
0: טונות של ארוחות לחיילים ולמפונים, והתנדבו בשורה, והתנדבו ועשו, והיה פה איזה רגע של רצון טוב, שורה, רגע
1: שורה,
0: של...
1: שורה, זה משמעותי מאוד הדבר.
0: היה פה רגע שהחברה הישראלית, אתה יודע, רגע של באמת השמיים נפתחו ויכולנו, גישרנו על כל הפערים,
1: כן.
0: ולא עברו חודשיים, והשמאל מסיבות פוליטיות עוד פעם התחיל להיכנס בחרדים ולרדת החרדים ומשתמטים והחרדים לקחו אחורה. וכן היה פתיחות של החרדים אחרי השבעה באוקטובר, והם כן הבינו שהם גם צריכים להתגייס. והיה דיבור, והם כולם היו בטוב, והיה בטוב אפשר מהרגע הזה, וזה הכעס שלי על השמאל, היה בטוב אפשר מהרגע הזה לצאת לדרך חדשה של היחסים בין החרדים לחילונים, בין הדתיים. כי היה פה משהו באמת שהבנו מה זה עם ישראל, והם הרסו את הכל, את השנייה הזאת שיכולנו לעשות ממנה משהו אדיר לעתיד מדינת ישראל, בשם הפוליטיקה הם חזרו לפלג מיד מיד מיד, תוך חודשיים, תוך 3 חודשים, והגענו למקום עוד יותר גרוע ממה שהיינו.
1: כן ולא.
0: זה הכעס שלי עליהם.
1: אתה צודק בכעס הזה, אבל לא יודע אם הגענו למקום יותר גרוע. בכל זאת מספר המתגייסים או שיעור המתגייסים.
0: לא, מבחינת הפיצול בעם.
1: זה נכון, זה נכון. וזה משמעותי. בכל זאת, השביעי באוקטובר הייתה לו השפעה גם על החברה החרדית בישראל.
0: כן, אבל את ההשפעה הזאת היינו יכולים...
1: חבל, בדיוק, זה חבל שאין בצד השני...
0: שעת רצון. בדיוק. שעת רצון, יפתחו השמיים. עם ישראל עמד ביחד. ויכול היה להמשיך ביחד בעיניי.
1: לא, חלק ממנו ממשיך ביחד.
0: נכון.
1: חלק ממנו ממשיך ביחד.
0: אבל הנה. כן. טוב, אוקיי, אז עכשיו נגיד שלום לירן מסס מקריית אתא. שלום.
9: אהלן.
0: מה נשמע?
8: בסדר, עד כמה שניתן. בסדר.
0: אתה, בוא נגיד, השתחררת משירות קבע שנה וחצי לפני הטבח, וביום הטבח עלית על מדים, מקריית אתא נסעת לדרום.
8: אמת.
0: להילחם, מה שנקרא. תספר לנו.
8: טוב, בעיקרון, אני חושב שהייתי בדיוק בתקופה של איזושהי הפנמה שאני, די, אני כבר לא איש צבא, והייתי כבר בתפקיד בעיריית קריית אתא, כבר התחלתי תפקיד של מנהל אגף שם. אז כאילו ממש במיין, אפילו במילואים הייתי ממש סמוך לחודש לפני, סיימתי את את הפעילות שלי במילואים, במסגרת המילואים, כך שהייתי בפטור כבר במילואים.
0: זאת אומרת, לא חשבת שתעתה על עצמך מדהים יותר? בטח לא חשבת שתצא ותלחם במחבלים יותר.
8: לא, שום תפיסה כזאת, הפוך. ממש כאילו הייתי באיזה מיינד של החופש האמיתי, מספיק עם הלחמנות, מספיק עם צבא.
0: אז תגיד,
1: רגע, מותר לשאול מה עשית בצבא ב...
8: כן, אני התחלתי את שירותי הסדיר כלוחם, ובמעלה הדרך הפכתי להיות קצין מטה, קצין לוגיסטיקה, ותפקידי האחרון היה ראש ענף בבית ספר לקצינים בבה"ד 1.
0: וואו, וואו. תגיד.
8: משם יצאתי לפנסיה.
0: כן. תאר לי את הרגע הזה, סליחה, שאתה... כולנו היינו בבית, או לפחות רובנו, אבל אתה מקבל החלטה, למשל, שאני לא קיבלתי, או איתן לא קיבל, ורובנו לא קיבלנו, אתה על דעת עצמך, איך מתקבלת ההחלטה הזאת? אני הולך להילחם עכשיו.
8: כשאתה פותח טלוויזיה,
0: רגע, לא שומעים אותך, לזוז.
8: טלפון שאני מקבל מאחי הגדול, מיום הארץ, אלעת, והוא אומר לי, ערן, פתח טלוויזיה על חמדה, זה המשפט שהוא אומר לי.
0: ככה הוא אומר לך?
8: כן,
0: הוא אומר לי. פתח טלוויזיה על חמדינה?
8: על חמדינה.
0: וואו. באיזה שעה זה?
8: עכשיו, 6:40.
0: תחילת האירוע ממש, וואו.
8: כן, וזה יום שבת, אני לא, כאילו, אתה יודע, אני מקבל טלפון ממנו, אני חשבתי שקרה משהו אחר, בסוגיה אחרת, אבל הוא אומר לי את זה כי הוא, אתה יודע, הוא יודע, אני איש צבא 25 שנה, אז זאת אומרת, אולי אני יודע משהו מתוך ההיכרות, אני מכיר אנשים בכירים בצבא, ואני לא מבין על מה הוא מדבר, אני פותח את הטלוויזיה, ואני רואה למעשה את התמונה הראשונה של הטנדר בסדרות, שממש יורה לנהד את המשטרה, וזה... אני לא יודע להסביר, אבל התחושה מסבירה שזה לא מה שאני יודע ומכיר, זאת אומרת, זה הרבה מעבר לזה, ואני לא מבין באמת את התמונה הרחבה, כמו שאף אחד לא הבין.
0: כן.
8: משהו כמעט ילדותי אומר לי, אתה לא יושב פה, אתה לא נשאר בבית הרי, קום, קח את האקדח שלך, ותעלה על מדים, ותקדם דרומה, בוא נראה מה יהיה. מקסימום יעצרו אותי בדרך ויגידו, רגע, מה אתה קשור, לך הביתה.
0: רגע, אתה נשוי, נכון?
8: נשוי, יש לי 4 ילדים, אני כמובן...
0: אשתך לא אומרת לך, הלו, הלו, הלו, הלו, אתה לא יוצא מפה.
1: אתה לא משאיר אותי, עשית את שלך כבר, נתת...
0: תרמת, תהיה איתנו?
8: זה ממש כמעט המילים, היא אומרת לי, מה קשור אתה עולה על מדים, אתה סיימת עם הצבא שלך. אז אני מספר לה איזשהו שהיא מכירה את מי שהיה לנו מפקד זרוע הבשה, והוא חבר טוב שלנו, אז אמרתי לה, טוב, תמיר התקשר אליי. תמיר היום הוצגע לרמטכ"ל, תמיר התקשר אליי ואמר לי רגע לבוא. עכשיו הוא בפועל היה בארצות הברית בכלל. אז סיפרתי לה איזה סיפור, כי ידעתי שאני לא אצא ממנה. בתפיסה שלי, אני הולך רגע לאיזה שעה, שעתיים, ואני חוזר, כאילו זה לא עכשיו...
0: כן, אה?
8: יקפלו אותי תוך דקה.
0: אוקיי, ואז אתה נוסע. איפה או באיזה נקודה בדרך אתה מתחיל לקלוט שהאירוע הוא הרבה יותר גדול למה שחשבת?
8: אני אגיד לך שלאורך הנסיעה, שנסיעה שאמורה לקחת 2.5 שעות, ולי לוקחת שעה וחצי, בגלל המהירות שנסעתי, בדרך כל תמרורי העזרה כאילו אמרו לי, בגדול תחזור, כי אני רואה את הכבישים יחסית ריקים. לא התנועה שאני מכיר, התנועה הצבאית שאני מכיר. אני יודע, מדי פעם הפושים שקופצים לי.
0: בוא'נה, זה נקודה וחשובה. אתה מצפה שהכבישים יהיו מלאים ברכבי צבא, וכלום.
8: אני מצפה לראות מטוסים, אני מצפה לראות איזושהי תנועת כוחות ביטחון נראה, אני מצפה לראות חסימות בכבישים.
0: ואז אתה בעצם חושב לעצמך, כשאתה בדרך, אתה אומר, אם אין צבא על הכביש ואין זה, אז כנראה זה לא כזה גדול.
1: או להפך.
8: אני אומר לך יותר מזה, אני חושב שאני... אני בהתנהלות שלי בנסיעה לשם כאילו עושה איזה משהו שהוא לא תקין, שכאילו עוד רגע פשוט יצחקו עליי, יגידו מה אתה עשת לפה, זה מהאירועים הרגילים, תחזור חזרה הביתה ושבפינה שלך אתה סיימת את הדרך שלך בצבא.
0: וואו.
8: ואני בעצם מגיע לצומת להבים, ושם אני מתחיל להבין רגע, אני רואה עשן מתאמר, אני רואה קצת מרגיש משהו בווייב קצת יותר, ואני במיינד מכוון לסדרות.
0: כן.
8: הטנדר הזה, זאת אומרת, שמה זה הראש שלי.
0: כן.
8: אני מחייג לאחד מהחברים שגר בפטיש, והוא אומר לי, אני לא מבין על מה אתה מדבר, המקום שורץ מחבלים, תגיע
0: פטיש.
8: ותעזור לי.
0: וואו.
8: יש פה מאות ילדים שברחו מאיזושהי מסיבה. זה פעם ראשונה גם שאני שומע מסיבה.
0: כן.
8: ברקע, באופן כללי. ואני מגיע לפטיש למעשה, ושם אני מבין שהאירוע הוא כבר... בקנה מידה, ועדיין אני לא מבין את הכל. זאת אומרת, אני לא מבין שזה חולש על כל הגזרה, אבל אני מבין שהייתה אירוע, כי אני פוגש את הילדים האלה, אני לא פוגש אנשי צבא, אני מקים בעצם את החמל הראשון שהיה בפטיש,
0: כן.
8: ומשם אני גם שואב המון אינפורמציה מהחבר'ה שברחו וניצלו, ומשם אני גם קבל את ההחלטה לצאת לשטח המסיבה. בדרך לשטח המסיבה אני כבר נתקל במחבלים, אני עם אקדח עם 10 כדורים, מוצא את עצמי הורג מחבלים, כאילו...
0: רגע, היה לך...
8: דמיוני.
0: זה מה שהיה לך, 10 כדורים במחסנית וזהו, או שהייתה לך עוד מחסנית?
8: לא, לא, מחסנית אחת עם 10 כדורים, אני חושבתי שאי פעם אני אשתמש אפילו בכדור אחד, אבל...
0: אז רגע, בכמה מחבלים אתה יורה?
8: אני הרקתי סדר גודל של 5 מחבלים.
0: מה אתה אומר?
8: 2 מדווח 0.
0: וואו.
8: אחר כך בשלב חילות של 2 ילדים מדהימים שהצלחתי לחלץ בחיים, ממשפחת גנדלר ובריצנר, ילדים מדהימים שהיו איתי באוטו, רץ לעברנו מחבל מתוך האוטו וגם אותו הצלחנו לנטרל. ואז אני בעצם חוזר חזרה ללב המסיבה, שם אני כבר כמעט בלי כדורים, אבל אני את המלאכה של הציל חיים כבר לא זוכה לעשות, אלא רק מה שקשור לתינוי ולאיסוף הגופות. אני בעצם מוצא את עצמי כמעט לבד בלב המסיבה עם חיילים בודדים שנקלעו לאירוע.
0: זה הסרטון,
8: הסרטון בעצם של הפריקה.
0: זה הסרטון הבאמת בלתי נשכח ומצמרר, שהייתי אותו מלא פעמים, שאתה מגיע לבר ושואל אם יש מישהו חי, ואז רואים את התמונות של הגופות בתוך הבר, נכון? זה הסרטון,
8: נכון,
0: זה
8: נכון,
0: אתה שצועק שם אם יש פה מישהו
8: משטרה
0: חי.
8: משטרה צהל, כן, צועק משטרה צהל, כדי שזה יקנה איזשהו ביטחון למישהו שאולי מסתתר, וכל צעד שאני עושה בעצם אני נחשף לעוד גופה ועוד גופה ועוד גופה, ואז המסה הזאת של הגופות בתוך הבר, כאילו, אתה יודע, בקול שלי איפשהו זה שובר אותי, כאילו, זה הרבה, זה פשוט שובר אותי.
0: כן.
8: ומשם בעצם יש עוד דברים שכמובן לא, חלקם גם לא פרסמתי, ולא...
0: אז נסעת על
8: מצנת הפרט, התחלתי לפנות בעצם גופות על איזשהו טרקטור שמצאתי עם עגלה.
0: וואו.
8: התחלתי להמיס גופות, חלקי גופות, ידיים, רגליים, דברים הזויים, גופות צרופות. עד השעות הקטנות של הלילה, שהצבא כבר בא כגוף, מה שנקרא, אחיד ופורמלי, והמשכתי לעזור להם באיסוף הגופות, ולמעשה נשארתי בשטח 3 ימים.
1: 3 ימים,
0: זאת הייתה...
8: שייך לחפש אנשים.
0: לחפש אנשים, ועדיין מצאתם פה ושם כאלה שגם מסתתרים, נכון?
8: נכון, היו אנשים שעדיין הסתדרו בכל מיני מקומות, מתוך הפחד לצאת החוצה.
0: היו אנשים שפשוט יומיים היו שם,
1: התחבו.
0: לא ידעו מה קורה, לא היה להם, נגמר להם הטלפון, אין להם מושג. וואי, תקשיב.
1: יצא, יצאו, יצא לך עוד אחרי זה.
8: אנשים מספרים שם על מחבלים שצעקו גם כן, צהל, צהל.
0: כן,
1: כן, זה מה ש...
8: והם יצאו החוצה והם פשוט טבחו בהם.
0: אתה יודע, אחד הדברים, עכשיו אחד המדהימים, זה שאנשים שגם בקיבוצים התחילו, הבינו די מהר שהמחבלים מסתובבים ואומרים צהל, צהל, ואז התחילו להגיד, שמעתי את זה מכמה סיפורים, גם לחיילים, תגיד שמה ישראל. תגיד שמה ישראל, כאילו הם דופקים לבדה, אומרים, צהל, צהל, צהל, אומרים, תגיד שמה ישראל, מתוך הממד. אם הוא לא יודע להגיד שמה ישראל, אתה לא פותח. שמעתי כמה וכמה סיפורים כאלה. כל אחד מאיתנו יודע להגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה סיפור מטורף, אבל צריך להיזהר עם זה, כי הם עלולים ללמוד את זה לפעם הבאה, חס וחלילה.
8: בתוך ליבי כל צעד שעשיתי שם,
0: אמרתי ישראל,
8: לעצמי, בעצמי, ואני חושב שזה אחד הדברים שהיו הכי בולטים שם כל הזמן.
0: נכון.
8: השמה ישראל, האמונה הזאת שהלכה בתוך הגיהנום הזה שהיה שם ביום הזה, היא משהו שהיה חלש על כל מה שקרה.
0: עליך, אתה יודע, המשפט, גם כי הלכתי בגיא צלמוות, לא הרע רע, זה משפט שאתה חווית אותו הלכה למעשה, מה שנקרא. הלכת בגיא צלמוות.
8: ממש הלכתי, אני מתאר ומספר פעם שהגעתי בפעם הראשונה לכניסה לחניון רעים, וראיתי את התמונה המצמררת שצילמתי אותה של כל של כל הרכבים, הקילומטר וחצי רכבים הפרוקים שבתוכם גופות. אני אמרתי, אני בתיאור הכי הכי פשוט שיכולתי להגיד באותו רגע, זה שנכנסתי בשערי הגיהנום, כאילו פשוט הרגשתי שנכנס בשערי הגיהנום, השקט, הריחות, הצעקות, קולות המלחמה המטורפים האלה, זה פשוט היה כניסה לגיהנום באותו רגע.
0: איך אתה היום?
8: תראה, אני בדיוק סיפרתי לאחי, אני אומר את זה גם מתוך התרגשות, לאחי בבוקר, שאני חשבתי שהזמן, אתה יודע, זה כמו שכול לכל דבר, גם לחיות את זה.
0: כן.
8: אפילו שברמה האישית אני אמנם מכיר כמה אנשים שפגשתי, אבל זה, הזמן לא עושה טוב. הזמן עושה את זה קשה יותר וכואב יותר. אני מדבר על זה המון, אני מרצה על זה, אני מספר את הסיפור שלי בעולם, מקבל חום ואהבה ותמיכה, אבל הכאב הוא, אתה הולך לישון איתו בלילה, התמונות, הריחות, הסיפורים, אתה יודע, הרשת מוצפת עכשיו, וזה, יש לי איזו תחושת שייכות, שכאילו היום הזה, לכל אחד באיזשהו מובן שייך לו.
0: כן.
8: ברמה האישית, גם אם הוא לא היה חלק מזה, אבל הוא שייך לו באיזשהו אופן.
0: כן, ברמה המסוימת, כל אחד מאיתנו היה חלק מזה, חלק מסוים, כלשהו. כן. גם מי שלא היה שם, וגם מי שכולנו כעם, כל אחד היה לו חלק. תגיד, אתה מטופל, זאת אומרת, דואגים לך, כי אתה בטח פוסט-טראומטי ברמה כזו או אחרת, אני מתאר לעצמי.
8: אז קודם כל אני מוכר,
0: אוקיי.
8: בעקבות האירועים כנכה צה"ל 50% על פוסט-טראומה.
0: דואגים לך, אתה מרגיש שרואים אותך?
8: אני יכול להגיד לך באמת, שקודם כל התמזל מזלי במרכאות, שגויסתי מיד בתוך השלושה ימים האלה, גויסתי לצבא כדי להמשיך רגע בפעילות, והמשכתי בפעילות גם בעזה, ולכן אני הוכרתי כנכה צהל, וזה מזל גדול, כי אני חושב שבמקום הזה עושים עבודה מאוד קשה בתחום הזה, אגף השיקום, וזה נורא קשה, כי אנחנו מדינה בטראומה, וכל מי שהיה שותף הוא... הוא חלק מזה, אז נורא קשה לברור את האירוע הזה ולשפוט כל אחד ולתת לו את המענה השלם, אבל במה שיש, אני חושב שקיבלתי מענה שהוא יחסי טוב, בוודאי ובוודאי שיש המון עוד מה לעשות. אבל אני מקווה שזה מה שקורה גם בסקטור האזרחי ציבורי, ביטוח לאומי, אני לא יודע, אני לא רוצה לומר סתם.
0: כן.
8: אבל יש עוד המון המון המון מה לעשות. אני מכיר את הבעיות בתמיכה. אני אומר לך שאני לא עובד מאז, הייתי בעירייה, אני התפטרתי. אתה לא אותו בן אדם. אתה לא אותו בן אדם, המשפחה נושאת את זה. כל מי שמסביבך כבר לא הופך להיות אותו דבר, כי אתה שואב אותו למקום שלך. זה לא פשוט. זה לא פשוט לאף אחד, ולאף אחד אין את זה עליונות. אבל אני רוצה בתוך זה להגיד רגע משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב.
0: כן, לסיום.
8: זה ככה עיקה בי, כן, לסיום, וזה עיקה בי היום בבוקר שאני שומע בחדשות ובזה ברשתות, כל מיני את הביקורות, את האנחנו ואת ה... אני חושב שאנחנו צריכים רגע להרים את עצמנו, ממש כאילו, וזה לא קשור לפוליטיקה ולא קשור לכלום, זה קשור אלינו כעם, כמי שאנחנו, להרים את הראש ולהיות רגע גאים במי שעצר את הלחימה הזאת ובלם והביא אותנו לכל מיני הישגים אחרים ונלחם כמו אריה בשם אלה שנהרגו ונרצחו. ואנחנו עם חזק ותמיד אפשר למצוא, אבל אנחנו עם חזק וצריך להתעלש ולהתאפס על הדבר הזה, שאנחנו עם חזק, אנחנו עם הנצח, וכל אחד מהפציעות שלו שזה טוב, שלא... ייקח אותנו למטה.
0: רן מסס, מה אני אגיד לך? א', תודה על כל מה שעשית, קודם כל. תודה שדיברת איתנו. ומה אני אגיד?
1: תודה ששתפת אותנו גם בהתמודדות, מפני שזה משמעותי.
0: מאוד.
1: וזה נוסח הרבה כוח והרבה השראה להרבה אנשים. האומץ שלך, גם בבוקר הזה ובימים שאחריו, וגם באומץ לדבר על ההתמודדות, וזה חשוב מאוד. תודה רבה.
0: תודה, אילן.
8: תודה לכם, תודה, כל טוב.
0: היי, טוב, אנחנו מסיימים. תודה. תודה, נדב רוזמן, שערך אורשרה זה יפיק, אופר שטיינברג, פה הטכנאי שלנו, איציק זר על הדיגיטל, אבי שיימתי, המחולל האינסרטים. נהיה פה מחר, דיבורים כמו חול, כרגיל. של יום חול.
1: של יום חול.
0: יאללה, ביי.

0: זיהיתי את השיר,
1: סוס. זיהית, כן.
0: אין
1: לי.
0: אישה. נכון, זה זה, יש אישה.
1: זה, כן.
0: טוב, שלום לכם. דיבורים כמו חול, היום אנחנו נדבר.
1: נכון. אבל לא דיבורים.
0: אבל יהיה דיבורים על גיבורים.
1: דיבורים על גיבורים.
0: דיבורים.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ.
5: כוכבית 50-37.
7: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות, נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. הסתיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של כל הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום הבוקר הורדו דגלי המדינה.

0: הוא סיפר שבנו תום נהרג לאחר שכוחות צהל ירו בשוגג לעבר הממד בו שהה עם משפחתו, מתוך הנחה ששגויה שבתוך הממד נמצאים מחבלים. אשתו של תום ובנותיו ברחו מהחלון וניצלו. ראש הממשלה נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר אמר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול, גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגמנו בשבע חזיתות. ואז המדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. מחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח. זמן קצר לאחר מכן, במהלך מרדף כוחות צהל, נורא מחבל אחד ומחבל שני הצליח לברוח. סעודיה פתחה במלחמה נגד החותים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי באב אל מנדב. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החותי. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת החודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. איראן הודיעה שהוציאה להורג שני בני אדם בגין מעורבותם במהומות נגד המשטר בטהרן בחודש ינואר. באירועים אלה נטבחו מעל 30,000 אזרחים מוחים. חוקרים ישראלים פיתחו סופר קרח החזק פי 10 מקרח רגיל ושאינו מתנפץ. מדובר על חומר חדש שמנצל את עודפי הייצור מתעשיית הנייר והמים, שבתהליך שבמקום לזרוק משתמשים בו להפקת החומר החדש. בריטניה מתאסלמת. 1,000 חיג'אבים חולקו בחינם למאגרים לא חוקיים שהגיעו בסירות קטנות בין ינואר ליוני 2026 לבריטניה. ועכשיו למזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
5: שלום לכם מאזינים יקרים, אתם על התוכנית אנחנו הרוב, מגזין הבחירות של רדיו גלי ישראל, אבל הפעם במהדורה מיוחדת ואחרת לרגל יום הזיכרון הממלכתי לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי 7 באוקטובר. כאן באולפן בתל בנימין, ואנחנו נשתדל לעשות את היום הזה, להעביר אותו כמו שצריך, כמה שפחות פילוג, כמה שיותר אחדות, למרות שזה מגזין בחירות, וזה מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת. אבל לפני 3 שנים, האויבים שלנו קמו עלינו לחלוטנו, ותפסו אותנו לא מוכנים, או לפחות ככה הם קיוו. הם ראו פירוד, הפגנות, מאומות ברחובות, אתם זוכרים את השריפות באיילון, דיבורים של שנאה, והם חשבו שהזדמנות טובה יותר מזו לא תהיה להם. הם אמרו, הפרד ומשול. אבל הם לא האמינו כמה מהר אנחנו מסוגלים להתאחד ולהתגבש. וכשחשבנו על מה כדאי לדבר בתוכנית ביום המיוחד הזה, נדב העורך אמר,

0: הר אחדות. והוא צדק. אנחנו מתאחדים היום עם זכר הקורבנות ונוצרים גם את הגבורה של מה שקרה באותו יום באוקטובר, אבל גם של מה שקרה מאז, התקומה, האומץ, העוז והקרבה אחד למען השני, ואנחנו נשלב כאן היום קטעים בנושא הזה. חלקם של פוליטיקאים, וביום הזה אנחנו בוחרים להאמין שהם אכן התכוונו לדברים, ובלי ציניות, אנחנו נתחיל בדברים של ראש הממשלה היום בטקס הזיכרון.
1: נשמור על הבית מפני חיות הטרף שמקיפות אותנו, ונעשה זאת יחד, שכם אל שכם, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, צ'רקסים, ובני ובנות קבוצות אחרות. אתמול שמעתי את אחד מסיפורי הערבות ההדדית הזאת. בקרב אש ברצועת עזה, אחד החיילים נפגע בצווארו והכדור עבר דרך הלסת. וחברו הלוחם הדרוזי, במשך שעות ארוכות, סתם את החור והציל את חייו של חברו.
0: כן, אז כולנו זוכרים איפה היינו כששמענו את האזעקה הראשונה, או איפה היינו כשקיבלנו את הבשורה. שהחיים התחלקו ללפני ואחרי, ומה השתנה מאז? דפוסים, מחשבות, הרגלים, דעות, וגם כל מיני קבלות שלקחנו על עצמנו מאז אותו יום. ברגע אחד אנשים יצאו מהבתים ורצו לתופת עם הנשק האישי, עם המדים או בידיים חשופות. גברים ונשים מכל מגזר ובכל שכבת גיל, עם ישראל הצטער כדי לבלום את הסכנה ולהציל לא חשוב את מי. כי אנשים אחים אנחנו. ואלה הדברים שאמר היום הנשיא יצחק הרצוג בטקס יום הזיכרון.
2: ראינו ישראלים שהושיטו יד ופגשו יד מושטת. ראינו אנשים שלא שאלו מי עומד מולם, אלא מה הוא צריך. ראינו אנשים ששבו לבנות, לטעת ולקצור. ראינו לוחמות ולוחמים גיבורים בכל הזירות. בשלוש השנים האחרונות ידענו כאומה תהומות עמוקים בלתי נתפסים, אך גם הפלנו לפסגות בלתי נתפסות.
0: כן, אנשים שעמדו בשני צידי המתרס בכיכר דיזנגוף בוויכוח על תפילה ברחובות, היו לפתע כתף אל כתף בשדה הקרב, מוכנים למות אחד למען השני במקום להרוג אחד את השני. והנה הדברים של שר החוץ גדעון סער על מלחמות היהודים.
3: ואני מנסה לשכנע את עם ישראל, מהשבעה באוקטובר. עזבו את מלחמות היהודים! עזבו את מלחמות היהודים! רוצים להשמיד אותנו, תפסיקו כבר עם האובססיה הזאת. אגב, מכל הצדדים, אין לנו את הלוקסוס להעדיף מלחמות פנימיות על המלחמה באויבים שלנו.
0: כן, קהילות שלמות של חרדים אימצו את מפוני הקיבוצים במלונות בים המלח. ניצולים מהטבח מצאו חברים ביהודה ושומרון, ומבלי הנובה הפכו לגיבורי תרבות, סמל לחיים, לתקווה ולגבורה של ממש. כן, לאחז בחיים זו גבורה. מאות אלפים התגייסו למילואים, אנשי הקבע והסדיר כמעט לא ראו בית. והמשפחות שלהם, בני הזוג, הילדים וההורים, גם החיים שלהם השתנו. אנשים שילמו בגופם, בנפשם, בכספם וברוחם למען האחר. ואנחנו לומדים שאחדות היא לא רק צו השעה, היא גם פיקוח נפש. תקשיבו לשולי רנד.
4: הדבר הכי מחזק שאני יכול לומר עכשיו, זה את אותה מילה גסה שקוראים לה אחדות. וזה פשוט נפלא ומעורר תקווה בתוך הימים הנוראים האלה, אבל זה באמת מעורר תקווה לראות
0: כן, והחטופים.
4: את עם ישראל ביופיו, בנדיבותו, ברחמנותו, לראות את כל היופי הנפלא הזה, את כל המחיצות האלה שנופלות, זה הדבר היחיד, זה למעשה, בעיניי זה ברמה של פיקוח נפש.
0: זה באמת ברמה של פיקוח נפש. והחטופים גם לימדו אותנו כשהם חזרו מהשבי, כמה רב המשותף על המפריד, ושהאויבים שלנו רואים אותנו כמקשה אחת. אבל שאנחנו גם באמת מקשה אחת, והנה הדברים של הרב זמיר כהן.
5: בתקופה הזו לחזק את האחדות בתוך עם ישראל, כי זה לא רק עניין שאתה אומר, אם יש אחדות בינינו, זה נחמד, זה אווירה טובה. כשאנחנו מאוחדים בינינו, מה שחוזר אלינו זה עוצמה של אחדות, של כיפת ברזל רוחנית, של הגנה ושמירה על עם ישראל.
0: כן. רבים מפדויי השבי ובני משפחותיהם אמרו שהם מצאו תקווה בעם ישראל, בלוחמים, במתנדבים וגם באנשים שהפגינו למענם. כל אחד עשה את המיטב כפי שהוא רואה זאת לנכון. ואני רוצה להחזיר אתכם שנה אחורה, ש-20 החטופים האחרונים חוזרים מהשבי, ושבוע לאחר מכן אבינתן אור רצה להודות לציבור, ואלה הדברים שהוא אמר לנו, ממש ימים ספורים אחרי שהוא חזר משבי חמאס.
6: אחרי תקופה מאוד ארוכה, במנהרות בעזה, בחושך, סוף סוף אני פה, עם כל עם ישראל, וכך באהבה. חזרנו הביתה לפני 8 ימים, אני ושאר החטופים. מאותו רגע אנחנו מוצפים באהבה מכל קצוות עם ישראל ומכל גורם אפשרי שקיים, בין אם זה חיילים, בין אם זה הרופאים, בין אם זה משטרת ישראל, אזרחים, אנשים פרטיים שבאים ותומכים ומראים אהבה. אתם כולכם שהגעתם לפה, תודה רבה. ככל שעובר הזמן, הייתי 2 בנתק, אני לאט לאט שומע סיפורים על מה שהיה ועל כל האיחוד והאהבה שהיה פה בעם. זה משמח אותי מאוד. אני רוצה להודות לחיילי צבא הגנה לישראל.
0: כן, לפעמים אנחנו שוכחים כמה זה עם של גיבורים וכמה אחדות חשובה, ולפעמים אירועים כמו הסיפור של החטיפה של המטוס בדובאי מזכירים את זה. כי אם קצת שכחנו כמה אנחנו גיבורים ואוהבים אחד השני, והסתכלנו אחד על השני בחשדנות, לקראת הבחירות, מי זה הקפלניסט הזה, מי זה הביביסט הזה, אני חושבת שבימים האחרונים כולנו מסתכלים מסביב ואומרים, זה אני רוצה שיהיה איתי על המטוס, ולא אכפת לי למי הוא מצביע. זה הייתי רוצה שיהיה לצידי בשדה הקרב. וביום הזה נתפלל שנשאר מאוחדים, אבל לא אחידים. נעריך גם את ההבדלים בינינו ונאהב אחד את השני, גם כשהפתקים שאנחנו בוחרים בקלפי הם שונים, והכי חשוב, שתצאו להצביע. טוב, אז אנחנו עוברים לחלק הפוליטי. דיברתי קודם על אנשים שעזבו הכל באותו יום. אחד מהם הוא רס"ר רן גבילי, השם ייקום דמו, לוחם ימ"מ, שיצא להילחם כשהוא פצוע בכתף והוציל חיים רבים. הוא נחטף ונפל חלל, והוא האחרון ששב הביתה לפני שנה. ואין מתאימה מלדבר איתנו ביום כזה. מאימו הגיעה, עורכת הדין טלי גבילי, היום במפלגת הליכוד. שלום לך.
7: אהלן, קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, אבל רני היה לוחם יסם, והוא כן. עוד לא עברה שנה מאז שהוא חזר, הוא חזר ב-26 לינואר.
0: 26 בינואר, וואו.
7: אז עדיין בשנה. כן,
0: תשמעי, כל ה3 שנים האלה, נשמע. הכל מתערבב, אין לי טיימליין, אני כל פעם בודקת, רגע, זה היה לפני זה, זה היה לפני זה, ונכון, חיכינו כל כך הרבה זמן.
7: גם אני כאילו לא מצליחה להבין, כן, איך הזמן עובר ואיך זה נראה כאילו...
0: אז כן. תשתפי אותנו במחשבות ביום כזה, וגם איך נראות 3 שנים כאלו. יותר משלוש שנים אפילו, כן.
7: נכון. לא, זה בול 3 שנים, עוד כמה, עוד יומיים. כן. בשביל אוקטובר נכון. זה יהיה. אבל בכל אופן, מה שאנחנו בעצם מרגישים שיום הזיכרון הוא בעצם לא לנו. לא למשפחות שחוו את החוויה הזאת, למשפחות השכולות, אלא יותר לעם. כי אנחנו, את הזיכרון שלנו, עושים כל יום, כל רגע, כל דקה, הוא נמצא איתנו, אנחנו זוכרים את מה שעברנו, אנחנו חווים את החוויה של השביעי באוקטובר, כמעט כל יום.
0: חיים את זה כל יום במשך 3 שנים, נכון.
7: נכון, ומאוד חשוב לעשות, להזכיר מדי פעם לעם, לא מדי פעם, להזכיר לעם שיש פה גיבורים שחירפו את נפשם ובאמת לא נמצאים איתנו.
0: נכון. שלא נמצאים איתנו, ולפעמים צריך להזכיר שיש גם כאלה שנמצאים איתנו והם פוסט-טראומטיים ופצועים, ואולי לא.
7: לגמרי, בטח.
0: כל כך הרבה שילמו את המחיר, ואתם באמת שילמתם את המחיר היקר מכל, ורן היה פצוע בכתף, נכון? הוא בכלל לא היה צריך לצאת, הוא לא היה חייב.
7: הוא היה בחופשת מחלה בשביעי באוקטובר. הוא היה אמור לעבור ניתוח ב-9 לאוקטובר. הוא נפל פשוט, עשה תאונה קטנה עם האופנוע שלו, והוא שבר את העצם הבריח בכתף. וכשהוא קיבל, כשהוא הבין מה קורה, והוא קיבל פקודה, המשטרה הוציאה פקודה לכל השוטרים, הוא ראה את זה בטלפון. קראת פרש פלשת, או פרש פלשת יותר נכון.
0: כן.
7: הוא פשוט קם ולא שאל שאלות, צלה על מדים ואמר לנו אין מצב שאני נותן לחבר שלי להילחם לבד.
0: אתם ידעתם?
7: הוא פשוט יצא.
0: הייתם איתו שם?
7: היינו, תראי, זה היה 6:30 בבוקר, 6:41, בוא נניח, 5 דקות אחרי, אנחנו עדיין לא הבנו את גודל האירוע, לא ממש קלטנו, כאילו, מה קורה? שמענו המון פיצוצים, המון פיגוזים, אבל לא ממש הבנו את הגודל של האירוע הזה. ואי אפשר היה לעצור אותו. פשוט קם, יצא, לא... 5 דקות, 10 דקות כבר היה בחוץ.
0: איזה אינסטינקט, והוא הציל גם הרבה מאוד אנשים.
7: כן, הוא נלחם באזור הלאומים. לא משנה שזה היה כמה קרבות, אבל בסופו של דבר הוא התנתק מהצוות שלו איכשהו, וכשהוא פצוע הוא קיבל 2 כדורים, אחד ברגל ואחד ביד. הוא פשוט היה באיזשהו מחסה שם, ומשם הוא ניהל עוד קרב עד שנגמרה לו התחבושת. הוא רק שם קרוב ל-14 מחבלים שאנחנו יודעים, זיהינו שזה מהנשק שלו, אבל לכת יודעים מה עוד היה.
0: כן.
7: כן, הוא הציל קיבוץ שלם, הוא פשוט מנע הוא מנע מהמחבלים להיכנס לקיבוץ הלאומים באותה שעה.
0: מדהים. טוב, זה... לפעמים יש תפקידים שבוחרים בך, אבל הוא ממש הסתער ויצא על שדה הקרב, כמו שאת אומרת, גם כשהוא פצוע ולא ריחם על עצמו, שזה מדהים. אני לא יכולה להבין את הגבורה הזאת, יש כל כך הרבה גיבורים. אתם בעצם הייתם באוויר, אפשר להגיד, אני לא יודעת, אולי המציאות קצת קפאה למשך יותר מ2 שנים עד שהוא חזר, ואת סיפרת לא פעם שמה שעזר לכם לעבור את התקופה הזאת זה עם ישראל. אז גם אם תוכלי לקחת אותנו
7: לגמרי,
0: איך נראית שגרה כזו, ובאלו רגעים רגשת כן התרוממות?
7: תראי, זה לגמרי עם ישראל. זה פשוט אי אפשר להסביר את זה. אני חושבת שממש מהימים הראשונים הגיעו לכאן אנשים מכל מיני מקומות בארץ, באמת, עם תשורות, עם מתנות, עם פרחים, עם עציצים, עם כל מיני פתקים, וכל מיני ילדים שכתבו ברכות, וזה לא הפסיק, זה 2 שנים ו-4 חודשים לא הפסיק, וכל שבת, וכל יום שישי, כאילו, לא הפסיקו להגיע אנשים, זה פשוט היה חיבוק שקיבלנו מעם ישראל, זה אחד החיבוקים הכי חזקים, והם נתנו לנו כל כך הרבה כוח, להמשיך, גם עם התקווה שהוא ישוב, וגם עם הקטע שאת בעצם מבינה שהוא לא הלך, לא הלך סתם, יש פה עם ראוי, כאילו שבאמת הוא חירף את נפשו בשבילנו, וזה כל כך, זה מקור לגאווה, ככה אנחנו הרגשנו.
0: כן, את אמרת גם שאת גאה ברני, אבל גם להיות חלק מהעם הזה. אנשים עושים לפעמים מעשה קטן, והם לא מבינים כמה הוא משמעותי.
7: לגמרי, ממש לגמרי, כאילו כל התפילות והחיבוק, ואת הולכת לכל מקום ואת פשוט מקבלת חיבוק, אגב, לא רק בארץ, אפילו בכל העולם, כל היהודים שכאילו נפגשנו איתם בכל מיני משלחות שהיינו, פשוט מחמם את הלב ומרים אותנו למעלה, אין שאלה בכלל.
0: אתם הרגשתם שכולם מחכים לו? שזה באמת הילד של כולם?
7: כן, וואו, ממש, ממש, תראו, נשאר אחרון. זה היה מין סמל כזה, והמפלצות רצו להכפיא אותו ככה שגם הם לא ימצאו אותו. ובסוף לראות את כל המאמצים שהצבא שלנו עשה, שהממשלה שלנו עשתה, שבאמת בחיפושים שלו, זאת אומרת, איך אפשר להגיד שרצו להשאיר אותם שם? הם פשוט עשו, חירפו את עכשיו, גם אחרי, אני חושבת ש3, כמעט 2 שנים ו-4 חודשים, לא הפסיקו, לא היה יום אחד שהם לא היו על החטופים ועל רני ועל כולם. והם בסוף החזירו אותו, החזירו את כולם.
0: ברוך השם. טליק, את זכית לשים משואה ולא בכדי. את דמות אצילית, מכבדת, ממלכתית ומאחדת כלפי כל עם ישראל. זה משהו שאת דיברת עליו לאורך כל התקופה וגם עכשיו. ואת נכנסת עכשיו כשאת זכה לתוך המערכת הפוליטית, שהיא קצת יותר מחוספסת, כי נקרתה בפניך הזדמנות להשפיע לטובה באמצעות זה על עם ישראל. תוכלי לשתף אותנו בהחלטה ואיך היא התקבלה?
7: וואי, זאת הייתה החלטה מוזרה, כי אני... קראו לי לפגישה עם ראש הממשלה, והייתי בטוחה שהוא קורא לי, את יודעת, לדבר על רני, או לספר לי אולי משהו אחר שאנחנו עדיין לא יודעים. והגעתי לפגישה, והוא מבקש ממני להצטרף לליכוד ולהיות משוריינת ברשימה, וככה הייתי אמרתי לו, תשמע, אני לא פוליטיקאית. אז הוא אמר לי, כן, גם אני לא. ואני לא הייתי. ודיברנו גם קצת על כל מיני דברים שזה יכול, את יודעת, הטוקבקים וכל ההכפשות, התגובות, והוא די הרגיע, ואמר שמתרגלים לזה בסופו של דבר, וזה נכון.
0: כן.
7: ואמרתי לו, תשמע, אני צריכה ללכת למשפחה, לספר להם, אנחנו נשב ונדבר על זה, ואני אחליט. ואני זוכרת שעבר זמן, ופתאום ראיתי את הסרטון של אורן, הייטקיסט שגם נכנס.
0: כן, אורן דוברונסקי.
7: ואני רואה בסרטון, דוברונסקי, כן, ואני רואה בסרטון שהוא אומר שהפגישה שלו הייתה עם ביבי, ובפגישה הרגיש שהוא יוצא למילואים. שזה היה, ופתאום נפל לי הסימון, ואני אומרת, וואו, זה המילואים שלי. זה המילואים שלי. אני לא יכולה לצאת להילחם בעזה, אני לא יכולה לעבור עם הצבא, לעבוד עם הצבא, ואני פשוט הרגשתי שזה המשימה. זאת משימה, ואני חייבת להמשיך את הדרך של רני. להמשיך להילחם עבור מדינת ישראל.
0: זו שליחות, ככה את מרגישה.
7: שליחות לגמרי, לגמרי.
0: את דמיינת ממש. כזה שינוי בחיים שלך?
7: לא, לא. לא, לא חשבתי אף פעם, כאילו בטח לא בפוליטיקה. אבל את יודעת, לפעמים מובילים אותך למקומות שאת לא חשבת, ואני מניחה שאיך אומרים, זה יד אלוהים ויד של רני מלמעלה.
0: כן.
7: מובילה אותנו.
0: תספרי לנו קצת על התגובות, אולי גם היו תגובות חיוביות לשינוי הזה.
7: תראי, כולם מזהירים אותך מהפוליטיקה. את תיכנסי, מה פתאום, זה עולם חרה, זה לא טוב, זה מפחיד, זה... אבל כשאת מתחילה לחשוב על זה בצורה הגיונית, את מבינה כאילו שזה באמת משימה, ואנחנו כל הזמן נגד הפוליטיקאים, אבל בואו, מישהו צריך להניג את המדינה, ומישהו צריך להוביל אותה, וצריך לעשות פה דברים טובים. ואני חושבת שגם הרשימה של הליכוד, וגם הרשימה טובה, ואני בטוחה שנצליח לעשות דברים טובים.
0: כן, טוב, אנחנו לפעמים קצת צינים כלפי הפוליטיקאים, אבל בסוף על שליחי ציבור, אנחנו שולחים אותם, ויש בחירות ב-27 באוקטובר, ואנחנו נבחר מי יהיה שם. וכמו שאמרנו,
7: לגמרי, וחשוב לצאת לבחור, חשוב לצאת לבחור.
0: כן, בואי, את עכשיו נכנסת קצת אולי יותר לתוך העניינים הטכניים של פוליטיקה, נגיד שאנחנו יום אחרי הבחירות, מה היית רוצה לשנות, או באיזה ועדות היית מעוניינת להיות חברה?
7: יש הרבה דברים שמעניינים אותי. להגיד לך שאני היום כאילו יודעת בוודאות מה, אבל מעניין אותי משפחות החטופים, מעניין אותי משפחות החללים, מעניין אותי כל המשפחות שעברו את השביעי באוקטובר, מעניין אותי המשטרה, מעניין אותי הנגב, הנושא של הבדואים פה אצלנו בנגב, לפתח את הנגב כאילו באמת להגיע למקומות אחרים. מעניין אותי המון המון דברים, ואני מקווה מאוד שאני אצליח להגיע לכולם.
0: בעזרת השם, את נפגשת כבר עם השטח הליכודי? אני חושבת שהיה רמת כוסית כן. בליכוד והיה הכנסת ספר תורה לרני, אז יצא לך לפגוש
7: נכון,
0: את השטח.
7: נכון, וגם נכנסת, עשיתי, היה לנו סיור בשוק ראש העין, שוק מדהים, פעם ראשונה שהייתי שם, זה באמת היה חוויה. לקבל את החיבוק ואת את האהבה מהעם. כן, אנחנו עושים שטח.
0: מסתובבת בשטח, את אומרת. כן, ורעיונות בתקשורת, גם שמה כבר יצא לך להיכנס לזירה הזאת?
7: כן, כן, כן, בטח.
0: יש פערים בין טליק, אמו של החלל החטוף, לבין טליק הפוליטיקאית?
7: תראה, אני עדיין לא פוליטיקאית, אני מרגישה שאני עדיין תינוקת בתחום, אבל אני בטוחה במעט האחוזים שאני שרתה לי, כי אני הולכת עם האמת שלי, אני הולכת עם הסגנון שלי, עם הראייה שלי, עם ההיגיון שלי, ואני לא מאמינה שיהיה איזשהו שינוי.
0: ומבחינת
7: אני מאמינה שנשאר אותו דבר.
0: ומבחינת היחס של התקשורת אלייך או של פוליטיקאים אחרים?
7: תראה, אני אהיה בתפקיד ציבור, זאת אומרת, אני בטוחה שנסו מצד אחד להכשיל או לחפש, אבל זו הדרך וזה המשחק, ואני צריכה להיות מאוד ממוקדת ומאוד מאוד חדורת מטרה, ולהאמין במה שאני עושה, וכשאת באה עם האמת שלך, ואת הולכת ואת באמת מאמינה שזה הדבר שאת צריכה לעשות, אז אני מניחה שיקבלו את זה.
0: כן.
7: אולי לא יאהבו את זה, אבל... אני מקווה שיקבלו את זה.
0: אבל את אומרת שלזה כבר התחספסת, ואת יודעת איך להתמודד עם זה. טוב, אנחנו לא ביום שאנחנו מקשים יותר מדי, אחרי, זה לא היום.
7: אחרי מה שעברתי בשנתיים וארבעה חודשים, שום דבר באמת באמת לא יכול להיות יותר גרוע.
0: כן, זה...
7: אנחנו חזקים ומבינים את הסיטואציה.
0: זה חד משמעית, את הגרוע מכל כבר עברתם, ועכשיו נכון. אתם שליחות למען עם ישראל. את רוצה המסר ככה לעם ישראל ביום ה... חשוב, אז זה כמו שאת אומרת, זה בשבילנו, כי אתם כל יום חיים את המציאות הזאת.
7: כן, שאנחנו קודם כל נדע ונהיה גאים בחיילים שלנו, בשוטרים שלנו, בכל החיילים שפצועים שלנו, כל לוחמי המילואים, כל לוחמים, כל החיילים שלנו, להיות גאים בהם, כי זה באמת באמת לא מובן מאליו, אנשים גיבורים באמת שהצילו את המדינה שלנו. ואני חושבת שהימי זיכרון האלה הם באמת בשבילכם ולא בשביל המשפחות שנפגעו, כי אנחנו מרגישים את זה כל יום. אבל התחושה היא שאנחנו עם חזק. להסתכל על זה בגאווה, להסתכל על היום הזה כיום אבל, אבל עם קדושה. עם קדושה שיש פה באמת באמת ילדים שיצאו להגן עלינו, והם ראויים... לכל זיכרון, שתמיד, שאף פעם לא נשכח אותם.
0: אנחנו אף פעם לא נשכח אותם. וטליק, לא סתם נבחרת למשימה הזו, אני חושבת שעם ישראל גם סומך עלייך, שיבדקו טוב טוב איפה המערכת לא עבדה כמו שצריך באותו יום, ושעיניך הפקוחה תהיה על התיקונים, מה שנקרא.
7: לגמרי.
0: כן, טליק גבילי.
7: לגמרי, אנחנו...
0: כן.
7: נעשה הכל, ובעזרת השם נצליח, ותודה רבה לכם, ו... אמן. שלא יהיה לנו עוד ימי זיכרון כאלה.
0: אמן, טלי גבילי, אמו של לוחם היסם הגיבור רני גבילי, השם יקום דמו. תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה, בטל. תודה.
0: טוב, אנחנו נזכיר לכם שב-27 באוקטובר יש יום בחירות, ואתם, התפקיד שלכם זה רק לצאת לקלפי. זה הכל. סיימנו להיום. ביום רביעי גרינצייג ישוב לשדר. אני אפגוש אתכם ביומן הלילה. נגיד תודה לצוות האדיר שלנו, העורך נדב רוזמן, המפיק אור שירזי, הטכנאים בר, אמור וחיים גודס, ובדיקיטל איציק זר. אחרינו דורון כהן וסילבן שלום. שיהיו בשורות טובות.
8: אני אוהב אותך יפה שלי, את האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה, אני מגיע לך בטירוף, אני מנת לחבק אותך, ולספח את כל מה שעברתי, עברתי דברים טורפים, אני אוהב אותך, ואני חייב לרוף ביפה שלי.

מה אתה חולם? כמה זמן ולמה ובמי להילחם? את המדינה כבשת, הבית הוא נטוש. מאמי, איך נתחיל בלעדיך את הקידוש?

0: אבוחת תנועה בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עקב שריפה, כביש בין שמן לכיוון מזרח חסום. כמו כן, כביש 6 הסמוך לשריפה חסום לשני הכיוונים. כביש ירושלים תל אביב, התנועה זורמת כרגיל, והיציאה לילון ממחלף קוגל בחולון, התנועה איטית. למען השם, סעו בזהירות. עקב שריפה, כביש בין שמן לכיוון מזרח.
0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.

0: שלום דורון כהן.
1: שלום סילבן, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, שלום למאזינים. היום הלאומי לציון הטבח של 7 באוקטובר, טבח כן. שמחת תורה. וגם היום וגם ביום שלישי יהיה יום נוסף של המשפחות. גם על זה לא יכולים כנראה להסכים שיהיה יום אחד. לצערי הרב.
1: יום רביעי.
0: יום רביעי.
1: השבעה באוקטובר.
0: היום יום שני, כן, כן. עכשיו, נכון. אז בעוד יומיים יציון על ידי המשפחות, שכמובן יש להם מקום גדול בעניין הזה. אבל כל הממלכתיות נעלמה כבר מזמן, זה התחיל עוד מכל הרפורמה המשפטית, ומאז טקס המסועות ביום העצמאות הוא לא טקס המסועות, ויום הזיכרון לחללי צהל הוא לא יום הזיכרון לחללי צהל, שמאחד מה שהיה פעם, מאחד את כולם. וגם כאן התחושה היא עוד פעם שזה הופך להיות לצערי הרב משהו פוליטי, ולא בדיוק משהו שאמור לאחד את כל עם ישראל.
1: וזה מוליך לשאלה הבלתי נמנעת, סילבן, האם לא למדנו כלום מהשבעה באוקטובר? לא הפקנו שום לקח?
0: לצערי הרב, אני חושב שהמצב נהיה יותר גרוע. תראה, אין ספק שבשבעה באוקטובר, עם ישראל התגלה בגדולתו. כל מה שקרה בשבעה באוקטובר ואילך, כאשר העם כולו בא בהמוניו, התגייס מבלי שקראו לו, חיילי חובה, חיילי קבע ומילואים ניקים, שעושים עשרות סבבים מאז, כולם באו כדי להגן על המולדת.
1: כן, אבל עם ישראל
0: כדי
1: תמיד...
0: כדי להגן על עם ישראל.
1: כן, אבל עם ישראל תמיד מתגלה בגדולתו, כשהחרב על הצוואר, או כשהעיירה בוערת, וכשאנחנו חוזרים טיפה לשגרה, אז כל המראות שלפני השבעה באוקטובר, כל המראות חוזרות, ואני שואל את עצמי, לאן זה הולך? כאילו, אם אפילו לא מצליחים...
0: זה נכון.
1: הם חוזרים, סליחה. לאן זה הולך? אם אפילו על יום זיכרון אי אפשר להסכים.
0: בוא אני אגיד לך, קודם כל זה עדיין טוב שכשיש חרב על הצוואר, לא שואלים מאיפה אתה ומה אתה מצביע, והאם אני לא רוצה לשבת בטנק, איתו כי הוא בעד הרפורמה המשפטית, או לא תשבת איתו בגלל שהוא מנוער הגבעות, או לא תשבת איתו כי הוא מחברון או מיהודה ושומרון, וזה מצהלה. אז אני חושב שמבחינה הזאת, העובדה שעדיין, כשהחרב על הצוואר, יש אחדות מלאה בעם ישראל, זה כבר דבר שצריך לברך עליו. וראה, אנחנו רואים את התוצאה,
1: כן,
0: לא רק בשבעה באוקטובר, שמענו אתמול את ראש אמן, שלמה בינדר, שהיה רחת... מבצעים אז, ועכשיו הוא ראש אמן, שנתן דיווח לקבינט, מאחר והדיווח הזה מפורסם גם על ידי הרשויות, מדובר על כך ש4,000 מתוך 6,000 פורעים שנכנסו פנימה, 4,000 חוסלו. ואתה אמרת, לפני השידור, כשדיברנו על זה, אמרת דבר נכון, מה עם כל אותם מחבלים שנמצאים בכלא? שהם אולי גם חלק מתוך אותם 6,000, מתוך אותם 2,000.
1: עד כמה שאני מבין, לא ברור בכלל מה עושים איתם.
0: כן, למרות שחוקקו חוק עונש מוות.
1: כן.
0: לא נראה לי שהולכים לדרוש עונש מוות. והם נמצאים שם. אבל לפחות 4,000 מתוך ה-6,000, זה לא עניין של יצר נקמה בלבד, שהוא כמובן קיים. אבל גם מבחינה עניינית, כל הפעולה הזאת היא הייתה פעולה נכונה.
1: כן, אבל תראה, בואו לא נשכח, יש לי הרגשה שחלק מהציבור שכח מי האויבים שלנו, כן? תראה, אני, מי ששומע אותי כאן, בטח כבר לא מסוגל לשמוע אותי, אני אומר את זה כמעט בכל שידור, איך זה יכול להיות? שבאים בפריים טיים ואומרים, במקרה זה נתניהו, זה לא משנה, כל אחד אחר. אויב יותר גדול מהחמאס, אויב יותר גדול מחיזבאללה, אויב יותר גדול מאיראן. איך דבר כזה קורה אחרי השבעה באוקטובר? איך אנשים לא מבינים מה זה האחים המוסלמים אחרי השבעה באוקטובר? איך כל הדברים האלה קורים?
0: מה זה לא מבינים? אמר, אני לא רוצה, היום זה לא יום של פוליטיקה.
1: כן.
0: אבל רק לפני מספר ימים, אומר אחד מראשי גוש השינוי, שהוא חד משמעית יושב בממשלה עם רם, שהם בעצם הסניף של האחים המוסלמים.
1: נכון, הוא גם קרא לנתניהו בוגד בזמנו, וגם אמר, גם הוא אמר שהוא אויב הכי גדול שיש. עכשיו אני אומר, אם זה מה שקורה, תראה, אם ההיסטוריה לא למדת מההיסטוריה כלום מילא, אבל אם ההיסטוריה נתנה לך כל כך הרבה דוגמאות, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להטריח פה, כן? אבל אם זה הפיצול בין יהודה לישראל, וחורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, והאינקוויזיציה, והשואה, והשישה באוקטובר ביום כיפור, והשבעה באוקטובר, ועדיין לא למדנו כלום, אז זה כבר מתחיל להדיג, כן? כי ההיסטוריה הולכת איתנו עם לפידים בוערים מול העיניים לאורך כל הדברים, אנחנו לא לומדים שום דבר. עכשיו, יש את זה גם בקטע של אתה הראש, אתה השם, כן? תראה, אני לא חושב שאתה בא, ומישהו בא בטענות לנתניהו לשבעה באוקטובר, אתה... זה לגיטימי, בסדר, הוא ראש ממשלה. אבל שום מילה על, על, על, על כל המאותרגים, כן? שהיו אחראים למעשה, זה היה התפקיד שלהם. כולם הפכו לגיבורים, מתקבלים במחיאות כפיים, גיבורי הציבור מסוים, גיבורי התקשורת, איך זה יכול להיות? עכשיו, אני רואה גם כל מיני פרשנים מדברים גבוהה גבוהה על המחדלים של 7 באוקטובר, ונתניהו, ונתניהו, ונתניהו, ונתניהו. אני רוצה לשאול אתם שאלה מאוד פשוטה. אתם שמדברים עכשיו בשפה מאוד מאוד גבוהה, האם בבמות המכובדות והגדולות שניתנו לכם, האם ביקרתם אי פעם את ראשי הצבא והשבק לפני 7 באוקטובר?
0: אתה לא מאמין שזה יהיה ביום רביעי?
1: בחיים לא.
0: הם לא ידברו על זה ביום רביעי לדעתך?
1: על נתניהו ברור שכן.
0: לא, לא על נתניהו, נגיד על ראש שבק, על רמטכ"ל, על ראש אמ"ן, על רח"ט מבצעים, על אלוף פיקוד דרום, על כל מי שהיה שותף לזה.
1: תראה, יש, אני לא סתם מזכיר את השישה באוקטובר 73, כי יש פה קו בין שני האירועים האלה, שאסור, תפקיד העיתונות והתקשורת היא לבקר, נכון? אף אחד לא אמר שלא. אבל מה שהיה לפני מלחמת יום כיפור, שאסור היה לבקר את הצבא, וזה מה שהיה גם לפני 7 באוקטובר, מסיבות אחרות. אם זה לפני מלחמת יום כיפור היה בגלל הניצחון הגדול בששת הימים, הפעם זה כל מיני יחסים עם התקשורת.
0: העניין של הצבא, זה גם נובע מזה, שמה זה הצבא? הצבא זה אנחנו, זה כולנו, זה אנחנו, זה ילדינו, זה נכדינו.
1: כן, אבל אני מדבר על אלה שמופקדים, אלה שמופקדים.
0: אז בוא לא נגיד הצבא, כי כשאתה אומר הצבא, זה כאילו יש כבר איזה קונצנזוס, הרי צהל, כולנו אוהבים את צהל, כולנו בעד צהל.
1: התכוונתי לאנשים המופקדים שהם צריכים להיות תחת ביקורת, אבל אין שום ביקורת עליהם. עכשיו, אולי אם הייתה קצת ביקורת עליהם לפני 7 באוקטובר, אז דברים לא קורים כמו שהם זה. אני אומר, לוקחים את כל הביקורת כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, ומנתבים אותה לאדם אחד בלבד. האשם תמיד של הפוליטיקה הישראלית. בזמן שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש רציני, כל אחד ואחד מאיתנו, איך זה קרה לנו? וכשאתה רואה מה קורה בשטח, אתה רואה שלא חשבון נפש.
0: גם על צורת הבדיקה של אותו מחדל נורא, גם כאן אין הסכמה. אתה רואה שיש מחלוקת אדירה. האם זה יהיה כך, האם זה יהיה כך, מי זה שיקבע את הבודקים? כי החשש של חלק מהאנשים הוא שהבודקים הם אלה שיקבעו את התוצאה. אז מהצד של ראש הממשלה אומרים שאם בית המשפט העליון יקבע, אז התוצאה היא ברורה לשם. ובצד של ראש השב"כ והרמטכ"ל אומרים שאם הממשלה תקבע את ההרכב, אז גם התוצאה תהיה לשם. ולכן אפילו על זה לא ניתן להסכים. וגם הנשיא שכאילו אולי היה עושה שהוא מעשה בעניין הזה, אומרים מראש, זה די דומה, כשמגיע איזושהי עתירה לבגץ, שלפי ההרכב אתה כבר אומר היום את התוצאה, שזה מדהים. אתה חושב הרי שאתה מגיע לבית המשפט העליון, אתה מקבל את יומך בבית המשפט. ובעצם ההכרעה תהיה הכרעה לפי התיק המובא, לפי הטיעונים, לפי העובדות.
1: אתה מתאר לעצמך שאתה מגיע למשחק כדורגל של הפועל באר שבע או הפועל תל אביב, אתה יודע מראש מה תהיה התוצאה לפי השופט?
0: זה בדיוק חלק מהעניין.
1: זה לא ייתכן.
0: אני אומר אפילו על זה אי אפשר להסכים. אם אנחנו מדברים על מחדל, אי אפשר שלא להזכיר את הנס, את הנס הגלוי שקרה, משהו מדהים שקרה עם המטוס, אותו מטוס של פליי דובאי, כאשר היינו חילה וחס, יכולים להיות היום עם 180 לוויות.
1: יותר, כי הוא היה מתנגש באיזשהו מקום אסטרטגי.
0: אפילו עוד יותר, אבל עם משהו באמת, אסון לאומי בקנה מידה מפלצתי, והיינו נמצאים היום במצב אחר לחלוטין, אלמלא אותה תושייה של הישראלים, הנס, קודם כל הנס, שאותה אישה, גברת מנס, הלכה לשירותים עם הילדה. וכשהיא שם, והיא ישבה גם בביזנס, דרך הייתה יושבת מאחורה, לא הייתה שומעת. ישבה בביזנס, שמעה פתאום את הצעקות שהיו בתוך הקוקפיט, בתוך תא הטייס, ואז היא הקימה כל צעקה, ואנשים שישבו מאחורה, אני רק חושב על זה שאם היו יושבים שם אמריקאים, או יושבים שם גרמנים או בריטים, הם היו יושבים, ועד שלא היו מקבלים אישור, לקום מהכיסא, הם לא היו קמים בכלל.
1: כן, אבל יש פה קו ישר בין הדבר הזה לשבעה באוקטובר. כי שוב אתה רואה את הישראלי, האזרח הישראלי,
0: שבזמן...
1: בשיאו.
0: לא, אתה רואה אותו בשיאו בזמן חירום, כשהחרב על הצבא.
1: אבל כשאנשים...
0: אבל מה הוביל לזה? מוביל לזה גם איזשהו מחדל.
1: לא, אבל לכן אני אומר...
0: ואתה לא יודע עכשיו מי בכלל אחראי. האם זה השבק, האם זה המוסד, האם זה משרד
1: תחבורה,
0: האם זה המלל, מי באמת, באמת אחראי לכל העניין, ואתה היום יודע שמבקר המדינה בעצם כבר ערך על זה דוח של ביקורת, וכמובן היה עליו חיסיון ולא עשו איתו. אז גם כאן אני מקווה מאוד שאנחנו נלמד משהו מהעניין.
1: כן, אבל זה רק...
0: אני רק רוצה איזשהו עניין אישי קטן.
1: כן.
0: יש לי חבר טוב מחיפה, שקוראים לו שמשון עידו.
1: כדורגלן מכבי חיפה לשעבר.
0: וואו, אתה איש ספורט, היית ונשארת. אכן, היה שחקן קישור במכבי חיפה, אבל הוא היה סגן ראש עיר גם הרבה מאוד שנים בחיפה.
1: כן.
0: ויצא לי ביום שישי לדבר איתו, אחרי שנודע לי שהוא היה על המטוס, ואז הוא אומר לי, מה אני? אני על המטוס? אני, אשתי, ילדיי ונכדיי, 13 בני משפחה במספר,
1: אמן.
0: היו על המטוס הזה. אם זה לא נס, אז מה, אז מה זה נס? תשמע, מה שהוא סיפר שם, זה פשוט היה באמת
1: כן, אבל זה שוב,
0: גבורה ותושייה של האנשים שהיו שם, אבל הם ישבו מאחורה, אז הם פחות שמעו.
1: כן, אבל אתה יודע שיש פה את העניין של האחראים, אם לפני השבעה באוקטובר, אז יש דבר כזה שפתאום לוקחים לרפשצים את הנשקים, או שפתאום מחליטים על הדממה. אגב, הדממה, אתה יודע שאני עשיתי בגוגל...
0: אבל לפני כן, אני רוצה להגיד
1: לא,
0: לך...
1: לא, וזה לעומת הגבורה של האזרח הפשוט, החיילים
0: כן, אבל
1: הפשוטים.
0: גם
1: זה אותו דבר בדיוק.
0: על העניין של המטוס, מתי הוחלט להעביר את זה מהשבק למשרד התחבורה?
1: זאת השערויה הכי גדולה.
0: ב-2021?
1: זאת השערויה הכי
0: אמורים,
1: גדולה.
0: אמורים, ממשלת השינוי. ממשלת השינוי החליטה להוציא את זה מהשבק, ולהעביר את זה למשרד התחבורה.
1: תגיד, למשרד התחבורה יש את הכלים לפעול.
0: אין לו שום כלים.
1: שום כלי.
0: שום
1: כלים לבדוק את העניין הזה. אתה לא יכול לתת לפקידים של משרד הרישוי לחפש מחבלים. זה פשוט לא יאמן.
0: אני אומר לך, כל עובד שהיה צריך לעבוד אצלי בלשכה, היה עובר כזה תחקיר ביטחוני בשבק, שזה מטורף, היה עובר תחקיר, היה צריך להביא מסמכים ואישורים וחקירות.
1: אבל סיבן, אתה עם כל הרקורד שלך, מה פתאום
0: פוליגרף.
1: מה פתאום מוצאים דבר כזה מהשבק?
0: אני לא יודע מה עמד מאחורי העניין. תראה, הרבה פעמים השבק הוא עמוס, תשמע. יש לו כל כך הרבה דברים, הוא עוסק במניעת טרור. במשך רוב הזמן שלו הוא בעניין של סיכול נגדי. סיכול של ריגול נגדי, סיכול שיש כאן בתוך הארץ. המוסד כמובן מתעסק בחול. אנשים צריכים להבין, המוסד זה חוץ לארץ, השב"כ זה ישראל.
1: אז מעבירים מהשב"כ למוסד את תחקיר הטייסים, אבל לא למשרד התחבורה.
0: אבל תשמע, גם המוסד יש לו ככה בדברים. מישהו אבל צריך להקים עכשיו איזשהו אגף, שיהיה אחראי רק על הדבר הזה, וישבו בו גם אנשי שב"כ, גם אנשי מוסד, גם אנשי מל"ל, גם אנשי אמ"ן, וגם אנשי משרד תחבורה, כולם יחד.
1: אני אמרתי לך פעם שאני למדתי שתי מילים בשבעה באוקטובר, שתי מילים חדשות. אחד זה מוסטאוטנין בערבית, שזה מתנחלים, שהם קראו לקיבוץ, הם לא קראו את זה למתנחלים ביהודה ושומרון, אלא לקיבוצניקים בתוך הקו הירוק, הם קראו מוסטאוטנין, החמאסניקים, זאת אומרת שכולנו מתנחלים בעיניהם. ומילה שנייה, זה המילה אדממה, שלא שמעתי את המילה הזאת בימי חיי, וכמה ימים אחרי השבעה באוקטובר עשיתי גוגל, לחפש אזכורים של המילה הזאת ברשת. ואתה יודע מה גיליתי? שחוץ מהאתר של צה"ל, המילה הזאת לא קיימת בשום מקום בעולם. תחשוב איזה טירוף, שהמילה הזאת אדממה קיימת רק באתר של דובר צה"ל. איך, מי חשב בכלל דבר כזה?
0: זה כמו שהם הכניסו לשפה העברית את המילה תצורה. לא צורה, תצורה.
1: תגיד, למה לא מכניסים את העיתונים להדממה בחגים, ואני צריך לעשות ככה במוספים? את העיתונים לא מכניסים להדממה בחגים, עובדים יותר קשה. אז את צהל מוצאים להדממה? מה זה החולניות הזאת? לא באמת. מאיפה זה בא?
0: תראה, אני רואה את הדברים שקורים בעולם. אני רואה אתמול שראש מפלגת הירוקים, שואלים אותו אם לישראל, באנגליה, בבריטניה, שואלים אותו אם יש לישראל זכות להתקיים, הוא אומר, רק לאנשים יש זכות להתקיים. אני רואה את טאקר קרלסון, המראיין הידוע שהיה פעם חברו של טראמפ, אומר ושואל, חבר פרלמנט בריטי, אומר, מה פתאום בכלל התערבתם מול הגרמנים, מול הנאצים? הגרמנים, היטלר, הוא רצה חלק מפולין שהיה שייך לגרמניה. מה זה עניין שלכם נכון בכלל?
1: הם פתחו נגדו במלחמה כי הוא פלש לארץ רחוקה.
0: אתה מבין?
1: אתה יודע מה עושים להיום לצ'רצ'יל?
0: ועכשיו ראש ממשלת ספרד הודיע היום על נפילת הממשלה והליכה לבחירות, גם עוכר ישראל, שונא ישראל.
1: אגב, הוא נעם בקפלן, קח את זה בחשבון.
0: כן, ואנחנו רואים גם...
1: אז לפני שאתה אומר עליו שהוא עוכר ישראל, תזכור את זה.
0: הוא עוכר ישראל, הוא שונא ישראל בצורה קיצונית.
1: אבל בקפלן הוא התקבל בתשורות.
0: הוא לא נתן...
1: בווידאו הוא נעם, עד כמה שאני זוכר.
0: הוא לא נתן לאוניות לעבור בנמלי ספרד, כי הם היו בדרכם לישראל עם נשק. הוא לא נתן למחליות נפט שהיו בדרכם לישראל, כי הוא אמר שהם לא יכולות לעבור דרך ספרד. האיש הזה עוכר ישראל, נקווה שהבחירות ייתנו תוצאה אחרת. ואנחנו רואים גם מה קורה בצרפת, את כל המהומות בבתי הספר. אנחנו רואים את השמאל הקיצוני שם שנותן להם תמיכה. תראה, מה שקורה היום זה פשוט שגעת. אתה לוקח את שלוש המדינות החשובות ביותר באירופה, אולי, אנגליה, צרפת וספרד, כמובן שיש גם את גרמניה ואיטליה ופולין, אלה שש המדינות, אבל שלוש המדינות האלה ממש בעיבוד כל שפיות, כאשר הם רואים את ישראל ורואים יהודים, מבחינתם הכל כשר במחאות, אם אפשר להגיד בעניין הזה כשר, אבל הם יכולים ורוצים לעשות כל דבר כדי לתקוף את ישראל, ובאנגליה הם אומרים שצריך לתת לפלסטינים את המדינה בגבולותיה ההיסטוריים. אז שואלים אותם, תגידו, מה עם ישראל? זה במקום ישראל. אין לה זכות קיום. אז אותו יהודי, יהודי, הוא אומר שם, למדינות אין זכות קיום, רק לאנשים.
1: אז... אתה יודע, אבל למה אתה מדבר עליהם? אתה יודע שאני פעם כתבתי במעריב הישן איזה טור במדור הדעות, ואז התקשרה אליי איזה... מישהי שעבדה איתי שהיא בשמאל הקיצוני, והיא אמרה לי, אני מזועזעת מהמאמר שכתבת. אז אמרתי לה, למה? אז היא אמרת לי, זה מאמר ציוני. ואז התחלתי לדסקס איתה את העניין, והיא אמרה לי, כן, בלי להתבלבל, שכל היהודים שהגיעו לישראל, זה ישראלית, כן? ישראלית, תל אביבית, שכל היהודים שהגיעו לישראל אחרי הצהרת בלפור, צריכים לעשות אחורה פנה ולחזור לכל המקומות שהם באו.
0: אז היא אמרה...
1: לא, אבל יש הרבה ישראלים כאלה, סילבן.
0: היא בטח...
1: אבל יש גם הרבה ישראלים כאלה, קח את זה בחשבון.
0: היא בטח לא מבין המאזינים שלנו כאן.
1: ברור.
0: בתוכנית הזאת. אבל ברוך השם, יש לנו הרבה מאזינים.
1: כן, אבל הם הולכים...
0: ועכשיו אומר לי, אשר עדיב מרמת גן, שהוא מאזין לתוכנית הזאת באופן קבוע, גם כשהוא נמצא בסין.
1: וואו.
0: אז יש לתוכנית הזאת ולרדיו הזה האזנה. ואנחנו גם כשאנשים יושבים בסין, הם עדיין מכוונים לגלי ישראל ורוצים לשמוע את העניין. אז תראה, אנחנו עכשיו הולכים לטקס גם בשבעה באוקטובר. נקווה מאוד שהטקס הזה לא ינוצל על ידי גורמים מסוימים. אני מאמין שהמשפחות לא יהיו בעד להפוך את זה למשהו פוליטי. אבל אתה יודע, תמיד אומרים לי, היום בבית העלמין רק אחד צעק לכיוונו של נתניהו וכל התקשורת עטה עליו. אבל אתה יודע, שנינו היינו, אתה עדיין בתקשורת, אני הייתי בתקשורת גם כמקצוע. זה תמיד מה שהתקשורת עושה. ואני מאוד מקווה שזה לא יהפוך להיות ביום רביעי עוד פעם איזשהו אירוע פוליטי, אלא יהיה אירוע הנצחה, כי מגיע לנרצחים האלה שתהיה הנצחה, ומגיע גם שיבדקו מה קרה, ואני מקווה שבסוף אפשר יהיה גם לבוא ולמצוא את הדרך הנכונה ואת המחנה המשותף.
1: לצערי הרב, אני לא אופטימי בעניין הזה, אני חושב שזה כן יהיה פוליטי, כי אתה יודע, כי יום הזיכרון הפך להיות פוליטי, יום העצמאות הפך להיות, הכל הפך להיות
0: אנחנו
1: פוליטי.
0: אנחנו ראינו, יום הזיכרון, אנשים בבתי העלמין צועקים, כן, בטקס המסועות, אנשים מוותרים על הדלקת מסועה.
1: וגם ויתרו על פרס ישראל.
0: ולמה? כי זה של הממשלה הנוכחית. עכשיו, זה, תגיד, אבל זה עוד לפני שבעה באוקטובר היה, גם כשהיה את הרפורמה המשפטית. הרפורמה הייתה מעין איזה מעטה שכולם...
1: אבל סילבן, גם לפני הרפורמה...
0: התגודדו מאחורה.
1: אני זוכר את הפוסטים בפייסבוק על הטקסי המסורות ויום העצמאות של מירי רגב, אני זוכר טוב מאוד מה היה כתוב שם. שגנבו לנו את המדינה, וזה מדינה מזרחית, ולא רוצה לחזור על הדברים הנוראים שנכתבו שם, שזה לא המדינה שלי, ואתה יודע, זה לא חדש.
0: מה אני אגיד
1: לך,
0: אני מקווה...
1: יש פה דלגיטימציה. הרפורמה המשפטית הייתה עוד טריגר לדלגיטימציה הזאת.
0: בוא היום אנחנו נדבר כמו שאמרנו מלכתחילה. ננסה להיות אנחנו הגורם היותר מאחד היום, כדי לנסות להביא גם את האחרים... להבין שבסופו של דבר אין לנו ארץ אחרת, כמו שאומרים, ואנחנו עם אחד שנמצא כאן וחי כאן, והילדים שלנו שנמצאים בצבא, והנכדים שנמצאים בצבא ונמצאים ביחד במקומות העבודה, בסופו של דבר הם שייכים לאותו עם, והצד השני לא בוחל, הוא לא בודק בדיוק למי אתה מצביע, ואם אתה ביביסט או קפלניסט או משהו אחר. כשהוא בא לטבוח, כן. אז הוא טובח, וראינו... את הטבח שנעשה באותם קיבוצים, שנעשה לאותם אנשים, שהם אלה שסיפקו מקומות עבודה, הם אלה שעשו תורנות לקחת ילדים ולקחת חולים לבתי חולים, ולמרות זאת הם באו לשם ולא בחלו לבוא ולרצוח ולטבוח את האנשים האלה, לשחוט, לאנוס ולעשות את כל הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים ללכת אולי צעד אחד קדימה ולנסות לעשות את הדברים כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולגור כאן כעם אחד. אמנם עד הבחירות זה לא נראה לי שזה יקרה, אבל אני מקווה שלפחות אחרי הבחירות נוכל למצוא דרך שכולם יהיו שותפים וכולם ילכו יחד כדי שעם ישראל באמת יחלים מאותה מחלה ממארת לצערי או אוטואימונית שתוקפת אותו.
1: נכון, אני בהחלט מסכים איתך, ואתה יודע, יש כללי משחק, וצריך להקפיד על כללי המשחק, ואם מישהו נבחר, אז צריך לכבד את הבחירה שלו, ולא להכריז עליו כבלתי לגיטימי. בסופו של דבר, אתם צועקים דמוקרטיה, בדמוקרטיה הציבור מכריע, והאנשים האלה, מצביעי הליכוד, הם לא אנשים קנאים או קיצוניים, הם אנשים מתונים שמכבדים את הצדדים האחרים, ואף אחד לא רוצה לכפות עליכם שום דבר, אפשר להירגע ואפשר לצאת מהטרללת הזאת.
0: טוב, אז אנחנו אחרי הפרסומות והחדשות,
1: כן, נמשיך.
0: נדבר גם עם איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, זיכרונו לברכה, שהוא גם מועמד הליכוד לכנסת, עם סיגל קראוניק, אלמנתו של רס"מ אריה קראוניק, זיכרונו לברכה, רבש"ץ קיבוץ בארי שנפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר מתקפת 7 באוקטובר 23, והיא ברשימה של וינטר. ונדבר גם לסיום על הקמפיין של נבחרת ישראל שהיה...
1: לפחות להפסידו.
0: אבל הקמפיין של שתי נקודות משתוך 12, נדבר עם אלון מזרחי האווירון,
1: כן.
0: מלך השערים בכל הזמנים של ישראל, זה אחרי הפרסומות ואחרי החדשות, אז נצא לפרסומות, חדשות, ומיד נחזור לאחר מכן.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עקב שריפה, כביש בין שמן לכיוון מזרח חסום. כמו כן, כביש 6 הסמוך לשריפה חסום לשני הכיוונים. כביש ירושלים תל אביב, התנועה זורמת כרגיל, והיציאה לאיילון ממחלף קוגל בחולון, התנועה איטית. למען השם, סעו בזהירות.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: סוכות בשומרת הזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בחול המועד. בואו להתחדש. שומרת הזוריה.
3: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב וערב טוב. השעה 5 עם החדשות, צביקה פלונטל. בסוריה, שני חשודים שהתקרבו למוצב צהל בקונטרה נורו. זו הפעם השנייה, תוך יממה. נסתיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום, הבוקר, הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ובטקס הערב, תקרית חריגה בנאום ראש הממשלה, האב השכול יעקב גודו, ששכל את בנו תום בטבח בעוטף, התפרץ לדברי ראש הממשלה נתניהו. לאחר שיצא ממתחם הטקס הממלכתי, גודו התייחס לצעקות שהשמיע לעבר ראש הממשלה ואמר שבנו תום נהרג לאחר שכוחות צהל ירו בשוגג לעבר

0: טבח שמחת תורה, השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו בשבע חזיתות. בעזה מדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. ומחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח, וזמן קצר לאחר מכן במהלך מרדף כוחות צהל נורו ונטרלו אותו. מחבל נוסף שהיה עמו ברח, כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל הנוסף. סעודיה פתחה במלחמה נגד החות'ים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי בבל מנדב. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החות'י. בתום המסחר בבורסה היום, שער הדולר עומד על 3.06 שקלים לדולר, והאירו 3.42 שקלים לאירו. חוקרים ישראלים פיתחו סופר קרח, החזק פי 10. מקרח רגיל ושאינו מתנפץ. מדובר על חומר חדש שמנצל את עודפי הייצור מתעשיית הנייר והמים, שבתהליך במקום לזרוק אותם משתמשים בו להפקת החומר החדש. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.

0: טוב, ערב טוב, חזרנו אליכם.
1: כן.
0: דורון כהן, ערב טוב.
1: ערב טוב, סילבן שלום.
0: היום זה יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, טבח שמחת תורה. ואנחנו נמצאים עכשיו עם איציק בונצל. אביו של סמל ראשון עמית בונצל.
1: גיבור ישראל, זכרונו לברכה.
0: השם ייקום דמו. וגם מועמד הליכוד לכנסת. ערב טוב לך, איציק.
1: ערב טוב.
2: שלום חברים יקרים.
0: איציק, תשמע, אני יודע שבעבר כבר דיברת על זה, אבל אתה יודע, לתוכנית הזאת יש האזנה מאוד מאוד גדולה וגבוהה. אני חושב שאולי פעם נוספת, שתף אותנו, שתף את עם ישראל, קודם כל, מי היה עמית, מה הוא עשה, וכמובן את הרגעים של הנפילה שלו, ומה אתה עושה מאז, אבל בוא, קודם כל, מי היה עמית שאתה כמובן הולדת וגידלת?
2: כן, עמית היה ילד מדהים שלמעשה רק אחרי הנפילה שלו, הכרנו עוד הרבה צדדים שלא הכרנו בו כילד שלנו בבית. הרבה מאוד צדדים שהגיעו מסיפורי גבורה

0: מסיפורים ערכיים ומוסריים שאותם הוא הפיח בזה הקרב, יחד עם הלוחמים שלו, עם החיילים שלו, דברים שהוא עמד על, עליהם במהלך הקרבות, אפילו ברמה של שמירת המוסר מול האויב הנורא והיום הזה, החמאס.
1: אני רוצה בדיוק על הילד, איפה הוא גדל, מה הוא עשה לפני שהוא היה בצבא, כמה זמן הוא היה בצהל, זאת אומרת, מה היה בדיוק המסלול שלו בצבא. בוא, שתף אותנו.
0: בגיל 16 עמית קיבל החלטה שהוא יגיע לסיירת מטכ"ל, וההחלטה הזאת לא הייתה סתם החלטה, אלא הוא התמסר לה באופן טוטלי. כבר בכיתה י' הוא החל באימונים מאוד מאוד קשים, נרשם לכל סוג, לכל קורס שקיים עלי אדמות כהכנה לצה"ל, ועוד בגיל כזה מאוד צעיר שאמרו לו חכה עוד שנה, והוא לא היה מוכן לחכות, והוא היה בין הצעירים, אולי הצעיר ביותר באותם קורסי הכשרה של שמיניסטים, והוא כבר נעמד שם בכיתה י' מתוך אותה מטרה, עד כדי כך שבניגוד לכל ילד בגיל 17 שהחלום שלו להוציא רישיון נהיגה, עמית הזניח את זה עד גיל 20. היה חשוב לו להיות מוכן לצהל, והוא אכן הצליח. הוא עשה כמה וכמה מבחנים, כמה וכמה גיבושים, כאשר הוא הגיע לגיבוש של סיירת מטכ"ל, בגיבוש הראשון, ביום הרביעי לגיבוש, גיבוש שמי שמכיר אותו ומכיר את התכנים שלו, מדובר על אחד הגיבושים הקשים ביותר בצבאות העולם. ועמית שם ביום הרביעי התעלף, אבל אמרו לו, לא קרה כלום, בגלל שזה אירוע רפואי, אתה תוכל לבוא שוב לעשות גיבוש, מה שלא ניתן לאנשים, לחיילים אחרים, למועמדים אחרים, כי הצבא זה לא תוכנית כבקשתך, כל מי שנכשל לא נותנים לו את הסיכוי השני. וכאן אני באותו יום אוסף אותו מאותו אזור של הגיבושים, והוא היה מאוד מצווח, אבל הוא אומר לי, אבא, אני מחזיק בידי את האוצר. אני אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, אני מדבר על אישור רפואי, הילד אומר, שאיתו אני אוכל להגיע לגיבוש בפעם הבאה, ואני אספר שגיבוש כזה מתקיים פעם אחת בשנה. עמית כבר חניך במכינת קשת בגולן, והוא מחליט להישאר עוד שנה כדי להגיע עוד יותר מוכן לאותו גיבוש מטכ"ל. חולפת שנה שהייתה קשה מאוד מבחינת אימונים, מבחינת כל מה שהוא עשה כדי לא להיכשל שוב, ועמית ניגש עוד הפעם לאותו גיבוש של סיירת מטכ"ל ועובר אותו בהצלחה רבה. אחר כך בכמה מיונים מאוחרים יותר, ממש במיון כמעט האחרון לפני הסיום, שם הוא נכשל, אבל הייתי בטוח שאני אפגוש ילד מרוסק.
1: אי אפשר להגיד את המילה נכשל לאחד שבגיל 16 עשה את מה שעשה. לא עבר, אתה יודע. אני יכול לספר לך.
0: אני הייתי בטוח.
1: אני יכול לספר לך על בן משפחה אצלי, לא אגיד מי כדי שהוא לא יהרוג אותי. אבל בן משפחה אצלי שרצה ללכת לסיירת גולני, ואח שלו כל כיתה י' ב' היה בא ב-5 בבוקר, כי אח שלו היה בסיירת, והיה רץ איתו לפני הלימודים והכל, והגיע לשלב של הגיבוש וזה, והוא בסופו של דבר חשב שאת המסלול שעושים הוא חייב לעבור, אז הוא עבר, אבל לא עבר בזמן הנכון. אז האנשים האלה נותנים כן. מעצמם, והוא נתן מעצמו, והוא לא נכשל, אני לא אוהב את המילה. לא נכשל.
0: כן.
1: הוא
0: אנחנו,
1: לא עבר.
0: אנחנו, לא, התחלתי להגיד, כן, לא עבר, הייתי בטוח שאני אמצא ילד מרוסק, שיהיה מיואש ויגיד לי, כל מה שנתתי, תראה אותם, הם לא רוצים אותי. לא, מצאתי אותו בעוד יותר מרץ. הוא אומר לי, עכשיו אני ממשיך לחפש את המקום הנכון לי, ואני באופן אישי לקחתי אותו לרעיונות בכל מיני יחידות שקיבלו את התוצאות מסיירת מטכ"ל, ובסופו של יום הוא הגיע לרעיון בסיירת צנחנים, ואני מחכה לו מחוץ לאותו בסיס. הוא יוצא והוא אומר לי, אבא, מצאתי את המקום שלי, פה אני רוצה להיות. ואני עושה את המסלול בסיירת צנחנים, מסיים בהצטיינות את הכתרת הלוחם, בהצטיינות יתירה, פרסים, תעודות, כפי שהוא ציפה מעצמו, ומקבל פיקוד על צוות צעיר יותר. עם הצוות הזה הוא יוצא לעזה, שמחת תורה בבוקר, אני ונועה אשתי עומדים בדלת, בדרכנו לבית הכנסת, עמית שלא היה בבית בחג, הוא היה עם חברים משוהם, הם שכרו דירה
2: בטבריה,
0: בסמוך.
1: הוא היה בשירות סדיר או שהוא היה כבר במילואים?
0: שירות סדיר.
1: שירות סדיר, אוקיי.
0: והם שוכרים שם דירה כדי לסמוך בבית כנסת שהקהילה שם מאוד מבוגרת, כדי לרקוד איתם ביחד, ובבוקר משמחת תורה בבוקר מקבלים את ההודעות, רצים לפה, אנחנו בכניסה לבית, עמית שואט לתוך הבית, ואני אומר, רגע, מה קורה פה? אנחנו משפחה שומרת שבת, עמית בחיים לא נסע בשבת, שואם, אין הזקות, לא ידענו בכלל מה קורה, והוא אומר, יש מלחמה בדרום, אני טס. עמית יוצא לדרום, שעה אחריו נדב בננו הבכור, שגם מפקד בכיר באותה סיירת, שניהם יוצאים, ואנחנו לא מקבלים מידע על מה שקורה. אחר כך כבר הגיעו הסיפורים, אבל אני אספר לכם איך הילד הזה גם במותו הביא חיים לעולם. לפני שהוא נכנס לעזה, הוא התקשר והוא אומר לי, תשמע, אבא, חתמתי על כרטיס אדי, אני משביע אותך, שאם אני נהרג, אתה תתרום את איבריי רק לחיילים. ואני אומר לו, עמית, נו, תיכנס, תלך לשלום, תחזור לשלום, עזוב אותי. באותו לילה אני צריך להתמודד, אנחנו צריכים להתמודד עם הצוואה שלו. עמית זכה.
1: באותו יום הוא כבר נפל? ביום שבת?
2: לא, לא, לא.
0: הוא נפל ב-60 לדצמבר.
1: אחרי חודשיים.
0: 62 יום ללחימה, נכון. אנחנו מקבלים פה את הבשורה, ולאורך כל הלילה עסוקים בצבא שלו, עמית זכה לתרום מעבריו לשמונה חיילים.
1: וואו,
0: וואו. שעובדים היום על הרגליים. שמונה.
1: תאמין לי, אתה בוכה ואני בוכה איתך.
2: איציק, אבל אנחנו רואים שגם הבן הבכור נדב וגם האחות, כולם הלכו למסלולים, אתה יודע, שלא מותירים...
0: אין ספק.
2: גם נדב וגם... אי אפשר... התמונה שהיא מסיימת קורס קצינים, אני אומר לך באופן אישי שאני ראיתי אותה, אני בכיתי מולה, זה היה אחד הדברים המרגשים של המלחמה הזאת. ואנחנו רואים...
0: הילדה הזאת בחרה להיות קצינת נפגעים, אתם מבינים את המשמעות?
1: וואו.
0: היא אמרה לי, היא אומרת לי, סליחה.
1: קח כוס מים, תשתה, תשמע...
2: היא גם הייתה, עד כמה שאני מבין...
1: משפחה כזאת, זה פשוט... לא, זה לא יאומן, איזה משפחה.
2: עד כמה שאני מבין, היא גם הייתה...
1: נותנת, תורמת, נתנה את הדבר הכי הכי קדוש.
2: היא גם הייתה לבדה בבית שהגיעה הבשורה, אמרה אם אני לא טועה.
0: נכון, היא הייתה בת 17 וחצי, ואז הם נכנסו הצבא ושאלו אותה, תגיע אחות של מי, תמיד נהרג, וככה התחיל, והיא אומרת לי, אבא, אני קצינת נפגעים, כי למי תאמין המשפחה שכולה שאני אדפוק אצלה בדלת, שאני אגיד להם, אני מבינה מה אתם עוברים. היא אומרת לי, אבא, רק לי יאמינו. והיום היא קצינת נפגעים, חלת המסלול בסיירת, סיימה קורס קצינים בהצטיינות בבה"ד 1, והיא משמשת כקצינת נפגעים. המבחן הראשון של הילדה הזאת היה מבחן החוסן, בשבוע הראשון שהיא משמשת כקצינת נפגעים, היא מלווה משפחה שהייתה להזכרה בהר הרצל, הזכרה שנתית, והיא עומדת שם והיא מצלמת לי, היא אומרת לי, אבא, אני עומדת ליד הקבר של עמית, והחייל הזה שני קברים מעמית, ואני לא מספרת להם שזה אח שלי.
2: וואי.
0: אני אומר לה, למה עדי? היא אומרת לי, אבא, זה היום שלהם. אם אני אספר להם שאני אחות של עמית, והוא קבור פה שתי קברים מהבן שלהם, הם יעברו וינחמו אותי, ואני צריכה להיות בשבילהם פה. אתם מבינים?
2: כן, ממש. אבל אתה יודע, אחרי שאתה מספר על, על מה שהיה לפני השישה באוקטובר, הדרך שהילדים שלך הלכו בה, אז אי אפשר שלא לשאול אותך, שאתה עכשיו הולך לדרך חדשה, לדרך הפוליטית עם הצוואה של עמית בלב שלך, אני מעריך 24-7, בוא, איזה מטען אתה לוקח איתך לפוליטיקה? מה אתה רוצה לעשות? כשזכרו של עמית נמצא ככה אצלך.
0: כן, תראה, סילבן הוא האיש הנכון באמת לאמת את מה שאני הולך להגיד. לא מדובר בניגוד מה שאנשים חוטבים בשררה, כן. בכבוד, בכסף, זה הקרבה מאוד מאוד אישית של המשפחה, כן. והדברים, כן. עם השנים הלכו והקצינו,
2: כן.
0: אני הצטרפתי, נתניהו קרא לי לדגל, לא ניהלתי איתו, כן. מסע ומתן על המקום.
2: לא, אבל גם לפני כן, אני הרגשתי שיש בך צורך, גם נפגשנו הרבה פעמים באולפנים, שיש לך צורך לתקן משהו. בוא תפרט לי את העניין הזה.
0: תראה, הקמתי ביחד עם משפחות נוספות את פורום הגבורה, מתוך הבנה שאנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזאת בניצחון. ואנחנו ברוך השם בדרך למסונה, נתניהו ראש ממשלה שלא נכנע, אני נפגשתי איתו עם משפחות שכולות, פגישות מאוד מאוד קשות ונוקבות, הוא ישב שם מולנו, הקשיב בקשב רב והתחייב, אם אני מזכיר לכם את הדשדוף לפני הכניסה לרפיח, ועם הטענות נגדו שהוא לא רוצה את החטופים, והוא עמד בכל מילה ומילה ומילה שהוא התחייב בפנינו, הסתכל לנו בלבן של העיניים ואמר לנו, אני אשמיד את רפיח, היא תהיה אפר ועשר, וזו רק דוגמה אחת, הייתי לידו כשהוא אמר לביידן, אם אתה לא תספק תחמושת למדינת ישראל, אני אלחם בציפורניים שלי. האיש הזה עמד במבחנים, ולכן אני נקראתי לדגל על ידו, וקיבלתי החלטה שאני נכנס למערכה הזאת עם כל המחירים, הקפאת העסקים שלי, מסירת המשרד בנאמנות למישהו, שזה מחיר כבד מאוד, חשיפת המשפחה לאנשים שצועקים אחריך ברחוב, קריאות אחריי, אוכל מוות, אנשים קוראים לי ברחוב, אוכל מוות, אתם מבינים לאן אנחנו הגענו, שיוכבת ליפשיט יושבת בטלוויזיה, ואומרת, מי שהחזיר את החטופים זה מרים אדלסון עם 100 מיליון דולר, ואני יושב ומתפוצץ, כאשר אני דקה לפני סיימתי לפות את מר ליבי על הכאב, שאני בוכה 4 פעמים, 5 פעמים ביום, והיא הגברת הזאת יושבת שם, ואני כבר לא יכולתי אלא להגיד, תחזירו אותה לחמאס, והתנצלתי על כך, וגם היום אני מצטער על כך, אני לא מאחל לאף אחד את הדברים האלה.
1: טוב שבאמת חזרת בך, זה לא, אנחנו לא רוצים שאף יהודי לא משנה דעתו, ולא משנה מצבו, יהיה במרתפי החמאס. אי אפשר לבוא להגיד.
0: אני החלטתי לשבת במוקד קבלת ההחלטות, קודם כל לוודא שוועדת חקירה לאומית תקום, תתקיים, ואנחנו נגיע לאמת.
1: לפני ועדת החקירה, בוא אני רוצה צעד אחד אולי אחורה. אנחנו היום ביום הזיכרון הממלכתי. אתה הקמת פורום שנקרא פורום הגבורה, פורום המשפחות. עכשיו בעוד יומיים יש טקס נוסף, שיגידו אלטרנטיבי, לא אלטרנטיבי, של מה שנקרא של המשפחות. אתה שותף לטקס הזה, הפורום שלך חלק מארגון הטקס הזה, או שגם הפעם יש הפרדה ויש הבחנה בין אלה לבין אלה?
2: לא, שאפילו אתה אולי הוא מודע מזה, בוא נשמע אותו.
1: אני שואל.
0: כן. אני אגיד ככה, תראו, האנשים בטקס האלטרנטיבי הזה, הם אנשים שלא מקבלים את הממלכה. לממלכה, למדינת ישראל, יש טקס שהתקסים שהתקיימו היום, נשיא המדינה, ראש הממשלה, אלו הטקסים שצריכים לנהוג במדינת ישראל. אך לצערי הרב,
1: הם לא קיבלו גם את יום הזיכרון שהם עושים שם, נכון, כל מי שבא ונועם, את טקס המסועות, שהם לא רוצים לקבל מסועות ולא רוצים להשתתף. אז אנחנו רואים,
0: נכון,
1: אז
0: מה שמסתתר,
1: אז אתה אומר שאתם לא שותפים לזה, אתם לא שותפים לטקס.
0: אנחנו ממש לא שותפים, וכשהתקשרו אלינו, אמרנו להם, אנחנו לא מבינים מה אתם עושים, זה טקס של המדינה. אלו אנשים שברובם, ברובם הם אנשים שהתכנסו אחרי שהם כבר קיבלו החלטה מי אשם בטבח בשביעי לאוקטובר, מי הם האחראים.
1: אז אתה חושב שזה יהיה טקס פוליטי? כי סך הכל, המשפחות מבחינתם רשאיות לעשות טקס זיכרונים, הם חושבות שזה משהו נכון. השאלה אם אתה חושב שזה טקס פוליטי.
0: כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא קורא לזה טקס לאומי של השביעי לאוקטובר. אנחנו לא שותפים לדרך הזאת, לא מקבלים את העמדה הזאת. ניסינו כמה וכמה פעמים במהלך השנתיים וחצי האחרונות לשבת עם האנשים האלה, לנסות ללכת איתם יד ביד, כי הגורל שלנו משותף, יש להם כאב עצום בדיוק כמו הכאב שלנו. אבל אני אומר לכם, בחלקם יש אנשים שבחרו לרדוף אחרי ראש הממשלה ולא באמת להגיע לחקר האמת. הם כבר הכריעו מי אשם. ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו רוצים חקירה לאומית שוויונית במודל של 9-11, ואנשים האלו מחליטים...
1: מה זה חקירה, חקירה
2: לא,
1: שוויונית?
2: אבל זה מעניין.
1: מה זה חקירה לאומית? מי,
0: חקירה הרי, שוויונית...
1: הרי בסופו אבל... של דבר זה מי ממנה... את החוקרים ואת הבודקים.
2: אבל אתה כאף שקול חשוב לשמוע מדוע אתה מתנגד, כי אתה כאילו צריך להיות ממש בעד ועדת חקירה, ואתה מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית כאף שקול, בוא תסביר למה.
0: כי הם דורשים, קודם כל, שוב אני חוזר בפעם המיליון, אין כזה מושג בחוק שאף אחד לא יתבלבל ממלכתית. במדינת ישראל קמו מאז קום המדינה 20 ועדות חקירה ממלכתיות, בשל נפילתם, הריגתם, מותם של אנשים ברשלנות. מאז קום המדינה ועד היום, שום ועדת חקירה ממלכתית לא הגיע למסקנות אישיות כנגד אף אדם שנמצא שהוא אשם בקשל. אף אדם, אפילו גולדה מאיר אחרי יום כיפור.
1: לא, היה את...
0: רק שנייה.
1: אריק שרון בוועדת כאן.
0: לא. הוא סך הכל קיבל אולי להיות שר
1: ביטחון. לא, קבעו שהוא לא יכול להיות שר ביטחון, והוא חייב לעזוב את תפקידו.
0: נכון.
1: פיתחו אותו מתפקידו.
0: יפה, אז אני שואל, האם עונש על מותם של אנשים ולא לאפשר למישהו להיות שר ביטחון ואחר כך הוא ראש ממשלה, האם כשגולדה מאיר כשלה במה שהיא כשלה, התמודדה שוב לרשות הממשלה, אך לצערה הבחירות לא צלחו והגיעה למקום שישי במפלגת העבודה ורק אז היא עזבה, רבותיי, אני עמדתי בתור עם הבן שלי בגלל שאנשים נושאי תפקידים יודעים שהם לא ישלמו במחיר של לשבת מאחורי סורג ובריח. ואם אני לא אביא לדין ולא תוקם ועדה שיהיו לה סמכויות ענישה, המאזינים שלנו, עם ישראל, אתם הבאים בתור. גם אני לא האמנתי שאני אקבור את בני עמית. וזה קורה כי בעוד 40-50 שנה יאירו באיזה מלון באילת את אותו ראש אמן בעוד 50 שנה, והוא יחזור לישון כי הוא ידע שאף אחד לא משלם מחיר אישי על הכשלים האלו 20 ועדות שאף אדם לא שילם מחיר. האנשים האלה שגרמו ארצי הלוי, רונן בר, חליבה, מפקד חיל האוויר ועוד אנשים נוספים, הם פושעי מלחמת השביעי לאוקטובר. ואת כל הפעילות שאני עושה ועושה בכנסת היא לא ממקום של נקמה, אלא היא ממקום שאני חייב לדאוג שאף אבא ואמא במדינה הזאת לא יחוו את הכאב העצום שלי. כשאתה שואל אותי על עמית, אני לא מסוגל להשלים משפט אחד בלי לפחות. זהו כאב, שריפה בגוף שאני לא יכול לתאר לכם. רואים אותי אדם חזק מבחוץ, אבל הלב שלי שרוף, פה לידי, מטר ממני, חדרו של עמית, שאני לא מסוגל להיכנס לחדר. לא מסוגל לסדר את הבגדים, חלפו כבר שנתיים וחצי. ואני חייב לדאוג שלא, הנכדים שלכם, הנינים שלכם. לעולם כשל כזה לא יקרה. ואם יש מי שימצא שחתר תחת הממלכה, חתר תחת ראש הממשלה, האנשים האלה פושעי מלחמה, ידיהם מגועלות בדם והם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח. וזו המשימה שלי, להקים ועדת חקירה שוויונית לאומית שניצוק לתוכה עונשים פליליים, ושאף אחד לא יגיד לי שאי אפשר. אני עורך דין מספיק שנים, מכיר הליכי חקיקה, לכל חוק אפשר להצמיד עונש כזה או אחר. אני אהיה שם להיות הפה של הנופלים.
1: היית כאן ואתה יודע שיש לפעמים שהגיע הזמן. זה היה מצמרר, מרגש, מרתק, ואני שומע את הדברים בפעם הראשונה, יכול להיות שיש כאלה ששמעו את הדברים שלך בפעמים נוספות. שמעתי אותך בעבר כמובן, אבל הרבה מאוד דברים שלא ידעתי. הנושא הזה של אדי עם השמונה חיילים, זה פשוט...
0: כן, אתה יודע, סילבן, אתה יודע, אני יושב מול חייל שחזר מבית חולים ומסתכל לו בעיניים, ואני רואה את הקרניות של עמית.
2: וואי.
1: עזוב, אי אפשר להמשיך את...
0: צריכים להבין, הילד הזה, שלפני שנכנס, אמר, גם במותי אני אביא חיים לעולם. זה לא להאמין.
1: כן.
0: ושתיים, גם במותו,
1: אתה צודק, אתה צודק שצריכים את הבדיקה, וכמו שאמרנו בשעה הקודמת, כמו שאמרתי, תלוי מי ממנה את הבודקים. הרי כולם חושבים שלפי הבודקים תהיה כבר התוצאה. בכל מקרה, תודה רבה
2: שהיית
1: איתנו, יהי זכרו ברוך, ובעזרת השם
0: רבה.
1: רק בשורות טובות, אמן.
2: אמן ואמן.
1: תודה רבה, תשמע, היה כן. מרגש,
2: כן.
1: מרתק, מצמרר, אני כבר הייתי עם דמעות בעיניים, כן. זה פשוט...
2: זה לא פעם ראשונה שאני מדבר עם איציק ויש לי דמעות בעיניים, כל הסיפור... גם שאמרתי, הזכרתי לו ברעיון, שהבת שלו הייתה לבד בבית, וכל הסיפור שאיפה הוא היה, ואיפה אשתו הייתה, סיפור כואב מאוד, ואתה רואה שהאיש עם הצוואה של הבן שלו, הוא שליח של הבן שלו בעולם. כן.
1: כן, תשמע, אנחנו...
2: כן, עכשיו אנחנו נעבור...
1: אנחנו נעבור עכשיו...
2: לסיגל קראוניק.
1: לסיגל קראוניק, שהיא אלמנתו של רסם אריק קראוניק, זכרון לברכה, שהוא רפשץ קיבוץ בערי, שנפל בקרב ההגנה על הקיבוץ. באותו בוקר נורא והיום. שלום סיגל.
3: שלום וברכה.
1: כן, איך את היום?
3: בוא נגיד שאתמול יותר גרוע. אתמול הייתה הזכרה של אריק, במלות 3 שנים, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, ובטח שבימים כאלה שאתה רוצה שיאספו אותך יותר, אבל רק אתה זוכר שבקיבוץ שלך יש עוד 102 נופלים, ואז ההזכרות מתחלקות לכל כך הרבה, זה מורכב, ויש פעמים שאתה רוצה לקחת חלק ואתה לא יכול, כי יש לך את שלך. גם אתמול הבאנו את זהבה וזאב אקר, שזהבה היא אחות הגדולה של אריק, שגם היא נרצחה בבית של פסי, החזרנו אותה אתמול לדרי, ואחר כך אנחנו עושים הזכרה לאריק.
1: סיגל, תשמעי, אני יודע שדיברת על אריק כבר הרבה פעמים, אבל אני רוצה שתקחי את הזמן וכל הזמן שאת רוצה בתוכנית הזאת, שיש לה באמת האזנה מאוד גבוהה, לדבר על אריק, מי היה אריק, כמה שנים הייתם יחד, איך הכרתם, מה הוא עשה בקיבוץ, וכמובן מה היה באותו יום נורא והיום.
3: אריק הוא בן קיבוץ בערי, הוא נולד בבערי, גדל בבערי ומת על אדמת בערי. אריק התחיל בתור נער כעובד בגדש, בחקלאות, הוא היה אחראי השקיה, הוא מעד שקשק התקדם. מרבית חייו הם היו בנוער, אריק התעסק עם מה שנקרא החינוך הבלתי פורמלי. כל הילדים שקצת פחות מצאו את עצמם בתלם הרגיל, אריק הם היו עבורו, בוא נגיד... לא משימת חייו, אבל הוא אהב אותם יותר, הוא דאג לתת להם עבודות משמעותיות, הוא אסף אותם אליו כדי שיעזרו לו בהגברה, אם זה בחגים או בדברים כאלה. הוא היה אליל הנוער, כמדריך, ואריק זה גם היה הבר מצווה של בערי, שהיא כל כך מיוחדת, זה הבר מצווה של אריק. אריק גם כשהוא לא היה בחינוך, הוא עזר להקים את שנת הבר מצווה, יש לנו אמפי מאוד מאוד גדול, אנחנו עושים כתובות שנה מאוד מאוד משמעותית. וב-2019 הוא החליט שהוא רוצה קצת משהו אחר, בעקבות כל הסלמות וכל הדברים, והוא החליט להחליף את הרפשץ הקודם. אריק מאוד אהב את הצבא, הוא מאוד אהב את האוגדה, הוא אהב את התצפיתניות, אריק כל חודש, היה שולח הודעה בבארי, צריך לפנק את החיילים, אם זה פיצות, אם זה זה, וכולם היו תורמים, והוא הכיר את כל האזור העוטף כמו את כף ידו. מפקדי אוגדות עזה לדורותיהם, משהו היה שם, היו מתארחים אצלנו בשבתות, כשהם היו סוגרים שבת, אנחנו מכירים את המשפחות. הרי כל דבר שהוא עשה, הוא לקח אותו כשליחות. הוא אמר לי, בשליחות אין זמנים. אין שישי, אין שבת...
1: בואי תגידי לנו מה היה באותו בוקר. אולי פעם אחת נקבל המחשה אמיתית ליום הנורא הזה.
2: לא, וגם שאלת המשך, כיוון שהוא היה רפשץ, עד כמה הוא קיבל את הכלים כרפשץ להתמודד עם הדבר הזה?
1: זה אחר כך. בואו נתחיל קודם כל מה היה באותו יום, ואז נדבר על המסקנות של העניין. בואי תגידי לנו, אתם שומעים את האזעקה ב-6:29?
3: לא שומעים, אנחנו התעוררנו להתראות צבע אדום.
1: התעוררתם.
3: אתה יודע, יצאנו מנקודת הנחה שהתראה צבע אדום אחד או שניים, וזהו, וכרגיל. אריק אמר לי, קומי, תגידי לנו, יש לנו 4 ילדים, 3 הילדים הגדולים שלנו חיים במגורים של הצעירים, כמעל גילי 18, ורק הילדה הקטנה איתנו בבית. אריק אמר לי, תגידי לנו שתרד. אמרתי, הלכתי להגיע לנוע שתרד, אבל משום מה זה לא מפסיק. ארטילריה. לא מפסיקה. אריק, היה נשמע לו קצת חשוד, לא ברור, תוך כדי שהוא מתלבש, כי תמיד, אחרי התראות צבע אדום, אריק היה יוצא לסרוק את היישוב, הוא מתלבש, תוך כדי שהוא מתלבש, הוא שומע בקשר, חבר'ה שלו מדווחים, יש אצלנו ירי ביישוב, יש אצלנו גם ירי ביישוב. אריק נדלקה לו נורה, הוא מתלבש כדי לצאת, ואז הוא מקבל טלפון מראש צוות צחי, זה צוות חירום יישובי. היא מרימה לו טלפון, והיא אומרת לו, תגיד לי, חבר קיבוץ, מרים אליה טלפון. הוא אומר לה, תקשיבי, אני רואה בינינו לבין הגדר מחבלים עם M16, יושבים על אופנוענים עם סרט ירוק. אז היא אומרת, אומר לה, אני חושב שאני רואה. היא אומרת לו, לא, זה נשמע לי לא הגיוני. עכשיו הוא רואה בעיניים שלו. זה לא שבמקרה מישהו...
1: והוא מסרב להאמין.
3: הוא רואה בעיניים, והוא מסרב להאמין. והוא אומר לה, והיא אומרת לו, לא, זה נשמע לי לא הגיוני, מה אתה עושה צחוק? היה לנו אסון גדול, וגם היו לנו המון ניסים. מזל שהיא לא הייתה סגורה על התשובה שלה. היא הרימה טלפון לאריק, היא אומרת לו, תגיד לי, גל אומר שהוא רואה, חבר'ה, אומרת לו, נשמע לי לא הגיוני. אומר לה, הגיוני, הגיוני, הגיוני, יש את אפילו את ההקלטה הזאת, ערוץ 13 שידר אותה. הוא אומר לה, תקשיבי, זה פעולת השחה כל הארטילריה, יש חדירה. עכשיו, אריק היה ואנחנו קיבוץ בארי שייך גם לחטיבה צפונית, גם לחטיבה דרומית. אריק עשה את הערכות מצב בשני האלה. אנחנו ידענו שאני ידעתי מאריק שכנראה יהיה משהו אחרי החגים שלנו. אבל אתה יודע, אנחנו עם יהודי שכל כך רוצה לשמור את החגים, והם מספיק מתוחכמים לדעת שהמאני טיים
2: זה רק בחגים. מה זאת אומרת? מה זאת משהו מאוד... מה זאת אומרת ידעתם שיהיה משהו אחרי החגים? כי כולם דיברו על שקט.
3: אריק אמר לי... מה זה שקט? דיברו... מי דיבר על שקט?
2: לא, בכל הפורומים של מערכת הביטחון דיברו שחמאס מורתע והכל... אף אחד לא צפה את המתקפה הזו.
3: רגע, את המתקפה ברור שלא. אף אחד לא צפה את המתקפה.
2: לא, אבל מה ציפיתם שיהיה אחרי
3: החגים? אני לא ציפיתי, ארי גם לא הרחיב לי. הוא אמר לי, אנחנו רצינו לצאת לחופשה, הוא אמר לי, חכי, כנראה יהיה משהו אחרי החגים, ואחר כך נצא. וזה מה שהוא אמר. אף אחד לא ציפה, גם אנחנו לא ציפים. תקשיב, אני הייתי 17 שעות בממד, אני אפילו לא ידעתי את גודל האירוע.
1: הם הגיעו אלייך הביתה?
3: הם בילו אצלי 17 שעות בבית. ורק לפני כמה חודשים טובים קיבלתי פודקאסט מ-890, חבר של הצנחנים, שחבר קיבוץ אמר לי, תרוצי לדקה 42 מדברים עלייך, ואני הייתי בטוחה שניצלתי, כי מי שנכנס אליי הביתה זה אולי רק הבוזזים, עוד מחמאה שאני קוראת להם בוזזים.
1: רוצחים לכל דבר.
3: בדיוק, ואז מסתבר שבעצם הם היו בבתים שהם ידעו שיש שם אזרחים מסתתרים בתוך הממד, הם כנראה חיכו לצהל שיגיע, על מנת שיהיה להם מה שנקרא כפל מבצעים. ואז כש-890 באו לחלט, כי אני הייתי מנותקת קשר המון שעות, ו-17 שעות לא עזבתי.
1: אבל הם לא ניסו לפתוח את הממד?
3: הם ניסו, הם בדקו, הם ראו שזה כאילו לא מרימים, אז אני הייתי אמרתי, אולי זה הבוזזים. אבל מסתבר, לפי הפודקאסט של 890, הם כאילו רצו לקחת בני הרובה שהם בתוך הבית, וכשהצבא יבוא לחלץ, יהיה להם מה שנקרא גם אותם וגם אותם. 890 הגיע, ונהיה לחימה, ואז הם ברחו, ואני חולץ, אני והבת שלי חולצנו ב...
2: רגע, אז הם ידעו שאתם בממד, ורצו אתכם כבנות הרובה, או שלא ידעו?
3: כן, ידעו.
2: הם ידעו.
3: ידעו, זה לפי ה... זה לפי מה שהלוחמים היו בשטח אצלנו בתוך הבית. זה הדיווח שלהם, שברגע שהם הגיעו לשכונה והגיעו לבית האחרון ביישוב שזה אנחנו, הם ברחו ממש מהדלת האחורית החוצה, כי כנראה שכבר הצבא התחיל לצמצם, והם ברחו, וככה ניתנו.
1: דורון שאל קודם, אולי תשאל, על ההחלטה לקחת את הנשקים.
2: כן, הייתה החלטה, בואי, תעשי לנו סדר בדבר הזה, שיש... יש ידיעה שרצה אחרי 7 באוקטובר, שלפני כן ביקשו מהרפשצים את הנשקים, סגרו את הנשקיות. עד כמה זה נכון כל הסיפור הזה?
3: לא נכון, אנחנו הנשק של אריק אריק יצא בבית גם עם אקדח וגם עם M16, האקדח שלו היום לא נמצא.
1: אבל מכיתת הכוננות לקחו?
3: לחלקם היו, ולחלקם לא היו. היו שניים מכיתת הכוננות שנלחמו עד הדקה האחרונה באזור מרפאת השיניים, הם היו נשקים.
1: כן, עכשיו, יש לנו ביום רביעי, בעוד יומיים, את הטקס של המשפחות.
3: איפה?
1: מה?
2: בפארק הירקון.
1: בפארק הירקון, אני חושב.
3: לכם, לנו יש בבארי טקס גדול שלנו בפני עצמנו.
1: לא, אז אני אומר, היום היה את הטקס הממלכתי.
2: כן.
1: ושאלנו קודם את המורן הקודם, אם הוא לוקח חלק באותו טקס של יום רביעי, והוא אמר שלא, כי יש ממלכה אחת וטקס אחד. את שותפה לטקס הזה? מה את חושבת על הטקס האלטרנטיבי?
3: שמע, אני לא חושבת. אני מאמינה שכל אחד עושה בדרכו, וכל מי שבוחר להנציח זה שלא. אני לא הולכת, יש לי די ויותר משלי. יש לנו רבדים של אובדן, זה לא שרק אריק נהרג. זה גם החברים הכי קרובים שלי נרצחו. בוא. אני בגילי המופלג, אין לי חברים קרובים.
2: זה לא מופלג.
3: לא, כי תקשיב, אתה בונה חברים לאורך שנים, אני היום 26 שנה חיה בבארי, אנשים שהיו איתי, הם לא איתי. בשעות הכי קשות שאתה מצפה שהחברים הכי קרובים ידפקו לך בדלת, הם נרצחו גם. זה לא רק אריק.
2: כן, אני רואה אבל...
3: זה אירוע רב לממדים.
1: כן, את נשמעת לי כבר עם דמעות, ואנחנו גם עם דמעות. איך הילדים מאז?
3: שמע, כל אחד בדרכו, איך אומרים, רוח המפקד, אז יש גם את רוח האימא. אני יודעת שיש בי ארבע זוגות עיניים שצופים בי, אני יודעת שאריק לא נמצא איתנו בפיזיה, ויש את הרוח שלו שמלווה אותנו. אנחנו עם יהודי שכל החיים שלנו יש לנו רוחות של כל כך הרבה נופלים שמובילים אותנו. כן. ואנחנו בוחרים כל יום בחיים, אנחנו בוחרים להמשיך הלאה, אנחנו בוחרים לצאת לשליחות חיינו. שמע, ראשי תיבות של כאב זה כל אחד בדרכו. וצריך לדעת לכבד את זה. שכל אחד בדרכו, מהאובדן הגדול הזה, מהאסון הנורא הזה, בוחר לו את הדרך שלו. אני בוחרת בחיים, אני בוחרת בילדים, אני בוחרת להנציח את אריק, ואני מאמינה שאריק איתי ברוח. זה משהו שמקל עליי.
1: בחרת גם, בחרת גם בדרך פוליטית, זה חלק מהעניין?
3: שמע, אני לא מכירה, לא, אתה יודע, המילה הזאת היא פוליטית פחות מתחברת אליי כאדם, אני בשליחות. אני קמתי בנובמבר 23, כבר קמתי והסתובבתי ואמרתי, מה שהיה לא יהיה יותר.
2: מתי שמעת על נפילתו ועל נסיבות נפילתו?
3: של מי?
2: של אריק? כן.
3: תראה, אני התקשר אליי איש שירות בבוקר, כשהיה לי עוד קצת קשר, הוא ידע כבר שאריק נפל, אז הוא אמר לי, סיגל, תקשיבי, גם אם אומרים לך לצאת, זה צבא לצאת, את לא יוצאת כי ממלכדים את הבתים. הוא עבד צמוד עם אריק. אז הוא אמר לי, את צריכה לקבל קוד. עוד הוא תגיד לי, אריק, לא חושב להרים לי טלפון, מה איתי, מה עם הילדים, מה קורה? הוא מכר לי סיפור שהחזיק אותי עד הדקה שחולצתי, אמר לי, תקשיבי, אני מתפלא עלייך, הוא מנהל לחימה, הוא רפשץ, הוא לא יכול לענות לטלפונים.
2: הבנתי.
3: ואני בלעתי את זה, ואני חושבת שזה, אני גם הייתי, לא צפיתי בטלוויזיה, אני רק ראיתי בקבוצת הוואטסאפ של המשפחה, לא קראתי שום דבר, אני ראיתי צריכה שיהיה לי שקט, כדי שלא ההיסטריה או הפחד יובילו אותי לעשות מעשה שטות, או לצאת, או לברוח, או שלשמוע את המחבלים ולפתוח את הידית הייתי מנוטרלת, ידעתי שאני רק על הידית של הממד. וכשחולצתי בלילה, והילדים, שלושת הילדים הגדולים, האיש מכיתת הכוננות ראה אותי בכניסה, okay. חיבק אותי, אמר לי, סיגל, שלושת הילדים הגדולים שלך שם, זה בעצם פעם ראשונה שגיליתי שהילדים שלי בין החיים. התחבקנו בזה, והילדים שלי מנשקים אותי, משקים, אמרו לי, אמא, אנחנו שמחים, אנחנו שמחים, ואז הבן שלי הבין שאני בכלל לא באותו כיוון. לקח אותי הצידה, אסף אותי טוב, אמר לי, מה עכשיו אני יכול להגיד לך, אבא נהרג. ככה גיבה לי את הידיעה.
1: טוב, תודה רבה, אין ספק שהיה גיבור ואת גיבורה. ותמשיכי במפעל ההנצחה, זה דבר חשוב מאוד, ולשמור על המשפחה. ותודה רבה שעלית אלינו לשידור.
2: תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה רבה על הרעיון.
3: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה. ולאחר מכן, בניגוד לכל הרוח של התוכנית, אנחנו נלך אולי למשהו אחר. סיכום הקמפיין של נבחרת ישראל לאחר ארבעה משחקים, זה לא סיכום סופי, אבל סיכום הסיבוב הזה, סיבוב הראשון של הקמפיין בליגת האומות, ונראיין את אלון מזרחי, האווירון.
2: האווירון.
1: פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד שלושה חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עקב שריפה, כביש בין שמן לכיוון מזרח חסום. כמו כן, כביש 6 הסמוך לשריפה חסום לשני הכיוונים. כביש ירושלים תל אביב, התנועה זורמת כרגיל, והיציאה לילון ממחלף קוגל בחולון, התנועה איטית. למען השם, סעו בזהירות.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד שלושה חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קלי ישראל.
4: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: שילמת על...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם מנדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: חזרנו, ובמעבר שהוא חד, אפשר להגיד, אחרי התוכנית הלא פשוטה שהיום קיימנו, אנחנו עוברים למשהו אחר. אתמול נבחרת ישראל שיחקה את המשחק השני נגד הנבחרת הנוראית הזאת, מהמדינה הנוראית הזאת שנקראת אירלנד, ששונאת ישראל ברמות שפשוט אי אפשר להסביר. ומסיימת את המשחק ב1-1, שזה כמובן הרבה יותר טוב מהתבוסה, מההשפלה,
1: כן,
0: שהייתה שבוע שעבר שהיה 3-0. אבל מה אתה חושב על הקמפיין הזה?
1: תראה, אני דיברנו על זה בתוכניות קודמות, שבשנות ה-70 הייתי בורח מהבית ספר, לשמוע תוכניות ספורט, והיו מדברים שם, למה הכדורגל הישראלי לא מצליח, ושום דבר לא השתנה. ויש פה בעיה חריפה מאוד, גם צריך להיות הוגנים ולהגיד שהמעבר לאירופה עשה את שלו, כן?
0: אז זה מעבר לאירופה, אנחנו כבר באירופה 34 שנים.
1: אבל אני רוצה להגיד לך שלמרות זאת ולמרות כל הדברים האלה, אני חושב שיש פה אחריות אישית, אני חושב שרם בן שמעון לא מתאים לתפקיד, ואני חושב שגם השחקנים היו צריכים, וגם ההתאחדות.
0: אבל כולם קיבלו קמפיין שני, אז לא מגיע לו קמפיין שני, אתה חושב? של, של, של היורו. תראה, בוא נגיד
1: לך, לא, אני לא הייתי מתעקש לפטר אותו. אני לא חושב שמאמן, אני לא חושב שמאמן זאת הבעיה של הכדורגל הישראלי, אבל יש בעיה.
0: ליגת האומות זה דבר שבכל העולם לא לוקחים אותו ברצינות מלאה.
1: כן,
0: בוא
1: אבל,
0: נגיד את האמת.
1: אבל זה קרש קפיצה ליורו.
0: במידה ואתה מסיים, כן, באחד משני המקומות הראשונים, יש לך עוד סיכוי. כן, ונמצא איתנו על הקו אלון מזרחי האווירון.
1: כן.
0: שראוי להדגיש, מלך השערים בכל הזמנים,
1: כן,
0: של הליגה הישראלית.
2: כן.
1: ערב טוב, אלון.
0: ערב טוב, אלון.
1: אלון, מצד אחד...
2: ערב טוב.
1: מצד אחד, תשמע, אנחנו 56 שנה, לא, 50, מאז אולימפיאדת מונטריאול, כמעט לא מצליחים לעלות לטורנירים, הנבחרת הבוגרת לפחות. אבל מצד שני, הפעם זה נראה קצת יותר מדי, הרגשת הכישלון היא יותר מדי. אתה מסכים איתי? בניגוד לפעמים קודמות.
2: כן, מסכים איתך, כי אתה מצפה מהנבחרת שלנו בשנים האחרונות להתקדם, אנחנו פשוט לא מתקדמים. מה גם שקיבלנו בית, לא הייתי אומר בית קל, אבל בית נוח, אירלנד וקוסובו.
0: כן, אבל זה כולם באותו דרך, צריך להבין, כשאומרים קיבלנו בית קל, לא יכולנו לקבל את איטליה, את ספרד, את אנגליה, כי הם בדרג א', אנחנו מדברים על דרג ב', קיבלנו מדינות שהם בדרג ב'.
2: נכון, אבל סילבן,
0: אוסטריה הייתה במונדיאל.
2: אתה מקבל בית כזה,
0: כן, אבל אתה צריך להביא.
2: אתה רוצה לפחות לסיים במקום השני.
0: על סמך מה? שלוש המדינות האחרות נמצאות במיקום הרבה יותר גבוה ממך, בדירוג פיפה ובדירוג וויפה. אז איך אתה רוצה להיות ב-1-2, כשהם נמצאים בעשרות מקומות לפניך, ואתה במקום 76? בדירוג העולמי.
2: אז אני מחזק את הדברים שלך. לכן, יש לי אכזבה מהנבחרת ומהשחקנים, כי בשנים האחרונות, במקום להתקדם, אנחנו הולכים אחורה.
0: וזה אני מסכים.
2: יש לזה המון המון סיבות. יש לזה המון סיבות. הסיבה הקטנה, אני אתן לך סיבה קטנה שלמעשה סיבה גדולה, זה 7-8 זרים בקבוצה. אז עכשיו אני שואל אותך, איך השחקן, אם אתה גדל ילד עכשיו, הפועל באר שבע או במכבי חיפה, לא משנה. מגיע לבוגרים, איפה אתה רוצה שהוא ישחק? 7 זרים משחקים בהרכב, ותוסיף גם מתאזרחים. אתה מבין את הבעיה של הכדורגל הישראלי?
0: לא, זאת לא הבעיה. אני מצטער, אני חולק על זה לחלוטין, סליחה אלון. נבחרת אנגליה הגיע לחצי גמר המונדיאל, נבחרת אנגליה נתנה 7-0 לקרואטיה, וכמות, רגע, אל תגיד אנחנו לא, וכמות הזרים שיש באנגליה היא בלתי מוגבלת. אז עזוב, נו, באמת, כמות הזרים שיש בגרמניה היא בלתי מוגבלת. בספרד היא מוגבלת בצורה מסוימת למי שיש לו רישיונות וכדומה.
2: אבל השחקנים האנגלים והגרמנים משחקים ברחבי אירופה, אצלנו לא.
0: בסדר, אז 100% זה שאין לנו את הליגיונרים, זה משהו אחר.
1: אבל השחקנים שלנו, אלון,
2: שמגיעים לישראל לא טובים, עזוב אותך, זה לא...
1: אלון, אבל השחקנים שלנו משחקים כבר באירופה, וגם זה לא עוזר.
2: לא כולם. לא כולם.
0: לא, משחקים ב-MLS,
2: זה לא באירופה. אתם צריכים להבין שאני בתקופה שלי, אני בתקופה שלנו, היה 3 זרים, שחקנים כישרונים, עלו להרכב של הקבוצות הבוגרות, ולא, עלינו לקבוצה של הבוגרת.
0: אני חושב שהזרים מעלים פה את הרמה, הזרים גורמים לא, לישראלים, לא. הזרים גורמים פה לישראלים ממש, לשחק ממש מול שחקנים הרבה יותר טובים, ואז הם מעלים את הרמה שלהם, ועם זה הם באים לנבחרת.
2: לא
0: אם הם
2: טובים,
0: היו משחקים רק מול ישראלים, התוצאות היו עוד יותר גרועות. עזוב, נו.
2: לא, לא, אני לא מסכים איתכם. הזרים שמגיעים לפה לכולם לא טובים, עזוב, שבעה זרים אולי שתיים פוגעים. עזוב אותך, נו, מכבי חיפה החליפה 400 זרים בשנים האחרונות ולא פגע באחד. להוציא את, את שרי שהיום בהולנד. עזוב, אתם מדברים, מדברים, הזרים פה לא מוסיפים.
1: אלון, תן לי, אלון.
2: לא, כי תמיד יש את הבודדים.
1: אלון, תן לי שלושת המשחקים הכי טובים שבנבחרת שתה הייתה. אוסטריה 5-0, שלושת המשחקים הכי טובים שבנבחרת שאתה שיחקת בה. אוסטריה 5-0, תן לי עוד שני משחקים.
2: תראה, בוא, אני לא
1: אוהב
2: להסתכל על משחק.
1: לא, מה היה? מה? אני רוצה לקרוא.
2: אבל תנו לי לדבר, חבר'ה, עליתי לדבר, אתם רק מדברים.
1: לא, אני שואל אותך, מה ההבדל? מה ההבדל?
2: אז אני אענה לך, תן לי לדבר, אתם לא רוצים לדבר, אתם מכנסים, אתם לא חייבים, אתם כבדו את הדעה שלי, אתה לא חייבים לקבל
1: אותך. לא, אני שואל אותך, תענה, בבקשה.
2: אבל תן לצופים לשמוע. נבחרת ישראל נכנסה ב-1992, משחק במסגרות האירופאיות. 34 שנים אנחנו במסגרות האירופאיות. פעם אחת הגענו למקום השני. בוא אני גם אתן לכם את העתיד. לעולם גם לא נגיע למקום הראשון. לעולם. למה? כי כמו שאמר סילמן, תמיד יהיו נבחרות מהדרג א' שהן יותר טובות מאיתנו. לצורך העניין, נורווגיה ואיטליה שהיו, סיימו לפנינו. לכן אנחנו תמיד נתמודד על המקום השני. אוקיי? אנחנו הגענו פעם אחת. ספרד הגדולה. עם ראול גונזלס, פרננדו ירו וכל התותחים, סיימו במקום הראשון ואנחנו במקום השני. אני, ברקוביץ' ורביבו, עם שלמה שרף, הבאנו את הנבחרת עם ה-5-0 למקום השני. אממה, מה קרה? מקום שני, היום, עולה אוטומטית. בתקופה שלנו, היה הולך למשחקי הצלבה. אז הלכנו למשחקי הצלבה מול אחת הנבחרות הגדולות באירופה דאז, דנמרק, שנתלה לנו 5 בישראל ו-3 בדנמרק, והם הגיעו לחצי גמר אליפות אירופה. זאת אומרת, גם מזל לפעמים אתה צריך. אבל למה נמצא את הנתון הזה? נבחרת ישראל, בשנים האחרונות, הביאו את כל המאמנים הגדולים, אברהם גרנד, ודרור קשטן, זכרונו לברכה, ואלי גוטמן, ונילסן, ופרננדס, ומי לא היה, וכולם סיימו מקום שלישי, רביעי, חמישה, אף אחד לא הגיע למקום השני. אז חבר'ה, קצת פרופורציות, וזה, אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, כי בתקופה שלנו היה את דור הזהב, ואם אנחנו דור הזהב לא הצלחנו להפיל בגלל שלא הפלנו מהמקום השני, בגלל הסיבות שעכשיו אמרתי, אז אני אומר לך שגם בעוד 40 שנה לא נגיע, כי לא מייצרים שחקנים מלמטה, אין לנו לא חלוצים, אין לנו לא קשרים, תגיד לי, קשר מספר 10 כמו ברקוביץ', רביבו, רובן עטר או נימני, יש בארץ? אין. חלוץ, 9, קלאסי, גולר. אין לי איזה 4-5 בליגה הישראלית. יש? אין. בלמים, ברמה הכי גבוהה של, בוא נגיד, גדי ברומר ושימון גרשון ואריק בנאדו ואלון חרזי ואמיר שלך. יש? אין. אז חבר'ה, אתם צריכים להבין שיש לנו מחסור בהמון שחקנים.
1: אז אתה מנקה את רן בן שמעון מהכישלון? אתה אומר, השחקנים, אין מספיק שחקנים וזהו, זה מה יש?
2: בוודאי, השחקנים לא מספיק טובים, ואי אפשר להאשים רק את רן. נתתי לך את כל המאמנים הכי גדולים שלנו, והם לא הצליחו, לא הגיעו למקום השני. אז מה זה אומר? לא תמיד המאמנים לא, לא, הם הבעיה. יש לנו קדר מצומצם של שחקנים, ואתם הזכרתם את השחקנים ששחקים בארגון. הם שחקים 4-5-6, וזה לא מספיק. לא מספיק. וכששחקן ישראלי מגיע וצריך לשחק בהרכב במכבי חיפה, הזר עולה על המשבצת שלו והוא לא משחק, אז איך שהוא רוצה יהיה טוב בנבחרת אם הוא לא משחק?
1: אוקיי, עכשיו
2: יש הרבה בעיות בכדורגל הישראלי.
1: עכשיו בוא נעזוב את זה רגע ונדבר על זה ש נדבר על הקטע של הכבוד הלאומי, למרות שאני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל אני, אין ברירה לכן להשתמש, שאתה יושב בבית ורואה נבחרת כמו אירלנד, מביסה אותנו 3-0 אחרי כל הלאום שהיא עושה לנו, איך אתה מרגיש בתור שחקן כדורגל ישראלי, שחקן נבחרת לשעבר?
2: תראה, אני יכול להגיד ולהעיד מה שהיה אצלנו בנבחרת, שאנחנו הולכים לצאת, היינו משחקים נגד נבחרות, והיינו מרגישים את העוינות, היינו מרגישים את הפוליטיקה, היינו מרגישים הכל על תרדשה, היינו נמרים על המגרש. היו רוצחים על המגרש. כדורגל, שאתה משחק בנבחרת, מעבר לכישרון, מעבר לפס החכם, מעבר לשער היפה, אתה צריך להביא נשמה. אתה יודע מה זה נשמה? אם הייתי שם צ'יפ על טל בנין בתקופה שלי, הוא היה מתפוצץ. הבן אדם היה רץ 20 קילומטר במשחק, כמו, כמו, כמו נמר. שמת לך דוגמה קטנה, אני אבוא אותך שחקן, שחקן.
1: כן.
2: אין את זה בנבחרת. עכשיו, אין לנו כישרון, אין לנו שחקנים מאוד מאוד
1: איכותיים. גם קילר היו, אתה אומר.
2: בוודאי. תגיד לי, נגד אירלנד, 3-0, דקה 20, מה, גליץ' אחד לא תעשו? וואלה, קבל אדום. אני הייתי מקבל אדום. מה זה הדבר הזה? זה פשוט...
0: תגיד, אז אתה אומר שלגבי שני המשחקים הבאים זה משחקים רק לפרוטוקול, או שעדיין יש סיכוי?
2: זה נגמר, זה נגמר.
0: זה נגמר.
2: אתה צריך לנצח את אוסטריה, ואתה צריך לנצח את קוסובו, ואתה לא תנצח לא את קוסובו ולא את אוסטריה. אין לך סיכוי. ולכן, הטענה שלי היא לא למאמן. המאמן יכול... גורדיולה היום יעמוד בנבחרת, זה לא יעזור. אלו השחקנים... ואתה צריך להשתמש בשחקנים האלה רק במטרה אחת. רק להביא אותם עם רמת מוטיבציה הכי גבוהה שיכולה להיות. אין מה לעשות. אנחנו פחות טובים, פחות כישרונים. זאת המציאות. אין לנו לא...
1: אתה אומר שצריך
2: להשוות... משווים לי את מנור סולומון וגלוך לחיים רביבו ואייל ברקוביץ'.
1: רגע, אבל שאלה אחרונה. אתה היית משאיר את רם בשמעון או מביא את אייל ברקוביץ' במקומו?
2: תראה, אייל כבר מזמן היה צריך להיות בנבחרת. זה לא מהיום.
1: אתה חושב שהוא צריך להיות מאמן לנבחרת?
2: אני אגיד לך גם למה. אייל הוא היה שחקן, לא הייתי אומר
1: פרולמנט. אבל אין לו שום ניסיון כמאמן.
2: לא שייר. גם דיאגו מרדונה לא היה לו ניסיון, וקליסמן שקיבל את נבחרת גרמניה לא היה לו ניסיון, והוא לא אמין באבגות. אז זה לא שייך. אייל יכול להביא פרמטרים אחרים. לא תמיד הטקטיקה היא שמנצחת נבחרת להצלחות. הוא מביא את התשוקה. הוא מביא את הלט, הוא מביא את השיגעון שלו, הוא מביא את, את הגאונות שלו שהוא היה שחקן. דברים אחרים. בוא נלך איתו, מה הבעיה? הבאנו את כל הגדולים, אף אחד לא הגיע לאף מקום. תנו לאייל ברקוביץ'.
1: עכשיו
2: כל המדינה רוצה את אייל. אז אנחנו תמיד אוהבים נגד. למה? למה? תנו לו. אולי הוא כן יצליח.
1: עכשיו או לתת לרם בן שמעון עוד שנתיים?
2: לא, לא עכשיו. הייתי נותן לרן להמשיך עוד קדנציה. אני לא בעד להחליף כל קדנציה מאמן. אני חושב שרן צריך לתת לו עוד קדנציה, וקדנציה אחרי זה לחשוב על אייל ברקוביץ'.
0: טוב, תודה רבה לך,
1: תודה רבה לך, אלון.
2: תודה רבה, חברים.
0: שיהיה ערב טוב, שיהיה בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: טוב, אז עוד תוכנית. היום תוכנית שהייתה לא פשוטה.
1: יום קשה, תוכנית קשה.
0: עם מאות, גם עם בונצל, וגם עם סיגל. לא היה קל, ויום רביעי יהיה גם את התקע של המשפחות, שגם לא יהיה קל, ואני מקווה שנדע לפחות אחרי ה-27 באוקטובר לנסות ולהגיע לאיזה מכנה משותף, כי אנחנו צועדים
1: אין לנו ברירה,
0: בכיוון שהוא לא נכון.
1: אם אנחנו לא נתפוס את עצמנו בידיים, אז אין פה עתיד, תשמע, צריך להגיד את האמת.
0: כן. טוב, תודה רבה לך דורון כהן.
1: תודה רבה לך סיבה שלום.
0: האורך היה שלום מנדל, המפיק אור שירזי, הטכנאים בר המור וחיים גודס, בדיגיטל איציק זר, ואחרינו בשש תוכניתו של אלעד המדי. תודה רבה וערב טוב למאזינים.
1: תודה רבה.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עקב שריפה, כביש בין שמן לכיוון מזרח חסום. כמו כן, כביש 6 הסמוך לשריפה חסום לשני הכיוונים. כביש ירושלים תל אביב, התנועה זורמת כרגיל, והיציאה לאיילון ממחלף קוגל בחולון, התנועה איטית. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
7: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב וערב טוב, השעה 6 עם החדשות צביקה פלורנטן. דובר צהל, כוחות צהל בדרום סוריה זיהו שני חשודים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צהל שבמרחב האבטחה. לאחר זיהוי הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברם ועצרו את שני החשודים ללא נפגעים לכוחותינו. שגביר בריטניה בישראל העביר מסר לגורמים בישראל, לפיו אם לא תבוטל ההחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים שבה פועלים 27 דיפלומטים בריטים, התגובה תהיה גירוש 27 דיפלומטים ישראלים מהשגרירות בלונדון. פורסם בערוץ 14, ברקע המלחמה השר זאב אלקין ביקר באוקראינה. מעבר הגבול בו עבר הופצץ דקות ספורות לפני שעבר בו. לשר ולפמליה שלום. הסתיימו שני הטקסים שנערכו היום בהר הרצל בירושלים לזכר הטבוחים בשמחת תורה לפני 3 שנים. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, שמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגענו.

0: ברח. כוחות צהל מחתרים את האזור בו הוא נמצא ומנהלים מרדף אחר המחבל. בתום המסחר בבורסה היום שער הדולר עומד על 3.06 שקלים לדולר, והאירו עומד על 3.42 שקלים לדולר, לאירו. מדד הבנייה ירד במעל 3%. עם המעבר למשיב הרוח ומוריד הגשם השנה, גם נגיף השפעת הגיע מוקדם. עשרות חולי שפעת כבר הגיעו למיון, ובבתי החולים מדווחים על חולים שפיתחו דלקות ריאות ונזקקו לאשפוז ואף לטיפול נמרץ. ונסיים בברכת בריאות טובה ואיתנה על כולנו. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
4: כן. שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, לתוכנית של המדינה שלובשת על עצמה הרשת מעט אחרת, קצת שונה, ביום הזה שבו אנחנו מציינים את היום הקשה, יום השואה. אין פה עניין אחר, אנחנו מדברים פה על יום שואה שני לעם היהודי. עכשיו אני מגיע בתפר של סוף היום הזה, היום הממלכתי, 7 באוקטובר, מה שקרה דאז בשבת ההיא, השבת אגב שבהזדמנות הזו, כמו שאתם בטח שמים לב, התוכנית שלנו משנה את אורה, הפתיח הוא שונה, הרקע הוא שונה, המוזיקה תהיה שונה, אבל אני רוצה רגע לגעת במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב. היום הקשה הזה שהיה יום שואה לעם היהודי, אני שומע הרבה מאוד אנשי תקשורת שמשתמשים בביטויים שאסור לנו כיהודים, למשל, ורק למען ההסבר, אני אומר לאלוקים, זה רק בשביל ההסבר, אל תכעס עליי. אסור להגיד שבת שחורה, ואסור להשתמש בכל מילה כמו שבת ארורה, חס ושלום, או כל הדברים האלו. נכון שהיום היה יום קשה מנסו יום שואה לעם היהודי, אבל זה היה בשבת. שבת, אסור שתהיה את המילה, המילה שמופיעה אחרי, הסמיכות, שחורה, ארורה, אסור. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, אחרי שתתתי את הטענה שלי ואת מה שאני מבקש מהאנשים היקרים לא לומר, מדבר איתכם אדם שהוא חילוני במהות. אני מול אלוקים, אני נקרא מסורתי, וחשובה לי מאוד התוכנית הזו בשביל להעביר פה כמה מסרים ולתת את הבמה אחרי יום שלם שבו שמעתם רעיונות ואנשים. הגיע הזמן לדבר איתכם, מאזיני היקרים. אני רוצה לדבר איתכם. רוצים להוריד את העול מהלב? אתם רוצים לשחרר אגרסיות? הפעם אתם מחייגים אלינו ואני מדבר איתכם. משתדל להעביר ככה שעתיים. זה יום שלי באופן אישי מאוד קשה לשדר מוזיקה קצבית או לעשות איזושהי תוכנית שהיא שמחה. כי אנחנו ביום קשה ועצוב מאוד שבו אומרים לא נשכח ולא נסלח. אבל ביום הזה שבו צריך לאחד את עם ישראל, אני רוצה לספר לכם סיפור. ראשית, אנחנו ניתן את מספר הוואטסאפ שלנו, שזוהי הכתובת לשליחת ההודעות, אנשים שרוצים להביע, לשלוח פה מסר, תגובה, אולי לא רוצים לדבר איתי ורוצים שאנחנו, יודע, נשמיע את ההודעות הקוליות שלכם, הכל כולל הכל, היום הכל מותר. אז הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית, שלום ברק אליאס, ברוך הבא.
5: שלום, שלום.
4: מה?

0: המספר שלנו כאן ברדיו למען המאזינים?
1: 058-36-222-03.
0: שריך, לא היית פה הרבה זמן. איך עבר החג?
1: ברוך השם.
0: יופי. אנחנו ביום כזה לא פשוט, אתה בטח מרגיש בכל מקום שאליו אתה הולך.
1: בוודאי.
0: והדבר שאני רוצה לשתף אתכם, זה מה קרה בעם ישראל. תשמע, 7 באוקטובר יום.
1: יום קשה.
0: מה זה יום קשה? זו מילה שאנחנו, היא עדינה מאוד ליום קשה. כמה אלפי משפחות נטבחו, נשחטו, נאנסו, בדברים הקשים ביותר, בשנאה של ערבים כלפי עם ישראל. ככל שהימים עוברים, אתה רואה כמה אנטישמיות ונאציות קיימת בעולם כלפי ישראל. הכל היה מוחבא. הצרה הגדולה שלנו בעם ישראל, זה לא שעכשיו אני מנסה להתחכם, אבל השנאה הזו לצערנו הרב קיימת, ועכשיו רק רואים את האמת, כי כל אלה ששונאים יהודים, זה היה קיים גם לפני. רק פשוט, האנשים שהתנהלו פה במדינה, נתנו להם להיחווה. עם הראש מתחת לאדמה, הרקנו פה את הראש ונתנו לעולם שלם לעבוד עלינו. השנאה היא שנאה יוקדת כלפי היהודים. תמיד זה היה, לצערי תמיד זה יהיה. ולכן, אנחנו צריכים לשנות את המהות של החשיבה של העם היהודי. נתחיל בדברים הבסיסיים. זוהי ארץ היהודים בלבד. בני ישראל, ככה כתוב בקוראן, ואנחנו בעלי הבית היחידים של המקום הזה. אין דבר כזה פלסטין, אין דבר כזה מדינה, אין דבר כזה. כתוב בקוראן, כתוב בברית החדשה, כתוב בספר החשוב ביותר בעולם, ספר התנ"ך. הם ספרים דתיים, אבל הם גם ספרי ההיסטוריה החשובים ביותר לעולם. אגב, גם במחקרים, גם בקטע ארכיאולוגי, שבו תחפרו פה במדינה, תמצאו רק את העבר של העם היהודי. זה הבסיס שממנו אנחנו צריכים להתחיל, וזה לא משנה לי אם אתה שמאלני, ימני, לא מעניין. אלה הנתונים האמיתיים. השנאה כלפי העם היהודי היא שנאה שמגיעה בזכות בורא עולם, זו מתנה של אלוקים, כי אנחנו העם הנבחר. הוא בחר את בני ישראל, בני ישראל, היהודים, מלשון יהודה. אתה פה יהודה, לא פלסטין, אין דבר כזה. פלסטין זה שם גנאי של הרומאים שהיו פה, שפשוט רצו למחוק את היהודים, את יהודה. אז שינו את השם לפלסטין, מלשון פלשת. דרום אירופה, אין קשר לערבים, שום קשר. כי כשצריך ללמד, אז צריך ללמד. הנביא מוסה, לפי הערבים, הוא משה רבנו, שלנו. יהודי משלנו, רק משלנו. ידוע לערבים, כתוב בקוראן. בני יעקב, אנחנו, היהודים. אז קצת גם ללמוד היסטוריה של הערבים שבאו לפה והתנחלו בארץ שהיא לא שלהם. נקודה קטנה בעולם שגם אותה הם רוצים לקחת, בכדי שיהודים ימחקו. אנחנו היהודים קיימים יותר מכל מוצא אחר ביקום האנושי. 5,000 שנה היהודים קיימים, 4,000 ומשהו, לא נדייק. האסלאם הוא הצעיר ביותר, כמעט 1,500 שנה. הנצרות, 2,400. נכון, כאילו נגיד לדת יהושע, 2026, יהושע, שהוא ישו, נולד יהודי, ומת כיהודי. זה שיעור היסטוריה פשוט, לפני שניגע בכאב והעניינים. כשאנחנו מגיעים לימים כאלו, ואתה שומע את התוכניות, טלוויזיה, רדיו, אתה רואה את העיתונים, אתה אומר, איך ביום כזה אני יכול למשוך את תשומת ליבם של כל המאזינים לתוכנית כמו שלי, שהיא מעט אוף מוזר ברדיו הישראלי באופן כללי, ובמיוחד בימים האלו. אז יש לנו צוות גדול שנמצא פה איתנו. נתחיל דווקא עם הטכנאי, עמיחי מעון, שנמצא פה איתנו ושומר שהכל יהיה כמו שצריך. המפיק שלנו זה האיש היקר הזה. שלום חביבי אליאס ברק, זה לייט אליאס. בחור חרדי מירושלים, ספרדי, שסניק, גבר גבר. איתו מגיע עורך התוכנית שלנו, שהוא חסיד בכלל, עולם אחר, אשכנזי, משלנו על מלא. שלום מנחמן.
2: שלום, שלום.
0: יום קשה.
2: Okay.
0: אצלכם במגזר החרדי החסידי וגם אצלך במגזר החרדי הספרדי, איך אתם מציינים את היום הזה שהוא יום קשה מאוד לעם ישראל? נתחיל איתך ברק.
1: גם, קודם תפילות, כל, עניינים. בוודאי, בוודאי בתפילות, כולם, אני מאמין, גם אני עשיתי את זה, הוספנו פרקי תהילים היום.
0: יש לך איזו המלצה לאנשים ששומעים אותנו והם כמוני, נקרא לזה הקבצה ג' של אנחנו, ההתקרבות שלנו לדעת, אני תמיד יהודי וגאה בזה, ואני אוהב את אלוקים ורועד ממנו במקביל. מה אתה ממליץ לבן אדם כמוני בהקבצה ג' לעשות, לקרוא פרקי תהילים?
1: אז דבר ראשון, כן, לקרוא פרק תהילים, אבל בנוסף לפרק תהילים, גם תחזק את האמונה שלך בקדוש ברוך הוא.
0: זה בטוח.
1: שהוא שולט בדברים, וזה יצא לטובה. אנחנו לא מבינים כל כך, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא יעשה ויהפוך את הכל לטובה, ובעזרת השם.
0: כן, אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, ביום הזה, כן, בבקשה, סליחה.
1: בעזרת השם, כמו שהיה, ואנחנו 2000 שנה בגלות, התפללנו ותחזנה עינינו בשובך לציון, ויש את ההורים שלנו, או את הסבים שלנו, שהם ראו את זה, 2000 שנה התפללו, אבל הם ראו את זה שאנחנו הגענו, חזרנו לירושלים. אז בעזרת השם, גם הגאולה תבוא. עם כל הקושי, בסוף הגאולה תגיע.
0: לקרוא פרקי תהילים ולהגיד לאלוקים תודה על הכל, על הטוב ועל הפחות טוב, כי אני לא יכול להגיד רע, אי אפשר, זה מפחיד אותי. מנחם, במגזר אצלך?
2: כן, כמו שהוא אמר, הדלקנו נר היום, חלק מהחברים שלי גם עלו להשכרות, אני לצערי הייתי קצת עסוק במשהו אישי, אבל מאוד רציתי.
0: שלי, האישי זה אני. קראתי לו את הצורה לקראת התוכנית הזאת, אתם תשמעו בהמשך. איזה בחור מקסים אתה? אתה לא מפיל עליי, תפיל עליי את האחריות.
2: משתדל שלא, אני חייב להגיד שמה שאהבתי, כאילו אהבתי, אפשר להגיד את המילה הזאת, אבל מה שקרה בשבעה באוקטובר זה, שזה חיבר את כל עם ישראל.
0: זאת אומרת, בוא לא נכליל, את רוב עם ישראל.
2: מהצד הנכון.
0: את רוב עם ישראל.
2: את רוב עם ישראל. זה אומר שגם במגזר החרדי נניח, אני זוכר את השבעה באוקטובר, אנחנו 3 שנים לזה, ואני רואה חברים שלי, הם מעלים לרשת תמונות, מתנדבי זקה ואיחוד הצלה, ואנשים כאלה, חברים ממש קרובים שלי, חלקם יש להם פוסט טראומה עד היום.
0: כן.
2: הרבה מאוד חברים שלי משרתים בשורה אגב, והם ראו מראות שאתה יודע שאנחנו לא מאחלים לאף אחד. ובלי קשר, באמת היה אווירה כזאת. נכנסת לבית כנסת, כולם קיבלו, היה את כל שמות החטופים, עד האחרון שחזר לתפילה, ובאמת...
0: אני ראיתי, אני רוצה להגיד משהו שהוא מעשה יפה, של כאן 11. היה שם משהו מדהים, אתה יודע, כשצריך לפרגן, נפרגן. לא רק הכל רע, ואתה יודע, לפעמים אתה מסתכל על ערוצים מסוכנים מאוד לעם ישראל, בגלל שאני נמצא בנקודת מבט של הרוב בעם ישראל, אבל הרוב הזה... תכף אני אספר את הסיפור אישי שחוויתי היום. הלכתי היום לסדר את הקבסה, שזה אומר להסתפר. הלכתי להסתפר היום. והמועקה היא מאוד גדולה. ואתה מנסה להעביר את הזמן בצורה של, כמו שאתה אמרת, לקרוא תהילים, להניח תפילין ולחבר את עצמך לבורא עולם ולבקש ממנו סליחה על דברים רעים שעשינו פה. אני לא יודע מה עשינו, אבל צריך להגיד לו סליחה, כי הכל זה מעט השם. עכשיו, אני עוד פעם אומר לכם, אני בחור מסורתי, אני לא בחור דתי, ואני לא, אבל אני מחובר לעם היהודי ולאלוקיו, לאלוקנו, ברמה של 100%. כל אחד והדרך שלו, כמו שפרצופנו שונים, דעותינו שונות, אבל האמונה בבורא עולם, כל אחד בדרך שלו. נסעתי למספרה היום, אני חייב לספר לכם על משהו שכאב לי הלב. אני מסתפר באיזשהו מקום מסוים בירושלים, ומתגלעים ויכוחים, לקראת הבחירות, זה התקיים ב-27 באוקטובר, הבחירות בעם ישראל. עכשיו, כמו שאתם בטח יודעים, הבחירות הללו הן בחירות קריטיות מאוד. אם אתה שמאלני, אתה מת שביבי לא יהיה בשלטון, והם יעשו הכל, ואני מאמין שהם יעשו גם דברים לא טובים בבחירות. ככה אני מאמין. לא מאמין באנשי שמאל בימים כאלו בכלל. משהו לא טוב. זה משהו לא טוב. לא טוב זה יאיר גולן, לא טוב זה בנט, לא טוב זה אייזנקוט. למה? הם אמורים להיות אחים שלנו. אבל אחרי 7 באוקטובר, שאתה שומע לכאורה יהודים שאומרים שמנסור עבאס טוב מביבי, אני כבר לא יודע מה לומר פה. עכשיו, התגלעו פה ויכוחים. כל פעם שהיינו מדברים פעם, אני מדבר איתך על פוליטיקה באופן כללי. הגעת באוטובוס, דיברת עם הנהג. אז היה שיח, נגיד, של אולי טיפה כעס, יאי, השמאלני גמוש, טוק, יא ביביסט מפגר, יא... אבל זה תמיד היה נשאר בטמפרטורה כזו הוגנת. היום אתה לא יכול להכיל. אף מחנה לא יכול להכיל את הצד השני. ובתפר, הדת. ימנים לא יכולים לראות שמאלנים. שמאלנים, שונאים, מנקודה קשה מאוד את כל העם. ואז אתה רואה את החרדים ואת הדתיים, שפתאום הם נמצאים באמצע, וכל האשמה מפילים עליהם. אז אני רוצה להגיד כאן משהו. בוויכוח שהיה היום במספרה שהלכתי אליה, אני באתי כועס. ראיתי אנשים שאין ידע, מיואשים מהצורה שלהם לחלוטין, זורקים לך מידעים שבורים שאינם נכונים, מרוב שעם ישראל כבר לא מוצא את נפשו בחדשות, שוברים לך את הצורה, מהנדסים לך את התודעה, מטמטמים אותך. אתה עובר לעיתון, אתה כבר לא יודע מה אמיתי, עיתונים ימנים נהיו שמאלנים, שמאלנים נהיו שמאלנים יותר גרועים. אתה רואה מה עושים לבנימין נתניהו ראש הממשלה. להאשים אדם יהודי, שהוא מנהיג העולם החופשי. ובואו נהיה רגע כנים, עזבו ימין שמאל. אנחנו היום נדבר המון בתוכנית הזו, ואני מקווה שמה שאני אומר מושך את תשומת לבכם. בנימין נתניהו הוא המנהיג הגדול ביותר של העם היהודי כרגע, מנקודת מבט של ישראלי, לא קשור ימין ושמאל. תצביעו בעצמכם, תהיו עוגנים עם הנשמה שלכם. יש מישהו טוב ממנו? האיש הזה שמקבל כבוד עולמי בצורה בלתי רגילה. ראיתם באום, רעיון שלו, ראיתם כסילים שונאים, אנטישמים, גזענים, נאצים, שעוזבים את האום בזמן שהוא מדבר. אבל כמה נציגי עולם נשארו? שלושת רבי. שלושת רבי או שני שליש, בסדר? נלך על השני שלישים, שנשארו, כולל שונאי ישראל כמו צרפת, אבל את זה לא יראו. ההנהגה של בנימין נתניהו, יכול להיות שהתלקטה בחסר. ממלכתיות אובר, מוגזמת אפילו, שישימו אותו שהוא לא ימני. אבל היי, גם אם בנימין נתניהו לא היה ימני, בשבעה באוקטובר הוא התעורר בצורה שבה אי אפשר לומר מילה רע. הנתון הראשון שאנחנו מקבלים היום, כמה אנשים מחבלים נוחבות נכנסו לישראל ביום הקשה הזה, 7 באוקטובר?
2: כ-6,000.
0: כמה מהם חיסלנו?
2: 4,000, לפי ראש אמן.
0: לפי ראש אמן, אגף מודיעין, 4,000 נוחבות חוסלו, עדיין 2,000 נמצאים בחיים. על זה אני רוצה לומר לבנימין נתניהו, פה אתה טיפ-טיפה, שם מקל בגלגל לעצמך. ולמה? כשעם ישראל רוצה לנצח, הוא צריך להשמיד את האויב. זה קרה בזמן שמואל הנביא. הנה, אני לא בחור דתי, אבל אני למדתי את ההיסטוריה טוב. שמואל הנביא המליך את שאול המלך. שאול המלך קיבל הוראה מפורשת מאלוקים, נכון? להשמיד את זרע המלך, לא להשאיר מהם כלום. הרחמים היהודים השאירו את אגג. זוכרים את אגג? זה היה הסיטרה אחרה, שטן בהתגלמותו. ושמואל אמר לשאול, מלך ישראל, צדיק הצדיקים היה שאול, אתה חייב להשמיד את כולם בלי לשאול שאלות. אלוקים אמר, אתה תעשה. השאיר את אגג. הגיע שמואל הנביא, שהוא הנביא, אני חושב, הכי, וואו, הרי הוא המליך שני מלכים, גם את שמואל, גם את שאול וגם את דוד. והוא עשה את העבודה במקום שאול. הוא הרג את אגג. כהוראת השם. אדוני בנימין נתניהו ואנשי הימין שמקשיבים לי, כולל אנשי השמאל הרבים שמקשיבים לתוכנית שלי. זה אותו הדבר היום. אנחנו צריכים להשמיד את מי שאנס את האחיות שלנו, את מי ששחט את הילדים שלנו, את מי שהביע אהדה כלפי נוחבות ערבים עזתים, להשמיד אותם עד היסוד. כולם מחבלים בעזה, ואנחנו מתנהגים בדיוק כמו שאול המלך. קיבלת הוראה ואתה לא מבצע אותה עד הסוף. זה הזמן, בנימין נתניהו. נשארו 2,000 חלאות המין האנושי, עדיין הם נושמים. תיתן את העוצמה האדירה של עם ישראל בלהשמיד את האויב. אני יודע שהדברים שאני אומר הם קשים, אבל זו הדרך שבו אויב ידע. הרמת את קולך, ידך, נשכחה כלפי העם היהודי, העם הנבחר, בני ישראל, היהודים. יש מצווה שנקראת למחות את זרע עמלק. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו מחויבים. עכשיו, זה עניין שיכול להיות דתי, יכול להיות עניין של ביטחון, אבל זוהי האמונה. כי אם זה היה קורה, אף אחד לא היה אומר, בנימין נתניהו, אתה עושה טעויות. עכשיו, יכול להיות שאנחנו מקבלים פה הנהגות אמריקאיות ששולטות בנו. עד מתי נסמוך על אנשים שהם, שיהיו הידידים הגדולים ביותר שלנו? זה יכול להתהפך עלינו. תראו מה קורה בארצות הברית. תראו את הג'יהאד השקט בארצות הברית. עכשיו תראו, כבר 23 דקות אחרי השעה 6, אני יכול עוד להמשיך לדבר שעות. אני לא יודע אם מה שאני אומר מעניין אתכם, כי אני לא יודע אם ברדיו הדברים האלו, יכול להיות שחבר'ה צעירים שומעים, אומרים, נוף, אתה אוכל טרו, שים מוזיקה. נכון, גם זה יכול לקרות. אבל בימים כאלו, אני חושב שהידע הוא חשוב ביותר. ההיסטוריה היא הדבר החשוב ביותר. ולכן, מאזינים יקרים, אני אשמח מאוד להתייחס להודעות שלכם. מרגע זה ועד לשעה 8 בתוכנית אחרת לגמרי. מנחם מן, ברק אליאס, עמיחי מאון ועבדכם אלעד עמדי, כאן למענכם. גם אם אתם לא בצד הנכון של המפה הפוליטית, זה הבית שלכם, כי פה אומרים אמת למען עתיד העם היהודי ולא למען עתיד ערבי. זוהי הארץ של היהודים. זוהי הארץ של היהודים. ותמיד תזכרו את הסיפור של שמואל הנביא ושאול המלך. היו פה הוראות ולא קיימו אותם עד הסוף, ועד היום אנחנו סובלים בגלל הדבר הזה. בהזדמנות הזו, אני רוצה לשאול אתכם, החבר'ה החרדים, קבר שמואל הנביא נמצא 800 מטר אווירית לכיוון מזרח, מהמקום שבו אני נמצא. מותר להגיע לקבר שמואל הנביא גם בערב?
1: כן.
0: כן, זה אפשרי, כן, או שאסור, כן, להגיע? לא, לא, אני שואל, אני ממקום של ברות.
1: כן, אפשר.
0: ואם אני קורא פרק תהילים על קברו של שמואל הנביא ולבקש סליחה בשם עם ישראל הקפלניסטי, יש מצב שדברים טובים יקרו בזכות זה?
1: בעזרת השם.
0: זהו. ציון קבר שמואל הנביא נמצא, אני מניח, איזה שתי דקות משכונת רמות, 4 דקות מגבעת זאב, 17 דקות ממודיעין, 22 דקות מאפרת. בואו.
2: הוא גם אחד המקומות היפים, הוא גבוה, יש שם תצפית מטורפת על כל העיר.
0: אני אומר לך, אני כבן אדם חילוני, אסור להגיד על יהודי חילוני, בתור בן אדם מסורתי, הקבצה ג' בדת, אני מגיע למקום, אני נכנס בשעריו, יש שער עם שמירה, משהו קורה לך בגוף כיהודי. אתה מגיע לנביא שהמליך פה שני מלכים, כי כל ההיסטוריה האחרת של החרטוטים זה לא בשבילי, אני איש אמת. שמואל הנביא המליך את שאול ודוד המלך. שדוד המלך, במקום לקבל כתר, את מה הוא קיבל? אתם יודעים, במקום שישימו לו כתר על הראש, את גוליית. זה מה שעושים לעם היהודי למלכים. לא מכתירים אותם בתכשיטים ובכתרים, מפילים עליהם צרות. ועכשיו, בהקבלה שלי, לבנימין נתניהו. הוא מלך ישראל, אם נרצה או לא נרצה, ואין שני לו. למה אני אומר את זה? נכון, יקר פה. ונכון שהמצב נוראי והשנאה אליו היא בלתי ניתנת לתפיסה. גם חבר'ה ימנים שפתאום מעוותים את נפשם והולכים לאייזנקוט, זה מעשה כשפים. זוהי דעתי, לא יכול להיות שאתה ימני ואתה אומר, אני שונא את ביבי, אני בוחר אייזנקוט. אתה לא מפחד על הילדים שלך? על הנכדים שלכם? אתם לא מפחדים ששבעה באוקטובר יחזור מאיוש, בנימין ועוד מקומות אחרים? האמונה המטומטמת באויב שאומר בריש גלי למחות קטע יהודים. לתת את הכבוד לערבי כמו מנסור עבאס או אנשים של בלד רם וכל אלוהים יסלח לי, החלאות האלו? יהודים ישימו יד לדבר הזה? אנחנו מזכירים היום את 7 באוקטובר. זה קשה מאוד לראות שיש יהודים כמו, אלה בטוח ערב רב. בטוח אלה שיצרו את נאזה, את הסרט הארור הזה, השקרי והנוכל. אלה היהודים שמייצגים את מה? את עגל הזהב. שמשה רבנו, וישוב אני הקבצה ג' אני לא מחזיר פה אף אחד בתשובה. התשובה היחידה שלי זה אחת ועוד אחת שתיים. איזו תשובה? תודה. אלה של נאזה הם בוגדים. היוצרים של הסרט נאזה, שונאי ישראל, אוטו-אנטישמים. את מי הם מייצגים? את עגל הזהב. כי אם היום, היו בחירות והם היו חיים היום אנשי עגל הזהב, אני יודע במי הם היו בוחרים. וזה לא היה בביבי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אני יודע שאני מדבר המון, אבל זה חשוב. מנחם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות? מאזינים פה, שולחים לנו הודעות, למשל מוטי כהן, אני מסכים איתך עם כל מילה. גם אם אתה לא מסכים, העיקר שהקשבת למה שיש לי לומר. כן, מני.
2: 058-36-222-03.
0: המדי, כוח 100 זה כל צהל. כוח 100 זה עם ישראל. ואני אמשיך לקרוא את ההודעה הארוכה הזו בהמשך, למנשה ובלס ולמאור ולכל האנשים שנמצאים איתי. עם ישראל חי, אל תהיו מודאגים. הפחד הגדול זה שאם בבחירות הבאות אנחנו נראה אנשים כמו אייזנקוט, בטמטום הזה של בנט, בטמטום, לא הם באישי, אני לא מדבר לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. אלה אנשים שלא יכולים להקים ממשלה בלי ערבים. וכשאני אומר את זה לאנשים בחוץ, אז מאוד מכבדים אותי, כי אתה ילד המדיה, אתה דמות, מוכרת, בלה בלה בלה. זה לא מעניין, כשאני אומר לבן אדם, אייזנקוט וערבים, אין לו ממשלה בלי ערבים. אל תדאג, זו התשובה. החרדים בשביל כסף, ילכו עם כולם. באמת אריה דרעי יעשה את זה? באמת גולדקנופ יכול לשבת עם אנשים ששונאי דת כמו יאיר גולן? אתה אומר להם את זה ומחזירים לך את התשובה הכואבת הזו. מה פתאום, תהיה פה ממשלה בלי ערבים? על זה אני אומר, הבורות היא האויב הגדול ביותר של עם ישראל. אתם צריכים להבין, השנאה מוציאה אתכם מדעתכם. אם אתם לא תבחרו בדבר הנכון, אבוי לנו כעם. אבוי לנו כעם. עם ישראל חי, אני מייצג את הרוב במדינה, אני מייצג את הלוחמים, אם ביחידות חוד, אם במשטרה, אם בצבא, חיל האוויר, חיל הים, בחיל הרגלים, כל החילות שיעשו פה הכל. ראיתם מה היה פה בשבעה באוקטובר? כמעט ואיבדנו את זה, אבל פה יש את אלוקים. שהביא ילדים ושוטרים ובעלי משפחות ואנשים אמיצים לצאת ולהציל את עם ישראל מהכחדה. וזה לא מצחיק, כי זה אלוקים והעוצמה שלנו. ולא יקום לא אייזנקוט ולא 8,000 אייזנקוט שיכולים לעשות פה בעיות. שאתם תעמדו מול הקלפי ב-27 באוקטובר, היד שלכם צריכה לרעוד. תזכרו את השבעה באוקטובר. ומי לכאורה השם בהבאת עם ישראל לאסון הזה? לא נראה לי שהם בוחרי ביבי. זהו. שתהיה לנו האזנה הכי מעניינת שיכולה להיות.

0: מאזינים יקרים, כל הודעה שלכם, אם תרצו שאנחנו נשמיע את קולכם ברדיו, כי עם ישראל חי, אתם העם, אתם הקובעים, אתם השולטים, אתם בעלי הבית. כל מי שרוצה להשאיר הודעה קולית, נותן לכם עד דקה של הודעה, זה המון זמן ברדיו, אל תהיו אל הדמדי, אני אוכל ראשים, דקה של כל מה שאתם רוצים לומר בצורה תרבותית, אנחנו משחררים עכשיו את הטרף, כל מי שרוצה, כולל השמאלנים, שהשם ייתן לכם רפואה שלמה ורעד בידיים בבחירות, שחס ושלום לא תשימו, איי, איי, לא סתם קוראים לו אייזנקוט, זה מתחיל בכואב, איי, אייזנקוט, מהון פה... נהיה חיוור קצת, לא? מהכמות של ההודעות שאני מקווה מאוד שתגיע, אני לא יודע כמה מאזינים נשארים, כי כשאתה מדבר המון ברדיו, אנשים בורחים. אבל ביום כזה, אני מקווה שאתם איתי, אשמח מאוד לשמוע כל אחד ואחת מכן, מה יש לכם לומר. אני אשמיע את כל ההודעות גם לאנשים שאינם בדעתי. אבל הנושא, 7 באוקטובר, הנושא, מה יהיה כאן? באים ו... כל אחד באים ושלו. אתה חרדי, אהלן וסהלן. אם אתה ימני, אהלן וסהלן. אם אתה שמאלני, רפואה שלמה. כולם יכולים לשלוח פה הודעות. למה אתה צוחק, מני?
1: לא מתאים.
0: לא מתאים? מה, רפואה שלמה? מה אני אומר לא בסדר?
1: חשוב.
0: זה אחים שלנו, רפואה שלמה. ללכת עם מנסור עבאס, זה נראה לך הגיוני? אנחנו מציינים את 7 באוקטובר? טוב. וואו. אנחנו עם הודעות, קודם כל אני רוצה לומר למאזינה בשם שוש כהן, שהשם יברך אותך, היא שלחה לנו את ההודעה הבאה, מנחם תקריא אותה.
1: מקשיבה לכל מילה, מידע מאוד מאוד חשוב, במיוחד בימים קריטים לעם ישראל, שולחת לך חיבוק.
0: ואני לוקח את החיבוק הזה כי אני צריך אותו, אני צריך חיבוקים מעם ישראל, כי בימים כאלו חיבוק יודע לתת את המענה הטוב ביותר לנפש האדם. תחבקו אחד את השני, ואתם בקפלן, אתם יכולים גם לחבק. גם להגיד סליחה, לעבור בצורה חיובית וטובה, וזהו. הכתובת למשלוח ההודעות שלכם, הודעות קוליות בלבד ברק, לאן שולחים את ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: יפה. עכשיו, בדרך כלל בתוכנית שלי אני מחלק מתנות ומוזיקה קצבית ואווירה וצחוקים היום, אנחנו שמים את זה בצד עד לשעה 8 ואני נותן לכם את הבמה. כמו שאמרתי, אתם בעלי הבית. אנחנו כעם חווים את זה. ולשמוע פרשנים ולשמוע עיתונאים זה מגניב, אבל הקול שלכם לא פחות חשוב. ולכן אשמח מאוד לשמוע מכם. אתם יכולים בהודעה קולית ואפשר גם בהודעה טקסט שאנחנו פה. נתייחס אליה באהבה גדולה. מנחם, הכתובת פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. קבלו את השיר הבא, כי אנחנו באים מאהבה, אנחנו אנשי אהבה, אני גם מייצג את הרוב בעם ישראל. את זה יכול להיות שאני ערוץ תבלה. אני לא יודע, אולי אני מקשקש כמו בערוץ תבלה. אני הרוב? אנחנו נבדוק את זה בבחירות. כי על פי מה שקורה כרגע בחוץ, אני כבר לא יודע מי נגד מי. היוותו לאנשים את המוח. התקשורת הישראלית היא נזק אדיר. לא יכול להיות שמכל העיתונאים במדינת ישראל... כתבים, עיתונאים, טלוויזיה, רדיו טלוויזיה, רדיו ועיתון, רובם שמאלנים. למה? למה? איפה האיזון? אין איזון. וגם אם נרצה לעשות איזון, מקלות בגלגלים. אבל אני מגיע ממקום של אהבה. אז קראתי לחבר שלי. שיר של אריק איינשטיין במקור, זכור לברכה, לקח את זה גדול האומנים בישראל, זוהי דעתי האישית בלבד. אמיר בניון, אם יש בי אהבה. ממתין להודעות שלכם, יד ממשיכים.

0: איזה ביצוע יפה של אמיר בניון, נכון? אני רואה כאן הרבה מאוד הודעות של מאזינים. חלקם של המאזינים המעממים מוחקים את ההודעות שלהם. עכשיו, במערכת אצלנו, אנחנו מצליחים לקרוא את ההודעה, והיא נמחקת ואז היא נקטה לי באמצע. אני רוצה לפנות למאזין בשם בן ציון. זה המאזין, בן ציון בלי שם משפחה, לא צריך, אבל בן ציון שלח הודעה, הוא אמר שהוא איש ימין, והוא לא מבין למה אני לא נותן בראש קצת לימין, כי הם 20 ומשהו שנה בשלטון, ותראה לאן הם הביאו אותו, והוא ימני. עכשיו אני, את התשובות הללו יכול לתת בקטנה. האם אתם בטוחים שהימין עד 7 באוקטובר היה באמת ימין? אין בן גביר בליכוד, אין סמוטריץ' בליכוד, הם אנשי ימין שעשו עבודה מופלאה בבחירות הללו. נכון? ב4 שנים בנו את ארץ ישראל בצורה שלא נבנתה. איתמר בן גביר נותן לאויב להבין שפה זה לא משחק, אתם תקבלו בראש. מה עשו ממנו קיצון? מי שאני חושב שרוב העם פה רוצה עונש מוות למחבלים. אז למה כשמישהו אומר את זה אתם תוקפים אותו? עכשיו, אני חייב לומר שאכן בליכוד היו אנשים כמו אהוד אולמרט, השם ירחם, ציפי לבני, השם ירחם. הרשימה היא לא נגמרת. אלה אנשי ימין שהיו בליכוד. נסיכי הליכוד. ההתעוררות הגיעה ב7 באוקטובר. היום אתה יודע מי ימני ומי היה חרטטן שצחק על עם ישראל. נכון שהממלכתיות של ביבי פוגעת בו. נכון שהוא מגזים בממלכתיות. אבל הוא התעורר ב7 באוקטובר. איזה מנהיג במדינת ישראל עשה מהפכה במזרח התיכון, בעולם כולו אגב? אין חיזבאללה. איראן קיבלה בראש בצורה ש... וואו. אמנם לא סיימנו את המערכות. אבל חמאס? מי היה מאמין? נכון, תגידו לי עכשיו הוא נתן כסף. לא ביבי רק מחליט על הדבר הזה. היו פה דברים שהם... כוח אדיר של מדינות חזקות מאוד שאימו פה. אבל ב7 באוקטובר יש פה התעוררות. יש מנהיג שידע להילחם מול ביידן, החתחת. מי ידע להילחם מולו? מי ידע להילחם מול שונא אמיתי שכביכול היה חבר כמו חוסיין אובמה? אלה אנשים שמחככים את הידיים ואומרים, איך סבבה שהיהודים אוכלים אותה. חוסיין אובמה. האבא של הדמוקרטים / השמאלנים בעולם. אז ביבי התעורר. ב7 באוקטובר אכלנו פה את הסתירה של החיים. אבל הוא התעורר מהסתירה. והוא הבין שאי אפשר לסמוך. לא אנשי השבק לכאורה, ראש השבק, המוסד, הרמטכ"לים שלנו בצה"ל, כולם מאותו מיליה. זה לא מוזר לכם? והפעם אני רוצה רגע לדבר על וינטר. איש עם כיפה, לוחם על בגבעתי, שפיץ עולם. אייזנקוט שם לו ברכי עליו בתוך הפנים, ושלח אותו לקיבינימט מהצבא. ועדיין אתה לא מצליח לקלוט את וינטר. עדיין אתה לא מצליח לקלוט את וינטר. יש פה דברים מוזרים שקורים שאין לי את התשובות להכל. אבל תגידו תודה שהתעוררנו. כי אם אייזנקוט היה פה ראש ממשלה, חמאס היה נשאר, היינו מרכינים עם ראש מול חיזבאללה, הערבים היו עדיין משתלטים. תראו מה קורה בגליל, ערבים. תראו מה הערבים עושים בגליל. תראו בבית משפט העליון מה קרה שסמי אבו שחדה, אימך ואידך, הגיע. תראו כמה שונאים ערבים יש פה בישראל, בלי שתשימו לב, עם תעודות זהות כחולות. אז אייזנקוט ייתן להם עוד כוח. זה מה שאתם רוצים? אני מדבר מהנשמה. אני מדבר עם כאב. האנשים פה הלכו, נתנו את נשמתם וחייהם בשביל מה? ושתמשיכו לבחור את הטמטום, החולשה, רפיסות, חוסר כוח, השפלה לעם היהודי. אז נכון שכולם היו אשמים, בסדר? כולם אשמים ב7 באוקטובר. אבל לפחות מישהו התעורר, בזמן שאחרים עדיין ישנים. צר לי על עם ישראל, שהחולשה... נותנת לו לדבר שטויות עכשיו, וללכת עם הצד הלא טוב לעתיד עם ישראל. כואב לי על החולשה הזו, ולכן אני מתפלל והלוואי, ואדם אחד שמקשיב לי עכשיו ישנה את דעתו הסרוכה, בלא לבחור את הדבר הנכון. ותעשו טובה. רדו מהעניין של החרדים. אחינו החרדים, תאמינו לי, מניסיון של המון שנים. השמאל ייתן להם לא רק לא לעשות צבא, הוא ייתן להם פי מיליון ממה שהימין נותן. אל תאמינו לקשקושים. אני רוצה שכולם יתגייסו לצבא חוץ מתלמידים חכמים. שעל זה צריך לעשות מבחן, תלמידים חכמים יושבים רק ללמוד תורה. כל השאר להתגייס. ואם לא להתגייס, לכו תהיו נהגי אוטובוס 3 שנים. תעשו שירות לאומי בבתי חולים. תהיו במכבי אש. תצטרפו למשטרה בלהגן על השכונות שלכם. יש פתרון להכל. והלוואי וטלי גוטליב תהיה שרת משפטים, מה אני אגיד לכם? כן, אני ביביסט שאומר הלוואי וטלי גוטליב תהיה שרת משפטים, והלוואי. ושר הביטחון יהיה איתמר בן גביר, אתם יודעים למה? כי לשנות את הקונספציה מתחיל במה שאתם חושבים בתוך הלב, אבל כשזה קורה מול העיניים אתם נבלים. תודה רבה. מהתודעות של מאזינים. מה אומר יעקב פרץ, אדוני? בבקשה, הקרא לנו את ההודעה של האיש היקר הזה.
1: אלעד, באמת יום קשה, אין ספק. כל מילה שלך בסלע, אמת ויציב. לגבי קפלן, באמת רפואה שלמה.
0: זה יעקב פרץ היקר, אנחנו ממשיכים עם עוד הודעה של מאזין בשם אבי בגיזדה. כן, מה אומר אבי?
1: עד היום ביבי ממלכתי. למה הוא שם את
0: טלי גוטליב במקום
1: ה-25, שהאישה הזאת נלחמת בשבילו ושכבה על הגדר בשבילו. היום אני בן גביר.
0: בסדר גמור, לגיטימי. אז הנה, אם בליכוד לא נתנו לטלי גוטליב, בן גביר נוטה לטלי גוטליב, ואתה הולך עם בן גביר. אז סבבה לגמרי, קרת בצד הנכון. ואני חייב לומר שאיתמר בן גביר הוא מעולה, זה מסוג האנשים בפוליטיקה הישראלית שעשו. אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אבל בעשייה, הוא וסמוטריץ' עשו יותר מכולם.
1: נכון.
0: שם את ביבי בצד, ביבי אין מה לדבר. הוא הטקטיקן, האסטרטג, הגאון, המלך של ישראל. אבל אנחנו כנים פה, מדברים וקיימו. אמת, מדברים אמת.
1: הבטיחו וקיימו.
0: יפה מאוד. ממשיכים עם עוד הודעות. שלום המדיה, הייתי מריצה אותך לפוליטיקה. כפרת, מה, ככה רויטל, את לא סובלת אותי עד כדי כך? את מה יעשו לי בפוליטיקה? אני בן אדם ישר מדי. אגב, אני רואה את התמונה שלה, של הבחורה המאממת, היא אצל בקבר שמואל הנביא. אני לא מאמין, רויטל את מאממת, את אחת האחיות היפות שלי, גם בחיצוניות וגם בפנימיות. אני אוהב אותך רויטל, תודה רבה. אבל אם אני ארוץ לפוליטיקה, בן גביר זה עוד עדים בשבילי. אם אני שר ביטחון, אני מבטיח לכם בשבועיים שקט ל-2,000 שנה קדימה.
2: כן, כן.
0: ברגע זה אני כבר לא יכול להיות בפוליטיקה, נכון? מבינים איך זה עובד. הלאה. שלום עידן. אני עונה בעידן. קדימה. כאן אני עידן. בבקשה, מני, תקריא לנו את ההודעה של האיש המקסים הזה.
3: שלום עידן, שמי אייל מפרדס חנה. אני איש ימין ואוהב את ביבי. אז למה עזה עדיין נושמת? למה הוא מחכה?
0: יש דברים להערכתי, עוד פעם, לא ממקור של ידע ישיר, אבל ידע כללי ונרחב יש לי. יש כוחות אחרים עם פעילויות שהן קצת יותר חשובות. את עזה אנחנו ניתן לה בסוף, את הפרפור האחרון של הנשימה, אנחנו נעשה את זה. אבל יש משימות יותר גדולות, ואל תשכחו. כשמוחקים את איראן, זה ראש הנחש. לא חות'ים, לא חיזבאללה, ובטוח שלא עזה. ותחשבו בגדול, אל תחשבו מצומצם. וצריך להשמיד את עזה עד אחרון גרגר החול שם. אני איתך. למה הוא מחכה? כי יש אסטרטגיות וטקטיקות שאני ואתה לא כל כך נבין. בגלל זה ביבי הוא מנהיג העם היהודי, בדיוק כמו שיש את שמואל הנביא שהמליך פה מלכים, בורא עולם המליך אותו להיות מלך. ראיתם, הוא נתן גם לבנט בשקרים, אבל אחרי זמן קצר מאוד בורא עולם שחרר אותו בבולה. וגרם לכם להבין מה זה להיות נוכל ושקרן, שבגד בקול של אנשים כמוני שהצביעו לו. איזה אהבל הייתי, איזה אהבל הייתי, איזה אהבל הייתי, אני מכה את עצמי יומם וליל, אחרי האיש הזה, מה שעשה. ועוד יש יהודים שבוחרים בו. אלעד, אני אוהבת אותך, זהו. פשי. אני יכול להגיד הדדי, אז אני אגיד הדדי, ותודה רבה לך, היא המאממת, תודה רבה, אני אוהב אותך לא פחות. הרבה מאוד מאזינים, שולחים הודעות, אתה מוריד לנו את ההודעות? בואו נשמע, חברים, קדימה. יש פה אנשים שעכשיו עם, כן, לוקחים לנו פה משפטי פוליטיקה, רק ביבי, רק ביבי. לא, לא רק ביבי, יש ימין על מלא. יש אנשים טובים, יש את בונצל, ויש את ארז תדמור, ויש את יעקב... יעקב ברדוגו, ואנשים אדירים שנכנסו לליכוד, והלוואי ויעשו פה שינוי אדיר למען עם ישראל. יש פה את העורך דין המאמם הזה, דוד פטר, שנכנס לליכוד. קיצור, יש פה אנשים ברמה גבוהה מאוד. הימין חייב לנצח, כי אם לא, אוי ואבוי לנו. כל ההישגים ירדו לתימיון.
4: זהו.
0: לא, אני לא ינון מגל, ואני לא פטריוטים, ואני לא... הייתי פעם בפאנל. אבל אני אומר אמת, מהמקום של נשמה שאומרת את הכל מתוך הנשמה למיקרופון והחוצה, אני מניח, למאות אלפים. וואו, טוב, בואו נראה מה הולך פה. הודעה, הודעה, הודעה. אוקיי, עמדי. בעם ישראל וביהדות אין פולחן שכול ואין פולחן אובדן. יש זיכרון ומתוך כך צמיחה. יש כאב ומתוך כך גבורה. ביום חשוב זה... נרים על נס את גבורת עמנו, ומתוך כך את תעצומות החיים, את קדושת החיים ואת נצחיות ישראל. זוהי נטע ששלחה לנו את המשפטים המדהימים האלו. נטע מפדואל, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, אחות מובחרת. איזה יופי אמרת. פשוט מדהים. המדיה ההודעה הבאה מיועדת לוינטר, שממליץ על בחירות חשאיות לוועדת חקירה. אתה מוכן שיצחק עמית ורות ירון יהיו שופטים? אתה מוכן שנציג... זה שאלות לוינטר, הוא לא שואל אותי, הוא מעביר את השאלות לוינטר, ותאמינו לי שנציגי וינטר שומעים אותנו על הכיף כיפק, ובהזדמנות הזו, יוסף חדד, אנא בחיבק, אוי אוי, אין תאחוי. כי הוא שומע. אבל הוא לא רוצה להתראיין אצלי. בפטריוטים כן, אה? בסדר. שוב, ההודעה. ההודעה מיועדת לוינטר שממליץ על בחירות חשאיות לוועדת חקירה, את ההודעה הזו שלח מנחם. וינטר, האם אתה מוכן שיצחק עמית ורות ירון יהיו השופטים? וינטר, האם אתה מוכן שנציגי הרשויות בדרום שהם שמאל קיצוני יהיו המכריעים? וינטר, הרי זו תוצאה שיכולה להיות בהצבעה חשאית. אז אתה בעצם בורח מאחריות וזורק אותה לבחירות חשאיות. זו לא מנהיגות. זו טיפשות ובריחה. מסתבר שאתה בעצם חסר דעה ופשוט מגלומן שבעוד 3 שבועות יגמור את הנוכחות הציבורית שלו בבושת פנים. זוהי הודעה של מאזין בשם מנחם. אני רק קורא את ההודעה. לא אומר לכם אם אני מסכים או לא, אבל וינטר חייב לעשות מעשה ולפרוש. חבל על 4 המנדטים שאתה אולי עובר ואולי לא. אמרת שיש לך אחריות. האחריות הזאת לעתיד עם ישראל. אל תיתן ולו בצחוק לאנשים כמו אייזנקוט, בנט, יאיר גולן והבדיחה הרביעית, שהוא לא ראוי אפילו לשם. אל תעשו צחוק מעתיד עם ישראל. בשם השם, תעשה ותצליח לטובת עם ישראל. תפרוש. שלום, כאן אביעד גרשוני. אני בוחר ביבי. אשריך, זכותך. שלום אלעד, אני הולך עם בן גביר. אומר מבורך. המדי, ביצוע מדהים של אמיר האהוב והגדול לאריק הגדול, תודה, אומר מאיר גבאי. המדי, זה דני מסיקה. זכור את אמירתי מאפריל אשתקד. וינטר ובנט חד הם. חברים עוד מהשירות בסיירת, הוא יחבור לאותה ממשלה שבנט יהיה בה. אני לא חושב שבנט ווינטר היו ביחד בסיירת. אחד היה במתכל והשני היה, אני לא יודע איפה היה, מי שיכול להגיד לי איפה שירת וינטר, הוא לא היה בסיירת מתכל אני חושב.
5: גבעתי.
0: בגבעת? לא, אני לא יודע, הוא היה מפקד גבעתי, אבל אני לא יודע אם הוא היה, לא, וינטר לא היה בסיירת מתכל, אני מברר את זה. אנחנו מיד נברר את זה, מנחם יברר לנו את העניין. עד שאנחנו נברר, אני רוצה להשמיע לכם שיר נוסף, בזמן השיר הזה תמשיכו לשלוח לנו הודעות, זה חשוב לנו מאוד לתת לכם את הכל, אף על פי שבקושי יש מוזיקה ואני רק מדבר. זה המקצוע שלי כבר כמעט 32 שנה. אני יודע לדבר בלי לנשום ובלי אה. מנחם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
3: 058-36-222-03.
0: יפה. אז לגבי וינטר, בתחילת דרכו אכן היה בסיירת מטכ"ל, האיש לא טעה, ולכן כבוד גדול היה בסיירת מטכ"ל ועוד עם בנט. כן, צודק, זה דני. דני מסיקה, השם מברך אותך, ותודה רבה לך על המידע הזה. וואו, אני רוצה לרגע לפני השיר לחזור על ההודעה של המאזינה הזו, נטע מפדואל, זאת ההודעה הכי רצינית שקיבלנו פה, נכון? לא, לא חס ושלום שאני מזלזל באחרים, אבל מנחם, תקריא את ההודעה הזו פעם נוספת.
3: המדי, בעם ישראל וביהדות אין פולחן שכול ואין פולחן אובדן. יש זיכרון ומתוך כך צמיחה. יש כאב ומתוך כך גבורה. ביום חשוב זה נרים על נס את גבורת עמנו ומתוך כך את עצומות החיים, את קדושת החיים ואת נצחיות ישראל.
0: וואו. כן. וואו. איזה טקסט. נטע, וואו, איזה טקסט. השיר הזה נקרא לא נשבר. עידן עמדי. 058-36-222-03, זוהי הכתובת לכל ההודעות שלכם. הודעות מוקלטות, הודעות טקסט, אני ממתין להכל.

0: נשבר.
1: גם אני לא נשבר, ועם ישראל לא נשבר. לנו יש את אלוקים, והוא עושה כטוב בעיניו. הוא האחראי, הוא הבוס, ומה שהוא מחליט, זה מה שקורה. לפעמים בורא עולם אומר, צריך לבחור בין דרך כזו ודרך אחרת. יש לנו שתי דרכים, או להיות טובים, או להיות פחות טובים. הוא לא קובע לך לאן תלך, הוא נותן לך את זכות הבחירה. עכשיו יש אנשים שבוחרים כיוון כזה, יש כאלה שבוחרים כיוון אחר. מי בוחר את הדרך הנכונה? זה אנחנו לא יודעים, זה בשמיים. כשנגיע לשמיים, יש שם משפט של בורא עולם, והוא משפט מפחיד זה. שם אתה תדע אם היית טוב. אגב, זה שיש כיפה על הראש לאנשים מסוימים, זה לא אומר שהם מקבלים פה איזושהי פריבילגיה. יש חילונים גמורים שהם צדיקי צדיקים. האם אני טועה?
2: יש.
1: נכון? זה לא קשור לאיך אתה נראה, או מה הדרך החיים של... זה המהות שלך כאדם, והמהות שלנו כיהודים.
2: המעשים.
1: בדיוק. יש מאזין בשם ירון ששלח לנו, האסלאם המדי קיים 1350 שנה ולא 1500. לא, הייתי לארג' כי אני בן אדם לארג' באופן כללי. גם אמרתי 2400 לנוצרים. בסדר? ישו היה יהודי, נולד יהודי ומת כיהודי. סתם שתדע. והיהדות? אברהם אבינו הקורדי, תראה מה עשה. אברהם אבינו מוצאו של היהודים זה אברהם אבינו, נכון? הוא היה העברי הראשון. קורדי, אור כסדים זה קורדיסטן. לא עיראק, שלו רבנים הענקים, אל תלכו עכשיו לאיזה מישהו ש... קורדיסטן. האם שרה, אמנו, ידע לעשות קובה או יפרח? לא יודע, אבל עובדה שהיו שם המלאכים שנכנסו לבית, לא? נתנו לשרה שם, ישר נתנו לילד, אתה מבין, אחרי בגיל כזה מאוחר. בטח היפרח שלה היה, וואו. בלי בדיחות. טוב,

0: שבואו יעזבו אותי, אני מוכן להיות הטליין. 4,000 מחוסלים זה לא מספיק, יש עוד 2,000 שנמצאים ונושמים. אסור לבזבז את האוויר בכדור הארץ על חלאות המין האנושי, הנוחבות הארורות. תודה רבה לך, מאור. מוסתקי. עמדי, הדברים שאתה אומר מאוד מעניינים, וגם אתה צודק. זה אני לא יודע, זה בורא עולם החליט אם אני צודק. זה טל דרמר, האלוף. תודה רבה לך, אחי היקר. אברהם נגרין, ערב טוב, לא נסלח ולא נשכח, עד אחרון האויבים שלנו. מאוד קשה לי לשמוע את המשפחות. שיהיה לנו בשורות טובות ושקט. אברהם נגרין, ותמשיך, תמשיך, עמדי, אתה צודק. ואל סברו מי שולח לנו חורף בריא. אגב, שתדעו שזוהי הברכה עכשיו. חורף בריא. מנחם, חורף בריא.
1: גם לך.
0: גזן גזו. זי גזו. מה זה אומר?
1: זי גזון, תהיה בריא.
0: תהיה בריא. זי גזו, גם לך.
1: חורף בריא אומרים, הגזינטה, וינטר. אמיתי לגמרי.
0: וינטר.
1: וינטר זה חורף.
0: כן, כן. וינטר חורף, זה אני יודע, לא קל. ברק, איך אומרים את זה אצלנו, אצל הספרדים? גזן גזו גם. יאללה, בכיף. תודה רבה. חורף בריא גם לך, ולס אברומי. מוטי כהן רושם, מסכים איתך בכל מילה. תודה רבה. המדיה, אתה הקול של העם, חזק וברוך, כל מילה בסלע. תודה, טוביה. תודה, טוביה, והלוואי, וכל מה שאני אומר יגיע לכל העם ישראל. לא רק לאלה שסומכים על מה שאני אומר. המדיה, עם כל הכבוד. וואו, איזו הודעה ארוכה. טוב, זה אני לא נראה לי שאני יכול לקרוא, כי יש פה קצת דיבה על אנשים. כאילו, אני מסכים עם מה שהוא אומר, אבל לא בדרך. זאת אומרת, הבחירת מילים פה קשה, בקיצור, לאותו מאזין יקר בשם... זו היא, ליאת, ליאת כאפרה. אני מסכים עם כל מה שאתה אומרת, ומכילה. בסדר? אני לא יכול לקרוא את ההודעה הזו, כי בסוף חפשים אנשים כמוני, אז בסוף אני לא אשדר, לא חבל? אני אוהב אותך. הנה, סוף סוף מישהו שהוא קצת שונה. כן, ברק, תקריא את ההודעה של רן בר שוע.
2: אני לא רוצה את ביבי אחרי ההודעה של המאזין מאתמול, נקודה. ואם כמוני יבואו הרבה מצביעים שלא יבחרו ביבי ויבחרו אייזנקוט, אייזנקוט ירקים ממשלה יהודית וטובה ומנצחת.
0: אני אומר לך, רן, קודם כל, תודה ששלחת לי הודעה, כי אתה לא מהצד שלי. אני מייצג משהו, אני רוצה ברדיו לייצג את כל עם ישראל, אבל אי אפשר, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה קצת שונה. על האומץ שלך, כל הכבוד, שאתה מגיע מהצד השני ושולח הודעה. אז אני מאחל שאייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה, וכל מי שהוא כמוך, בעזרת השם, תתפקחו, והיד שלך תרעד בבחירות, כי אם אייזנקוט יקים פה ממשלה, זה רק עם הערבים, כי הוא חייב את יאיר גולן, והוא חייב, יאיר גולן את הערבים, הוא גם מודה בזה. אז קח את זה בחשבון, ואל תזלזל בימין. אנחנו עדיין הרוב, רק אצלנו בימין יש גם בוגדנים קטנים שלא רוצים לצאת להצביע מטיפשות, מייאוש, מחוסר החלה, אבל אנחנו הרוב, ובעזרת השם, אייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה בגלל מה שהוא עשה לצבא, הקטין אותו, דיבר בשפה לא נעימה כלפי אנשים כמו וינטר, שהוא גם צריך... להתפקח, אבל מה שהוא עשה לוינטר זה מה שיקרה פה. ואני לא סומך עליו. ואני אוהב אותך, רן, ותודה ששלחת לנו את ההודעה, שירעדו לך הידיים בבחירות, שאתה תראה מה אתה עומד לשים, ואז בורא עולם יגיד לך, תיזהר, רן, תיזהר, ואז תבחר את מה שאתה רוצה. אוהב אותך, רן. המדיה, אנחנו לא בורחים ממך כל כך מהר. למה שיברחו ממני? אתם לא צריכים היהודים לברוח ממני, יש אחרים שצריכים לברוח ממני. היינו מספיקים השטויות. הנה מאזינה, חבל מאוד שהמדינה שלנו כל כך רחמנית כלפי האויבים שלנו. שמה טל. טל, אני אוהב אותך יקרה, תודה רבה. מאזין בשם ג'ו, מר עמדי היקר, אתה עושה קידוש השם ענק בתוכניתך ברדיו. סליחה שאני אומר, אבל זה מטריד אותי כבר תקופה ארוכה. אני מאזין קבוע לתוכנית שלך ברדיו גלי ישראל, ואני נהנה ממנה מאוד. אני לא מצליח להבין איך אינך שומר שבת.

0: מאיפה לך? איך אני שומר אותה בדרך שלי? מה, אני אגיד לך משהו? עכשיו, יגידו לי שאני אולי לא מבין ואני כסיל, אבל יש את הדרך שלי. כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אני לא פוגש את ההורים שלי הרבה, לצערי, במהלך השבוע. כי, אתה יודע, תמיד יש את התירוצים של אבלים כמוני, ההורים, העבודה. אני חייב לראות את אמא שלי ואת אבא שלי לפחות פעם בשבוע. ולצערך זה בשבת, לגאוותי זה ללכת לפגוש את ההורים, ואני לא יכול ללכת ברגל כי המרחק הוא ארוך מדי. גם אני לא רוצה להתעלל בסוס או בחמור שיקח אותי. אגב, חמור וסוס מותר לדור בהם בשבת?
1: לא.
0: גם אסור. אז אני מתניע את הרכב ונוסע בשביל לבקר את ההורים שלי. כי בעולם שלי הדברים קצת השתנו וצריך לראות את ההתקדמות של העולם. כי אף אחד לא עובד בשביל שיתניעו לי את האוטו. ככה אני, בצרות של השכל שלי, ללכת לבקר את ההורים. אני לא יאיר לפיד. אתם יודעים מה הוא אמר פעם על כבד את אביך ואת אמך? זה מחוסל, אני אומר לכם, אני עוד פעם, המילה מחוסל בהשאלה, זה מטאפורה. הבן אדם גמור. תקשיבו מה הוא אמר פעם. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, זה בעצם הפוך. זה מקצר לך את החיים. ואת זה אתם רוצים שיהיה פה בממשלה. כן, כפיים ליאיר לפיד. צרצרים, אה? יקצר. ג'ו, תודה רבה אחי. וסליחה ש... עוד יבואו ימים טובים. בורא עולם עוד ייתה לי, אני מניח, להתחזק עוד ועוד בעזרת השם יתברך. עמדי, גם אני הייתי מריצה אותך לפוליטיקה. מה יש לאנשים היום עם הפה? לא, לא, לא, לא. תשאירו אותי ברדיו. ברדיו שדרים כמוני, וכמו כל האנשים שמשדרים פה ברדיו גלי ישראל, הם חזקים לא פחות מפוליטיקאים. ככה אני חושב. שלום, כאן אביעד גרשוני, רק ביבי. זכותך? שלום עמדי, זה אייל. אני מתלבט בבחירות בין בן גביר לפייגלין, תעזור לי לבחור. אוקיי, נעזור לו לבחור?
1: כן.
0: אתה, נגיד ברק, אתה תהיה... בואו נהיל, אתה פייגלין, מנחם, אתה בן גביר, לצורך העניין, כי אנחנו רוצים לעזור למאזין. אבן יער הוא מספריים המנצח בין השתיים, חד, שתיים! מי ניצח?
1: תקו.
0: תקו. חד, שתיים! תקו? אחת, שתיים! מי ניצח? בן גביר. זה מנחם. אז הנה, עזרנו לך. זה היה במזל על מלא. לך על בן גביר ושהשם מברך אותך. אני, אם אתה בחרת בן גביר, אני שם פייגלין. מה אתה אומר? כי אני גם מאוד אוהב את סמוטריץ'. בוא, אני בערבוב רציני. סמוטריץ' עשה פה עבודה משוגעת בבניית ארץ ישראל. אתם פשוט כל התל אביבים למיניהם בבועה שלהם. חוף ים, שחייה, קפלן. צאו צאו, תראו במדינת ישראל איפה העם פה גר, בזכות סמוטריץ' ועבודה יפה, חוות, עוד מבנים ליהודים, עוד יישובים. פייגלין וסמוטריץ' זה דבר פצצה, גם הם פצצה. גירוש, כיבוש, התיישבות. כן. ובן גביר, תותח, תותח, גם הוא תותח.
1: עבודה מצוינת.
0: בטח. וביבי, תותח,
1: תותח.
0: תותח. יש במי לבחור. ואז אומרים לי, רגע, רגע, ירון זליחה. גם הוא, אם רוצה... אני שומע פה שמישהו נכנס לנו לשידור. אתם שמים לב? משהו פתוח אצלכם שם. כן, אז אני מנחם, אז אני אסגור את המיקרופון שלך. אתה יכול, תמשיך. שלך סגור, את של ברק, אני משאיר פתוח. אני רואה פה את ההודעות של המאזינים. מאוד קשה במי לבחור בימין, אבל תבחרו נכון. אנחנו צריכים שהמנהיג יהיה בנימין נתניהו. אתם יודעים מה, אני סתם אני חושב על זה עכשיו באופן כללי. בוא נקמה אני מדבר, אבל זה לא יודע, זה משתחרר לי מהנשמה, אולי בורא עולם דואג לזה. תחשוב שבנימין נתניהו היה יוצא מהליכוד והולך לבד. כמה מנדטים הוא היה מביא? אני חושב יותר מכולם. כן. אתה חושב על זה?
1: כן, כן.
0: פעם חשבתם, בנימין נתניהו יוצא מהליכוד, הוא לבד. זה מטורף. לא יודע, סתם חומר למחשבה. מאיר שולח לי הודעה, אופה. שלום עמדי, אתה צריך להיות שגריר ישראל באום. אהבת ישראל יש בך, תודה. אחי, אתה יודע אם אני נמצא באום איזה סתירות אני משחרר שם לאנשים? עזוב, אני לפעמים גם אני מוריד את הרמה. אני יכול ללכת לשחרר שם ברכיות לאנשים סתם בשביל הכיף. ואני איש חזק, אני חונכתי טוב בצבא. אני אומר לך, חונכתי מצוין. אני אתן שם ברכיות לשונאי ישראל, אני צבא חדרים באדום, לא כדאי. האם הגזמתי?
2: כן.
0: אני אשתוק. תודה, מאיר, כפרה עליך. שגריר ישראל, יצאנו כבר, היינו. היינו בפרסומות? לא מאמין. לא היינו בפרסומות? אני לא מאמין. וואי, רגע, אז בוא נעשה את זה ככה, בלי ג'ינגל. מי התותח ששומר עלינו בתל אביב היום? איך קוראים לו?
2: חיים גודס.
0: חיים גודס. אני כאילו עושה ג'ינגל ואז תצא לפרסומות קצרות שתי דקות, לא יותר, אבל בחיית גודס.
3: התוכנית של אלה. כל הסקרים קובעים.
0: אין פרסומות.
3: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים.
0: גודס.
3: רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: אין. טוב, אני אמשיך עם הפרסומות.
4: איי, איי, איי, איזה מהירות.
0: בסדר גמור. עוד הודעות. הוא אמר לי, שגריר ישראל באום, אמרנו, כן, לא כדאי, אני ישר בין, כן, אני ישר נעלים. המדי ריגשת עם הפתיח, אומר עידן, לא הגיוני שאחרי כל מה שאנחנו עוברים, הצד השמאל, הנאור, כל כך בור ולא מבין שרוצים להשמיד אותנו שחור על גבי לבן. מה עוד צריך לקרות בשביל שזה יקרה? שוב תבורך על הפתיח, יעלוף, עם ישראל חי. עידן, כפרה עליך, תודה על ההזנה, אני אוהב אותך מתוך הלב, אמיתי. שלום אלעד, אתמול הקראת מאחד הוואטסאפים של אחד המאזינים ששירת בחיל האוויר. גם אני הייתי בחיל האוויר לפני 37 שנים. אני רוצה להגיד לך שאין דבר כזה, שאין כמות מסקרים או מטוסי קרב ללא כוננות, אפילו שאין מלחמה. הייתה פה פשלה. כן, את זה אנחנו יודעים. רק מי יגל את הפשלה, אחי? ועדת חקירה ממלכתית? אתה סומך על... בוא לשאול אותך פשוט. לכל האנשים שמקשיבים ואומרים לי, ועדת חקירה ממלכתית. מישהו פה סומך על בגץ? שאלתי שאלה, מישהו פה סומך על בגץ?
2: לא, לא.
0: יופי, זה הממלכתית. אלה, הכיסוי כסתח יהיה פה. לא, אסור שזה יקרה, כמו שאנחנו לא סומכים עליהם. העם לא יכול לסבול את השטות הזו. צריך לבדוק את זה. ועדת חקירה אמיתית, אין ממלכתיות פה. מי, החתול שישמור פה על החלב? אוי ואבוי. טוב שלא נותנים לרונן בר לחקור. אופס. הנה אפרים. המדי, אני עם ביבי רוצה להשיג רוב מכריע. הלוואי, הלוואי, מה אני אגיד לך? הלוואי, רוב מכריע. ערב טוב, אלופים, איזה כיף לשמוע את המדי אצל המדי. כוונה עידן המדי ששידרתי. אשריך. או אשרייך, מי זה היה? שמואל ז... או, שמואל! איזה איש ענק אתה, שמואל זמורה. אגב, השם זמורה... מכניס פה רעד, חיל וכבוד אדיר.
2: אני אומר ישר, חשבתי על זה.
0: כן, כן. זמורה, קצין ימם.
2: אחד הגיבורים.
0: מה זה? איזה גיבורים. משפחת זמורה, שם מברך אתכם. משפחה של עריות. יהי זכרו ברוך של ארנון זמורה. קצין ימם, שבזמן מבצע חילוץ חטופים, החזיר את נשמתו לבורא... גיבור על ירושלמי משלנו.
2: הוא ידע שזה יקרה.
0: כן.
2: הוא אמר, אני אצא ראשון, אני אחטוף ראשון, אבל עיקר שהם יצאו.
0: דש חמה לאשתו. לאלמנתו יש לומר. למיכל המאממת. משפחת זמורה, שריכם. המדיה, אתה מחזק אותנו. כמה היה חסר לנו שנים רדיו שמדבר בקול שלנו, אוהבים אותך. קוראים לה עדנה? וואו. עדנה? אני פה... כל עוד צביקה ויוסי ייתנו לי, אני פה לעשות רק טוב לעם ישראל, ואולי יהיו גם בשורות טובות, אולי זה לא יהיה רק פה. היה פה רמז קטן, אבל בלי, נכון? עוד חזון למועד, עזרת השם. בהזדמנות הזו, היה מניפסט שעלה לאינטרנט אתמול, נכון? לפייסבוק, שעושה פה שמות. אני דיברתי אתמול מתוך... מתי זה? אני לא זוכר, זה היה אתמול, מני?
2: כן.
0: מניפסט מהלב של שדר רדיו ימני, שדיברתי על למה אסור לנו כעיתונאים, שאתם המאזינים תדעו מה הבחירה שלנו, את מי זה אמור לעניין אם אני ימני או שמאלני. אבל בגלל שהמדינה, מיקום המדינה עד השבעה באוקטובר, וזה רלוונטי מאוד להיום, הרבה ימנים אין בתקשורת הישראלית. יש, הם בארון, מפחדים, כי השליטה של הכסף והעוצמה והאלימות, אתם מכירים את השמאל, שולטים ביד רמה, בכסף, הכל, הכל שייך להם כרגע. אני איש תקשורת הרבה מאוד שנים. עשיתי טלוויזיה ורדיו, שזה הבית האמיתי. אבל בגלל דעותיי, שאני הייתי הראשון לומר את דעותיי הימניות ברדיו, אני חוויתי, אני אומר לכם, טירוף אמיתי. עכשיו, אני לא אחזור על הדברים, מי שמעוניין יכול להיכנס לפייסבוק, לתוכנית שלנו, זה מופץ שם, אני גם יעלה את המניפסט הזה שלי, אבל קיבלתי כל כך הרבה הודעות של אנשים, שכביכול מרחמים על מה שאני עברתי. לא, מה פתאום? הרי דיברנו על זה שהכל מאלוקים. הוא שם אותי לומר את הדברים האלו ברדיו. לא מפחד מאף אדם. לא מפחד מאף אחד. לא ממחבלים ולא משונאי ישראל. לא משמאלנים קיצוניים ולא מאנרכיסטים של נאזה. אני מפחד רק מדבר אחד. השם יתברך. אני רועד ממנו ואוהב אותו במקביל. זה המהות של כל מה שקורה לי ברדיו. אני נגד שידעו מה משדרים, מה ידעותם הפוליטית. אני מחזיק מאיילה חסון, העיתונאית הגדולה, הישרה והאמינה ביותר במדינה. הלוואי והייתי כמו. אבל אני נמצא ברדיו בשביל להילחם את המלחמה האמיתית. לא בכדי עם רייטינג כזה מטורף פה ברדיו גלי ישראל. זוהי תחנת הרדיו מהמואזנות ביותר בישראל. אנחנו מחזירים פה מלחמה שערה ברייטינג, מדרג האזנה. וזה אומר שהעוצמה היא שלכם, ושאתם מאוד נהנים לשמוע את האנשים כמוני. אבל סבלנו. והסבל הזה אני נותן אותו באהבה לבורא עולם. כי מישהו צריך לומר את הדברים. לא רק אני. כל הטלנטים פה ברדיו גלי ישראל. אתם צריכים לכבד אותם. אחד, אחד, אחת, אחת. שלוקחים על עצמם חוסר פרנסה, מקלות בגלגלים, איומים, עצירת קריירות למיניהם. בהזדמנות הזו, אני יודע לעשות טלוויזיה בידורית יותר טוב מכל מי שעושה היום טלוויזיה. אבל אתה לא יכול להגיע לזה. כי מי ששולט שם לא יכול לשמוע אנשים כמונו. אוי ואבוי שהביביסט הימני הזה יבוא לפה עם העוצמה שלו יחרב לנו את הטלוויזיה. יש מישהו שרוצה שאני יחרב לו את הטלוויזיה? אני פה. אני מחכה. כל ערוץ, כולל ערוצי התבלה, כי אני מבטיח לכם שאם אני בא לערוץ תבלה, אני אתקן אתכם. עוד הודעות. עמדי, תסלח לי שאני סותר אותך. אין שם עוד 2,000 מחבלים. יש שם עוד 1,000,000 מחבלים. אין חפים מפשע בעזה, את כולם צריך לחסל. טל, מסכים איתך, אין שם 1,000,000. אנחנו לא צריכים לחסל אותם. לשחרר אותם מפה בבולה, שזה אומר ירדן, שם להטיס, זו פלסטין, אגב, פלסטין, ירדן, שתדעו. מה עוד, איפה אפשר לשחרר אותם? בסתירה לסוריה, בסתירה לטורקיה, צאו לצרפת, צאו לספרד, תראו איזה מדינות יש לכם. אתם כולכם אנגלים, אתם בכלל לא יודעים. הפלסטינים הם אנגלים, לכו תראו מה קורה שם. 1,000,000 איש, איך אומרים? הגליה מרצון. נעדן את הדברים. הגליה מרצון, ומי שלא מתאים לו, יתאים לו. ככה העם היהודי צריך לדבר. כל הקקנות שלנו כלפי העולם ושונאים אותנו יותר. אז תהיה להם סיבה לסנוע אותנו, בסתירות הייתי משחרר אותם. סליחה. שי שולח לי הודעה, חביבי אין כמו ביבי. חזק, חביבי אין כמו ביבי. הנה הודעה הראשונה של מאזינה בשם רחל. בואו נשמע.
4: ערב טוב לכם, אלעד היקר, שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת. אני רחל חסידי מירושלים, מרמת אשכול. רציתי להגיד לכם שכל החברי כנסת הערבים שנמצאים בכנסת, כולם חמאס. אחמד טיבי ומחמוד עבאס, כולם חמאסניקים, ואנחנו לא יודעים. והם בכלל לא מגנים את מה שקרה בשביעי באוקטובר. השם יעזור לנו שבעזרת השם ביבי יעלה לשלטון. כי אם אלה השמאלנים וכל האופוזיציה יעלו לשלטון, אנחנו עבודים. ביבי מחזיק את המדינה וביבי מחזיק את העם. השם יעזור וישמור את ביבי, בנימין בן צילה, בעזרת השם שהוא יצליח בבחירות. ואותך, אלעד עמדי היקר, השם ישמור ויגן עליך, אתה מנשמה טובה, אנחנו אוהבים אותך. ואל תגיד כפרה, כפר היו אביבים עליך, שיהיה לכם יום טוב ובשורות טובות, כל טוב.
5: אמן. תודה רבה לך יקרה, וכמו ששמתם לב, כולכם יכולים לשלוח הודעות פה, אנחנו מתייחסים לכולן. אני לא אומר מסכים או לא מסכים, אבל דווקא בדעה שלה, לא יודע אם הם חמאסניקים, אבל הם אויבי המדינה, בוודאות. הפסקת פרסומות קצרה, אולי עכשיו, גודס יהיה איתנו. מיד אני חוזר.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
7: אחוזת ארץ. בואים קהילה מרכז.
3: כוכבית 50-37. סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: כן, טוב, אני מבין שכן יצאנו להפסקת פרסומות, יש לנו פה איזושהי תקלונת קטנה, אבל חזרנו מהפרסומות למאזינים, אני רוצה לחזור על הדברים, כי הייתי בטוח שאני בשידור בזמן הפרסומות. אז נחזור רגע על מה שאמר פה מאזין חרדי, ששלח לי הודעה, מאזין בשם אברהם. אברהם הוא מאזין חרדי, בוא נה, היום הזה הוא יום מיוחד, חבל על הזמן. כל כך הרבה מאזינים, ברק, זה מרגש.
2: כן, ומשתתפים ואומרים באמת כל אחד את מה שעל ליבו.
5: זו הדרך שלנו להתמודד עם השבעה באוקטובר, ביום הזיכרון הממלכתי הזה. והנה הודעות של כל המאזינים, כל המגזרים, כל קצוות הקשת הפוליטית איתנו, ואנחנו נותנים פה את הבמה עם כבוד אדיר, הפעם למאזין חרדי. אני מקריא לכם את ההודעה שלו. שלום אלעד, זה אברהם, ובתור חרדי כואב לי מאוד, כמו שאמרת, שהציבור החרדי יכול לקבל מהשמאל יותר, ואתה אמרת את זה. מדובר בציפור הנפש שלנו, עולם התורה שלצערנו חלק מהימין בקדנציה האחרונה, נלחם בלומדי התורה שנרדפים ויושבים בכלא. ויש למפלגות החרדיות את מלוא הזכות והחובה לעשות הכל למען לומדי התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, נכון? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים לארץ לא שמתי. אני מצטט את מה שהוא אומר.
2: שמיים וארץ.
5: מקווה מאוד שבקדנציה הבאה גוש הימין יתעשת ולא יגרום קרע שיהיה קשה מאוד לאחות. אברהם, אחי היקר, הדברים שלך נוגעים ללב ואני אוהב אותך ותודה רבה לך שאתה מאזין לי. אבל אנחנו צריכים לעשות פה מעשה. אתה יודע שבעולם החרדי, הדתי, יש הרבה מאוד מגזרים, יש את העולם החרדי, יש את העולם הכיפות סרוגות, האשכנזי, המזרחי, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אני מסכים ב-100%, עולם התורה, בזכותו אנחנו קיימים פה בדיוק כמו צבא ההגנה לישראל. אבל יש המון אנשים במגזר החרדי שהם לא בדיוק תלמידים חכמים, אליהם אנחנו מכוונים. ואני יודע איזה כבוד צריך לתת למפלגות החרדיות, אבל גם שם צריך להתעורר ולתת את הדברים הבאים. לא חייבים להתגייס לצבא. יש דבר שנקרא שירות לאומי. במקום שנראה נהגים ערבים באגד שמסכנים פה את כולם או בחברות אוטובוסים, 3 שנים חרדי יעשה שירות כנהג אוטובוס. במקום לראות אחים ואחיות בבתי חולים בגלל אפליה מתקנת, שימו חרדים, מכבי אש, דברים מיוחדים, 3 שנים לתרום, לא רק בקטע של צבא, אפשר בלי, אבל לתרום. תלמידים חכמים, איזו שאלה, לשבת וללמוד, בזכות האנשים האלו, והעולם היהודי הדתי, עם ישראל חי וקיים. אבל בדור הזה לא כולם הם כאלו. אני אוהב אותך אברהם, מקווה שהדברים שלי יגיעו לנפש, ציפור הנפש שלך. אני מבין מאיפה אתה מדבר. עם ישראל חי, אני אוהב אותך. ואתה חייב להסכים איתי שלא כולם לומדי תורה במגזר החרדי. אתה מבין איפה הכעס הגדול? צריך לכבד כולם את כולם. כמובן שאת העולם הדתי החרדי, לומדי התורה, אין ספק בכלל. זהו. יהודה שולח לי, אני מקווה שיש לך רכב חשמלי, זה פחות נורא מרכב עם בנזין. לא, אין לי, אין לי. אולי אני אבקש מהרדיו שיתנו לי רכב חשמלי, אני יודע. אין לי, יהודה. ארז שולח לי, המדי חייתה לו חיים שלה. חייתה לו בקורדית זה חיים שלי. המדי חייתה לו חיים של אבא. וואלה, המדי, שמעתי, ואני מתחבר לכל מילה שאמרת לגבי כיבוד הורים. גם לי זה חשוב מאוד, גם לבוא אליהם, גם לי, להביא להם את הנכדים, וגם אני מרגיש שאני לא עושה את זה מספיק. אשריך על החידוד. בהזדמנות הזו שמדברים על כבוד להורים. כשהם הולכים לעולמם, שלא נדע, שזה חלק אינטגרל מהחיים שלנו. יש מעגל חיים. אנחנו לא חיים עד אינסוף. כשההורים הולכים לעולמם, אנחנו מתחרטים. שלא פגשנו את ההורים ולא נתנו להם את הכבוד, והאימהות שלנו שהביאו אותנו לעולמנו, אנחנו חייבים להם את העולם, חייבים להורים את העולם, לאבא שהיה עובד כל כך קשה ולאימא שחינכה אותנו, כי תמיד כתוב אל תיטוש תורת אימך. אנחנו יהודים בגלל האימא, לא בגלל האבא. לא מאמינים לגברים בדת היהודית, ואני אומר בצדק, עדיף לבוא מהאימא ולא להיות מוסלמי ששם זה לפי האבא. איפה הזרנוק, שם הם הולכים. ולאלה שמתחתנים, יהודים, עם מוסלמיות או גויות אחרות, לצערי הרב, הילדים אינם יהודים. וזה נקרא שמד לעם ישראל. אבל כל אחד יעשה כטוב בעיניו. אני רק אומר באוויר את הדברים למען התורה, למען בורא עולם, למען היהדות. כשגבר יהודי מביא ילדים עם אישה לא יהודיה, הילדים אינם יהודים. וזה חשוב היהדות. כי אז מה אנחנו שונים מהמוסלמים או מהנוצרים, או מההרי קרישנה או מהדלי למה? אני יהודי גאה. אז הייתי חייב לומר את זה. האם זה היום האחרון שלי ברדיו? אם זה תלוי בשמאל? מזמן, מזמן. תודה רבה. הורים זה חשוב, לכו לכבד אותם, תבקרו אותם, תלטפו אותם, תנו להם לראות את הנכדים ואת הילדים. עולם ומלואו. ההורים זה הדבר החשוב ביותר אחרי בורא עולם, שגם הוא ההורים, הוא האבא שלנו. תזכרו את זה. עמדי, אני יותר יעריך אותך אם תגיד, אתה צודק, קשה לי לשמור שבת, אבל אני יודע שזה הדבר הנכון לעשות. חשוב לכבד את ההורים, יש מושג של מצווה הבאה בעבירה, תובל ושרץ בידו. לא משנה, הכל בסדר, אלוקים אוהב את כולם, אבל עדיף להגיד קשה לי לעשות את זה מאשר לתרץ תירוצים. אם אתה קורא לזה תירוצים, אשריך. אני אגיד את זה בשבילך יהיה טוב. קשה לי לשמור את השבת. יצאתי בסדר?
1: מצוין.
5: יפ. הוא מבסוט המאזין?
1: כנראה.
5: זה הוא או היא, אני לא יודע, אבל רגע, בוא נראה אם זה... זו היא. רבקה, כפרה, אני אוהב אותך, אחותי המובחרת. את שומרת שבת במלואו, ואני גאה בך, לי זה יותר קשה. בסדר? זה יותר טוב?
1: כן.
5: יותר מה? יופי. אבל זה לא תירוץ. זה לא תירוץ, זה קטע של ללכת להורים, זה... דיברתי על זה עכשיו. מבינה? כאילו הסתירות כאלה שאני מקבל. בוקס מפה, בוקס משם. עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה ככה שהיא רצינית. אם אני רודף אחרי מחבלים ביום שבת, אני יכול לראות יריה? כי זה פיקוח נפש. מבינה? יש דברים שהם... לא משנה. נמשיך הלאה. אני אוהב אותך כפרה עלייך רבקה. נכון, אמרו לי לא להגיד את המילה כפרה. כפרה! אני אומר את זה מלשון של אהבת עם ישראל. תליה אומרת... עמדית... גדול. תמשיך להרים לעם ישראל, אנחנו זקוקים לזה. ישר כוח גדול על פעילותך, שילכו
0: נשביט פה את המילה הזאת, זה לא נעים, שילכו כל הערבים על ה... כן, טוב, ואמרו אמן, נגיד,
13: אמן.
0: אל מלך נאמן, אלי שמלוב, תיירט אותנו, מה רושם פה?
2: ערב טוב עמדי ולצוות הפרופסור המטורף הוט
0: אאוט אבל עופר כסיף
2: אין כסיף אין
0: לך תסמוך על בגץ ראית בבגץ היה משפט על לסלק את האויבים האלה מכנסת ישראל אז השופט עמית שהגדיר את עצמו
2: נשיא
0: הלק בסדר היה היה לו עורך דין לכסיף ולאבו שחד השיניים ברוסית כן וגם השופט עמית, שניסה להיות גם הוא איזה פרקליט שופט. נו, בלילה אתה צריך לסמוך. ועדת חקירה הממלכתית רציתם. בבשה, או בעברית, בושה. אלעד, אתה לא מבין. מקו עכשיו, לכאורה, לסייע... מה? לא הבנתי. מני, בוא, אתה יותר אינטליגנט ממני. מה כתוב פה, מני?
13: להקריא, אוקיי, אלעד, אתה לא מבין. מקו עכשיו... זו אפליקציה, אני חושב שקוראים לה מצפן, לכאורה לסייע לאנשים שלא יודעים למי להצביע, בעצם עובדים על כל מיני סתומים, מובילים אותם באופן מגמתי להצביע...
0: לשמאל.
13: כן, יש להם איזשהו...
0: אני צריך להגיד פה לעם ישראל. אני יודע שבורא עולם בחר את עם ישראל להיות עם החכם. עם הספר, התנך, הספר שלנו, עם ישראל, העם הנבחר. בעם ישראל אני מצפה שיהיה טיפה שכל. אם אנשים בורים הולכים אחרי טמטום, מה אני יכול לעשות? כל אדם שיש בו טיפה טמטום, הוא יצטרך להתמודד עם זה בחיים שלו. עמדי תאחד את פייגלין ווינטר וסמוטריץ' ביחד. עמדי תפרגן עוד קצת לבן גביר על מערת המכפלה, בבי!
13: וואי וואי.
0: הרמנו להם, אני חושב שהרמנו לכולם, נכון? לכל הימין אני הרמתי פה. עמדי, למה אתה לא מעלה אף אחד לשידור? שואל לוי. תעלה את לוי, לוי, בואו נדבר רגע עם לוי, נראה שהוא יענה לנו, אף אחד לא רצה לעלות לשידור, אני קורא את ההודעות שלכם. עמדי, בינתיים עד שהוא יעלה לנו לוי לשידור, רושם לנו מאזין, רק השם, בורא עולם, מחזיק את המדינה. נכון? בעזרת האנשים הנחמדים, שהם שליחיו, כמו ביבי נתניהו, כמו חיילי צהל.
14: הלו.
0: שלום לוי.
14: ערב טוב.
0: ערב מצוין. אתה שאלת למה אני לא מעלה אף אחד לשידור, הנה נכון. אתה בשידור. כל מה שאתה רוצה לומר, אני סותם את הפה עכשיו אתה אלעד עמדי, דבר.
14: קודם כל זה להגיד לך שאין עליך, באמת כל מה שאתה אומר זה נכון.
0: אשריך
14: טוב. ומאחל לך באמת שכל אויביך יפלו לרגליך.
0: אמן.
14: ויש לך הרבה אויבים, אני יודע.
0: אמן, שיפלו לרגליך.
14: עוד מילה ירושלים, שטוב שעזבת אותם.
0: לא עזבתי, העזיבו אותי, שנהיה קצת יותר כנים, אתה יודע, שנהיה
14: אוקיי,
0: מדויקים.
14: סליחה. אני צריך משהו אחד. אני... כואב לי על השמאל, שאחרי כל מה שקרה, וזה קרה גם ביישובים שתומכים בערבים, שרצו לעשות איתם שלום, כל מה שקרה להם, הם עדיין חושבים שאפשר לעשות איתם שלום. ועוד לא רק זה, ראינו את הערבים האלה, ושאלו אותם, אם יש אנשים מישראל שמאלנים שרוצים לעשות איתכם שלום, למה אתם לא עושים שלום? ומה אותו הערבי אמר? הם בוגדים במדינה שלהם, אז גם בנו בסוף הם יבגדו. אז אם אנשים כאלה אתם עוד רוצים לעשות שלום, ואני לא מבין איך הם עד עכשיו לא התפכחו והבינו שאין עם מי לעשות פה שלום.
0: אתה איש דתי?
14: כן.
0: אז אתה מאמין שבורא עולם הוא עושה את ההחלטות על גבי כל אדם, נכון? וכנראה שבורא עולם משאיר אותם לא מפוכחים בכדי שהרוב בעם ישראל יבין איך אסור להיות. ככה אני מאמין. אתה לא יכול שכולם יהיו המשקל לא יכול להיות מאוזן. בכדי שאנחנו נלמד, אנחנו מהצד השני, או הצד השני ילמד מאיתנו, צריך לתת פה מגוון מעשים, בכדי שאנחנו נתפכח כעם. הרי זה ששמאלני קיצוני, ממשיך להיות שמאלני קיצוני, כמו הארורים הבוגדים חלאות המין האנושי שעשו את נאזה. בורא עולם מצביע לנו כעם היהודי, איך לא להתנהג. ככה אני מאמין.
14: נכון, אבל גם מצד שני הקדוש ברוך הוא נותן לך סימן. עכשיו הוא נותן לך, נגיד, קביעה קטנה מהקוס תה, למה? שתלמד. מים חמים או משהו חם, אל תיגע בו, שלא תקבל קביעה. אז במקום ללמוד את זה, הם אומרים, לא, בוא ניגע במחם, נחבק אותו. נראה אולי מה יקרה, אולי לא יקרה לנו גם כלום. וזה חבל שהם לא מבינים את הסימנים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה גם בטוב וגם ברע.
0: תשמע, איזה כיף לדבר איתך, אתה איש מקסים.
14: זה משהו אחרון שאני רוצה להגיד, באמת. אני שומע הרבה, הרבה, הרבה, הרבה ימנים, שכאילו, יודעים, לא, אם אני כך, לא צריך להצביע, עזוב אותי, תן לי ללכת ליהנות, לעשות על האש, לטייל.
5: אלה, אני קורא להם, תקשיב, אלה, אני לוקח על עצמי מה שאני אומר, אלה שלא יוצאים להצביע בצד הימני, שהולכים לים ועל האשים, ולא הולכים להצביע, אלה הבוגדים שאמרתי. הם בוגדים בעתיד עם ישראל, כי הם בנוקשות, אתה יודע שהעורף שלך, שהם, אני כבר לא יודע איך להסביר את זה. האנשים האלה, כשהעורף, עושים לנו נזק אדיר, זו בגידה בעתיד עם ישראל, הטוב, כי הם, אתה יודע, המיואשים, החלשים, העלובים, אלה שלא יוצאים לבחור. לתפוס אותם מהחמינדוס צריך, ולגרום לאנשים שלא מצביעים, בצד הימני, ביטוח לאומי, לקחת להם את כל המשכורת של החודש. ואפשר לדעת מי הצביע ומי לא, אבל זה רק לצד הימני.
14: אבל זה לא שהם לא מצביעים, הם גם אחרי זה מתלוננים.
5: לא, ברור, ברור.
14: שזה הכי עצוב.
5: זה אמרתי.
14: ואני אמרתי גם להרבה כאלה שאני מכיר, חבר'ה, עזבו עכשיו ימין, לא שמאל, חשוב לכם היהדות? כי אם לא תצביעו הפעם, ולא משנה למי בצד ימין, כמו שאתה אומר, לא משנה למי, אם לא תצביעו, היהדות יימחק בסוף. ורק בגלל הצד השמאלני הזה.
5: אחי היקר, אני אוהב אותך אהבת אמת, ותודה רבה לך שפינית מזמנך לוי. אתה מאיפה בארץ אגב?
14: מלעד ירושלים, גבעת זאב.
5: אתה פה קרוב אליי, אנחנו ברחוב, אסור לי להגיד רחוב התאנה, שלא יחפשו אותי פה קפלניסטים.
14: לא, יודעים איפה אתה.
5: הם יודעים שברחוב התאנה? לא, כי אין לי פחד. הם צריכים לבוא שלושה. הם תמיד צריכים לבוא עליי, זה שלושה, כי שיהיה פייר פייט.
14: שומע אותך כבר ילד מעל 20 שנה.
5: וואו! זכיתי, זכיתי כפרה עליך, אחי, תודה רבה.
14: אין עליך. כל שידור זה משהו אחר ושונה.
5: תגיד, מה אתה עושה בחיים?
14: עובד איפה שהבן שלך עובד, רק זהו.
5: אז אי אפשר לדבר על זה. בשור לבן שלי דש, הוא מילואים שם, קראו לו כבר את הצורה, אבל סוף סוף יש שקט בחברון, בזכות הבן שלי והלוחמים האדירים ששם. אוהב אותך, כפרה עליך, תודה רבה.
14: גם לך, תודה.
5: ביי מלך. פי! הוא כמעט חשף מה הבן שלי עושה. איך קשור הבן של עמדי לחברון? זה לא רק חברון. כל הגזרה הזו שמתעוררת נגד עם ישראל. אתם לא יודעים איזה עבודה צהל עושה עכשיו. נמצא איתנו על הקו עוד מאזין בשם... היה מאזין בשם לוטן, תכף ננסה לחדש איתו את הקשר. לוטן שלח לי הודעה, אם בא לי לעלות לשידור אותו, בכדי שהוא יסביר למאזינים איך זה לחיות בפוסט טראומה מהשביעי. שביבה באוקטובר הוא מתכוון. מה זה לחיות לצל הפחד? בלי ידעו שכמה קשה כל יום לצאת מהבית ולהיות דרוך בשמיעה. שלום לוטן.
15: שלום וברכה עמד.
5: תשמע, אני לא יפריע לך בשאלות של הנודניקים העיתונאים. אני נותן לך עכשיו את הזמן שלך. לוטן, אתה סובל מפוסט-טראומה, נכון?
15: נכון.
5: יש פצועי גוף, שזה החיילים שנורו, נתקרו, לצערנו הרב. רובנו נשארנו עם צלקות בגוף מהמלחמות לאורך השנים. אבל יש את הפצועים בנפש, שפצע בנפש לא רואים חיצונית. ואתה הוא אחד כזה. עכשיו יש לך זמן, מה שאתה רוצה לומר לעם ישראל, אני סותם את הפה, לוטן, תרביץ מה אתה רוצה.
15: אתה יכול לדבר גם אם אתה רוצה, אבל אני אגיד לך שלהיות פגוע נפש של השביעי, זה שונה מלהיות פגוע נפש של כל מלחמה אחרת או כל דבר אחר. אני יליד ירושלים, היום אני גר במושב עזריקה. אני מאזין שלך עוד מימי אמבטת קצב.
5: וואו.
15: כן, אני תסתור למאזינים אחרי זה מה זה אמבטת קצב.
5: כן, נסביר אחרי זה, כן. וואו, תקשיב, בן כמה אתה אם מותר לי לשאול?
15: אני בן 41, היינו מקליטים אותך לקלטות שלנו, נצחק עוד בלילות, היינו מקליטים אותך שאני בבוקר נשמע מה...
5: איך זכיתי, אשריך. תגיד, באיזו מלחמה, מאיזו מלחמה אתה פצוע נפש?
15: אז אני פצוע מהשביעי, אבל אני עברתי כל הפיגועים בירושלים, באוטובוסים, אבל לא ידענו מה זה פוסט טראומה. וחיינו את החיים רגיל, אבל להיות פצוע של השביעי זה לא פיגוע של בום אחד והכל נגמר. זה פיגוע אחרי פיגוע אחרי פיגוע שלא נגמר. ואתה רק בורח, ואתה רק רואה זוועות, ואתה רק רואה דם, ואתה רק רואה הרבה דברים שלא רוצה לראות.
5: מותר לי לשאול אם אתה נשוי?
15: לא, אני לא נשוי וכנראה שגם לא יקרה. המחלה הזאת היא מחלה מאוד קשה. אני קורא לה מחלה שאפילו פסיכיאטרים אומרים שאני כל כך הרבה שנים ולא הצלחתי להבריא אף אחד. אז זו מחלה מאוד קשה שאין לה תרופה, ולא משנה כמה תרופות או סמים או כל טיפול שיעשו, זה לא עובר לעולם. זה פשוט הולך ומתגבר, אם זה טריגרים ברחוב, אם זה טריגרים במקומות מסוימים. ואני קם בבוקר ואני יוצא מהבית, אני יוצא בתשע בבוקר אחרי שכולם כבר הגיעו לעבודה, ואחרי שכולם הגיעו ללימודים, שהכבישים נקיים, ואם אני רואה פקק, אז יש לי צידנית באוטו, אני מכין קפה, ואני פשוט יושב שעה ומחכה שהפקק ייגמר, ומכין את הקפה שלי ושותה ונהנה, כי אני לא אצא בפקק, אני לא יכול לעמוד בתור, גם בפקק אני לא יכול לעמוד, קשה לי, אני מפחד. אני מפחד שבאמצע הפקק מישהו יבוא וירד בי, ולא יהיה לה נברוח. אני מפחד שבתור בסופר מישהו ירד בי, ולא יהיה לה נברוח.
5: אני שומע את קולך, ואני חייב לומר לך שאף אדם, חוץ מאנשים שסובלים מפוסט טראומה כמוך, לא יכולים לתת לך, ואפילו לא את הליטוף הפשוט. אני יכול בשפה שלי להגיד, אחי, אני מבין אותך וכואב לי, אבל זה לא מספיק. כי כמוך יש המונים בארץ ישראל שסובלים מפוסט טראומה, שהנפש נפגעה ונפצעה. ומה שאתם חווים ביום יום זה גהני גהנום.
15: ואולי שרדנו את השביעי, אלעד. אולי שרדנו את השביעי, אבל אנחנו לא שורדים את היום יום.
5: תגיד,
15: אנחנו, כשאני מדבר אנחנו, אני אומר כאילו כל כך הרבה, וזה גם משפחות שכולות, וגם יש אחים שכולים ואחיות שכולות שעבדו דרכם. ואנחנו חיים ללא טיפולים, אנחנו חיים ללא תרופות, ואנחנו חיים ללא הרבה דברים, ואנחנו חיים במקומות, ואני... אני מתבייש באיך שאני חי עכשיו, אני חי בדירה שיש בה רק מזרן. אני לא מקרר, לא אוכל, לא כלום. אבל אני שורד. כמו ששרדתי את השביעי, אני אשרוד גם את זה.
5: אני רוצה לשאול אותך שאלה. כי אתה כן. עכשיו נוגע פה בנושא שבעניין הזה אנחנו כן יכולים לעזור. אם בנפש אני, שאני לא יכול, אין לי את המקצועיות, לא למדתי את הדבר הזה בשביל לנסות ולעזור לך, אבל לצערי הרב גם אני ממשפחת שכול, וגם אנחנו סובלים מפוסט טראומה, כל אחד בדרגה שלו. יש כאלה שיכולים, אנחנו שורדים כולנו, אבל אתה נמצא ברף הגבוה מאוד. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אתה עובר טיפול עכשיו?
15: אנחנו עוברים, אני עובר מלא טיפולים של כל מיני מקומות שחלק מהם עוזרים וחלק מהם פחות, אבל בסופו של דבר שאתה יוצא מהטיפול, זה צריך כל טיפול של שעה, ושם זה נגמר. וכשאתה יוצא לרחוב, אתה צריך להתמודד עם הכל. אתה צריך להתמודד עם בן אדם שמבקש ממך אש וסיגריה, ואתה קופץ ואתה נבהל, כי הוא סך הכל רצה אש, אבל אתה קפץ, כי חשבת שהוא בא להרוג אותך. אם מישהו שואל אותך מה השעה, אתה קופץ. אם מישהו דופק לך על החלון בשביל להזיז רגע את האוטו, שהוא אוכל לעבור עם הכיסא גלגלים, אתה מחפש כל חפץ באוטו בשביל להקוט אותו, ואתה לא מישהו סך הכל רצה ממך. שהנכה שלו יוכל לזוז עם
5: הכיסא
15: גלגלים.
5: תראה, אני רוצה רגע לחזור למשהו שאולי אני כן יכול לעזור לך בו. אמרת שאתה גר בדירה שיש בה רק מזרן. מה זאת אומרת? זה מבחירה? למה אתה רק בדירה עם מזרן? תסביר לי את
15: זה. עברתי תהליך של שיקום לא כך טוב, ובעקבות זה בעל הדירה הקודם שלי זרק לי את כל הציוד לפח, שזה גם הציוד של העסק שהיה לי קטרינג לפני השביעי, ודובר על ממש ציוד מאוד יקר, לא נדבר עכשיו בכסף. אבל מעבר לזה גם כל הריהוט של הבית, בגדים, כל זה... היום התחלתי חיים חדשים.
5: אתה עובד היום? אתה עובד היום?
15: לא, אנחנו עדיין מקבלים קצבאות.
5: הבנתי.
15: ואני אגיד לך של... אל תתיעו על קצבאות ביטוח לאומי, ואומר את זה אחד שמקבל, אתם לא יודעים מה תקבלו בחודש הבא, אתם לא יודעים מה יקרה.
5: תשמע רגע, תשמע, תשמע.
15: אתם תקבלו 200 שקל לחודש, וזה עם זה אתם צריכים להסתדר.
5: לוטן, תראה.
15: כן.
5: שומעים אותנו המוני מאזינים. עכשיו אתה איש מאמין, נכון?
15: אני יכול לשאול לך תמונה לך בית נראה.
5: אני לא, אני רוצה לשאול אותך. אתה איש מאמין?
15: אני כל בוקר מניח תפילין, אבל בכיפור האחרון החלטתי שזה יום שאני לא צם הפעם.
5: אני רוצה לומר לך שלתוכנית שלנו שומעים השתבח שמו לעולמים, זכיתי בהזנה גבוהה מאוד. אתה מרגש פה את האנשים, אני יכול לומר שהצוות שלי קשה לו מאוד, מאוד לשמוע את מה שאתה אומר. לחיות בעוני מוחלט בעקבות הטראומה הקשה הזו שאתה חווה ביום יום. אני רוצה לפנות באופן חריג, משהו שלא עושים בדרך כלל ברדיו, כי צריך אישורים ועניינים וכו'. אבל כשאתה אח שלנו, ואתה אח, אין מה לה, אתה אחי, ואני אוהב אותך. אחרי מה שאתה סיפרת פה, אנחנו רוצים לנסות ולעזור לך בכל דרך אפשרית. אני יודע שיש המוני אנשים ששומעים אותי עכשיו. חסר לך הכל מהכל? הכל מהכל, נכון?
15: שלחתי לך בפייסבוק תמונת מצב במדינה, תוכל לראות שם באמת איך הבית נראה.
5: אנחנו נעבור אחרי הדבר הזה. האם אתה מרשה לי לשתף את מספר הטלפון שלך ולהעביר אותו לאנשים, לגורמים הרלוונטיים שישתדלו לעזור לך, הן מבחינה פסיכיאטרית?
15: אני אגיד לך שכבר היום ניסיתי עם הרווחה וניסיתי עם כל כך הרבה עמותות שאמורות לעזור, וכל אחד אומר לך תבוא עוד חצי שנה, תבוא עוד זה, תשלח מסמכים.
5: לא, אני לא מדבר על עמותות.
15: לא, אני אומר בגדול, כאילו, אני ניסיתי כבר את הדרך שלי, כאילו, כל עזרה אפשרית היא אפילו עם איזה חומר ניקוי ומשהו, הכל עולה היום יקר, ואין לנו איך לקנות את זה.
5: תשמע. הסיפור שלך, אנחנו לא נעבור עליו, כאילו עוד בן אדם ויאללה הבא בתור. זו לא המהות של התוכנית שלי, וזו לא המהות שלי כבן אדם, זה לא החינוך שקיבלתי, לא אני, ולא, כשאני מדבר על אני, מדבר פה על הצוות, על המשפחה הזו של רדיו גלי ישראל והתוכנית של המדינה. אני עכשיו אומר לך רגע, לוטן, האם אני יכול להשתמש בטלפון שלך ולהעביר אותו לאנשים באישורך?
15: בוודאי, אילן.
5: אתה יורד עכשיו מהקו, אני רוצה לאחל לך קודם כל בריאות הנפש והגוף. זה א'. אני אתפלל בשבילך למען בורא עולם ועוד צדיקים גדולים, וגם יחייגו אליך צדיקים גדולים. עכשיו אני יודע שאתה אומר, עזוב אותי כרגע, לא צדיקים ולא, תן לי לנסות בדרך שלי, לנסות ולעזור לך, מטוב ליבם של מאזינים, אנשים שהם פרנסי עיר, ששומעים אותך עכשיו. אנחנו לא מחפשים פה רחמים, אנחנו מחפשים עזרה. לאנשים שצריכים את זה. ואתה בדיוק הכתובת הזו. לוטן, תרד מהקו, אנחנו עוד נשאר בקשר. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני אוהב אותך.
15: קטע אחרונה, אלעד.
5: בטח.
15: ביקשתי את השיר, אם תוכל לשים אותו. זה באמת שיר של שורדת שכתבה אותו ביחד איתנו.
5: איזה שיר?
15: בא לי לרצות של חנה תבור.
5: אני מבטיח לך שאני משדר את השיר הזה ממש מיד. לוטן.
15: תודה רבה, אלעד.
5: אני אוהב אותך, אחי.
15: תודה רבה גם אני.
5: להתראות. תשמע, מנחם, זה דבר שלא קורה בדרך כלל בשידור. הוא רצה לדבר על פוסט טראומה, ותראה לאן הגענו. אני מניח שיש הרבה מאוד מאזינים שמקשיבים לנו עכשיו. את השיחה הזו אנחנו נעביר לבעלים של הרדיו. את השיחה הזו אנחנו נעביר לאנשים טובים. אתה תעלה את זה גם לרשתות. אנחנו מבקשים אנשים שיכולים לעזור מבחינה כספית לבן אדם הזה. לעבור את היום-יום. אדם שחי מזרן בבית, כי בעל בית הקודם שלו, בגלל הפוסט-טראומה, יש אנשים שלא יודעים להכיל את הדבר, ופשוט זורקים אותם לרחוב. זה קשה בצורה בלתי רגילה. אם יש מאזינים טובים ששומעים אותי עכשיו ורוצים לתת יד, ולעזור לאיש הזה, אנחנו מבקשים את עזרתכם. מספר הטלפון שלנו, הוואטסאפ שלנו, זה המספר, בבקשה מנחם.
13: 058-36-222-03.
5: אני לא יודע אם מותר לי לתת את מספר הטלפון שלו אחרי הרעיון הזה, אנחנו נבקש מהגורמים הרלוונטיים פה לומר לי מה אמורים לעשות, אבל אנחנו צריכים לעזור לאנשים האלו. 7 באוקטובר, אנחנו נזכרים, תראו מה הצלקות שנשארות אצל אנשים, אחים שלנו. אז בלהתבטא זה דבר מדהים, אבל לסבול את זה זה דבר שהוא ממש, ממש קשה. אז אם יש אנשים שטוב ליבם, רוצים לתרום משהו, בגדים, אוכל, רהיטים פשוטים, כל מה שאצלכם הוא יד שנייה ואולי אתם זורקים, יש אנשים שהזבל שלכם זה האוצר של מישהו אחר. זה בן אדם שעבר חוויות של גיהני גיהנום, זה 7 מדורי גיהנום כל יום, כל שעה, כל דקה. אני מקווה שאתם עדיין מקשיבים לי, וטוב לבכם, אנחנו לא מתעסקים בכסף. זה חייב לציין, שום דבר לא בענייני כסף מזומן בשום אופן, רק תרומות. תרומות של אוכל, של בגדים, ותבינו מה זה 7 באוקטובר. מה אנשים עוברים פה בגיהנום הזה? אוכל, בגדים, רהיטים, כל דבר שיכול לגרום לאיש הזה לחיות חיים טובים יותר מהחיים שיש לו עכשיו. אנחנו נעלה לינק גם לרעיון הזה. אנחנו גם מדבר עם בעלי הבית כאן של תחנת רדיו גלי ישראל, שהם צדיקי צדיקים. אנחנו נדבר עם רבנים גדולים שאולי יוכלו לעזור לאיש הזה. כי אני מאמין באמונה שלמה, שאלוקים יכול לעזור לכל נפש של ילד שלו, כי הוא הבן שלו. אף על פי שכל מה שהוא עבר, הוא לא צם ביום כיפור. מי אנחנו שנשפוט בכלל? תראו מה הוא עובר. זו פוסט טראומה. פוסט טראומה שגורמת לבן אדם להגיע לשפל מפחיד. ופה עם ישראל צריך להתאחד ביחד. זה קורה במהלך התוכנית שלי. מי האמין שביום כזה אני אגיע לדבר כזה? אבל זה השיעור. זו ההוכחה האמיתית שכל הדיבורים עכשיו צריכים להיות במעשים. אם יש פה מאזינים שרוצים לעזור לי בכל דרך, אנחנו ניקח את האיש הזה כפרויקט. עשיתי כאלו המונים, אבל בכל פעם כשאתה שומע את הסיפורים האלו, הלב שלך נחמץ. זה לא יכול לקרות שבעם ישראל יהיה דבר כזה. אני אערב ח"כים, אני אערב שרים, אני אערב פרנסי עיר, אני אבקש מכל אדם שיש בליבו חמלה ואהבת עם ישראל לנסות ולעזור לנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, פשוט תנסו לעזור לנו בכל מה שאתם יכולים, פרט לכסף. לא מתעסקים בכסף. בבקשה ברק.
2: 058-36-222-03.
5: וואו, תקשיב, זה...
2: כן, כואב, הוא נשאר בשבעה באוקטובר.
5: הוא נשאר בשבעה באוקטובר. טוב, אנשים מדהימים כמו כנרת ששולחת, אני אעזור לו במה שיש, בבגדים, ולנסות לארגן מה שאני יכול להביא עוד אנשים, כולל אוכל יבש, קופסאות שימורים. אבל אנחנו צריכים הרבה מאוד אנשים. פוסט טראומה. אדם שמפחד מכל דבר. זה האויב הערבי. זה האויב הארור שחי בקרבנו. אני רואה פה בחור מדהים, אני לא יודע אם אני אומר את השם שלו, אבל הוא שלח לנו הודעה, אני מוכן לעזור, שלח אותו אליי, שמו בן ציון. מותר להגיד את השם המלא שלו, כן? בן ציון עמר. רואים צדיק אמיתי, איזה פנים טובות יש לאיש הזה, אה? כן. הם מאמינים באינטואיציה? וואו. הרמב״ם אומר על קריאת פנים, אני למדתי את תורת הרמב״ם ורפואתו, ואני עוד הפעם, אני בן אדם מסורתי, אבל רבי משה בן מימון, זו הדמות היהודית שמשכה אותי יותר מכל, משה רבנו והוא. ודוד המלך גם, אבל משה בן מימון, רבי משה בן מימון הרמב״ם, מתאר איך אתה יודע לזהות אנשים טובים על פי עיניים, גבות, מבנה פנים. אדוני בן ציון אמר, אנחנו נשלח לך את הטלפון של האיש הזה ושהשם יברך אותך. כנרת טלקר, אנחנו נשלח לך את המספר טלפון שלו, באהבה ענקית. טל, שרושמת, אני אשמח למלא לו את המקרר. יכול לעשות משלוח משופרסל, תשלחו לי כתובת. איפה לא תנגר? אני לא חושב שמותר לנו לומר, יש לנו את הכתובת שלו, אבל נכון? כן, יש לנו את הכל. אנחנו נשלח לכם לאנשים בפרטי. אלעד, אני בדיוק בפקק, שומעת אותך, לא כל כך שמעתי את השיחת טלפון עם המאזין, אבל איך שדיברת עכשיו, פשוט גרם לי לצמרמורת, אתה נשמה גבוהה וצדיק נסתר, שבורא עולם... אמן, אמן. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעזור לנפש של יהודי שעובר שבעה מדורי גיהנום, וזה קרה פה בשידור. זה הכל מאת השם. אתם מבינים? זה מה אני אומר שזה קורה בשידור, זה מאת השם. את התוכנית שלי סיימתי, והוא ביקש את חנה תבוא. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו, שבאופן חד פעמי, בתום השיר, רק בתום השיר אתה יוצא להפסקת פרסומות, אני חושב שהחדשות יוכלו לוותר על שתי דקות. את שלנו סיימנו פה להם. אני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם שנתן לי את הזכות להיות פה, ולהשתדל לעשות משהו טיפ-טיפה אחר ביום הזיכרון הממלכתי ליום השואה השני שהעם היהודי חווה בשבעה באוקטובר. תודה רבה למנחם מן הצדיק שקשה לו לשאת את היום הזה.
13: וואו, בחיים לא בכיתי ככה בשידור.
5: מנחם מן עורך התוכנית, תודה רבה לברק אליאס היקר, תודה רבה לאיש יקר לא פחות, אדון עמיחי מעון, טכנאי השידור. תודה רבה לגודס, האיש ששומר עלינו בתל אביב. אני הייתי ילד המדי ואנחנו נשמע כאן מחר באותו מקום. ובאותה השעה, עם ישראל חי, הנה השיר שהוא ביקש. חנה תבוא, בא לי לרצות. בשורות טובות לעם ישראל, עם ישראל חי.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: בחירות למספר C של כ-650 אלף מצביעים במעטפות כפולות, הנתון הגבוה ביותר בתולדות המדינה.
12: כדי שנהיה ערוכים לחלוטין עם

0: דרך האריזה ועד לשינוע למחסנים הלוגיסטיים, מלווה בהבטחה צמודה. המטרה היא למנוע מקרים של החדרת פתקים מזויפים או שיבוש של מהלך ההצבעה בקלפיות.
1: בעוד שבועות אחדים נלך לבחירות. סוגיות רבות עומדות על הפרק, ואני קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר.
0: ומלבד ההיערכות הלוגיסטית, ההתגוששות הפוליטית בין המועמדים נמשכת. אמש הזמין גדי איזנקוט את ראש הממשלה נתניהו לעימות טלוויזיוני.
2: אני שלחתי היום, לא אני, ראש המטה שלי, מכתב לראש המטה של נתניהו שמזמין אותו לעימות איפה שהוא רוצה. הוא נשמע את הקהלים ושמחות.
0: בליכוד לא נענו להזמנה. מנהל קמפיין המפלגה, צביקה ברוט, ניצל את ההזדמנות והקץ. גדי בא לבד או עם מנסור אבאס, טיבי ויאיר גולן. גם יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, התייחס וכתב, לקרוא לאימות שלושה שבועות לפני בחירות שווה פאניקה. כנראה שגם אצל אייזנקוט רואים את סקרי האמת. אנחנו ממשיכים מכל הכוח, כי זה או ימין או פלסטין. ומנגד, לאחר הסערה במפלגת עמך ישראל, סביב מספר 2 ברשימה, יוסף חדד, בעקבות חשיפת סרטון התמיכה במדינה פלסטינית, כינס הבוקר יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, מסיבת עיתונאים סמוך לנדבג, על רקע האירוע בטיסת פליי דובאי.
3: ככה נראית הקונספציה, ולצערי היא כאן על מלא, גם אם מספרים לנו אחרת. מי שלא רוצה לחקור, גם לא ירצה לתקן. מי שלא נוטל אחריות, לא יביא פתרון.
0: אז הפתקים כבר מודפסים, בינתיים הקמפיינים נמשכים, ועד יום הבחירות הפוליטיקאים ינסו לשכנע לבחור בפתק שלהם, בדרך להכרעה היסטורית בקלפי, שתקבע כיצד ייראה עתידה של מדינת ישראל.
4: כן, מכאן אליך בועז גולן, כותרת פוליטית שלך הערב, הצהרת כוונות די ברורה בליכוד.
5: כן, בליכוד מבהירים אנשים שאני משוחח איתם, די בכירים בליכוד, שאומרים כך, תיק הביטחון, תיק המשפטים, אלה תיקים שישארו בידי הליכוד. איתמר בן גביר מדבר על כך, אנחנו שומעים את טלי גוטליב, אנחנו שומעים גם את בעמך ישראל, את אופר וינטר, שם בכלל בליכוד אומרים, קודם כל מפלגה קטנה בכלל, אין מה לדבר על תיקים, על פי הסקרים גם בתוך הליכוד, וינטר בכלל לא עובר, הם לא מתייחסים כרגע לאליו בנושא הזה, אבל המסר הברור הוא לעוצמה יהודית, אל תבנו על תיקי הביטחון, תיקי המשפטים, אלה תיקים שישארו צמוד וקרוב, לראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: ובמסגרת המאבק בין הגושים עומד גם המאבק מסתבר על הקול הרוסי, מוטי קסטל, אתה עם הנתונים.
6: כן, 22 ימים לבחירות. כמו שאומרים, הקרב על כל קול. כשמסתכלים על יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל, מדברים לפי הערכות על לא פחות מ-15 מנדטים. כשניים מתוכם נוספו בארבע השנים האחרונות בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והעלייה משם. רובם צריך לומר אנשי ימין, אבל באופן פרדוקסלי יש רבים שמצביעים לליברמן, למרות שישב עם מפלגות השמאל ועם מנסור אבאס, שהוא מבחינתם קו אדום. יש גם לא מעטים שלא מגיעים לקלפי. הסיבות מגוונות, החל מקשיי שפה וחלה בהשתייכות וזיהוי פוליטי, על הקהל הזה מסתערים המתמודדים. ברשימה של ליברמן יש ארבעה מועמדים דוברי רוסית בעשירייה הראשונה, אצל אייזנקוט מועמדת אחת בעשירייה השנייה, אצל בנט ולפיד מועמד בעשירייה השנייה, הלא ריאלית יש לומר, ובליכוד לראשונה, מאז שנות ה-90, רק מועמד אחד בעשירייה השלישית. אנשי השטח של הליכוד, שאני משוחח איתם, מתלוננים כי המפלגה לא עושה די כדי להביא את הבוחרים הללו לקלפי. יש אומנם פעילות ברשתות החברתיות ותרגומים של סרטונים, אבל יש קהל של מבוגרים שלא ממש נמצא שם. בבחירות הקודמות קיבלה הליכוד ארבעה מנדטים מדוברי הרוסית. עם עבודה נכונה, אפשר להוסיף כנראה עוד מנדט אחד לפחות קל לגוש הימין.
4: ועוד במגרש הפוליטי, אחרי חשיפת רשת הקשרים בניגוד לחוק, דרישה משפטית משורת עמותות לחשוף את זיקתן למפלגת הדמוקרטים. מישי פרידמן, כתבנו אותה עם הפרטים המלאים.
7: כן, נכון לעכשיו יש לפחות כ-30 עמותות וארגונים שמזוהים עם השמאל ומחנה האופוזיציה שפועלים בבחירות. המשמעות היא שהמצביע הימני מגיע לקלפי רק עם הפתק שלו, ואילו מי שמצביע למפלגות האופוזיציה מוקף בעמותות וארגונים שמסייעים לו, וזה מייצר מציאות בלתי שוויונית שחוק V15 היה אמור לפתור. מתוך ה-30 עמותות הללו שפועלות בבחירות, כשליש מהן יש להן זיקה או קשרים כאלה ואחרים למפלגת הדמוקרטים. ולכן בתנועת אם תרצו שיגרו לאחרונה דרישה לאותן עמותות שקשורות למפלגת הדמוקרטים, כלומר שאנשי מפלגה המרכזי מנהלים אותם, כמו עמותת דרכנו, העמותה של תנועת החלוץ, עמותת בואו, אחים לנשק ואחרים, לחשוף עכשיו.

0: עכשיו את הקשרים בינם לבין מפלגת הדמוקרטים, וכך כותבים אנשי אם תרצו, אין הסקינן במקרה יחיד, אלא בדפוס שונה מתועד ומובהק היטב של גופים רבים אשר ביניהם קשרים מובהקים, וכולם נועדו כך לכאורה לסייע לפעילות הבחירות של מפלגת הדמוקרטים ללא עמידה בהוראת הדין. כלומר, הפעילות האינטנסיבית הזו של עמותות ממומנות מעניקה יתרון משמעותי מאוד לגוש האופוזיציה, והנה דברים שאומר לנו אלון שוורצר מתנועת אם תרצו.
1: ראינו רשת ענפה של מועמדים ופעילים בולטים במפלגת הדמוקרטים בעלי תפקיד רשמי ושורה ארוכה של ארגונים מוכרים לציבור כמו דרכנו, אחים לנשק, בואו, שבעצם יש ביניהם כקשרים פרסונליים, קשרים טיפוליים וקשרים ייתכן מאוד כלכליים, וזכות הציבור לדעת ומחייבת שיש שקיפות מלאה בין כל הגורמים האלה. אם לא נקבל תשובה על המכתב שלנו, אנחנו נפנה לוועדת הבחירות, למבקר המדינה, כי חייבים להתערב פה, אסור שיהיה פה עוד V15 בבחירות האלה.
2: כן, ואני טועה בכל רם, אריאל סנדר, מה היה קורה בעולם מקביל אם אותן עמותות היו משויכות במקרה לגוש הימין.
3: אז אני אגיד לך את הדבר המאוד מאוד ברור שאמר פעם מנהיג שניצח באחת הבחירות פה במדינת ישראל, ואמר, אני מעדיף לנצח עם עמותות ועם בעיות מול מבקר המדינה ומול ועדת הבחירות המרכזית ולשלם מחיר אחרי הבחירות ובתנאי שאני אנצח. ולכן הדברים האלה הם חשובים, חשוב שאנחנו נעשה את העבודה שלנו נכון וטוב כדי שנצח את הבחירות האלה. אבל מגיע שלושה שבועות לפני בחירות, יש שלושה דברים קצרים. אחד, בסקרים לא מנצחים. אמר פעם זה שניצח את כל הסקרים במדינת ישראל, שמעון פרס, שסקרים הם כמו בוסים, אפשר להעריך אותם, אי אפשר לשתות אותם. כדי לנצח בבחירות פה במדינת ישראל, כדי שהימין ינצח, צריך רוח קרב ודינמיקה. להפסיד זה אדישות. אם אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים לייצר את רוח הקרב מקצה לקצה ולצאת מהאדישות, אנחנו נפסיד. נייצר רוח קרב, ננצח.
2: ובשעה זו, הרשימה המשותפת משיקה את קמפיין הבחירות של אברהם חסון ובוחרת. בואו נראה מופתעים לחסום את הגישה לצוות הסיקור של חדשות 14.
4: נכון מגיע, אנחנו נמצאים מחוץ להשקת קמפיין הבחירות של הרשימה המשותפת לאחר שהם בחרו לא להכניס אותנו. אנחנו פנינו וביקשנו להיכנס להשקה כבר אמש, הם בחרו שלא לענות, ורק חצי שעה לפני תחילת האירוע הם אמרו שהם לא מוכנים להכניס את ערוץ 14, וזאת בניגוד לפסיקת בגץ בשנת 2022, שם שופטי בגץ קבעו שכל אירוע פוליטי מחייב הכנסה של גורם קופי התקשורת. אבל כאמור, גם כאן הרשימה המשותפת מצפצפת על פסיקת בגץ, ולא רק זאת, סמי אבו שחאדה, שנזכיר, רק בסוף השבוע שעבר שופטי בגץ רמזו לו שעליו לפרוש מהפוליטיקה הישראלית כי הוא עלול להיות מוגדר כתומך טרור, הגיע לכאן. בוא נשמע דברים שהוא אמר לנו.
5: אנחנו התייעצנו עם הייעוץ המשפטי שלנו, ואמרו לנו שאנחנו יכולים לא להכניס אתכם ולכן אתם לא נכנסים.
6: אז אתם מצפצפים על פסיקת בג"ץ?
5: אנחנו דיברנו עם הייעוץ המשפטי שלנו, והוא אמר לנו שאנחנו יכולים לא להכניס אתכם ולכן אתם לא נכנסים.
6: אין בעיה, אז הוא מצפצף על פסיקת בג"ץ. זה ההסכמה שלנו. אתה יכול להגיד לנו למה לא נותנים לנו להיכנס?
7: כי אתם תומכי טרור.
6: כן? אתה זה שהודחת מהכנסת כי אתה תומך טרור, לא?
5: כי
6: לא אני, זה בג"ץ אמר את זה.
8: חמאס ארגון טרור.
4: מגי, גם חייבים להגיד, מדובר באירוע חקיקי על פניו, אירוע השקת קמפיין בחירות, וצריך לטעות מדוע הרשימה המשותפת בחרה לקיים את האירוע הזה דווקא היום, כאשר מדינת ישראל מתייחדת עם נופלי טבח השבעה באוקטובר. את השאלות כנראה אנחנו כבר לא נוכל לקבל היום.
2: תרשי לי להוסיף, הוא כנראה הוא עצמו זקוק לרענון ההגדרה מה זה תומך טרור כתומך טרור בעצמו. אברהם, תודה רבה. אי אפשר שלא לדבר על תעודת העניות לכל אותן מפלגות בזה אחר זה, שלמעשה מנסות להגדיר את הדמוקרטיה בכל פעם מחדש.
9: כן, אבל אני חושב שכדאי שאנחנו נמקד את מה שראינו עכשיו, כי הצופה התמים שצופה בנו בערוץ 14, מה אתם הולכים בכלל לסקר אותם? מה זה מעניין אותנו? פה הנקודה. כי צריך להבין מי יכולה להיות ממשלה כאן הבאה. ואם אני אקח את המקבילה, את אומרת, אנחנו מדברים על שחאדה, רם הוציאו הרי במלחמה שצהל מבצע רצח עם ברצועת עזה, זה אותם אנשים, אין שום שינוי. אני חושב שצריך לתקן את הדרישה של אייזנקוט. אייזנקוט דרש לעשות אימות מול נתניהו. אני חושב שמי שצריך לעשות באמת אימות מול נתניהו זה מנסור עבאס. זה האיש של הגוש השני.
2: על רקע המתיחות הביטחונית במערכת הביטחון מתריעים מפני תרחיש חטיפה שעלול להתממש בגזרות השונות. שריה אוש, כתבנו, אתה מוסיף פרטים חדשים.
10: כן, במסגרת הדיונים הביטחוניים שמתקיימים בשבועות האחרונים, כולל אתמול במהלך הקבינט שנערך אתמול בלילה, חוזרת שוב ושוב ההזרה של מערכת הביטחון על תרחיש רב-זירתי שעלול להתפרץ ברקע מערכת הבחירות. הערב אנחנו מפרסמים שאחד התרחישים שמונחים בפני הדרג המדיני הוא חטיפת חייל בכלל הגזרות, לא רק בעזה אלא גם בלבנון, ביהודה ושומרון ובסוריה, זירה שנחשבת רגועה ואין בה פעילות עצימה, אבל כאמור נפיצה מאוד. בנוסף, מזהירים את נבחרי הציבור וגם את הדרג המדיני על פגיעה בנבחרי ציבור, דבר שמקבל משנה תוקף בתקופה הנוכחית. עוד אנחנו מפרסמים על עלייה דרמטית בכמות ההתראות שמתקבלות במערכת הביטחון, זה ממש מגיע לרמה שמקבלים התראות כל יום, ולכן כאן בישראל נערכים לתרחיש רב זירתי שעלול להתפרץ בכל רגע, גם בשל רקע העובדה שאויבינו רוצים לנצל את תקופת הבחירות ולהשפיע מה יהיו התוצאות.
2: כן, זה כנראה מתכתב היטב עם הדבר הבא, אירוע שני תוך יממה בגבול סוריה, לוחמי צהל ירו לעבר חשודים שהתקרבו למוצב צבאי סמוך לגבול, מה שמוביל כמובן לדריכות מוגברת של הכוחות בשטח, נועם אמיר, ומה שגם באותה נשימה מעלה את השאלה, אם מדובר בדפוס חדש להערכתך כדי לבחון את אותה תגובה ישראלית.
11: התשובה היא כן, ותכף נסביר גם למה, ורק ניתן ככה מגרי את הפרטים. אירוע ראשון מתרחש אתמול סמוך ל-11 בלילה, מגיע מחבל, כן, אפשר כבר לומר הערב מחבל, לעבר כוחותינו באחד המוצבים בסוריה, נועל מעצר חשוד, בסופו של דבר מחסלים אותו. אירוע שני מתרחש היום אחר הצהריים, לקראת השעה 4, הפעם מגיעים שניים רכובים על אופנוע, גם כאן מפעל נועל מעצר חשוד, מתבצע מעצר, אחד מהם נפצע, מועבר לבית החולים, השני לקח כמובן לחדר חקירות. הפעם כשיש גם מחבל חי, אפשר גם לחקור ולהביא מידע, ואפשר לומר כך, שלושת המחבלים הללו בשני האירועים השונים מגיעים מאותו המקום. שלושתם מגיעים מעומק סוריה, משמעות הדבר מגיע זה שמישהו שלח אותם. מי, מה הוא, איך ולמה, כרגע אנחנו לא יכולים להתייחס בעניין הזה, אבל כן אפשר להבין שיש כאן איזשהו דפוס, ובעיקר ניסיון כנראה של מישהו בצד הסורי, לבדוק היטב את הערנות של הכוחות שלנו במוצבים הללו ובקו הזה. ישראל בכל אופן מעבירה בצורה ברורה, אחד, אין שום כוונה לסגת מהאזורים הללו, ושתיים, כל מי שיתקרב, יסכן את חייו אם הוא ינסה כמובן לזנב בנו. זה מתחבר אגב לדברים שאומר כאן סריה בפרסום שלו הערב, אירוע שאנחנו צריכים להסתכל עליו בכל הגזרות, לא רק ברצועת עזה מנסים לחטוף לנו חיילים, יכול להיות מאוד שגזרות נוספות גם על הפרק.
2: נועם, תודה רבה. אנחנו עכשיו לסערת הסרט נאזה. הערב אנחנו חושפים לראשונה את המסמך שהועבר לשב"כ, הוא מצביע לכאורה על קשרים בין יוצר הסרט יובל אברהם לבין גורמי טרור בראשם, שימו לב, גורמי חמאס בחול. בין היתר נמצאו גם קשרים אישיים עם משפחות של מחבלי חמאס ברצועה. הפרסום של אברהם חסון.
4: יובל אברהם, יוצר הסרט נאזה, שפגע במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בעולם, מציג עצמו כעיתונאי לגיטימי.
12: חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה.
4: אבל מחקר חדש של חטיבת המחקר של מועצת יש"ע מבקש להציג תמונה רחבה יותר. לא רק את התחקירים והסרטים של אברהם, אלא גם את האנשים שאיתם הוא מקיים קשרים, ואת הזיקות הביטחוניות שנמצאות בחלק מהמעגלים הללו. המחקר, שמבוסס על מידע גלוי, מעלה שאלות משמעותיות ומצביע על קשר אפשרי בין אברהם לבין קורמים בחמאס חול ומשפחות מחבלים. אחד השמות המרכזיים הוא אחמד אל נעוק, עיתונאי פלסטיני מעזה. ב-2019 הקימו השניים יחד את המיזם אנחנו שמעבר לגדר, שנועד להביא לקהל הישראלי את נקודת המבט הפלסטינית מעזה. אברהם עצמו תיאר את אל-נאוק כחבר ועמית קרוב שלי. אחיו, אימן אל-נאוק, היה פעיל בגדודי עזדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, עד שחוסל על ידי צה"ל במהלך מבצע צוק איתן. אחמד אל-נאוק עצמו שימש לאורך השנים בתפקידים בארגון מיט יורו, וב-2025 נרשם לפי המחקר כסגן נשיא, גזבר וחבר ועד בארגון. בראש מיט יורו עומד רמי אבדו. אותו אבדו תועד לאורך השנים במפגשים עם בכירי חמאס, ובשנת 2020 הוא זוהה בצו רשמי של משרד הביטחון כחבר בדירקטוריון של איי פלסטין, גוף שמדינת ישראל הגדירה כארגון טרור השייך לחמאס ופועל מטעמו. כלומר, המחקר מציג שרשרת קשרים. יובל אברהם, אחמד אל-נאוק, מיט יורו, רמי אבדו, וארגון שמדינת ישראל הגדירה כקשור לחמאס. אבל זה לא הקשר היחיד. המחקר מצביע גם על אימן רריב, פעיל פלסטיני מפיקת הירדן. אברהם עצמו כתב במפורש בעקבות מעצרו של רריב, האימן שאני מכיר אישית. החוקרים בחנו את פעילותו של רריב ומציגים שורה של פרסומים והתבטאויות חריפות נגד ישראל, הציונות וחיילי צה"ל. רריב נעצר בשנת 2025, הוצא נגדו צו מעצר מנהלי, לפי המחקר, צו המעצר חודש גם בשנת 2026.
13: התחקירים שקיימה מועצת יש"ע עולה חשד משמעותי מאוד שיובל עומד בקשר עם מחבלי חמאס ומחבלים נוספים. הדבר הזה הוא לא נזק אגבי למדינת ישראל, הוא נזק ישיר, ולכן אנחנו קוראים לשב"כ ולכוחות הביטחון לבחון את הדברים לעומק.
4: כעת קוראים בחטיבת המחקר של מועצת יש"ע, יחד עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, לראש השב"כ דוד זיני לבצע בדיקה לאור ממצאי המחקר, המציג טענות וממצאים הנוגעים לקשרים אישיים ומקצועיים של יובל אברהם עם גורמים פלסטינים בעל זיקה לחמאס.
2: כן, רק נציין כי פנינו ליובל אברהם לקבלת תגובה, אך זו טרם נמסרה. בברק היעדר הטיפול בחיילים שהתראינו לסרט נאזה, נועם אמיר, אתה מפרסם על הצעד שנשקל בקבינט ועל המכשול המשפטי.
11: נכון מאוד, האירוע הזה הגיע אתמול גם הוא לקבינט, והיה שם שיח, אפילו הייתי אומר, גם קצת סוער. תראי, בצהל בעצם מודים בישיבת הקבינט שלמרות חלוף הזמן, לא הצליחו להניח את ידם על הסרט הזה. זה כשל גדול מאוד, מתחשב בעובדה שהרבה מאוד עיתונאים, משפיעים בארץ ובעולם, כבר הספיקו לא רק לצפות בסרט, אלא אפילו לצפות בו כמה פעמים. כן מודים בצבא שחלק מהמרואיינים הם בעצם משרתים ביחידות מיוחדות. איך יודעים את זה? בעיקר לפי דפוס הרעיונות שהם נותנים, והדברים שהם אומרים, השפה שמה היא שפה שיודעים לזהות אותו בצהל כשפה של אותם משרתים. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת היא, מי מהם סדיר, מי מהם מילואים, וכאן יש בעיה מאוד מאוד גדולה, בעיקר בהקשר של המילואים, זה לא כל כך מונע מהם לרוץ ולהתראיין. מה שכן מונע מהם זה כמובן אם הם חושפים יכולות מגי, וצריך לומר, לפחות מחלק מהעדויות שנאספו על הסרט, במערכת הביטחון אומרים שנחשפו יכולות, וזה מאוד מאוד מדאיג אותם. וכאן הטוויסט בעלילה. אם נחשפו יכולות, ויש כאן לכאורה עבירה על פגיעה בביטחון המדינה, יש דרך להגיע מהר מאוד, לא רק לחקירה של האירוע, אלא גם לזהותם של אותם מרואיינים, ויש גוף אחד שיכול לבצע את המשימה, שירות הביטחון הכללי, אפרופו חלוקת סמכויות. אבל צריך עוד דבר אחד קטן. צריך שהפרקליט הצבאי הראשי יחתום על מסמך שהופך את האירוע הזה לאירוע שהוא עם חשש גדול לפגיעה בביטחון המדינה, ובכך השבק יוכל לפתוח בעצם את תיבת הפנדורה ולהגיע קרוב מאוד לאותם אנשים, אולי אפילו גם לכולם. אם נעשה כאן אירוע של חשיפת יכולות מגי, זאת עבירה חמורה מאוד שאפשר לשבת עליה הרבה מאוד שנים בבית הסוהר.
2: אז בוא נשאל זאת אחרת. סנדר, הסרט שהפך כנראה לכתב אישום די גדול נגד ישראל בזירה הבינלאומית, האם להערכתך נראה כאן פתיחה בחקירה?
3: אז בוא נעשה ככה, מה שנועם מדבר פה ברמה הפרקטית הוא מחובתה של מדינת ישראל, מחובה של, של, גם של צהל וגם של, של המדינה כמדינה. אבל בוא נדבר רגע תודעתית, כי אני חושב שהפגיעה הבעייתית ביותר היא הנושא התודעתי, ואני חושב שישראל עשתה נזק לעצמה בטיפול בסרט הזה בנאזה. ואני אגיד לך מגורמים אצלי בארצות הברית, שמדברים על זה, שעד שאנחנו פה במדינת ישראל לא הרמנו את זה לרמה של, של התודעה, עד כמה זה עושה נזק למדינת ישראל, זה לא חדר את הלייר הראשון בארצות הברית של מקבלי ההחלטות ברמה הנמוכה ביותר. רק שישראל הפכה את זה לנושא החשוב ביותר בעולם, זה הפך להיות נגד מדינת ישראל, ורק בדברים שמדינת ישראל כביכול, במיוחד הפוליטיקאים שלנו, כביכול מטפלים בהם, וזה הנושא של זכויות האדם, לקחת להם את, את, את היכולת להיות פה אזרחים במדינת ישראל, זה מה שפגע במדינת ישראל.
2: אנחנו עכשיו אל הדבר הבא, במהלך הדיון היום בעדותו של איתן כבל במשפט נתניהו, התובעת יהודית תירוש הציגה את ערוץ 14 כערוץ תקשורת לא דמוקרטי, עם מותי קאסל, אתה עם הפרטים.
14: כן, במסגרת עדותו של כבל היום, התובעת תירוש מצליחה לקומם עליה את הנוכחים ואת ההגנה, כאשר היא חוצה גבול נוסף. תירוש פונה לכבל, כביכול היא חוזרת על דבריו, כמו מנסה להכניס מילים לפיו, והיא שואלת אותו, שימי לב, אמרת שערוץ 14 תומך בקואליציה? קבל משיב, אמרתי שכמו ישראל היום שפעל בתחילת הדרך עבור נתניהו, גם 14. תירוש ממשיכה לכוון לקו שלה, והיא אומרת לו, אמרת שזה נגד הדמוקרטיה. עורך הדין עמית חדד זוהם, והוא אומר, אני מבין שאת נגד 14, אין גבול, אין תאום שהיא לא תכניס אותנו. תירוש אומרת, נתניהו דיבר על כך שהפניות שלו לאלוביץ' היו סופר לגיטימיות, כי הוא רצה גיוון בתקשורת. זאת אומרת שהוא רצה שוואלה תהפוך להיות 14. לא מגוונת, אלא נאמנת לאיש אחד, בזו הלשון. עורך הדין עמית חדד זוהה מאוד על המופע הזה, והוא אומר לשופטים, היא מעוותת את דברי ראש הממשלה, שהציג שהוא ניסה לגוון את שוק התקשורת. קבל אמר שהוא לא צופה ב-14, התובעת מצמצמת אותו לערוץ 14 ובעד נגד נתניהו, זה מביך, יש פה קו, יש פה עומק, זה דבר לא נורמלי, ונותנים לקבל להגיד על ערוץ שהוא לא לגיטימי ופוגע בדמוקרטיה, ותובעת אומרת את זה, זה חמור מאוד, הוא זוהם, ואני משוחח עם נוכחים שם, גם מתארים שהיא ניסתה ממש באותו הקו להוביל שוב ושוב לסיפור הזה של ערוץ 14 אנטי-דמוקרטי. כאמור, שוב, פוליטיקה, לא שחשבנו אחרת, אבל אנחנו רואים את הקו הזה של התביעה במשפט נתניהו.
2: פוליטיקה מלא על מלא, בועז.
9: כן, את יודעת, אפשר לומר תירוש אומנם יין, אבל במקרה שלה לא משתבח עם הזמן, זה בדיוק כזה הפוך על הפוך. מה קשור ערוץ 14 למשפטים משנים שעוד בכלל לא היינו קיימים? הם נוהגים לעשות את הדברים האלה כשאין כלום בתיקים האלה. כלום וכלום, זה מה שיש לומר. מה שכן, אנחנו כולנו מחכים למופע הגדול של אביחי מנדלבליט.
2: המלחמה בתימן מתרחבת לאחר שרשמו הישגים טריטוריאליים משמעותיים. סעודיה יוצאת היום למערכה אווירית נגד החות'ים לבלימת ההתקדמות במיצר באב אל מנד. כך נראית המערכה שעשויה לשנות כנראה את מאזן הכוחות. הכתבה של אחיקם הם לפעם.
15: הסעודים החליטו לנקוט מהלך צבאי נגד החות'ים באזור באב אל מנד. היום הכריז ראש מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, שנתמכת על ידי סעודיה, רשד אל אלימי, על תחילתו של מבצע שחר תימן, להשבת השטחים שכבשו החות'ים בשבועות האחרונים.
16: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
17: هذه باب المندب. طبعا تم عملية انتفاع من قوات تنمية العمالقة الجنوبية من مطار دباب العسكري تم السيطرة عليه.
15: לפי הדיווחים, הבוקר תקף חיל האוויר הסעודי 324 מטרות של החות'ים באמצעות כ-100 מטוסי קרב. כוחות המתנגדים לחות'ים בתימן, שבשבועות האחרונים הציגו תפקוד לקוי, מדווחים היום דווקא על הישגים, ומדווחים כי הצליחו להשתלט על מצר באב אל מנדב, וכי שדה התעופה במחוז דובאב נמצא בשליטת הכוחות הממשלתיים.
18: אללה אכבר!
15: עוד לפי הנתונים שפרסמו המתנגדים לחות'ים, התקיפות הביאו לחיסולם של 1,747 מאנשי המיליציה, וכן להשמדתם או הוצאתם מכלל שימוש של 364 כלי רכב, אמצעים וכלי תובלה והספקת צבאיים. החות'ים מצידם מכחישים שכוחות הנתמכים בידי סעודיה הצליחו להגיע לאזור.
19: Obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that that poses and they have a right to defend themselves and obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from. We got to get going.
15: מדובר בפתיחת מערכה סעודית רחבה שמטרתה לבלום את התבססות החות'ים. המצב המתוח באזור מעורר עניין רב אצל מדינות רבות ובכלל זה במצרים ובישראל. בשלב הזה מוקדם לקבוע כיצד המערכה תתפתח ומה יהיו תוצאותיה.
2: בוושינגטון ובירושלים, בהמשך ישיר לכתבה, עוקבים בעדיקות אחר התפתחויות בזירה התימנית. אמיר מורג, מהן המשמעויות האסטרטגיות של אותו מהלך?
20: לאחר שהאמריקנים השתלטו דה פקטו על מיצר הורמוז, החות'ים והיכולת שלהם לשבש באופן משמעותי את השייט בבאב אל מנדב הם אחד הקלפים האסטרטגיים האחרונים שנותרו בידי איראן. לכן, ככל שהמאמץ של סעודיה ושל מועצת הנשיאות של תימן לדחוק את החות'ים מחוף המיצר האסטרטגי הזה יצליח, המשמעות תהיה עוד פחות לחץ על הממשל האמריקני להגיע להסכם עם איראן ויותר מרחב תמרון לנשיא טראמפ לקחת את האימות עם משטר האייתולות להכרעה כפי שישראל רוצה. בנוסף, ככל שירחיקו את החות'ים יותר מחוף המיצר, יכול להיות שתהיה לזה גם השפעה על חידוש התנועה לנמל אילת, שכמעט מושבת מאז פרוץ המלחמה. יחד עם זאת צריך לסייג ולומר, מדובר בלחימה בשטחים פתוחים די שוממים, ולכן תאי שטח גדולים מאוד עוברים הלוך חזור בין הצדדים בקצב יחסית גבוה. עדיין לא ברור ידו של מי על העליונה, מה שכן ברור הוא שהמהלך הסעודי חריג בהיקפו ובעוצמה שלו, ושאם הוא יצליח, יהיו לו השלכות על כל המערכה נגד איראן.
2: כן, ואיראן מיישרים קו עם החות'ים, דרור בלזדה, עם מנוף לחץ חדש.
21: כן, מגי, אני מצליח להבין שבמשמרות המהפכה יש הבנה שמיצרי הורמוז כבר לא משמשים כמנוף לחץ על העולם, על ארצות הברית, על ישראל, וביומות האחרונות מתחילים לחשוב ולחשב צעדים מחדש במשמרות המהפכה, ורוצים להגביר את הסיוע שלהם לארגון הטרור החות'ים, אחרי שהם רואים שישראל וארצות הברית מסייעות לסעודים, הם מבינים שהם צריכים לעזור לחות'ים, הם מבינים שהם צריכים לעזור לחות'ים לשתות עד מיצרי באב אל מנדב, כי זה יהיה המנוף לחץ החדש שלהם לעבר ארצות הברית. מבחינתם, מיצרי הורמוז אאוט, מיצרי באב אל מנדב אין, אבל כנראה שעדיין מעל פני השטח, בפרסומים, אנחנו נראה אותם עדיין מתייחסים אל מיצרי הורמוז.
2: דרור, תודה רבה. אנחנו עכשיו לאפקט פליי דובאי. חברת התעופה האמריקאית יונייטד מחזירה לעבודת טייס חצי שנה אחרי שהושעה בעקבות התבטאויות מסיתות בעד חמאס. שליחתנו ליבי אלון, את עם כל הפרטים.
0: כן, מגיע ערב טוב. אנחנו מפרסמים הערב הראשונה על מחדל בחברת התעופה United Airlines, מחדל שחוזר לכותרות בעקבות טיסת פליי דובאי. טייס של חברת United, אברהים מוסלם, שהתבטא בשבעה באוקטובר וכתב בפייסבוק, זו התנגדות מצד עם אמיץ, אשר סבל במשך עשורים מכיבוש, דיכוי, השפלה, אפרטהייד ורצח של ממש. לא הייתה זו מתקפה ללא התגרות, אלא תגובה תקפות שביצע המשטר הציוני בשנים האחרונות. בזמנו מגיע בשנת 2023, הפוסט הזה עורר סערה גדולה מאוד ולחץ מצד ארגונים וקהילות יהודיות בארצות הברית, גרמו לכך שיונייטד הוציא אותו לחופשת מחלה של חצי שנה בזמן שהם בחנו את המקרה. חצי שנה לאחר מכן יונייטד החזירה אותו לעבוד כטייס פעיל, ועובד עד היום. כמובן שהוא ממשיך גם לכתוב פוסטים נגד ישראל. הנה אחד מלפני חודשיים שהוא כתב: התוכנית שלהם, של ישראל הכוונה, מעולם לא הייתה לעצור את גניבת האדמה, אל מלא ההתנגדות הפלסטינית וההתעוררות של העולם סוף סוף, כל פלסטין כבר הייתה נגזלת. מוסלם מגי, חשוב לציין, הוא גם סגן יושב ראש הדירקטוריון של ארגון קר, כלומר האיש שממשיך לשבת בתא הטייס של יונייטד, מחזיק במקביל גם בתפקיד בכיר באחד מהארגונים המוסלמים הבולטים ביותר בארצות הברית. פניתי מוקדם יותר היום לחברת יונייטד לקבל תגובה, נכון לעכשיו עדיין לא התקבלה תגובה רשמית מהחברה. נמשיך לעדכן כמובן בכל ההתפתחויות מכאן.
2: ליבי, תודה רבה. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, העדות של ברט מגורק, לשעבר בכיר בממשל ביידן, חושפת כיצד ישראל עמדה בפני איומי אמברגו נשק ממשיים בעיצומה של מלחמה. קריאת השכמה די ברורה, כתבה של שרי ארוש.
1: במשך 4 שנים ברט מגורק היה אחד האנשים הקרובים ביותר לקבלת ההחלטות של ממשל ביידן במזרח התיכון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר הוא מספק הצצה נדירה למה שהתרחש בחדרים הסגורים, המסקרנים והמשפיעים ביותר.
22: We did not have any anything in our system that would have been a warning and indicator.
23: No U.S. intelligence.
1: הדברים האלה שנאמרים מפי בכיר בממשל ביידן עומדים בסתירה לפרסומים שרצים בשבועות האחרונים לגבי אותן שיחות הזרה לכאורה.
22: I did not hear and I've checked with a number of my colleagues on this of a pre-warning of October 7th from those two individuals.
1: והוא לא עוצר רק בדרג הביטחוני.
22: This is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed at the very top, and also what intelligence analysts might have been seeing things that others weren't, why that information wasn't passed up.
1: אחת מהעדויות החריגות ביותר של מגורק נוגעת לרגע שבו היחסים בין ביידן לנתניהו כמעט הגיעו לנקודת שבר. אפריל 2024, 7 מעובדי World Central Kitchen נהרגים בתקיפה ישראלית ברצועה, והנשיא ביידן זוהם.
22: At that moment, I think we would have taken some pretty draconian measures against Israel.
23: Really?
22: I do not.
23: Draconian how?
22: Well, I think we would have. You just mentioned cutting off weapons and other things. That was very much on the table.
1: אלא שאז הדרמה מקבלת תפנית ומגיע המודיעין. איראן בדרך למתקפה ישירה וחסרת תקדים על ישראל בפעם הראשונה.
22: So we have a call between Biden and Netanyahu, and Biden is just like, you know, completely fed up. And at the same time, however, Iran is planning to launch, where we have intelligence that Iran is about to launch a massive ballistic missile drone attack directly against Israel, which is totally unprecedented. And which, if those missiles get through, you're talking about thousands of casualties.
1: וגם על המאבק להשבת החטופים, מגורק מספק עדות מהחדרים הסגורים.
22: Focus on a phase deal. At least, let's get some of the hostages out first. And Netanyahu always believed that more military pressure will actually deliver a better deal. Whereas Sinwar believed more time would put more pressure on the U.S. and others to deliver him a better deal. So it makes this almost an impossible situation to deal with.
1: היועץ הקרוב לא חוסך גם ביקורת עצמית על ממשל ביידן.
22: My approach would be this deal's on the table to stop the war. All pressure, everything, public, everything else has to come down on Hamas and their enablers to say yes to end this deal or to end this war. But Hamas did not say yes and they kept stringing this out.
1: ויש עוד פרט אחד שמקבל משמעות אחרת במבט לאחור. ערב 7 באוקטובר, הנורמליזציה עם סעודיה נראתה מעבר לפינה.
23: Do you believe that Hamas leader Yahya Sinwar knew that there were these plans for a Palestinian pathway and normalization between Israel and Saudi Arabia, and that factored into his thinking?
22: Hamas, of course, does not recognize Israel, wants to destroy Israel. And I would not be surprised if one of the motivations on October 7th was to knock this agenda off the table.
1: מעבר לחשיפות, העדות של מגרה כנורת הזרה לישראל, אמברגו נשק אמריקני לא היה תרחיש תיאורטי, הוא כבר היה על השולחן בזמנים הקשים ביותר של ישראל.
2: כן, אז לא רק אמברגו נשק תמיר, הרבה מהכותרות שהוא מספק, אכן סותרות את הקמפיין שהתנהל כאן באותם ימים.
20: לא רק באותם ימים, מגי, למעשה עד ימים אלה ממש, כשהמועמד לראשות הממשלה, גדי אייזנקוט, הפך את עצמו למוביל הקמפיין הזה, שמקדם את הנרטיב של ראש הממשלה נתניהו כמפקיר החטופים, ברט מגר, כיועצו הבכיר של ביידן, שלא חשוד ברצון לסייע לראש הממשלה, למעשה גורס את הנרטיב הזה. בין השאר, קובע מגר, כי לא ניתן היה להגיע להסכם על כל החטופים בתחילת המלחמה, עוד הוא אומר שוויתור על אנשים במסגרת העסקה הראשונה, כפי שהמליץ אייזנקוט לעשות, היה חורץ את גורלן, ונתניהו צדק כאשר התעקש לא לעשות זאת. מגר גם אומר שחמאס לא היה קרוב להסכים לעסקה לפני הכניסה לרפיח ורצח ששת החטופים, ולמעשה דחה כל מתווה שישראל הניחה על השולחן, ולבסוף הוא קובע שההתעקשות של ישראל על כיבוש רפיח, שהביאה לחיסול יחיא סינואר, היא מה שגרם בסופו של דבר לכך שניתן היה להגיע לפריצת דרך שלא התאפשרה כל עוד מנהיג חמאס היה בחיים. במשך 3 שנים התנהל כאן קמפיין ציני על גבם של החטופים ובני משפחותיהם, עם רוח גבית מטורפת מרוב כלי התקשורת במדינת ישראל, קמפיין שהוליך שולל את הציבור והחליש את רוח העם בזמן מלחמה. ברט מגרג גורס באופן סופי את הקמפיין הזה, ולמעשה קובע שהיחידים שקיבלו תמונה מהימנה של המגעים מול חמאס בזמן אמת, היו צופי ערוץ 14.
2: אני אקח זאת דווקא אחרת לכיוון אחר, סנדר, הזווית המבצעית. האם משהו מהדברים שלו אכן צפוי לשנות את התלות של ישראל בבית הלבן בכל מה שקשור לסוגיית החימושים?
3: לא, התשובה היא לא. ואני חושב שאחד הדברים החשובים, לצערי, שאנחנו צריכים ואנחנו מקבלים את העדות הזאת דווקא מפי דמוקרט, כי הרי אם היה מפי רפובליקני מקורב למדינת ישראל, הרי אף אחד לא היה מעלה את זה בכלל כאיזה נושא שאפשר להתייחס אליו. העניין זה שזה בכיר דמוקרטי שהיה בתוך העשייה הזאת, ואני מזכיר לכולנו גם מה שנאמר מקודם, זה שבלינקן הרי דיבר על זה לפני 1.5 שנים בריאיון, היה הייפ חצי גדול בתוך התקשורת הישראלית ונגמר. אם לא יבינו שמה שהערוץ הזה עשה במשך 3 שנים כדי להביא שצהל הוא זה שהביא את החטופים אלינו הביתה, וכל ההישגים של צהל ומערכת הביטחון ושל מדינת ישראל ברצועת עזה, זה תוצאה של המדיניות הזאת שהייתה נכונה, כמו שראינו בעדות של אותו גורם דמוקרט.
2: 3 שנים אחרי, הערב נחשפים לראשונה התיעודים הדרמטיים מאותן שעות של בוקר הטבח, השוטרים שנלחמו ברחובות אופקים. 3 מהם שוברים שתיקה על רגעי האימה, הגבורה והקרב שהציל את תושבי העיר. כתבה של מילן עמר.
5: 3 שנים עברו מאז הטבח בשמחת תורה. הזמן חולף, אבל עבור השוטרים שנלחמו באותו יום, במובנים רבים, 7 באוקטובר עדיין כאן. פגשנו 4 מהשוטרים שהשתתפו בקרב באופקים, והם סיפרו לנו בפעם הראשונה מה עבר עליהם. רחוב החיטה באופקים, שנראה היום שקט ורגוע, היה באותה שבת זירת קרב.
6: לשים לב, אנחנו רואים את התלות כרגע, בחיטה אחד, אני חוזר.
5: רועי אבנאים בדיוק סיים משמרת בתחנת רעת ועשה את דרכו הביתה. ואז נשמע הקשר המשטרתי.
6: מעדות אופקים, כרגע, בחיטה אחד, מחבל אחד.
5: רועי הבין מיד, זה לא עוד אירוע. הוא הסתובב ונסע אל תוך התופת.
7: אני מזהה 2 שוטרים מאחורי איזה עץ. אני שואל אותם, איפה יש מחבלים, איפה יש? אני מבין שהם כנראה אליהם התעכלות, כי אני רואה שהם בועטים, ומסמנים לי ככה עם היד ישר ישר. שואל אותם איפה, אומרים לי ישר. אני משם ממשיך חזרה לכיוון שבאתי, ונעמד ממש מול הבית של רחל. ואז אני מסתכל לחלון, מלמעלה אני מזהה שיורים עליהם מכיוון החלון.
5: במהלך הירי של המחבלים הוא ניסה למשוך את האש אליו, אבל אז נתקל במראה שלא ישכח לעולם. גופות ועוד גופות.
7: אחד השוטרים צועק, זה ניסים לוגסי, זה ניסים, זה ניסים, זה ניסים. ואז אני מבין שככל נראה מדובר בחבר שלנו. ואז אני פוגש אזרח, בחור דתי, אני ממש מתחנן אליו, בבקשה, קח אותו לבית חולים, הוא בשניות האחרונות שלו. וממש פתחנו את הרכב והרמתי את ניסים, הכנסתי אותו לדלת האחורית. משם חזרתי חזרה לזירה, כבר זיהיתי עוד מספר חברים.
5: כמה מחבריו במשטרה נרצחו, חלקם עברו וידוע רגע. הקרב של רועי באופקים הסתיים בכדור שפגע בצלעות וברסיסים בפניו.
7: אני מרגיש פגיעה בעיניים, בגב, בצלעות, ובעצם אלכס מזה שאני נפגע.
5: ב-6:29 דקות בבוקר אליאב חדד התכונן לצאת להקפות בבית הכנסת יחד עם שכניו. איש מהם לא ידע שהרחובות המוכרים יהפכו בתוך דקות לשדה קרב.
8: אנשים דתיים, עדיתי פותחת את הטלפון, מנסה לתפוס את המשטרה. המוגדנית באיזשהו שלב עונה לה, צורחת לה יש מחבלים באופקים, נה להסתגר בבתים. לא הייתי בתפקיד, הייתי בבית. טל אזרחי, רק עם אקדח ו-22 כדור. מה אתה מסוגל לעשות? אני לא יכול להישאר פה. הצעקות, הירי, הרימונים, לא שחשבתי שאני יכול לעשות הרבה, אבל בבית אי אפשר להישאר.
5: כשהוא יוצא לרחוב, הוא מזהה את השכנים שהכיר במשך שנים, מוטלים ללא רוח חיים.
8: מסתכל ימינה, קולט בחור צעיר, לבוש שחור על גג. אני מסתכל, אני אומר ליעל, תראה את המחבל הזה. אני בטוח שזה מחבל, לא... מה גופה על גג? תראה את המחבל הזה? אז הוא אומר לי, לא אחי, זה לא נראה שזה מחבל. אז הוא אומר לי, זה הבית של ביליה. אנחנו מבינים שזה אריאל.
5: 3 שנים עברו והקושי עדיין שם, אבל אליאב מסרב לוותר ומסרב לעזוב את המשטרה.
8: כולם ביקשו, שחרר, תעזוב, די. אתה בגיל 46 עוד מעט 7, שחרר את הסיטואציה. שום פנים ואופן לא.
5: ארקדי שוסטר, שלימים כונה גיבור של אופקים על ידי רחל אדרי, התעורר באותו הבוקר בביתו בבר שבע ומיד יצא לקרב.
10: ולהגיע לאזור להיות ממוגנת, להיות עם נשקים ארוכים.
12: התקשר לקצינה גם של תחנת אופקים ומעדכן אותי שמתבצע ירי רקטי, כולל גם שטח המסיבה, ושואל אותי מה לעשות, כי צריך לקבל החלטה לגבי האם מפזרים את המסיבה, האם ממשיכים את המסיבה. תורר מהר מתאפס על עצמי, אני אומר לו כן לפזר באופן מיידי, וטס לכיוון אופקים.
5: כמפקד יסם בעברו, הוא חשב שכבר ראה הכל, אבל שום דבר לא הכין אותו למה שחיכה לו באופקים.
12: רואה שם קומץ של שוטרים, אמרתי שבסוף הכל, מסתדר.
5: שוסטר היה חלק מצוות המסע ומתן כשנכנס לביתה של רחל אדרי, אחת מזירות הקרב המורכבות באותו יום.
12: מתנהל מסע ומתן, ארוך, מייגע, מורכב. אני נאלץ להיכנס מספר פעמים לתוך הבית, כשבעצם מחבלים מכוונים נשק לעברי, להרגיע את הסיטואציה, להראות שרגע אנחנו בציר ההידברות, אנחנו לא הולכים לתקוף, ובזמן הזה כמובן להכין את עצמנו לבאות, וככה זה ממשיך לתוך הלילה, בעצם עד שלב של הפריצה.
5: שוסטר חושף לראשונה את הזוועות שנגלו לעיניו באותם הרגעים, כאשר נייד של אחד המחבלים הגיע לידיו.
12: זה איזושהי תוכנת תקשורת דומה לטלגרם, אבל שם כנראה כל חוליה שולחת את הזוועות שהם עשו. זה גופות, זה כנראה אירועים מעוטף עזה, זה גופות מבוטרות, זה דברים נוראים.
5: ואז בתוך הלחימה הוא שומע שהשוטרים שלו נלחמים באלומים. אחד מהם הוא רני גבילי, שיצא להילחם כשהוא פצוע וגופתו נחטפה לעזה לאחר שנהרג.
12: הוא מגיע ללחימה באלומים, ואת הסיפור של רני, מדינת ישראל צריכה להכיר יותר וצריכה לזכור יותר.
5: רואי טאו בנסה על כתפיו משימה אחרת קשה לו פחות. כחלק מתפקידו כרסר משמעת במחוז הדרומי, הוא נדרש לזהות ולקבור את חבריו לנשק. אחד אחרי השני, 9 הלוויות ביום.
8: אני תמיד ששאלו אותי איך אני עובר את ההלוויות ועשיתי 9 הלוויות ביום, אז אמרתי להם זכות ללוות גיבורים בכחול. וחרטתי את זה על היד שלי.
5: מאז 7 באוקטובר רואים מתמודד עם פצע שקוף שלא רואים, אבל גם הוא מסרב לפרוש מהמשטרה.
8: כשאנחנו יצאנו מהבתים, לא עניין אותנו ימין ושמאל, לא דתי וחילוני, לא יהודי, נוצרי, מוסלמי. עניין אותנו אך ורק דבר אחד, להציל את עם ישראל. וכל ההרוגים, וכל הפצועים, וכל השוטרים והשוטרות, אם היית שואלת אותם, הם היו עושים את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
5: 4 שוטרים, 4 סיפורים, קרב אחד.
13: אל תמותי, אני מעריך, מה איתי? וואי, איזה...
4: קודם כל אני רוצה להגיד לכם שבזכות הרקדי, קודם כל בזכות בורי העולם ובזכות הרקדי אני עומדת היום על הרגליים שלי. אתם לא יודעים איזה גיבור, אימא לי, אתם לא מאמינים.
11: אנשים שממשיכים לחזק אותנו, אתה בא, איך הרקדי אמר, אתה בא לחזק ויוצא מחוזק. זה המלאכים שאלוהים וכל הגיבורים שלנו שלחו לנו.
5: שלוש שנים אחרי הם נפגשים שוב ומבקשים דבר אחד, שלא נשכח את החברים שלהם, שנזכור אותם לא רק כנופלים אלא כשוטרים גיבורים שיצאו להילחם כשהכל סביבם קרס.
2: מסר לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי הפרטים חדשים על הפרופסור מאוניברסיטת בר אילן שתכנן פיגועים נגד ערבים, וגם האם ספרד בדרך למהפך פוליטי ואיך זה ישרת את ישראל. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
13: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
1: חמור הוגש היום נגד מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן שתכנן להוציא לפועל פיגועים נגד ערבים במטרה מוצרת לגרשם מהארץ. מילנה מרבת מוסיפה פרטים חדשים מתוך החקירה שמתנהלת.
2: נכון, אנחנו מדברים על מרצה כבן 60, הוא ערך מאוד וותיק באוניברסיטת בר אילן, שבעצם במשך 3 שנים מתכנן תוכנית לאותה הוא מכנה אית, עם יעשה טרנספר, הוא מתכנן לגייס כ-70 מחבלים יהודים לצורך התוכנית הזאת. נגיד שהוא לא הצליח לגייס כלל במשך 3 שנים. הערב, כאמור, אנחנו חושפים פרטים חדשים מחקירתו. בעצם הפרופסור מתכנן את הפיגוע מחודש פברואר 2023 ועד מעצרו לפני כ-3 שבועות, כפי שפרסם. שמנו לראשונה, הנאשם מבקש מהבת שלו חיבור לחבריה, נערי גבעות, במטרה לגייס אותם לתוכנית, אבל היא מסרבת. בנוסף, הוא מנסה לגייס את משה פייגלין ואנשי ציבור מוכרים נוספים. הוא מסווה את עצמו כאשר הוא נפגש עם משתפי פעולה פוטנציאליים בגלל מעמדו, והוא מכנה את עצמו מנחם לבנה. בתכנון, גירוש כלל הערבים מיהודה ושומרון והבזורה הבדואית לירדן, לבנון ועזה. הערב אנחנו חושפים את התוכנית בכתב ידו, כפי שהוא כותב אותה עבור אותם מועמדים פוטנציאליים, וכך הוא כותב: התוצאה הטובה ביותר ובמינימום סיכון תשיגו כנראה אם תפעלו במקומות מבודדים, אפשר גם בית חולים, והוא מדגיש צוות ולא חולים. קיבו מי מביא פטיש, מי מביא גרביים, אולי נשק ארוך למטרה המונית, תדאגו שלפחות 4 יראו חילונים, אנחנו לא רוצים שמועות שהיה מבצע של המשיחיסטים מהגבעות. עוד הוא כותב באותה תוכנית: יש לנו חיילים אשר ביחד איתכם יפתחו באש כבדה בכמה מקומות על ערביי יהודה ושומרון. בשמונה באוקטובר הם התחילו להרוז, הפעם לא יהיה להם זמן, הוא בטוח שהצבא יחבור לפעילות הזאת. והנה דברים שאומר לנו הערב מי שחשף בעצם את התוכנית, יושב ראש זהות משה פייגלין.
3: שום גאולה לא תבוא לעם ישראל מעשים של יחידים שחושבים שהם יכולים לייצר איזשהו שינוי כיוון היסטורי. זה לא עובד כך. שינויים יכולים לבוא רק דרך תודעת העם.
1: בזמן שהסקרים מעוטטים על ניצחון לימין, ראש ממשלת ספרד הכריז על בחירות מוקדמות, מה שעשוי להוביל למהפך דרמטי גם ביחסים המתוחים עם ישראל. עוד פרטים בכתבה של נתי לנגרמן.
4: כך נראים פניו של המפסיד הגדול. פדרו סנצ'ז, אחד משונאי ישראל הגדולים באירופה, הודיע הבוקר על נפילת ממשלתו.
5: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: להגיד שממשלת ספרד היוצאת הייתה אנטי-ישראלית היא אנדרסטייטמנט. זהו רק חלק מההספק שלה. שרה בחירה, סירה רגו, חגיגה את טבח 7 באוקטובר. סגניתו של סנצ'ז, יולנדה דיאז, קרא לשחרור פלסטין מהים עד לנהר. שר התחבורה שלו, אוסקר פואנטה, האשים את ישראל בפלישת מהגרים מוסלמים לשטחה של ספרד, ובעוד שלל תקריות בינלאומיות. סנצ'ז עצמו זכור בין היתר מנאומו בהפגנות קפלן. מסיבוב יחסי ציבור שעשה כבר בנובמבר 23 על גבם של החטופים במעבר רפיח, משורה של התבטאויות שקריות, מסיתות אנטישמיות ואנטי-ישראליות.
6: Posing an arms embargo on the Netanyahu government in Israel and prohibiting the use of our territory to deploy an aggression that was against international law and unequivocally condemning the genocide that Netanyahu is still perpetrating in Gaza.
4: הסחורה הזו, כך נדמה, יש פחות ופחות קונים. סנצ'ז ומפלגתו הסוציאליסטית יחד עם השותפים מהשמאל הקיצוני מפגרים בסקרים. למפלגת הימין העממית שמרנית ולימין החדש של מפלגת ווקס רוב. בימין הספרדי מצפים בקוצר רוח לבחירות ולשינוי.
7: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
4: סנצ'ז מוכר כשועל פוליטי שניצח בשתי מערכות הבחירות האחרונות לאחר שפיגר בסקרים שקדמו להן. הוא הרכיב ממשלות עם השמאל הקיצוני ביותר רק בכדי לאחוז בהגה השלטון, ובמשך שנים עמד בראשות ממשלות מיעוט. עם זאת, בכהונתו הנוכחית תמודד עם האשמות חמורות בשחיתות, מצב כלכלי, בינלאומי וחברתי עגום, משבר דיור שהוביל להפגנות ענק וגם פלישת עשרות אלפי מסתננים למובלעת הספרדית סאוטה שבאפריקה.
8: Por lo menos en mi opinión, lo está haciendo súper mal todo. Ha tapado con esto, ha tapado lo de Ceuta, no le ha preocupado en nada.
9: Me parece estupendo que, vamos, que acaben con él, porque está acabando con España. Es lo que yo pienso, en mi más humilde opinión.
4: במשך שנים ניסה סנצ'ז להתחמק מבעיותיו באמצעות מתקפות חוזרות ונשנות על ישראל. המסר שיצא מדבריו היום הוא שלפעמים הטוב מנצח, לפעמים... כמו במקרה הזה, גם הרע מפסיד.
1: חודש של בחירות האמצע בארצות הברית, הסקרים מנבאים מהפך של הדמוקרטים על רקע יוקר המחיה וסוגיית התמיכה בישראל, כתבנו בן יניב, טראמפ למעשה, בקרב הישרדות פוליטי.
10: כן, זה נכון. אם הייתם עוקבים השבוע אחר דונלד טראמפ, הייתם בטוחים שהוא רץ שוב לנשיאות. הנשיא פשוט שרף את השטח בהצהרות המיניות, מחוף לחוף בימים האחרונים. הוא לא מתמודד ישירות, אך הוא דורש מהבייס דבר אחד.
11: In this election, I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. Here's what happens. When I'm not on the ballot, we don't do well. We have 44% or 48% less people. When I'm on the ballot, we kill everybody. So just close your eyes and pretend I'm on the ballot.
10: כן, תעצמו עיניים ותדמיינו שאני על פתק ההצבעה. תמונת המצב הדרמטית בקונגרס, ככה זה נראה. בשנתיים הראשונות לכהונתו נהנה הנשיא מרוב רפובליקני אדום בשני הבתים, אך מדובר ברוב דחוק ושברירי מאוד. המשימה של הדמוקרטים נראית קלה. לחטוף 4 מושבים בסנאט ו3 בלבד בבית הנבחרים, והשליטה כולה שלהם. תרחיש בלהות שעלול לבשר על הצבעות להדחת טראמפ, בלימת חקיקה ויוזמות אנטי-ישראליות. הבחירות הגורליות האלה מגיעות כשהתמיכה בטראמפ נמצאת בשפל. על פי רשת פוקס ניוז, רק 39% האמריקאים מרוצים היום מתפקודו של הנשיא, נתון שקפו מאז חודש אפריל. הסיבה ברורה, כמעט מחצית מהמצביעים מצהירים, כי הנושא הבוער ביותר הוא הכלכלה, כמו תמיד באמריקה, האינפלציה ויוקר המחיה. הציבור מרגיש שהחלום האמריקאי מתרחק, ועם הזינוק במחירי הדלק נוצר אלקטורט ממורמר וזועם.
12: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
17: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה?

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בתחילת שנה, פרשת השבוע בעזרת השם בראשית, מתחילים את החומש בראשית מההתחלה, ובאמת תודה להשם יתברך על החגים שנתן לנו, היה לנו נפלא, היה לנו טוב. אני רוצה, לפני שאני מודה לצוות פה על המלאכה, רוצה להודות איתכם יחד אחים יקרים לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה ועושה לעם ישראל, בבחינה של לעושה נפלאות גדולות לבדו כלעולם חסדו. בואו נאמר ביחד עכשיו כולם מזמור לתודה, להודות להשם יתברך על הנס הגדול, שחווינו כולנו, ראינו, ופחד גדול, ותודה רבה להשם שהציל את כל עם ישראל. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמון וצאן מרעיתו, בואו שער ותודה, הצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. תודה רבה להשם יתברך על כל הניסים והחסדים שעשה ועושה לנו, ועוד יעשה לנו. ירצו שישמור את כל עם ישראל בכל מקום שהם, בפרט החיילים שלנו, יחזרו כולם לבתיהם לחיים טובים ושלום, לא יעונה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. אני גם רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, יתנצא אלון גיל וברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם גם, שמפיקים אותנו, תודה רבה לכולכם כאן באולפן, וגם לכם המאזינים היקרים על התגובות שאתם שולחים. אנחנו מתקדים יחד בחומר, הנלמד, וזה דברים שחשובים בכדי שאדם יעלה ויתעלה. נדבר קצת בענייני הפרשה ועוד קצת במה שעובר עלינו ביום יום, ואנחנו כבר בצל של פטירתו של מרן, שבוע הבא בעזרת השם יתברך, היום הגדול ג' בחשבן, זה יום גדול מאוד, ועטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. יש הרבה אנשים שעושים הילולות דווקא השנה הזו, מה שלא עשו בשנים קודמות. אני אספר לכם על עצמי דברים שחוויתי עם מרן בחיותו, וגם לאחר פטירתו, ממש ניסים ונפלאות, דברים שלא יאומן כי סופר. אתם יודעים, בתחילת הדרך של יד עזרה ושולמית, כל הארגון, אני הייתי נמצא הרבה מאוד אצל מרן, הייתי משתדל להתפלל אצל הרב בבוקר, ואחרי התפילה לקבל ברכות, ואם יש לי איזו שאלה כזו או אחרת, הייתי שואל מהר, מקבל תשובה, וממשיך את הדרך. ושהתחלתי, קיבלתי על עצמי, אז היה משפחות במצב מאוד קשה, של אלמנות צעירות, ויתומים, ילדים קטנים, יתומים, היה ממש קשה, וזה היה תחילת הדרך, זאת אומרת. ואני הייתי מגיע למרן, מדי פעם, עם אותם אלמנות, ועם אותם יתומים, אחים יקרים. האהבה שהיה למרן, אהבת ישראל שהייתה לו,

היו זקוקים לעזרה, הצעה, תושייה, רפואה, ברכות לכל מיני דברים שצריכים. ואתם יודעים, הייתי מגיע אליו עם אלמנות, זה היה לא יומן כי סופר, כמו שנפתח לו ברז מים מהעיניים. ברז היה בוכה, היה מצטער, איזה צער היה לו, והיה מברך אותם, מברך את ילדיהם, איזה ברכות, איזה ממש מעומק הלב. וכמה פעמים ראינו שהברכות האלה, השתבח שמו מלך מלכי המלכים, ממש נשאו פרי, אבל לא, זה לא עולה עוד זמן. היה, בקרה ספציפי, אני אקח אתכם, הייתה איזו אלמנה צעירה, מסכמה, 5 ילדים, אחד הילדים שלה, הקטן, חלה, שמרחם, והרופאים אמרו מה שאמרו, הוא היה בסך הכל, שאבא שלו נפטר, בערך 8 חודשים, וגילו את זה בערך שהוא היה בן שנה, והודיעו לה שכך וכך המצב של הילד, ואני הלכתי איתה לרב, ואני זוכר הרב שמע אותה, והתחיל לבכות, וברך אותה, וברך את הילד, שהיא רפואה שלמה, אחים יקרים, אני אומר לכם, זה בגדר נס, זה לא הזמן עכשיו להלעוז אתכם, כל הפרטים של הסיפור, אבל זה נס גלוי, לא יאומן, הרופאים אמרו, זה נס רפואי, נס רפואי, בסדר, אנחנו חיים כל הזמן בניסים, אנחנו יודעים מה זה, ולכן, כל ברכה שלו, עשתה וחוללה מהפכות גדולות, וגם אחרי פטירתו של מרן, כל פעם שהיה לחצים, אתם יודעים עכשיו, בזמן המלחמה לפני כ3 שנים, כל שבוע היינו עושים סליחות על הקבר שלו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, היה ימים קשים מאוד, אתם זוכרים הימים האלה לפני 3 שנים, כולם זוכרים? מה זה זוכרים? אי אפשר לשכוח אותם, גם בעוד 1,000 שנה, והיה ממש קשה, וגם בזמן הקורונה, שם הלכנו, ביקשנו, התפללנו אצל מרן, כל הזמן הוא היה מקום, מה שמבחינה של הכותל המערבי, של עם ישראל, לתפילות, לקבל את כל התפילות, ולשמוע אחד אחד, ולעלות את זה לפני מי שאמר, והיה עולם מלך מלכי המלכים, בזכותו, כמה נשאו, היה עניין של בעיות של שידוחים, היה של זרע קודש של קיימה, פרי עבירים, כל הדברים הללו, ברוך השם מרן, על קברו, ויש ישועות גדולות, כל אחד מה שהוא, ומי שיודע, יודע, מי שלא, חשוב שידע, כי כל אחד בדור שלנו צריך את הזמן הזה לתפילות, ומעל הכל, הוא נטע בנו את הכוחות, את העוצמה הזו, של כל הזמן נתינה, וכל הזמן לוותר משלך, וכל הזמן דאגה לכלל, אחים יקרים, דאגה לכלל. מרן היה בוגר מאוד, היו מדפקים על דלתו, מי שעות הבוקר המוקדמות, עד הלילה, היה לו זמנים שהיה לומד, מעבר לזה שהיה מתפלל, תמיד חיכו לו, ואנשים חיכו לעצה, לתושייה, לברכה, והיה מחטט רגליו ממקום למקום, מי שכח טעמים שהיה, טס מקצה הארץ לקצה הארץ, והיה ימים שהוא בעצמו חלה מאוד, אבל לא ויתר, רק בשביל לזכות את הרבים. עשינו אירוע אחד, זה היה לפני 13 שנה, זה היה בבריכת הסולטן בירושלים, תשמעו, וזכינו שם, הבאנו 7,000 בני נוער, זה היה אחד הערבים הגדולים, וברוך השם באמת היה ערב גדול מאוד, ומכובד מאוד, והיה שם הרבה בני נוער, ומשם סיימנו, והלכנו לכותל, ובכותל היו בערך אז משהו כמו 60,000, 70,000, איש, עכשיו זה כל לילה, 100,000 בימי האלול, ו10 ימי תשובה, וכיפור, והחגים, כל יום, למעלה מ100,000 איש הגיעו לכותל, אשרם ישראל, וזה כל גווני הקשת הציבורית הישראלית, אתם יקרים, זה לא חרדים, חילונים, זה לא חס ושלום, כולם מקשה אחת באים, רוצים להתברך, ברוך השם התברכו, ברכות גדולות, נזכה לשנה טובה היא רצון, ומרן, באמת הוא בא לאותו מעמד ודיבר דברים שחקוקים בליבנו מאוד מאוד בעניין של אהבת ישראל, כמה צריך לדאוג לדבר הזה, הכי מקרים, הדאגה לכלל, האכפתיות, הקירוב, הביחד הזה, כל כך זה היה ריתק לו את כל החיים, ממש כך, כל הזמן הדאגה לכלל, היה מחטט רגליו ממקום למקום, רק בשביל להאיר עוד אור, עוד אור ועוד אור, ובאמת, אני אומר לכם בכנות, אני חושב שהוא

0: הציל את הדור הזה. מהקמת המדינה היה תקופה קשה פה שחוו בעיקר הספרדים, כאן, עברנו כאן תלאות שאי אפשר לתאר, כל העדות לכל המינים והסוגים, המרוקאים, התימנים, הפרסים, הקורדים, העיראקים, מה היה קשה מאוד מול המדינה, ועשו, היה קשה מאוד, במרן, אסף, לאט לאט כמו כוס שמתנפץ על הרצפה, והכל מלא רסיסים, והוא בא לקח אחד אחד, רסיס רסיס, וירים, וטרח, ויגע, והיה יורד מהדרגות הגבוהות שהוא חי בהם, הוא היה יורד ומדבר עם עם חד בית ישראל, הדברים שככה אי אפשר לתאר, כל זה ממה נבע? מאהבת ישראל. אהבת ישראל הוא לתוך הנשמה שלו, אהבת ישראל. באדם שאוהב את השם יתברך, אוהב את עם ישראל. אדם שאוהב את התורה הקדושה, אוהב את עם ישראל. חוט המשולש לא במראה ינתק, זה הולך ביחד. קודש בריחו, הקדוש ברוך הוא, והתורה הקדושה, ועם ישראל זה אחד. מי שאוהב את התורה, אוהב את השם, אוהב את עם ישראל, אוהב את שלושת הדברים האלה. לא ייתכן. אם מי שאוהב רק את עם ישראל, יש לו אינטרס. לא, זה לא אהבה אמיתית, זה אהבה. יש לה אינטרס, ומי יודע מה האינטרס, צריך לבדוק מה האינטרס של אותו אדם. טוב, לעניין שלנו אבל. ושם דלינו את הכוחות, באמת לבנות מסגרת גדולה מאוד של פעילות, וכל הפעילות, כל הזמן הקרבה, אתם יודעים, חול המועד, יש הרבה אנשים שהם לא עובדים, וזה בסדר, כך צריך, צריך אבל חצי יום לכם, חצי יום להשם, חצי מהזמן לשבת, ללמוד, ללמוד תורה, לדעת מה זה החג, מה זה החג הקדוש הזה, מה זה התורה הקדושה, עכשיו קיבלנו את התורה, זה הזמן, אולי נרחיב בזה, בואו ניגע בזה קצת, כיוון שזה הזמן, אם לא עכשיו ומתי, בעניין של לימוד התורה, אחים יקרים, מתחילים השבוע בעזרת השם חומש בראשית, אנחנו מתחילים חומש בראשית ופרשת בראשית, מתחילים את כל התורה הקדושה. וזה דבר נפלא, אני אומר לכם. זה כל פעם, זה התרגשות, הכל מההתחלה, הכל מההתחלה. אין אומה בעולם שיש לה את מה שיש לעם ישראל. אתם יודעים, יש לנו לוח שנה. אנחנו נמצאים בשנת ה' תף שין פי זין, כן? ה' אלפים. 5,000, תף ושין זה 700, פי זין זה עוד 87. 5,787 שנה מבריאת העולם. אתם יודעים, יש ספר שנקרא ספר סדר הדורות. זה הספר הזה, ספר הדורות. מהרגע שהאדם הראשון נולד, הוא נולד ביום, בראש השנה בעצם הוא נולד, העולם נברא בכ"ה באלול, והוא נולד ב... ראש השנה, זה יוסי כבר א' תשרה, עכשיו לפני כשלושה שבועות וחצי, והוא נולד, האדם הראשון זה א' תשרה, תראו מה זה, תראו מה זה פלא פלאות, הוא המליך אז את הקדוש ברוך הוא, ומאז נהיה ראש השנה, עד אז לא היה מי שימליך את השם יתברך, שהאדם בא לעולם, האדם הוא נזר הבריאה, אז הוא בעצם המליך את השם יתברך עליו, ועל כל החיות, על כל העולם כולו, כי השם ברא את הכל, שהחיות, העופות, ראו את האדם הראשון, בצלם אלוקים עשה את האדם, אז כולם רצו מהר, ולהשתחוות, חשבו שזה אלוקים, אמר להם האדם הראשון, שימו לב, בואו נשתחווה ונכרה לפני השם עושינו, השם עשה את כולנו, חס ושלום, כולנו צריכים להשתחוות להשם יתברך, כך אמר להם, ואז הוא המליך את השם יתברך, תהיה ראש השנה, ומאז יש סדר הדורות, ספר שאפשר להשיג אותו בשקלים בודדים בכל מקום, כל תהליך הבריאה, אברהם אבינו, עוד קודם, האדם הראשון, 10 דורות אחרי זה, כל הדורות מובא באותו ספר, נוח, 10 דורות אחרי זה, אברהם אבינו, והשתלשלות של כל הדברים, אברהם זה אחרי זה יעקב, יעקב זה יצחק, סליחה, אברהם זה יצחק, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה 12 השבטים, ירידה למצרים, וחזרה, ומתן תורה, וכל המאורות הגדולים שקרו לעם ישראל, קריאת ים סוף, מדבר 40 שנה, כניסה לארץ ישראל, אחים יקרים, כל התהליך, הכל הכל, דבר דבור על אופניו, מופיע בספר הזה, וכל אחד יכול להשיג אותו, וזה שקלים בודדים, אין דבר כזה. אין לוח שנה כזה לשום אומה, זה סתם, אף אחד, אין להם דברים כאלה, אף אחד אין, רק לעם ישראל. למה? נצח ישראל לא ישקר. תורת ישראל אמת, השם אמת, התורה שלנו אמת, בעם ישראל אמת, וכמו שאמרתי, חד הוא, והכל ביחד. וזה בשביל שאדם יחזק את עצמו, לדעת שהוא יושב על יסודות חזקים מאוד, השתלשלות של למעלה מ-5,700 שנה, דבר על אופניו, אתם הולכים שנים אחור, יש לנו קור, אפילו בואו נעשה קפיצות של 100-100 ככה, בשביל שנדע איפה אנחנו עומדים, יש לנו 100 שנה אחור, רבי יוסף חיים, היה גדול הדור, כולם ידעו מי זה רבי יוסף חיים, עוד קודם, שנה, 100 שנה לפני כן, יש לנו את החידה הקדוש, 100 שנה קודם, יש לנו את אור החיים הקדוש, אחרי זה 500 שנה לפני, יש לנו את רבי יוסף קארו, יש לנו את הארי הקדוש, ותמשיכו עוד אחורה, רמב״ם, רשי, עוד אחורה, גאונים, עוד לפני, רבי שמעון בר יוחאי, התנאים, ועוד לפני, רבי יהודה הנשיא, רחים יקרים, כל התורה שלנו היא רצופה, הכל רצוף, יום יום, אבן אבן, אחד אחד, אחד אחד, הכל הכל הכל, ואי אפשר, אי אפשר לעשות דבר כזה אם זה לא אמיתי באמת. והיסודות שלנו, ברוך השם, יסודות חזקים, ויש לנו היסטוריה מדהימה, ברוך השם. ואנחנו היום עושים מאמצים גם עוד להתקרב תחת כפי השכינה, עוד להתקרב להשם יתברך ולקרב את אחינו, שלא טעמו את הטעם הזה, כאמת. מה הטעם של האדם בחג הסוכות אם אין לו תורה? תחשבו רגע אחד. באמת כל שמחת החג, ברוך השם, אלה שטסו לחוץ לארץ, השם ישמור אותם, שחזרו כולם לחיים טובים לשלום. אני כל השנה נוסע לרבי דוד, כל שבוע אני חייב לצל רבי דוד בנהריה. לדאבוני הגדול אני אומר לכם, פעמיים בשנה אני לא נוסע, אתם יודעים מתי? בכל המועד פסח ובכל המועד סוכות. אלה פעמיים בשנה שאני לא מגיע לרב, לא מגיע לרב, אני מדבר איתכם ככה כבר הרבה שנים. אני לא מגיע לך, ומה הסיבה? אני לא רוצה להיות מטולטל בדרכים בחג. זה לא שייך בכלל. להגיע לשם זה בערך 2.5-3, לחזור זה 2.5-3. 5 שעות בחג לשרוף על דרכים לא מתאים. לא, לא. אני צריך להרגיש את השמחה של החג, את האווירה עם המשפחה בסוכה, ולשמוח שמחת חג. ואני אומר לכם, כל יום זה בפני עצמו. ומעל הכל, אנחנו שואבים את כל הכוחות שלנו מהחגים הקדושים האלה. כל הכוחות שלנו שואבים מהחגים הקדושים האלה. התפילות בניגון, אגיד לכם יותר מזה, אני בבוקר, בכל החג אני מתפלל בנץ. כמה מוקדם, כמה ב-4 וקצת, אני כבר קם, אני כל כך משתוקק לחג, אבל שאני ישן, אני לא מרגיש כלום. בוודאי שאני יושב בסוכה, אבל אני רוצה להרגיש את החג, אני רוצה באמת ליהנות בחג עם האתרוג והלולה, ובית השם, להקדים להגיע, ושם לזמר להשם, להתפלל בניגון, איזה תפילות, הלל, להודות להשם יתברך. אחי מקרים, זה חדוות החג, אני אומר לכם, זה החדווה של החג. יש מצווה. הנענועים, יש כאלה שנוהגים לעשות אותם בתוך החומות. שאומרים שחלק מפוסקים אומרים שזה דאורייתא. ואני גם נהנה לעשות את המצווה הזו, ואני משתדל בבוקר מוקדם, אחרי שאני גומר את התפילה, אני נוסע לכותל המערבי, נכנס רק מעבר לחומות, ולוקח את הלולה עם האתרוג, מנענע שם, וחוזר, יש לי מאכל מיוחד, אוכל את הדבר הזה, סליחה, דווקא בחג הסוכות. דווקא בחג הסוכות, תשמעו, אני לא יכול לגלות לכם, שלא ירד לכם רוק, אבל בואו, עזבו את זה. זה מאכל טעים מיוחד, עם הנכדים שלי ביחד, אנחנו עושים את המאכל הזה, וזה רק לחג הסוכות. אני אגיד לכם מה. יש לחם סומסום, אתם מכירים? זה מוכר את זה דוד נחמה בירושלים, השם ישמור אותו. אנחנו לוקחים את זה עם שמן זית וזעתה, ועל זה ביצה קשה, ויושבים בסוכה, ומברכים על זה המוציא, ומברכים על זה, וכל כך שמחים. וזה מאכל שמגוף שהוא טעים, קבענו לעצמנו, רק נאכל אותו בסוכות, שיהיה לנו את הטעם הטוב הזה של החג הסוכות, ובאמת הדבר הזה עושה רושם גדול מאוד, משפיע לילדים, כי בחג כתוב שאדם צריך שמח את עצמו בכל מיני שמחות, אז גם באוכל, כן, זה גם מצווה בחג, וזה בוודאי שזה מצווה. ולהרגיש את האווירה הטובה הזו. אנשים מסכנים, טסים לכל מיני מקומות, למה? איך אתה יכול לוותר על זה? איך אפשר לוותר על העונג הגדול הזה פה בארץ ישראל? ירושלים עיר הקודש, השם זיכה אותנו 2,000 שנה, אחים יקרים. תדעו להעריך מה שהשם נתן לנו, מה שזכינו הדור שלנו. הדור שלנו זכה מה שרבים רבים דורות לפנינו לא זכו. אנחנו פה בארץ הקודש בירושלים. כמה דם נשפך, כמה דם נשפך. כמה מסירות נפש נשפכה על האדמה הזו שזכינו להיות בה. עכשיו ייקח מטוס וחס בשלום. חס בשלום, לא יקום ולא יהיה. מה פתאום, מה פתאום? ותאמינו לי שגם במאות השנה אני נקרא לכל מקומות בעולם, בארגון צדקה וכו' לבוא וכו', אבל אני לא עוזב את הארץ, מה פתאום? מה פתאום? השם זיכה אותי כאן להיות, אני מודה להשם שאנחנו כאן. סבא שלי, עליו השלום, הוא, אחי, הוא היה חזן בארצות הברית בצעירותו, ואני מספר לכם, סבא, הוא טס, לחגים הוא היה טס לשם. הסבא יום אחד אמר לי, הלכתי לבקר אותו, אז הוא שמע שאחי טס לחוץ לארץ, זה היה אז, מי שהיה טס לחוץ לארץ, זה לא היה כמו היום, כן, יש כמו כרטיסייה, אז זה היה, או, מי שהיה טס לחוץ לארץ, היה צריך להביא איתו שמונה ארגזים של מתנות, למה חושבים שבארצות הברית הכל, בחוץ לארץ הכל בחינם, לא, זה לא כך טוב, לעניין שלנו, אז הוא אמר לי, ארי, אתה יודע, שאני באתי לארץ, לקח לי שנה להיות בדרך, שנה אני באתי, הייתי ברגל בדרך, באתי ברגל, אבא היה בפרס, הוא עבר משם לטורקיה, משם לסוריה, ולבנון, ומלבנון נכנס דרך ראש המקרא, נכנס לארץ ישראל, והוא גר כאן, אחים יקרים, תקשיבו טוב, לבד, 10 שנים, 10 שנים, אשתו והילדים נשארו בפרס, הוא ברח שם מהצבא, כי ידוע שם בצבא, אי אפשר למצוא שם בצבא ולהישאר ערי שמיים, כן? והוא הגיע לארץ ישראל וחי פה 10 שנים לבד, שימו לב, 10 שנים לבד, שנה הוא היה בדרך ועוד 10 שנים הוא היה בדרך, ככה הוא חי פה לבד, ואחרי זה רק הצליחו אשתו והילדים להגיע לכאן, מדבר איתם עוד לפני הקמת המדינה, ותודה רבה להשם שזיכה אותנו שאנחנו כאן, והוא אמר לי, תדעו להעריך את זה, תדעו להעריך את המקום הקדוש הזה, תדעו להעריך את ה... לחיות קבוצה גדולה, עם שלם של יהודים במקום אחד, חשוב מאוד לפני השם יתברך והשם שמח בזה, תדעו להעריך ותשמרו אחד על השני, ובאמת הוא הוציא לי את כל החשק הזה לעזוב את הארץ אפילו לא לרגע אחד, וכך ברוך השם, תודה להשם שזיכה אותנו, ואנשים טסים, למה? למה תבוא תלמד קצת בתורה הקדושה, מה זה החג הקדוש הזה? יש ספרים, אם אתה לא לומד לא תדע, אם אנחנו לא נלמד, אחים יקרים, לא נדע, לא יהיה לנו ערך לשום ערך של מצווה, שום מצווה לא יהיה לנו ערך לה, למה? מכיוון שאם אדם לא לומד הוא לא יודע. בואו ניקח, אמרתי אז איזה משל, נאמר אותו שוב פעם, אדם שהוא עשיר מופלג, גדול מאוד, הוא יש לו הכל, הבן שלו אומר, אבא אני רוצה רכב, קונה לו רכב, מה הבעיה? אבל הבן הזה לא רוצה רישיון, האבא זה יכול לתת לו לנהוג? מה פתאום? מה פתאום? או שתהרג או תהרוג אחרים, מה פתאום? אתה לא נוגע ברכב. לך תוציא רישיון כמו בן אדם, תעשה תיאוריה, טסט, שיאשרו לך, קח את הרכב, אם לא, אתה לא נוגע. הכי מכירים רכב, זה נראה דבר יפה. כן, זה מצוין. צריך לדעת לנהוג בו. צריך לדעת להנהיג אותו. צריך לדעת, שעולים לכביש, יש כללים, יש תמרורים, יש מהירויות, יש ילדים בכביש, יש מעבר חצייה, צריך לדעת הכללים האלה. אין כניסה, יש עצור, כל מקום זה סכנה, צריך לשים לב, לדעת כל דבר, דבר דבור על אופניו. אותו דבר החיים של האדם, אם אדם לא, באמת, עכשיו בתחילת שנה, ייקח את עצמו לידיים, יגיד, אדוני, עד עכשיו מה שהיה, שנה שעברה, היה נגמר, עד עכשיו מה שהיה, מותח קו, מתחיל עכשיו, בעזרת השם יתברך, לעשות צעד, לקבוע לעצמי, עיתים לתורה, שימו לב, עיתים לתורה, עיתים לתורה, ישבתי עם איזה יהודי עשיר גדול, שמעו, אני מספר לכם, יהודי עשיר גדול, הוא בן פורת יוסף, הוא גדל פה בארץ, הוא יושב על כמה מיליארדים, שנתן לו ברווח, בעין טובה, שמתן לו בריאות, והוא למעלה מגיל 70, בערך בן 75, וישבתי איתו, קצת דיברנו, ואני כל כך, ודאי שבאתי אליו, בקש מן איזה תרומה, מערכות, אנחנו בונים עכשיו איזה מערכות חדשים, לעשות, בניינים וכו', זה תרומה. אבל לא נכנס לזה, אני אקח את הצד השני, הכי מכרים. זה אדם שהוא, שמעו, הוא עבר. הוא בנה בארץ למעלה מ-20 אלף דירות. אתם יודעים מה זה? למעלה מ-20 אלף דירות האדם הזה בנה בארץ. והאדם הזה, אתה יושב איתו, אתה משתוקק לשמוע ממנו איזה, איזה דבר חוכמה, איזה עצה, איזה תושייה, איזה כללים שהוא אסף לעצמו, השנים שהוא עבר בקשיים שהוא חווה, והוא הצליח לגבור על הכל, זה, תשמע, זה משהו, באמת, זה מדהים. ואתה רוצה לשמוע משהו מזה, אדם חכם. וכל פעם שאדם נפגש עם מישהו שהוא מבוגר, הוא רוצה לדלות ממנו איזה, הוא בעל ניסיון כל כך עשיר, בוא, תן לי גם משהו, תן לי גם משהו. שיהיה לי. אני גם רוצה לשים בסל שלי דברים כאלה, דברים חכמים, שאתה חווית, רוצה ככה פשוט ליהנות על חשבונך, כמו שאומרים. תארו לכם שהיצרן עצמו, בינם נמצא עם יצרן של רכב, הוא ימציא איזה רכב נפלא, משהו, או איזה רכב כל כך חשוב, ואתה יושב עם היצרן עצמו, אתה אומר, שמה, תן לי משהו על הרכב, תן לי איזה סוד, איזה ידיעה, מה, איפה הרכב יותר חלש, במה יותר חזק, איך כדאי, אתה דולה ממנו, מהר. אחים יקרים, פה התורה הקדושה, התורה שלנו, תורת אמת, תראו מה זה, תראו. בא הקדוש ברוך הוא זה שייצר אותנו, הוא ברא את הכל שלו, הוא היצרן, זאת אומרת, הוא היצרן, והוא החכם, והוא המלך, והוא הכל זה הוא התברך. והוא אומר לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב, שימו לב, נתתי לכם לקח טוב, אני רוצה לתת לכם איזה סוד, כי אני אוהב אתכם, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו כולנו בנים של השם התברך. לקח טוב נתתי לכם, ואין טוב אל התורה. אין טוב אל התורה. תורתי אל תעזובו. תשמעו, דביקות בתורה, אתם תדעו איך לחיות. אני יצרתי אתכם, אני יצרתי את העולם, אני יודע בדיוק את התנאים המתאימים, בשביל שתחיו פה חיים טובים, יהיה לכם חיים שלווים, חיים שמחים, יהיה לכם פה טוב, הכל יהיה לכם פה. אני לא מדבר כרגע על שכר ועונש חיי העולם הבא, אני לא מדבר, בוודאי שאנחנו מאמינים, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר לחיות טוב כאן, אחים יקרים. איך אמר לי מישהו? אתה שומר תורה, אתה שומר מצוות, אתה עושה חיים. אתה עושה חיים, אתה יודע לעשות חיים. בוודאי, בוודאי. כשאתה בא, נפגש עם המשפחה בחגים, אתה רואה, ברוך השם, שמזיכה אותנו, ילדים, נכדים, ברוך השם. אתה רואה כבוד, כבוד הדדי, איזה כבוד להורים, הנכדים, כבוד להורים שלהם, אתה רואה דרך ארץ, אתה רואה הנהגה, בונה, באמת זה עושה חיים. זה באמת עושים חיים. לא לשגע את עצמו בכל מיני שגרונות של הלכת ולבוא, וריצות, ושם רעיים, וצריכים ניסים לחזור לחיים, שלום לביתיהם, תודה רבה להשם, שכולם חזרו בריאים וחזקים, תודה רבה להשם, ניסים נפלאות. והשם ישלח גם רפואה שלמה לטייס ההודי, שמתן רפואה שלמה, ככה הציל, תראה מה זכה. טוב, לעניין שלנו, אבל הכי מכרים, העניין הזה, שאתה הולך ולוקח את הזמן, אני כל יום, לא רק, אני לא מדבר פה על גברים, גברים ונשים, זה לא משנה, טף, זה לא משנה, כולנו חייבים בעסק התורה, כל אדם חייב, לא שעכשיו מדברים פה על רבנים, או על כוללים, לא, אנחנו מדברים על אנשים כמוני וכמוכם, אנשים בלבטים שעובדים, אנחנו עובדים, אנחנו כל הם עובדים, עובדים קשה מאוד, אמרתי לכם, רק הנסיעות שלי בשבוע הזה, למעלה מ-800 קילומטר, בשבוע, כל שבוע, 800-900 קילומטר, נוסע, הולך בא, הולך צפון, דרום, מרכז, כל הזמן בנסיעות, נסיעות ברוך השם, לכבוד השם יתברך, אפשר כמה שיותר להגדיל תורה, להדירה, להגביר את מעגלי החסד בעם ישראל והתפקיד שלנו. על זה אני מדבר. אם אתה לא עובד, פשוט, לך, יש מלא שיעורי תורה. אם אדם יצא לפנסיה, יש שיעורי תורה. יש מלא בתי כנסיות, מהבוקר עד הלילה שיעורי תורה, תמצא את המקום. צא למקום, מהבוקר אתה נכנס לשם, שומע שום דברי תורה. תתאים את עצמך לחיי העולם הבא. וזה חובה של כל אחד. אני לא מדבר על זה שהתורה היא זו שמצילה הכי מקרים. התורה היא מצילה, היא הגונה מגנה ואצולה מצלה. התורה היא גם מגנה וגם מצילה. וזה בונה. זה משהו. אבל העונג הגדול שיש בתורה הקדושה, העונג הגדול, אין אותו בשום מקום. אין בשום מקום. אתם שמתענג, מה זה אתם רואים בעלי תשובה? הוא היה שחקן כדורגל, היה רץ, קילומטרים כל יום, היה רץ רץ. פתאום תבור היות יושב במסגרת ישיבתית, יושב כל היום לומד. בוא נע, איפה כל הנרבים? איפה כל הקוצים שהיה לך? מה קורה? פתאום אתה רואים את המשעמה, מתלבש אותה על הגוף, ואתה רואה את השמח, טוב לו. בדם מאושר, קורן, מחייך, מאוזן לאוזן, באמת כולו, מראה חיים, כולו חי, חי. איך אדם זוכה לזה? עסק התורה הכי מקרים, בלי תורה אדם כלום, לא מרגיש כלום, אתה יכול להיות בכל מקום בעולם, לא למצוא את עצמך, אתה יכול להיות בעסק התורה, על כל צעד ושעה, להודות להשם, לברך את השם מטבח, תודה רבה ריבונו של עולם, להבין איך העולם עובד. לזה אמרתי ספר הדורות, למה? תדעו, יש כאן הכל, זה לבנה ועוד ועוד ועוד, וכך נבנה עם ישראל, נבנה. כך נבנה עם ישראל. ואף אחד לא יכול לבוא עכשיו לייצר גלגל, או לשנות את הגלגל. זה כבר ברוך השם. אבותינו עשו את המלאכה הזו עבורנו. ראינו בעינינו ניסים נפלאות, מלפני כשלוש שנים, כמה ניסים, כמה נפלאות עברו על עם ישראל. וגם קודם, כן, שהזיכרון שלו לא מטעה אותו. מלא מלא ניסים ונפלאות כל הזמן, כל הזמן, כל החיות שלנו פה בתוך בארץ ישראל, הכל בגדר של ניסים ונפלאות. תראו את האויבים שלנו מבית ומחוץ. איך, וואי וואי וואי, אם היו יכולים לאכול אותנו ככה, היו אוכלים, השם ירחם עלינו. תראו איזה אויבים, זה לא יאומן כי יסופר. אדם, הוא לא מלומד, הוא טייס, הוא טייס, הוא טייס, אתם יודעים מה זה הוא טייס? הוא טייס כל החיים שאתה למד, אבל תראו מה עשו לו. איזה דרגות הוא הגיע, תראו מה זה. זה חלק מהשנאה שאנחנו מבינים מה שקורה שם. יש ראש להבין.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: והתורה הקדושה הזו הכי מיקרים, היא מביאה לאדם את הנחת, היא מביאה לאדם את השמחה, היא מביאה לאדם את המסגרת של החינוך של הילדים. הילדים לומדים טוב, מתחנכים טוב, גודלים טוב, גודלים נכון, מחר הם מעריכים אותך, מחר הם מעריכים את האמא שלהם, הם יודעים מה זה כבוד של אמא, מה זה כבוד של אבא, מה זה כבוד של אמא, כבוד של אבא. יהודי אחד בירושלים, הוא חלה, ואני רציתי לקחת אותו לרבי דוד. הוא גם ביקש ממני קצת לצאת, ביקש להתעברר, הוא היה זקוק להשתלת כליה, אחי מיקרים. ולקחתי אותו איתי, בבוקר נסעתי אליו לבית, לקחתי אותו, נסעתי לרבי דוד, סיימתי, נסעתי איתו לצפת, שמתי אותו שם, שם לבית מדרש, שמתי אותו שם, עבדתי כמה שעות, ושהגיע הזמן ארוחת צהריים, קראתי לו, נאכל ביחד. בין הדברים, גם פגישות העבודה שלי, אני נפגש עם אנשים בצפון, קבלן שנמצא איתנו, ידיד טוב, שהפכנו להיות חברים טובים טובים, כמו אחים, כמו משפחה ממש. אז הוא ישב איתנו, אותו יהודי, והוא ירא שמיים היהודי הזה, והקבלן הזה הוא היה רחוק, לא היה שומר שבת, לא, אז לא היה. אז אני, בשיחה שדיברנו על דברי תורה על השולחן, כן, אז נכנסתי קצת לנושא של שבת, וזה פתאום השארתי את העיניים אליו, אמרתי לו, תשמע, הנה הם העדים שאני אומר לך, תדע לך, אתה מחלל שבת, זה חמור מאוד, שלא תבוא אליי לעולם הבא, תגיד לי, תשמע, לא אמרת לי שלא זה. ואני, השיחה הזו קצת היא ככה התחממה, נגדיר את זה במילה כזו עדינה, והוא קשב מאוד. עכשיו, האדם הזה הוא תורם לי, הוא קבלן בפני עצמו, אבל הוא תורם למערכת, זה אדם שיש לי כבוד גדול אליו, לא שחס ושלום. ואמרתי לו בסוף, כשסיימתי את דבריי, אמרתי לו, תשמע, כל מה שאמרתי לך, בגלל שאני אוהב אותך, ואכפת לי ממך, ואני מפחד שלא תבוא אליי בטענה בעולם הבא. ודיברתי אותו גם על ילדים שלו, והילדים שלך צריך להעביר אותם למסגרות נכונות, הם נמצאים במסגרות לא נכונות, תדע, אתה מגדל אותם, אתה לא יודע מה אתה מגדל בבית, זה נחש ושרף אתה מגדל בבית, תעביר אותם למסגרות נכונות. ואמרתי לו את הדברים ככה, אבל באמת מעומק הלב ומתוך כאב. ואחרי זה סיימתי, קמתי, התחבקנו, אין כעס, זה לא בכעס, באמת הדברים נאמרו מעומק הלב, באמת בחשיבה ודאגה ליום שאחרי. כן, יום שאחרי, כי בעצם החיים של האדם פה, סך הכל זה זמן מוגבל, זה לא בלתי סופי, ועל הכל יביא במשפט, והחיים עוברים מהר מאוד, לא מהר כמו שחשבתי פעם, מהר מאוד מאוד, מאוד מאוד. שחזרנו לירושלים, נפרדנו מאותו יהודי טוב, האם ברוך השם היהודי הזה באמת, הוא מודה לי, אין לכם מושג, אין לכם מושג, באמת, כמה הוא מודה לי, הוא אמר לי, אריה, מה שתגיד לי אני אעשה, ככה הוא אמר לי, אז אמרתי לו שיש כאן צדיק, שאני רוצה שתבנה לו בית כנסת, אז באמת הוא בא בנה לו בית כנסת, שמעו מה שאני מספר לכם, והוא בא בנה, הכל על כל החשבונו, באמת, ככה יהודי, שבינו את רמת הידידות, שבאמת האהבה שיש בינינו, וזה אחרי הסיפור הזה, אתה תבנו בבית כנסת, והוא התפלל עליך ועל זרחה, באמת היהודי אז עשה שינוי מקצה לקצה, ותודה רבה להשם יתברך, שזכיתי להכיר אותו, והוא ואשתו וילדים, כל הבית הכל השתנה מקצה לקצה, אחים יקרים, אני מספר לכם בדרך חזרה, אנחנו חוזרים מהצפון לכיוון ירושלים, עכשיו אני נוהג, והיהודי הזה, הוא יושב לידי, אומר לאריה, לא ידעתי שאתה, יש לך כזה קנאות להשם. אמר, תשמע, אני מצדיע לך. תראה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, זה החובה שלי? מה פתאום שאני אשתוק? בעולם הבא, מה אני אעשה? הוא יבוא אליי בטענות, יגיד לי, למה לא אמרת לי? למה הכל אמרת, כן, כן? הייתי חייב להגיד את הדברים. אמרתי לו, אני מקווה שהדברים נפלו על אוזניים קשבות. אומר, לא, לא, אני אומר לך, הוא קיבל את הדברים. בוודאי, הדברים שלך נשמעו, למה אמרת אותם מתוך כאב, ואפילו הוא הרגיש טוב מזה. אומר, אני רוצה לספר לך משהו. בבקשה, יש לנו דרך ארוכה. בבקשה, תספר. אחים יקרים, הוא אומר לי, הסבתא שלו, היא, יש לה עוד 3 אחיות, הם 4 אחיות, זה הכל. 4 אחיות. שניים התחתנו עם 2 משפחות ידועות מאוד מאוד בעולם החרדי, ושניים התחתנו עם אנשים פשוטים, משפחות רגילות, מהשורה, בוא נגדיר את זה כך. ושם לא הקפידו כל כך על מצווה קלה כבחמורה. כנגד זה, 2 האחיות הגדולות התחתנו עם אנשים שהם, כל מצווה שם, קלה כבחמורה, לא הקלו ראש, חס בשלום בשום מצווה, ממש מתוך דאגה וחשיבה לדורות הבאים, אבל גם להתענג, כמו שאמרתי קודם, להתענג על כל מצווה, הוא נהנה לעשות רצון אביו שבשמיים, וזה מעלה חשובה. אז הוא אומר לי, תראה, יום אחד אני יושב בבית, פתאום, אחות של הסבתא נכנסה אלינו, דפקה בדלת, כן? אבא פתח את הדלת, תקשיבו אחים יקרים, אומר, הייתה אז האחות של הסבתא, בת 80 ומשהו. פתאום אבא שלי רואה אותה, או דודה, שלום, מה, אני זכרתי אותה, ראיתי אותה פעם באירוע משפחתי, אני גם קמתי לקבל אותה, ואבא הכניס אותה לסלון, והביא לה איזה שתייה, מה שלומך דודה, איך את מרגישה, כל כך שמח לראות אותך, באמת קיבל אותה בשמחה גדולה, בהארת פנים, טוב, תודה רבה. היא ישבה שם, והיא לא אומרת כלום, הפנים שלה קצת זועפות, אבל היא לא אומרת כלום, מה שלומכם, מה שלומכם, הכל בסדר. טוב, ניגש לעניין, אחות של האמא, שהאמא כבר נפטרה, מה יש לך לעשות פה עכשיו? מה, בת מהמרכז לפה, מה רצית? באתי להגיד לכם דבר אחד. כן, תודה. מה את רוצה לומר? באתי להגיד לכם שאתם אנשים רעים. וואי, למה את אומרת ככה? מה קרה? פגענו בך, לקחנו לך, משהו לא בסדר? מה, איזה בעיה בירושה? מה הבעיה? לא, רציתי להגיד לכם את זה וזהו, אבל למה? בואי, תפרשי את הדברים שלך. אחים יקרים, תקשיבו מה שהיא אמרה להם. תראו, היא הזכירה שתי השמות של האחיות, אני לא רוצה לומר כאן ברדיו, כן? תראו למה הם זכו. יש להם תלמודי תורה, יש להם ארגוני צדקה, חסד, מה הם לא עושים? ובן פורט יוסף, המשפחות האלה התרחבו, היא אומרת, הם הפכו להיות מאות. ואני ואחותי, מה נשאר לנו? לי יש 2 ילדים, היא אמרה לו, ולאחותה יש ילד אחד, והם לא התחתנו בכלל. הם בחוץ לארץ, והם מבוגרים. תראו מה החיות שלנו זכו, ומה אתם זכיתם. אז מה את רוצה שנעשה, דודה, מה? אומרת, למה לא אמרתם לנו? למה לא אמרתם לנו שאנחנו טועים בדרך? אז אבא שלו אומר לי, הוא פתאום, הוא הבין למה היא באה, והוא התלהם, הוא אמר לה, מה? אני כמה פעמים באתי אליך, ביקשתי שתביא את הילדים אלינו למוסדות שלנו, זה בבני ברק, ואת לא רצית לשלוח אותם מרמת גן, אמרת, לא, אנחנו מסגרות שלנו יישארו פה, ואני עוד פעם באתי, אמרת, תעביר אותה מסגרות, המסגרת לא נכונה, ואת אמרת לי לא, וכמה פעמים דיברתי איתך, מה, שכחת? ואת לא שכחתי. אז מה את רוצה? היא אומרת, היית חייב לקחת הילדים ולהכניס אותם למסגרות הנכונות. היית צריך להרביץ לי, כך הוא התבטא, אחים יקרים. היית צריך להרביץ לי ולקחת את הילדים. אתה לא הרבצת לי. לא הרבצת לי, לא ידעתי לאיפה אני הולכת. אחים יקרים, אנחנו גם בדור שלנו. ברוך השם, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, יש לנו שכנים, קרובי משפחה. אם המסגרת החינוכית היא לא נכונה, תבינו טוב. העשב יוצא עקום. תשתול עץ נכון, תאכל את הפירות שלו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני מטפל בכל מיני בעיות. אישה אלמנה פנתה אליי. ממש בבכי, אומרת לי, תראה, אני מתגעגעת לבן שלי. מתגעגעת לבן שלה. נו, מה בעיה? הוא לא רוצה לפגוש אותי. הוא לא רוצה לפגוש אותי. היא התאלמנה, היא צעירה, מסכנה. הבן שלה בערך בן 28. הוא לא רוצה לפגוש אותה. למה לא? פעם אמרה לי משהו. טוב, באתי, דברתי איתו. אמא שלך. אמא שלך, תמחק את הכל, הכל בסדר. לא, לא, לא, לא. אבל אחרי זה חשבתי, רגע, מי השם? היא השמה, הוא לא למד כיבוד אביים בחיים שלו, הוא לא למד כיבוד אביים, מה קורה לאבא שלו בשם שלו, ולא הוא קורא בשם שלה. היא לא לימדה אותו כיבוד אביים, איך הוא ידע לכבד את ההורים, הוא לא למד, אף פעם לא פתח ספר, ללכות כיבוד אביים, אם אדם לא לומד, איך הוא ידע איך לכבד את ההורים שלו? אם אדם לא לומד, איך הוא ידע אחים יקרים? אם אדם לא לומד על רכב, איך הוא ידע לנהוג? זה לא שייך בכלל. אם אדם לא לומד מה זה ואהבת לרעך כמוך, הוא לא לומד מה זה שמירת הלשון, הוא לא ידע איך לשמור את הלשון, הוא לא יודע מה זה לשמור ללשון, לשים מנעול רב בריח או שלוש שלוש על הלשון, מה זה לשמור את הלשון? מה מותר להוציא מהפה, מה אסור, מה זה לשון הרע, מה זה רכילות, מה זה ספרים שלמים, אדם לא לומד. אם אדם לא לומד הוא לא יודע, בוודאי, בוודאי, בוודאי שהוא ייכשל, בוודאי שהוא ייכשל. כי הדברים האלה, דברי חוכמה, שרגזו אותם גדולי ישראל, ויתנו לנו את זה על שולחן ארוך, כך בקשה, בוא תאכל, זה המאכל שצריך לדעת, ואכול אותו. עכשיו הוא הולך, הוא מתחיל את ההיסטוריה קצת קודם, הוא חושב שהוא כזה חכם. בטוח אתה תתאה, בוא תראה דברים שאנשים בני 60, 70, 80, לומדים, ואו, עכשיו פותחים את העיניים, פעם ראשונה, טוב שנזכרו, בני 70, 80, לעשות שינוי בחיים. אבל כל החיים תחווי בטעות, במקום ליצור לעצמם תורה, מצוות, מעשים טובים, בדיוק הפוך. ועל הכל הביא במשפט, אין דבר כזה שהולך פה בחינם. אף אחד לא ידמיין לעצמו שאדם בא לעולם, עשיתי מה שעשיתי, זהו, חס ושלום, על הכל, על הכל, לטוב ולמוטב. ולכן שאדם לומד, אז הוא יודע איך להתנהג, אבל אם הוא לא לומד, איך הוא ידע? קחתי את הבחור הזה, אמרתי, שמע, אני מבקש ממך 10 דקות ביום, בטלפון. קניתי לו ספר, כיבוד אביים. שלחתי לו את זה. אחים יקרים, הבן אדם הזה, התחלנו ללמוד, מדבר איתכם לפני כחצי שנה. קצת אחרי פסח היה, זה מה שזכור לי. חודש וחצי אחרי זה, אומר לי, תשמע, לא ידעתי שמצוות כיבוד אביים זה כל כך חמור. לא ידעתי. אז הוא הילד בסדר בעצם. לא נתת לו, הוא לא למד. לימדו את הדברים אחרים. היום יש לנו עיסוק כל כך גדול במדיה. יש שם עיסוק, בן אדם יכול לגמור את החיים שלו 100 פעם, לא להרגיש בכלל. שהוא גומר את כל החיים שלו בתוך הדבר הזה, עם כל מיני שטיות, ולא מוסיף לעצמו כלום, כלום. חוץ מרחבת הידיעות לשלילה, לא מוסיף לאדם כלום, כלום. אז רוצים שהילד יהיה בן אדם? זה הזמן, זה הדרך. התורה נתן לנו את הנתיב. כמו שאמרתי, היצרן, מלך מלכי המלכים, שייצר את כולנו. הוא ברא את העולם, הוא יודע בדיוק את הרצפט, בדיוק מה צריך האדם. ואומר לנו, השם יתברך, כי לקח טוב נתתי לכם. לקח טוב זה טוב. התורה היא טוב. איך שתיקח את זה, זה טוב, יצא לך טוב. כמה שתתמיד ביותר, יהיה לך טוב. אחים יקרים, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בתחילת שנה. מגדירים איזה זמן חורף, כן? זה זמן חשוב מאוד שאדם יקבע לעצמו, עתים לתורה. עתים לתורה. זה ציווי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, הזכרתי את זה פה, נזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם, כל פעם צריכים לדבר על זה. הרמב״ם, חייבים שנדע מה שאומר לנו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, רמב״ם זה ראש המדברים בכל מקום, כן, תזכרו, ראש מדברים בכל מקום, ראשי תיבות רמב״ם, ראש מדברים בכל מקום, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם, והוא, יש לנו הלכות תלמוד תורה. אז כותב שם הרב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, שימו לב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין. בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מהצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר, והגית בו יום ובלילה, התורה יום ולילה חייבים ללמוד, תקבע לעצמך זמן, אתה עובד, תמשיך לעבוד, הכל בסדר. אבל תקבע לעצמך זמן, מהשעה הזו עד השעה הזו, אני הולך לומד. עכשיו אתה מתחיל, לפחות שעה, שעה ביום, תקבע לעצמך זמן. אחים יקרים, זה חובה, זה חובת המציאות לכל יהודי. אם לא, לא תדע. אם לא, לא תדע, תקשל בדברים חמורים מאוד, שזה הדבר שהכי הכי מכעיס למי שאמר והיה עולם. אם אדם לא לומד, הוא לא יודע. נו, עכשיו מה, אני אקח את כל התורה ואשים על הכתפיים שלי? צא לדרך. צעד אחרי צעד. אף אחד לא ביקש ממך לעלות את הסולם עד השלב האחרון, בצעדים הראשונים. צעד אחרי צעד, עקב בצעד גודל, לאט לאט. אט אט, לאט, עוד צעד ועוד צעד. התורה היא זו שלוקחת האדם, מצעידה אותו למקום הנכון. לאט לאט, עוד שלב ועוד שלב, האדם עולה ומתעלה. אחים יקרים, וזה הפירות שאדם אוכל בעולם הזה, זה הפירות. זה הפירות של האדם אוכל בעולם הזה, ואין לכם טובים מהם. מכיוון שמלך מלכי המלכים, שברא את התורה, שברא אותנו, ברא את כל העולם כולו, הוא אומר לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, עצה של מלך מלכי המלכים לאדם, תורתי אל תעזובו, כל הזמן בתורה, לא רק גברים, גם נשים, בדור שלנו, גם נשים, יש הרבה הלכות שהן צריכות לדעת, ללמוד, את הדרך שילכו, את המעשה שיעשו, צריך לשים לב מאוד מאוד, אחים יקרים, יראת שמיים זה בכל הגילאים, לכל אדם, כל בר ישראל, לא בין איש באישה, זה לא משנה. קטן גדול, זה לא משנה. כולם צריכים להתחזק בנושא הזה של יראת שמיים. וזה הנתון האמיתי שאדם יכול לאסוף לעצמו. אמרתי בתחילת התוכנית שנדבר קצת בפרשת בראשית, אבל ראיתם הזמן כל כך, כל כך ברח לנו ככה, כל כך במהירות. אז בואו נסכם את העניין. אנחנו עכשיו בתחילת שנה חדשה, בעזרת השם יתברך, קיבלנו על עצמנו כבר לקבוע עתים לתורה. איך עושים את זה? קל מאוד. יש לנו היום, לא חסר איך, בתי כנסיות, בתי מדרשיות, בכל מקום, טלפונים, מה שאתם רוצים. טוב להגיע לבית מדרש, ללמוד שם, שיעור, יש לך חברות נפלא, אם לא, שיעור תורה על ידי תלמיד חכם שמורה, אם לא תחפש מישהו שיבוא ילמד אותך וצריך שלם, אתה תשלם, לא קרה כלום. העיקר תדע את הדרך שתלך ואת המעשה שתעשה, אם לא, אתה לא יודע. אם לא, אדם לא יודע, אפילו שאדם רוצה להיות הכי הכי טוב, הכי טוב, אבל אם לא למדת, אתה לא תדע. ואי אפשר להגיד זה בלב, זה לא בלב. גם מי שיש לו לב טוב, יעלום, זהב, לב הכי טוב, רק נותן לכולם הכל, ולא יודע לנהוג על רכב, או שהוא יהרוג או שהוא יהרג. זה לא שייך לעלות על רכב, אם אין לך ידיעה מה זה הרכב, אם לא עשית תיאוריה וטסט, אתה לא יכול לעלות על רכב. אותו דבר פה, אחים יקרים, החיים של האדם, התורה היא באה ללמד את האדם, מחכימה את האדם, שומרת על האדם, נותנת לו את השקפת העולם האמיתית, לחיות בצורה נכונה, ואין לכם מתוק ממנה, אין מתוק ממנה, תדעו לכם, אין מתוק ממנה, אין, שאני פעם ראשונה, אחרי שנפצעתי, אני זוכר, והגעתי לשיעור תורה, היה לי חבר טוב, רבי אהרון קראו לו, קוראים לו, השם ישמור אותו, אז הוא הביא אותי לזה שיעור, תלמיד חכם שראיתי פעם ראשונה בחיים, ישבתי איתו קצת ככה, והיה לי קצת שאלות, ושאלתי וקיבלתי תשובות וזה, אחרי תקופה קצרה, אחים יקרים, הרגשתי את מתיקות התורה, בונה, מה זה התורה הקדושה? איך הייתי כך עד גיל 20 בערך, בלי הדבר הזה? וואי, לא יאומן כי סופר, אין לי לומדים, זה היה מאוד שטחי אבל, לא ידענו שהתורה כי חייך ואורך ימיך, והם נהגה כל הזמן להיות בתורה, במידות טובות, ביראת שמיים. ואני, התורה באמת הביא אותי במקומות מסוימים, אני אתזהר מאוד במצוות כיבוד אב ואם. עד היום ברוך השם שמזיקה אותי, למה? כי למדתי מצוות כיבוד אב ואם. למדתי מצוות כיבוד אב ואם, למדתי את ההלכות של כיבוד אב ואם, ואני זהר בהם, משתדל מאוד לקיים אותם. ואני משתדל כל יום ללכת לאמא שלי, ולשבת איתה, ולשתות איתה ביחד נס קפה, הכי מקרים. ואני עסוק מאוד, אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם, אבל תשמעו, תשמעו, זה החיים האמיתיים. אני מקבל ברכה מאמא שלי, ושווה לי את כל העולם, כל העולם. ואתה מרגיש את הברכה, איך היא... מנחיתה אותך למקומות הנכונים, ועוזרת לך בכל צעד ושעל, כמו איזה אור גדול שמלווה אותך. ורואים את זה. אבל איך, מאיפה למדתי? שלמדתי, הלכות כיבוד אב ואם. שלכות, כיבוד אב ואם, כן? אם אתה לא לומד, אתה לא תדע. אתה יכול לחשוב שאתה יודע. לא. אתה צריך ללמוד בשביל לדעת. וזה תורתם הקדושה, אחים יקרים. וזה תורתם הקדושה. בראשית, בראש ובראשונה, לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוקים. בראש ובראשונה, התורה הקדושה. יש לנו עוד מצווה, וזה נסיים כבר, של שניים מקרא אחד תרגום. כן, קוראים שניים מקרא, אחד תרגום, וזה חשוב מאוד, שאדם יתעמק, ילמד, מה זה יסודות של התורה הקדושה, אדם לומד את הפרשה טוב, ומישהו יראה שמיים כתוב, גם לומד עם רשי ביחד, תדעו לכם, עכשיו מדברים, אז היה פה ויכוחים, ארץ ישראל, למי שייך, מה שייך, תראו, רשי מסביר את הכל ברגע אחד, בשורה אחת רשי מסביר את הכל, אדם שלומד את זה, יורד לו הסימון להבין איך צריך לחשוב, ולאיפה צריך להגיע, וזה קל, וכל אחד יכול. אחים יקרים, מסמנים שהגיע הזמן, יהיו ברוכים, אני מאחל לכולם, באמת שנה טובה, ושיבואו חורף בריא, תשמרו על עצמכם, ותזהרו בכבישים שיורד גשמים, ושמשך ההזנה הרבה לכולם, לילה טוב, יהיו ברוכים, אני רוצה להודות לאלון גיל, וגם לברסלה ויהו, תודה רבה, ויהיו ברוכים, לילה טוב לכולם.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

0: בטל, לילה טוב. בטל, האם שומעת?
1: לילה טוב. כן.
0: בטל, את איתי?
1: אני פה איתך, כן, גם המאזינים איתנו.
0: מעולה, אז כן, אומר שאומנם אין לנו פתיח, אבל
1: את רוצה שאני אעשה לנו פתיח?
0: יאללה, תעשי לנו פתיח.
1: יומן הלילה עם מוריה מיכאלי ובתאל בנימין. זה אמור להיות אוב בתאל בנימין, אבל אני לא אוהבת את זה.
0: נכון.
1: אז אני אומרת, כן. אני חושבת שלפני הכל, יש לך איזושהי יכולת מיוחדת לרגש. כך נאמר לי, ואנחנו בכל זאת ביום מיוחד שכל מדינת ישראל מציינת, אז אני אתן לך להגיד כמה מילים לפני שנגלוש לעניינים הרגילים.
0: לפני שנגלוש לאקטואליה, למרות שזו בעיניי האקטואליה, זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, תראה, אני עסוקה ביום הזה, כמו הרבה אחרים, כבר באמת ממספר שבועות, יצא לי הזכות לכתוב את טקס יום הזיכרון של עיריית שדרות, שנערך הערב, ויצא לי לחשוב המון, המון על העניין הזה של כאב של ציבור וכאב של יחידים, ולפעמים אפילו המונופול על הכאב, או איך קמים ואיך צומחים מתוך השבר הזה, ואני לא רוצה להגיד ולא לרגע אחד שיש לי תשובות איך צומחים מתוך שבר, יש לי רק מחשבות. ולדעתי קודם כל, דבר ראשון צריך לעמוד נוכח השבר הזה, להתבונן בו ולתת לו מקום. זאת אומרת, להישיר מבט, לא לברוח ישר למי השם, לא לברוח ישר למחשבות על איך היה אפשר למנוע, או קודם כל לעמוד
1: לא
0: ולהבין
1: פרקטים,
0: שהיה כאן...
1: לא להיות פרקטים, את אומרת, לשהות בו.
0: הרבה לפני הפרקטיקה, להבין שהיה פה אסון, שקמו עלינו לאורגנו כמו שחשבנו שכבר לא יקומו, כמו שחשבנו עוד לפני אם היינו מוכנים לזה או לא. לא חשבנו שיקומו עלינו לרצוח אותנו ככה, לא חשבנו שנחווה אסון בכזה סדר גודל, ואנחנו הרי אלופים בלברוח, אנחנו אלופים במיד לקום ולהגיד מי השם ומי היה יכול לעשות אחרת, אבל להרגשתי צריך רגע לעמוד ולהגיד, כמו אתה מרגיש לי, אומרים, המדרש אומר שכולנו היינו נוכחים בהר סיני, וזה מרגיש לי, זה לא מדרש נחמד כזה, אלא באמת הגנום שלנו עשוי, כל הזמן מרגעים בהם אנחנו נוכחים. אנחנו נוכחים בעבר ובעתיד ובהווה, ואנחנו נוכחים באירועים שהיינו בהם למרות שנולדנו אחרי שהם קרו, או אפילו לפני. וגם באירוע הזה של השבעה באוקטובר, למרות שזה לכאורה לא אמור להרכיב את הגנום שלנו, אבל אנחנו שם. מבחינתי אנחנו שם, ואני יודעת את זה, אני יודעת את זה בגוף שלי. אני יודעת שאני הייתי שם.
1: כן.
0: אני יודעת שהייתי כשאני שומעת אופנוע שרועם באוזניים שלי ואני נחרדת כאילו מישהו עכשיו בא לרצוח אותי, אני יודעת את זה כשאני חושבת את זה כל פעם בים, ואני רואה את הרחפנים האלה שמתקרבים לים, ואני מרגישה כאילו אני תחת מתקפה. אני יודעת את זה כי הלב שלי פועם מאוד מאוד חזק כשאני רואה את השעה 7:10 בבוקר. וזה מרגיש לי שאנחנו לב אחד שפועם כל הזמן באירוע הזה. וביום הזה הייתי רוצה שנעצור רגע, כי גם את הפריבילגיה לכאוב יחד, גם עליה ויתרנו, כשאנחנו מאשימים ואומרים, אנחנו יודעים, זה בגלל הממשלה, זה בגלל השמאל, זה בגלל השב"כ, זה בגלל הימין, זה בגלל הצבא, זה בגלל כולם, ואנחנו אלופים בלברוח מהם.

0: אני, כי אנחנו כולנו יודעים שאפרופו מעמד הר סיני, האויב מכה בנו כשאנחנו חלשים, כמו עמלק, והם ידעו, והם תכננו, ובמקום שזה יהיה הלקח המרכזי שנפיק, שהם חיכו לרגע שבו נהיה הכי חלשים ואז יכו בנו,
1: נכון.
0: אנחנו עסוקים בלהפיק לקחים אחרים, ואם כבר לקח, אז בואו נהיה ביחד. זה באמת נראה לי הלקח הכי חשוב מהשבעה באוקטובר, ובטח בערב הזה.
1: אני מסכימה איתך, מילים כדורבנות, הם באמת ראו את הפירוד, הם חשבו שזה הזמן להיכנס בינינו, ושלא נתעשת כל כך מהר. לשמחתנו הם טעו, התעשתנו מאוד מאוד מהר, לפעמים אנחנו קצת שוכחים את זה ביום-יום.
0: זהו, הם טעו באותו הרגע, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה, גם בטווח הרחוק.
1: ודאי.
0: שזה עדיין בידינו.
1: אני חשבתי פתאום על התושייה שגילו האזרחים הישראלים בטיסה של פליי דובאי. ואמרתי, לרגע זה קצת החזיר אותנו לגאווה ולאחדות שהיו כאן כשכל עם ישראל התאחד אחרי 7 באוקטובר. פתאום, את יודעת, לא הסתכלנו אחד על השני על זה מצביע ככה, זה מצביע ככה. אולי קצת הסתכלנו אחרת על דווקא זה הייתי שמח שהייתי בטיסה אם צריך. וחשבתי שאולי יש דרך שגם לא אסונות ולא אויבים יאחדו אותנו. אני לא יודעת מה השיטה ואיך עושים את זה, אולי קצת יותר גאווה לאומית, אולי קצת יותר, לא יודעת, מפגשים, כי ביום-יום אנשים מסתדרים אחד עם השני. משהו שיזכיר לנו.
0: ביום-יום ובקוקפיט, כשצריך להשתלט על... כן, זה נכון, אבל אנחנו באמת רוב הזמן עסוקים בלריב ובלאשים ובלדעת שאנחנו צודקים, אם רק השני יתנהל אחרת, אז נוכל להיות באחדות. וזה קשה. זה קשה. אני אומרת לך, אני כתבתי מאמר שאחד מהדברים שלו זה סוג אחר של אשמה, לא אשמת החוץ מאנשים שצריכים לקחת אחריות, אמרתי גם הפילוסופים וגם האקדמיים וכל אלה שצריכים לקחת אשמה, ולנתב בעצם את הדרכים שלנו מחדש, לאפס לחיל מערכות ולחשוב מחדש. ואז קרא את זה חבר טוב ששותף לדעותיי לחלוטין, ואמר לי, אוקיי, ועכשיו מה אנחנו? איפה אנחנו חושבים אחרת? מאשר יום לפני 7 באוקטובר, ואני מודה, זאת שאלה קשה. שאלה קשה. לא יודעת איפה אני חושבת אחרת.
1: כן.
0: לא יודעת. אני יודעת איפה, בדברים מסוימים, אבל בגדול, בדרך, אני לא יודעת, וכולנו צריכים לשאול את עצמנו, וזו שאלה שאנחנו אלופים בלשאול אחרים, ופחות טובים בלשאול את עצמנו.
1: נכון, נכון. לראות גם קצת את האחרים. אני כן יכולה להגיד ידעתי שיש את הפילוג הזה, ושהקיבוצים לא מתים עלינו והכל, ויש אנשים שבאמת לא אהבו אותנו, חלקם עדיין לא אוהבים אותנו, אבל כן, כשהסתובבתי שם ביישובים, הייתי פעמיים בסיורים בעוטף, לאחד מהם לקחתי את החברים פה ברדיו, היינו גם באתר של הנובה, גם בניר עוז, גם בעוד מקומות קיבוץ הלאומים. יש שם גם הרבה אנשים תמימים, לא כולם שונאים, יש שם אנשים תמימים, וגם האנשים שאולי לא אוהבים אותנו, אנשים שרצו שיהיה טוב. אף אחד לא באמת פעל מאיזה מניעים רעים, וזה אחים שלנו,
0: וגם אנשים ששמעות לנו, וגם אנשים שהרימו שלטים בהתנתקות, כשיצאנו משם, גם הם, עדיין אני לא שמחה במפלה של אף אחד.
1: לא, חס וחלילה, חס
0: ושם. ובאמת, לחבק אנשים טועים, אנשים טועים בגדול, בענק, אני יכולה להצביע על הרבה אנשים שלדעתי הם טועים.
1: אפילו כאב עוד יותר עליהם, כי הם היו כל כך תמימים, אני אומרת, והם רצו לעזור, והם חשבו שאולי במעשים שלהם הם כן יצליחו לקרב אנשים שהיו כל כך אכזרים ורשעים, אבל הם לא האמינו ברוע כזה אנושי, את מבינה? אז אני לא, ועוד יותר כואב לי, כאילו אני חושבת מה האנשים האלה חשבו חלקם ברגעים האחרונים שלהם, והלוואי שהיינו צועקים יותר חזק, הלוואי שזה היה עוזר. אני, את יודעת, שתינו גרות ביהודה ושומרון, אני חז וחלילה, כן, אבל תמיד חשבתי שדבר כזה עשוי לקרות אצלנו, כי הרי אצלנו כל פעם כשקורה דבר כזה, יש מישהו הרי לב שיצעק טוב, מגיע להם, הם גרים במקום מסוכן. והייתי בטוחה שבעוטף, אני אף פעם לא חושבת שלמישהו מגיע, אני פשוט אני חשבתי שהם מוגנים, אמרתי, חשבתי שלפחות הם, לפחות בעוטף, בדרום, ולא, וזה לא היה מספיק מוגן, ו... זה כואב לי, אולי היינו צועקים יותר חזק, אני לא יודעת להגיד מה היינו יכולים לעשות.
0: אנחנו לא, זהו, אי אפשר לדעת מה אם היינו עושים,
1: זה מחשבה שמציקה לי,
0: לא בטוח שמשהו שהיינו עושים אחרת היה עוזר. לא בטוח, המחשבה הזאת היא בריאה, היא הגיונית, אני מכירה אנשים רבים שמתייסרים אפילו המחשבה של, אם רק הייתי לוקח נשק ב7 באוקטובר ורץ, מה יכול לראות אחרת?
1: כן.
0: זה לא עוזר, מה שעוזר זה באמת רגע לעצור ולהתבונן ולהגיד, קודם כל,

0: קרה, ואז איך זה לא יקרה עוד. וזה, זאת שאלת, שאלת השאלות, שמולה אנחנו צריכים להתמודד, אבל ביום הזה, בעיקר להתמודד עם מה שהיה. ואני חושבת שבאמת, באמת לא דמיינו, גם כשאנחנו, כל תרחישי האימה.
1: לא עוד כדי כך, נכון.
0: לא דמיינו שמישהו רוצה ככה לרצוח אותנו, לא בצורה הזאת, לא בטוטליות הזאת, באכזריות הזאת. זה דברים שבאמת קשה לעלות על הדעת.
1: כן, טוב, אני מקווה
0: שאני... ויש לנו אויב שרוצה לרצוח אותנו ככה.
1: אני מקווה שאנחנו נהיה רעניים גם לגבי מה שקורה בגליל ובנגב, ועכשיו ביהודה ושומרון נשים לב לכל הזירות, וקודם כל נשים את טובת האחים שלנו בראש, וכבר
0: האורח... לטובת עם ישראל שיחיה בביטחה בארצו.
1: כן, אמן. וכבר נמצא איתנו המרואיין הראשון שלנו, צביקה מור, אביו של בדוי שבי.
0: נציג מפלגת הציונות הדתית, שבאמת ביום הזה...
1: ונציג מפלגת הציונות הדתית, נכון. כן.
0: ביום הזה באמת אתה יותר אבא, לא?
2: כן, לילה טוב.
0: לילה טוב, צביקה.
2: כן, ביום הזה האמת היא שאנחנו יותר... יותר הרגשנו את זה בשמחת תורה. כי זה מבחינתנו, אנחנו רגילים להצמד לתאריך העברי כמובן. אז זה בשמחת תורה, ואיתן היה איתנו בשמחת תורה. וזה היה בשבילנו כמובן לידה. חגגנו יום הולדת שנה. חגגנו באמת, באמת, חגגנו לו יום הולדת שנה. כן, היה לנו מאוד מאוד מיוחד. דרך אגב, היינו עם משפחות חטופים נוספות ב... בשמחת תורה. אנחנו, זה שנה שלישית שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה בנווה אילן, במלון שם.
0: איזה יופי, זאת אומרת, שנה שלישית, והשנה הילדים היו איתכם.
2: והשנה הילדים היו איתנו, בדיוק.
0: זה מדהים, זה קשה לדמיין את זה, קשה לדמיין.
2: כן, מי האמין, מי האמין.
0: קודם כל, אתם האמנתם. ראיתי אתכם בדרך, אתם האמנתם.
1: כן.
2: לא, אנחנו האמנו, בואי ננסה סדר רגע, אוקיי? אנחנו האמנו שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, אוקיי? אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שמנהל את הדברים. עכשיו, איך הדברים בדיוק ינועלו ומה תהיה התוצאה? ואנחנו לא יכולים להגיד שכן, איתן יחזור, הכל יהיה בסדר. אנחנו לא דיברנו ככה, וזה גם לא נכון היה לדבר ככה. אנחנו, מה, יש לנו ביטוח? לא היה לנו שום ביטוח.
1: נכון.
2: אבל כן, אמונה שיש זמן שנשמה... יורדת לעולם, ויש זמן שנשמה עוברת כל מיני גיבושים ומסעות ואתגרים, ויש זמן שהנשמה נפרדת מהעולם, ויש מנהל, ואנחנו חלק מתפקיד מאוד גדול, מה שאנחנו אומרים גם בתפילה, אבל נשמותינו הפקודות לך. אז זה בהחלט האמנו בזה, אבל אנחנו לא ידענו מה. במיוחד לאור זה שחמאס לא פרסם עליו שום דבר, חמאס גם לא סיפק רשימה למדינת ישראל, מי נמצא אצלו, מי לא נמצא, ובחודשים האחרונים, בכלל גם לא ידעו מה עלה בגורלו של איתן. אז בכלל אנחנו חיים, באמת היינו בחשש מאוד גדול לגורלו.
0: חסר ודאות, היום ונורא. פשוט היום ונורא, שזה רק מגדיל את גודל הנס ובאמת הגאולה הענקית שבאה אחר כך.
2: הנס פה הוא עצום, כי... כל המומחים על שעברים הנורמליים שאנחנו התייעצנו איתם, אמרו לנו שבעיקרון חמאס, בתור דירקטיבה, לעולם לא ישחרר את כולם. הוא תמיד ישמור לעצמו
1: עוד קלפים,
2: קלפי מיקוח, כדי להמשיך לשבור את הרחוב בישראל, את החברה הישראלית, להמלל את המשפחות, והוא פשוט יחביא אותם, ועוד כמה שנים הוא יזכר, מצאתי חטופים, אתם רוצים לדון עליהם?
1: מאוד חששנו שזה יקרה, כי היו לו כבר באותה עת עשור, במשך עשור, חטופים אחרים שהוא החזיק.
2: נכון מאוד, והשר רון דרמר, שאני באמת, אנחנו אסירי תודה לשר דרמר, וכל המדינה צריכה להיות אסירת תודה על מה שהוא עשה בשביל המדינה. עד שהוא לצערנו התפטר בגלל מה שעשו לו, לצערי השמאל, כן? פשוט עשו לו טרור, יותר נכון לאשתו בבית. והוא הכין אותנו לעשר שנים של מסע ומתן. זה מה שהמודיעין שלנו ידע, שסינואר בשנה הראשונה מתכונן לעשר שנים של מסע ומתן. ובסוף, בסופו של דבר, מה שגרם לחמאס לתת את כולם, ולהישאר רק ב-50, ב-47%, וכן הלאה, ואין שיקום בלי פירוז. זה שלוש הרגליים, וזה לדעתי זה ראש, הראש פה הוא ראש הממשלה שלנו, והלחץ הכבד מאוד על העיר עזה, שחמאס פחד לאבד אותה, כי זה מרכז הפיקוד והשליטה, ועיר הבירה וסמל השלטון. זאת ההפצצה הזאת בקטר, עם הפספוס הזה המכוון, כדי להוטט לקטר שכדאי לה להזיז עניינים, והלחץ המדיני של טראמפ, שהוא ארגן את, הוא מארגן מדינות מוסלמיות נגד חמאס. שחמאס מאוד אכפת לו, כי הוא רוצה להנעיד את האומה המוסלמית. ושלוש הרגליים האלה הביאו לתוצאה הזאת, הנפלאה הזאת, שעכשיו מנסים כמובן לגמד אותה, כן? לגמד, זה שום דבר, וכל הזירות פתוחות, ולא השגנו שום דבר, ו...
1: אתה רואה את ההתבטאויות של ניצן אלון, התבטאויות חזרות בזמן האחרון, שאפשר היה להביא את החטופים אולי שנה קודם לכן, ולעומת זאת היועץ לשעבר של ביידן, שמסביר שלא היה, לא הייתה שום עסקה כזאת להביא את כולם בבת אחת. מה אתה יודע שהיה בזמן אמת?
2: אני אגיד ככה, אנחנו בפורום תקווה נפגשנו עם ניצן אלון פעם אחת בלבד. והיה, כמובן התייחסנו בצורה מכובדת, והייתה לנו פגישה, הוא הקשיב וענה לכל השאלות שלנו. מרגע שהוא יצא לתקשורת, לפני כמה חודשים היה פעם ראשונה ועכשיו בפעם השנייה, שהוא דיבר פה על פוליטיקה ודיבר דברים כאלה, אז אני ממש אפשר לומר שהורדתי את הכפפות, וגם כתבתי לזה פוסטים. בסוף, אם אתה אומר שהממשלה הפקירה את החטופים, למה לא אמרת את זה ברגע האמת? למה נתת יד לזה? למה לא התפטרת, אם לדעתך הממשלה עשתה דבר כזה חמור? כן? זה, תמיד גם היו סיפור, תמיד היו סיפורים גם שיש הדלפות, שהוא מדליף ל, כן, ל, למשפחות, דברים כאלה. אני לא האמנתי לזה, זה מבחינתי הלשון הרע. עד שפעם אחת, אני טס לארצות הברית עם משפחות אחרות, משפחות שחלוקות עליי, ואנחנו יורדים מהמטוס בניו יורק, ואז אחד ההורים שם, שהוא היה המוביל, הוא עדכן את ה... בדברים ש... שהוא אמר לה, שהוא אמר לו, ואז התחלתי לשאול שאלות. מה קורה פה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שמעבירים להורים מידע מתחת לשולחן? כן? משהו פה לא תקין. עכשיו, כשהוא אומר שאפשר היה לעשות עסקה עוד קודם, ברור שהיה אפשר לעשות עסקה אחרי שבועיים. השאלה היא באיזה מחיר? מה היינו משלמים על זה?
0: וכולנו זוכרים את בכל מחיר שאנשים אמרו, שהדגישו, בכל מחיר, אנחנו מוכנים לתת את הכל. זה ממש היה את מדינת ישראל, על מגע של כסף ניתן אותה.
1: אבל ברעיונות הם אמרו, כששאלו אותם, כל החטופים בכל מחיר עכשיו, או שנתניהו נשאר בשלטון, ושם הם כבר התחילו לגמגם. זה פתאום היה קצת מסובך.
2: כן, נכון. זה פשוט היה... בוא נגיד, האסטרטגיה של עסקת שליט, שלא יעסקו במחיר, כן? וניסו גם לעשות את זה כאן. אבל עם ישראל כבר התבגר, ובמיוחד בעקבות המלחמה, זה פשוט לא עבר ב... זה פשוט לא עבר בקנה הסיפור הזה. זהו, ובסוף, אנחנו צדקנו בסוף. רק לחץ הביא את החטופים.
0: ובאמת, באמת הדרך המטורפת שעברתם, זה באמת, אין ספק שזה היה הצעדים הקשים והנכונים. ואני רוצה לשאול אותך, צביקה, בתור מועמד לכנסת, מה עושים כדי שדבר כזה לא יקרה יותר?
2: האמת היא שאין לנו לגמרי השפעה על מה שהם יעשו, על מה שהאויבים שלנו יעשו. אבל יש לנו בהחלט 100% שליטה על מה אנחנו נעשה. וכאן מדינת ישראל בהחלט שינתה כיוון מתחילת המלחמה, שהיא רודפת את הטרור, היא מחסלת, היא לא מחכה ומגיבה. בהחלט יש פה, אבל עדיין יש את הדברים שמדינת ישראל עדיין לא מסוגלת לעשות. אני אומר לעצמי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשמור על חיי האזרחים שלנו, ואת זה אנחנו צריכים לעשות. מה עם גירוש משפחות מחבלים? מה עם זה? למה זה לא על הפרק? איזה אפקט יהיה, כן, אם חס וחלילה, שיקרה משהו, ואז המשפחה מגורשת תוך 24 שעות, עם תיק קטן, כן? כבודת יד, מה שנקרא.
1: כן.
2: מגורשת לסוריה, או ללבנון, או לעזה, שתבחר ומאבדת ברגע אחד את הבית ואת הנכסים שלה, שהופכים להיות נכסים של המשפחה שנפגעה. משפחה יהודית שנפגעה.
1: כן.
2: איזה פז יהיה לזה באותו כפר? הם יתחילו לעבוד אצלנו, הם לא ייתנו לפיגועים לצאת. וגם עונש קולקטיבי. זה הדבר השני. זאת אומרת שאנחנו משנים את הפרדיגמה. אין יותר מפגע בודד. הכפר שיצא ממנו מחבל, הכפר כולו מנותק מחשמל, ממים, למשך לא יודע מה. לא יודע כמה, אבל בסוף הם צריכים להבין שזה קולקטיב מול קולקטיב. לעומת התפיסה המוזרה הזאת, שאנחנו רק מול מחבל, ואין פה חברה שתומכת בטרור וכו' וכו'. אין דבר כזה.
1: בהמשך לזה, אתה חושב שאולי עדיין יש איזושהי קונספציה סביב יהודה ושומרון? אנחנו שומעים היום לפרסום לגבי ישיבת הקבינט אתמול, עימות בין ראש השב"כ לשרת ההתיישבות, אורית סטרוק, מהמפלגה שלך, שהיא מדברת על מה שקורה ביהודה ושומרון, תקיפות של ערבים כלפי רועי צאן יהודים, אנחנו יודעים שהם מתנכלים שם להתיישבות, וראש השב"כ דוד זיני מיד מדבר דווקא על טרור של יהודים, ואומר, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים, את מנותקת, צריך גינוי והוקעה, הוא מחזיר הכל אליה, ואני רואה לאורך הזמן גם מודעות של דובר צה"ל שמעוותות אירועים שקורים ביהודה ושומרון. זה קצת מעורר חשש, כי חבית נפץ ביהודה ושומרון הרבה יותר גדולה מעזה.
2: לחלוטין. לחלוטין, ואני לא רואה, אני כל הזמן, אפשר לומר שאני כל הזמן בוחן את הדברים ומדבר עם אנשים, ואני לא רואה איך מדינת ישראל נערכת למצב כזה של שמה שקרה בצפון מזרח מרוקו, בסאוטה, שזה לא יקרה פה. שפשוט עשרות אלפים רצים לתוך היישובים שלנו בלי נשק. בלי נשק, פשוט רצים. מה אנחנו נעשה? מה אנחנו נעשה? מה, את רואה את הצבא הישראלי, את חיל האוויר, את מסקרים יורים על אזרחים שאין להם נשק? זה דבר שאנחנו צריכים להתכונן אליו, לתת תשובה לדבר הזה.
1: זה נכון גם לגבי... גם לגבי בתוך גבולות ישראל, אנחנו רואים מה קורה בערבה, את הצעדות האלה עם מה שהם קוראים לדם ופלסטין.
2: נכון, נכון, כתבתי על זה היום, נכון מאוד. נכון מאוד. הסכנה היום היא מבפנים, היא הרבה יותר מאשר מבחוץ. זה חד משמעית.
0: ואנחנו חייבים לתת על זה את הדעת, ואני חושבת שהמפלגות כולן תצטרכנה לענות על זה תשובות ברורות, מה אנחנו מתכננים לעשות, וגם כולל אלה שהולכות לשבת עם מפלגות ערביות, או לרצות להתאמך במפלגות ערביות כדי להיכנס, צריכות לתת על זה את הדין. מה אנחנו נעשה במידה והסכנה תתעורר אלינו מבפנים? תודה רבה לך.
2: אני חושב שאנחנו לא צריכים לחכות, דרך אגב. אנחנו חיכינו לשבעה באוקטובר, אז הפעם אסור לנו לחכות. אנחנו צריכים פה לפעול מיד אחרי הבחירות על העניין הזה. בעצם משפט אחרון בשני דברים. קודם כל, צעד התקפי שלנו, זאת אומרת, פשוט פירוק הנשק מכל המקומות, זה באמת, זה עבודה מאוד מאוד ארוכה ודורשת המון. ודבר שני, לחמש את כל המדינה. כל יישוב צריך להיות, בכל מקום צריך להיות נשק ארוך. כי הצבא לא יוכל להגן על היישובים, על כל היישובים.
1: רק נדגיש, נשק חוקי, כי יש הרבה יישובים שיש להם נשק ארוך, לא חוקי.
2: כן, אני מדבר עלינו.
1: מהם אנחנו מתגוננים, כן.
2: אנחנו צריכים להיות. כן, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר חמושים, כי הצבא לא יוכל לבוא לכל יישוב ולהגן עליו.
1: החלט. חמושים ומיומנים.
2: אומה חמושה. אומה חמושה בקיצור.
1: כן, צבי כמה.
0: האמת שזה לא אופטימי מבחינתי להגיד תחמשו, אבל אני יכולה להבין לאן זה מיועד. בסדר גמור, תודה רבה לך, צבי כמור.
1: תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
1: תראי, מה זה תרחיש לא אופטימי? זה שאנחנו יכולים להגן על עצמנו זה כבר אופטימי. נכון שזה לא... אנחנו לא חיים בשוויץ.
0: המחשבה שאזרחים צריכים להגן על עצמם, ושבכל בית צריך להיות נשק כדי שנוכל להישאר בחיים, היא מחשבה מבעיתה. נכון, זה לא שוויץ, אבל הייתי רוצה שהממשלה שלנו תתנהג אחרת, והצבא, זאת אומרת, שנוכל להיות מספיק חזקים, כדי שאני לא אצטרך להחזיק אקדח מתחת לכרית.
1: כן, כן. זאת השאיפה בגדול. אבל לפחות, תראה, רובן, אני חושבת, הוא חלק ניכר מהאזרחים עשו את הרישיון לנשק אחרי 7 באוקטובר, כדי שלפחות גם האפשרות הזו תהיה קיימת בזמן אמת, וכן, כמובן שאנחנו מצפים מכוחות הביטחון לעשות את זה, וקודם כל מראשי מערכת הביטחון להיות ערים לסיטואציות האלה ולהתכונן אליהם. טוב, בסדר, בואי נראה, בואי נעבור לאייטם הבא שלנו, הוא גם עדיין...
0: כן, נמצא איתנו יניב מזומן, מנכ"ל יד בן צבי. לילה טוב, יניב.
3: לילה טוב.
1: טוב, אנחנו עדיין בתחום 7 באוקטובר ויום הזיכרון הזה, טבח שמחת תורה. אתה מנכ״ל ליד יצחק בן צבי, שזה מוסד ששומר את כל החפצים שנשארו מאחור באותו יום, נכון?
3: נכון, יד בן צבי הוא מוסד מחקר שחוקר גם את ארץ ישראל וישובה, גם את קהילות ישראל במזרח. יש להם גם תרבות וגם חינוך. חלק מהפעילות של יד בן צבי יש מחלקה להיסטוריה חזותית, אוצרות ותיעוד, ומיד אחרי השבעה באוקטובר, אנשי המחלקה שלנו בראשות דוקטור נרית שלב חליפה, מבינים שיש כאן אירוע היסטורי גדול, וממש כמה שבועות אחרי, צוותים שלנו יורדים ליישובי הנגב המערבי, ומתחילים בתיעוד איסוף של חפצים, שנקרא חפצי טראומה. מתוך
0: כן, באמת, מיד, זאת אומרת, כן. אם כמה שבועות אחרי אתם כבר מבינים שיש פה מלאכה היסטורית.
3: ממש, יש לחימה, יש אזעקות. מרחבים מוגנים שצוותים שלנו תוך כדי עבודה נכנסים אליהם, הם מבינים שהם ברגע היסטורי שעכשיו צריך לרדת ולספר את הסיפור לדורות הבאים, כי חפץ מספר סיפור. אז ממש הייתה לחימה בתוך, אנחנו מכירים את המציאות שהיינו כולנו בתוכה, והצוותים שם גם הם מתנדבים, אנשים שהצטרפו לצוותים של יד בן צבי, מתוך תחושת שליחות, מתוך תחושת שליחות של הבנה של תודעה היסטורית.
1: סליחה, אבל רגע, איך עושים את זה? טכנית, הרי יש בתים שנכון, הם נשרפו, ואני זוכרת בחלק מהבתים מן הרוז, נגיד היה, פתאום אני רואה ספר תנך שנשאר שלם בתוך, אבל יש משפחות שאולי מחכות לחזור לשם, אז באיזה שלב אוספים את זה?
3: אז זו שאלה מעולה, וצריך כאן הרבה רגישות ותאום. זאת אומרת, הצוותים שלנו, יד בן צבי זה תאגיד ממלכתי, סטטוטורי, הצוותים שלנו לא נכנסו, כמובן נכנסו בתאום וברשות, אם זה לבית פרטי, אם זה לשטח ציבורי, ובעצם זה צוותים מאוד מאוד מקצועיים של עוצרים, רשמים, נכנסים לבית ומתעדים את החפצים, את חפצי הטראומה, החפצים שהם היו חלק משגרת החיים של אנשים. זה יכול להיות, והחפצים האלה עברו שינוי, הם נשרפו, הם נשברו, הם נפגעו מירי, ובמובן מסוים הם הפכו לעדים למה שהתרחש. זה באמת עבודה מורכבת, עבודה שנעשתה בתאום ובקשר מאוד הדוק וחם, והקשרים שנוצרים עם הקהילות הם מאוד מרגשים ומדהימים. אני אתן לכם סיפור קטן שאולי ממחיש את זה. יום אחד ביד בן צבי אני רואה את האוצרת, הולכת עם בובות כאלה, הבובות הקטנות האלה שיש בבתים, גם לי יש ילדים וילדות בגילאים האלו, ואני שואל אותה, נראית, מה זה הבובות האלו? אז כי לא מצפה שבדרך כלל בן אדם הולך עם בובות כאלו, אז אמרה, תשמע, זה היה בחדר של ילדה, והרשמים והמשמרי טקסטיל הוציאו את הפיח, והדבר היותר קשה זה להוציא את הריח של השרפה, ומחזירים את הבובות האלה לילדה שהם שייכים לה.
1: וואו, אני בדיוק עמדתי לשאול אם מישהו ביקש את החפצים שלו בחזרה, או שהיה מישהו שדרש משהו.
3: אז כל הזמן יש קשר עם הקהילות והמשפחות. יש לי תלמיד אהוב, לפני שהייתי ביד בן צבי, הייתי ראש מכינה קדם צבאית, תלמיד אהוב מאוד, שגר בחולית, ומהבית שלו הם אספו חנוכיה. והמשפחה, אשתו נרצחה ב-7 לאוקטובר, והמשפחה ביקשה את החנוכיה מתוך בית האוסף להגיע לחולית ולהדליק אותה בחנוכה. אז כל הזמן הקשר מתקיים עם הקהילות, ובעצם זה מיזם של המדינה, כן? מי שתמך ויזם זה...
0: אני חושבת שגם לחפצים יש משמעות, יש משמעות עצומה לאנשים שלפעמים איבדו את הכל, הכל, הכל, הכל, והחפצים הם אלה שמזכירים להם שיש להם, שיש משהו, שיש משהו להיחס בו, שיש בית כלשהו שקיים בעולם. אני זוכרת את זה אחרי ההתנתקות, כשאנשים באמת היו בלי הקהילות שלהם ובלי החפצים שלהם, בלי הבתים שלהם, והייתה מישהי שילדה תינוק באחד מבתי המלון, ושאלתי אותה, מה יכול לשמח אותך? באמת, את כאן, ההורים שלה בבית מלון, היא בבית מלון, אחותה בבית מלון, כולם, מה יכול לשמח אותך לברית? אמרה, אני רוצה את כיסא של אליהו, בית כנסת בנווה דקלים. והבאנו את כיסא של אליהו, זאת אומרת, הצלחנו בעמותה שלנו בה להביא את כיסא של אליהו, וזה מה שהרגיש לה לרגע אחד בית. זאת אומרת, החיבור החפצים הוא באמת כל כך משמעותי.
3: כן, כן, כי החפצים זה חלק מהזהות שלנו כבני אדם, חלק מהזהות שלנו כקהילה. אספר לכם סיפור על קהילת, כן, שאחת הקהילות היה בברי, מין מנהג כזה שכל מחזור שלו יש לו דגל משלו, והמחזור שהם מצטרף, רוקמים לו דגל עם צורה ושם, ולקראת חודש ספטמבר אלול, יש את הטקס של המחזור החדש, אז הם באמת בים המלח, הם עוד לא, והם נזכרים בדגלים, ומה עושים עם זה? והדגלים נסגרו, הם היו בתוך מחסן, אז הצוות הלך לשם, ובאמת בעבודה עדינה ומורכבת, כי היה צריך גם להקפיד על בטיחות, הוציא את הדגלים, ובמקרה הזה עשו להם גם פעולה שנקראת רפאות, תפרו מחדש, מה שצריך, אבל עדיין זה, יש את הדגל החדש, ואת הדגלים שעברו טראומה, ו... העמידו את הדגלים לקראת הטקס, לקראת הטקס החדש שהתקיים. זה המשכיות של קהילה. זה גם מספר את הסיפור לדורות הבאים. הצוותים שלנו בקשר עם המוזיאון בניו יורק, 9-11, הם מגיעים אלינו, אנחנו מגיעים אליהם, עורכים כנסים אקדמיים, הם משותפים כדי להבין איך חפצים מספרים סיפור היסטורי. כי יש עדויות ויש טקסטים ויש חפצים, ואחרי שצוות מגיע לחדר ומוצא אלבומים שלא נשרפו כי לא הגיע לשם חמצן בתוך חדר מפויח לגמרי, ומחזיר למשפחה את האלבומים שלהם. זה פרויקט חשוב שיש לו גם חשיבות, כמו שאמרתם, לאנשים הפרטיים, וגם חשיבות לקהילות, וגם חשיבות שלנו להיסטוריה.
1: זה מסודר לפי קהילות? כי למשל, יש מקומות שהחליטו לא להשאיר את הבתים השרופים, כי הם רוצים לקיים מרקם חיים חדש, ויש אפשרות שהחפצים שלהם נשמרים בצורה של קהילה, שמספר את הסיפור שלהם?
3: אז אני אומר שהחפצים מתועדים בצורה, ורשומים בצורה הכי הכי הכי מקצועית שיש. ביד בן צבי היא נקראה על ידי משרד המורשת לבצע את המשימה הזו, כי הייתה לנו את התשתית לזה. זאת אומרת, עוד לפני השבעה באוקטובר, יד בן צבי פיתחה מערכת שנקראת שמור, שהיא מתעדת חפצים, אפשר לראות אותה ברשת, ובגלל שהייתה לנו את התשתית האקדמית והמקצועית והמעשית, ואת התשתית של אנשים שיודעים בעלי מקצוע, כן, מהתחומים האלה, אז נקראנו למשימה הזאת, וממש עכשיו, לקראת ה-7 באוקטובר, העלינו באתרים של יד בן צבי דף על שסצי הטראומה, כדי שמי שרוצה יוכל ללמוד יותר כך, גם ברשתות החברתיות וכו'.
1: זה ארץ-חפץ.org.il, נכון?
3: יפה, כן.
1: ארץ-חפץ.org.il, ואפשר גם לבוא לראות פיזית, או שזה רק אונליין?
3: אז יש, אנחנו, זה עוד לא מוזיאון ולא מחסן, זה בית אוספים זה נקרא, בית אוסף. כרגע זה עדיין לא פתוח לציבור או לקהל, זה כן פתוח לקהילות, זה כן פתוח לקבוצות מסוימות, עד ש... המדינה תחליט אם היא רוצה לעשות מוזיאון או רוצה לעשות... אנחנו הבנו לתחושת הדחיפות, שיש פה איזשהו מרוץ נגד הזמן. ובעצם אנחנו מעמידים למדינה ארכיון של חפצים, שם 10,000 חפצים, שזה לא מעט. כל חפץ מספר סיפור, כדי שהמדינה תחליט בסוף. יש תערוכות או מיצגים ש... בשיתוף עם הקהילות, אנחנו עושים את זה, אבל עדיין לא נפתח. בתי אוסף עדיין לא פתוחים לקהל, כי זה עוד לא בשל.
0: ההיסטוריה עוד כותבת את עצמה.
1: כן.
3: ההיסטוריה עוד כותבת את עצמה, והמדינה עוד, כמו שהזכרת, והרבה התלבטויות של איך אנחנו מציינים את הזמן הזה, איך אנחנו בונים את התפקיד שלנו היה ללכת מהר ליישובי העוטף, ו... למצוא את הטלית בין החפצים ממשטרת סדרות, את הספר עם הקליה, את הפסיפס מבארי, כלי בית, כדי שתהיה למדינה אפשרות, תהיה לקהילות אפשרות לספר את הסיפור דרך החפצים, ואני חושב
1: שהצוות...
3: כן, עבודה חשובה להווה ולהיסטוריה, ולעתיד.
1: דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד יצחק בן צבי, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה על העבודה שלכם.
3: תודה לכם.
1: כן, את רוצה להציג את הנושא הבא, מוריה?
0: כן, אנחנו אמרנו טיפה אקטואליה, אמנם אנחנו היום האקטואליה שלנו היא באמת באמת ענייני השבעה באוקטובר, אבל דברים קורים בצרפת, דברים רעים קורים בצרפת, ונמצאת איתנו לקו רשל טוויטו, שהיא מנהלת יחסי ציבור בתקשורת בינלאומית, וחוץ מזה שתכף אתם תדעו את זה, כי המבטא מסגיר את זה, אבל היא צרפתייה ישראלית. לילה טוב, רשל.
4: ערב טוב לכם, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
4: אצלי טוב, בצרפת קצת פחות.
1: כן, בואי תספר לנו מה קורה שם.
0: אז בואי תספרי לנו מה קורה בצרפת.
4: תראו, לכאורה מדובר בהפגנות מחאה של תיכוניסטים, וזה קורה ברחבי צרפת, בסדר?
1: נכון, אתה רוצה מחאת תלמידים, נכון?
4: תלמידים.
0: זה כמו היריות בבגרות לערבים פה באזור?
4: לא כזה. מה שקורה זה שלכאורה הם החליטו לעשות ימי חסימה, כי הם מוכרים על כך שהמצב במערכת החינוך ירודה, וזה באמת נכון אגב, התנאים באמת לא טובים, השעות לא נוחות, יש מחסור במורים, מאוד מאוד קריטי, באמת אקוטי שם, מבנים מוזנחים, כיתות עמוסות וכו' וכו' וכו'. אממה, זה הרבה יותר עלי מזה, זה לדעתי ולהנחת באמת דעת רוב האנליסטים, יש פה משהו הרבה יותר גדול מזה, וזה לא סתם עוד מחאה של תלמידים שכועסים על זה שהם לומדים משמונה עד שש, אני גם שמעתי את זה. הם כועסים שהם לומדים כל יום, זה פחות או יותר העניין. מה שקורה בצרפת זה שזאת בעצם... זה בעצם מכניס, נכון. אגב, רוב האנשים שגם מתראיינים לזה, כל התיכוניסטים לא בקושי יכולים לחבר מילים לכדי משפט תחבירי תקין, כן?
1: זה רק מוכיח את הקייס שלהם, אני מניחה, או שזה מה שהם מנסים לעשות.
4: הם מנסים, אבל זה לא באמת משחק לטובתם בעניין הזה. והם גם, יאמר שהם גם לרוב צאצאי מהגרים, האלימים ביותר.
1: בדיוק, זה דור שני ושלישי למהגרים, נכון?
4: נכון, נכון מאוד. זה ממש ניכר.
0: מהגרים מאיזה ארצות?
4: כנראה צפון אפריקה בעיקר, אלג'יריה מאוד נוכחת בצרפת, וזה באמת מורגש. זאת אומרת, המחאה הזאת היא בהחלט לא מחאה שהיא נטו של נערים שכועסים על מערכת חינוך. זה ממש לא זה, זה לא מה שמדובר. זאת גם מחאה, צרפת ידועה באלימות ומחאות מאוד אלימות, אנחנו רואים את זה כל פעם שיש משחק כדורגל, כן? כל דבר שלא מתאים, שורפים פה מכוניות.
1: זה לא משנה אם הם מנצחים או מפסידים, בכל מקרה התוצאה בסוף זה רחובות בוערים.
4: נכון, זה באמת ככה, אבל למרית עין זה אמור להיות סתם עוד מחאה. מאחורי הקלעים, מי שמנהל, ואגב זה לא אני אומרת את זה, יש פה ממש סטייטמנט מהמתינים, שזה לשכת ראש הממשלה, הם אומרים שככל הנראה מי שמנהל ומוביל מאחורי הקלעים ומסית לגמרי להמשך המחאה הזאת, הם חברי מפלגת השמאל קיצון שהם מלנשון, שהיא נקראת צרפת הבלתי נכנעת, כן? וזה בעיניי גם, ובעיני גם אנליסטים מהימין הצרפתי, נתפס כסוג של מפגן של כוח. כידוע, יש בחירות במאי 27, הבחירות האלה בצרפת יהיו אקוטיות ודרמטיות ביותר, ובעצם החברה הצרפתית מתפלגת לקיצונים. אפשר להגיד שגם פה יש אצלנו ימין ושמאל, שם זה גם ניכר, יש את השמאל הקיצון, שבאמת זה מוביל אותו מלנשון, שבאמת סופג ולוקח לתוכו את כל הגוונים, אם היו פעם גוונים של שמאל, היום זה כבר לא ככה. יש לכם את הימין קיצון של מארי לפן, שהיא נגד הגירה, יש להם מדיניות הגירה מאוד נוקשה, והיא באמת שמה אצבע מאשימה על מה שקורה ברחוב הצרפתי, על בעצם השמאל הקיצון והגירה הבלתי נשלטת, כן, של המדיניות הזו שהוביל מקרון בשנים האחרונות. וזה באמת זה, זאת אומרת, אנחנו באמת מורגש ככה בצרפת, שזה מין טסט, מין מפגן של כוח, מין איום רך, אפשר להגיד לזה.
1: לקראת הבחירות.
4: לקראת הבחירות. הם גם אומרים את זה, חברי הפרלמנט הצרפתי מהגוש השמאל, מאותה מפלגה, הם אומרים, אם הבחירות, אם התוצאות הבחירות יהיו שהארן של לופן יעברו, הם קוראים להתקוממות. מה זה התקוממות בשפה העממית שלנו? אינתיפאדה. זה פחות או יותר מה שקורה היום.
1: כלומר, הבחירות צריכה להיות תוצאה מאוד מוגדרת. אנחנו קצת התעלמנו מזה שבמחאות האלה היו קריאות נגד ישראל, תמיכה בעזה, אלה.
4: בקושי רואים דגלי צרפת, רואים דגלי פלסטין בערים מרכזיות. זה באמת, אפשר להגיד שיש ערים שנפלו במחאות, ככה הם אומרים בצרפתית, הערים נפלו. זה יותר ויותר ברור גם לצרפתים הפשוטים, לא אנשים שאוהדים או לא אוהדים את ישראל, זה יותר ויותר ברור שדגל אש"ף זה דגל טרור, נכון. זה דגל של כיבוש, של האסלאם על אירופה. ובאמת, מה המקום, אגב, במחאות כאלה של לכאורה סטודנטים, תיכוניסטים, מה המקום של דגל פלסטין? יש הקשר? אין הקשר. אבל רוכבים על זה, כל האלה...
0: אבל אם כבר התקוממות, אז בואו נכניס גם את פלסטין
4: הקדושה. כן, אגב, נאמר שם, אני ראיתי סרטון או שתיים, שרואים, אנחנו דורכים על יהודים, הם אמרו, ושורפים את ישראל, משהו כזה. אני שמעתי, ראיתי סרטונים מזעזעים, אגב, האלימות, אני לא חושבת שאנחנו מצליחים לדמיין, כי כשאנחנו חושבים על אצלנו קפלן, כן? הכי אלים שהיה זה באמת רחובות חסומים, כבישים חסומים, וקצת ונדליזם.
1: קצת יש באיילון.
4: הזדעזענו. כן. נכון, הזדעזענו מזה. מה קורה שם? שם שרפו לא רק מכוניות ופחי השפעה ומה שאנחנו רגילים בנועל שם.
1: גם כאלה היו פה.
4: שרפו את הכלים של אנשים.
1: כן.
4: לא היו דברים כאלה.
1: בטעות שרפו רכב שהיה צמוד לפח השפעה וזקוקים לבית ראש הממשלה.
4: נכון, נכון, שזה מזעזע. אבל אישה מבוגרת שבתחנת אוטובוס, נער בן 15, רעול פנים, מרסס את הפנים שלה עם ספרי שהוא מדיק לפני כן, ושורף את הפנים, זה משהו שקרה. קבעית, מכונית של, נו, מסעית של מקבי אש, שרפו תיכונים, שרפו תיכונים. זאת אומרת, לכאורה אותם, להזכיר לכם, הנערים, כן, הם אומרים, התנאים לא טובים, הבניינים מוזנחים, בואו נאסוף אותם, זה מה שקרה. יש לכם עשרות תיכונים שעלו באש, לא פחות מזה. אז בסיכום הדברים, באמת, המצב בצרפת לא טוב.
1: יש עתיד לדבר הזה? למדינה הזאת? יש תקומה?
4: יש עתיד, תראי, כן, יש עתיד למדינה הזאת. קודם כל, באמת שהעם הצרפתי בכללותו נמאס לו מהדבר הזה, גם נמאס להם מאוד להיגרר אחרי, וזה אגב, ביקשו ממני צרפתים ברשת שעוקבים אחריי, יהודים שאני עולה לרשת, לרדיו היום, אמרו לי, תגידי להם שאנחנו אולם נתפסים, הם קראו איזשהו סקר מ-24 היום, שצרפת מככבת ברשימות שלפי הישראלים, אנחנו תופסים את צרפת כסופר אנטישמית, לפני אפילו אירלנד או לפני בלגיה, והם אמרו, אנחנו לא, רוב הצרפתים איתנו, הם גם יראו זאת בבחירות, אני מאמינה.
1: זו ממש השאלה שלי, האם כשהם רואים דגל פלסטין אש"ף, של ארגון הטרור אש"ף, שורף את הרחובות שלהם, ממלא את הרחובות שלהם ומבעיר את המדינה, האם זה גורם להם כן להבין מה אנחנו חווים כאן, שזה אותה אוכלוסייה אלימה, או שזה לא יוצר הזדהות?
4: כן. לא הייתי הולכת עד לשם, אני כן חושבת ששם לא ניכנס להיסטוריה.
1: השאלה אם הם מחברים את הנקודות בהווה, הם רואים קשר.
4: לא, אני חושבת שהם בעיקר מחברים את זה שלהיות פטריוטי, כן, שזה מה שלהיות ציוני, להיות פטריוטי, זאת לא מילה גסה. וכששם יש לך יותר ויותר, בכל הפגנה שהיא דגלי אש"ף ולא דגלי צרפת, זה מעורר זעם, זעם אמיתי, וזה באמת ישחק במשוואה של הבחירות האלה. מה שכן, לגבי העתיד, וזה בחזרה לשאלה שלך, בסופו של דבר, אם יהיה מצב שבאמת הארן שזה של מרין לפן יעבור, תעבור את הבחירות והיא תיבחר, יכול להיות מאוד תסריט של מיני מלחמת אזרחים, או לפחות באמת אנטיפאדה במובן המלא של המילה. וזה באמת משהו שלא ראינו, נראה לי, לא ראינו. כולם חוזרים למאי 68, כאילו זה כלום, זה יהיה פיפס לעומת מה שהולך לקרות ברחובות.
1: אני חוששת שכשה... נוצרים יזכרו באכזריות שלהם ויהיו מוסלמים, יש שם מלחמות שאנחנו מכירים עוד מימים עברו בהיסטוריה, אני מאוד מקווה שבאמצע לא יהיו היהודים שיסבלו מכל התנגשות הזו.
5: בואי, ההיסטוריה אומרת שהיהודים יהיו באמצע, זה לא משהו מפתיע.
1: לא, מאוד מקווה שהם לא יספגו את זה.
5: רשם צרפת בקרוב, נכון?
4: אני מנועה מלטוס לצרפת, רודפים אחריי.
5: אז אותה מדינה שבאמת... אנטישמית ונמצאת בבלגן כל כך גדול, הייתה עסוקה גם בין השאר בלהוציא כתב אישום נגד רשל על ההתעסקות שלה בעד מדינת ישראל. צריך להבין את עומק הכאוס שהם נמצאים בו.
4: נכון, נכון בהחלט. בבחינתם דגל ישראל זה נשק לרצח המוני, אני לא יודעת מה קרה, אבל תראו, בסופו של דבר הפחד הוא אמיתי, זאת אומרת הצרפתי מרגיש מאוים. והצרפתי הממוצע לא לך כקיצון עם ימין או שמאל. הם כן מבינים פה שמפלגת השמאל קיצון שהיא מאוד מרושתת ברחוב האסלאמיסטי ואצל הצעירים, הם עשו פה מפגן של כוח, הם עדיין עושים אותו, האירוע לא נגמר, הוא עדיין מתגלגל, והם מאוד מפחדים. הם מבינים מצד אחד שהבחירות הן אקוטיות, אבל הם גם מבינים שיש באמת סכנה להתקוממות במובן האסלאמיסטי של המילה. והאם צרפת, הצרפתים מוכנים לזה? את הזכרת את צרפת הנוצריה לפני שבועיים, האפיפיור היה ברחובות פריז, זה היה אירוע שבאמת אותי כיהודיה ריגש, כי לראות את צרפת חוזרת לשורשים הקתולים, הנוצרים שלה, זה באמת דבר שלא חשבנו בכלל, שכולם חשבו שצרפת כמדינה נוצרית במחאות לא קיימת יותר, והנה הרחובות התמלו, והם היום עושים את ההשוואה הזאת לבין המאורות שרואים היום בכל הרחובות של הערים המרכזיות, אנחנו נראים על 900 תיכונים בערך, זה המון, כן? בסקאלה של צרפת, לעומת האירועים שהיו ביום ראשון לפני שבועיים, שהכל לא היה שום דבר, שום בלגן, שום כלום, אז הם מבינים מי פה באמת עומד מאחורי הדבר הזה. וזה לא הצרפתי הממוצע, זה לא.
1: רשל טוויטר, מנהלת יחס הציבור, תקשורת בינלאומית. תודה רבה.
5: תודה רבה לך, לילה טוב.
1: כן,
4: לילה טוב.
1: יש לנו פתיח, כן.
5: כן, יש פתיח.
6: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
1: מה, היו מכניסים כבר את הטייטל המלא, ארז צדוק, מנכ"ל אביב בית השקעות, לילה טוב.
7: אהלן, לילה טוב.
1: טוב, אני ביקשתי ממך נושאים, ויש לך הרבה נושאים מעניינים, אבל לפני שאנחנו צוללים אליהם, בוא תסביר לי רגע את הצ'יט הזה, את הטריק שעשו עם הורדת מחיר הדלק בחצי שקל לחודש בלבד, כדי שלא נסבול הכל בבת אחת. מה יקרה בעוד חודש?
7: בעוד חודש או שמחיר הנפט ירד כי תהיה רגיעה, או שיחדשו את זה. תראי, אני אגיד לך משהו. לאורך ההיסטוריה, שרי האוצר למיניהם השתמשו תמיד במס הבלו על הדלק כדי לאזן את המחירים. מאז ומתמיד, כשהמחיר הגיע ל-8 שקלים, כשהוא עבר את ה-8 שקלים, השתמשו במס הבלו, הורידו את מס הבלו כדי להוריד את הדלק בחזרה מתחת ל-8 שקלים, וכשהוא היה נמוך מדי, והיה, לא מדי, כן, כשהוא היה נמוך, וכשהיו גירעונות, והיה צריך לחסות חובות וגירעונות, אז העלו אותו בחזרה, תמיד שיחקו עם זה עכשיו.
1: זה קצת כמו עז כזו, כשאתה מוציא אותו מהחדר, אז פתאום יותר מרווח, נכון? לא תמיד צריך אותה שם.
7: כן. תראי,
1: זה כדי להכניס אותנו לפרופורציות, זה מה שאתה אומר, זה המטרה של מס הבלו.
7: תראי, בעיניי מס הבלו הוא אחד המסים היותר מוצדקים, הייתי אומר, כי הרי יש לנו אין ספור מסים מסוגים שונים על הכנסות שונות ורווחים שונים, ולא רק על הכנסות, גם על קניות וכולי. מס הבלו הוא מס על דלק, הוא מעודד צריכה דלק נמוכה, הוא מעודד נסיעות שיתופיות, הוא מעודד תחבורה ציבורית, ככל שאפשר לעודד את הדברים האלה, ולכן הוא בסדר יחסית. אומרת, מבין המסים שהייתי מוריד, הייתי מוריד קודם הרבה מסים אחרים לפני מס הבלו. אבל, שוב, ברגע שמחיר הנפט מזנק, הרי מחיר הנפט עכשיו יכול לזנק, כי טראמפ יוציא כמה הציוצים ברשת שלו שהוא הולך לתקוף באיראן, או כמה ציוצי AI של איראן מופגזת, ומחר הוא יצאת שהוא הגיע איתם להבנות ולהסכמים והכל, ואז מחיר הנפט ירד. הסיבה שמחיר הנפט עולה רק לחודש ולא ליותר, מבחינתי, בעיניי, זה דווקא בגלל שאנחנו בסביבה לא רגועה, וממילא, אם מחיר הנפט בחודש הבא ירד, אז אין טעם להחזיק את מס הבלו על נמוך, וסתם להעלות אותו, אז עושים, אוקיי, זה לחודש. בוא נראה מה קורה חודש הבא, אנחנו רואים בתקופה מאוד לא רגועה מבחינת מחיר הנפט. טראמפ מדבר על חידוש הלחימה אחרי בחירות האמצע, שזה בחודש הבא כבר. כן. אז תדעת, אז להוריד את זה לחודש זה נשמע לי סביר. שוב, okay. תמיד
1: אז יורד
7: בזה, תמיד ב-8 שקלים, וזה לא מעשה חריג.
1: כן, אז טוב, דיברנו על מה שיורד, בוא נדבר גם על מה שעולה או מזנק, וזה המניות של חברות התעופה הישראליות, או שאנחנו טועים?
7: את צודקת וטועה.
1: כן, בוא תסביר לנו, אנחנו מדברים כמובן על התקרית בפליי דובאי,
7: כן,
1: ועל חברות התעופה הישראליות ישראל ואל על.
5: זאת אומרת, האם היית משקיע עכשיו במניות של חברות תעופה ישראליות?
7: כן, המניות שלי אל על וישראל טסו, אפשר להגיד, ביום שזה פורסם, ביום חמישי נדמה לי, הן טסו ב10%, סדר גודל של 10% פלוס מינוס, למחרת עוד 5%, היום כבר ירדו. היום ישראל התחילה בעלייה של עוד 8%, אבל סיימה בירידה של בערך 1.5%, אל על התחילה בעלייה של 3%, סיימה בירידה של 3%, נראה שהמשקיעים בהנגובר מהמסיבה הגדולה, וקצת... אבל תראו, יש היגיון בזה שהמניות עלו, השאלה כמה הן צריכות לעלות בעקבות האירוע הזה, כי הרי מה האירוע הזה אומר לנו בעצם? זה לא רק פליי דובאי,
1: כן.
7: אנחנו מתחילים עכשיו, האם בריטיש איירווייז...
1: חברות זרות.
7: ‫-שתחזור לטוס.
1: כן.
7: כן, האם אין שם בבריטיש איירווייז, אני לא הולך לאמריקן איירליינס ודלטה, שהאמריקאים הרבה יותר מחמירים והכל, אבל חברות תעופה אירופאיות, האם אני יכול לסמוך על... על הסינון של הטייסים שלהם, והאם אני יכול לסמוך על, עלינו שאנחנו עושים את הבדיקות האלה, כנראה שעכשיו נעשה אותן יותר. אבל הרבה מאוד אנשים אמרו לעצמם, טוב, תשמעו, אלעל הכי בטוח, ישראל הכי בטוח, הרכי הכי בטוח, כנראה שהכי בטוח לטוס עם הטייסים שלנו.
1: כן.
7: וברגע שזה מעלה את הביקוש לחברות התעופה שלנו על חשבון זרות, אז זה מצדיק את עליית המחירים. השאלה כמה, היום המשקיעים אמרו, אוקיי, די, עד כאן, זה עלה אולי קצת יותר מדי, והמניות ירדו קצת, אבל השאלה גם, האם הזיכרון של הציבור מספיק חזק כדי לזכור את הדברים האלה לאורך זמן, ולהעדיף את חברות התעופה הישראלית לאורך זמן?
5: הייתי שואלת אחרת, האם יהיה מי שיזכיר לנו את הדברים האלה שוב ושוב?
1: אני חושבת, אולי יהיה ביקוש לחברות הישראליות דווקא ביעדים אחרים, שהם לא דווקא אל ומתוך ישראל, כי דווקא אנשים זרים ירצו לשבת ליד ישראלים. כן, הם רוצים ישראלי לאדם בטיסה, ראיתם כל הבדיחות ברשת, זה כיסא ליד ישראלי.
7: אני מכיר אנשים, אני מכיר ישראלים שטסו לניו יורק למשל דרך דובאי, עשו קונקשן, זה יצא להם יותר זול מטיסה ישירה בחברת תעופה ישראלית, ואפילו הרוויחו כמה שעות בדובאי, לקחו מונית מהשדה, הסתובבו בדובאי, עשו את דובאי גם על הדרך כמה שעות, והמריאו לניו יורק. אותם אנשים כבר לא יעשו את זה. זאת אומרת, מי שתכנן לעשות את זה, כבר יעדיף טיסת אלה לשירה לניו יורק, לשלם עוד קצת, אבל להרגיש הרבה יותר בטוח.
1: כן.
7: זה שווה כסף, הביקושים האלה שווים כסף. השאלה כמה, לא מן הנמנע שאנחנו נראה התייצבות של המחירים, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה ירידות מחירים. אגב, חברות התעופה הישראליות בשנים האחרונות, חוו תנודתיות מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. בקורונה הן המניות נחתכו בחדות של אלעל. אחר כך, ככל שהיו, כשהמלחמה התקדמה,
1: כן.
7: כשהן טסו לבד, המניות זינקו, כשהשמיים נסגרו לגמרי, כולל גם חברות תעופה ישראליות, אז המניות ירדו. בסך הכל הן חוו רכבת הרים בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, אז זה חלק קטן מהרכבת הזאת.
1: כן.
7: מי שמשקיע לאורך זמן, אני חושב שיעשה יותר בשכל מאשר מי שמנסה לתפוס גל כזה או אחר, זה
1: ארז, יכול להספיק להיות נושא
7: טוב,
1: אחרון.
7: אבל גם מסוכן.
1: כן, יש לנו דקה וחצי בערך לנושא האחרון, או שתי דקות. סטטיסטיקה נחמדה שאתה מספר עליה, על המחירים בתקופת נתניהו. אנחנו מדברים החל ממרץ 2009. מה כן. קרה ליוקר המחיה?
7: כולם מדברים על זה שהמחירים עלו, והמחירים עלו והכל, אז בדקתי את זה ממרץ 2009, כשנתניהו נבחר שנית לאחר הקדנציות הקצרות והרות האסון של ברק שרון ואולמרט. מאז המחירים עלו ב-35%, מדד המחירים לצרכן, האינפלציה. 35% זה ממוצע שנתי בנטרול הריבית דריבית, ממוצע שנתי של 1.76%. בהתחשב בכך שיד האינפלציה של בנק ישראל זה בין 1-3%, זאת האינפלציה הרצויה על פי בנק ישראל, הממוצע הוא 2%, זאת אומרת, זה אפילו נמוך מהממוצע הרצוי של בנק ישראל. ככה שמי שחושב ש... בעיית יוקר המחיה נוצרה או הוחמרה בתקופת נתניהו, טועה ומטעה יותר מזה. שכר המינימום עלה ב-67%, השכר הממוצע והחציוני עלה ב-76%, יותר מכפול מהאינפלציה. זאת אומרת, מצבנו השתפר, כוח הקנייה שלנו השתפר. מישהו, בנו פה נרטיב, לא מישהו, הרבה אנשים בנו פה איזשהו נרטיב של יוקר מחיה, יש יוקר מחיה. אם יהיה לנו זמן, אולי בפעם הבאה נדבר על ממה הוא נוצר ואיך מטפלים בו, יש יוקר מחיה. הוא לא נוצר בתקופת נתניהו, הוא לא הוחמר בתקופת נתניהו, להפך, מצב הציבור בתקופה הזאת, ממרץ 2009, במשך שנות שלטון נתניהו למעט הנוכל ולפיד, המצב שלנו השתפר מאוד מאוד משמעותית. צריך להבין את זה, אינפלציה לא הייתה פה, הייתה פה אינפלציה שהיא נמוכה מהיעד הרצוי של בנק ישראל. אלה הנתונים, זאת המתמטיקה. אתם יודעים, אנשים אומרים לי, אבל אנחנו הולכים לעשות פה וזה. זה תחושות, זה רגשות, זה נרטיב שנבנה, זה שטיפות מוח. נכון, האוכל בסופר יותר יקר.
5: כן, צריך לזכור, התחושות ואת הנרטיבית של להתרמם.
7: הרבה הרבה דברים ירדו, אז אנחנו קונים בסופר יותר יקר את המזון, אבל אנחנו שוכחים
1: שהרבה דברים... וגם המשכורת שלנו גדלה ועלתה, כמו שאתה אומר, וגם עלייה היא דבר שקורה עם הזמן.
7: היא גדלה.
5: ויש לאנשים אינטרס לשטוף לנו את המוח.
1: כן.
7: נכון, בוודאי.
1: אז הנה, ארז פה כדי לנטרל את זה לפחות בפן הכלכלי. ארז צדוק, מנכ"ל אביב בית השקעות, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה רבה.
1: נהלה טוב. אנחנו נשמע ככה צלילים לסיום השעה הזאת, וכדי לא להפריע לשיר ולנגן אותו עד הסוף, אז אני חושבת שאנחנו כבר ניפרד מהמאזינים, מה את אומרת. כן, נגיד תודה לצוות שלנו, הטכנאים בר המור והמיכאי מאון, הדיגיטל שלנו יצחק מושקוביץ, כמובן גם למנחם מן שעזר לנו, מוריה מיכאלי, תודה רבה שהיית איתי, ותודה לכם המאזינים, שיהיה לכם לילה של ניצחון, אנחנו שומעים את המלחמה האחרונה של אלי צור ובר קופרשטיין. לילה טוב.
8: במראה אני רואה רק חצי בן אדם, מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק עוד מעט אין דרשי

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

שונה, אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

בלי חומר דלק, הכל ריקני וזר, גם בעבודה, גם בתוך הבית, מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הכי גרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה.

0: וזה לא בכי מירפו לי ידיים, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקי,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.

ומדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה. אתה חושב

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נא

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. אני

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
2: כן. שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, לתוכנית של המדינה שלובשת על עצמה הרשת מעט אחרת, קצת שונה, ביום הזה שבו אנחנו מציינים את היום הקשה, יום השואה. אין פה עניין אחר, אנחנו מדברים פה על יום שואה שני לעם היהודי. עכשיו אני מגיע בתפר של סוף היום הזה, היום הממלכתי, 7 באוקטובר, מה שקרה דאז בשבת ההיא, השבת אגב שבהזדמנות הזו, כמו שאתם בטח שמים לב, התוכנית שלנו משנה את אורה, הפתיח הוא שונה, הרקע הוא שונה, המוזיקה תהיה שונה, אבל אני רוצה רגע לגעת במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב. היום הקשה הזה שהיה יום שואה לעם היהודי, אני שומע הרבה מאוד אנשי תקשורת שמשתמשים בביטויים שאסור לנו כיהודים, למשל, ורק למען ההסבר, אני אומר לאלוקים, זה רק בשביל ההסבר, אל תכעס עליי. אסור להגיד שבת שחורה, ואסור להשתמש בכל מילה כמו שבת ארורה, חס ושלום, או כל הדברים האלו. נכון שהיום היה יום קשה מנסו יום שואה לעם היהודי, אבל זה היה בשבת. שבת, אסור שתהיה את המילה, המילה שמופיעה אחרי, הסמיכות, שחורה, ארורה, אסור. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, אחרי שתתתי את הטענה שלי ואת מה שאני מבקש מהאנשים היקרים לא לומר, מדבר איתכם אדם שהוא חילוני במהות. אני מול אלוקים, אני נקרא מסורתי, וחשובה לי מאוד התוכנית הזו בשביל להעביר פה כמה מסרים ולתת את הבמה אחרי יום שלם שבו שמעתם רעיונות ואנשים. הגיע הזמן לדבר איתכם. מאזיני היקרים, אני רוצה לדבר איתכם. רוצים להוריד את העול מהלב? אתם רוצים לשחרר אגרסיות? הפעם אתם מחייגים אלינו ואני מדבר איתכם. משתדל להעביר ככה שעתיים. זה יום שלי באופן אישי מאוד קשה לשדר מוזיקה קצבית או לעשות איזושהי תוכנית שהיא שמחה. אנחנו ביום קשה ועצוב מאוד שבו אומרים לא נשכח ולא נסלח. אבל ביום הזה שבו צריך לאחד את עם ישראל, אני רוצה לספר לכם סיפור. ראשית, אנחנו ניתן את מספר הוואטסאפ שלנו, שזוהי הכתובת לשליחת ההודעות, אנשים שרוצים להביע, לשלוח פה מסר, תגובה, אולי לא רוצים לדבר איתי ורוצים שאנחנו, יודע, נשמיע את ההודעות הקוליות שלכם, הכל כולל הכל, היום הכל מותר. אז הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית, שלום ברק אליאס, ברוך הבא.
3: שלום, שלום.
2: מה המספר שלנו כאן ברדיו למען המאזינים?
3: 058-36-222-03.
2: שריך, לא היית פה הרבה זמן. כן. איך עבר החג?
3: ברוך השם.
2: יופי. אנחנו ביום כזה לא פשוט, אתה כן. בטח מרגיש בכל מקום בוודא. שאליו אתה הולך.
3: בוודאי.
2: והדבר שאני רוצה לשתף אתכם, זה מה קרה בעם ישראל. תשמע, 7 באוקטובר יום...
3: יום קשה.
2: מה זה יום קשה? זו מילה שאנחנו יעדינה מאוד ליום קשה. כמה אלפי משפחות נטבחו, נשחטו, נאנסו, בדברים הקשים ביותר בשנאה של ערבים כלפי עם ישראל. ככל שהימים עוברים אתה רואה כמה אנטישמיות ונאציות קיימת בעולם כלפי ישראל. הכל היה מוכבה. הצרה הגדולה שלנו בעם ישראל, זה לא שעכשיו אני אנסה להתחכם, אבל השנאה הזו לצערנו הרב קיימת, ועכשיו רק רואים את האמת, כי כל אלה ששונאים יהודים, זה היה קיים גם לפני. רק פשוט, האנשים שהתנהלו פה במדינה, נתנו להם להיחווה. עם הראש מתחת לאדמה, הרקנו פה את הראש ונתנו לעולם שלם לעבוד עלינו. השנאה היא שנאה יוקדת כלפי היהודים. תמיד זה היה, לצערי תמיד זה יהיה. ולכן, אנחנו צריכים לשנות את המהות של החשיבה של העם היהודי. נתחיל בדברים הבסיסיים. זוהי ארץ היהודים בלבד, בני ישראל, ככה כתוב בקוראן, ואנחנו בעלי הבית היחידים של המקום הזה. אין דבר כזה פלסטין, אין דבר כזה מדינה, אין דבר כזה. כתוב בקוראן, כתוב בברית החדשה, כתוב בספר החשוב ביותר בעולם, ספר התנך. הם ספרים דתיים, אבל הם גם ספרי ההיסטוריה החשובים ביותר לעולם. אגב, גם במחקרים, גם בקטע ארכיאולוגי, שבו תחפרו פה במדינה, תמצאו רק את העבר של העם היהודי. זה הבסיס שממנו אנחנו צריכים להתחיל, וזה לא משנה לי אם אתה שמאלני, ימני, לא מעניין. אלה הנתונים האמיתיים. השנאה כלפי העם היהודי היא שנאה שמגיעה בזכות בורא עולם, זו מתנה של אלוקים, כי אנחנו העם הנבחר. הוא בחר את בני ישראל, בני ישראל, היהודים, מלשון יהודה. אתה פה יהודה, לא פלסטין, אין דבר כזה. פלסטין זה שם גנאי של הרומאים שהיו פה, שפשוט רצו למחוק את היהודים, את יהודה. אז שינו את השם לפלסטין, מלשון פלשת. דרום אירופה, אין קשר לערבים, שום קשר. כי כשצריך ללמד, אז צריך ללמד. הנביא מוסה, בפי הערבים, הוא משה רבנו, שלנו. יהודי משלנו, רק משלנו. ידוע לערבים, כתוב בקוראן. בני יעקב, אנחנו, היהודים. אז קצת גם ללמוד היסטוריה של הערבים שבאו לפה והתנחלו בארץ שהיא לא שלהם. נקודה קטנה בעולם שגם אותה הם רוצים לקחת, בכדי שיהודים ימחקו. אנחנו, היהודים, קיימים יותר מכל מוצא אחר ביקום האנושי. 5,000 שנה היהודים קיימים, 4,000 ומשהו, לא נדייק. האסלאם הוא הצעיר ביותר, כמעט 1,500 שנה. הנצרות, 2,400. נכון, כאילו נגיד, לדת יהושע, 2026, יהושע, שהוא ישו, נולד יהודי ומת כיהודי. זה שיעור היסטוריה פשוט, לפני שניגע בכאב.

0: הימים האלו. אז יש לנו צוות גדול שנמצא פה איתנו, נתחיל דווקא עם הטכנאי, עמיחי מאון שנמצא פה איתנו ושומר שהכל יהיה כמו שצריך, המפיק שלנו זה האיש היקר הזה, שלום חביבי אליאס ברק, זה לייט אליאס, בחור חרדי מירושלים, ספרדי, שסניק, גבר גבר. איתו מגיע עורך התוכנית שלנו, שהוא חסיד בכלל עולם אחר, אשכנזי משלנו על מלא, שלום מנחם מן.
1: שלום שלום.
0: יום קשה.
1: כן.
0: אצלכם במגזר החרדי החסידי וגם אצלך במגזר החרדי הספרדי, איך אתם מציינים את היום הזה שהוא יום קשה מאוד לעם ישראל? נתחיל איתך ברק.
2: גם קודם תפילות, כל עניינים. בוודאי, בוודאי בתפילות כולם, אני מאמין, גם אני עשיתי את זה, הוספנו פרקי תהילים היום.
0: יש לך איזה המלצה לאנשים ששומעים אותנו והם כמוני, נקרא לזה הקבצה ג' של אנחנו ההתקרבות שלנו לדעת, אני תמיד יהודי וגאה בזה ואני אוהב את אלוקים ורועד ממנו במקביל. מה אתה ממליץ לבן אדם כמוני בהקבצה ג' לעשות? לקרוא פרקי תהילים?
2: אז דבר ראשון, כן, לקרוא פרק תהילים, אבל בנוסף לפרק תהילים, גם תחזק את האמונה שלך בקדוש ברוך
0: הוא. זה בטוח.
2: שהוא שולט בדברים, וזה יצא לטובה. אנחנו לא מבינים כל כך, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא יעשה ויהפוך את הכל לטובה, ובעזרת השם.
0: כן, אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, ביום הזה, כן, בבקשה, סליחה.
2: בעזרת השם, כמו שהיה, ואנחנו 2000 שנה בגלות, התפללנו ותחזנה עינינו בשובך לציון, ויש את ההורים שלנו, או את הסבים שלנו, שהם ראו את זה, 2000 שנה התפללו, אבל הם ראו את זה שאנחנו הגענו, חזרנו לירושלים. אז בעזרת השם, גם הגאולה תבוא. עם כל הקושי, בסוף הגאולה תגיע.
0: לקרוא פרקי תהילים ולהגיד לאלוקים תודה על הכל, על הטוב ועל הפחות טוב, כי אני לא יכול להגיד רע, אפשר, זה מפחיד אותי. מנחם, במגזר אצלך?
1: כן, כמו שהוא אמר, גדלקנו נר היום, חלק מהחברים שלי גם עלו להשכרות, אני לצערי הייתי קצת עסוק במשהו אישי, אבל מאוד רציתי.
0: שלי, האישי זה אני. קראתי לו את הצורה לקראת התוכנית הזאת, אתם תמשמעו בהמשך. איזה בחור מקסים אתה, אתה לא מפיל עליי, תפיל עליי את האחריות.
1: אני משתדל שלא, אני חייב להגיד שמה שאהבתי, כאילו אהבתי, אפשר להגיד את המילה הזאת, אבל מה שקרה בשבעה באוקטובר זה, שזה חיבר את כל עם ישראל.
0: זאת אומרת, בוא לא נכליל, את רוב עם ישראל.
1: מהצד הנכון.
0: את רוב עם ישראל.
1: זה אומר שגם במגזר החרדי נניח, אני זוכר את השבעה באוקטובר, אנחנו 3 שנים לזה, ואני רואה חברים שלי, אלה מעלים לרשת תמונות, מתנדבי זקה ואיחוד הצלה, ואנשים כאלה, חברים ממש קרובים שלי, חלקם יש להם פוסט טראומה עד היום. הרבה מאוד חברים שלי משרתים בשורה אגב, והם ראו מראות שאתה יודע שאנחנו לא מאחלים לאף אחד. ובלי קשר, באמת היה אווירה כזאת. נכנסת לבית כנסת, כולם קיבלו, היה את כל שמות החטופים, עד האחרון שחזר לתפילה, ובאמת...
0: אני ראיתי, אני רוצה להגיד משהו שהוא מעשה יפה, של כאן 11. היה שם משהו מדהים, אתה יודע, כשצריך לפרגן, נפרגן. לא רק הכל רע, ואתה יודע, לפעמים אתה מסתכל על ערוצים מסוכנים מאוד לעם ישראל, בגלל שאני נמצא בנקודת מבט של הרוב בעם ישראל, אבל הרוב הזה... תכף אני אספר את הסיפור אישי שחוויתי היום. הלכתי היום לסדר את הקבסה, שזה אומר, להסתפר. הלכתי להסתפר היום. והמועקה היא מאוד גדולה. ואתה מנסה להעביר את הזמן בצורה של, כמו שאתה אמרת, לקרוא תהילים, להניח תפילין ולחבר את עצמך לבורא עולם ולבקש ממנו סליחה על דברים רעים שעשינו פה. אני לא יודע מה עשינו, אבל צריך להגיד לו סליחה, כי הכל זה מעט השם. עכשיו, אני עוד פעם אומר לכם, אני בחור מסורתי, אני לא בחור דתי ואני לא, אבל אני מחובר לעם היהודי ולאלוקיו, לאלוקנו, ברמה של 100%. כל אחד והדרך שלו, כמו שפרצופנו שונים, דעותינו שונות, אבל האמונה בבורא עולם, כל אחד בדרך שלו. נסעתי למספרה היום, אני חייב לספר לכם על משהו שכאב לי הלב. אני מסתפר באיזשהו מקום מסוים בירושלים, ומתגלעים ויכוחים, לקראת הבחירות, זה יתקיים ב-27 באוקטובר, הבחירות בעם ישראל. עכשיו, כמו שאתם בטח יודעים, הבחירות הללו הן בחירות קריטיות מאוד. אם אתה שמאלני, אתה מת שביבי לא יהיה בשלטון, והם יעשו הכל, ואני מאמין שהם יעשו גם דברים לא טובים בבחירות. ככה אני מאמין. לא מאמין באנשי שמאל בימים כאלו בכלל. משהו לא טוב. זה משהו לא טוב. לא טוב זה יאיר גולן, לא טוב זה בנט, לא טוב זה אייזנקוט. למה? הם אמורים להיות אחים שלנו. אבל אחרי 7 באוקטובר, שאתה שומע...

0: לכאורה יהודים, שאומרים שמנסור עבאס טוב מביבי, אני כבר לא יודע מה לומר פה. עכשיו, התגלרו פה ויכוחים, כל פעם שהיינו מדברים פעם, אני מדבר איתך על פוליטיקה באופן כללי. הגעת באוטובוס, דיברת עם הנהג. אז היה שיח, נגיד, של אולי טיפה כעס, יאי, השמאלני גמוס, טוק, יא ביביסט מפגר, יא... אבל זה תמיד היה נשאר בטמפרטורה כזו הוגנת. היום אתה לא יכול להכיל, אף מחנה לא יכול להכיל את הצד השני. ובתפר, הדת. ימנים לא יכולים לראות שמאלנים. שמאלנים שונאים מנקודה קשה מאוד את כל העם. ואז אתה רואה את החרדים ואת הדתיים, שפתאום הם נמצאים באמצע, וכל האשמה מפילים עליהם. אז אני רוצה להגיד כאן משהו. בוויכוח שהיה היום במספרה שהלכתי אליה, אני באתי כועס. ראיתי אנשים שאין ידע, מיואשים מהצורה שלהם לחלוטין, זורקים לך מידעים שבורים שאינם נכונים. מרוב שעם ישראל כבר לא מוצא את נפשו בחדשות, שוברים לך את הצורה, מהנדסים לך את התודעה, מטמטמים אותך. אתה עובר לעיתון, אתה כבר לא יודע מה אמיתי. עיתונים ימנים נהיו שמאלנים, שמאלנים נהיו שמאלנים יותר גרועים. אתה רואה מה עושים לבנימין נתניהו ראש הממשלה. להאשים אדם יהודי שהוא מנהיג העולם החופשי. ובואו נהיה רגע כנים, עזבו ימין שמאל. אנחנו היום נדבר המון בתוכנית הזו, ואני מקווה שמה שאני אומר מושך את תשומת לבכם. בנימין נתניהו הוא המנהיג הגדול ביותר של העם היהודי כרגע, מנקודת מבט של ישראלי, לא קשור ימין ושמאל. תצביעו בעצמכם, תהיו עוגנים עם הנשמה שלכם. יש מישהו טוב ממנו? האיש הזה שמקבל כבוד עולמי בצורה בלתי רגילה. ראיתם באום, רעיון שלו, ראיתם כסילים שונאים, אנטישמים, גזענים, נאצים, שעוזבים את האום בזמן שהוא מדבר. אבל כמה נציגי עולם נשארו? שלושת רבי. שלושת רבי או שני שליש, בסדר? נלך על השני שלישים, שנשארו, כולל שונאי ישראל כמו צרפת, אבל את זה לא יראו. ההנהגה של בנימין נתניהו, יכול להיות שהתלקטה בחסר. ממלכתיות אובר, מוגזמת אפילו, שישימו אותו שהוא לא ימני. אבל היי, גם אם בנימין נתניהו לא היה ימני, בשבעה באוקטובר הוא התעורר בצורה שבה אי אפשר לומר מילה רע. הנתון הראשון שאנחנו מקבלים היום, כמה אנשים מחבלים נוחבות נכנסו לישראל ביום הקשה הזה, 7 באוקטובר?
1: כ-6,000.
0: כמה מהם חיסלנו?
1: 4,000, לפי ראש אמן.
0: לפי ראש אמן, אגף מודיעין, 4,000 נוחבות חוסלו, עדיין 2,000 נמצאים בחיים. על זה אני רוצה לומר לבנימין נתניהו, פה אתה טיפ-טיפה, שם מקל בגלגל לעצמך. ולמה? כשעם ישראל רוצה לנצח, הוא צריך להשמיד את האויב. זה קרה בזמן שמואל הנביא. הנה, אני לא בחור דתי, אבל אני למדתי את ההיסטוריה טוב. שמואל הנביא המליך את שאול המלך. שאול המלך קיבל הוראה מפורשת מאלוקים, נכון? להשמיד את זרע המלך, לא להשאיר מהם כלום. הרחמים היהודים השאירו את אגג. זוכרים את אגג? זה היה הסיטרה אחרה, שטן בהתגלמותו. ושמואל אמר לשאול, מלך ישראל, צדיק הצדיקים היה שאול, אתה חייב להשמיד את כולם, בלי לשאול שאלות. אלוקים אמר, אתה תעשה. השאיר את אגג. הגיע שמואל הנביא, שהוא הנביא, אני חושב, הכי, וואו, הרי הוא המליך שני מלכים, גם את שמואל, גם את שאול וגם את דוד. והוא עשה את העבודה במקום שאול. הוא הרג את אגג. כהוראת השם. אדוני בנימין נתניהו ואנשי הימין שמקשיבים לי, כולל אנשי השמאל הרבים שמקשיבים לתוכנית שלי. זה אותו הדבר היום. אנחנו צריכים להשמיד את מי שאנס את האחיות שלנו, את מי ששחט את הילדים שלנו, את מי שהביע אהדה כלפי נוחבות ערבים עזתים. להשמיד אותם עד היסוד. כולם מחבלים בעזה. ואנחנו מתנהגים בדיוק כמו שאול המלך. קיבלת הוראה ואתה לא מבצע אותה עד הסוף. זה הזמן, בנימין נתניהו. נשארו 2,000 חלאות המין האנושי, עדיין הם נושמים. תיתן את העוצמה האדירה של עם ישראל בלהשמיד את האויב. אני יודע שהדברים שאני אומר הם קשים, אבל זו הדרך שבו אויב ידע. הרמת את קולך, ידך, נשכחה כלפי העם היהודי, העם הנבחר, בני ישראל, היהודים. יש מצווה שנקראת למחות את זרע עמלק. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו מחויבים. עכשיו, זה עניין שיכול להיות דתי, יכול להיות עניין של ביטחון, אבל זוהי האמונה. כי אם זה היה קורה, אף אחד לא היה אומר, בנימין נתניהו, אתה עושה טעויות. עכשיו, יכול להיות שאנחנו מקבלים פה הנהגות אמריקאיות ששולטות בנו. עד מתי נסמוך על אנשים שהם, שיהיו הידידים הגדולים ביותר שלנו? זה יכול להתהפך עלינו. תראו מה קורה בארצות הברית. תראו את הג'יהאד השקט בארצות הברית. עכשיו תראו, כבר 23 דקות אחרי השעה 6, אני יכול עוד להמשיך לדבר שעות. אני לא יודע אם מה שאני אומר מעניין אתכם, כי אני לא יודע אם ברדיו הדברים האלו, יכול להיות שחבר'ה צעירים שומעים, אומרים, אתה אוכל את הראש, שים מוזיקה. נכון, גם זה יכול לקרות. אבל בימים כאלו, אני חושב שהידע הוא חשוב ביותר. ההיסטוריה היא הדבר החשוב ביותר. ולכן, מאזינים יקרים, אני אשמח מאוד להתייחס להודעות שלכם. מרגע זה ועד לשעה 8 בתוכנית אחרת לגמרי. מנחם מן, ברק אליאס, עמיחי מאון ועבדכם אלעד עמדי, כאן למענכם. גם אם אתם לא בצד הנכון של המפה הפוליטית, זה הבית שלכם, כי פה אומרים אמת למען עתיד העם היהודי ולא למען עתיד ערבי. זוהי הארץ של היהודים. ותמיד תזכרו את הסיפור של שמואל הנביא ושאול המלך. היו פה הוראות ולא קיימו אותם עד הסוף, ועד היום אנחנו סובלים בגלל הדבר הזה. בהזדמנות הזו, אני רוצה לשאול אתכם, החבר'ה החרדים, קבר שמואל הנביא נמצא 800 מטר אווירית לכיוון מזרח, מהמקום שבו אני נמצא. מותר להגיע לקבר שמואל הנביא גם בערב?
2: כן.
0: כן, זה אפשרי או שאסור להגיע? אני שואל, אני ממקום של ברות.
2: כן, אפשר.
0: ואם אני קורא פרק תהילים על קברו של שמואל הנביא ולבקש סליחה בשם עם ישראל הקפלניסטי, יש מצב שדברים טובים יקרו בזכות זה?
2: בעזרת השם.
0: זהו. ציון קבר שמואל הנביא נמצא, אני מניח, איזה 2 דקות משכונת רמות, 4 דקות מגבעת זאב, 17 דקות ממודיעין, 22 דקות מאפרת. בואו.
2: הוא גם אחד המקומות היפים, הוא גבוה, יש שם תצפית מטורפת
0: שם,
2: על כל העיר.
0: אני אומר לך, אני כבן אדם חילוני, אסור להגיד על יהודי חילוני, בתור בן אדם מסורתי, הקבצה ג' בדת, אני מגיע למקום, אני נכנס בשעריו, יש שער עם שמירה, משהו קורה לך בגוף כיהודי. אתה מגיע לנביא שהמליך פה 2 מלכים, כי כל ההיסטוריה האחרת של החרטוטים זה לא בשבילי, אני איש אמת. שמואל הנביא המליך את שאול ודוד המלך. שדוד המלך, במקום לקבל כתר, את מה הוא קיבל? אתם יודעים, במקום שישימו לו כתר על הראש, את גוליית. זה מה שעושים לעם היהודי למלכים. לא מכתירים אותם בתכשיטים ובכתרים, מפילים עליהם צרות. ועכשיו, בהקבלה שלי, לבנימין נתניהו. הוא מלך ישראל, אם נרצה או לא נרצה, ואין שני לו. למה אני אומר את זה? נכון יקר פה. ונכון שהמצב נוראי והשנאה אליו היא בלתי ניתנת לתפיסה. גם חבר'ה ימנים שפתאום מעוותים את נפשם והולכים לאיזנקוט. זה מעשה כשפים. זוהי דעתי. לא יכול להיות שאתה ימני ואתה אומר, אני שונא את ביבי, אני בוחר איזנקוט. אתה לא מפחד על הילדים שלך? על הנכדים שלכם? אתם לא מפחדים ששבעה באוקטובר יחזור מאיוש, בנימין ועוד מקומות אחרים? האמונה מטומטמת באויב שאומר בריש גלי למחות כת היהודים. לתת את הכבוד לערבי כמו מנסור עבאס או אנשים של בלד רם וכל ה... לא אם יסלח לי, החלאות האלו? יהודים ישימו יד לדבר הזה? אנחנו מזכירים היום את 7 באוקטובר. זה קשה מאוד לראות שיש יהודים כמו... אלה בטוח ערב רב. בטוח אלה שיצרו את נאזה, את הסרט הארור הזה, השקרי והנוחל. אלה היהודים שמייצגים את מה? את עגל הזהב. שמשה רבנו, וישוב אני אקבצה ג' אני לא מחזיר פה אף אחד בתשובה. התשובה היחידה שלי זה אחת ועוד אחת, שתיים. איזו תשובה? תודה. אלה של נאזה הם בוגדים. היוצרים של הסרט נאזה, שונאי ישראל, אוטו-אנטישמים. את מי הם מייצגים? את עגל הזהב. כי אם היום, היו בחירות והם היו חיים היום אנשי עגל הזהב, אני יודע במי הם היו בוחרים. וזה לא היה בביבי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אני יודע שאני מדבר המון, אבל זה חשוב. מנחם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות? מאזינים פה, שולחים לנו הודעות, למשל מוטי כהן, אני מסכים איתך עם כל מילה. גם אם אתה לא מסכים, העיקר שהקשבת למה שיש לי לומר. כן, מני.
2: 058-36-222-03.
0: המדי כוח 100 זה כל צהל. כוח 100 זה עם ישראל. ואני אמשיך לקרוא את ההודעה הארוכה הזו בהמשך, למנשה ובלס ולמאור ולכל האנשים שנמצאים איתי. עם ישראל חי, אל תהיו מודאגים. הפחד הגדול זה שאם בבחירות הבאות אנחנו נראה אנשים כמו אייזנקוט, בטמטום הזה של בנט, בטמטום, לא הם באישי, אני לא מדבר לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. אלה אנשים שלא יכולים להקים ממשלה בלי ערבים. וכשאני אומר את זה לאנשים בחוץ, אז מאוד מכבדים אותי, כי אתה ילד המדיה, אתה דמות, מוכרת, בלה בלה בלה. זה לא מעניין, כשאני אומר לבן אדם, אייזנקוט וערבים, אין לו ממשלה בלי ערבים. אל תדאג, זו התשובה. החרדים בשביל כסף, ילכו עם כולם. באמת הרי דרי יעשה את זה? באמת גולדקנופ יכול לשבת עם אנשים ששונאי דת כמו יאיר גולן? אתה אומר להם את זה ומחזירים לך את התשובה הכואבת הזו. מה פתאום, תהיה פה ממשלה בלי ערבים. על זה אני אומר, הבורות היא האויב הגדול ביותר של עם ישראל. אתם צריכים להבין, השנאה מוציאה אתכם מדעתכם. אם אתם לא תבחרו בדבר הנכון, אבוי לנו כעם. אבוי לנו כעם. עם ישראל חי, אני מייצג את הרוב במדינה, אני מייצג את הלוחמים, אם ביחידות חוד, אם במשטרה, אם בצבא, חיל האוויר, חיל הים, בחיל הרגלים, כל החילות שיעשו פה הכל, ראיתם מה היה פה בשבעה באוקטובר, כמעט ואיבדנו את זה, אבל פה יש את אלוקים, שהביא ילדים, ושוטרים ובעלי משפחות ואנשים אמיצים לצאת ולהציל את עם ישראל מהכחדה, וזה לא מצחיק, כי זה אלוקים והעוצמה שלנו, ולא יקום לא אייזנקוט ולא 8,000 אייזנקוט שיכולים לעשות פה בעיות. שאתם תעמדו מול הקלפי ב-27 באוקטובר, היד שלכם צריכה לרעוד. תזכרו את השבעה באוקטובר ומי לכאורה השם בהבאת עם ישראל לאסון הזה. לא נראה לי שהם בוחרי ביבי. זהו. שתהיה לנו האזנה הכי מעניינת שיכולה להיות.

0: מאזינים יקרים, כל הודעה שלכם, אם תרצו שאנחנו נשמיע את קולכם ברדיו, כי עם ישראל חי, אתם העם, אתם הקובעים, אתם השולטים, אתם בעלי הבית. כל מי שרוצה להשאיר הודעה קולית, נותן לכם עד דקה של הודעה, זה המון זמן ברדיו, אל תהיו אל הדמדי, אני אוכל ראשים, דקה של כל מה שאתם רוצים לומר בצורה תרבותית. אנחנו משחררים עכשיו את הטרף, כל מי שרוצה, כולל השמאלנים, שהשם ייתן לכם רפואה שלמה ורעד בידיים בבחירות, שחס ושלום לא תשימו איי, איי, לא סתם קוראים לו אייזנקוט, זה מתחיל בכואב, איי זנקוט. מהון פה נהיה חיוור קצת, לא? והכמות של ההודעות שאני מקווה מאוד שתגיע, אני לא יודע כמה מאזינים נשארים, כי כשאתה מדבר המון ברדיו אנשים בורחים, אבל ביום כזה אני מקווה שאתם איתי. אשמח מאוד לשמוע כל אחד ואחת מכן מה יש לכם לומר. אני אשמיע את כל ההודעות גם לאנשים שאינם בדעתי, אבל הנושא 7 באוקטובר, הנושא מה יהיה כאן באים ו, כל אחד באים ו שלו. אתה חרדי, אהלן וסהלן, אם אתה ימני, אהלן וסהלן, אם אתה שמאלני, רפואה שלמה. כולם יכולים לשלוח פה הודעות. למה אתה צוחק מני?
1: לא מתאים.
0: לא מתאים? מה, רפואה שלמה? מה אני אומר לו בסדר?
1: חשוב.
0: זה אחים שלנו, רפואה שלמה. ללכת עם מנסור עבאס, זה נראה לך הגיוני? אנחנו מציינים את 7 באוקטובר? טוב. וואו, אנחנו עם הודעות. קודם כל אני רוצה לומר למאזינה בשם שוש כהן, שהשם יברך אותך. היא שלחה לנו את ההודעה הבאה. מנחם, תקריא אותה.
1: מקשיבה לכל מילה. מידע מאוד מאוד חשוב, במיוחד בימים קריטיים לעם ישראל, שולחת לך חיבוק.
0: ואני לוקח את החיבוק הזה כי אני צריך אותו. אני צריך חיבוקים מעם ישראל, כי בימים כאלו חיבוק יודע לתת את המענה הטוב ביותר לנפש האדם. תחבקו אחד את השני. ואתם בקפלן, אתם יכולים גם לחבק. גם להגיד סליחה. לעבור בצורה חיובית וטובה. וזהו. הכתובת למשלוח ההודעות שלכם, הודעות קוליות בלבד, ברק, לאן שולחים את ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: יפה. עכשיו, בדרך כלל בתוכנית שלי אני מחלק מתנות ומוזיקה קצבית ואווירה וצחוקים. היום אנחנו שמים את זה בצד עד לשעה 8 ואני נותן לכם את הבמה. כמו שאמרתי, אתם בעלי הבית, אנחנו כעם חווים את זה, ולשמוע פרשנים ולשמוע עיתונאים זה מגניב, אבל הקול שלכם לא פחות חשוב. ולכן אשמח מאוד לשמוע מכם. אתם יכולים בהודעה קולית, ואפשר גם בהודעה טקסט שאנחנו פה. נתייחס אליה באהבה גדולה. מנחם, הכתובת פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. קבלו את השיר הבא. כי אנחנו באים מאהבה, אנחנו אנשי אהבה, ואני גם מייצג את הרוב בעם ישראל. את זה יכול להיות שאני ערוץ תבלה. אני לא יודע, אולי אני מקשקש כמו בערוץ תבלה. אני הרוב? אנחנו נבדוק את זה בבחירות, כי על פי מה שקורה כרגע בחוץ, אני כבר לא יודע מי נגד מי. היוותו לאנשים את המוח. התקשורת הישראלית היא נזק אדיר. לא יכול להיות שמכל העיתונאים במדינת ישראל, כתבים, עיתונאים, טלוויזיה, רדיו ועיתון, רובם שמאלנים. למה? למה? איפה האיזון? אין איזון. וגם אם נרצה לעשות איזון, מקלות בגלגלים. אבל אני מגיע ממקום של אהבה. אז קראתי לחבר שלי. שיר של אריק איינשטיין במקור, זכור לברכה, לקח את זה גדול האומנים בישראל, זוהי דעתי האישית בלבד. אמיר בניון, אם יש בי אהבה. ממתין להודעות שלכם, מיד ממשיכים.

0: איזה ביצוע יפה של אמיר בניון, נכון? אני רואה כאן הרבה מאוד הודעות של מאזינים, חלקם של המאזינים המאממים מוחקים את ההודעות שלהם. עכשיו, במערכת אצלנו, אנחנו מצליחים לקרוא את ההודעה, והיא נמחקת ואז זה נקטע לי באמצע. אני רוצה לפנות למאזין בשם בן ציון. זה המאזין, בן ציון בלי שם משפחה, לא צריך, אבל בן ציון שלח הודעה, הוא אמר שהוא איש ימין, והוא לא מבין למה אני לא נותן בראש קצת לימין, כי הם 20 ומשהו שנה בשלטון, ותראה לאן הם הביאו אותו, והוא ימני. עכשיו אני, את התשובות הללו יכול לתת בקטנה. האם אתם בטוחים שהימין עד 7 באוקטובר היה באמת ימין? אין בן גביר בליכוד, אין סמוטריץ' בליכוד, הם אנשי ימין שעשו עבודה מופלאה בבחירות הללו. נכון? בארבע שנים בנו את ארץ ישראל בצורה שלא נבנתה. איתמר בן גביר נותן לאויב להבין שפה זה לא משחק, אתם תקבלו בראש. מה עשו ממנו קיצון? מי שאני חושב שרוב העם פה רוצה עונש מוות למחבלים. אז למה כשמישהו אומר את זה אתם תוקפים אותו? עכשיו, אני חייב לומר שאכן בליכוד היו אנשים כמו אהוד אולמרט, השם ירחם, ציפי לבני, השם ירחם. הרשימה היא לא נגמרת. אלה אנשי ימין שהיו בליכוד. נסיכי הליכוד. ההתעוררות הגיעה בשבעה באוקטובר. היום אתה יודע מי ימני ומי היה חרטטן שצחק על עם ישראל. נכון שהממלכתיות של ביבי פוגעת בו. נכון שהוא מגזים בממלכתיות. אבל הוא התעורר בשבעה באוקטובר. איזה מנהיג במדינת ישראל עשה מהפכה במזרח התיכון, בעולם כולו אגב? אין חיזבאללה. איראן קיבלה בראש בצורה ש... וואו. אמנם לא סיימנו את המערכות. אבל חמאס? מי היה מאמין? נכון, תגידו לי, עכשיו הוא נתן כסף. לא ביבי רק מחליט על הדבר הזה. היו פה דברים שהם... כוח אדיר של מדינות חזקות מאוד שאימו פה. אבל בשבעה באוקטובר יש פה התעוררות. יש מנהיג שידע להילחם מול ביידן החתכת. מי ידע להילחם מולו? מי ידע להילחם מול שונא אמיתי שכביכול היה חבר כמו חוסיין אובמה? אלה אנשים שמחככים את הידיים ואומרים, איך סבבה שהיהודים אוכלים אותה. חוסיין אובמה, האבא של הדמוקרטים סלש השמאלנים בעולם. אז ביבי התעורר. בשבעה באוקטובר אכלנו פה את הסתירה של החיים. אבל הוא התעורר מהסתירה. והוא הבין שאי אפשר לסמוך. לא אנשי השבק לכאורה, ראש השבק, המוסד, הרמטכ"לים שלנו בצה"ל, כולם מאותו מיליה. זה לא מוזר לכם? והפעם אני רוצה רגע לדבר על וינטר. איש עם כיפה, לוחם על בגבעתי, שפיץ עולם. אייזנקוט שם לו ברכי הלב תוך הפנים, ושלח אותו לקיבינימט מהצבא. ועדיין אתה לא מצליח לקלוט את וינטר. עדיין אתה לא מצליח לקלוט את וינטר. יש פה דברים מוזרים שקורים שאין לי את התשובות להכל. אבל תגידו תודה שהתעוררנו. כי אם אייזנקוט היה פה ראש ממשלה, חמאס היה נשאר, היינו מרכינים עם ראש מול חיזבאללה, הערבים היו עדיין משתלטים, תראו מה קורה בגליל, ערבים, תראו מה הערבים עושים בגליל. תראו בבית משפט העליון מה קרה, שסמי אבו שחדה, אימך ואידך, הגיע, תראו כמה שונאים ערבים יש פה בישראל, בלי שתשימו לב, עם תעודות זהות כחולות. אז אייזנקוט ייתן להם עוד כוח. זה מה שאתם רוצים? אני מדבר מהנשמה. אני מדבר עם כאב. האנשים פה הלכו, נתנו את נשמתם וחייהם בשביל מה? ושתמשיכו לבחור את הטמטום, החולשה, רפיסות, חוסר כוח, השפלה לעם היהודי? אז נכון שכולם היו אשמים, בסדר? כולם אשמים בשבעה באוקטובר. אבל לפחות מישהו התעורר, בזמן שאחרים עדיין ישנים. צר לי על עם ישראל, שהחולשה... נותנת לו לדבר שטויות עכשיו, וללכת עם הצד הלא טוב לעתיד עם ישראל. כואב לי על החולשה הזו, ולכן אני מתפלל והלוואי, ואדם אחד שמקשיב לי עכשיו ישנה דעתו הסרוכה, בלא לבחור את הדבר הנכון. ותעשו טובה. רדו מהעניין של החרדים. אחינו החרדים, תאמינו לי, מניסיון של המון שנים. השמאל ייתן להם לא רק לא לעשות צבא, הוא ייתן להם פי מיליון ממה שהימין נותן. אל תאמינו לקשקושים. אני רוצה שכולם יתגייסו לצבא חוץ מתלמידים חכמים. שעל זה צריך לעשות מבחן, תלמידים חכמים יושבים רק ללמוד תורה. כל השאר להתגייס. ואם לא להתגייס, לכו תהיו נהגי אוטובוס 3 שנים. תעשו שירות לאומי בבתי חולים. תהיו במחבי אש. תצטרפו למשטרה בלהגן על השכונות שלכם. יש פתרון להכל. והלוואי וטלי גוטליב תהיה שרת משפטים, מה אני אגיד לכם? כן, אני ביביסט שאומר הלוואי וטלי גוטליב תהיה שרת משפטים, והלוואי, ושר הביטחון יהיה איתמר בן גביר, אתם יודעים למה? כי לשנות את הקונספציה מתחיל במה שאתם חושבים בתוך הלב, אבל כשזה קורה מול העיניים אתם נבלים. תודה רבה. מהתודעות של מאזינים. מה אומר יעקב פרץ, אדוני? בבקשה, הקרא לנו את ההודעה של האיש היקר הזה.
1: אלעד, באמת יום קשה, אין ספק. כל מילה שלך בסלע, אמת ויציב. לגבי קפלן, באמת רפואה שלמה.
0: זה יעקב פרץ היקר, אנחנו ממשיכים עם עוד הודעה של מאזין בשם אבי בגיזדה. כן, מה אומר אבי?
1: עד היום ביבי ממלכתי. למה הוא שם את
0: טלי גוטליב במקום ה-25?
1: ה-25, שהאישה הזאת נלחמת בשבילו ושכבה על הגדר בשבילו. היום אני בן גביר.
0: בסדר גמור, לגיטימי. אז הנה, אם בליכוד לא נתנו לטלי גוטליב, בן גביר נוטה לטלי גוטליב, ואתה הולך עם בן גביר. אז סבבה לגמרי, קרת בצד הנכון. ואני חייב לומר שאיתמר בן גביר הוא מעולה, זה מסוג האנשים בפוליטיקה הישראלית שעשו. אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אבל בעשייה, הוא וסמוטריץ' עשו יותר מכולם.
1: נכון.
0: שם את ביבי בצד, ביבי אין מה לדבר. הוא הטקטיקן, האסטרטג, הגאון, המלך של ישראל. אבל אנחנו כנים פה, מדברים וקיימו. אמת, מדברים אמת.
1: הבטיחו וקיימו.
0: יפה מאוד. ממשיכים עם עוד הודעות. שלום המדיה, הייתי מריצה אותך לפוליטיקה. כפרת, מה, ככה רויטל, את לא סובלת אותי עד כדי כך? את מה יעשו לי בפוליטיקה? אני בן אדם ישר מדי. אגב, אני רואה את התמונה שלה, של הבחורה המאממת, היא אצל בקבר שמואל הנביא. אני לא מאמין, רויטל, את מאממת, את אחת האחיות היפות שלי, גם בחיצוניות וגם בפנימיות. אני אוהב אותך, רויטל. תודה רבה. אבל אם אני ארוץ לפוליטיקה, בן גביר זה עוד עדין בשבילי. אם אני שר ביטחון, אני מבטיח לכם בשבועיים שקט ל-2,000 שנה קדימה.
2: כן, כן.
0: ברגע זה אני כבר לא יכול להיות בפוליטיקה, נכון? מבינים איך זה עובד. הלאה. שלום עידן. אני עונה בעידן. קדימה, כאן אני עידן. בבקשה, מני, תקריא לנו את ההודעה של האיש המקסים הזה.
3: שלום עידן, שמי אייל מפרדס חנה. אני איש ימין ואוהב את ביבי. אז למה עזה עדיין נושמת? למה הוא מחכה?
0: יש דברים להערכתי, עוד פעם, לא ממקור של ידע ישיר, אבל ידע כללי ונרחב יש לי. יש כוחות אחרים עם פעילויות שהן קצת יותר חשובות. את עזה אנחנו ניתן לה בסוף, את הפרפור האחרון של הנשימה, אנחנו נעשה את זה. אבל יש משימות יותר גדולות, ואל תשכחו. כשמוחקים את איראן, זה ראש הנחש. לא חות'ים, לא חיזבאללה, ובטוח שלא עזה. ותחשבו בגדול, אל תחשבו מצומצם. וצריך להשמיד את עזה עד אחרון גרגר החול שם. אני איתך. למה הוא מחכה? יש אסטרטגיות וטקטיקות שאני ואתה לא כל כך נבין. בגלל זה ביבי הוא מנהיג העם היהודי, בדיוק כמו שיש את שמואל הנביא שהמליך פה מלכים, בורא עולם המליך אותו להיות מלך. ראיתם, הוא נתן גם לבנט בשקרים, אבל אחרי זמן קצר מאוד, בורא עולם שחרר אותו בבולה. וגרם לכם להבין מה זה להיות נוכל ושקרן, שבגד בקול של אנשים כמוני שהצביעו לו. איזה אהבל הייתי, איזה אהבל הייתי, איזה אהבל הייתי, אני מכה את עצמי יומם וליל, אחרי האיש הזה, מה שעשה, ועוד יש יהודים שבוחרים בו. אלעד, אני אוהבת אותך, זהו. פשי. אני יכול להגיד הדדי, אז אני אגיד הדדי, ותודה רבה לך, היא המהממת, תודה רבה, אני אוהב אותך לא פחות. הרבה מאוד מאזינים, שולחים הודעות, אתה מוריד לנו את ההודעות? בואו נשמע, חברים, קדימה. יש פה אנשים שעכשיו עם, כן, לוקחים לנו פה משפטי פוליטיקה, רק ביבי, לא רק ביבי, לא, לא רק ביבי, יש ימין על מלא, יש אנשים טובים, יש את בונצל ויש את ארז תדמור ויש את יעקב ברדוגו ואנשים אדירים שנכנסו לליכוד והלוואי ויעשו פה שינוי אדיר למען עם ישראל. יש פה את העורך דין המאמם הזה דוד פטר שנכנס לליכוד. קיצור, יש פה אנשים ברמה גבוהה מאוד. הימין חייב לנצח, כי אם לא, אוי ואבוי לנו. כל ההישגים ירדו לתימיון.
4: זהו.
0: לא, אני לא ינון מגל, ואני לא פטריוטים, ואני לא... הייתי פעם בפאנל. אבל אני אומר אמת מהמקום של נשמה שאומרת את הכל מתוך הנשמה למיקרופון, והחוצה, אני מניח, למאות אלפים. וואו, טוב, בואו נראה מה הולך פה. הודעה, הודעה, הודעה. אוקיי, עמדי. בעם ישראל וביהדות אין פולחן שכול ואין פולחן אובדן. יש זיכרון ומתוך כך צמיחה. יש כאב ומתוך כך גבורה. ביום חשוב זה נרים על נס את גבורת עמנו, ומתוך כך את תעצומות החיים, את קדושת החיים ואת נצחיות ישראל. זוהי נטע ששלחה לנו את המשפטים המדהימים האלו. נטע מפדואל, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, אחות מובחרת. איזה יופי אמרת. פשוט מדהים. המדיה הודעה הבאה מיועדת לוינטר, שממליץ על בחירות חשאיות לוועדת חקירה. אתה מוכן שיצחק עמית ורות ירון יהיו שופטים? אתה מוכן שנציג... זה שאלות לוינטר, הוא לא שואל אותי, הוא מעביר את השאלות לוינטר, ותאמינו לי שנציגי וינטר שומעים אותנו על הכיף כיפק, ובהזדמנות הזו, יוסף חדד... انا بحبك قوي قوي انت اخوي كي هو شومع אבל هو لو רוצה להתראיין אצלי ابا פטריוטים כן ها בסדר شوف ההודעה ההודעה מיועדת לוינטר שממליץ על בחירות חשאיות לוועדת חקירה את ההודעה הזו שלח מנחם וינטר האם אתה מוכן שיצחק עמית ורות ירון יהיו השופטים וינטר האם אתה מוכן שנציגי הרשויות בדרום שהם שמאל קיצוני יהיו המכריעים וינטר, הרי זו תוצאה שיכולה להיות בהצבעה חשאית. אז אתה בעצם בורח מאחריות וזורק אותה לבחירות חשאיות. זו לא מנהיגות. זו טיפשות ובריחה. מסתבר שאתה בעצם חסר דעה ופשוט מגלומן שבעוד 3 שבועות יגמור את הנוכחות הציבורית שלו בבושת פנים. זוהי הודעה של מאזין בשם מנחם. אני רק קורא את ההודעה. לא אומר לכם אם אני מסכים או לא, אבל וינטר חייב לעשות מעשה... ולפרוש. חבל על 4 המנדטים שאתה אולי עובר ואולי לא. אמרת שיש לך אחריות. האחריות הזאת לעתיד עם ישראל. אל תיתן ולו בצחוק לאנשים כמו אייזנקוט, בנט, יאיר גולן והבדיחה הרביעית, שהוא לא ראוי אפילו לשם. אל תעשו צחוק מעתיד עם ישראל. בשם השם תעשה ותצליח לטובת עם ישראל. תפרוש. שלום, כאן אביעד גרשוני. אני בוחר ביבי. אשריך, זכותך. שלום אלעד, אני הולך עם בן גביר. אומר מבורך. עמדי, ביצוע מדהים של אמיר האהוב והגדול לאריק הגדול. תודה, אומר מאיר גבאי. עמדי, זה דני מסיקה. זכור את אמירתי מאפריל אשתקד. וינטר ובנט חד הם. חברים עוד מהשירות בסיירת, הוא יחבור לאותה ממשלה שבנט יהיה בה. אני לא חושב שבנט ווינטר היו ביחד בסיירת. אחד היה במתכל והשני היה, אני לא יודע איפה היה, מי שיכול להגיד לי איפה שירת וינטר, הוא לא היה בסיירת מתכל אני חושב.
5: גבעתי.
0: בגבעת? לא, אני לא יודע, הוא היה מפקד גבעתי, אבל אני לא יודע אם הוא היה... לא, וינטר לא היה בסיירת מתכל. אני מברר את זה. אנחנו מיד נברר את זה, מנחם יברר לנו את העניין. עד שאנחנו נברר, אני רוצה להשמיע לכם שיר נוסף. בזמן השיר הזה תמשיכו לשלוח לנו הודעות. זה חשוב לנו מאוד לתת לכם את הכל, אף על פי שבקושי יש מוזיקה ואני רק מדבר. זה המקצוע שלי כבר כמעט 32 שנה. אני יודע לדבר בלי לנשום ובלי אה. מנחם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
5: 058-36-222-03.
0: יפה. אז לגבי וינטר, בתחילת דרכו אכן היה בסיירת מטכ"ל, האיש לא טעה, ולכן כבוד גדול היה בסיירת מטכ"ל ועוד עם בנט. כן, צודק, זה דני. דני מסיקה, השם מברך אותך, ותודה רבה לך על המידע הזה. וואו, אני רוצה לרגע לפני השיר לחזור על ההודעה של המאזינה הזו, נטע מפדואל, זאת ההודעה הכי רצינית שקיבלנו פה, נכון? לא, לא חס ושלום שאני מזלזל באחרים, אבל מנחם, תקריא את ההודעה הזו פעם נוספת.
3: המדי, בעם ישראל וביהדות אין פולחן שכול ואין פולחן אובדן. יש זיכרון ומתוך כך צמיחה. יש כאב ומתוך כך גבורה. ביום חשוב זה נרים על נס את גבורת עמנו ומתוך כך את עצומות החיים, את קדושת החיים ואת נצחיות ישראל.
0: וואו. כן. וואו. איזה טקסט. נטע, וואו, איזה טקסט. השיר הזה נקרא לא נשבר. עידן עמדי. 058-36-222-03 זוהי הכתובת לכל ההודעות שלכם. הודעות מוקלטות, הודעות טקסט, אני ממתין להכל.

0: נשבר.
1: גם אני לא נשבר, ועם ישראל לא נשבר. לנו יש את אלוקים, והוא עושה כטוב בעיניו. הוא האחראי, הוא הבוס, ומה שהוא מחליט, זה מה שקורה. לפעמים בורא עולם אומר, צריך לבחור בין דרך כזו ודרך אחרת. יש לנו שתי דרכים, או להיות טובים, או להיות פחות טובים. הוא לא קובע לך לאן תלך, הוא נותן לך את זכות הבחירה. עכשיו, יש אנשים שבוחרים כיוון כזה, יש כאלה שבוחרים כיוון אחר. מי בוחר את הדרך הנכונה? זה אנחנו לא יודעים, זה בשמיים. כשנגיע לשמיים, יש שם משפט של בורא עולם, והוא משפט מפחיד זה. שם אתה תדע אם היית טוב. אגב, זה שיש כיפה על הראש לאנשים מסוימים, זה לא אומר שהם מקבלים פה איזושהי פריבילגיה. יש חילונים גמורים שהם צדיקי צדיקים. האם אני טועה?
2: יש.
1: נכון? זה לא קשור לאיך אתה נראה, או מה דרך החיים של... זה המהות שלך כאדם, והמהות שלנו כיהודים.
2: המעשים.
1: בדיוק. יש מאזין בשם ירון ששלח לנו, האסלאם המדי קיים 1350 שנה ולא 1500. לא הייתי לארג' כי אני בן אדם לארג' באופן כללי. גם אמרתי 2400 לנוצרים. בסדר? ישו היה יהודי, נולד יהודי ומת כיהודי. סתם שתדע. והיהדות? אברהם אבינו הקורדי, תראה מה עשה. אברהם אבינו מוצאו של היהודים, זה אברהם אבינו, נכון? הוא היה העברי הראשון. קורדי, אור כסדים זה קורדיסטן. לא עיראק, שלו רבנים הענקים, אל תלכו עכשיו לאיזה מישהו ש... קורדיסטן. האם שרה, אמנו, ידע לעשות קובה או יפרח? לא יודע, אבל עובדה שהיו שם מלאכים שנכנסו לבית, לא? נתנו לשרה שם, ישר נתנו לילד, אתה מבין, אחרי בגיל כזה מאוחר. בטח היפרח שלה היה, וואו. בלי בדיחות. טוב, נמשיך עם ההודעות של המאזינים. מאור מוסטקי שולח לי... 4,000 מחוסלים, יש עוד כלואים שיצאו להורג בעזה, בעזרת השם. לא, לא, אני אומר לך מה ראש המודיעין אמר, לא אני, אני תן לי לחסל את כל השש, אני מוכן לעשות את זה לבד, אני מוכן להיות הטליין, בחינם, רק שישלמו לי דלק, כי הדלק יקר, חבל על הזמן. שבאו יעזבו אותי, אני מוכן להיות הטליין. 4,000 מחוסלים זה לא מספיק, יש עוד 2,000 שנמצאים ונושמים. אסור לבזבז את האוויר בכדור הארץ על חלאות המין האנושי, הנוחבות הארורות. תודה רבה לך, מאור. מוסטקי. עמדי, הדברים שאתה אומר מאוד מעניינים, וגם אתה צודק. זה אני לא יודע, זה בורא עולם החליט אם אני צודק. זה טל דרמר, האלוף. תודה רבה לך, אחי היקר. אברהם נגרין, ערב טוב, לא נסלח ולא נשכח, עד אחרון האויבים שלנו. מאוד קשה לי לשמוע את המשפחות. שיהיה לנו בשורות טובות ושקט. אברהם נגרין. ותמשיך, תמשיך, עמדי. אתה צודק. ואל סברו מי שולח לנו חורף בריא. אגב, שתדעו שזוהי הברכה עכשיו. חורף בריא. מנחם, חורף בריא.
3: גם לך.
1: גזן גזו. זי גזו. מה זה אומר?
3: זי גזון, תהיה בריא.
1: תהיה בריא. זי גזו, גם לך.
3: חורף בריא אומרים, הגזינטה... וינטר. אמיתי לגמרי.
1: איי, וינטר.
3: וינטר זה חורף.
1: כן. וינטר חורף, זה אני יודע, לא קל. ברק, איך אומרים את זה אצלנו, אצל הספרדים? גזען גזו גם. יאללה, בכיף. תודה רבה. חורף בריא גם לך, ולס אברומי. מוטי כהן, רושם, מסכים איתך בכל מילה. תודה רבה. המדיה, אתה הקול של העם, חזק וברוך, כל מילה בסלע. תודה, טוביה. תודה, טוביה, והלוואי, וכל מה שאני אומר יגיע לכל עם ישראל. לא רק לאלה שסומכים על מה שאני אומר. עמדי, עם כל הכבוד. וואו, איזו הודעה ארוכה. טוב, זה אני לא נראה לי שאני יכול לקרוא, כי יש פה קצת דיבה על אנשים. כאילו, אני מסכים עם מה שהוא אומר, אבל לא בדרך. זאת אומרת, הבחירת מילים פה קשה, בקיצור. לאותו מאזין יקר בשם... זו היא, ליאת, ליאת כאפרה. אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, ומכילה. בסדר? אני לא יכול לקרוא את ההודעה הזו, כי בסוף חפשים אנשים כמוני, אז בסוף אני לא אשדר. לא חבל? אני אוהב אותך. הנה, סוף סוף מישהו שהוא קצת שונה. כן, ברק, תקריא את ההודעה של רן בר שוע.
4: אני לא רוצה את ביבי אחרי ההודעה של המאזין מאתמול. נקודה.
0: ואם כמוני יבואו הרבה מצביעים שלא יבחרו ביבי ויבחרו אייזנקוט, אייזנקוט הרכיב ממשלה יהודית וטובה ומנצחת.
1: אני אומר לך רן, קודם כל, תודה ששלחת לי הודעה, כי אתה לא מהצד שלי. אני מייצג משהו, אני רוצה ברדיו לייצג את כל עם ישראל, אבל אי אפשר, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה קצת שונה. על האומץ שלך, כל הכבוד, שאתה מגיע מהצד השני ושולח הודעה. אז אני מאחל שאייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה, וכל מי שהוא כמוך, בעזרת השם תתפקחו, והיד שלך תרעד בבחירות, כי אם אייזנקוט יקים פה ממשלה, זה רק עם הערבים, כי הוא חייב את יאיר גולן, והוא חייב יאיר גולן את הערבים, הוא גם מודה בזה. אז קח את זה בחשבון, ואל תזלזל בימין, אנחנו עדיין הרוב, רק אצלנו בימין יש גם בוגדנים קטנים שלא רוצים לצאת להצביע מטיפשות, מייאוש, מחוסר החלל.